0: HMS Dragon của Anh cũng được cho là đang trên đường tới Trung Đông.
1: Theo trợ lý Tổng thống Nga Usakov, đại diện Nga và Mỹ đã tiến hành điện đàm trong 2 ngày để thảo luận về cơ chế ngừng bắn kéo dài từ ngày 9 đến 11 tháng 5 nhân lễ kỷ niệm ngày chiến thắng. Tuy nhiên, ông Usakov khẳng định đàm phán hiện đang bị gián đoạn, chưa có thỏa thuận về vòng tiếp theo và các bên cần xác định rõ mục tiêu và các bước triển khai cụ thể cho các vòng tiếp theo, đặc biệt là phía Ukraine. Dù không xảy ra các cuộc tấn công lớn nhằm vào thủ đô Moscow hay Kiev trong 3 ngày ngừng bắn, nhưng cả Nga và Ukraine vẫn cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc chuyên tuyến.
2: Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết là nhiều công dân nước này đang bị giam giữ tại các nhà tù ở Tripoli và Benghazi của Libya do liên quan đến các vụ di cư bất hợp pháp trong 4 tháng đầu năm nay. Từ đầu năm đến nay, thì Ai Cập cũng đã tiếp nhận 94 thi thể nạn nhân các vụ đắm thuyền khi vượt biển sang châu Âu. Trước đó, trong năm ngoái, thì Cairo đã đưa hơn 3.000 công dân hồi hương và giải cứu hơn 1.200 người khỏi các cơ sở giam giữ tại Libya. Di cư bất hợp pháp từ Ai Cập sang châu Âu vẫn diễn biến phức tạp, chủ yếu là qua tuyến Libya, Địa Trung Hải để đến Italia và Hy Lạp. Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Hải Yến sẽ gửi đến quý vị những thông tin thời tiết của ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị, thời tiết ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi có nơi mưa to. Không khí khá dịu mát, nhiệt độ tại Hà Nội cao nhất khoảng từ 28 đến 30 độ. Tuy nhiên, dự báo từ ngày 13 tháng 5, miền Bắc sẽ giảm mưa, xuất hiện nắng nóng cục bộ và có khả năng mở rộng ra diện rộng trong các ngày từ 14 đến 16 tháng 5. Trong khi đó, ngày hôm nay, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 đến 35 độ. Nam Bộ tiếp tục là khu vực nắng nóng nhất cả nước, với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Chiều tối và đêm, nhiều nơi có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc sét và gió giật mạnh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
9: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
8: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
9: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
8: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược

0: sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Chị My ơi,
2: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
3: Bị sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì.
3: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
4: Ôi thế à,
3: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thưa quý vị, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình thì ngay sau đây sẽ là chuyên mục câu chuyện thời sự với chủ đề giải pháp nào xử lý 26.000 cơ sở nhà đất dôi dư trong quý 2 theo yêu cầu của chính phủ. Qua phần trình bày của biên tập viên Thanh Trường.
7: Câu chuyện thời sự.

0: Thực tế thì bây giờ là nhất là trụ sở ấy, trong cái tình trạng là bỏ không rất nhiều, vô cùng lãng phí. Chúng tôi cũng thấy này, cái này chúng ta làm chậm cũng sẽ phải tập trung. Trong thời gian sớm nhất ấy, phải có phương án cho từng cái dự án trụ sở mà bây giờ đang trong cái tình trạng để không thế này để mà xử lý dứt điểm.
1: Thưa quý vị, sự sốt ruột của đại biểu Quốc hội Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khi phát biểu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 cũng là tâm trạng chung của nhiều người, của nhiều cấp và nhiều ngành. Theo Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính, về tổng thể trong tổng số gần 26.000 cơ sở đã xác định chủ thể quản lý thì vẫn còn khoảng 1/3 phải tiếp tục xử lý ở bước 2, tức là sau khi thu hồi hoặc bàn giao cơ quan tiếp nhận phải tiếp tục đưa vào khai thác. Với như hiện nay, nhiều cơ sở vẫn bỏ trống, chưa khai thác, thậm chí vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ khiến công trình xuống cấp, hoang hóa. Ghi nhận của phóng viên Quang Sáng, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Lâm Đồng có 527 cơ sở nhà đất vô dư sau sáp nhập đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý từ tháng 1 năm 2026, chủ yếu theo các hướng chuyển giao về địa phương quản lý, điều chuyển giữa các đơn vị, thu hồi giao trung tâm phát triển quỹ đất hoặc giao đơn vị tiếp tục quản lý khai thác. Tuy nhiên, đến đầu tháng 4 năm 2026, mới chỉ có 7 cơ sở được xử lý xong, số còn lại vẫn đang hoàn thiện thủ tục.
1: Tại thành phố Huế, tình trạng cũng không khá hơn khi toàn thành phố hiện còn 285 cơ sở nhà đất dôi dư, không chỉ gây lãng phí tài sản công mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
3: Dọc các tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hoàng Hoa Thám, nhiều trụ sở cũ của các sở ngành như giáo dục và đào tạo, y tế, hội văn học nghệ thuật rơi vào tình trạng cửa đóng then cài suốt nhiều năm nay. Đây đều là những khu đất vàng, tuy nhiên do không được sử dụng, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, tường rào hư hỏng, cỏ dại mọc tùm. Ông Lê Thanh Tùng, người dân thành phố Huế cho rằng
4: nhiều cái trụ sở ở các cái tuyến đường trung tâm thì đang bị bỏ hoang xuống cấp nghiêm trọng, gây cái sự nhếch nhác lãng phí của tài sản công. Vì vậy, trong thời gian chưa tìm được cái nhà đầu tư phù hợp thì thành phố cũng cần có những cái giải pháp quản lý khai thác tạm thời để có thể tránh cái việc kéo dài tình trạng này.
1: Theo yêu cầu của chính phủ, trong quý 2 này các địa phương phải hoàn thành xử lý tài sản nhà đất công dôi dư sau sáp nhập. Hạn chót đang chỉ còn tí bằng ngày. Và nếu vẫn làm theo cách thông thường, theo quy trình cũ thì nguy cơ không kịp tiến độ là rất rõ. Vậy đâu là nút thắt và vì sao đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhưng kết quả vẫn chậm? Quan trọng hơn, cần giải pháp gì để gỡ bài toán tài sản công dôi dư trong thời gian ngắn còn lại? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời giáo sư Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 15 để cùng phân tích rõ hơn thực trạng, bất cập và những giải pháp mang tính đột phá. Xin chào và cảm ơn giáo sư Hoàng Văn Cường đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
5: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại tỉnh Lâm Đồng cũng như là thành phố Huế về cái hiện trạng về tài sản nhà đất công dôi dư vẫn còn đang rất nhiều chưa đưa vào sử dụng. Ở trên bình diện cả nước ấy, thì ông đã là đại biểu Quốc hội khóa 15 và cũng đã đi thực tế các địa phương thì nhìn nhận cái thực trạng này nó như thế nào?
5: Cái thực trạng về như chúng ta vừa nêu lên ở Lâm Đồng và Huế thì đây không phải riêng Lâm Đồng và Huế đâu.
1: Vâng.
5: Mà hầu hết tất cả địa phương đi chúng ta đều thấy tình trạng này. Điều ấy nó nói lên ba cái vấn đề. Thứ nhất, đây là cái hệ quả tất yếu của quá trình sát nhập các cái đơn vị hành chính, cấp xã, cấp huyện, các cơ quan hành chính. Bởi vì là trên cùng một địa bàn thì những cái công trình này là những công trình mà có cùng công năng giống nhau. Thì bây giờ sát nhập lại thì dồn về chỉ sử dụng một chỗ thôi. Còn chỗ khác đương nhiên nó sẽ dư dôi ra. Cái điều thứ hai ấy, là những công trình mà gọi là trụ sở công ấy, để chống như thế này ấy, thì nó lại đang là những các cái công trình nó nằm ở những vị trí trung tâm, những cái vị trí đất vàng.
1: Đất vàng.
5: Và nó lại là tài sản công, cho nên là để hoang hóa. Và để hoang như thế thì nó tạo ra không phải chỉ là cái lãng phí đơn thuần về cái tài sản đó, nó xuống cấp, phải duy tu, phải bảo dưỡng, rồi phải bảo vệ, mà nó còn tạo ra một cái nhức nhối cho người dân, cho cảnh quan đô thị, cho mọi người thấy rằng là tại sao những cái tài sản nó giá trị như thế, những vị trí tốt như thế thì lại bị bỏ hoang mà không được đưa vào sử dụng. Và như vậy thì vấn đề thứ ba ở đây đặt ra, chúng ta thấy rằng là bây giờ nó không phải chỉ vấn đề là cái tài sản đó như thế nào, mà quan trọng nhất là tại sao chúng ta đã có một cái chỉ đạo rất là quyết liệt là phải đưa những tài sản này vào sử dụng, nhưng mà cho đến nay như phóng sự chúng ta nhìn thấy ấy, là còn rất nhiều những cái tài sản chưa đưa vào sử dụng được. Rõ ràng ở đây nó có những vấn đề vướng mắc về mặt cơ chế, và điều này ấy, nó sẽ đặt ra cho cái công tác quản lý trong thời gian tới. Nó vừa là thách thức đối với lại các cái cấp chính quyền địa phương, nhưng đồng thời nó cũng thể hiện rất rõ đây là một phép thử cái năng lực của chính quyền địa phương xem là giải quyết những vấn đề rất là bức xúc như thế nào.
1: Dạ vâng. Và hiện thì nhiều địa phương cũng đang có những cách làm khác nhau để mà thúc đẩy quá trình xử lý, sớm đưa tài sản công dư vào khai thác. Tại thành phố Đà Nẵng, thành phố có chủ trương là đưa hàng trăm trụ sở công dư ra cho thuê đấu giá nhằm tránh bỏ hoang lãng phí, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách. Phóng viên Long Phi đưa tin.
6: Theo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, qua rà soát, cả thành phố có 828 cơ sở nhà đất vô dư sau sắp xếp. Tùy theo hiện trạng từng cơ sở, các đơn vị sẽ lựa chọn phương án phù hợp để đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần tăng nguồn thu và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công. Trước mắt, thành phố giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý khai thác 119 cơ sở nhà đất. Ông Hồ Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: Phương án là 247 cơ sở nhà đất sẽ thực hiện chuyển đổi công năng vào cái mục đích nhà ở công vụ cho ngành y tế, ngành giáo dục và hoạt động công cộng. Còn lại là khoảng 581 cơ sở nhà đất thì sẽ giao cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà cũng như là Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban các xã phường để xử lý theo quy định.
1: Còn thành phố Huế, theo phóng viên Lê Hiếu thì có cách làm thận trọng hơn.
8: Đúng là ở Huế thì có những đặc thù khiến việc xử lý khó khăn hơn nhiều địa phương khác. Một đặc thù rất rõ ở Huế là yếu tố lịch sử văn hóa. Không có ít trụ sở nằm trong khu vực di sản hoặc là biệt thự cổ có giá trị. Vì vậy, việc xử lý không thể đơn thuần bằng cách bán đấu giá hay là chuyển đổi mục đích sử dụng như các địa phương khác, mà phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo tồn, khiến phương án khai thác bị thu hẹp và thời gian chuẩn bị kéo dài. Về định hướng thì thành phố đang lựa chọn cách tiếp cận cân bằng giữa khai thác khoảng 300 khu nhà đất vô dư, cụ thể sẽ phân loại rõ từng nhóm tài sản với các công trình có giá trị đặc biệt, sẽ ưu tiên bảo tồn và chuyển đổi thành không gian văn hóa như bảo tàng, thư viện hoặc điểm du lịch. Với các trụ sở có thể khai thác thì thành phố nghiên cứu mô hình hợp tác công tư nhằm huy động nguồn lực xã hội, nhưng vẫn giữ được yếu tố kiến trúc gốc.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, đến nay thành phố cũng đã tiến hành rà soát hàng trăm cơ sở nhà đất thuộc diện sử dụng kém hiệu quả, bỏ trống hoặc không còn nhu cầu sử dụng giao cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám sát xây dựng tiếp nhận quản lý 151 cơ sở nhà đất, đồng thời giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp nhận 13 khu đất để tổ chức quản lý khai thác và đề xuất phương án sử dụng phù hợp. Ngoài ra thì trong quá trình sắp xếp lại trụ sở các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thì thành phố cũng đã tiến hành nhận khoảng 80 cơ sở nhà đất do các bộ ngành chuyển giao về địa phương quản lý. Và hiện thành phố đã thực hiện bàn giao xây dựng phương án xử lý đối với 60 địa chỉ nhà đất trong số này. Chúng ta vừa nghe tình hình xử lý nhà đất công dư ở một số địa phương. Hiện thì cơ chế chính sách thì đã được phân cấp mạnh cho các bộ ngành và địa phương, nhưng mà theo giáo sư Hoàng Văn Cường thì vì sao vẫn có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương, có nơi làm nhanh thì nơi lại làm rất là chậm?
5: Trước hết ý, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà nó dư dôi này thì nó có cái khách quan của nó. Rõ ràng là chúng ta trong quá trình thực hiện đề án sáp nhập thì chúng ta rất là quan tâm và quyết liệt trong chuyện tổ chức bộ máy. Thế nhưng mà chúng ta chưa có một phương án cụ thể để cho cái việc là xử lý những cái tài sản như thế nào. Cho nên dẫn đến cái nghịch cảnh là cái nơi thì thiếu cái trụ sở làm việc cho những cái nơi mà bộ máy mới được setup, nhưng mà cái nơi khác thì lại dư thừa ra. Và cái việc mà các cái tài sản công này ý, thì không phải là những tài sản thông thường, vì nó phải vướng vào cái chuyện là phải tuân thủ các quy định về quản lý xử lý tài sản công. Và cái quy định về quản lý xử lý tài sản công ấy, thì thường nó phải qua rất nhiều khâu để tránh những cái yếu tố về thất thoát, đảm bảo những nguyên tắc về quản lý công. Và chính vì vậy thì không thể nhanh chóng để xử lý được. Và một cái giải pháp nhanh nhất tức là người ta sẽ phân cấp, tức là phải bàn giao cho công cơ sở, bàn giao cho những đơn vị khác. Và bàn giao xong rồi thì các cái đơn vị mà nhận ấy, thì lại vẫn vướng vào là tài sản công, nên không thể đưa vào sử dụng, không đưa vào xử lý ngay được, nên đành phải để đó. Đặc biệt là cán bộ các cơ sở hiện giờ thì chúng tôi biết rằng là cái năng lực người ta cũng không phải là tốt lắm, thì cũng thiếu. Do vậy cho nên là cái khó như này mà lại ra vào trong tay người ta thì cũng không phải là dễ dàng người ta thực hiện được ngay. Và một yếu tố thứ ba tôi cho rằng là nó có một nguyên nhân khách quan nữa là cái công năng thiết kế của những công trình về trụ sở công ấy. Vâng. Nó bây giờ chúng ta muốn chuyển sang thành y tế, chuyển sang thành giáo dục, đâu có phải là cái nào cũng phù hợp. Đấy, phải thay đổi rất nhiều. Đấy, thậm chí có những nơi khi y tế giáo dục nó không có nhu cầu. Và như vậy thì nếu chúng ta mà không có được một cái phương pháp gọi là thật sự linh hoạt thì rất là khó để đảm bảo rằng là các cái tài

0: cái việc mà chúng ta cứ tuân thủ những cái quy trình, tuân thủ những quy định, tuân thủ những thứ mà gọi là cái chỉ đạo chung của Trung ương, rồi cấp dưới bắt đầu cứ vậy thực hiện, thì rõ ràng nó sẽ không phù hợp với lại địa phương. Cho nên là cái linh hoạt ở đây nó phải thể hiện rõ là gì? Là nó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế. Nó phải
1: ông có thể lấy ví dụ
0: hợp.
1: Luôn.
0: Đấy, tôi nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ nếu như ở một cái nơi mà cái thị trường nó có nhu cầu sử dụng rất tốt, chẳng hạn thị trường bất động sản, cái khả năng mà chuyển đổi công năng của nó từ cái trụ sở của cơ quan nhà nước sang những các cái trụ những cái địa bàn để có thể đầu tư kinh doanh, thì chúng ta phải hướng mạnh vào cái việc là chuyển thành

0: có cái nội dung sẵn sàng là khi mà cái cơ sở công đó được chuyển đổi nhưng mà nó vướng quy hoạch thì sẵn sàng là có thể là không theo quy hoạch và quy hoạch sửa sau, và còn rất nhiều điểm mới khác nữa. Thì theo ông có thể phân tích những cái điểm mới của dự thảo quy định này, nó có tính đột phá như nào và có thể áp dụng được ngay?
1: Và tôi cho rằng là cái không phải là khoán trắng, mà chúng ta phải có một cái định hướng. Một cái định hướng này nó mang chất nguyên tắc. Ví dụ chẳng hạn những quy định của trong nghị định này thì phải đưa ra các nguyên tắc xử lý. Nguyên tắc xử lý gì? Là cái việc xử lý tài sản công đấy không được phép để cho có cái cơ hội để trục lợi. Đấy, không để có những trục lợi, không để có cái trục lợi nó xảy ra. Đấy, thế còn có thể cách làm của anh khác nhau, nhưng mà cách làm đó nó không dẫn đến trục lợi, không dẫn đến tiêu cực thì coi anh đặt yêu cầu chứ không bắt buộc phải theo một quy trình. Cái thứ hai nữa là phải thực hiện cái công khai minh bạch đấy, để cho tất cả mọi người đều được giám sát cái quá trình xử lý này. Cái thứ ba là nó phải mang lại cái hiệu quả kinh tế tổng hợp đấy, chứ không phải rằng là nó chỉ tính đến cái chuyện là giữ là không mất tiền của tài sản công. Có thể chúng ta phải chấp nhận là cái tài sản đó chúng ta có thể hy sinh một tí về mặt lợi ích ngân sách, nhưng nó lại mang lại cái hiệu quả kinh tế cho cái vùng đó, cho cái sự phát triển của địa phương đó, thế thì tốt hơn hiệu quả tổng hợp đấy. Thì tôi cho rằng những cái nguyên tắc chung thì chúng ta phải đưa ra, rồi ví dụ như thế. Thế nhưng đồng thời chúng ta lại phải có quy định rất kỹ, trao cho địa phương những cơ chế nó rất là đặc thù. Tôi nói ví dụ chẳng hạn đấy, như chúng ta vừa thấy rằng là có nhiều những thứ có thể chuyển đổi công năng nhưng mà nó không phù hợp quy hoạch. Vậy thì không phù hợp quy hoạch thì bây giờ địa phương phải được quyền thay đổi quy hoạch đó, phải được quyền xử lý cho nó phù hợp. Đấy, hoặc là chúng ta thấy rằng là đấu giá, đưa ra đấu giá nhưng mà tư nhân không qua, người ta muốn bỏ tiền ra đấu giá cả. Thế nhưng cái chỗ này rất cần khuyến khích để các nhà đầu tư vào, để người ta phát triển các khai thác. Vậy thì chúng ta phải có cơ chế để chuyển giao cái đất đó cho những nhà đầu tư, mà không nhất thiết cứ phải là thực hiện đấu giá, mà ở đây nó sẽ không xảy ra những tiêu cực. Thì tôi cho rằng là khi vậy chúng ta phải đưa ra cái quyền được thay đổi như quy hoạch, thay đổi các phương thức để thực hiện, mà không nhất thiết cứ phải tuân thủ những cái quy trình, những quy định. Thế rồi là chúng ta thấy rằng là có thể nó có những cái cách làm năng động sáng tạo như thế, thì nó dẫn đến cái chuyện là nếu như địa phương mà làm thật mạnh, làm thật sáng tạo, tìm ra những cái rất mới nó phù hợp với địa phương mình, thì có thể nó dẫn đến tình trạng là có nguy cơ là anh sẽ vi phạm vào cái chuyện là không tuân thủ quy trình, không
0: Vâng.
1: tuân thủ quy định. Thì khi thanh tra kiểm tra
0: Cái đó mới đáng lo.
1: thì cán bộ người ta sẽ bị xử lý. Và như vậy thì trong cái quy định này tôi cho rằng là

0: 2 ngày để mà tránh vỡ vỡ tiến độ và đạt được cái yêu cầu của chính phủ, đó là trong quý 2 này phải xử lý xong.
1: Rõ ràng là cái số lượng mà chúng ta cần phải xử lý trong quý 2, tức là thực ra chỉ còn có 2 tháng thôi.
0: Vâng.
1: Đấy, gần 2 tháng thì rõ ràng là vô cùng lớn. Nếu chúng ta cứ triển khai theo cách thức trước đây thì tôi nghĩ rằng là không thể nào hoàn thành được. Thì có thể có nhiều giải pháp, nhưng mà tôi cho rằng có mấy cái nhóm giải pháp mà rất cấp bách như thế này. Cái việc đầu tiên ấy, thì tôi cho rằng là cần phải phân loại các cái tài sản dư dôi để thành các cái nhóm, và mỗi một nhóm thế thì cách xử lý như thế nào. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như phân loại xem là cái chuyển đổi công năng, thì những cái nào chuyển đổi công năng được, nếu như chuyển đổi công năng được, thấy rằng có nhu cầu phù hợp với khả năng, thì chúng ta sẽ thực hiện phương án chuyển đổi công năng, chẳng hạn như cải tạo như thế nào, sẵn sàng cho đầu tư cho cải tạo, phải dồn tiền vào đấy. Đấy, nhưng mà nhóm thứ hai, chẳng hạn những cái nhóm mà người ta thấy rằng là cải tạo không được mà chỗ này rất cần nhưng mà phải đầu tư mới, phải xây dựng mới, thì sẵn sàng phải phá bỏ đi, phải phá hủy những cái tài sản đi, chứ không phải rằng tài sản này vì là xây dựng lên chưa sử dụng bây giờ phá thì không được. Đấy, chúng ta nếu chúng ta để lại thì chỉ cần chờ thôi, thì phải cho phép là đập đi làm lại và xây dựng lại những công trình mới. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm về chuyển đổi cái mục đích sử dụng từ khu công sang khu vực tư. Đấy, phải có một cơ chế, không nhất thiết cứ phải tuân thủ các quy trình về đấu giá đấu thầu rất là dài dòng như trước đây, mà có những cơ chế cho phép anh năng động để anh chuyển đổi, miễn là không tiêu cực, để làm sao cái tài sản đó nó chuyển thành khu vực tư sử dụng được. Đấy là cái thứ nhất, là phân nhóm ra để có cái giải pháp cho từng nhóm một. Cái thứ hai thì tôi cho rằng là phải áp dụng cái cơ chế ta gọi là cơ chế rút gọn. Những cái gì quy định trong luật pháp tới đây, chẳng hạn như đấu thầu, đấu giá hay làm gì, cái cải tạo nó phải qua bao nhiêu bước ấy, thì bây giờ phải được phép rút gọn. Địa phương thấy rằng cái bước này không cần, những việc kia không cần, mà có thể quyết định ngay sang một bước này, cho phép người ta phải làm chuyện đó. Đấy, phải thực hiện rút gọn đi, miễn là cái hiệu quả, chứ không phải là tuân thủ. Cái thứ ba tôi cho rằng là cần phải có một cái tổ đó chuyên nghiệp. Đấy, chứ còn bây giờ nếu như giao cho được xã một, người ta sẽ không đủ cán bộ chuyên nghiệp để làm. Thì liên thành lập những cái tổ công tác của các cái địa phương để người ta chuyên trách giải quyết những vấn đề này, và người ta hỗ trợ cho các cơ sở giải quyết vấn đề này. Thì khi mà cái tổ này nó có thẩm quyền, nó có đủ khả năng quyết định tất cả mọi thứ, thì như vậy tất cả những vướng mắc gì trong quá trình xử lý, trong quá trình lập hồ sơ, trong quá trình thực hiện chuyển giao, trong quá trình đấu giá là người ta quyết được ngay. Đấy. Và vấn đề thứ tư tôi cho rằng là có lẽ chúng ta cũng cần phải tính đến, là chúng ta hãy phải rà soát lại những các cái trụ sở làm việc, những cái địa điểm làm việc, những cái công việc của các cái cán bộ đang thực thi công vụ ấy, là có thể chúng ta phải phân tán ra, người ta có thể sử dụng những cái công trình nó vẫn có, chứ không nhất thiết là cái công an quản lý cứ phải ngồi tập trung một chỗ. Người ta có thể phân ra thành nhiều các cái địa bàn khác nhau, địa điểm khác nhau, vì bây giờ chúng ta làm việc chúng ta kết nối liên thông rồi, online rồi, và như vậy thì nó vừa giải quyết được cái mâu thuẫn là cái chỗ làm việc ấy thì đang thiếu, còn cái chỗ khác trụ sở đang thừa, nó giải quyết được cái chỗ là cái trung tâm mà đang thực hiện công việc ấy thì nó tách xa quá dân, thì bây giờ chúng ta dịch chuyển đi thì nó sẽ gần dân hơn. Tôi cho rằng là có lẽ đấy cũng là một cái giải pháp chúng ta cần phải tính đến.
0: Dạ vâng, rất nhiều giải pháp, và trong đó thì tôi cũng chú ý cũng như là nhiều khán thính giả cũng quan tâm, đó là cái giải pháp mà chuyển đổi các cái nhà đất công dôi dư sang tư nhân, làm sao thúc đẩy quá trình tư nhân vào, vì khi tư nhân họ nhìn thấy chỗ nào là hiệu quả họ sẽ vào đầu tư, và khi đó khi đầu tư được thì họ sẽ lan tỏa được cái phát triển kinh tế xã hội ở cái địa phương đó, để tránh cho cái tình trạng là sau khi di dời công sở đi, hiện nay thì rất là nhiều nơi nó đang rất là chậm. Vấn đề đặt ra là làm sao khuyến khích được tư nhân vào những các cái cơ sở dôi dư này để mà sử dụng hiệu quả mà lại tránh được những các cái sân sau ở đó.
1: Rõ ràng đấy, chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta thu hút được tư nhân tham gia vào, tôi nói thu hút tư nhân tham gia vào cái quá trình về quản trị tài sản công ấy, trụ sở đấy, nó không phải chỉ chuyện là chúng ta chuyển giao từ đất công thành cái tài sản tư, mà có thể là bản thân tư nhân người ta tham gia cùng vào đầu tư, cùng vào khai thác, cùng quản lý, cùng vận hành, và thậm chí sau này có những cái trụ sở công ấy không phải do nhà nước xây dựng, mà trụ sở công đấy do tư nhân người ta đầu tư xây dựng, người ta quản lý vận hành, mà các cơ quan nhà nước chỉ cần thuê lại sử dụng một phần thôi, nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Thế và khi mà đưa được cái tư nhân vào thì đương nhiên là chúng ta biết rằng là những cái năng lực của tư nhân ấy, nó sẽ khai thác được tối đa những các cái lợi thế của những cái vị trí của những địa điểm đó. Thế thì chúng ta thấy rằng là hiện nay cái vướng lớn nhất ấy, để ở các địa phương, các cái trụ sở công đấy đều là những vị trí đẹp, đều những vị trí là thuận lợi, đều những vị trí là có lợi thế, chứ không phải không. Thế tại sao những cái chỗ khác tư nhân người ta đầu tư phát triển được mà trụ sở công này không được? Chẳng qua chúng ta đang vướng về cơ chế, chúng ta e ngại rằng là chuyển cho tư nhân như thế là dẫn đến cái chuyện thất thoát. Thế nhưng mà phải thay đổi cái tư duy. Đấy, chúng ta thay đổi cái tư duy là gì? Tôi nói rằng là chúng ta phải tính đến cái hiệu quả tổng hợp, là cái tạo ra cái sự phát triển cho địa phương, và chúng ta phải thay đổi cái cơ chế về quy định chuyển tài sản công thành tài sản tư, phải qua rất nhiều khâu, qua rất nhiều bước. Bây giờ chúng ta phải sử dụng một cái cơ chế là công khai minh bạch giải trình. Và khi chúng ta công khai mà giải trình ra, tất cả những người tư nhân ấy, người ta

0: có nhu cầu sử dụng, người ta sẽ tự người ta cạnh tranh với nhau, tự người dân giám sát với nhau, và chúng ta không sợ cái chuyện tiêu cực ở đây. Nếu chúng ta làm tốt việc đó thì thực sự chúng ta sẽ huy động được cái tài năng, huy động được trí tuệ, huy động được khả năng khai thác của tư nhân vào, và chúng ta cũng không sợ rằng là cái tài sản để thất thoát, bởi vì nó sẽ chuyển thành cái tài sản có ích cho xã hội, và chúng ta không sợ tiêu cực bởi vì chúng ta đã công khai minh bạch.
1: Mà quan trọng là đánh thức được và phát triển được những cái khu vực mà các cái trụ sở công và các cơ quan hành chính đã rời đi và để trầm lắng như hiện nay, và quan trọng bây giờ nó sẽ sinh động, sôi động,
0: sự lan tỏa.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 15 với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, câu chuyện 26.000 cơ sở nhà đất dôi dư không chỉ là bài toán quản lý tài sản công mà còn là thước đo hiệu quả của quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy. Giải được bài toán này không chỉ giúp tránh lãng phí mà còn mở ra nguồn lực rất lớn cho phát triển. Tới đây câu chuyện thời sự cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
10: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
12: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
11: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức, chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
12: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
11: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
12: Bằng cách nào vậy hả bà?
11: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
12: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
14: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
13: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
14: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
13: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
15: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
16: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, và tiếp ngay sau đây chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị một số tin tức trong nước và quốc tế.
17: Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng nay tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Giàng A Cu sinh năm 1990, trú xã Na Son về tội sản xuất buôn bán hàng cấm theo quy định tại Điều 190 Bộ Luật Hình sự. Theo điều tra, thì từ năm 2023, đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook, TikTok để quảng cáo thuốc nam tự sản xuất, giới thiệu là có công dụng chữa các bệnh như là viêm lộ tuyến,

0: heo hồng quý hiếm. Cá heo thường sinh sống ở vùng biển có môi trường trong lành, hệ sinh thái phong phú, nên sự xuất hiện của đàn cá heo được xem là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường biển địa phương đang được cải thiện.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, các quan chức châu Âu đã chỉ trích Thủ tướng Slovakia Robert Fico vì quyết định tham dự lễ kỷ niệm ngày chiến thắng của Nga vào ngày 9 tháng 5. Ông cũng là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự. Phóng viên Hải Đăng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
2: Căng thẳng giữa Slovakia và Liên minh châu đã leo thang kể từ khi ông Fico lên nắm quyền. Do lập trường của ông về cuộc xung đột ở Ukraine và quan hệ với Nga, bao gồm cả việc ông tiếp tục nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ của Nga bất chấp các lệnh trừng phạt. Việc ông Fico xuất hiện ở Moscow đã vấp phải sự chỉ trích từ một số các nhà lãnh đạo châu Âu vào thời điểm EU đang nỗ lực cô lập Nga về mặt ngoại giao sau khi cuộc xung đột ở Ukraine xảy ra. Nhà lãnh đạo Slovakia cũng đã nhiều lần đi ngược lại lập trường chung của EU, phản đối một số các sáng kiến viện trợ quân sự cho Kiev và ủng hộ việc nối lại đối thoại với Moscow. Thủ tướng Đức cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu dự định sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề này với Thủ tướng Fico trong thời gian tới.
0: Cơ quan y tế Thái Lan và Malaysia đã đồng loạt siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu quốc tế sau khi Tổ chức Y tế Thế giới phát đi cảnh báo về ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch Hondius. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
3: Tại Thái Lan, Cục Kiểm soát Dịch bệnh cho biết chưa ghi nhận ca bệnh nào trong nước, song đã yêu cầu các chốt kiểm dịch tăng cường sàng lọc hành khách, kiểm tra y tế chi tiết trước khi cho phép tàu cập cảng. Tại Malaysia, Bộ trưởng Y tế nước này Jun Kefi Almat khẳng định không có công dân Malaysia trên tàu Hondius. Bộ Y tế Malaysia khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc trực tiếp với chuột, phân hoặc nước tiểu của chúng, sử dụng găng tay và khẩu trang khi dọn dẹp khu vực có dấu hiệu nhiễm bẩn.
1: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, công dân Nga và Ả Rập Xê Út có thể đi lại giữa hai nước từ hôm nay mà không cần thị thực theo thỏa thuận liên chính phủ mới. Bộ Ngoại giao Nga cho biết lượng khách du lịch giữa hai nước cũng tăng nhanh chóng trong thời gian qua, khi lượng khách Nga tới Ả Rập Xê Út tăng khoảng 42% và số chuyến tham quan tới Nga tăng hơn 35% trong năm ngoái.
0: Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh chiến dịch tước quốc tịch Mỹ đối với các công dân nhập tịch bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng, gian lận di trú hoặc có liên hệ với khủng bố. Đây được xem là bước mở rộng đáng kể chiến dịch tước quân tịch, quốc tịch, nhập tịch vốn hiếm khi được các chính quyền Mỹ trước đây sử dụng. Theo số liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, từ năm 1990 đến năm 2017, chính phủ Mỹ chỉ khởi động hơn 300 vụ tước quốc tịch, tương đương trung bình khoảng 11 vụ mỗi năm.
4: Người tốt

0: Thưa quý vị và các bạn, đến nhiều trường học giáp biên giới tỉnh Tây Ninh những ngày này, chúng ta sẽ bắt gặp những âm thanh rộn rã trong các lớp học, tiếng trẻ em ea đánh vần, những nụ cười trên đôi môi con trẻ. Chuyên mục Người tốt việc hay hôm nay, chúng ta cùng tìm gặp gỡ các thầy cô và các em học sinh dân tộc thiểu số, những em đang tham gia lớp học hè trước khi vào lớp 1 trong chương trình dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số vùng biên giới ở tỉnh Tây Ninh.
1: Trong lớp học của trường tiểu học Lê Văn Tám ở khu phố 12, phường Tân Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trước đây, tiếng đánh vần vang lên đều đặn. Cô giáo Thị Saliha kể, ngày đầu đến lớp, em Abu Baka, người dân tộc Chăm cùng nhiều em khác ngồi im lặng khi cô giáo gọi đọc chữ cái vì các em chưa hiểu tiếng Việt. Cô giáo tận tình giải thích bằng tiếng Chăm rồi hướng dẫn các em đọc tiếng Việt theo từng âm. Vài tuần sau, các em mới có thể tự giới thiệu bản thân đọc chữ cái bằng tiếng Việt. Em Abu Baka nói. Triển khai dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước khi bước vào lớp 1 bằng nhiều cách linh hoạt nhằm giúp các em tự tin hơn khi bước vào môi trường học tập mới. Theo bà Trương Hoàng Thanh Thảo, hiệu trưởng nhà trường, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều học sinh chưa từng học mẫu giáo, vốn tiếng Việt còn hạn chế, kỹ năng giao tiếp yếu và tâm lý rụt rè. Nếu học trực quan như trò chơi, kể chuyện, giao tiếp nhóm để trẻ tiếp cận ngôn ngữ tự nhiên hơn. Nhà trường cũng phát huy vai trò của giáo viên là người dân tộc nhằm hỗ trợ học sinh về tâm lý và khả năng hòa nhập.
2: Thì nhà trường cũng chuẩn bị tâm lý, cơ sở vật chất cho cái việc thực hiện. Về đội ngũ là nhà trường bố trí giáo viên có nhiều kinh nghiệm, phát huy giáo viên là người dân tộc để thực hiện nhiệm vụ. Về cơ sở vật chất thì nhà trường đảm bảo về phòng học,

0: về môi trường thân thiện. Về tài liệu thì nhà trường trang bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho các em. Ngoài ra nhà trường còn tăng cường các học liệu trực quan.
1: Lớp dạy tiếng Việt cho 815 trẻ người dân tộc thiểu số tại các địa bàn Tân Đông, Tân Thành, Mỹ Hạnh, Đức Hòa, v.v. Trong số hơn 1.000 trẻ sẽ vào lớp 1 trong năm mới. Với những khu vực dân cư thưa, địa phương linh hoạt tổ chức lớp học ghép để đảm bảo không học sinh nào bị bỏ lại phía sau.
2: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua thì Iran đã chuyển cho nhà trung gian Pakistan phản hồi chính thức về bản đề xuất 14 điểm của Mỹ nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa hai bên. Tuy nhiên thì phía Iran không nêu nội dung chi tiết mà chỉ cho biết theo khuôn khổ được đề xuất, các cuộc đàm phán ở giai đoạn này sẽ tập trung vào vấn đề chấm dứt chiến sự trong khu vực.
1: Vậy Iran đang tính toán như thế nào cho nước cờ mới và liệu đề xuất 14 điểm của Mỹ thì có mở ra cánh cửa hy vọng chấm dứt hoàn toàn chiến sự hay không? Và cuộc trao đổi ngay sau đây giữa biên tập viên Thu Hà và phóng viên Bá Thi sẽ giúp quý vị và các bạn có hiểu rõ hơn những nội dung này.
2: Xin chào anh Bá Thi ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thu Hà và các thính giả nghe đài.
2: Thưa anh, cuối tuần qua, Iran đã đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất 14 điểm của Mỹ. Nếu so sánh với các đề xuất trước của cả hai phía, thì đề xuất 14 điểm này ghi nhận thêm sự nhượng bộ gì của các bên để tiến tới thỏa thuận chấm dứt xung đột?
3: Vâng, trên thực tế thì cho đến thời điểm này, nội dung chính thức của bản đề xuất 14 điểm mà Mỹ xây dựng cũng như là bản phản hồi mà Iran vừa đưa ra cho Pakistan đều chưa được công bố. Tuy nhiên, căn cứ một số nguồn tin đáng tin cậy thì có thể thấy rằng trong bản đề xuất mới này, Mỹ muốn đi đến một thỏa thuận cuối cùng, bao gồm việc chấm dứt các biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz, dỡ bỏ trừng phạt và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran. Đổi lại thì sẽ có một số hạn chế đối với chương trình hạt nhân của Iran, trong đó đáng chú ý nhất là điều khoản đình chỉ chương trình làm dầu urani của Tehran trong khoảng 12 năm. Theo một số đánh giá thì đây là một trong những điều chỉnh đáng kể từ phía Washington so với các đề xuất trước đây, khi mà Mỹ luôn yêu cầu thời hạn đình chỉ làm dầu urani của Iran phải từ tối thiểu 15 năm, thậm chí là từ 20 năm. Một điểm khác biệt nữa là đề xuất mới của Mỹ không đả động đến số urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Iran vào khoảng hơn 400 kg. Trước đây thì Tổng thống Donald Trump từng nhấn mạnh rằng việc đưa số urani làm giàu ở cấp độ cao của Iran ra khỏi lãnh thổ là điều tiên quyết phải có. Ngoài ra thì theo các nguồn tin, trong đề xuất mới, Mỹ cũng không đặt ra yêu cầu về hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và chính sách hỗ trợ của Iran đối với các lực lượng đồng minh trong khu vực, dù những nội dung này từng được tuyên bố là điều kiện then chốt mà Washington theo đuổi. Và với những điều chỉnh này thì nhiều đánh giá cho rằng Mỹ đã thu hẹp phần nào các yêu cầu so với trước đây. Tuy nhiên, so với đòi hỏi của phía Iran thì khoảng cách giữa hai bên vẫn còn khá lớn. Chẳng hạn trong vấn đề dừng làm dầu urani, thời hạn mà phía Iran tuyên bố có thể chấp nhận được là không quá 5 năm. Đặc biệt, trong phản hồi mới nhất vừa chuyển cho phía Pakistan và được truyền thông hé lộ, thì Iran tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên chấm dứt hoàn toàn chiến sự trên tất cả các mặt trận, đủ sức giúp cho nước này có thể tiếp tục đối chọi lại các biện pháp leo thang và hành vi thù địch. Theo đó thì Iran sẽ tiếp tục kiên định cách tiếp cận không lùi bước, không nhượng bộ trong các vấn đề cơ bản và cốt lõi như là kiểm soát eo biển Hormuz hay là chương trình phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình của mình. Và chi tiết, Iran tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên phải chấm dứt hoàn toàn xung đột trên tất cả các mặt trận bao gồm cả Liban, cũng như là phải có được sự đảm bảo về hành vi thù địch không tái diễn, được thể hiện trong bản phản hồi với đề xuất của Mỹ, cũng được cho là phản ánh rất rõ bước tính toán này của Iran. Trước hết, điều đó cho thấy là Tehran muốn tình trạng thù địch phải được loại bỏ đầu tiên như biện pháp xây dựng lòng tin, đồng thời làm nền tảng để mà giải quyết các vấn đề khác, đó là eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân. Tiếp đến thì việc tiếp tục yêu cầu chấm dứt chiến sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban, không chỉ tái khẳng định cam kết của Iran về không từ bỏ các đồng minh và trục kháng chiến, một sự trấn an cần thiết cho công chúng trong nước cũng như là các đồng minh trong khu vực trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay, mà còn hàm chứa và truyền tải tuyên ngôn về sự tự tin chủ động áp đặt các điều kiện của Iran lên đối thủ. Theo nhiều đánh giá thì với việc tiếp tục đưa ra yêu cầu này, Tehran tính toán rằng họ một lần nữa đẩy phần bị động về phía đối phương, buộc đối phương phải có hành động liên quan. Và bất kể phản ứng liên quan của đối phương như thế nào, thì nó đều có ý nghĩa với Iran, giúp cho họ có được định hướng cho các bước đi và hành động cần thiết tiếp theo.
2: Vâng, đó là những tính toán của Iran. Và khi Iran đã có câu trả lời, thì giới quan sát cho rằng đàm phán rất có thể được nối lại trong tuần này. Tuy nhiên, diễn biến trên thực địa vẫn hết sức căng thẳng khi Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa đối với các tàu của Iran tại eo biển Hormuz. Còn tên lửa của Iran thì vẫn sẵn sàng nhắm vào các chiến hạm của Mỹ. Tình hình hiện tại sẽ dẫn tới những rủi ro như thế nào cho kế hoạch hòa bình mà hai bên đang tìm kiếm, thưa anh?

0: việc sớm khôi phục đối thoại được cho là cực kỳ cần thiết và cấp bách, nhất là xét trong bối cảnh tình hình thực địa đang hết sức căng thẳng và nhạy cảm như hiện nay. Như chúng ta đã biết thì trong tuần qua, hàng loạt cuộc giao tranh và tấn công vũ trang nghiêm trọng đã xảy ra trong khu vực, đỉnh điểm là trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5, khi mà Mỹ tấn công hàng loạt cảng biển và tàu của Iran. Còn Tehran cũng đã đáp trả bằng các cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái hết sức quyết đoán nhằm vào các chiến hạm Mỹ cùng một số quốc gia vùng vịnh. Và nhiều đánh giá khi đó tin rằng lệnh ngừng bắn đã đối mặt với nguy cơ đổ vỡ cận kề. Vì vậy, nếu đối thoại ngoại giao không sớm được khơi thông, thì với sự hiện diện dày đặc của các tàu chiến và khí tài quân sự của cả hai phía trong khu vực như hiện nay, nguy cơ tái diễn đối đầu và đụng độ được đánh giá là ở mức rất cao, áp lực lên lệnh ngừng bắn là rất lớn. Bất kỳ tính toán sai lầm nào của một trong hai bên, thậm chí là của một bên thứ ba khác, cũng có thể làm bùng phát giao tranh, thổi bay các nỗ lực hòa giải, và tất nhiên là làm phá sản các mục tiêu hòa bình của cả hai phía. Và theo các nhà phân tích, thì một khi lệnh ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại, cơ hội vãn hồi
1: được đặt lên bàn cân một cách khó khăn, bởi đằng sau đó là sự giằng co lợi ích chiến lược, là phép thử về mức độ nhượng bộ và cả cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang ngày càng tác động sâu hơn vào cuộc khủng hoảng Mỹ-Iran này.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông Sang ơi,
4: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Này chú, bất động sản mấy đô thị công nghiệp có vẻ xồm phết nhờ.
7: Xồm bền vững luôn anh, đặc biệt là Thái Nguyên, Bắc Giang. Vốn FDI vào mạnh, chuyên gia về làm việc ngày càng đông mà lại thiếu trầm trọng nhà ở chất lượng cao.
6: Thái Nguyên đang hot sản phẩm nào chú?
7: Anh tham khảo tòa A1 tháp trung tâm Techco Elite City, ngay trung tâm thành phố. Bán 4 tòa rồi chưa hết khách, dân mua âm ầm về ở đông rồi. Đầu tư nhẹ vốn chỉ hơn 30 triệu một mét vuông, đóng 20% ký hợp đồng, vào 50% nhận nhà là cho thuê được luôn, với giá cao như ở Hà Nội. Phần còn lại trả góp tới 24 tháng, lại còn cam kết thuê lại tới 288 triệu trong 2 năm nữa.
6: Ôi, được đấy. Bắc Giang thì sao?
7: Bắc Giang thì nổi bật có Lotus 1 ngay trung tâm hành chính mà giá có 45 triệu một mét vuông thôi.
6: Giờ này vẫn có giá đó à?
7: Thế mới phải quất luôn đó anh. Giá mềm nhất thị trường, mở bán đợt đầu, biên độ tăng còn nhiều lắm.
6: Thế có ưu đãi gì không?
7: Có chứ, chiết khấu tới 6,5%, lãi suất 0% 16 tháng, lại có quả nội thất 40 triệu, vốn mỏng, lời cao, bác không đầu tư ở đây thì lạc trôi ở đâu nữa.
6: Theo chú thôi.
7: Nhất trí anh ơi.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay, và trong khung giờ tiếp theo của chương trình sẽ là những nội dung đáng chú ý.
1: Các ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất, tăng lực đẩy cho nền kinh tế, thông tin có trong trước giờ mở cửa.
0: 30 ngày đêm tháo điểm nghẽn mặt bằng dự án ven biển Đắk Lắk, đây là nội dung của thời sự toàn cảnh.
1: Cuối chương trình thứ hai như thường lệ sẽ là bản tin thật và giả.
0: Và bây giờ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Kỳ họp thứ hai của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 khai mạc sáng nay, xem xét nghị quyết nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền, trong đó có quy định nội dung mức chi hỗ trợ một số lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an thành phố Hà Nội, quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ và chi thưởng cho nhân lực thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.
0: Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các nhà đầu tư và đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các

0: lên mức 104,01 đô la Mỹ một thùng. Dầu ngọt thô ngọt nhẹ của Mỹ tăng lên mức 97,84 đô la Mỹ một thùng.
1: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân sử dụng xăng dầu diesel và khí đốt một cách tiết kiệm trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu và làm gia tăng rủi ro đối với nền kinh tế Ấn Độ. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
2: Thủ tướng Modi nhấn mạnh, đây là thời điểm người dân cần sử dụng nhiên liệu một cách hết sức hạn chế để giảm tác động của biến động quốc tế đối với nguồn cung và giá năng lượng trong nước. Ông khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp và người dân tăng cường sử dụng phương tiện công cộng, đi chung xe và cân nhắc làm việc từ xa khi điều kiện cho phép. Người đứng đầu chính phủ Ấn Độ cũng đề nghị hạn chế các chuyến công tác và du lịch nước ngoài không thực sự cần thiết nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu hàng không, đồng thời góp phần tiết kiệm nguồn lực quốc gia trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ đang đối mặt với nguy cơ chi phí nhập khẩu năng lượng tăng mạnh do bất ổn tại Trung Đông. Là quốc gia phải nhập khẩu hơn 85% nhu cầu dầu thô, Ấn Độ đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cú sốc về giá dầu và nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với hoạt động cung ứng năng lượng toàn cầu.
0: Hôm qua, các hành khách đã bắt đầu rời khỏi tàu du lịch MV Hondius ngay sau khi con tàu tới ngoài khơi đảo Tenerife của Tây Ban Nha, mở đầu cho quá trình đưa họ trở về nước. Nhóm hành khách đầu tiên vào bờ đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ cá nhân kín toàn thân được cách ly nghiêm ngặt. Virus Hanta đã khiến 3 người thiệt mạng trên con tàu du lịch này. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Hải Yến với những thông tin thời tiết trong ngày.
3: Hôm nay, thời tiết cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Tại Bắc Bộ, mưa dông vẫn xuất hiện rải rác, tập trung nhiều hơn ở khu vực vùng núi. Trời mát, nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-30 độ. Riêng Hà Nội sáng sớm có lúc có mưa, trưa chiều giảm mưa và nhiệt độ tăng nhẹ. Từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, trời có nắng, có nơi nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục oi nóng trong ngày, nhiều nơi nhiệt độ vượt 35 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 37 độ. Dự báo đợt nắng nóng này còn kéo dài trong những ngày tới. Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời vào buổi trưa và chiều để bảo vệ sức khỏe.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đề xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay dựa trên dòng tiền. Ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất, tăng lực đẩy cho nền kinh tế. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index tăng 6,63 điểm. Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong trước giờ mở cửa sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ thẩm định dự thảo dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi. Dự án luật do Bộ Tài chính soạn thảo, trong đó đề xuất sửa đổi toàn diện các chính sách về tiếp cận tài chính như thí điểm cơ chế sandbox, cho vay dựa trên dòng tiền. Theo Bộ Tài chính lý giải, hiện nay các hoạt động cho vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa có đột phá, chủ yếu dựa trên phương pháp thẩm định truyền thống gắn với tài sản bảo đảm của doanh nghiệp. Việc thực hiện cơ chế thử nghiệm sandbox cho vay dựa trên dữ liệu, dòng tiền vừa đáp ứng được yêu cầu của Bộ Chính trị về thúc đẩy chia sẻ dữ liệu trong hoạt động quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp, vừa đẩy mạnh chủ trương phát triển thị trường tài chính, tín dụng hiện đại.
2: Trong tháng 4 năm nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do kho bạc nhà nước phát hành, qua đó huy động được 45.455 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, tăng 132% so với tháng 3. Tính lũy kế 4 tháng đầu năm nay, kho bạc nhà nước đã huy động được 125.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, hoàn thành 41% kế hoạch phát hành quý 2 và đạt 25% kế hoạch phát hành của năm 2026. Kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung 1 tháng sau chỉ đạo của chính phủ và ngân hàng nhà nước về việc kéo giảm lãi suất huy động nhằm tạo dư địa hạ chi phí vốn vay cho nền kinh tế, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân. Mặt bằng lãi suất trên thị trường đang có xu hướng hạ nhiệt, nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, mức giảm khoảng 0,1 đến 0,5% một năm, chủ yếu với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ông Lê Hoàng Tùng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank cho biết.
3: Chúng tôi cũng điều chỉnh lãi suất của sản phẩm chứng chỉ tiền gửi với mức điều chỉnh tương ứng 0,5% cho tất cả các kỳ hạn. Trong thời gian tới, trên cơ sở diễn biến thị trường, cân đối nguồn vốn, chúng tôi sẽ tiếp tục lộ trình điều chỉnh giảm lãi suất.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục

0: trước giờ mở cửa.
1: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
0: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong trước giờ mở cửa. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam vừa công bố kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 7%, mệnh giá tương đương 700 đồng một cổ phiếu. Tổng số tiền Techcombank chi trả cổ tức dự kiến hơn 4.960 tỷ đồng. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức của cổ đông là 20 tháng 5 năm 2026. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 10 tháng 6 năm 2026.
2: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo loại cổ phiếu DGC ra khỏi rổ VN30 cùng các bộ chỉ số liên quan từ ngày 13 tháng 5 năm 2026 do vi phạm quy định công bố thông tin, đồng thời chỉ định các mã cổ phiếu làm các đại diện thay thế. Nguyên nhân trực tiếp khiến DGC rơi vào diện kiểm soát do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Điều này đồng nghĩa mã này không còn đủ điều kiện duy trì trong các rổ chỉ số, trong đó có rổ VN30.
0: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch cuối tuần trước khép lại tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 với màn tăng tốc ngoạn mục hơn 61 điểm, tương đương 3,3% và tương đương với mức tăng của tuần sau kỳ nghỉ lễ này trong 2 năm gần nhất 2024 và 2025. VN thiết lập đỉnh lịch sử mới. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index tăng 6,63 điểm lên 1.915,37 điểm, HNX Index giảm 1,27 điểm xuống 246,49 điểm, Upcom Index giảm 0,85 điểm xuống 127,33 điểm và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán giao dịch hôm nay.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
9: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Người thì đâu

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914 00 1080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Thời sự toàn cảnh. Thưa quý vị, trong những ngày này, các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đang dồn lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, trong đó nút thắt lớn vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Trước áp lực tiến độ của dự án tuyến đường bộ ven biển, tỉnh Đắk Lắk đã phát động chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, tạo khí thế mới từ cơ sở với tinh thần đồng thuận, trách nhiệm và tiên phong vì lợi ích chung. Phóng viên Nam Trang, khu vực Tây Nguyên, thông tin.
4: Ngày thứ 5 của chiến dịch, tại xã Tuy An Đông, lực lượng công an, quân đội cùng chính quyền địa phương huy động máy móc, phương tiện hỗ trợ các hộ dân có nhà trong phạm vi dự án di dời tài sản đến khu tái định cư. Dù nhà mới chưa hoàn thiện, nhiều hộ vẫn tự nguyện bàn giao mặt bằng để công trình sớm triển khai. Ông Phạm Chí Bảo ở xã Tuy An Đông cho biết, gia đình đồng thuận giao mặt bằng với mong muốn tuyến đường sớm hoàn thành, tạo thuận lợi cho giao thông và phát triển địa phương.
5: Rốt cuộc mình cũng giao mặt bằng lại cho nhà nước, làm đường xé đồ cho lưu thông đồ vậy thôi.
4: Để đảm bảo tiến độ bàn giao hơn 19 km mặt bằng trên tổng chiều dài hơn 22 km đã triển khai thi công, các địa phương đang phát huy vai trò tiên phong của cán bộ đảng viên. Gia đình ông Nguyễn Văn Hiếu, cán bộ xã Tuy An Đông là một trong những hộ tự nguyện di dời sớm, dù việc kiểm kê còn chưa hoàn tất. Ông Nguyễn Văn Hiếu nói.
6: Gia đình thì mới có kiểm kê, nhưng mà tuy nhiên thì vận động gia đình, vợ con là chấp hành bàn giao mặt bằng sớm để cho đơn vị triển khai thực hiện theo cái chiến dịch của tỉnh ủy và ủy ban tỉnh.
4: Hiện nhiều công trình đầu tư công trên địa bàn Đắk Lắk đang chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Riêng tuyến đường ven biển có khoảng 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng về đất đai, nhà ở. Vì vậy, chiến dịch 30 ngày đêm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các xã, phường nơi dự án đi qua. Sau 3 ngày phát động, riêng xã Tuy An Đông đã vận động di rời được 25 hộ dân. Cùng với tuyên truyền, địa phương còn triển khai chính sách hỗ trợ, khen thưởng đối với các hộ bàn giao mặt bằng sớm. Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông cho biết.
7: Tuyên truyền đặc biệt trong đó là tạo sự lòng tin đối với người dân và tuyên truyền những chính sách mà những cái chế độ khen thưởng theo cái quy định 26 của Ủy ban Nhân tỉnh. Trong đó có cái đó là hỗ trợ cho đối với hộ gia đình mà chấp hành trước thì từ 8 triệu đến 15 triệu.
4: Chiến dịch diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến 4 tháng 6 năm 2026. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu sau 10 ngày sẽ nâng chiều dài mặt bằng được bàn giao lên hơn 17 km. Kết thúc chiến dịch đạt trên 19 km và phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31 tháng 8 năm 2026. Riêng đoạn gần 1 km phía bắc cầu An Hải qua xã Tuy An Đông phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Để đảm bảo tiến độ chung của dự án, các đơn vị thi công sẽ triển khai theo hình thức cuốn chiếu. Có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó. Ông Nguyễn Khoa Anh, đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk cho biết.
8: Những đoạn tuyến nào mà được địa phương bàn giao, Ban Quản lý dự án sẽ yêu cầu nhà thầu sẽ huy động rất nhiều mũi thi công để đảm bảo được là các vị trí mà được địa phương bàn giao sẽ có thiết bị xe máy, sẽ triển khai thi công ngay.
4: Với quyết tâm của chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, chiến dịch 30 ngày đêm đang tạo chuyển biến rõ nét tại các địa phương ven biển. Những mặt bằng được bàn giao hôm nay sẽ góp phần hình thành tuyến đường ven biển hiện đại, mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế biển Đắk Lắk trong thời gian tới.

0: đấy.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, nguy cơ mưa lũ gia tăng, tỉnh Lào Cai đang quyết liệt triển khai.
3: Trên 26 tổ dân phố đều được bố trí lực lượng thường trực từ 15 đến 20 người mỗi tổ. Bà Tạ Ngọc Hoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Cường cho biết.
4: Hàng quý, phường cũng tổ chức dọn dẹp hành lang suối như là phát quang các cây để làm sao và đảm bảo mà dòng chảy được lưu thông, lưu thoát. Phường cũng đã rà soát các cái cơ sở vật chất, đặc biệt là các cái dụng cụ trang thiết bị, chuẩn bị các thuyền máy rồi là áo phao để chủ động trong mùa mưa lũ.
3: Phường Âu Lâu, nơi có sông Hồng chảy qua, cùng các con suối như Đầm Mủ, Ngòi Lâu, cũng là địa bàn thường xuyên ghi nhận tình trạng ngập úng cục bộ do nước lũ tiêu thoát chậm

0: các điểm bồi lắng, rác thải, vật cản làm thu hẹp dòng chảy trước mùa mưa đều được phát hiện và xử lý. 38 công trình thủy lợi, 6 hồ chứa, 27 đập dâng, phai tạm và 5 trạm bơm, v.v. cũng đã được kiểm tra, đánh giá tổng thể nhằm đảm bảo điều tiết nước thông suốt, thoát lũ trong mùa mưa. Đối với các tuyến kè như Hảo Gia, Ngòi Sen và đê phụ ven sông Hồng, những vị trí có dấu hiệu nứt, sụt lún, thẩm lậu cũng đã được rà soát, đánh giá để kịp thời gia cố, tránh phát sinh sự cố khi mưa lũ lớn. Đặc biệt, phường cũng tăng cường kiểm tra, kiên quyết không để phát sinh các bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ. Ông Bùi Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn Phú cho biết.
1: Chúng tôi tiếp tục tăng cường đi kiểm tra các hệ thống kênh mương trên địa bàn, đặc biệt là cái hệ thống sông suối quanh khu dân cư, rà soát, lập biên bản đối với những trường hợp có cái hành vi lấn chiếm vào cái hành lang mương thoát nước, kịp thời đôn đốc nhắc nhở, tháo dỡ các cái vật cản hành lang bờ suối, tăng cường tuyên truyền phổ biến cái luật đê điều cũng như luật thủy lợi, cái tổ chức ký cam kết không đổ đất đá, phế thải xây dựng xuống lòng sông, bãi sông. Đồng thời tăng cường cái vai trò giám sát của nhân dân tại cơ sở nhằm mà kịp thời phát hiện và phản ánh các cái hành vi lấn chiếm, san lấp hành lang thoát lũ.
0: Với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh, sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền các địa phương cùng với sự chủ động phối hợp của nhân dân, hy vọng hệ thống đê điều tại Lào Cai sẽ vững vàng trước những thử thách của thiên tai, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại cho nhân dân trong mùa mưa lũ năm 2026.
2: Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý của thời sự toàn cảnh. Phần cuối chương trình hôm nay sẽ là thời gian dành cho bản tin thật và giả với phần trình bày của biên tập viên Đức Hưng.
3: Thật và giả. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Các hành vi xâm phạm

0: Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với một số nội dung chính sau đây. Mức chuẩn trợ cấp người có công dự kiến tăng thêm 8%. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép dạy thêm trong nhà trường, không quá 45 em một lớp. Nhiều chương trình nghệ thuật kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bây giờ là thông tin chi tiết. Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng lên 3.012.000 đồng, tương ứng tăng 8%. Dự kiến thực hiện từ ngày 1 tháng 7 tới đây, cùng thời điểm điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh là cần thiết nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo toàn hệ thống chủ động rà soát hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định mới nhằm tránh gián đoạn việc nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Giấy ủy quyền nhận lương hưu hiện nay chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng và các giấy tờ ủy quyền cũ sẽ hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm 2026. Tại hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng với đoàn viên Công đoàn Người lao động năm 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt

0: Qua hội thi cũng mong muốn các em của Chất Sao cũng có thêm nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm từ đó áp dụng vào việc tổ chức các hoạt động sao nhi đồng tại liên đội của mình, làm cho phong trào đội và công tác thiếu nhi của thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển.
1: Sau đây là một số thông tin về văn hóa nghệ thuật. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5, các đơn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng sống, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề Đất và người Hải Phòng qua 71 năm xây dựng và phát triển. Triển lãm giới thiệu gần 300 ảnh, bản trích, góp phần tri ân quá khứ, tự hào về hiện tại và khẳng định khát vọng vươn ra biển lớn. Người dân và du khách có thể tham quan triển lãm đến hết ngày 25 tháng 5 tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, số 27 Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 18001506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám

0: Gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Quốc hội với cử tri.
2: Bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý. Luật mới được đánh giá là bước điều chỉnh quan trọng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công lý cho người yếu thế, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động trợ giúp pháp lý trong bối cảnh cải cách tư pháp và chuyển đổi số. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý có nhiều điều chỉnh đáng chú ý, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp cận và thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý, trong đó mở rộng đối tượng yếu thế được trợ giúp pháp lý miễn phí. Sau đây là tổng hợp một số điểm mới của luật.
3: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý quy định có 14 nhóm đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý, trong đó bao gồm các nhóm người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo, người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, nạn nhân bạo lực gia đình, người nhiễm HIV đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, nạn nhân mua bán người, cùng một số nhóm đối tượng đặc thù khác.
2: Đáng chú ý, luật bổ sung nhóm người lao động có thu nhập thấp là người bị buộc tội, bị hại, được trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự, có điều kiện tiếp cận luật sư, trợ giúp viên pháp lý mà không phải chịu gánh nặng chi phí.
3: Một điểm mới nữa là luật không còn yêu cầu chứng minh khó khăn tài chính đối với một số đối tượng như thân nhân liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật. Quy định này giúp giảm thủ tục hành chính, hạn chế rào cản tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với các nhóm đã được nhà nước xác định cần ưu tiên bảo vệ.
2: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý chỉ tập trung vào các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính và những vụ việc gắn với quyền cơ bản của con người mà chưa mở rộng sang tranh chấp

0: tượng có thể trở thành cộng tác viên, không giới hạn địa bàn đăng ký hoạt động cộng tác viên. Tuy nhiên, cộng tác viên chỉ được thực hiện tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng, không tham gia tố tụng nhằm đảm bảo phù hợp năng lực và quy định pháp luật tố tụng hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí, không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật lập pháp mà còn là đòi hỏi khách quan của thực tiễn và cam kết của nhà nước trong bảo vệ quyền con người, trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội về trợ giúp pháp lý. Theo các đại biểu Quốc hội, chính sách này không chỉ tác động tích cực đến công bằng trong tiếp cận công lý, mà còn thể hiện sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đại biểu Lý Anh Thư, đoàn đại biểu Quốc hội An Giang và đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội Lào Cai cho biết.
1: Việc quy định cơ chế miễn phí pháp lý bao quát các nhóm đối tượng có nhu cầu bên cạnh cơ chế miễn phí hiện hành theo hướng mở rộng đối tượng được tiếp cận dịch vụ pháp lý ngoài những người có thu nhập thấp được miễn phí hoàn toàn, lao động di cư hay là đồng bào dân tộc thiểu số, họ cũng cần được hỗ trợ một phần chi phí để tiếp cận công lý công bằng.
2: Mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn khó khăn. Về thực tiễn cho thấy nhóm đối tượng này vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản tiếp cận pháp luật như hạn chế về ngôn ngữ, trình độ dân trí đồng đều, điều kiện kinh tế khó khăn, địa bàn phân tán và giao thông thì cách trở. Việc bổ sung đối tượng này không chỉ nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công lý của người dân mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.
0: Từ thực tế, sau khi sáp nhập, nhiều xã miền núi đạt chuẩn nông thôn mới nên không được hưởng chính sách ưu đãi. Trong đó có chính sách được trợ giúp pháp lý miễn phí. Trên thực tế, có xã cách trung tâm tới 400 km, thu nhập bình quân đầu người thấp và chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đại biểu Trần Thị Thu Phước, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ.
3: Không còn cái diện thụ hưởng cái chính sách của nhà nước đã ảnh hưởng rất là nhiều đến cái khả năng tiếp cận về trợ giúp pháp lý của người dân mở rộng hoặc có cái cơ chế để chuyển tiếp chính sách đối với người dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng mà cái điều kiện kinh tế, điều kiện thực tế thì vẫn còn khó khăn, đặc biệt là các xã miền núi sau sáp nhập. Qua đó thể hiện cái tính nhân văn và ổn định bền vững của cái chính sách.
0: Nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của chính sách là hiệu quả bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. Đại biểu Cao Thị Xuân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng luật chuyển từ bảo đảm có dịch vụ sang bảo đảm chất lượng của dịch vụ.
4: Từ thực tiễn địa phương chúng tôi nhận thấy người dân không chỉ cần được trợ giúp mà cần được trợ giúp đến cùng bảo vệ quyền lợi một cách thực chất. Nếu không, niềm tin vào công lý sẽ bị ảnh hưởng. Luật quan tâm hơn đến việc luật hóa các tiêu chí về chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý, đồng gắn trách nhiệm cụ thể của người thực hiện trợ giúp pháp lý, qua đó bảo đảm tính thực chất, tránh hình thức.
0: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý quy định nhóm người lao động có thu nhập thấp là người bị buộc tội, bị hại, được trợ giúp pháp lý. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chính sách an sinh, giúp những người yếu thế có điều kiện tiếp cận dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp mà không phải lo chi phí. Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng, luật hóa mô hình hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
5: Trong cái bối cảnh mà các cái cơ quan tư pháp có tính độc lập cao, thì cái việc mà quy định cái cơ chế phối hợp giữa các cái cơ quan này, nếu chỉ dừng ở cái cấp độ là thông tư liên tịch, nên cái hiệu lực pháp lý thì nó cũng chưa cao. Tính ràng buộc trong tổ chức thực hiện thì nó cũng còn hạn chế. Trong khi đó thì cái yêu cầu cải cách tư pháp, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đặt ra ngày càng cao. Vì vậy thì cái việc mà đưa nội dung này vào trong cái luật trợ giúp pháp lý là hết sức cần thiết để có thể là xác lập một cái hành lang pháp lý đủ mạnh, bảo đảm tính thống nhất giữa các ngành và ổn định lâu dài trong cái việc mà thực thi cái quyền con người.
0: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý được kỳ vọng bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận trợ giúp pháp lý của người dân, là bước tiến lớn về chính sách an sinh xã hội, phù hợp với tình hình và điều kiện kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với một số luật có liên quan.
6: Thưa quý vị và các bạn, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng Thách thức lớn nhất hiện nay

0: không nằm ở việc thiếu hệ thống quy định pháp luật, mà nằm ở khoảng cách giữa chính sách và khả năng tiếp cận thực tế của người dân yếu thế trong trợ giúp pháp lý. Ở nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin pháp luật, thiếu kỹ năng sử dụng các công cụ pháp lý để tự bảo vệ mình. Nhiều người không biết mình thuộc diện trợ giúp pháp lý được miễn phí, không hiểu trình tự thủ tục, hoặc tâm lý e ngại khi tiếp xúc với cơ quan công quyền. Bà Tạ Thị Minh Lý, chuyên gia pháp lý cho rằng, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác trợ giúp pháp lý, đem lại quyền lợi thiết thực cho người yếu thế trong xã hội, thực hiện tốt chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước hướng đến xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, tăng cường tuyên truyền sâu rộng luật trợ giúp pháp lý, đa dạng hóa các phương thức truyền thông, lựa chọn nội dung phù hợp, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý với nhiều hình thức đa dạng.
1: Không phải là nhà nước tập trung mà làm được, mà phải giao cho cả cấp chính quyền cấp tỉnh và cấp xã. Chính quyền phải cùng với lại tổ chức trợ giúp pháp lý cũng như là tổ chức luật sư rồi tư vấn pháp luật là làm cái vấn đề này. Chứ nếu chính quyền mà không quan tâm thì sẽ không làm được.
0: Thực tế thời gian qua cho thấy nhiều địa phương đã triển khai hiệu quả mô hình trợ giúp pháp lý mang pháp luật đến cơ sở, kết hợp giữa phổ biến pháp luật với tư vấn và trợ giúp pháp lý trực tiếp cho người dân. Chính vì vậy, trợ giúp pháp lý hiện nay được nhìn nhận theo hướng chủ động tiếp cận người dân thay vì chờ người dân tìm đến hệ thống pháp luật. Đây là sự thay đổi quan trọng trong tư duy quản lý nhà nước về pháp luật. Theo luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, muốn nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người yếu thế, cần tập trung vào vấn đề cốt lõi, phải chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang hỗ trợ pháp lý tương tác, giải quyết tình huống cụ thể.
2: Việc trợ giúp pháp lý cho những người yếu thế là một cái nhu cầu hết sức chính đáng và hiện nay đang thực hiện là khá là hiệu quả. Tôi nói ví dụ như là trong các cái vụ án hình sự này, đối với những người dưới 18 tuổi hay là những người mà dân tộc thiểu số này, hay là những người nghèo thì đều được giải thích có cái quyền là được trợ giúp pháp lý miễn phí. Thế tuy nhiên là gì? Nếu như chúng ta hiệu quả hơn, cần phải triển khai cái mô hình này rộng hơn, tức là ví dụ có thể về đến tận các xã phường, các thôn bản, các nhà văn hóa, chúng ta sẽ làm cho những người yếu thế này tiếp cận được nhiều hơn đối với thông tin trợ giúp pháp lý. Làm sao để bất kỳ một người yếu thế nào trong xã hội và khi bất kỳ khi nào vướng vào những cái rủi ro pháp lý, họ có nhu cầu về mặt pháp lý thì họ sẽ sẵn sàng sử dụng cái quyền này một cách hiệu quả.
0: Trợ giúp pháp lý được xem là một trong những chính sách mà cả người dân mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn, địa phương trên cả nước. Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về trợ giúp pháp lý cần thực hiện theo hướng bảo đảm minh bạch, công khai và đơn giản hóa các thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân tham gia trợ giúp pháp lý và người dân tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý. Đặc biệt là ứng dụng điện tử trong việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến hướng đến chính phủ điện tử. Để nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người yếu thế, bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật và Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp cho rằng,
3: để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật thì tôi nghĩ rằng là trước tiên là từ nhận thức, không chỉ dừng lại ở phía các cơ quan nhà nước của các tổ chức ban ngành, mà nhận thức đó cũng phải thuộc về cả người khuyết tật. Và vấn đề thứ hai đó là vấn đề về thể chế. Khi mà Đảng và Nhà nước ban hành rất nhiều các nghị quyết như nghị quyết 66 hay là nghị quyết 68, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội phải thể chế hóa tất cả những vấn đề đó vào các quy định pháp luật và quan trọng hơn nữa là tiến hành tổ chức thực hiện.
0: Nhiều chuyên gia cũng nhận định ở góc độ dài hạn, trợ giúp pháp lý cho người yếu thế không chỉ dựa vào nỗ lực của ngành tư pháp mà cần sự tham gia đồng bộ của chính quyền cơ sở, tổ chức chính trị xã hội, đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý và cộng đồng. Đặc biệt, cần coi đầu tư cho trợ giúp pháp lý là đầu tư cho ổn định xã hội và phát triển bền vững. Trong điều kiện hệ thống pháp luật nước ta đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện, số lượng văn bản pháp luật ngày càng nhiều và thường xuyên được sửa đổi bổ sung, việc người dân tiếp cận với pháp luật để nâng cao trình độ hiểu biết

0: ước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
1: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng.
2: Chẳng mệt mỏi như thế nào, hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
1: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho

0: trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh công bố loạt doanh nghiệp nợ thuế nghìn tỷ. Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được ra tù trước thời hạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nghị định số 90/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 này. Đáng chú ý, tại Điều 82, hành vi vi phạm quy định về trốn đóng bảo hiểm y tế mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt theo tính chất, mức độ vi phạm. Đối với hành vi không đóng bảo hiểm y tế của đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế, mức phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách những cá nhân tổ chức còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến tháng 3 năm nay. Theo đó, có 4.600 cá nhân tổ chức nằm trong diện công khai với tổng số tiền nợ lên tới gần 15.000 tỷ đồng. Đứng đầu là công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise với khoản nợ gần 2.095 tỷ đồng. Tiếp theo là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil nợ hơn 1.978 tỷ đồng và công ty cổ phần đầu tư Golden Hill nợ gần 1.660 tỷ đồng. Theo quy định hiện hành, đối với các trường hợp chây ỳ nợ thuế, cơ quan thuế có thể áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, kê biên tài sản hoặc đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, bắt đầu từ tháng 5 này, học viên thi sát hạch lái xe phải xem video clip tai nạn giao thông với thời lượng khoảng 15 phút. Các video clip này phản ánh hậu quả của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến cả xe máy và ô tô, qua đó để nâng cao nhận thức và ý thức giao thông. Tin của phóng viên Việt Cường.
7: Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, việc đưa các tình huống thực tế, các vụ tai nạn giao thông vào trước các kỳ sát hạch nhằm giúp học viên trực tiếp nhìn thấy hậu quả, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm và đạo đức của người lái xe trong tương lai. Theo đó, nội dung video sử dụng hình ảnh thực tế kết hợp mô phỏng tái hiện nhiều tình huống phổ biến như chuyển hướng sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, vượt ẩu. một số tình huống cũng sẽ được tích hợp vào bài thi mô phỏng để

0: đánh giá khả năng xử lý của học viên. Qua đó, giúp học viên có cái nhìn trực quan về những rủi ro có thể xảy ra khi điều khiển phương tiện trên đường. Đây được xem là một bước bổ sung trong quy trình đào tạo và kiểm tra người lái xe. Bên cạnh các nội dung về kỹ thuật điều khiển phương tiện và kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
1: Ban tổ chức giải thưởng thiếu nhi Giấy Mèn lần thứ 7 năm 2026 vừa công bố 10 tác phẩm xuất sắc nhất chung khảo mùa giải năm nay với 3 tập truyện, 2 bộ tranh, 2 tập truyện tranh, 1 tập thơ, 1 vở nhạc kịch cùng một series hoạt hình và hệ sinh thái sáng tạo, trong đó có 4 tác giả là thiếu nhi. Giải thưởng Thiếu nhi Giấy Mèn do Báo Thể thao và Văn hóa Thông tấn xã Việt Nam sáng lập, tổ chức thường niên từ năm 2020 nhằm trao cho các sáng tác trình diễn nghệ thuật xuất sắc của thiếu nhi. Thiếu nhi là chủ thể sáng tạo hoặc vì thiếu nhi

0: từ sớm để chờ đón. Liên quan vai trò chính trị của ông Thaksin thời gian tới, lãnh đạo Đảng Vì Nước Thái Yulapun Amon Vivat khẳng định cựu thủ tướng vẫn là biểu tượng tinh thần của đảng, song sẽ không đảm nhiệm bất kỳ vị trí cố vấn chính thức nào. Giới quan sát cho rằng, trong đợt trở lại chính trường lần này, ông Thaksin có thể lựa chọn cách tiếp cận kín tiếng hơn, tập trung vào củng cố ảnh hưởng trong nội bộ đảng và tăng cường vị thế chính trị cho cháu trai của mình là Yotchanan, hiện giữ chức phó thủ tướng kiêm bộ trưởng giáo dục đại học, khoa học, nghiên cứu và đổi mới. Gia tộc Chinawat được xem là lực lượng chính trị có ảnh hưởng lớn tại Thái Lan khi đã có 3 người từng giữ cương vị thủ tướng.
1: Trung Quốc vừa phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 1 trong sứ mệnh đưa số lượng tải trọng lớn nhất lên trạm vũ trụ sáng nay. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
2: Sau khoảng 10 phút, con tàu đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định sẵn. Ông Vu Lỗi của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết.
3: Lần này, Thiên Châu 10 mang theo một lượng lớn tải trọng, trở thành sứ mệnh mang nhiều tải trọng nhất kể từ khi xây dựng trạm vũ trụ. Sau khi đi vào quỹ đạo, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm chứng trên quỹ đạo một số công nghệ và sản phẩm mới.
2: Được biết, Thiên Châu 10 mang theo hơn 6 tấn hàng tiếp tế, chủ yếu là các vật dụng thiết yếu để hỗ trợ công việc và sinh hoạt thường nhật của phi hành đoàn Thần Châu 23 và 24 trên quỹ đạo, cũng như các phụ tùng thay thế cần thiết cho hoạt động của trạm vũ trụ. Hàng hóa bao gồm hơn 220 vật phẩm cho phi hành gia, trạm vũ trụ, tàu vũ trụ chở hàng và các ứng dụng không gian.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bản lĩnh không tuổi của Phái Mạnh.
6: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
5: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
6: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
7: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời. Cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
8: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
5: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
7: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
8: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta, theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin.

0: trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, với các địa phương miền núi, hạ tầng giao thông không chỉ là điều kiện phục vụ đi lại mà còn quyết định khả năng kết nối sản xuất, giao thương và thu hút đầu tư. Những năm gần đây, từ nguồn lực của nhà nước cùng sự đồng thuận của người dân, nhiều công trình đường giao thông, cầu dân sinh, kênh mương nội đồng đã được triển khai, tạo thêm động lực phát triển cho vùng cao. Chương trình hôm nay ghi nhận những chuyển động tích cực ấy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Ủy ban nhân dân xã Xuân Giang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, chủ trương này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận lớn từ người dân địa phương.
2: Ngay những ngày đầu năm 2026 thì Ủy ban nhân xã đã xây dựng cái kế hoạch, trong khi chờ đợi về cái nguồn phân bổ của tỉnh, của trung ương thì chúng tôi đã triển khai ngay là cái thứ nhất là về cái đường giao thông và cái thủy lợi. Như đường giao thông là chúng tôi đã họp bàn với nhân dân, huy động là mở rộng các cái tuyến đường để đạt theo cái tiêu chuẩn mới. Thế còn là trong cái thời gian tới thì chúng tôi có muốn là đề xuất đấy là tỉnh và trung ương là quan tâm hơn nữa về cái đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như là đường giao thông và kênh mương thủy lợi, và cũng như là các cái điểm trường và các cái trụ sở nhà văn hóa thôn.
1: Không chỉ là câu chuyện đầu tư hạ tầng, việc mở rộng các tuyến đường ở Xuân Giang còn cho thấy sự đồng thuận và tinh thần chung sức của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ dân sẵn sàng hiến đất, phá dỡ tường bao, chấp nhận thiệt thòi về phần lợi ích riêng để đổi lấy những tuyến đường rộng rãi, khang trang hơn cho cộng đồng. Bà Hoàng Thị Thao là một trong những hộ dân như vậy. Khi địa phương phát động phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, gia đình bà đã tự nguyện hiến hơn 100 mét vuông đất, đồng thời tháo dỡ phần tường bao vừa mới xây dựng để tạo điều kiện cho đơn vị thi công mở rộng mặt đường.
3: Gia đình thì sẵn sàng rồi, nhưng mà dân Xuân Giang nói chung ấy, nhân dân rất là ủng hộ và đồng tình cái việc hiến đất mở đường. Thế tuy nhiên ấy, là đối với người dân ấy rất là khó khăn, thì không thể mở được cái con đường nó rộng ra. Đấy, những cái hùm, những cái ấy là cũng phải nhờ đến cái nguồn vốn của nhà nước để hỗ trợ nhân dân mở cái con đường.
1: Không chỉ tại Tuyên Quang, ở Quảng Ninh, nhiều công trình cầu dân sinh cũng đang phát huy hiệu quả rõ nét sau khi được đầu tư xây dựng. Những cây cầu mới không chỉ giúp khắc phục tình trạng chia cắt trong mùa

0: làm hỏng hàng hóa. Bây giờ thì đi lại thuận tiện là hàng hóa là lưu thông, để phát triển kinh tế càng ngày gọi là càng giàu đẹp của cho bản.
1: Cách xã Quảng Tân khoảng chục km, công trình cầu Siêng Thầm tại xã Đường Hoa với tổng mức đầu tư hơn 47,8 tỷ đồng hiện cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi đưa vào sử dụng. Trong nhiều năm qua, việc đi lại giữa các khu vực dân cư tại đây gặp không ít khó khăn do địa hình chia cắt, đặc biệt vào mùa mưa lũ nước dâng cao khiến giao thông thường xuyên bị gián đoạn. Bởi vậy, việc đầu tư xây dựng cây cầu bê tông kiên cố không chỉ đáp ứng mong mỏi của người dân mà còn mở ra thêm không gian phát triển mới cho địa phương. Ông Phùn Văn Tình, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Quảng Sơn 4, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
2: Cây cầu mà hoàn thành đưa vào sử dụng thì sẽ giúp bà con nhân dân đi lại và phát triển kinh tế, nhất là vận chuyển hàng hóa, nhất là khai thác keo đi qua cái cây cầu này rất thuận tiện, giúp cho bà con giảm được các cái chi phí vận chuyển hàng hóa. Và đặc biệt vào cái mùa mưa lũ thì các cái học sinh ở bên này thì đi học rất thuận tiện. Trước đây chưa có cây cầu thì bố mẹ phải đưa đón, nhưng giờ có cây cầu là học sinh có thể tự đi đến trường.
1: Các công trình giao thông hôm nay không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, mà còn tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội lâu dài. Mỗi con đường mới, mỗi cây cầu mới được hoàn thành cũng đồng nghĩa với việc người dân vùng cao có thêm cơ hội giao thương, tiếp cận dịch vụ và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là tiền đề để các địa phương miền núi tiếp tục thu hẹp khoảng cách phát triển, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Quý vị và các bạn thân mến, trong chiến lược phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đầu tư hạ tầng giao thông luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò mở đường cho phát triển kinh tế xã hội. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, ở đâu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, ở đó diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống người dân cũng từng bước được cải thiện rõ rệt.
3: Tại xã Tiên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, trong năm ngoái và những tháng đầu năm nay, địa phương đã triển khai 3 công trình giao thông với mục tiêu đưa đường bê tông đến trung tâm tất cả các thôn trên địa bàn. Theo ông Lục Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, việc đầu tư các công trình giao thông là bước đi quan trọng để địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
4: Đối với các công trình đường bê tông nông thôn thì bây giờ là trên địa bàn xã thì bây giờ đang tập trung để mà thực hiện, để các thôn để có cái đường bê tông đến đối với người dân đi lại. Đối với xã thì cũng đang phấn đấu thúc đẩy các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ.
3: Khi hệ thống giao thông từng bước được hoàn thiện, các hoạt động sản xuất, giao thương hàng hóa của người dân cũng trở nên thuận lợi hơn. Những tuyến đường mới không chỉ giúp nông sản được vận chuyển nhanh hơn, giảm chi phí đi lại, mà còn tạo động lực để nhiều địa phương đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự đổi thay về hạ tầng, diện mạo các thôn bản vùng cao hôm nay cũng ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn nhờ sự chung sức của người dân trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường nông thôn. Ông Hoàng Long Phiếu, Bí thư chi bộ thôn Yên Phú, xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
5: Chúng tôi cũng đã tập trung để vào ấy là tuyên truyền cho nhân dân ấy là cái thứ nhất là về là thực hiện sáng xanh sạch đẹp bản sắc. Đấy, do vậy ấy, thì đầu tiên thì chúng tôi là thông qua từ chi bộ, trong đó là đảng viên phụ trách hộ cũng được tuyên truyền để cho các hộ dân nắm và thực hiện.
3: Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm gần đây tỉnh Tuyên Quang đã ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn. Hàng nghìn km đường trục thôn, liên thôn và nội đồng đã được cứng hóa, góp phần thay đổi rõ nét điều kiện đi lại tại nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa. Việc khơi thông mạch máu giao thông không chỉ giúp đồng bào các dân tộc thuận lợi hơn trong việc đi lại, học tập và tiếp cận dịch vụ xã hội, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới cho nhiều địa phương miền núi. Nhiều vùng sản xuất nông nghiệp trước đây gặp khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, nay đã có điều kiện kết nối thị trường tốt hơn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Tuyên Quang tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững. Bên cạnh đầu tư đường giao thông và cầu dân sinh, tại Quảng Ninh, nhiều công trình phục vụ sản xuất và dân sinh cũng được triển khai phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương. Việc ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt đang giúp nhiều khu vực miền núi từng bước ổn định đời sống và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Một ví dụ điển hình là tuyến kênh Đồng Quan Cao Thắng tại xã Lục Hồn. Công trình có chiều dài hơn 800 mét sau khi hoàn thành đã giúp hàng chục hecta đất nông nghiệp có nguồn nước tưới ổn định quanh năm. Anh Phùn A. Sám Thành ở thôn Cao Thắng, xã Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết, những diện tích ruộng trước đây thường xuyên

0: thiếu nước phải bỏ hoang sau mỗi vụ mùa. Nay đã được người dân đưa vào sản xuất hai vụ, năng suất cây trồng cũng tăng lên đáng kể.
1: Nhà tôi có 3 sào rừng nhưng mà trước đây không có nước đủ cấy. Bây giờ nhà nước quan tâm làm cái kinh mương này, một năm đã làm được 2 vụ, năng suất bây giờ vẫn cao.
0: Cùng với việc đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại Quảng Ninh cũng đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Nước sạch được dẫn về tận từng hộ dân không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng cao. Với nhiều hộ dân, việc có nước sinh hoạt ổn định hôm nay là điều trước đây họ từng rất mong mỏi. Bà Vi Thị Ninh ở thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
2: Trước chưa có chương trình nước sinh hoạt đấy thì bà con ở địa bàn xã chúng tôi ấy, đặc biệt là một số thôn như là thôn Bản Pạt này, thôn Bản Cáu này, thôn Lục Nà này ấy, cái nguồn nước sử dụng rất là vất vả. Có gia đình thì có nước giếng nhưng mà có gia đình thì không có giếng, phải đi dẫn nước từ khe mà suốt ngày phải đi xem nước rồi là thay vòi, cảm thấy vất vả trong cái cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà từ khi mà có cái nước sinh hoạt này á thì người dân chúng tôi được lợi rất là nhiều, nên cảm thấy rất là tiện lợi. Mỗi khi đi làm về có nước rửa chân tay luôn và giặt giũ cũng rất là tiện lợi.
0: Với quan điểm hạ tầng đi trước một bước, những năm qua Quảng Ninh đã ưu tiên dành nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ riêng giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã bố trí trên 4.200 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng với hàng nghìn tỷ đồng đầu tư cho các công trình hạ tầng kinh tế xã hội.
3: Chương trình dân tộc và phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh chương trình mở rộng đường giao thông nông thôn, dựa vào sức mạnh và sự đồng thuận của người dân. Chỉ sau thời gian ngắn triển khai, nhiều tuyến đường nhỏ hẹp xuống cấp đã được mở rộng, khang trang hơn, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và phát triển kinh tế vùng cao.
5: Tại thôn 2 xã Minh Triềng, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai, tuyến đường giao thông dài gần 900 mét hiện đang được gấp rút mở rộng. Công trình nhận được sự đồng thuận cao của người dân, thể hiện rõ qua việc tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình xây dựng. Để mở rộng mặt đường từ 3 mét lên 5 mét, gia đình ông Lục Văn Lợi đã hiến 30 mét vuông đất và chủ động tháo dỡ chuồng trại chăn nuôi của gia đình.
6: Chúng mấy nhà góp tí thì cho nó dụng dây ra là cho nó đi cho nó thoải mái. Sau này con cháu đi nó dễ đi thì đấy thôi. Đây cứ bảo là cái trưởng thôn cái cứ lấy đi làm đi cho nó đủ kiến thức thì thôi.
5: Sự tự nguyện ấy xuất phát từ mong muốn chung, đường thông, hàng hóa thuận lợi lưu thông, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Ông Lục Văn Lâm, trưởng thôn 2 Minh Triềng, xã Minh Lương cho biết, để một dự án mở rộng đường đi qua gần

0: Bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
1: Tôi thấy một đêm ông đi tiểu rất nhiều, đi tới đến 5-6 lần. Có những lần đi thấy nó quá lâu, có tới đến nửa tiếng, già nửa tiếng không thấy về. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bảo thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó không ra được, tiểu không tiểu được, nước nó không ra, nó tức khó chịu lắm.
2: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
3: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt, có đấy đâu mà đúng bản thân tôi có làm gì, đọc có đi lăng quăng chơi, có làm gì, đến bữa là phải ăn thế thôi. Thế còn thì cái tắc nghẽn là nó khó chịu, bản thân đi tắm của mình là còn phải ra lao lúc nó để thở đã rồi mới lại tắm tiếp được. Đấy, nó không thở được. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ bởi vì là đi về cái nó có phải ngủ được ngay. Nó đi tiểu đêm nó nhiều lần, nhưng mà đi thì cũng có đêm thì nó tiểu khó.
0: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
4: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thương, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, tiểu phải gắng sức. Khi cố gắng sức để đi tiểu thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
2: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình nhất phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
4: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tẩu bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu rắt ở gấp của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
2: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
3: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Bây giờ không phải 3-4 lần nữa, giờ chỉ có 1-2 lần là cùng thôi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
2: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm Vương Bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường, sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800-1258 ngay bây giờ. Xin nhắc lại, 1800-1258.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng, cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung sau. Người mẹ cùng nhân tình bạo hành dã man con gái ruột khai gì tại cơ quan điều tra. Cảnh báo nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Lực lượng công an đồng hành cùng ngư dân bám biển. Chung tay giữ bình yên buôn làng. Trước hết như thường lệ là trang tin an ninh trật tự.
1: Thông tin chúng tôi vừa nhận được, do mâu thuẫn, một người đàn ông đã dùng dao chém 4 người hàng xóm, trong có một trẻ nhỏ ở xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên, rồi bỏ trốn. Vụ việc xảy ra phụ gia thực phẩm là mặt hàng cà phê. Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã tổ chức sản xuất và đưa ra thị trường sản xuất cà phê hòa tan giả mạo thương hiệu Rốc Cà Phê Muối. Khám xét khẩn cấp nhà máy, cơ quan điều tra thu giữ tang vật gồm hơn 12.500 hộp cà phê thành phẩm, chứa gần 200.000 gói nhỏ và 25.250 gói chưa đóng hộp. Các sản phẩm này mang nhãn hiệu cà phê muối Rock, cà phê dừa Chin, cà phê nhân sâm Life, cà phê sữa Boss cùng nhiều máy móc và nguyên liệu phục vụ dây chuyền sản xuất. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bị can bắt tạm giam Triệu Minh Hào sinh năm 2007 trú ở phường Phú Lợi thành phố Cần Thơ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra xác định do mâu thuẫn từ trước với nhóm của Lê Hoài Bảo, Triệu Minh Hào cùng đồng bọn chuẩn bị dao, mã tấu, vỏ chai bia, gạch ống tụ tập trước nhà đối phương để giải quyết mâu thuẫn. Khi hai nhóm giáp mặt nhau, các đối tượng đã dùng hung khí nguy hiểm tấn công nhau gây náo loạn khu dân cư, làm hư hỏng tài sản của người dân. Cơ quan công an xác định dù tuổi đời còn trẻ nhưng Hào đã tụ tập lôi kéo nhiều thanh thiếu niên khác trên địa bàn tham gia các nhóm có biểu hiện manh động, thường xuyên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Ngoài ra, nhóm của Hào thường xuyên mâu thuẫn với

0: tạm giam đối với Giàng A Cu, sinh năm 1990, trú tại xã Na Son, tỉnh Điện Biên, về tội sản xuất buôn bán hàng cấm, làm giả các loại thuốc gia truyền, giao bán trái phép nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc trên Facebook, TikTok, thu lợi bất chính hơn 120 triệu đồng. Theo hồ sơ vụ án, Giàng A Cu không hề có chuyên môn y tế, không qua đào tạo về y học cổ truyền. Dù nhận thức rõ các bài thuốc do mình sản xuất chưa được cấp phép lưu hành, không qua kiểm định về thành phần và độ an toàn, nhưng vì lợi nhuận, đối tượng vẫn bất chấp tung ra thị trường. Đối tượng tự thổi phồng công dụng của các loại thuốc này trong việc điều trị các bệnh lý như viêm lộ tuyến tử cung, dạ dày, trĩ. Bằng phương thức này, từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 3 năm 2026, Giàng A Cu đã tiêu thụ số lượng lớn thuốc cho 135 người trên cả nước, thu lợi bất chính tổng cộng trên 123 triệu đồng. Giàng A Cu là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và từng bị xử lý về hành vi mua bán thuốc chưa có giấy phép vào các năm 2016 và 2024.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa quý vị, liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành xảy ra ngày 3 tháng 5 năm 2026 tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội dẫn đến tử vong, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với Nguyễn Minh Hiệp về tội giết người, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý Bàn Thị Tâm theo quy định. Tại cơ quan điều tra, Bàn Thị Tâm cùng người tình lạnh lùng khai nhận việc nhiều lần đánh đập chính con gái ruột của mình.
4: Tại cơ quan công an, Bàn Thị Tâm lạnh lùng khai nhận khi Tâm và Hiệp về sống chung, Tâm không chăm con mà nhờ Hiệp tắm rửa vệ sinh cá nhân cho bé Hát. Có lần vào ban đêm, cháu Hát mới chỉ 4 tuổi, lỡ đi vệ sinh ra giường, thì Tâm và Hiệp đều đánh bé Hát. Đánh cháu xong, em có kiểm tra người thì thấy cháu có những vết bầm tím. Với vẻ mặt lạnh lùng, người mẹ này khai nhận.
5: Em lúc đấy em cũng đang mang thai rồi ạ, thì em cũng mệt mỏi và không chăm bé nên em cũng có nhờ Hiệp là mọi cái vệ sinh, cái tắm rửa cho cháu là do Hiệp, em cũng để lại cho Hiệp. Trong đêm thì cháu có dậy và ị ra giường, thì bọn em có gọi bé dậy và có hành vi là đánh cháu. Trong quá trình đánh cháu xong thì em có kiểm tra người bé thì cũng có thấy những vết bầm tím. Em nhận thức được hành vi của mình là sai trái và vi phạm pháp luật. Em cảm thấy là em không xứng đáng là mẹ của cháu. Mong là cháu sẽ siêu thoát và đầu thai vào một nơi khác tốt hơn.
4: Theo Bàn Thị Tâm, việc đánh đập cháu Hát chỉ nhằm dạy dỗ, răn đe vì cho rằng con quá hư. Theo tài liệu điều tra, trong lần bạo hành cuối cùng, dù chứng kiến con gái tiếp tục bị nhân tình đánh đập trong nhà tắm, nhưng Tâm hoàn toàn không can ngăn, dẫn đến cái chết thương tâm cho cháu Hát. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu Hát khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu cháu Hát ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu Hát. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu.
6: Trước không xảy ra sự việc thì khoảng 2 tuần đó tôi có nhiều lần trước tôi có đánh cầm roi, cầm chổi, cầm dép đánh cháu bé và đeo, bắt cháu bé những đưa ra hình phạt như kiểu là đeo những can nước 5 lít ạ. Và sau đó cháu bé không nghe lời nên tôi có bảo cháu bé, lúc cháu bé vào tắm thì tôi có xịt nước vào mồm. Khi làm những sự việc như vậy với cháu bé thì tôi có nghĩ đến cái sự việc nó xảy ra như thế này ạ. Tôi nhận thức là hành vi của tôi là sai trái với pháp luật và bạo hành trẻ em ạ.
4: Theo lời đối tượng Nguyễn Minh Hiệp khai nhận thì một tháng gần đây, Bàn Thị Tâm ở nhà không đi làm, còn Hiệp đi làm tối mới về. Hiệp thấy cháu Hát hư hơn, không nghe lời và hay đi vệ sinh mất kiểm soát. Trước ngày xảy ra sự việc khoảng 2 tuần, Hiệp nhiều lần dùng tay không hoặc chổi, dép và cả cán hót rác móc quần áo đánh cháu bé. Lý do đánh đập là do bé Hát hư, không nghe lời nên Hiệp đưa ra hình phạt để bé ngoan hơn. Đỉnh điểm, vào ngày 3 tháng 5, năm 2026, đối tượng Hiệp trong lúc nóng giận đã dùng vòi nước xịt liên tiếp vào vùng mặt, vùng mũi của cháu bé, dẫn đến hậu quả cháu bị ngạt nước và tử vong. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là trẻ em mới 4 tuổi. Hành vi của các đối tượng diễn ra trong khoảng 1 tháng và có sự thông đồng giữa mẹ đẻ của cháu bé và người yêu sống cùng với mẹ đẻ. Các đối tượng đều không học hành tử tế, thiếu hiểu biết, thiếu nhận

về hôn nhân gia đình. Khi mâu thuẫn xảy ra, thì các đối tượng không có kiến thức, phương pháp quản lý con cái trong gia đình, chỉ làm theo cảm tính và cảm xúc của bản thân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Minh Hiệp chiều mùng 7 tháng 5. Ngay sau đó, Bàn Thị Tâm cũng bị khởi tố với cùng tội danh giết người.

Lừa đảo trên không gian mạng đang diễn ra với nhiều hình thức khác nhau, từ việc giả mạo tin nhắn khuyến mãi đến việc mạo danh các cơ quan nhà nước để yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Những kẻ lừa đảo hiện nay còn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra các nội dung thuyết phục, khiến nạn nhân dễ dàng tin tưởng vào các thông

0: thế thôi, thế là tắt.
1: chuyển tiền hết của ông đi rồi, mất 6 mấy triệu rồi. Nhưng lúc đấy tớ chưa nhận ra, tớ vẫn nghe nó làm đến lần thứ ba tớ mất sạch trong tài khoản.
2: Nó cho mượn tiền, nó bảo là đã có những đơn đặt hàng sẵn rồi, bây giờ mình chỉ việc mua và gửi cho cái người mua đó thôi, mình cứ làm theo nó thì là ra lợi nhuận, nhưng mà lợi nhuận thì đến lúc là mình không rút được tiền ra.
3: Trên đây là câu chuyện của ba phụ nữ ở Điện Biên từng nhận được cuộc gọi hoặc trở thành nạn nhân của bọn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Thượng tá Hoàng Văn Tài, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tội phạm công nghệ cao hoạt động ngày càng tinh vi, chúng sử dụng nhiều phần mềm công nghệ để tiếp cận nạn nhân và liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn.
4: Tình hình tội phạm sử dụng cao thì chủ yếu là lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức vẫn cũ nhưng mà nó thức tinh vi hơn đó. Đánh vào bị hại chủ yếu là người nhẹ dạ, cái thứ hai là hám lợi. Hiện nay cái thủ đoạn sử dụng nhiều ấy là nó làm quen, kết bạn làm quen, rủ đầu tư tài chính. Cái thứ hai nữa là việc nhẹ lương cao là làm online. Tuy nhiên nó có những đơn hàng nhờ bị hại thanh toán một vài đơn hàng ban đầu, nó có thể nó trích ra cho bị hại một khoản tiền hoa hồng. Sau đó những cái đơn hàng cao lên thì nó với nhiều lý do là sau đó bằng nhiều hình thức là không liên lạc nữa. Cái thứ ba nữa là vẫn còn tình trạng là cái giả danh cơ quan thực thi pháp luật gọi để đe dọa về cái liên quan đến tội phạm rửa tiền, một vụ án nào đấy, vụ án rửa tiền, vụ án ma túy, yêu cầu là chuyển khoản vào để xác minh tài khoản có liên quan.
3: Cũng theo Thượng tá Hoàng Văn Tài, việc điều tra bắt giữ tội phạm công nghệ cao hiện rất khó khăn. Với sự phát triển của mạng Internet và công nghệ máy tính, chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc máy tính bảng, các đối tượng có thể thực hiện hành vi phạm tội ở bất cứ đâu. Công nghệ AI cũng bị lợi dụng để tạo nhân vật giả, phục vụ hoạt động lừa đảo. Hơn nữa, chúng thường nhắm vào phụ nữ và người trung niên, nhiều tuổi, bởi đây là đối tượng có tiềm lực tài chính lại dễ tin người. Như trường hợp của chị BTB, trú tại phường Điện Biên Phủ, bị các đối tượng lạ gọi điện thoại tự xưng là cán bộ điều tra của công an, viện kiểm sát. Tòa án thông báo là thông tin tài khoản ngân hàng của chị liên quan đến hoạt động của một đường dây mua bán người. Chúng đã yêu cầu chị B phải chuyển một số tiền vào số tài khoản của chúng cung cấp, nếu không thì sẽ bị cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt. Do quá lo sợ, chị B đã đi rút toàn bộ số tiền tiết kiệm để gửi.
4: Nạn nhân thì thường thường chủ yếu là chị em phụ nữ là nhiều. Cái đối tượng chị em phụ nữ như qua quá trình làm việc thì đều thấy rằng là khi nó mời gọi với được một khoản lợi nhuận nào đấy thì bắt đầu có lòng tham. Cái thứ hai, một số chị em là cũng trong cái hoàn cảnh gia đình kết bạn, ví dụ như phụ nữ, các đối tượng kết bạn với là những người con trai thành đạt thế nọ thế kia, xong bắt đầu làm quen, xong rủ nhau đầu tư tài chính.
3: Có thể nói thời gian qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở Điện Biên diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, đáng báo động. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để giả danh cơ quan chức năng, xâm nhập trái phép vào tài khoản cá nhân, thậm chí mô phỏng giọng nói, khuôn mặt nhằm đánh cắp thông tin và dễ dàng thực hiện hành vi chiếm đoạt. Từ năm 2025 đến nay, Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh đã phát hiện xử lý hàng chục vụ liên quan đến các hành vi lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn này. Còn theo Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Phòng Cảnh sát Hình sự, Điện Biên là một tỉnh miền núi nên hiểu biết của một bộ phận người dân còn hạn chế. Nhiều người dân cả tin, thiếu cảnh giác, đặc biệt là đồng bào các dân tộc vùng cao. Trước thực tế này, bên cạnh công tác đấu tranh, cơ quan chức năng cũng tăng cường các biện pháp tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội.
5: Vấn đề việc nhẹ lương cao lợi dụng vào để lừa đưa nạn nhân ra nước ngoài. Và tất cả các đối tượng này khi đưa nạn nhân ra nước ngoài thì chúng được các tổ chức tội phạm trả cho một khoản tiền nhất định và hưởng cái mức lương rất là cao. Thực tế đi ra nước ngoài làm việc ấy, là làm việc cho các tổ chức tội phạm lừa được thì các đối tượng cho ăn cho uống và cho thưởng. Không lừa được các đối tượng đánh đập rồi bắt nhịn ăn rồi hành xác.

Thưa quý vị, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thời gian qua, lực lượng công an nhân dân đã đẩy mạnh công tác dân vận, triển khai nhiều mô hình thiết thực tại cơ sở. Từ những hoạt động gần dân, sát dân, lực lượng công an không chỉ góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống mà còn nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, những việc làm cụ thể của công an xã Cửa Việt đang trở thành điểm tựa giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Phản ánh của

0: của cộng tác viên Ngô Quang Văn.
1: Tại địa bàn xã Cửa Việt, các buổi gặp gỡ trao đổi giữa lực lượng công an và ngư dân được duy trì thường xuyên với không khí gần gũi cởi mở. Không chỉ lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con, cán bộ chiến sĩ còn trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các quy định trong khai thác thủy sản, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn, góp phần hạn chế rủi ro trong quá trình đánh bắt trên biển. Ngư dân Bùi Đình Chiến ở thôn Hải Lộc cho biết.
2: Tình hình vừa qua thì lực lượng công an của xã Cửa Việt cũng phối hợp với ngư dân. Thứ nhất là cái tuyên truyền về cái pháp luật và giúp cho ngư dân là an toàn để ra khơi bám biển, cũng là phổ biến những cái tài liệu, những cái pháp luật, chủ trương của Đảng, của Nhà nước và tuyên truyền là chống khai thác yêu.
1: Cùng chung nhận định, ông Võ Văn Liên ở cùng thôn Hải Lộc chia sẻ thêm. Ngoài công tác tuyên truyền, lực lượng công an còn hỗ trợ các trang thiết bị thiết yếu như áo phao cứu sinh, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, qua đó giúp ngư dân an tâm hơn trong mỗi chuyến ra khơi. Từ mô hình dân vận khéo, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, các hoạt động được triển khai bài bản thường xuyên. Trung bình mỗi tháng, hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn chống khai thác IUU, đồng thời trao tặng áo phao và tài liệu cần thiết, góp phần bảo đảm an toàn cho ngư dân. Đại úy Nguyễn Ngọc Linh, Công an xã Cửa Việt cho biết.
3: Thông qua một thời gian thực hiện cái mô hình thì đã có những cái bước về kết quả ban đầu là giúp cho bà con là hiểu biết và sâu rộng hơn về cái lĩnh vực khai thác của bà con để tránh cái vi phạm cũng như là phát huy cái vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong việc là hỗ trợ bà con khi gặp thiên tai bão lũ, nên đã tạo được niềm tin của bà con trong việc là vươn khơi bám biển và chung tay với bà con để là bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Mô hình dân vận khéo tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của lực lượng công an với nhân dân. Qua đó, mỗi chuyến vươn khơi không chỉ bảo đảm an toàn, đúng pháp luật, mà còn góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Thượng tá Lê Đăng Hiếu, Phó trưởng phòng an ninh đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.
4: Công an tỉnh Quảng Trị xác định rằng là ngư dân là chính là tai mắt, đồng thời cũng là những cột mốc sống, khẳng định chủ quyền quốc gia ở trên biển. Thì Công an tỉnh Quảng Trị triển khai chương trình này là với ý nghĩa đồng hành cùng ngư dân mỗi chuyến ra khơi. Về cái mục đích lớn nhất của chương trình đó là tạo một cái điểm tựa vững chắc cho ngư dân cả về tinh thần lẫn về pháp lý trước khi mỗi chuyến ngư dân vươn khơi bám biển. Và khi lòng dân đã thuận thì ngư dân sẵn sàng cung cấp cho lực lượng công an và hỗ trợ cho lực lượng công an trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự ở trên biển.
1: Từ những mô hình thiết thực, mỗi chuyến ra khơi không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là hành trình góp phần gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với sự đồng hành của lực lượng công an, mỗi ngư dân, mỗi con tàu đang trở thành những cột mốc sống nơi đầu sóng ngọn gió.
5: Phát thanh vì an ninh Tổ quốc, bình yên cho mỗi mái nhà.
0: Thưa quý vị, hiện nay đa số các thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều có đơn vị kết nghĩa là công an phường xã hoặc các phòng thuộc công an tỉnh. Từ những hoạt động chung như làm đường, dựng rào chắn, lắp bóng đèn, thắp sáng đường làng, tuyên truyền, tặng quà, giao lưu văn nghệ, thể thao, tình quân dân ngày càng được thắt chặt, cùng nhau tạo tấm lá chắn vững chắc giữ gìn bình yên buôn làng. Bài viết của cộng tác viên Thúy Trinh.
6: Một dịp đến nhà văn hóa làng Vân, xã Yali, Gia Lai, chúng tôi thấy trước nhà rông là sân bóng chuyền với một tấm lưới căng. Đây là công trình công an xã Yali hỗ trợ làng Vân. Công an xã còn xây tường rào xung quanh nhà văn hóa. Từ ngày có sân bóng, thanh niên trong làng tập trung đông hơn, giao lưu với các làng khác và với công an xã. Tình trạng tụ tập nhậu nhẹt chạy xe nẹt bô trong làng từ đó cũng giảm đi nhiều. Anh R. Champrut, bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng làng Vân, xã Yali vui vẻ nói.
7: Bởi vì vấn này là bên xây dựng đảng này với công an xã kết nghĩa với làng Vân mình, kết nghĩa để mình trong gọi là công việc để giúp nhau
8: phục vụ cho người dân tốt, để xây dựng, để phát triển cho bà con.
6: Trên địa bàn làng Vân, từng có thời điểm một bộ phận người dân bị lôi kéo tham gia cái gọi là đạo Blung Hello. Đó là một hình thức đội lốt tôn giáo của tổ chức phản động Phun Rô lưu vong. Với những lời hứa về nhà nước riêng, được quốc tế công nhận, các đối tượng đã gieo ảo tưởng khiến nhiều người dân lén lút tham gia. Để ngăn chặn bà con đi vào con đường sai trái, lực lượng công an xã thường xuyên bám làng, tham gia sinh hoạt cùng người dân, phối hợp với hệ thống chính trị thôn và người có uy tín tuyên truyền.

0: truyền thuyết phục họ từ bỏ. Đến nay trên địa bàn, tất cả số bà con bị mắc lừa đã từ bỏ hoạt động của đạo Blue Hello và quay về sinh hoạt thuần túy. Đại úy Rơm Trung Kiên, tổ trưởng tổ an ninh công an xã Iali cho biết.
1: Thực hiện kết nghĩa thì trong thời gian qua, công an xã cùng các ban ngành đoàn thể và mặt trận xã đã tổ chức phát động phong trào bảo vệ Liên Hợp Quốc, trong đó là phát huy tinh thần tố giác tội phạm, trách nhiệm thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật như là tham gia giao thông, công tác phòng chống ma túy, mại dâm trong địa bàn, lồng ghép hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ, chương trình là tặng quà các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình thương binh liệt sĩ trong địa bàn làng Vân. Thứ hai là hỗ trợ bà con làng Vân xây dựng tường rào xung quanh nhà văn hóa, hỗ trợ xây dựng sân bãi và làm lưới sân bóng chuyền cho bà con làng Vân.
0: Cũng như ở xã Iali, thực hiện chỉ thị số 03 CTTU ngày 7 tháng 8 năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 04 KHUBND ngày 2 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ công tác kết nghĩa với các thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay có 101 công an xã, phường và các phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh tổ chức kết nghĩa với các thôn làng trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này gắn với sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức. Nội dung kết nghĩa tập trung vào tuyên truyền pháp luật, tổ chức phát triển kinh tế xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Từ tháng 9 năm 2025 đến nay, lực lượng công an đã tổ chức 89 buổi tuyên truyền pháp luật, gặp gỡ 80 người có uy tín, phát 1.520 tài liệu cho cán bộ và nhân dân. Nội dung tuyên truyền đi vào những vấn đề thiết thực như cảnh giác với âm mưu lợi dụng dân tộc, tôn giáo, vận động người dân tố giác tội phạm, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai đề án 06 về dữ liệu dân cư, định danh điện tử. Lực lượng công an còn hướng dẫn củng cố và thực hiện hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự như tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải, mô hình 3.0 về an ninh trật tự, không để phu rô để ga, móc nối, không để phát triển đạo trái phép, không để phục hồi tập tục lạc hậu. Cùng với đó, từ nguồn vận động xã hội hóa và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an đã trao tặng 4.449 suất quà, tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng cho người dân, các làng kết nghĩa. Nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực được triển khai như gian hàng không đồng, trồng 1.000 cây xanh hỗ trợ làm đường, dọn vệ sinh môi trường, tặng bình chữa cháy, mũ bảo hiểm,

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Thu Hiền biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.

0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
1: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
2: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
1: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
2: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.

0: thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nữ cơ thủ Nguyễn Đức Yến Sinh đi vào lịch sử bộ môn Carumba băng khi giành chức vô địch châu Á. Barcelona chính thức đăng quang ngôi vô địch La Liga mùa giải 2025-2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Giải Carum châu Á lần thứ 14 năm 2026 tổ chức tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, thành phố Hồ Chí Minh chính thức khép lại vào chiều qua bằng chức vô địch của Nguyễn Đức Yến Sinh ở nội dung Carumba băng nữ. Đây được xem là bất ngờ cực lớn và cũng là chiến tích lịch sử của BI Việt Nam, bởi ở 13 lần tổ chức trước đây, nội dung này hầu như luôn chứng kiến sự thống trị của các nữ cơ thủ Hàn Quốc. Như vậy, Yến Sinh đi vào lịch sử với tư cách là nữ cơ thủ đầu tiên của Việt Nam đăng quang ở giải đấu cấp độ châu lục. Rạng sáng nay thì U17 Việt Nam đã có hiệp đấu đầu tiên rất đáng khen trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026. Tuy nhiên, áp lực lớn trong những phút cuối cùng với sự non kinh nghiệm của các học trò của huấn luyện viên Roland đã không thể giữ lại lợi thế. Dù thua đậm với tỷ số là 1-4, màn trình diễn của U17 Việt Nam trong phần lớn thời gian trận đấu vẫn để lại nhiều điểm tích cực, đặc biệt là về tinh thần thi đấu, khả năng tổ chức phòng ngự cũng như là những pha phản công có nét. Tuy nhiên thì thất bại này cũng cho thấy khoảng cách giữa U17 Việt Nam với các đội bóng hàng đầu châu lục, nhất là ở bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng duy trì sự tập trung trong thời điểm quyết định. Diễn ra tối qua tại Hưng Yên, trận cầu hạ màn vòng 18 giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2025-2026 chứng kiến trẻ PVF Công an Nhân dân đánh bại đội khách Khánh Hòa để nuôi hy vọng lọt vào top 3. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội tương đồng về động lực thi đấu khi mà đều hướng tới mục tiêu tiến vào top 3 ở giai đoạn cuối mùa. Điểm khác biệt thú vị nằm ở phong cách chơi. Đội trẻ PVF Công an Nhân dân sẵn sàng đẩy cao đội hình, ưu tiên pressing nhanh, còn Khánh Hòa thì thiên về sự thực dụng và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 87 thì đội trưởng Huỳnh Nhật Tân kéo ngã cầu thủ đội chủ nhà đang trên đá băng xuống để đối mặt với thủ môn Văn Sơn. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp cho đội trưởng của câu lạc bộ Khánh Hòa. Đây cũng là điểm nhấn cuối cùng trước khi trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 1-0 với phần thắng nghiêng về trẻ PVF Công an Nhân dân. Sau trận đấu thì huấn luyện viên Trần Trọng Bình của câu lạc bộ Khánh Hòa nhìn nhận.
3: Thực chất là những cái phút cuối các cầu thủ của tôi đã nỗ lực rất là nhiều, nhưng mà cái sự vội vàng đó, cũng như là các cái tình huống xử lý tình huống cuối cùng đó, thật sự là tôi chưa được như ý những cái tình huống đấy. Giai đoạn đầu thì chúng tôi có những trận đấu chơi rất là tốt, nhưng mà giai đoạn lượt về thì các đối thủ được bổ sung rất là nhiều, còn chúng tôi thì vẫn giữ nguyên cái số lượng con người như vậy. Tất cả các đội đều nghiên cứu chúng tôi về mặt về chiến thuật, về mặt về con người. Khi đó thì chúng tôi sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và cũng không có đủ con người để chúng tôi xoay một cái sơ đồ nào khác hay là một cái chiến thuật nào khác để làm sao đó gây bất ngờ cho đối thủ.
2: Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông cho biết.
4: Thật sự tôi rất vui vì mục tiêu chúng tôi là 3 điểm trong trận đấu hôm nay và tất cả những cầu thủ thi đấu chính và dự bị vào sân các em đã thể hiện.
2: Thắng 4-2 trước Sài Gòn Phantom sau loạt trận đấu hấp dẫn. Còn ở nội dung dành cho nữ thì các cô gái Sài Gòn Phantom đã vượt qua One Star Esports để chính thức trở thành đội tuyển đầu tiên nâng cao chiếc vương miện danh giá của giải đấu.
1: Thể thao là cuộc sống.
2: Rạng sáng nay, trận đấu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid diễn ra trong bầu không khí đặc biệt căng thẳng khi đây được xem là cuộc đối đầu mang ý nghĩa quyết định tới cuộc đua vô địch La Liga mùa giải 2025-2026. Trong bối cảnh Real Madrid buộc phải thắng để nuôi hy vọng bám đuổi, thì Barcelona dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hansi Flick cho thấy bản lĩnh của đội bóng đầu bảng bằng màn trình diễn đầy thuyết phục. Với chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 2-0 trước Real Madrid, thì Barcelona chính thức

0: đăng quang La Liga mùa giải 2025-2026 sớm 3 vòng đấu. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
2: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu.
3: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao mà nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới như vậy.
2: Dạ vâng, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
3: Như chuyên gia vừa mới chia sẻ thì sâm Lai Châu có chứa thành phần MR2 rất quý hiếm. Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa bác sĩ?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch. Cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Dạ vâng thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
3: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước, đáp ứng tiêu chuẩn trồng trọt hữu cơ với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà quý vị mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
1: Xã hội chuyển động,
5: xã hội chuyển động.

0: Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 đang diễn ra với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. Một trong những định hướng lớn là chuyển đổi mạnh mẽ từ phương thức quản lý thủ công sang quản trị hiện đại dựa trên nền tảng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi bàn nội dung này trong vấn đề xã hội sau ít phút nữa.
1: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ tác giả trẻ Minh Nguyên để hiểu rõ hơn về cuốn sách Linh từ Quốc mẫu vừa ra mắt độc giả dịp hè này.
2: Vấn đề xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.
1: Tại nhà máy luyện thép Lưu Xá, tỉnh Thái Nguyên, anh Trần Đức Hưng, trưởng phòng kỹ thuật nhà máy đang đi kiểm tra hệ thống dây chuyền đúc liên tục CCM 4 dòng. Hiện nay, năng lực sản xuất của nhà máy có thể cung cấp khoảng 50% nhu cầu phôi thép phục vụ sản xuất cán thép của công ty. Nhà máy hiện đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 và sản phẩm được sản xuất phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam, Nhật Bản, Mỹ và Anh.
3: Sản xuất ngày càng hiện đại thì phải nâng cái năng suất lao động lên. Tuy nhiên là cái việc mà thay thế bằng máy móc là không có nghĩa là đẩy người lao động đi ra khỏi dây chuyền. Góc độ là nâng cao được cái năng suất, cái thứ hai là nâng cao được cái đời sống. Với môi trường làm việc và với quy mô như thế này thì luôn luôn là nhà máy sẽ sắp xếp được những cái vị trí lao động phù hợp đối với từng ngành nghề, đối với từng cái sức khỏe của mọi người. Nên là cái việc mà đầu tư máy móc vào các khu vực sản xuất chính tăng cái hiệu quả chứ nó không có cái ảnh hưởng đến đời sống của người lao động.
1: Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cuộc cách mạng trong quản trị. Đó là sự chuyển dịch từ quản lý thủ công, vốn chậm trễ, dễ sai sót và mang tính đối phó, sang quản trị hiện đại dựa trên nền tảng số. Điều này đồng nghĩa với việc số hóa toàn bộ hệ thống dữ liệu về rủi ro, máy móc và hồ sơ sức khỏe người lao động. Khi mọi thông tin được đưa lên dữ liệu đám mây, việc giám sát không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý hay thời gian, giúp lãnh đạo doanh nghiệp có cái nhìn toàn cảnh và tức thời về mức độ an toàn tại đơn vị. Điểm nhấn đặc biệt của chủ đề năm nay chính là ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công tác an toàn vệ sinh lao động. Đây không còn là câu chuyện của tương lai mà đã trở thành công cụ thực tế tại các công trường, nhà máy hiện đại.
4: Tôi tên là Từ Như Chức, hiện đang là cán sự an toàn thuộc phòng kỹ thuật công nghệ của công ty cổ phần cán thép Thái Trung. Trong quá trình làm việc thì cũng không tránh khỏi, nhưng mà dù sao thì cái xác suất nó dưới cái quy định, ví dụ ngày xưa gọi là 5 phần nghìn đấy, thì khoảng độ 4-5 năm nay là không để xảy ra tai nạn lao động.

0: cải tiến được các cái kỹ năng kỹ thuật để sử dụng từ cái hạ tầng đó. Cái thứ ba là cái tính pháp lý, nghĩa là chúng ta phải, nếu ở cái tầm quốc gia thì họ, các cái cơ quan chính phủ cần phải có một cái chủ trương vận hành thông thoáng, tạo những cái điều kiện thuận lợi cho các cái doanh nghiệp chuyển đổi, bởi vì giữa các cái chuyển đổi và công tác quản lý nhà nước nó cũng sẽ gặp những cái khúc mắc mà trong quá trình mà triển khai nó sẽ gặp khó khăn. Ở cấp doanh nghiệp, người ta phải có được cái chiến lược thực thi bằng các cái chính sách của doanh nghiệp chuyển đổi. Và cái thứ tư mà tôi cho rằng rất là quan trọng là cái văn hóa, họ phải tạo ra một cái nhận thức chung để cùng chuyển đổi.
1: Để bắt kịp xu thế này, các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động thay đổi tư duy, coi đầu tư cho số hóa quản lý an toàn là một khoản đầu tư cho tài sản con người, chứ không phải là một khoản chi phí mất đi. Bằng cách tận dụng sức mạnh của công nghệ, chúng ta không chỉ bảo vệ được sức khỏe, tính mạng của người lao động, mà còn tạo ra nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng dài hạn trong nền kinh tế số.
2: Tôi tên là Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Xe buýt 10 tháng 10, chi nhánh Tổng Liên tại Hà Nội. Chúng tôi đã tập huấn, đào tạo, hướng dẫn rất chi tiết cụ thể trong quá trình tác nghiệp để đảm bảo an toàn là trước khi đưa xe ra tuyến hoạt động, không chỉ đảm bảo cho bản thân cán bộ nhân viên mà đảm bảo cho cả hành khách sử dụng dịch vụ chúng tôi.
3: Em tên là Nguyễn Huy Quang, Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Xăm xét Hòa Bình. Cái bộ phận như kỹ thuật, người ta cũng phải đảm bảo cái quy trình làm việc, làm như nào đấy để khi mà có thể chỉ cần thay một cái bóng điện thôi nhưng mình không làm đúng quy trình cũng có thể gây ra tai nạn. Các bộ phận như là buồng, về hóa chất, về cách làm phòng như nào đấy để đảm bảo được rằng là cái phòng đấy nó phải được xử lý những cái về hóa chất sạch sẽ, đúng quy trình để cho khách người ta đến, người ta tận hưởng được cái dịch vụ, cái an toàn và sạch sẽ.
1: Trong bối cảnh kỷ nguyên số, thách thức đối với công tác an toàn vệ sinh lao động chính là việc thay đổi về tư duy về sử dụng công nghệ, sử dụng trí tuệ nhân tạo để có thể ứng dụng vào trong công việc liên quan đến lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động. Chúng ta cũng có thể sử dụng công nghệ để xử lý về các thông tin, đưa ra những nguy cơ, những cảnh báo cho người lao động để tránh được những rủi ro. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 2026-2031 được xác định là giai đoạn bản lề đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. 500 đại biểu Quốc hội được cử tri tín nhiệm gửi gắm niềm tin sẵn sàng bước vào một nhiệm kỳ mới. Để hoạt động tại nghị trường không chỉ hiểu đủ, nói đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri mà còn hành động đúng để quyết định đúng và trúng những vấn đề đất nước đòi hỏi, những đại biểu tài, đức, sức để kiến tạo tương lai phát triển đất nước.
4: Nhiệm kỳ 2026-2031 có cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa 16 đã giảm số đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước tới nay đạt 40%, 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử. Việc tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách qua đó góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Quốc hội. Theo ông Nguyễn Quang Huân, đại biểu Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hancom Việt Nam, bước vào nhiệm kỳ mới, yêu cầu đặt ra với mỗi đại biểu Quốc hội là năng lực tham gia ngày càng sâu hơn, hiệu quả hơn vào công tác xây dựng pháp luật.
5: Đợt này thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta tập trung nhiều vào cái chất lượng và tăng số lượng của các đại biểu chuyên trách. Lần đầu tiên là cái tỷ lệ chuyên trách chúng ta đạt tới 4%. Rất nhiều những đại biểu cũng như cử tri là mong muốn bởi chúng ta khối lượng mà cái luật pháp càng ngày càng nhiều, vấn đề càng ngày nó càng lớn, càng phức tạp thì cái tỷ lệ mà chuyên trách nó nâng cao thế thì cũng sẽ đảm bảo cho cái công tác.
4: Đại biểu Quốc hội khóa 15 Phạm Thị Thanh Mai cho rằng đại biểu phải thực sự gần dân và sát dân, đây là yêu cầu cốt lõi. Đại biểu phải thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng từ cơ sở để phản ánh chính xác các quyết sách tại nghị trường.
6: Trong cái công tác xây dựng pháp luật, kiến thức là một bể vô bờ. Mỗi một đại biểu trên cương vị công tác của mình chỉ là chuyên sâu thôi, nhưng sẽ có rất nhiều các cái nội dung mà mình phải nghiên cứu để tham góp, thảo luận. Thứ hai, dành một cái thời gian thỏa đáng tham gia vào các công việc hoạt động của Quốc hội, mà trong đó là công tác lập pháp, giám sát, tiếp xúc cử tri, chuyên đề, truyền tải những cái tinh thần đó trong cái công tác xây dựng thể chế.
4: Cùng với đó, các đại biểu Quốc hội phải có năng lực thực tiễn vượt trội, không chỉ giỏi lý thuyết mà còn có cách tiếp cận thực tiễn khi đối diện với những vấn đề nóng của đất nước, đặc biệt là trong xây dựng pháp luật và giám sát cải cách thể chế. Đại biểu cần chuyển từ tư duy tham dự sang tư duy kiến tạo thể chế, có khả năng phân tích, đánh giá tác động của các chính sách, thay vì chỉ phê duyệt để đưa ra các giải pháp đủ mạnh, linh hoạt với những vấn đề nóng. Đối diện với các vấn đề phức tạp, đại biểu cần có dũng khí chính trị, dám nói, dám làm và đại diện thực chất cho tâm tư cử tri. Một số người dân nêu ý kiến.
7: Tôi nghĩ rằng là những cái người để cho dân yêu, dân tin ấy, thì trước hết là người dân phải thấy rằng người đại biểu Quốc hội đấy đang nói tiếng nói của dân, chứ không phải

0: Tiếng nói của một cái vị mà mở đóng gọng kép là quan, các đại biểu ấy, là chất vấn rõ ràng, tranh luận khi chất vấn đó, thì tất cả những gì để mà người dân theo dõi đấy rất là dễ cho người ta có cái đánh giá. Tôi nghĩ rằng để cho người dân yêu quý đấy thì phải thẳng thắn, cương trực và trung thực.
1: Đại biểu Quốc hội phải có một cái trọng trách là cái tiếng nói phản biện, một tiếng nói khách quan để chỉ ra những cái điều mà nó sẽ mang lại những cái lợi ích, quyền lợi, sự phát triển đất nước và quyền lợi người dân.
2: Trong cái giai đoạn phát triển hiện nay ấy, tôi thấy là ngoài cái đạo đức thì yêu cầu về năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cực kỳ quan trọng. Nhất là trong cái giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay thì những kiến thức về kinh tế, pháp quyền, về xây dựng đất nước, các cái ngành mũi nhọn hiện nay ấy, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số thì những cái đấy là phải hiểu được thì mới có được đóng góp cụ thể.
3: Với một nền kinh tế hội nhập sâu, các vấn đề toàn cầu sẽ tác động trực tiếp đến an sinh xã hội và kinh tế trong nước. Do đó đại biểu không chỉ cần am hiểu lĩnh vực của riêng mình, am hiểu chính sách pháp luật, am hiểu địa phương và tình hình đất nước, mà còn cần am hiểu kinh nghiệm quốc tế để có cái nhìn toàn cầu và biết gắn kinh nghiệm quốc tế với thực tiễn Việt Nam cho phù hợp trong quá trình lập pháp, biểu quyết những vấn đề quan trọng của đất nước. Thêm vào đó, các lĩnh vực trong nền kinh tế có mối liên hệ đan xen, tổng hòa và bổ trợ cho nhau. Do vậy, đại biểu cần nắm bắt được mối liên hệ giữa các lĩnh vực khác nhau trong xây dựng chính sách để hỗ trợ quá trình tăng trưởng bền vững của đất nước.
4: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam vừa ra mắt độc giả tiểu thuyết lịch sử Linh Từ Quốc Mẫu, khắc họa cuộc đời Trần Thị.
5: Không được đề cập đến quá nhiều trong những cuốn tiểu thuyết lịch sử gần đây, đó là Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị. Thứ hai là em muốn đề cập đến nhiều hơn cái vai trò của Linh Từ Quốc Mẫu ở trong cái giai đoạn sau khi mà nhà Trần đã lên ngôi rồi, cái giai đoạn của cuộc chiến chống quân Nguyên Mông là thứ nhất.
3: Minh Nguyên đã chọn cách kể và kết nối như thế nào để xen kẽ bối cảnh giữa quá khứ, hiện thực rồi lại quay về quá khứ?
5: Em là một tác giả đi từ văn học mạng. Em đã rất là quen với lại cái nhịp độ rất nhanh đấy rồi. Hầu như là trước nào cũng sẽ phải có một cái gì đấy để níu kéo người đọc. Là em sẽ phải tìm cách để lắng lại một chút và để đi sâu hơn. Chứ không phải là em tìm cách để cho nhịp độ của mình nhanh lên. Tác phẩm này cũng cho em một cái trải nghiệm rất là mới. Đấy là em phải cố gắng để đi chậm lại và đi sâu hơn vào cái đề tài mà mình muốn đề cập đến. Em quan tâm đến cốt truyện, tính logic của câu chuyện nhiều hơn. Còn trước đây thì em thấy là các bác có vẻ như là các bác thích quan tâm đến thường xuyên là mọi người sẽ để ý đến những cái như là phong nền văn hóa được đề cập đến trong câu chuyện này, hoặc là vẻ đẹp của câu từ chẳng hạn thế. Nhưng mà như em thì em sẽ quan tâm đến cốt truyện nhiều hơn. Đấy là một trong số những cái đặc trưng của tác giả trẻ bây giờ, nhất là những tác giả mà có xuất thân từ văn học mạng như em.
3: Và cuối cùng thì thông điệp mà Minh Nguyên muốn chuyển tới độc giả của mình qua cuốn sách Linh Từ Quốc Mẫu là gì?
5: Cái cuối cùng mà em muốn động lại đối với mọi người là niềm yêu thích đối với lịch sử thôi. Cân bằng giữa sở thích cá nhân, cái góc nhìn cá nhân và mong muốn của độc giả đối với em.
3: Xin cảm ơn Minh Nguyên về cuộc trò chuyện thú vị vừa rồi. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
7: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
8: Ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
7: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
8: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề

0: để ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái thiamin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Bản tin kinh tế.
6: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 2,3 lần. Thành phố Hồ Chí Minh đã có hướng xử lý toàn bộ 838 dự án tồn đọng. Các tập đoàn dầu khí châu Âu lãi lớn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư của Việt Nam 8/838 dự án thuộc diện xử lý theo yêu cầu tại công điện số 112 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng. Tổng mức đầu tư của các dự án tồn đọng này là trên 206.000 tỷ đồng với diện tích trên 17.000 ha. Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, các công trình dự án và khu đất tồn đọng này được thống kê sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó có 60 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương và 778 dự án thuộc thẩm quyền của thành phố. Đà Nẵng tăng cường xử lý kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra hơn 400 vụ, xử lý gần 300 vụ vi phạm liên quan đến hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, vi phạm về giá và gian lận thương mại. Tổng số tiền thu nộp ngân sách là hơn 3,4 tỷ đồng.

0: Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Lực lượng quản lý thị trường thành phố cũng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường ở trên toàn địa bàn thành phố. Qua đó thì cũng góp phần để tạo dựng cái môi trường mua sắm minh bạch, an toàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
0: Trong những ngày này, các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đang dồn lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, nút thắt lớn nhất vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Riêng tuyến đường ven biển có khoảng 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng về đất đai, nhà ở. Vì vậy, chiến dịch 30 ngày đêm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các xã phường nơi dự án đi qua. Sau 3 ngày phát động, riêng xã Tuy An Đông đã vận động di rời được 25 hộ dân. Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông cho biết.
2: Tuyên truyền đặc biệt trong cái đó là tạo sự lòng tin đối với người dân và tuyên truyền những chính sách mà những cái chế độ khen thưởng theo cái quy định 26 của Ủy ban Nhân tỉnh, trong đó có cái mức độ là hỗ trợ cho đối với hộ gia đình mà chấp hành trước thì từ 8 triệu đến 15 triệu.
3: Thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu.
0: Xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Các tập đoàn dầu khí châu Âu vừa công bố mức lợi nhuận khổng lồ trong quý 1 năm nay do giá năng lượng tăng vọt do ảnh hưởng từ cuộc chiến tại Trung Đông. Một số chuyên gia và chính trị gia đã kêu gọi chính phủ các nước áp thuế siêu lợi nhuận đối với các khoản thu nhập bất thường này. Trong tuần qua, thì tập đoàn năng lượng Shell đã khép lại mùa báo cáo kết quả kinh doanh của các nhà sản xuất năng lượng lớn với mức lãi ròng gần 5,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ giá dầu tăng, tỷ suất lợi nhuận lọc dầu cải thiện và đóng góp lớn từ các hoạt động kinh doanh thương mại. Theo các lãnh đạo ngân hàng đầu tư, sàn giao dịch chứng khoán Singapore có thể sớm chứng kiến làn sóng doanh nghiệp Trung Quốc gia tăng niêm yết và có thể tăng gấp 5 lần trong vài năm tới, từ khoảng 5 hiện nay lên khoảng 25 công ty. Các chuyên gia đánh giá môi trường pháp lý ổn định cùng khả năng kết nối hiệu quả với thị trường ASEAN là những yếu tố giúp Singapore gia tăng sức hút. Làn sóng niêm yết mới được kỳ vọng sẽ cải thiện thanh khoản trong bối cảnh Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore đang nỗ lực thu hút thêm doanh nghiệp và tăng khối lượng giao dịch. Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley ước tính kho dự trữ dầu toàn cầu đã giảm khoảng 4,8 triệu thùng mỗi ngày trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4. Xung đột tại Iran đang khiến thế giới tiêu thụ lượng dầu dự trữ với tốc độ nhanh kỷ lục, làm cạn kiệt vùng đệm vốn có nhiệm vụ bảo vệ nền kinh tế toàn cầu trước các cú sốc nguồn cung. Việc các kho dự trữ thu hẹp nhanh chóng làm gia tăng rủi ro, giá cả tăng vọt và nguồn cung khan hiếm. Chính phủ và các ngành công nghiệp hiện còn rất ít lựa chọn để giảm bớt tác động từ việc mất đi hơn 1 tỷ thùng dầu cung ứng sau 2 tháng eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa. Tình trạng này khiến thị trường dễ bị tổn thương trong thời gian dài, ngay cả khi xung đột kết thúc. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Pháp luật và đời sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới một nền tư pháp hiện đại, minh bạch và hội nhập sâu rộng, việc sửa đổi luật luật sư không còn chỉ là một yêu cầu tất yếu mà đã trở thành bước đi mang tính chiến lược. Ngày 17 tháng 4 vừa qua, Bộ Tư pháp chính thức trình Chính phủ tờ trình số 57 về hồ sơ chính sách luật luật sư sửa đổi. Theo lộ trình dự kiến, dự thảo luật này sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm 2026. Dự thảo lần này mang theo kỳ vọng lớn trong việc khắc phục những hạn chế hiện hành, đồng thời định hình một tinh thần cải cách rõ nét, đề cao tính tiến bộ hướng tới chuyên nghiệp hóa và khẳng định vai trò trung tâm của luật sư trong đời sống pháp lý. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật luật sư sửa đổi lần này được xây dựng với định hướng cải cách toàn diện, tập trung vào những nội dung cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng hành nghề luật sư, bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận công lý của người dân và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Những điểm nhấn quan trọng của dự thảo có thể khái quát trên một số phương diện sau.
7: Trước hết, dự thảo chú trọng hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư theo hướng chặt chẽ và minh bạch hơn. Việc nâng cao yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề và chuẩn mực đạo đức không chỉ nhằm chuyên nghiệp hóa đội ngũ luật sư mà còn góp phần xây dựng niềm tin của xã hội đối với

0: hoạt động luật sư. Bên cạnh đó, dự thảo đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo tính độc lập trong hành nghề luật sư. Đây được xem là nguyên tắc nền tảng giúp luật sư thực hiện đầy đủ vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng mà không bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài. Các cơ chế bảo vệ luật sư khi tham gia tố tụng cũng như quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của luật sư dự kiến sẽ được hoàn thiện theo hướng cụ thể, khả thi hơn. Một nội dung quan trọng khác là việc đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động luật sư. Dự thảo hướng tới việc tăng cường vai trò tự quản của các tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư, đồng thời phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước nhằm đảm bảo hài hòa giữa quản lý và tự chủ. Cơ chế giám sát, xử lý vi phạm cũng được đề xuất hoàn thiện để nâng cao tính kỷ cương và minh bạch trong hoạt động nghề nghiệp. Đáng chú ý, dự thảo lần này còn quan tâm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ pháp lý cho người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Việc khuyến khích phát triển dịch vụ pháp lý đa dạng, tăng cường trợ giúp pháp lý và thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ luật sư được xem là giải pháp quan trọng nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống. Ngoài ra, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, dự thảo luật cũng đề cập đến việc hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của luật sư nước ngoài tại Việt Nam, cũng như tạo điều kiện để luật sư Việt Nam tham gia thị trường dịch vụ pháp lý quốc tế. Những quy định này không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của đội ngũ luật sư trong nước mà còn thúc đẩy sự phát triển của thị trường dịch vụ pháp lý theo hướng hiện đại, minh bạch. Có thể thấy, với những nội dung đổi mới quan trọng nêu trên, dự thảo luật luật sư sửa đổi không chỉ hướng tới việc khắc phục những bất cập hiện hành mà còn đặt nền móng cho sự phát triển bền vững, chuyên nghiệp và hội nhập của nghề luật sư trong giai đoạn mới. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng tư pháp và củng cố niềm tin của xã hội vào pháp luật và công lý. Thưa quý vị và các bạn, việc nhận diện đầy đủ các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn hành nghề của đội ngũ luật sư hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là cơ sở thực tiễn để lý giải vì sao việc sửa đổi luật là cần thiết, mà còn giúp làm rõ những vấn đề mà dự thảo cần tập trung giải quyết nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả khi đi vào cuộc sống. Trên thực tế, dù đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, đội ngũ luật sư vẫn đang đối mặt với không ít rào cản trong quá trình hành nghề. Những khó khăn này tồn tại trên nhiều phương diện, từ môi trường pháp lý, cơ chế phối hợp đến năng lực nội tại và điều kiện phát triển nghề nghiệp. Chính những điểm nghẽn này, nếu không được tháo gỡ kịp thời, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ pháp lý cũng như vai trò của luật sư trong việc bảo vệ công lý.
1: Một trong những vấn đề nổi bật là môi trường hành nghề của luật sư chưa thực sự thuận lợi và đồng bộ. Trong thực tiễn, vẫn còn tình trạng luật sư gặp khó khăn khi tiếp cận hồ sơ, tài liệu, đặc biệt trong các vụ việc tố tụng. Cơ chế phối hợp giữa luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng ở một số nơi chưa thật sự hiệu quả, thậm chí còn tồn tại những rào cản làm hạn chế vai trò của luật sư. Bên cạnh đó, tính độc lập trong hành nghề luật sư đôi khi chưa được bảo đảm một cách đầy đủ. Áp lực từ nhiều phía có thể ảnh hưởng đến sự khách quan và bản lĩnh nghề nghiệp. Trong khi các cơ chế bảo vệ luật sư trước rủi ro nghề nghiệp vẫn chưa hoàn thiện, khiến không ít luật sư còn e ngại khi tham gia các vụ việc phức tạp. Ông Phạm Văn Phất, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhìn nhận.
2: Đối với cái hành nghề luật sư ở Việt Nam trong giai đoạn này, đáng kể nhất mà giới luật sư gặp phải đó là cái câu chuyện về môi trường pháp lý. Mọi cái cá nhân tổ chức, đặc biệt là các cái cơ quan thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật, cái vai trò luật sư nó sẽ ngày càng nâng cao. Và ngược lại thì khi một cái môi trường pháp lý mà nó để cho người dân ít cái sự tin tưởng vào cái vận hành của cái hệ thống pháp luật, rõ ràng là cái vai trò của luật sư cũng sẽ ít được để ý. Và như vậy là việc mà người dân chủ động sử dụng cái dịch vụ pháp lý sẽ hạn chế.
1: Một khó khăn khác là so với nhu cầu về dịch vụ pháp lý hiện nay và xu thế gia tăng nhanh của nhu cầu này, thì luật sư ở nước ta phát triển còn chưa tương xứng cả về chất và lượng. Ngoài ra, số lượng luật sư ở nước ta còn phát triển quá chênh lệch giữa khu vực thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi Trung Du đã hạn chế khả năng cung ứng dịch vụ pháp lý đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Bên cạnh đó, số lượng luật sư đáp ứng đủ tiêu chí của luật sư hội nhập kinh tế quốc tế còn hạn chế. Điều này lý giải vì sao trong nhiều vụ tranh chấp lớn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, các bên tranh chấp thường thuê luật sư nước ngoài để giải quyết. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
3: đội ngũ luật sư thiếu đồng đều về chất lượng.

0: không học ngoại ngữ và có khả năng giải quyết những cái tranh chấp liên quan đến yếu tố nước ngoài của nước ta đó, thì chúng tôi thấy rằng còn nhiều hạn chế. Do vậy những cái vụ tranh chấp thương mại quốc tế đó, nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp của nước ta phải thuê các cái công ty luật nước ngoài tư vấn và đại diện trong cái quá trình giải quyết với một cái chi phí cái khó khăn phức mắc để tìm ra những giải pháp làm sao kiến nghị để có cái số lượng chất lượng luật sư cũng như là tổ chức hành nghề nó chuyên sâu hơn trong lĩnh vực thương mại quốc tế.
1: Rõ ràng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đội ngũ luật sư Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn từ các tổ chức hành nghề nước ngoài. Những hạn chế về ngoại ngữ, kỹ năng và kinh nghiệm quốc tế tiếp tục là rào cản cần được khắc phục. Ngoài ra, thị trường dịch vụ pháp lý vẫn chưa thực sự phát triển lành mạnh. Tình trạng cạnh tranh thiếu minh bạch, vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến uy tín chung của nghề luật sư. Luật sư Nguyễn Danh Huế, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Hướng Đông, Đoàn Luật sư Hà Nội khẳng định:
2: muốn cho đất nước phát triển, muốn cho đất nước vươn mình thì chúng ta phải tạo ra được một cái hành lang pháp lý thật là vững chắc.
1: Những khó khăn, vướng mắc vừa nêu chính là bức tranh thực tiễn sinh động, đồng thời cũng là phép thử đối với chất lượng và mức độ tiến bộ của dự thảo Luật Luật sư sửa đổi. Chỉ khi giải quyết hiệu quả các vấn đề này, dự thảo luật mới thực sự phát huy vai trò là nền tảng pháp lý vững chắc, tạo động lực cho nghề luật sư phát triển chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cải cách tư pháp ngày càng được đẩy mạnh, việc sửa đổi Luật Luật sư đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn và đội ngũ luật sư. Dự thảo Luật Luật sư sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi mang tính nền tảng, góp phần nâng cao vị thế nghề luật sư và bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận công lý của người dân. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là liệu những thay đổi trong Luật Luật sư sửa đổi có thực sự tháo gỡ được các vướng mắc tồn tại lâu nay và tạo ra chuyển biến rõ rệt cho nghề luật sư hay không?
3: Như chúng tôi đã đề cập, nghề luật sư ở Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng trong những năm qua. Tuy nhiên, quá trình hành nghề vẫn còn không ít điểm nghẽn như môi trường hành nghề chưa thực sự thuận lợi, cơ chế đảm bảo quyền của luật sư trong tố tụng còn hạn chế, chất lượng đội ngũ chưa đồng đều và thị trường dịch vụ pháp lý chưa phát triển thực sự lành mạnh. Những tồn tại này khiến vai trò của luật sư trong một số trường hợp chưa được phát huy đầy đủ, ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng dự thảo Luật Luật sư sửa đổi đã có những bước tiếp cận tích cực khi tập trung vào việc hoàn thiện tiêu chuẩn hành nghề, tăng cường cơ chế bảo đảm tính độc lập nghề nghiệp cũng như nâng cao trách nhiệm tự quản của tổ chức luật sư. Đây được xem là những yếu tố quan trọng để tạo dựng một môi trường hành nghề minh bạch, chuyên nghiệp và ổn định hơn. Đồng thời, việc nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cũng được đánh giá là phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Một nội dung trọng tâm khác được các chuyên gia đánh giá cao là việc định vị lại vai trò của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Việc tăng cường tính tự quản gắn liền với trách nhiệm kỷ luật nghiêm minh sẽ tạo ra một môi trường hành nghề tự giác và chuyên nghiệp. Khi các tổ chức nghề nghiệp đủ mạnh để bảo vệ hội viên, đồng thời đủ nghiêm khắc để loại bỏ những cá nhân vi phạm, đó là lúc nghề luật sư thực sự có sự chuyển biến về diện mạo và uy tín. Luật sư Đào Ngọc Truyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nêu quan điểm.
4: Tập trung một ấy, là nâng cao cái nghiệp vụ của luật sư thông qua phát triển đội ngũ luật sư, là cái việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư cho nó đảm bảo cái chất lượng và đúng quy định. Hai nữa là khi đã trở thành luật sư rồi thì hàng năm vẫn phải đào tạo. Và cái thứ ba nữa là tiến tới là làm sao cho luật sư có đủ những cái điều kiện phục vụ người dân, phục vụ xã hội, phục vụ đất nước, đảm bảo hội nhập.
3: Nhiều ý kiến cũng cho rằng để những thay đổi thực sự đi vào cuộc sống, vấn đề không chỉ nằm ở quy định của pháp luật mà còn phụ thuộc vào cơ chế thực thi và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Nếu không có sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là trong hoạt động tố tụng và quản lý nghề nghiệp, thì những cải cách dù tiến bộ đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Theo luật sư Đặng Thị Nhung, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, việc nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của luật sư và xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh trong thị trường dịch vụ pháp lý cũng là những yếu tố không thể bỏ qua.
5: Điểm sáng lớn nhất của dự thảo lần này chính là việc xác lập một hành lang pháp lý minh bạch cho hoạt động nghề. Thay vì những quy định có tính chất định khung cứng nhắc, thì dự thảo lần này cũng đã hướng tới bảo vệ tính độc lập thân phận của luật sư.
3: Nhìn tổng thể, dự thảo Luật Luật sư sửa đổi đang mở ra nhiều kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của nghề luật sư Việt Nam. Dù vậy,

0: Để trả lời câu hỏi liệu lần sửa đổi này có thực sự tạo ra bước chuyển căn bản hay không, cần có thời gian kiểm chứng và quan trọng hơn là sự quyết tâm trong tổ chức thực hiện. Chỉ khi các quy định pháp luật được triển khai một cách nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả, nghề luật sư mới có thể phát huy đầy đủ vai trò là một thiết chế quan trọng trong bảo vệ công lý và thúc đẩy sự phát triển của nền tư pháp hiện đại. Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình cho rằng,
1: việc cụ thể hóa quá trình hành nghề, quyền và nghĩa vụ của luật sư đối với mỗi một giai đoạn tố tụng cần phải được chi tiết. Thực ra trước đây thì các quy định của luật luật sư, các quy định trong luật hình sự, các quy định trong luật tố tụng chuyên ngành hoặc các vấn đề liên quan tới vụ án phi hình sự thì cũng đã được các luật quy định. Tuy nhiên, luật quy định nhưng cần phải đi vào cuộc sống và thực thi để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận công lý, tạo điều kiện tốt nhất cho luật sư hành nghề. Đấy mới là mong muốn của nhà làm luật. Và tôi hy vọng rằng lần sửa đổi tới đây thì các lĩnh vực từ hành nghề đến thực hiện các quyền, nghĩa vụ của luật sư sẽ được quy định chi tiết cụ thể hơn. Còn những vấn đề gì không chi tiết trong luật thì cũng sẽ được chính phủ hướng dẫn bằng nghị định.
0: Nhiều chuyên gia nhấn mạnh, chuyển biến rõ rệt nhất phải đến từ chất lượng nội tại của đội ngũ. Những quy định mới về việc siết chặt tiêu chuẩn đầu vào, hạn chế miễn tập sự và nâng cao đạo đức nghề nghiệp chính là một cuộc đại phẫu cần thiết. Thay vì phát triển nóng về số lượng, dự thảo tập trung nhiều vào việc tạo ra những luật sư tinh nhuệ. Việc chuẩn hóa theo các tiêu chí quốc tế không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn về năng lực hội nhập mà còn xây dựng lại niềm tin của xã hội. Sự tiến bộ của một đạo luật không đo bằng số lượng điều khoản được sửa đổi mà đo bằng sự an tâm của người luật sư khi hành nghề và niềm tin của người dân khi tìm đến công lý. Với lộ trình trình Quốc hội vào tháng 10 năm 2026, chúng ta có quyền kỳ vọng vào một chương mới, nơi nghề luật sư không chỉ là một công việc mà là một biểu tượng thực thụ của sự văn minh, của tinh thần thượng tôn pháp luật trong kỷ nguyên mới.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi, mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành

0: không khuyên giảm được bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
1: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
0: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn và nó cũng không có những cái tình.
1: Và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
2: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
1: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
2: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
1: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
2: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharmacity.
1: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
2: Qua chương mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP chậm.
4: Sữa tắm cho cả gia đình ấy,
5: dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
10: Thưa quý vị, nếu quý vị đang gặp tình trạng tiểu đêm kèm tiểu són ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe thì xin đừng rời radio lúc này quý vị nhé. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị kinh nghiệm cải thiện tiểu đêm của một vị thính giả, đó là ông Quảng Văn Sinh, 65 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên.
11: Vâng, chúng tôi nhận được chia sẻ của ông Sinh về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều và rất vui mừng khi ông thông báo với chúng tôi rằng nhờ thường xuyên nghe đài mà ông đã biết được sản phẩm Vương Niệu Đan. Đến nay tình trạng tiểu đêm của ông giảm đáng kể nên ông rất muốn chia sẻ với quý vị thính giả.
12: Mấy năm nay là tôi mắc bệnh đi tiểu nhiều. Một đêm thì đi tiểu đến 4-6 lượt, mất cả giấc ngủ. Ban ngày đi thể dục bằng xe đạp hoặc là lao động nặng, nó cũng xón cho. Năm 2015 thì tôi đi khám bác sĩ, người ta chuẩn đoán tôi nó mắc bệnh bàng quang tăng hoạt UAB. Tôi về tôi chữa thuốc nam, thuốc tây không khỏi được. Tôi còn mắc bệnh cao huyết áp, phi đạn điện tuyến 32 gram. Về chữa thuốc tây thì nó càng đi tiểu nhiều.
11: Sau khi nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe của đài với sự tư vấn của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Hình, ông Sinh đã tìm ra được phương pháp cải thiện tiểu đêm nhắm trúng nguyên nhân gây bệnh mà an toàn hiệu quả, đó chính là sử dụng thảo dược có trong sản phẩm Vương Niệu Đan.
13: Hội chứng bàng quang tăng hoạt là một hội chứng trong đó có các triệu chứng như sau, đó là tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm. Cái điều trị hội chứng bàng quang tăng hoạt như thế nào thì thường chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các loại biệt dược hay gọi là thuốc tây giảm các triệu chứng cho bệnh nhân thì có một cái tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như là cảm thấy nóng trong người, táo bón hay là tác dụng đến tim mạch. Và nhóm thuốc thứ hai có thể sử dụng các thảo dược trong điều trị, nó ít tác dụng phụ hơn. Không cứ gì ở Việt Nam đâu, tôi thấy ở các nước châu Âu người ta vẫn sử dụng.

0: dụng các thảo dược trong điều trị. Tôi đơn cử ví dụ như là cái thành phần mà Vispo ấy, có cái hợp chất là cystosterone được chiết xuất từ cái cây cọ lùn. Đặc biệt gần đây thì nhờ cái công nghiệp tinh chế, người ta đã duy trì được cái hàm lượng beta cystosterone nó cao gấp 15 lần so với lại cái phương pháp chiết xuất thông thường xưa kia. Ngoài thành phần Vispo thì Uvarok được chiết xuất từ Varuna, ô dược, cỏ đuôi ngựa và chiết xuất của hạt bí đỏ, do đó đã làm tăng cái tác dụng ức chế cái thụ cảm thể N-muscolin để làm giảm cái sự co bóp của bàng quang, để làm giảm các triệu chứng đó là tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm.
1: Vâng, và sau khi biết được những thảo dược mà bác sĩ Trần Văn Hinh chia sẻ như là Vispo từ cọ lùn hay là Uvarox hạt bí đỏ có trong sản phẩm Vương Niệu Đan, ông Sinh đã mua và sử dụng. Sự cải thiện bất ngờ tiểu đêm, tiểu nhiều lần là lý do ông Sinh liên hệ lại với chúng tôi, mong muốn được chia sẻ cho quý thính giả biết đến để không bị tiểu đêm làm phiền, giấc ngủ được trọn vẹn hơn.
2: Nay thì ngủ một mạch đến sáng rất là ngon này. Dùng thảo dược thì không ảnh hưởng gì đến bệnh cao huyết áp và phì đại tuyến tiền liệt. Nên sức khỏe tôi rất cải thiện, tốt, bây giờ tôi rất là vui vẻ và phấn khởi.
3: Vâng, nhờ thành phần thảo dược an toàn, lành tính, do đó người cao tuổi có thể sử dụng Vương Niệu Đan mà không lo ảnh hưởng tới bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tim mạch, rất tuyệt vời phải không thưa quý vị? Hôm nay Vương Niệu Đan cũng có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn gọi điện về tổng đài 1800 1297, một hộp Vương Niệu Đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
1: Thưa quý vị, Vương Niệu Đan là sản phẩm thuộc công ty dược phẩm Thái Minh, là công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh, Bình Vị Thái Minh. Vương Niệu Đan đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng, do đó người bệnh có thể yên tâm sử dụng trong bối cảnh hiện nay, đang có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng đang quảng cáo tràn lan. Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta, đó là một hộp Vương Niệu Đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297. Ngoài ra nếu quý vị muốn mua Vương Niệu Đan thì hoàn toàn có thể mua tại các nhà thuốc rất tiện lợi.
3: Quý vị lưu ý để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Niệu Đan. Hãy ghi nhớ quý vị nhé, Vương Niệu Đan.
4: Nam nữ có chức năng bàng quang kém, gây tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Niệu Đan hỗ trợ giảm kích thích bàng quang, cải thiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són. Vương Niệu Đan, tư vấn miễn cước 1800 1297.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sản phẩm Vương Niệu Đan với thành phần từ thảo dược như Uvarok, Vispo từ cọ lùn, chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang. Vương Niệu Đan dùng cho người bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu không tự chủ. Thành phần Vispo trong Vương Niệu Đan đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho thấy tác dụng tốt với đường tiểu dưới, gồm bàng quang tăng hoạt và phì đại tiền liệt tuyến. Trong hôm nay, 10 khách hàng may mắn gọi tới tổng đài 1800 1297 sẽ được tặng miễn phí một hộp Vương Niệu Đan. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ trì buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ động xây dựng cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 2. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra từ hôm nay đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Thành phố Hà Nội chưa xem xét thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Trong phần tin thế giới, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác phản hồi mới nhất của Iran đối với đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra. Nhiều nước tăng cường giám sát y tế đối với công dân trở về từ tàu MV Honduras sau đợt bùng phát virus Hanta khiến ít nhất 3 người tử vong. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với tập thể Văn phòng Chủ tịch nước về việc triển khai nhiệm vụ của Văn phòng trong thời gian tới. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân. Nhấn mạnh yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó
8: pháp lệnh, đặc xá, ân giảm án tử hình, quốc tịch, chức danh tư pháp, đơn thư gửi Chủ tịch nước, tất cả đều liên quan trực tiếp đến hiến pháp, pháp luật, quyền con người, quyền công dân, tính nghiêm minh của pháp luật và niềm tin của nhân dân.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước đánh giá đúng phần việc đối với công tác đối ngoại, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công việc, giữ nghiêm kỷ luật thông tin và đổi mới công tác cán bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ,

0: để nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong các tháng đầu năm nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược trong thời gian tới. Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao chủ động xây dựng cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư, ngoại giao công nghệ. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua có đóng góp quan trọng của ngành ngoại giao, Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao làm tốt công tác tăng cường tin cậy chính trị ở cấp nguyên thủ nhằm nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, nghiên cứu chủ động có kịch bản dự báo chiến lược và chủ động đề xuất ứng phó với các diễn biến tình hình.
2: Bộ Ngoại giao tổ chức thật tốt chương trình đối ngoại của lãnh đạo cấp cao, phải rất tích cực chủ động để phối hợp với các cơ quan, và đặc biệt ở đây tôi nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung cả về hình thức tổ chức, tiết kiệm, thực chất và hiệu quả. Bộ Ngoại giao chủ động xây dựng cái cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao về kinh tế đối ngoại, về thu hút đầu tư, về xúc tiến đầu tư, về du lịch, về ngoại giao công nghệ. Thứ hai nữa, lãnh đạo cao cấp thực hiện các chuyến thăm nước ngoài và các nguyên thủ nước ngoài vào đây. Bộ Ngoại giao phải xây dựng một cái chương trình để theo dõi việc triển khai thực hiện các cái cam kết. Đã cam kết rồi là phải thực hiện. Và muốn làm được cái tốt cái đó thì lại phải gắn chặt với chuyển đổi số, phải có hệ thống dữ liệu để theo dõi và nắm bắt và chủ động kịp thời để xử lý những cái vấn đề vướng mắc.
1: Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Ngoại giao tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược, đánh giá dự báo tình hình, chủ động kiến nghị đề xuất giải pháp gắn kết chặt chẽ hiệu quả và phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng cường chất lượng cơ quan ngoại giao theo hướng toàn diện, chuyên nghiệp và hiện đại.
0: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4, tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan trình và cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin khất xin lùi. Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, văn phòng Quốc hội phối hợp đôn đốc theo dõi sát sao tiến độ, kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương chỉ đạo, quyết liệt xây dựng, ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản quy định chi tiết. Các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản thuộc thẩm quyền quy định. Nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ động văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật. Luật, nghị quyết có hiệu lực thì thực hiện được ngay trong thực tế. Về công tác ban hành luật, một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
4: Cái quan trọng nhất là hiện nay ở các cái bộ mà có luật, thì Bộ trưởng, Thứ trưởng phải chỉ đạo hết sức quyết liệt vào xem từng khoản, từng điều, từng chương, chứ không để cho cái cơ quan cấp vụ, để cho cơ quan soạn thảo làm. Mà khi luật trình lên Bộ Tư pháp thẩm tra để trình Chính phủ, mà Chính phủ cũng phải dành thời gian như thường vụ Quốc hội, thì đề nghị các đồng chí là nghiêm túc vấn đề này. Còn luật nghị quyết có chất lượng hay không thì phải nói là từ cái khâu ban đầu đến cái khâu chót, theo đúng luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tôi cũng mong là chúng ta phải làm sao lưu ý hết sức là thời gian và cái tài liệu gửi, là nó không còn tình trạng là tài liệu gửi chậm đến Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc hoặc là đến Quốc hội, để chất lượng luật của chúng ta có tuổi thọ ban hành ra để người dân, doanh nghiệp áp dụng được thì chúng ta phải làm rất là kỹ.
3: Cho biết hiện nay Quốc hội và Chính phủ đang thực hiện tổng rà soát khoảng 10.000 văn bản quy phạm pháp luật. Theo Chủ tịch Quốc hội, cần phải xác định rõ cái gì đang gây ách tắc, điểm nghẽn thuộc trách nhiệm của bộ nào, địa phương nào để xử lý dứt điểm.
0: Sáng nay, lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn, ngành Tuyên huấn quân đội và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất diễn ra tại Hà Nội. Dự lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường gửi lãng hoa chúc mừng.
3: Sau thành công vĩ đại của cách mạng tháng 8 năm 1945, để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của lực lượng vũ trang, nhất là bộ đội chủ lực, chiều theo sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 1946, Bộ

0: Quốc phòng ra nghị định số 27 về tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Sự kiện đó đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức, lần đầu tiên trong quân đội có cơ quan chuyên trách công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị nhằm xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần, nhân tố cốt lõi tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Thờ ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Tuyên huấn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, bối cảnh tình hình mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội. Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tư tưởng văn hóa, thường xuyên nghiên cứu, tham mưu đổi mới toàn diện công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội, chủ động tham mưu chỉ đạo và trực tiếp tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, đồng thời xây dựng Đảng bộ, Cục Tuyên huấn và các tổ chức đảng ngành tuyên huấn quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, nội bộ đoàn kết, thống nhất.
1: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 sáng nay tổ chức kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 2 để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dự kỳ họp. Tin của phóng viên Huy Nam.
0: Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét quyết định ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa luật thủ đô, trong đó có nhiều chính sách tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân và định hướng phát triển bền vững của thủ đô, như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Xem xét các chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án trọng điểm về giao thông, môi trường, y tế và hạ tầng đô thị, trong đó có dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
2: Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm phát triển toàn diện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm của thủ đô, được xác định tại nghị quyết 15 cũng như nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, phù hợp quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.
0: Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chưa xem xét thông qua nội dung đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Nguyên nhân là do dự thảo tờ trình nghị quyết chưa đảm bảo điều kiện để thông tin hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét và thông qua. Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
3: Đối với các dự án theo nghị quyết số 258, yêu cầu rất rõ là phải biến cơ chế đặc thù thành tiến độ cụ thể trên công trường. Các dự án được trình ra kỳ họp lần này đều là những dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với hạ tầng, môi trường, y tế, giao thông và phát triển không gian đô thị của thành phố. Cần đặc biệt quan tâm đến 5 vấn đề: sự cần thiết, hiệu quả kinh tế xã hội, khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan chủ trì.
0: Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu ông Đỗ Anh Tuấn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, và ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147 hướng dẫn chính sách đặc thù tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài theo Nghị quyết số 29 của Quốc hội. Trong đó, chính phủ đưa ra cơ chế xử lý các dự án đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ, sổ hồng sai quy định trước ngày 1 tháng 8 năm 2024.
0: Sở Xây dựng sẽ rà soát sự phù hợp của dự án với quy hoạch chung đô thị và nông thôn, sau đó cơ quan này trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét điều chỉnh mục đích hoặc thời hạn sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận đã cấp. Phần diện tích được điều chỉnh không phải làm lại thủ tục giao thuê đất. Cơ chế gỡ vướng cho các dự án bị cấp sai sổ đỏ sẽ có hiệu lực trong 5 năm, kéo dài đến tháng 5 năm 2031. Các dự án xử lý giang dở trước ngày 1 tháng 5 năm 2031 vẫn tiếp tục hưởng cơ chế này. Thực tế, cơ chế đặc thù được chính phủ ban hành trong bối cảnh nhiều dự án bất động sản, đô thị, du lịch bị treo nhiều năm do vướng sai phạm đất đai phát sinh trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, thời điểm luật đất đai 2024 có hiệu lực. Đến nay, cả nước có gần 4.500 dự án, quỹ đất gặp vướng mắc pháp lý. Việc tháo gỡ được kỳ vọng giúp tăng nguồn cung bất động sản, khơi thông dòng tiền cho doanh nghiệp, giảm áp lực nợ vay và hỗ trợ thị trường, đặc biệt ở phân khúc du lịch, nghỉ dưỡng.
1: Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có phương án giải quyết cho toàn bộ 838 dự án tồn đọng.
0: Trong số này, 417 dự án hoàn tất tháo gỡ vướng mắc, 393 công trình cơ bản xử lý xong khó khăn. Còn lại 28 dự án đang triển khai các bước tháo gỡ tiếp theo. Tổng mức đầu tư các dự án vừa nêu là hơn 206.000 tỷ đồng, khơi thông cho hơn 17.000 hectare đất. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt giá đất và xử lý nghĩa vụ tài chính. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm tăng tốc thẩm định giá đất cho các dự án vướng mắc. Sở Xây dựng đang tham mưu hướng xử lý dự án tồn đọng. Sau giai đoạn tháo gỡ pháp lý, thành phố sẽ giám sát chặt tiến độ, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị để tránh dự án tiếp tục bị treo. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng, trong đó thu từ đất dự kiến hơn 100.000 tỷ đồng.
1: Phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, sáng nay, Ủy ban dân tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 với chủ đề Điện Biên điểm đến chiến lược cho đầu tư. Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng hơn 1.200 đại biểu trong và ngoài nước, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của Điện Biên trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân và mở rộng hợp tác quốc tế. Dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên còn có lãnh đạo các bộ ngành trung ương, đại diện cơ quan ngoại giao các nước Thái Lan, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp lớn trong cả nước. Theo tỉnh Điện Biên, hội nghị là sự kiện kinh tế đối ngoại quan trọng nhằm hiện thực hóa các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Với phương châm tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển, tỉnh hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Điện Biên cho biết.
6: Hội nghị hôm nay là diễn đàn để tỉnh Điện Biên được giới thiệu, trao đổi, thảo luận, làm sáng tỏ thêm về tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư, về định hướng phát triển tỉnh Điện Biên nói chung, nhiệm vụ xúc tiến đầu tư nói riêng. Tất cả vì mục tiêu xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển xanh, thông minh, bền vững.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng trên thông, dưới tắc hay là trên trải thảm, dưới giải đinh. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phân khu, chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới.
7: Tiềm năng đã rõ, cơ hội đã có, nhưng để biến tiềm năng thành tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân, tôi đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện tốt các giải pháp đã được hoạch định tại đại hội lần thứ 15 của Đảng bộ. Yêu cầu các ban bộ ngành trung ương cần xác định phát triển Điện Biên là trách nhiệm chung, từ đó tăng cường phối hợp, chủ động hỗ trợ tỉnh tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế chính sách và nguồn lực. Ưu tiên bố trí nguồn lực để sớm triển khai đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang, tạo đòn bẩy chiến lược mở rộng không gian phát triển cho tỉnh, tích cực huy động kết nối các nguồn lực, nhất là nguồn vốn ODA, chủ động giới thiệu thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực và tâm huyết đồng hành cùng Điện Biên trong giai đoạn phát triển mới.
1: Tại hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 48.320 tỷ đồng. Trong đó có 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 14.000 tỷ đồng. Ký kết 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 209.370 tỷ đồng. Trước nguy cơ virus lở mồm long móng, tuyếp sát một có thể xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã và đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát, kiểm soát vận chuyển gia súc và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo bệnh lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh qua biên giới và giữa các châu lục, ảnh hưởng đến nhiều loài động vật móng guốc chẵn như là trâu, bò, lợn, dê, cừu, hươu và nai. Tại Việt Nam hiện đã ghi nhận 3 tuyếp virus lở mồm long móng lưu hành gồm OA và ACA1. Riêng tuyếp SAT1 chưa xuất hiện trong nước nhưng nguy cơ xâm nhập là rất lớn trong bối cảnh chủng virus này đang lây lan nhanh tại một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Cục Chăn nuôi và Thú y có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống. Trọng tâm là tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh tại hộ chăn nuôi, trang trại, đặc biệt ở các tỉnh biên giới. Khi phát hiện gia súc có dấu hiệu nghi mắc bệnh, cần lấy mẫu xét nghiệm, điều tra

0: dịch tễ và tổ chức khoanh vùng xử lý ổ dịch ngay từ khi còn ở phạm vi hẹp.
1: Trong nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá, từ giám sát hành trình, nhật ký điện tử đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, một hàng rào số dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển. Phản ánh của phóng viên Minh Thông thường trú tại miền Trung.
2: Các làng chài ven biển thành phố Đà Nẵng đang vào vụ đánh bắt chính trong năm. Việc chuẩn bị cho chuyến vươn khơi trên mỗi con tàu, mỗi người dân đã có nhiều thay đổi. Tại cảng cá Tâm Quang, xã Núi Thành, bên cạnh việc kiểm tra ngư cụ, nhiên liệu, nhiều chủ tàu cẩn thận rà soát thiết bị giám sát hành trình, cập nhật nhật ký khai thác trước khi rời bến.
3: Nói về cái nghị định EU này thì cũng hoàn tất là đoàn hoàng hết, khai đi khai mà cọn đi cọn chứ không có cái lộn xộn như hồi xưa nữa, nói là không vượt vào ranh giới nữa. Bây giờ thì cũng theo cấp tay thôi, đi đúng luật thôi, đúng vạch, đúng ro vùng biển của mình khai thác rồi tới đó rồi mình về thôi, chứ mình đâu có vượt vào qua biển họ. Mình quánh vùng biển nào thì mình làm thiêu vùng biển đó, mình báo lên với cá để cho họ nghiệm thu cái có của mình.
4: Trước đây, một viên biển bà con ngư dân chủ yếu ghi chép sổ sách, nhiều khi bắt tiền. Bây giờ có phần mềm điện thoại thông minh nên việc khai báo rất thuận tiện hơn nhiều. Bà con yên tâm vươn khơi bám biển, chống khai thác IUU.
2: Theo ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng ban quản lý âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng, ngay từ khâu xuất nhập bến, hoạt động tàu cá cũng được kiểm soát chặt chẽ bằng dữ liệu.
5: Hiện nay thì ban đang đề xuất một số cái dự án như là sử dụng cái thẻ điện tử cho các cái tàu thuyền khi mà vào neo đậu trong khu vực, thì cái thẻ này thì nó có cả cái định vị trên đó để mà giám sát cái việc mà tàu ra tàu vào trong khu vực âu thuyền. Và bên cạnh đó thì là đào tạo cho các cái viên chức người lao động thực hiện tốt cái hoạt động bình dân học vụ số và cái công nghệ AI trong thực hiện nhiệm vụ.
2: Đà Nẵng hiện có 4.062 tàu cá, 100% đã được đăng ký, cập nhật trên hệ thống VNFeedBay. 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, điều kiện bắt buộc để vươn khơi hợp pháp. Thành phố cũng đang triển khai hệ thống ECDT, quản lý xuất nhập bến điện tử, kết nối dữ liệu liên thông giữa các lực lượng. Ông Võ Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin, ngành thủy sản Đà Nẵng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, minh bạch, từ khai thác đến truy xuất nguồn gốc. Thành phố đang hướng tới một hệ sinh thái quản lý nghề cá hoàn toàn số hóa.
6: Đối với nghề khai thác thủy sản thì hiện nay thì chúng tôi đang ứng dụng như nhật ký điện tử hay là chứng nhận ICTT. Nghĩa là khi nhật ký dân khai thác như thế nào thì tất cả những dữ liệu đó đều đưa vào cái hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý. Việc mà giám sát hành trình, nghĩa là tàu đi đâu về đâu, là chúng tôi xác định được, tôi biết tàu ở đâu. Và hiện nay có bao nhiêu tàu trên biển, bao nhiêu tàu về bờ, thì chúng tôi giám sát được cái đó thì nhờ cái ứng dụng các cái công nghệ đó vào. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang làm một truy xuất nguồn gốc, mã hóa vùng nuôi, để khi người ta chỉ cần quét một cái QR code thì chúng ta xác định ngay là ở đó là ở đâu, vị trí ở đâu, diện tích bao nhiêu, đối tượng như thế nào, sản lượng làm sao. Thì cái này chúng tôi đang triển khai cái này để được ứng dụng vào cái chuyển đổi số.
2: Từ những thiết bị đến dữ liệu được số hóa, mỗi chuyến biển giờ đây không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là hải trình được quản lý bằng công nghệ. Việc Đà Nẵng từng bước xây dựng hàng rào số từ VMS, nhật ký điện tử đến QR code không chỉ đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU mà còn hướng tới một nghề cá hiện đại và phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở tỉnh Cao Bằng, hạt dẻ Trùng Khánh từ lâu đã được nhắc đến như một sản vật đặc hữu của vùng biên, gắn với khí hậu thổ nhưỡng và tập quán canh tác của người dân địa phương. Nhưng trong yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, câu chuyện của hạt dẻ không chỉ là một thức quà theo mùa vụ. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để từ một cây đặc sản, hạt dẻ Trùng Khánh có thể trở thành cây sinh kế có giá trị kinh tế cao hơn cho người dân vùng cao, bảo tồn giống bản địa, chuẩn hóa chất lượng, hình thành vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP và gắn với du lịch trải nghiệm. Phóng viên Phương Chi đề cập.
7: Nói chung vườn dẻ này từ năm 93 thì bắt đầu trồng rồi. Nhà nước cho trồng mà.
8: Tại vườn cây rộng rãi thoáng đạt của ông Lương Văn Khang, xóm Bó Đa, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, những gốc rẻ cũ xen với những cây trồng mới. Lớp đất dưới tán cây vừa được xới lên để bón phân, cắt tỉa. Với người dân đã gắn bó hơn 30 năm với cây rẻ như ông, đây không chỉ là một khu vườn mà còn là nguồn sinh kế

0: bền vững cho gia đình.
1: Cứ mình chăm bón vào thì coi nó là quả to và nó nặng hơn, tốt hơn. Còn vườn nào không chăm sóc luôn đấy thì coi hạt dẻ nó nhỏ, nó không to. Trước làm đám ruộng thì đám rẫy thì cũng chả được bao nhiêu nữa, so bây giờ trồng vườn hạt dẻ xuống còn này cây thì coi mỗi năm thu hoạch được 30 triệu thì coi là thoải mái rồi, nhưng ngô thì cũng không được bằng này đâu.
0: Ở Trùng Khánh bây giờ, cây dẻ dần trở thành loại cây trồng tạo thu nhập ổn định cho các gia đình vùng cao. Theo bà Hoàng Thị Minh, người trồng dẻ xã Trùng Khánh, những năm được mùa, hơn 80 cây dẻ cho gia đình bà nguồn thu từ 40 đến 50 triệu đồng. Khách du lịch ghé mua tại vườn, khách quen gọi điện đặt trước. Hạt dẻ Trùng Khánh rõ ràng đã có thị trường. Nhưng cũng từ đó, người trồng dẻ bắt đầu lo nhất chuyện giữ thị trường cho hàng thật.
2: Quen rồi, quen khách rồi nên là có vào đây là khách hay vào là khách hay mua. Mỗi năm chị cũng không đủ bán đâu. Người nông dân thì lo lắng nhất là cái sản phẩm của nơi khác trà trộn vào, là mất uy tín của vườn mình.
0: Bảo vệ uy tín vùng trồng không còn là chuyện của từng hộ nông dân. Đó là bài toán phát triển một sản phẩm đặc hữu theo hướng bền vững, bảo tồn giống tốt, chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu, tăng sản lượng hàng thật và tạo một cơ chế tiêu thụ minh bạch hơn. Ông Hoàng Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trùng Khánh cho biết, hiện toàn xã có hơn 100 hectare trồng dẻ và sẽ tiếp tục quy hoạch lại vùng thuận lợi để phát triển theo hướng thâm canh hàng hóa.
3: Ủy ban xã Trùng Khánh mới cũng xác định cây hạt dẻ vẫn là một cây chủ lực của xã, và hiện nay thì xã vẫn đang

0: Dọc bờ biển thôn Trung Tân, những hàm ếch khổng lồ do sóng tạo ra đang ăn sâu vào đất liền. Và theo phản ánh của người dân địa phương, do thiếu hệ thống kè chắn sóng kiên cố, mỗi khi chiều cường hay là bão lớn tràn qua thì hàng chục ngàn khối đất lại cuốn trôi ra biển. Ông Nguyễn Tính Dân, một người dân sống tại thôn Trung Tân, chia sẻ.
1: Cái cụ thể là, mà bây giờ theo dõi đó, là một năm nó chiếm vô khoảng 3-4 mét. Mà nếu mà bào cái nắm mà bào nhiều, mà lụt nhiều thì hẳn phải chiếm 4-5 mét rồi.
0: Biển xâm thực không chỉ mất đi tư liệu sản xuất mà còn kéo theo hàng loạt các hệ lụy về kinh tế xã hội. Nhiều hộ gia đình không dám đầu tư sửa chữa nhà cửa hay là mở rộng cơ sở sản xuất, khiến kinh tế địa phương bị trì trệ. Ông Nguyễn Tất Hà ở thôn Trung Tân mong muốn.
2: Người dân mà tôi đề nghị là cả đảng, chính phủ và cả các bản ngành xây cái kè chắn sóng cho dân, cho đời bảo tồn nó lần xâm lấn đất đai của dân mà không có bờ đấy. Nhưng mà thứ hai nữa là để cho có thuyền vào ra để cho, nhưng mà chứ không xây cái cảnh sóng là đến khi vào, chứ bây giờ nó cấp 4-5 năm ấy là thêm rồi để bán trong bờ cả đấy, trong thế dọc đường đi hết.
0: Tình trạng sạt lở và xâm thực kéo dài hơn 2 km dọc bờ biển và ngày càng dài rộng hơn, trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của hàng trăm hộ dân. Đồng cảm với nỗi lo của bà con, ông Nguyễn Viết Xuân, trưởng thôn Trung Tân cho biết.
3: Cuộc sống của dân bây giờ, cái những cái nhà mà ở sát biển là tinh thần không ổn định. Ông bà nói là an cư lập nghiệp, nhưng mà không an cư. À, cho biển càng ngày càng lớn. Qua quả cái cuộc họp thì dân kiến nghị đề xuất rất nhiều, mà cái đề xuất của dân là rất chính đáng. Vậy thì để đảm bảo cái cuộc sống cho dân được dọc tuyến biển của xã Kỳ Kháng nói riêng và nói chung của tỉnh Hà Tĩnh, thì như vậy là đề nghị vì các cấp các ngành, đảng nhà nước như vậy là phải có cái dự án xây kè chắn sóng để bảo vệ cho dân dọc tuyến biển.
0: Biển xâm thực tại Kỳ Kháng không còn là lời cảnh báo mà đã trở thành thách thức hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông và môi trường sinh thái vùng ven biển. Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng lúc này không chỉ giúp giữ đất, giữ làng mà còn là điểm tựa để người dân yên tâm bám biển, giữ vững sinh kế trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là một số thông tin về thời tiết.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trưa nay thời tiết Bắc Bộ dù có nắng nhưng mà tiếp tục duy trì trạng thái không khí dịu mát hiếm có trong những ngày đầu hè do ảnh hưởng của mây dông diện rộng. Mưa dông tập trung chủ yếu tại khu vực vùng núi như là Điện Biên, Lai Châu, nơi nằm gần vùng hội tụ gió trên cao. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30, cục bộ có nơi vượt 80mm. Người dân cần đặc biệt đề phòng lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời cảnh giác nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Tại phường Hoàn Kiếm Hà Nội và nhiều khu vực khác ở miền Bắc, hôm nay nhiệt độ dao động khoảng 27 đến 31 độ, trời mát, có mưa gián đoạn trong ngày. Kiểu thời tiết dễ chịu này dự báo còn kéo dài đến hết ngày mai trước khi nắng nóng quay trở lại. Trong khi đó, miền Trung bước vào ngày đầu tuần với nắng mạnh, từ Thành Vinh đến Phú Xuân nhiệt độ cao nhất khoảng 29 đến 33 độ. Khu vực từ Hải Châu đến Phan Thiết và Tây Nguyên nóng hơn, phổ biến từ 32 đến 35 độ. Nam Bộ tiếp tục là tâm điểm nắng nóng của cả nước, nhiệt độ nhiều nơi đạt ngưỡng 35-36 độ, riêng phường Biên Hòa lên tới 37 độ, oi nóng gay gắt. Tuy vậy, về chiều tối, mây dông sẽ phát triển trở lại, gây mưa cục bộ kèm theo nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị nhớ theo dõi bản tin tiếp theo để cập nhật diễn biến thời tiết mới nhất.
4: Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi mới nhất của Iran đối với đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra. Những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía đang phủ bóng lên tiến trình vòng đàm phán, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn tại eo biển Hormuz khiến giá dầu thế giới bật tăng mạnh. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
6: Phản hồi của Iran tập trung vào yêu cầu chấm dứt các hành động quân sự trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, chấm dứt phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran và bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng các đề xuất của Iran chưa đáp ứng những yêu cầu then chốt mà Mỹ đặt ra, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran và vấn đề tự do hàng hải tại vùng vịnh. Trong các phát biểu mới nhất, ông Trump tiếp tục cáo buộc Iran kéo dài và lợi dụng các tiến trình đàm phán suốt nhiều năm qua.

0: khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu đã ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng thế giới. Trong phiên giao dịch đầu ngày 11 tháng 5, giá dầu Brent tăng gần 3%, vượt mốc 104 đô la một thùng. Còn dầu WTI của Mỹ cũng tăng mạnh do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.
1: Sáng nay, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được trả tự do trước thời hạn sau khoảng 8 tháng chấp hành án phạt tù. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng ngày 11 tháng 5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã rời nhà tù trung ương Klong Prem. Dù được tha tù trước thời hạn, nhưng ông Thaksin vẫn phải đeo thiết bị giám sát điện tử cho đến khi thời gian quản chế kết thúc vào tháng 9 năm nay. Bên ngoài nhà tù, gia đình ông Thaksin cùng đông đảo người ủng hộ đã có mặt từ sớm để chờ đón. Ông Gorachai, cựu nghị sĩ đảng Vì nước Thái, lực lượng chính trị gắn liền với ảnh hưởng của ông Thaksin cho biết, khoảng 1.000 người ủng hộ có mặt tại nhà tù trung ương Klong Prem, trong đó nhiều người đã chờ tại khu vực từ đêm hôm qua. Trước nguy cơ ùn tắc, cảnh sát Thái Lan đã tăng cường lực lượng xung quanh nhà tù, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Liên quan vai trò chính trị của ông Thaksin thời gian tới, lãnh đạo đảng Vì nước Thái Yulapun Amon Vivat khẳng định, cựu thủ tướng vẫn là biểu tượng tinh thần của đảng, song sẽ không đảm nhiệm bất kỳ vị trí cố vấn chính thức nào. Giới quan sát cho rằng, trong đợt trở lại chính trường lần này, ông Thaksin có thể lựa chọn cách tiếp cận kín tiếng hơn, tập trung vào củng cố ảnh hưởng trong nội bộ đảng và tăng cường vị thế chính trị cho cháu trai của mình là Yot Chanan, hiện giữ chức phó thủ tướng kiêm bộ trưởng giáo dục đại học, khoa học, nghiên cứu và đổi mới. Đảng Vì nước Thái hiện là một trong những trụ cột của liên minh cầm quyền do Thủ tướng Anutin đứng đầu. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, đảng này đứng thứ 3 với 74 ghế tại Hạ viện.
1: Hoạt động sơ tán hành khách khỏi tàu du lịch MV Hondius, nơi xảy ra đợt bùng phát virus Hanta gây chết người, đang được tiến hành khẩn trương. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị toàn bộ hành khách cách ly 42 ngày, đồng thời khẳng định virus này không nguy hiểm và dễ lây lan như COVID-19. Biên tập viên Thiểu Dương thông tin.
3: Các máy bay của chính phủ chở công dân Tây Ban Nha và Pháp đã hạ cánh xuống Madrid và Paris vào chiều qua. Theo Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu, một trong năm hành khách người Pháp đã xuất hiện triệu chứng trong chuyến bay hồi hương. Ngoài ra, các chuyến bay đưa công dân Canada, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Ireland và Mỹ cũng đang được thực hiện, với các chuyến bay cuối cùng sẽ rời đi vào tối nay. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết một trong số 17 người Mỹ được hồi hương có kết quả xét nghiệm

0: when you see it from different angles, this may not be.
1: Khi nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, tình hình hiện nay có thể không đáng lo ngại, nhưng đồng thời, tất cả các sự chuẩn bị cũng mang lại cho chúng ta sự tự tin. Virus Hanta không giống như COVID. Khi tôi nói không cần lo lắng, điều đó không có nghĩa là không có vấn đề gì ở đây, mà có nghĩa là chúng ta có thể xử lý được và vấn đề có thể được giải quyết.
2: Sau khi sơ tán hành khách khỏi tàu, khoảng 30 thành viên thủy thủ đoàn sẽ tiếp tục ở lại trên tàu và di chuyển tới Hà Lan vào tối nay để tiến hành khử trùng toàn bộ tàu.
3: Sáng nay, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10 trong sứ mệnh đưa số lượng tải trọng lớn nhất lên trạm vũ trụ. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, nước này đã phóng thành công tàu chở hàng Thiên Châu 10 từ bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam vào lúc 8 giờ 14 phút sáng nay ngày 11 tháng 5 giờ Bắc Kinh bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 7 I-11. Sau khoảng 10 phút, con tàu đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định sẵn. Ông Vũ Lỗi của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết.
5: Lần này, Thiên Châu 10 mang theo một lượng lớn tải trọng, trở thành sứ mệnh mang nhiều tải trọng nhất kể từ khi xây dựng trạm vũ trụ. Sau khi đi vào quỹ đạo, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm chứng trên quỹ đạo một số công nghệ và sản phẩm mới.
4: Thiên Châu 10 mang theo hơn 6 tấn hàng tiếp tế, chủ yếu là các vật dụng thiết yếu để hỗ trợ công việc và sinh hoạt thường nhật của phi hành đoàn Thần Châu 23 và 24 trên quỹ đạo, cũng như các phụ tùng thay thế cần thiết cho hoạt động của trạm vũ trụ. Hàng hóa bao gồm hơn 220 vật phẩm cho phi hành gia, trạm vũ trụ, tàu vũ trụ chở hàng và các ứng dụng không gian, cùng 700 kg nhiên liệu đầy. Các vật dụng được đưa lên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc lần này còn có một bộ đồ du hành vũ trụ mới, máy chạy bộ trong không gian để đáp ứng nhu cầu tập thể dục trên quỹ đạo của các phi hành gia, tủ lạnh vũ trụ để bảo quản đông lạnh các mẫu sinh học, đồ dùng sinh hoạt và thiết bị thí nghiệm khoa học. Đây là chuyến bay thứ 641 của tên lửa đẩy thuộc dòng Trường Chinh và chuyến bay thứ 10 của tàu vũ trụ Thiên Châu.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, suốt quá trình hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, luôn chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Sức mạnh làm nên bản lĩnh, vị thế và chiến công của quân đội ta không chỉ nằm ở vũ khí, trang bị, mà trước hết là sức mạnh chính trị, tinh thần. Trong đó công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội đóng góp quan trọng trong định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, chiến sĩ. Đây không chỉ là một mặt trận công tác mà còn là trục xuyên suốt, chi phối chất lượng, hiệu quả của toàn bộ hoạt động xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Người trước xuống sau trong xây dựng quân đội vững mạnh của phóng viên Nguyên Nhung.
8: Trong điều kiện chiến đấu vô cùng khó khăn gian khổ, quét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn một lòng một dạ, quyết tâm chiến thắng kẻ thù xâm lược, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, nơi được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm. Tên tuổi của những anh hùng lực lượng vũ trang chân đất áo vá vai đã ghi tạc vào lịch sử. Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo, La Văn Cầu nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay bị thương vướng víu để đánh bộc phá vào lô cốt địch. Và biết bao tấm gương anh dũng khác. Anh hùng lực lượng vũ trang La Văn Cầu chia sẻ.
9: Quyết tâm của chúng tôi là chiến đấu đến sự máu cuối cùng. Còn một người còn chiến đấu, trái tim còn đập, còn chiến đấu.
8: Đi qua những cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, có biết bao hy sinh anh dũng của các thế hệ chiến sĩ. Biết bao người bước chân ra đi là biết trước không hẹn ngày về. Nhưng bản thân họ luôn vững vàng, động viên gia đình, vợ con yên tâm nơi hậu phương, để mình vững chí nơi tiền tuyến. Như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Xuân kể về cuộc gặp gỡ cuối cùng với chồng bà, liệt sĩ Trần Văn Kính.
10: Bà 21, ông 22, thì cưới năm 65, đến tháng 12 năm 67, thì ông về, ông mới dơ một cái giấy ra, bảo là giấy đơn vị quyết định là anh về, anh phải đi vào Nam chiến đấu. Mặt tôi cứ buồn rười rượi cả. Thì ông đến gần ông bảo là em ơi, chết nó khó lắm, không có chết dễ đâu. Thì ông ấy bảo như thế. Nó xong là khoác ba lô đi. Con mới nằm trong bụng 6 tháng,

0: chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ được bồi dưỡng, vun đắp không ngừng trong môi trường quân ngũ. Đây cũng chính là sức mạnh vô địch làm nên mọi chiến thắng, làm nên sức mạnh bền vững của quân đội nhân dân ta. Thượng tướng, Phó giáo sư tiến sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Tiến Trung, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng.
1: Là vũ khí trang bị, thứ ba là nghệ thuật tác chiến, mà nghệ thuật chiến cũng là con người. Ba cái đó phải hòa quyện với nhau mới tạo nên một cái sức mạnh chiến thắng. Thế con người là quan trọng nhất. Vì sao? Có con người hiểu rõ nhiệm vụ, giác ngộ giai cấp, hiểu rõ mục tiêu chiến đấu thì mới có phương hướng chiến đấu.
0: Thực hiện tư tưởng người trước súng sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội nhân dân Việt Nam luôn lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Trong mối quan hệ giữa con người và vũ khí trang bị, con người luôn giữ vai trò quan trọng quyết định. Vũ khí trang bị có tối tân, hiện đại đến đâu, nhưng nếu người sử dụng không có trình độ, kỹ năng, sẽ không làm chủ được vũ khí trang bị. Nếu người chiến sĩ không có tinh thần, ý chí chiến đấu dũng cảm, không có lý tưởng cách mạng, thì vũ khí trang bị hiện đại đó cũng trở thành vô dụng. Do đó, việc rèn luyện giáo dục nhận thức, tư duy của cán bộ chiến sĩ là điều quyết định trong xây dựng trận địa tư tưởng vững mạnh trong quân đội, làm nền tảng để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
2: Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức 4.684 đô la Mỹ một ounce, tương đương khoảng 150,8 triệu đồng một lượng. Tại thị trường trong nước, giá vàng giảm từ 1,1 đến 1,3 triệu đồng một lượng. Vàng miếng SJC hiện đang được giao dịch ở ngưỡng 163,4 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 166,4 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Giá vàng nhẫn của công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức mua vào là 163.400.000 đồng một lượng và bán ra là 166.400.000 đồng một lượng, giảm 1,1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.
5: Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.118 đồng một đô la, tăng 6 đồng so với phiên trước. Tại một số ngân hàng thương mại, giá đô la Mỹ mua vào ở mức 26.087 đồng một đô la và bán ra là 26.367 đồng một đô la, tăng 10 đồng so với hôm qua.
4: Theo báo cáo tâm điểm thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1 năm 2026 vừa được tổ chức Finrating công bố, tổng giá trị phát hành trong 3 tháng đầu năm nay đạt 40,3 nghìn tỷ đồng, tăng tới 60,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tốc độ tăng đã chậm lại đáng kể so với các quý liền trước. Đáng chú ý, tổng giá trị trái phiếu có vấn đề trong 3 tháng đầu năm nay chạm mốc 12,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Rủi ro tập trung chủ yếu ở lĩnh vực bất động sản và năng lượng.
5: Về diễn biến thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường mở cửa với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Mặc dù vậy, một số mã cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch tích cực giúp VN Index duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch sáng nay. Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng cho thấy sức hút mạnh khi hàng loạt mã như TCB, LPB, ACB, MBB, VCB và VIB khởi sắc ngay từ khi mở cửa. Nhóm cổ phiếu chứng khoán và năng lượng phân hóa mạnh với sự tăng giảm đan xen. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bất động sản là tâm điểm của thị trường khi tiếp tục đà tăng. Dẫn đầu là các mã

0: để phát triển nhà ở xã hội, trong đó tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Giáo sư Hoàng Văn Cường, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng
1: những cái chính sách về phát triển nhà xã hội là đã có một cái sự thay đổi là khá nhiều so với cái gỡ như thế, thì cái nguồn lực hay là cái điều kiện tiếp cận những cái cơ hội để phát triển nhà xã hội sẽ được mở ra, và như vậy thì các cái dự án nhà xã hội tới đây có thể nó sẽ tiếp cận được nhiều hơn, thời gian cũng sẽ nhanh hơn.
0: Tại công điện số 08 vừa ban hành về việc đẩy mạnh phát triển nhà xã hội năm 2026, Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo thành lập quỹ nhà ở địa phương theo quy định tại Nghị định số 302 năm 2025 của Chính phủ, hoàn thành trong quý 2 năm 2026. Đồng thời đề nghị các địa phương bố trí đủ cán bộ công chức, phân công cán bộ chuyên trách theo dõi lĩnh vực phát triển nhà xã hội, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp, không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết.
2: Sở Xây dựng cũng sẽ phối hợp với các chủ đầu tư để rà soát, để qua đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng dự án, từ khâu lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án đến khâu đền bù giải phóng mặt bằng.
3: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua trên sân vận động khu liên hợp thể thao King Abdullah tại Jeddah, Ả Rập Xê Út, đội tuyển U17 Việt Nam đã trận thứ hai bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026 và thua ngược U17 Hàn Quốc với tỷ số 1-4. Ở trận đấu cùng bảng diễn ra sau đó, tuyển U17 Yemen vượt qua U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 3-2. Hiện U17 Hàn Quốc dẫn đầu bảng với 4 điểm. Tiếp theo lần lượt là U17 Việt Nam và Yemen cùng được 3 điểm, còn U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mới có 1 điểm xếp cuối. Trong lượt trận cuối vòng bảng diễn ra rạng sáng 14 tháng 5, đội bóng đá trẻ của chúng ta đọ sức với U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, còn Hàn Quốc gặp Yemen.
4: Trong khi đó, tuyển U17 nữ Việt Nam chiều nay sẽ gặp U17 nữ Australia ở trận tứ kết U17 nữ châu Á 2026 trên sân Trung tâm Thể thao Tô Châu, Trung Quốc. Cùng ngày, ở các cặp tứ kết còn lại, Nhật Bản so tài với Hàn Quốc, Trung Quốc gặp Ấn Độ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đọ sức với Thái Lan. Các đội thắng ở tứ kết sẽ có vé tham dự World Cup U17 nữ 2026 tổ chức tại Maroc.
3: Trở lại với các giải bóng đá trong nước, chiều tối qua diễn ra 4 trận đấu còn lại thuộc vòng 22 V-League 2025-2026. Trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội vượt qua Nam Định 3-2. Trong chiến thắng của đội chủ nhà có cú đúp của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vào các phút thứ 7 và 82, cùng với đó là pha lập công của Bùi Hoàng Việt Anh vào phút thứ 53. Còn hai cầu thủ ghi bàn cho Nam Định là Trần Ngọc Sơn và Trần Văn Đạt. Với chiến thắng này, Công an Hà Nội được 57 điểm, giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng và tiến sát ngôi vô địch khi hơn đội nhì bảng Thế Công Viettel tới 11 điểm. Trong các trận đấu còn lại của vòng 22, Thế Công Viettel thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0, PVF Công an Nhân dân vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 2-1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Sông Lam Nghệ An 3-1.
4: Còn tại giải hạng nhất quốc gia, tối qua trên sân PVF, trẻ PVF Công an Nhân dân vượt qua Khatoko Khánh Hòa 1-0 bằng pha ghi bàn duy nhất của Joseph Khalio vào phút 52. Sau trận đấu, huấn luyện viên Trần Trọng Bình nhìn nhận.
5: Giai đoạn đầu thì chúng tôi có những trận đấu chơi rất là tốt, nhưng mà giai đoạn lượt về thì các đối thủ được bổ sung rất là nhiều. Còn chúng tôi thì vẫn giữ nguyên số lượng con người như vậy. Tất cả các đội đều nghiên cứu chúng tôi về mặt chiến thuật, về mặt con người. Khi đó thì chúng tôi sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và cũng không có đủ con người để chúng tôi xoay một cái sơ đồ nào khác hay là một cái chiến thuật nào khác để làm sao đó gây bất ngờ cho đối thủ.
4: Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông cho biết.
6: Thật sự tôi rất vui vì mục tiêu chúng tôi là 3 điểm trong trận đấu hôm nay và tất cả những cầu thủ thi đấu chính và dự bị vào sân các em đã thể hiện một tinh thần quyết tâm đồng lòng và giành chọn 3 điểm. Chúng tôi thì những trận đấu như thế này thì chúng tôi nói về cái tình huống cố định là phải giải quyết trong trận đấu, và hôm nay các cầu thủ tôi đã thực hiện tốt trong trận đấu hôm nay. Một trận đấu tôi mất rất nhiều sức, gần cuối trận thì cầu thủ sung sức và có những hiện tượng trụ rút, và trong trận đấu tới thì chúng tôi đã thi đấu ngày thứ 6. Trong 5 ngày tiếp theo chúng tôi sẽ giảm khối lượng để làm sao các em hồi phục để tiếp tục đá Thành phố Hồ Chí Minh ngày thứ 6.
3: Cũng trong chiều qua mùng 10 tháng 5 tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc có chiến thắng cách biệt trước Hà Nội với tỷ số 6-3 trong lượt trận ra quân giải Futsal HD Bank vô địch.

0: quốc gia 2026. Việc phải chạm trán với một đối thủ vượt trội về kinh nghiệm ngay trận ra quân là một thử thách lớn với Hà Nội. Tuy nhiên, ghi được 3 bàn thắng vào lưới Thái Sơn Bắc là một kết quả đáng khích lệ với đội bóng này. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Trịnh Hữu Thành nói:
1: "Đội là đội bóng trẻ, các em toàn từ 17, 18 tuổi. Đấy, có năm nay là năm được đầu tiên được thi đấu giải và rất còn non lớt những kinh nghiệm. Cho nên là cái tỷ số như thế này thì tôi cũng rất hài lòng với cả các cầu thủ của tôi khi thể hiện trong trận đấu này ở sân Bắc."
0: Trong trận đấu trước đó, Sài Gòn Titans vượt qua Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh 4-0 nhờ các pha ghi bàn của Gia Thọ, Quang Nhật, Phi Tiến và Xuân Hiệp.
2: Sáng nay, Barcelona vô địch La Liga mùa giải 2025-2026 sớm 3 vòng đấu sau khi đánh bại đại kình địch Real Madrid 2-0 trong trận cầu tâm điểm thuộc vòng 35 diễn ra trên sân Spotify Nou Camp. Marcus Rashford mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng pha đá phạt hiểm hóc từ ngoài vòng cấm vào phút thứ 9. Chưa đầy 10 phút sau, tới lượt Ferran Torres tung cú sút căng ngay trước mặt thủ môn Thibaut Courtois, ấn định chiến thắng 2-0. Với kết quả này, Barcelona đã hơn Real Madrid tới 14 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
4: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, tinh thần là nhanh chắc đúng, không để xảy ra sai sót, đúng vai, thuộc bài. Chủ trì buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ động xây dựng cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời coi điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Iran cũng phát đi các thông điệp cứng rắn, nếu tiếp tục bị tấn công, Iran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới và mở ra những chiến trường mà đối phương không thể lường trước được. Nhiều quốc gia đang tăng cường các biện pháp giám sát y tế và cách ly đối với công dân trở về từ tàu du lịch MV Hondius sau đợt bùng phát virus Hanta khiến ít nhất 3 người tử vong. Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Hằng Nga và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bí mật những sợi tóc.
7: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Quý vị quan tâm đến sản phẩm, vui lòng liên hệ đến tổng đài miễn phí 1800 1799. Thưa quý vị, khi

0: phát triển của nang tóc.
1: Vâng, rõ ràng là một nang tóc đủ dinh dưỡng sẽ tạo nên mái tóc chắc khỏe. Vậy đâu là cách cung cấp dưỡng chất an toàn và tối ưu nhất giữa vô vàn lựa chọn hiện nay? Mời quý vị cùng nghe Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng giải đáp.
0: Khi nói về bổ sung dưỡng chất cho tóc ấy, thì chúng ta thường là có hai cách. Một là bổ sung từ bên trong và hai là bổ sung từ bên ngoài. Tuy nhiên, để mà cung cấp được dưỡng chất từ bên ngoài một cách an toàn và hiệu quả thì chúng ta nên sử dụng dầu gội đầu được chế biến từ các cái dược liệu. Tôi khuyên quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tang bạch bì. Thì đây là những các cái vị thảo dược có tác dụng làm tăng cường dinh dưỡng cho nang tóc và giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc rất là tốt.
2: Thưa quý vị, hội tụ trọn vẹn những thảo dược quý mà bác sĩ vừa nhắc tới, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp bổ sung dinh dưỡng chuyên sâu từ bên ngoài vô cùng hoàn hảo. Sự kết hợp tinh túy của bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc và tam bạch bì sẽ giúp kích thích lưu thông máu dưới da đầu, đưa dưỡng chất nuôi dưỡng tận sâu nang tóc để ngăn chặn đứt gãy. Đặc biệt, sự góp mặt của keratin và vitamin B5 còn giúp tái tạo cấu trúc sợi tóc, lấp đầy mọi hư tổn, trả lại cho quý vị một mái tóc đàn hồi và chắc khỏe dẻo dai.
1: Có thể nói đây chính là cách đơn giản, an toàn và toàn diện nhất để quý vị chăm sóc, tiếp thêm sinh lực cho mái tóc của mình mỗi ngày ngay ở nhà. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này, quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn phí 1800 1799 để được các chuyên gia hỗ trợ tận tình.
2: Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dùng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc chắc khỏe từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Bản tin nông nghiệp.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Gỡ điểm nghẽn xuất khẩu nông sản, chính phủ vào cuộc cùng doanh nghiệp. Xuất khẩu hơn 1 triệu liều vaccine viêm da nổi cục trên châu bò sang Hàn Quốc. Cà Mau, hơn 50.500 hectare rừng khô hạn có nguy cơ xảy ra cháy. Bây giờ là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Tại hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản diễn ra mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, tín dụng, logistics, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và vùng nguyên liệu, không để tình trạng hội nghị xong vướng mắc vẫn còn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ năm 2026, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
7: Đặc biệt là các địa phương là phải đẩy mạnh hơn nữa cái cải cách thủ tục hành chính, triển khai quyết liệt cái phân cấp phân quyền trong lĩnh vực nông nghiệp môi trường, tăng cường cái công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm. Một mặt là chúng ta tạo điều kiện thông thoáng, nhưng mà mặt khác là chúng ta phải siết chặt cái kỷ luật kỷ cương, làm tốt cái công tác thanh tra kiểm tra.
6: Mới đây, tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, công ty cổ phần AVAC Việt Nam tổ chức lễ công bố xuất khẩu 1,1 triệu liều vaccine viêm da nổi cục trên châu bò sang thị trường Hàn Quốc. Đây là lô vaccine viêm da nổi cục trên châu bò đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường này, đánh dấu bước tiến mới của ngành thú y và công nghiệp vaccine thú y của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Thú y Việt Nam cho biết.
8: Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà là còn đối với cả ngành thú y và cả cái công nghệ sản xuất vaccine thú y ở Việt Nam. Sự thành công của công nghệ sản xuất vaccine đã góp phần cho phát triển cái chăn nuôi bền vững và đảm bảo cái an toàn dịch bệnh cho cả đàn vật nuôi nói chung.
6: Mưa tiểu mãn xảy ra trên địa bàn phía đông tỉnh Đắk Lắk trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến những diện tích lúa đông xuân năm 2026 xạ muộn. Lúa vừa chín tới bị ngã đồng loạt, nhiều diện tích ở các xứ đồng sâu bị hư hại nặng, ảnh hưởng tới năng suất. Để cứu vãn, nông dân khẩn trương ra đồng thu hoạch chạy úng. Các hợp tác xã nông nghiệp cũng huy động các chủ máy gặt ở các địa phương đã thu hoạch trước đến hỗ trợ thu hoạch diện tích lúa bị ngã với phương châm xanh nhà hơn ra đồng.
5: Tin tức nông nghiệp.
9: Kết nối nông sản vùng miền.

0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau vừa có thông báo đề nghị các chủ rừng địa phương và các đơn vị có liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2025-2026, khi hiện nay tổng diện tích rừng khô hạn trên địa bàn tỉnh có nguy cơ xảy ra cháy rừng lên đến hơn 50.500 ha. Trong đó, diện tích rừng có dự báo cháy rừng cấp 3, cấp cao là gần 12.000 ha, cấp 4 là cấp nguy hiểm hơn 11.000 ha và cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm là hơn 27.000 ha, phân bố trên lâm phần thuộc các đơn vị. Vừa qua tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và mặn xâm nhập vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035, với mục tiêu xây dựng chiến lược ứng phó tổng thể liên vùng trước những thách thức ngày càng gay gắt của biến đổi khí hậu đối với vựa lúa, thủy sản, trái cây lớn nhất cả nước. Ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
1: Quản lý chặt chẽ tài nguyên nước, khai thác cát lòng sông, khai thác nước ngầm, quản lý xây dựng ven sông ven biển. Đúng như tinh thần kết luận 26, quản lý ở đây là quản lý thông minh, quản lý linh hoạt, thích ứng cho hiệu quả nhất.
0: Thị trường giá lúa gạo ngày 11 tháng 5 năm 2026 ghi nhận giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định. Mặc dù giá lúa đã có dấu hiệu tăng nhẹ, nhưng sức mua vẫn chưa bứt phá. Các doanh nghiệp và thương lái vẫn thận trọng trong việc mua hàng. Nhu cầu tiêu thụ nội địa chưa có biến động lớn. Điều này khiến giá gạo vẫn giữ ổn định. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang duy trì ở vùng cao nhất thế giới trong bối cảnh thị trường lương thực toàn cầu xuất hiện nhiều yếu tố bất ổn mới, từ nguy cơ El Nino quay trở lại đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông làm gia tăng chi phí sản xuất và vận chuyển. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Để nông sản thực phẩm thâm nhập sâu vào thị trường Holland là nội dung chuyên mục câu chuyện trong ngày. Quảng Ninh phát triển nuôi trồng thủy hải sản theo hướng hiện đại, bền vững sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường khoảng 2 tỷ người Hồi giáo theo hệ thống kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn Holland hiện có quy mô hơn 8.000 tỷ đô la Mỹ, dự kiến đạt 12.000 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới, trở thành một trong những ngành kinh tế tiêu dùng phát triển nhanh nhất thế giới. Trong đó nông sản, thực phẩm Holland chiếm khoảng 65% tổng kim ngạch thương mại. Đây là thị trường đầy tiềm năng của nước ta để có thể xuất khẩu nông sản thực phẩm.
0: Để giúp doanh nghiệp, nhà nông và các địa phương đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, thâm nhập sâu hơn vào thị trường này, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch Động thực vật Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức các hội nghị để cập nhật các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật theo các hiệp định như Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam-UAE. Câu chuyện trong ngày hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
3: Việt Nam với vị trí chiến lược tại khu vực Đông Nam Á được đánh giá là cửa ngõ tiềm năng kết nối thị trường Hà Lan với khu vực thế giới. Với hơn 2 tỷ người theo đạo Hồi trên toàn thế giới, ngành công nghiệp Hà Lan hiện được phát triển mạnh mẽ. Việc thiết lập các tiêu chuẩn Hà Lan từ sản xuất đến phân phối trở thành xu hướng chung tạo ra cơ hội lớn đối với xuất khẩu nông lâm thủy sản của nước ta. Hiện nhu cầu đối với thực phẩm và sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn Hà Lan và các quy định SBS liên quan tiếp tục gia tăng, nhất là ở khu vực Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi. Ông Phạm Trung Thành, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Quốc tế, công ty ASICOP Việt Nam cho biết, năm 2025, công ty đã tiêu thụ 28 tỷ sản phẩm ra thị trường, trong đó xuất khẩu đến 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thời gian tới, công ty kiểm soát triệt để về chất lượng sản phẩm để đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là hướng mạnh đến thị trường Hà Lan.
4: Trong tương lai, ASICOP sẽ hướng

0: đẩy mạnh xuất khẩu những sản phẩm của mình tới thị trường Hà Lan, là các nước Trung Đông, Đông Nam Á, là có Malaysia và Indonesia. Và để kiểm soát cái chất lượng một cách triệt để thì chúng tôi không chỉ kiểm soát cái nội tại của mình là gồm có quy trình sản xuất và sản phẩm đầu ra, mà cái việc yêu cầu kiểm soát nguyên liệu đầu vào cũng được đặt ra một cách rất là chặt chẽ.
1: Mỗi năm Việt Nam có khoảng 50 công ty được cấp chứng nhận Hà Lan với các sản phẩm chủ yếu là hải sản, đồ uống, thực phẩm đóng hộp, bánh kẹo, đồ ăn chay và dược phẩm. Nếu được tận dụng phát huy tốt sẽ giúp cho nông thủy sản của Việt Nam vững vàng tham gia vào thị trường sản phẩm Hà Lan. Thị trường UAE, tiểu các vương quốc Ả Rập Thống Nhất được nhiều doanh nghiệp đánh giá rất có tiềm năng, nhất là khi hiệp định CEPA có hiệu lực. Vì Trung Đông và nhập khẩu từ 85 đến 90% nhu cầu lương thực thực phẩm nên đây là cơ hội tốt cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có khoảng 0,2% doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm đạt chứng nhận Hà Lan để xuất khẩu sang thị trường này. Ông Võ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Xúc tiến Thương mại công ty Ban Megon cho biết, khi xuất sang thị trường UAE, thuế suất ưu đãi 0% đối với nông sản thực phẩm là một lợi thế lớn cho doanh nghiệp khi chi phí sản xuất kinh doanh đang tăng dần. Để nắm bắt cơ hội này, doanh nghiệp đã đi trước một bước. Các sản phẩm cà phê xuất khẩu đã có giấy chứng nhận Hà Lan xuất sang các thị trường gần như Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan. Đây cũng là bước thử nghiệm trước khi xuất sang Trung Đông.
2: Chúng tôi xây dựng cái nhà máy đủ tiêu chuẩn, sạch, xanh, đạt những tín chỉ theo yêu cầu ở bên đó. Bên chỗ Hà Lan, bên Trung Đông thì khách hàng họ cũng đã đề cập rất nhiều về sản phẩm cà phê.
1: Bà Nguyễn Minh Phương, vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu nông thủy sản và các mặt hàng nông thủy sản chế biến. Trong đó, đối với nhóm sản phẩm thủy sản và thủy sản chế biến, nhu cầu của các nước Hồi giáo là rất lớn, đặc biệt với các nước tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi, do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, phải phụ thuộc chính vào nhập khẩu nông sản thực phẩm. Bà Minh Phương cho rằng, Hà Lan là thị trường tiềm năng của thủy sản Việt Nam và dư địa có thể tăng gấp nhiều lần nếu được tập trung phát triển.
3: Khi mà chúng ta tiếp cận được cái thị trường rộng lớn này thì chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ nâng cao thêm cái uy tín để mà sản xuất ra các sản phẩm không chỉ là sang các thị trường thông thường, những thị trường truyền thống, mà chúng ta còn sang được các thị trường khu vực Trung Đông. Khi mà những cái sản phẩm đã vào được thị trường của các nước đạo Hồi thì cái lòng tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm sẽ cao hơn và đương nhiên là chúng ta sẽ tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
1: Chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng lúc này là thời điểm vàng để Việt Nam vươn lên lấp đầy khoảng trống thị trường Hà Lan với nhiều loại nông sản đặc trưng và có chất lượng.
4: Thưa quý vị và các bạn, cơ hội xuất khẩu nông sản thực phẩm sang thị trường các nước Hồi giáo Hà Lan rất rộng mở cho các doanh nghiệp, nhà nông nước ta. Tuy nhiên đặt ra cũng không hề nhỏ khi chứng nhận Hà Lan không có giá trị vĩnh viễn, không được công nhận lẫn nhau ở tất cả các quốc gia, với tất cả mặt hàng. Việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng để đạt chứng nhận Hà Lan cũng đặt ra những yêu cầu mới cho các doanh nghiệp, nhà sản xuất. Vì vậy, để đáp ứng các yêu cầu của thị trường Hà Lan, các doanh nghiệp cần hết sức lưu ý các quy định chặt chẽ của thị trường này.
1: Thực tế cho thấy mức độ tham gia của Việt Nam vào thị trường 2 tỷ người Hồi giáo còn chưa tương xứng với tiềm năng, số mặt hàng xuất khẩu còn hạn chế và nhiều địa phương vẫn chưa có sản phẩm xuất khẩu được chứng nhận Hà Lan. Ví dụ như tính đến cuối năm 2025, thành phố Cần Thơ hiện chỉ có khoảng 56 doanh nghiệp đạt chứng nhận Hà Lan. Nếu so với tổng số hơn hàng ngàn doanh nghiệp thực phẩm tại thành phố, con số này thực sự còn quá nhỏ bé, chưa tới 3%. Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp còn ngần ngại tìm kiếm thị trường mới, vẫn hài lòng với các thị trường truyền thống như Trung Quốc hay EU, mà chưa thấy được sức mua lớn đầy tiềm năng từ các quốc gia như Pakistan hay Nigeria, những nơi dân số Hồi giáo đang tăng trưởng cực nhanh. Trong khi đó, theo văn phòng SBS Việt Nam, hiện các biện pháp SBS của thị trường nhập khẩu thường xuyên thay đổi và cập nhật. Đối với thị trường Hà Lan, mức độ phức tạp còn cao hơn so

0: Văn phòng SBS Việt Nam và Cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật. Các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ để cập nhật kịp thời các quy định của thị trường, tăng cường tập huấn chuyên sâu cho các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp để xuất khẩu thuận lợi, đúng yêu cầu của thị trường.
1: Chúng ta cần có một cái cơ chế kết nối chặt chẽ hơn nữa giữa cơ quan quản lý nhà nước, tức là Cục Bảo vệ Thực vật hoặc là văn phòng cùng cộng đồng doanh nghiệp, việc cập nhật kịp thời các cái thay đổi về danh mục kiểm dịch thực vật để giúp giảm thiểu được rủi ro bị dừng hàng tại cửa khẩu và tiết kiệm được chi phí logistics và bảo đảm chất lượng hàng hóa tươi sống.
0: Thời gian qua, để tăng cường xuất khẩu vào thị trường 2 tỷ người Hồi giáo, chính phủ đã phê duyệt đề án tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành halal Việt Nam đến năm 2030. Tính đến nay, đã có 18 biên bản ghi nhớ về halal được ký kết. Đồng thời, Việt Nam đã thành lập Trung tâm chứng nhận halal quốc gia và xây dựng 7 tiêu chuẩn halal quốc gia. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SBS Việt Nam cho biết, sắp tới cần nhiều giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm trong nước nhằm thích ứng được yêu cầu của thị trường halal.
2: Chúng ta phải nâng cao năng lực để thích ứng được với cái sự thay đổi của quy định của thị trường. Một trong những cái nhóm giải pháp mà sắp tới văn phòng đang triển khai, chúng ta phải kịp thời chuyển đổi số các cái quy định này đến với các cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp. Về cơ bản, nông sản thực phẩm của chúng ta đã đáp ứng tốt các quy định của thị trường, đặc biệt là những thị trường mà có những quy định được cho là rất chặt chẽ, ví dụ như thị trường EU, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin để chúng ta bước tiếp vào cái khối thị trường halal này với những quy định cũng rất là chặt chẽ. Đường khó chúng ta đã lái, chúng ta đã đi được rồi, thì tôi nghĩ là khó thêm chút nữa thì chúng ta cũng sẽ sẵn sàng, chúng ta đi được.
0: Việc tham gia sâu vào chuỗi giá trị halal không chỉ giúp nông sản Việt Nam tăng giá trị xuất khẩu, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường toàn cầu. Các bộ ngành, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, nhà sản xuất nông sản thực phẩm chủ động hơn trong tiếp cận thị trường halal giàu tiềm năng, từ đó thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản và thực phẩm theo hướng an toàn, chất lượng, bền vững và có giá trị gia tăng cao.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là địa phương đi đầu trong phát triển nuôi trồng thủy hải sản theo hướng công nghiệp, hiện đại và thân thiện với môi trường. Từ việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm đến quy hoạch nuôi biển quy mô lớn gắn với kinh tế biển đa giá trị, ngành thủy sản của tỉnh đang mở ra nhiều dư địa tăng trưởng mới.
6: Tự tìm hiểu, học hỏi và mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, anh Nguyễn Sĩ Bảy ở phường Hoành Bồ đã chuyển từ nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình truyền thống sang áp dụng công nghệ bán BioFlock. Đây là mô hình nuôi sử dụng hệ vi sinh để xử lý chất thải hữu cơ ngay trong ao, giúp cải thiện môi trường nước và giảm chi phí sản xuất. Theo anh Bảy, từ khi áp dụng công nghệ này, hiệu quả nuôi tôm được nâng lên rõ rệt, giảm lượng thức ăn, hạn chế dịch bệnh, nuôi mật độ cao hơn, đồng thời xử lý tốt chất thải hữu cơ và thức ăn dư thừa, qua đó giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nhờ đó tôm sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống cao hơn so với phương pháp nuôi truyền thống. Kết quả từ vụ nuôi trước cho thấy, với mỗi ao rộng 3.000 m², sản lượng thu hoạch đạt khoảng 7 tấn tôm.
7: Như tôi nuôi, tôi vẫn quan niệm là làm tốt cái môi trường là chính, chứ còn thuốc men vi sinh cũng chỉ là phụ. Cứ luôn luôn là mình giữ được đáy sạch với lại nước sạch là tôm là nó khỏe thôi. Ví dụ như những cái ao nào mà mình kiểm soát chuẩn ấy, thì có thể 4-5 ngày mình phải thêm nước. Nhưng những ao nào mà lỡ mình cho nó dư thừa thức ăn cái thì mình 1-2 ngày mình phải xử lý luôn.
6: Song song với nuôi trồng trong ao hồ, Quảng Ninh đang đẩy mạnh phát triển nuôi biển theo quy hoạch. Tại đặc khu Vân Đồn, một trong những vùng nuôi biển trọng điểm của tỉnh, việc giao mặt nước biển cho các tổ chức cá nhân đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm đầu tư sản xuất lâu dài. Đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn được quy hoạch khoảng 23.800 ha, hiện đã giao cho 123 cá nhân và 11 doanh nghiệp hợp tác xã, đồng thời còn hơn 100 hợp tác xã đang được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục để tiếp tục giao khu vực biển. Anh Nguyễn Xuân Hạnh, người nuôi thủy sản tại đặc khu Vân Đồn cho biết, khi được giao diện tích nuôi theo quy hoạch, các hộ gia đình có ý thức hơn trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời chú trọng xử lý môi trường nuôi, đảm bảo phát triển bền vững.
8: Nhất là những cái tuyến luồng lạch và tàu bè qua lại, cũng như những khu mà không phải là thuộc quy hoạch đấy, thì là người dân cũng đã lắm được, không đè vào những khu vực đó để vi phạm pháp luật cũng như là vi phạm những cái quy định của địa phương đưa ra.
6: Tỉnh Quảng Ninh hiện là một trong những địa phương có tốc độ phát triển nuôi biển nhanh nhất cả nước

0: với nhiều đối tượng nuôi chủ lực như cá biển, nhuyễn thể, rong biển. Sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh liên tục tăng qua các năm, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế nông nghiệp. Ở tầm chiến lược, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển theo hướng tập trung, công nghiệp và hiện đại. Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, mục tiêu của đề án là tạo lập không gian phát triển mới cho nuôi biển, đặc biệt là ở khu vực xa bờ.
1: Xác định nuôi trồng thủy sản kết hợp đa giá trị là một trong những hướng ưu tiên. Một cái bè nuôi nó phải

0: Quý vị, theo thống kê, nam giới ngoài 30 tuổi, mỗi năm nội tiết tố nam testosterone giảm khoảng 1,2%. Ở tuổi từ 50 đến 70, nồng độ testosterone giảm đến 50%. Suy giảm nội tiết tố nam là nguyên nhân chính gây nên tình trạng yếu sinh lý, suy giảm ham muốn và các rối loạn khác như xuất tinh sớm, đau lưng, mỏi gối, thận yếu.
1: Tổng đài tư vấn sức khỏe 1800-1178 đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các đấng mày râu, mong muốn tìm được phương pháp cải thiện sức khỏe, tăng cường sinh lý, an toàn bền vững. Trong đó có thính giả Nguyễn Hùng Dũng, 56 tuổi, tại tỉnh An Giang.
2: Đến năm 45 tuổi, nói chung là không những về sinh lý mà về kể cả sức khỏe, rồi là về con người tôi là tôi cảm thấy là nó mệt mỏi. Tôi thấy nó là đau lưng mỏi gối. Ngoài cái tình trạng đau lưng mỏi gối ra thì bắt đầu là cái sinh lý, rồi là cái sinh hoạt vợ chồng là nó kém đi. Trong mình là nó không còn hứng thú. Hầu như là tôi chưa đi đến chợ thì đã hết tiền.
0: Thưa quý vị, anh Dũng cũng chia sẻ thêm. Khi sức khỏe đi xuống, anh từng nóng vội lựa chọn các sản phẩm tác dụng nhanh nhưng hiệu quả không lâu dài. Ngưng thuốc là đâu lại vào đấy, nên vợ chồng anh xác định phải tìm ra giải pháp an toàn cho sức khỏe, không nên dục tốc bất đạt.
2: Khi hai vợ chồng tôi gần gũi nhau thì có nghĩa là vợ tôi nó cũng thấu hiểu và nó cũng nói là con người mình nó như chiếc xe chở hàng vậy. Những cái năm đầu thì còn mới mẻ thì chở được rất nhiều, thế nhưng mà dần dần thì nó theo năm tháng thời gian. Rồi tất cả là nó cũng xuống cấp dần dần. Thế bây giờ là mình không tìm đến cái biện pháp gì thì coi như là nó hiện hữu như thế. Thế thì hai bên là đều thông cảm.
1: Sau khi tìm hiểu kỹ, anh Dũng đã chọn cho mình sản phẩm uy tín chứa thảo dược lành tính như dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo, ostolodin từ Sa Sang Tử. Những thành phần dược liệu nổi tiếng trong y học cải thiện sinh lý an toàn bền vững này đã giúp anh Dũng lấy lại phong độ và sức khỏe.
2: Sản phẩm này thì có cây xà sàng tử và cái Damiana. Dùng một thời gian thì tôi thấy là người tôi rất là khoan khoái, dễ chịu. Đầu cổ, vai, gáy cũng như lưng tôi không còn đau nhức như trước nữa. Sự ham muốn vợ chồng ở trong tôi là có. Mà tôi có gần gũi với vợ là nó cũng đạt được cái thời gian, cái khoái cảm hơn trước là rất nhiều.
0: Vâng, thưa quý vị, thông tin mà anh Dũng vừa chia sẻ quả thực là tin vui cho đấng mày râu đúng không ạ? Sản phẩm King's App có thành phần từ xà sàng tử và Damiana. Chúng tôi cũng đã liên hệ với thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Bác sĩ Toàn sẽ cho biết thêm về hai loại thảo dược này.
3: Hiện nay thì cái chuyện sinh lý của đàn ông có thể nói là nó đang bị trẻ hóa, thì cái nồng độ testosterone của chúng ta nó bị suy giảm đi. Cái thứ hai, trong chế độ ăn uống chúng ta lạm dụng bia rượu nhiều quá. Cái thứ ba, có những bệnh lý buộc lòng chúng ta phải uống thuốc, ví dụ như là thuốc tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn axit uric. Tất cả những thứ thuốc đó đều có thể gây ra tình trạng suy giảm cái tình trạng sinh lý của chúng ta. Từ xưa đến nay, những hoạt chất từ thảo dược, ví dụ như là ostolidin từ cây xà sàng tử hoặc là cái damilip mà từ cây damiana, nó giúp cho vấn đề là tráng dương, bổ thận và giúp cho tăng cường cái khả năng sinh lực của đàn ông, mà người châu Âu người ta sử dụng từ hơn 2.000 năm rồi. Dập dương hoắc, bá bệnh như đông trùng hạ thảo, nó giúp cho phục hồi lại phong độ.
0: Thưa quý vị, King's App là sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới, tăng cường sinh lý, bổ thận tráng dương, đang được nhiều quý ông tin tưởng lựa chọn.
1: King's App dùng tốt cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần.
0: King's App chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, rất an toàn và lành tính.
1: Tin vui dành riêng cho 10 khách hàng đặt mua King's App sớm nhất, ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, mua 2 tặng 4. Khi mua 2 hộp King's App 120 viên, quý vị sẽ được tặng thêm 3 hộp King's App 15 viên và một hộp đông trùng hạ thảo cao cấp trị giá 600.000 đồng. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-1178 để đăng ký đặt mua, số lượng có hạn. Đừng bỏ lỡ ưu đãi đặc biệt này. Chúng tôi xin nhắc lại tổng đài của King's App là 1800-1178.
4: King's App với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất ostolodin từ xà sang tử và damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. King's App dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận King's App. King's App mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. phát triển vật liệu xây dựng xanh

0: cần chiến lược đầu tư. Phỏng vấn tiến sĩ Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam về huy động nguồn lực đầu tư phát triển vật liệu xanh. Sân bay Long Thành mở lối cho du lịch Đồng Nai bứt phá.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xác định vật liệu xây dựng xanh là xu thế tất yếu trong bối cảnh phát triển mới, ngành xây dựng đang tìm các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, thúc đẩy phát triển vật liệu xanh, trong đó tập trung tìm các giải pháp phù hợp thúc đẩy phát triển vật liệu xây dựng theo hướng xanh, tuần hoàn, phát thải thấp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của ngành xây dựng và của đất nước trong giai đoạn mới. Phóng viên Hà Nho thông tin.
0: Xu hướng phát triển vật liệu xanh, vật liệu tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tái chế, vật liệu ít phát thải đang ngày càng được quan tâm rõ hơn trong cả nghiên cứu sản xuất và ứng dụng thực tiễn. Đáng chú ý, với nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tạo ra một định hướng rất quan trọng để ngành vật liệu xây dựng phát triển theo chiều sâu hơn, hiện đại hơn, xanh hơn. Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới thiết bị, công nghệ, sản xuất mà còn phải đổi mới tư duy quản lý, mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực nghiên cứu thiết kế sản phẩm và quản trị chuỗi cung ứng trong toàn ngành. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, phát triển kinh tế carbon thấp, ngành xây dựng đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện hơn, trong đó lĩnh vực vật liệu xây dựng có vị trí đặc biệt quan trọng. Vì vậy, xanh hóa ngành vật liệu xây dựng không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết của phát triển.
2: Điều mà thị trường cần lúc này không chỉ là những cái nỗ lực đơn lẻ của từng doanh nghiệp mà cần một cái khung thể chế mới đủ sức hấp dẫn dắt đầu tư, định hướng tiêu dùng cũng như là nâng cao cái năng lực cạnh tranh cũng như là mang lại những cái lợi ích không chỉ cho nhà nước mà còn phải cho cả doanh nghiệp cũng như là người dân.
0: Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Cảnh Hồng, Tổng Giám đốc công ty AeroWindow cho rằng thúc đẩy chuyển đổi xanh trở thành xu thế tất yếu nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tận dụng việc tái chế, tiết kiệm tài nguyên, khoáng sản và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường. Từ ý thức tới hành động, các doanh nghiệp đã chú trọng phát triển các sản phẩm vật liệu xây không nung với nhiều chủng loại như gạch xi măng cốt liệu, bê tông khí trưng áp, bê tông bọt, tấm tường rỗng đun ép, tấm tường bê tông khí trưng áp. Đây là nhóm sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm sử dụng đất sét nung, tiết kiệm đất nông nghiệp. Doanh nghiệp điển hình tiên phong trong lĩnh vực xử lý tro xỉ thạch cao có thể kể đến công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường. Công ty có bề dày trên 20 năm hoạt động trong lĩnh vực xử lý tro xỉ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón, làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Ông Kiều Văn Mát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường cho biết.
3: Thì đối với Sông Đà Cao Cường, chúng tôi vẫn có cái cách để chúng tôi duy trì cái hoạt động chúng tôi một cách bình ổn, vẫn đạt được các cái chỉ tiêu kế hoạch mặc dù trong cái thách thức. Ở đây chúng tôi đang đặt để đầu tư một cái tổ hợp lớn, trong đó là giải quyết là tất cả cái lượng cho xỉ tồn đọng tại Bình Tân, đưa ra các cái dòng sản phẩm và theo một mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín.
0: Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững và giảm phát thải ngày càng rõ nét, việc thúc đẩy phát triển vật liệu xây dựng xanh đang đặt ra nhiều yêu cầu về đổi mới cách tiếp cận từ khâu thiết kế hoàn thiện cơ chế thực thi đến nâng cao nhận thức thị trường nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn. Ông Lê Văn Kế, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng cho rằng, việc xây dựng khung chính sách và tiêu chí làm cơ sở cho việc triển khai phát triển vật liệu xanh trong thời gian tới cần làm ngay.
4: Vật liệu xây dựng là ngành sản xuất nền tảng có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đây là ngành cung cấp đầu vào cơ bản cho phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị, nhà ở, công trình công nghiệp, công trình thương mại, dịch vụ và quốc phòng an ninh. Đồng thời, ngành vật liệu xây dựng cũng gắn trực tiếp với việc khai thác và sử dụng nguyên liệu, tài nguyên khoáng sản, tiêu thụ năng lượng, bảo vệ môi trường, đổi mới công nghệ.
0: Trong bối cảnh Việt Nam đang đầu tư xây dựng rất nhiều công trình dự án, việc sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng sản xuất trong nước sẽ tiết kiệm chi phí và quan trọng nhất là phải sử dụng tài nguyên hiệu quả. Mục tiêu là các chính sách không chỉ dừng ở định hướng mà phải có tính khả thi cao, thực sự hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi. Ông Lê Quang Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam nhấn mạnh, khoản 4 điều 11 luật xây dựng năm 2025 về chính sách khuyến khích trong hoạt động xây dựng có quy định, nhà nước có cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi việc nghiên cứu đầu tư phát triển và sử dụng vật liệu xây dựng mới, vật liệu tái chế, vật liệu xanh, vật liệu nhẹ, vật liệu thông minh, vật liệu thân thiện môi trường. Hiện Bộ Xây dựng đang tổ chức xây dựng các nghị định thông tư hướng dẫn luật xây dựng năm 2025, trong đó có nội dung về quản lý vật liệu xây dựng, cơ chế chính sách thúc đẩy vật liệu xây dựng

0: xanh, thân thiện môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy phát triển vật liệu xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, quá trình chuyển đổi xanh của ngành vật liệu xây dựng vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030 định hướng đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1266 là nền tảng định hướng dài hạn để ngành vật liệu xây dựng chuyển từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ, chất lượng và hiệu quả tài nguyên trên cơ sở khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vật liệu công nghệ tham gia thị trường này. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn tiến sĩ Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, phát triển vật liệu xanh thì đang là một cái xu hướng tiến tới phát triển bền vững. Thì theo ông là đối với Việt Nam thì những cái yêu cầu gì đặt ra để phát triển vật liệu xanh?
3: Cái quy hoạch vật liệu của chúng ta lạc hậu so với cái tiến độ các cái dự án khởi công, đặc biệt là các cái dự án đầu tư công, từ đó đưa tới cái khủng hoảng thiếu vật liệu. Và thậm chí là vật liệu bị tăng giá, kể cả những cái vùng mà rất nhiều vật liệu trước nay đều bị thiếu. Thế thì muốn là cung cấp đầy đủ vật liệu ấy thì đầu tiên là phải làm quy hoạch cho nó tốt, nhìn trước những cái vấn đề. Mà cái việc này là ở cấp chính phủ chứ không phải cấp bộ, bởi vì chính phủ quyết định cái chiến lược đầu tư mà phải đưa cái chiến lược ấy trước thì vật liệu nó mới chạy theo. Thế còn về vật liệu chuyển đổi xanh thì tất cả các vật liệu xây dựng đều có khả năng chuyển đổi xanh và đều cần chuyển đổi xanh ở các mức độ khác nhau với các cái lộ trình khác nhau để đáp ứng được cái tiến độ như là chính phủ đề xuất và theo cái COP26. Nhưng mà trong những cái vật liệu mà đưa tới cái giảm phát thải nhiều nhất, bền vững nhất thì chúng ta phải nói đầu tiên là xi măng. Chúng ta hiện nay công suất khoảng 120 triệu tấn, trên 120 triệu tấn là thiết kế, thì sử dụng trong nước năm nay có khả năng là trên 70 triệu, còn lại khoảng độ trên 20 triệu là xuất khẩu. Cái thứ hai là giảm cái tiêu thụ năng lượng, nhiệt và điện, tỷ trọng phát thải CO2 trong ngành xi măng là hiện nay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong lĩnh vực xây dựng. Sau đó là những vật liệu khác, thì vật liệu bê tông, thế thì phải giảm phát thải trong ngành bê tông.
2: Thưa ông, cái việc mà huy động nguồn lực để có thể là phát triển vật liệu xanh tại các cái công trình dự án của Việt Nam thì theo ông phân tích như thế nào?
3: Lĩnh vực vật liệu xây dựng là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng và phải đi trước một bước trong quy hoạch tổng thể các công trình xây dựng của nhà nước để có thể đáp ứng được, chưa kể những công trình tư nhân, từ đó chúng ta sẽ khắc phục được. Thế thì vật liệu xây dựng ở Việt Nam không phải nó thiếu, mà vì chúng ta không làm quy hoạch tốt, không làm cái chiến lược cho phát triển vật liệu xây dựng cho nó đầy đủ, nhất là cái chiến lược cho từng giai đoạn một sau COP26, khi mà Thủ tướng chúng ta cam kết là 2030 và 2050, thì đi cùng với nó là nhận thức từ cấp lãnh đạo, cấp bộ, cấp địa phương, rồi đến cấp hội, hiệp hội và doanh nghiệp. Cái thứ hai là gì? Phải có chiến lược, phải có chính sách cho cái việc ấy. Ví dụ tiêu chuẩn, quy chuẩn, chứ không có người ta làm công trình xanh nó bị đắt hơn. Vẫn là áp dụng như bình thường thì không được. Thế thì cái việc ấy cũng chỉ là mới là khuyến khích thôi, chứ chưa phải là động lực chính. Cái việc thứ ba, khi đã có hành lang pháp lý rồi, có những cơ chế chính sách rồi, thì lúc bây giờ phải có đầu tư. Cho nên cuối cùng phải là nguồn lực đầu tư. Nhưng sản xuất trong nước phải đi cùng với tiết kiệm tài nguyên, có nghĩa là vật liệu nó phải cao cấp hơn, chất lượng hơn. Cái thứ hai là phải giảm phát thải, trong đó là giảm các cái khí thải nhà kính.
2: Theo ông thì cái chính sách đầu tư thì cần phải tập trung vào cái gì trước tiên để có thể là khai thác cái nguồn lực tài chính xanh của quốc tế tài trợ cho Việt Nam ?
3: Hiện nay thì tài trợ quốc tế cho nhiều lĩnh vực chứ không phải riêng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và có cái lộ trình. Thế nhưng mà cái cam kết đấy hiện nay thế giới cũng rất khó khăn, đặc biệt là châu Âu. Thế chủ động thế nào? Chủ động, thứ nhất, cái ngành xi măng cố gắng đưa vào những cái phần mà doanh nghiệp họ có thể đầu tư, bởi vì rất nhiều doanh nghiệp cổ phần họ đầu tư để họ giảm cái phát thải đi, giảm cái nhiệt trị đi, giảm cái nhiệt tiêu thụ cho xi măng đi. Cái lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực rất quan trọng, bởi vì nó sử dụng 60%, 70% của xi măng, đó là bê tông. Thì bê tông phải sử dụng những cái bê tông chất lượng cao, tính năng cao, rồi thiết kế kết cấu phải hợp lý, mỏng hơn, nhẹ hơn, dài hơn, đấy, và bền vững hơn, tuổi thọ nó cao hơn. Thì lúc giờ mình sẽ giảm lượng tiêu thụ xi măng đi. Nhưng còn việc nữa rất quan trọng, đó là tiết kiệm tài nguyên.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
1: Xin chuyển sang một nội dung kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, với ngành du lịch Đồng Nai, việc đưa vào khai thác sân bay

0: Long Thành là cơ hội thay đổi dòng khách quốc tế, đón thêm khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành lợi thế, địa phương cần nhanh chóng tháo gỡ những điểm nghẽn khác về hạ tầng, dịch vụ và sản phẩm du lịch.
1: Sân bay Long Thành với công suất giai đoạn 1 đạt 25 triệu hành khách mỗi năm, trong đó phần lớn là khách quốc tế. Dòng khách quốc tế sẽ đến Đồng Nai trước khi vào thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội vàng nếu du lịch Đồng Nai kịp thời chuyển mình. Còn nếu không thì nguy cơ chỉ dừng lại ở vai trò điểm trung chuyển. Theo các chuyên gia, xét trên bản đồ tài nguyên, du lịch Đồng Nai không hề kém cạnh các địa phương khác. Đặc biệt sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố này sở hữu hệ sinh thái đa dạng từ rừng, hồ, sông đến văn hóa bản địa. Hiện lượng khách quốc tế đến Đồng Nai chỉ chiếm khoảng 5% tổng lượng khách. Sản phẩm du lịch còn thiếu chiều sâu, mức chi tiêu bình quân chưa cao, thời gian lưu trú ngắn, nhiều khu vực chưa khai thác hiệu quả. Thực tế cho thấy, điểm nghẽn lớn nhất của du lịch Đồng Nai vẫn nằm ở hạ tầng và khả năng kết nối. Theo ông Trương Nguyên Thành, đại diện cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối, đảm bảo đúng điểm rơi khi sân bay đi vào khai thác. Đây cũng là mối quan tâm lớn của hành khách và các hãng hàng không, đặc biệt trong bối cảnh chuyển dịch các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành. Đồng thời, thành phố cần phát triển hệ sinh thái dịch vụ đi kèm như khách sạn tiêu chuẩn cao, nhà hàng, bệnh viện quốc tế, các điểm vui chơi giải trí phù hợp nhiều nhóm khách, ông Thành nói.
2: Như thế là cần phải có một cái hệ sinh thái khách sạn, phải có nhà hàng, có bệnh viện quốc tế ở gần sân bay để khi cần khách của họ vào đó. Bây giờ bay đến Long Thành thì khách 5 sao của nước ngoài, tổ bay của chúng tôi sẽ đi tham quan ở đâu, có những cái dịch vụ du lịch nào, có những cái địa điểm vui chơi giải trí nào cho tất cả các độ tuổi, trẻ em, người cao tuổi.
1: Theo quy hoạch đến năm 2030, du lịch thành phố Đồng Nai được chia thành 6 vùng, gồm khu vực cửa ngõ Long Thành, đô thị Biên Hòa, Hồ Trị An, rừng Cát Tiên, các vùng văn hóa phía Bắc và vùng trải nghiệm bản địa. Đồng Nai xác định tập trung đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và mai thay vì dàn trải. Khi hệ thống cao tốc, đường vành đai được hoàn thiện, thời gian di chuyển từ sân bay đến các điểm du lịch sẽ được rút ngắn, đủ điều kiện hình thành các tour ngắn ngày, góp phần giữ chân dòng khách quá cảnh. Các khu vực như Trị An, Mã Đà, Cát Tiên, núi Chứa Chan sẽ được đầu tư bài bản nhằm tạo ra sản phẩm khác biệt có chiều sâu. Trong khi đó, khu vực Long Thành, Biên Hòa được định hướng phát triển du lịch mai hướng tới nhóm khách doanh nhân, khách quốc tế có mức chi tiêu cao. Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu này, Đồng Nai đang xây dựng các cơ chế chính sách và đề xuất Trung ương ban hành các nghị quyết chuyên đề có cơ chế đặc thù nhằm tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.
3: Cái nghị quyết này sẽ là kim chỉ nam cho sự phát triển về lĩnh vực du lịch Đồng Nai trong giai đoạn sắp tới. Chính vì vậy, chúng tôi ý thức rằng là sự phát triển của vùng, chúng tôi không thể tách rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là thành phố Hồ Chí Minh có những cơ chế đặc thù để triển khai các dự án, triển khai các cái nhiệm vụ công việc để phát triển kinh tế xã hội rất nhanh. Thì Đồng Nai trong cái chuỗi ví dụ như hạ tầng, du lịch, dịch vụ cũng cần có cái tốc độ nó nhanh tương ứng.
1: Với lợi thế từ sân bay Long Thành, Đồng Nai đang có cơ hội lớn để khẳng định vị thế mới trong chuỗi du lịch vùng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, cơ hội ấy chỉ được hiện thực hóa khi các hạn chế về hạ tầng, điểm đến và chất lượng dịch vụ sớm được tháo gỡ đồng bộ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin sân bay Long Thành mở lối cho du lịch Đồng Nai bứt phá đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
5: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày và đau dạ dày vẫn được xem là những bệnh dễ mắc, khó chữa bởi đặc tính dai dẳng và dễ tái phát. Vậy làm sao để thoát khỏi những căn bệnh dạ dày khó chịu này? Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của một cựu chiến binh đang gắn bó với nghề xây dựng, đó là chú Trịnh Văn Tuân
6: ở tỉnh Hưng Yên.
5: Nhớ về quãng thời gian mắc bệnh, chú Tuân chia sẻ.
7: Nhiều khi mình cứ ở liên tục này, nó chỉ là lắm rát cổ, lắm cuộn lên này, lắm tức hai cái ngực này, không nói là rát hết cổ này, lúc bây giờ nó chảo lên, nó cũng đầy bụng, trướng bụng lên đấy. Nhiều khi nó trướng xong nó đưa lên là đêm chú ngủ là cứ phải chạy 1-2 lần đấy. Đi khám thì người ta bảo bị viêm loét tràn ngược dạ dày.
8: Hàng ngày phải chứng kiến chú Tuân khổ sở vì bệnh dạ dày hành hạ, cô Thưa vợ chú không giấu được sự lo lắng khôn nguôi. Cô tìm đủ mọi cách chỉ mong sao giúp chồng sớm

0: thoát được trào ngược và đau dạ dày. Cứ ai mách gì là cô làm nấy, nhưng rồi bệnh dạ dày của chú Tuân vẫn chẳng cải thiện là bao.
1: Từ ngày đi khám tôi ăn cháo đúng một tháng rồi, và cứ lên xương cháo hầm ăn suốt ngày, sức khỏe là nó sút nhiều lắm, ăn không ngon mà ngủ không yên, nó sút cân, cứ tưởng là ung thư.
0: Nỗi lo ung thư có lẽ cũng là của nhiều người, khi mà bệnh thì chữa mãi không khỏi, sức khỏe ngày một suy giảm. Những tưởng sẽ phải sống chung với căn bệnh dạ dày suốt đời. Nhưng thật may mắn, một lần tình cờ chú Tuân biết đến Bình Vị Thái Minh, được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, rất phù hợp với những bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày như chú.
2: Qua tìm hiểu, chú Tuân còn được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả và kết quả vượt ngoài mong đợi.
1: Tôi cảm thấy nó giảm được, không trào ngược, nó không nóng rát ở cổ này nữa. Bụng nó yên, nó không thấy đầy bụng, chướng hơi gì cả nữa. Đỡ viêm loét và đỡ trào ngược nên là tôi cũng giới thiệu cho mọi người. Họ cũng đỡ dễ chịu, cảm thấy nó tác dụng rất tốt.
0: Thưa quý vị, Bình Vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã giúp nhiều khách hàng cải thiện được tình trạng trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày.
2: Theo khảo sát của chương trình tin dùng Việt Nam của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi cho quý vị, cho những khách hàng thân thiết của chương trình, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước để nhận được quà tặng nhé. Bình Vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm

0: đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Nếu quý vị đang gặp phải các triệu chứng trào ngược dạ dày, nóng rát ngực, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, đau dạ dày khó tiêu, hãy dùng bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng dạ dày của mình. Quý vị cũng đừng quên 30 hộp bình vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273, xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
1: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
2: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
3: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Đà Nẵng dựng hàng rào số chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Vùng 3 Hải quân hỗ trợ ngư dân miền Trung vươn khơi. Phát triển nuôi biển bằng công nghệ vật liệu HDPE. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong nỗ lực gỡ thẻ vàng của EC, Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá. Từ giám sát hành trình bằng VMS, nhật ký điện tử đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, một hàng rào số dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển, mẻ lưới. Bài viết của phóng viên Vinh Thông, thường trú khu vực miền Trung.
7: Các làng chài ven biển thành phố Đà Nẵng đang vào vụ đánh bắt chính trong năm. Việc chuẩn bị cho chuyến vươn khơi trên mỗi con tàu, mỗi người dân đã có nhiều thay đổi. Tại cảng cá Tâm Quang, xã Núi Thành, bên cạnh việc kiểm tra ngư cụ, nhiên liệu, nhiều chủ tàu cẩn thận rà soát thiết bị giám sát hành trình, cập nhật nhật ký khai thác trước khi rời bến. Ngư dân Nguyễn Thành Hưng, xã Núi Thành cho hay:
8: nói về cái nghị định EU này thì cũng hoàn tất là đoàn hoàn hết, khai đi khai mà còn đi còn chứ không có cái lộn xộn như hồi xưa nữa, nói là không vượt vào ranh giới nữa. Bây giờ thì cũng theo cấp tay thôi, đi đúng luật thôi, đúng vạch, đúng ro vùng biển của mình khai thác rồi tới đó rồi mình về thôi, chứ mình đâu có vượt vào qua biển họ.
7: Không chỉ thay đổi về ý thức, trên bon tàu giờ đây còn xuất hiện những thiết bị hiện đại, điện thoại thông minh, những công cụ hữu ích giúp ngư dân cập nhật báo cáo dữ liệu nhanh giữa biển khơi. Ngư dân Nguyễn Vinh, xã Duy Nghĩa cho rằng:
9: bây giờ có phần mềm điện thoại thông minh nên việc khai báo rất thuận tiện hơn nhiều. Bà con yên tâm vươn khơi bám biển, chống khai thác IUU.
7: Các lực lượng chức năng đã triển khai các giải pháp công nghệ giúp kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tàu thuyền, đặc biệt tại các khu neo đậu cảng cá. Tại các cảng cá ở Đà Nẵng, mỗi chuyến tàu rời bến giờ đây không chỉ mang theo ngư cụ, nhiên liệu mà còn đi kèm một hệ thống dữ liệu số hóa. Tại trung tâm giám sát, hệ thống VMS thường trực 24/7 liên tục phát tín hiệu cảnh báo khi tàu có dấu hiệu vượt ranh giới cho phép hoặc mất kết nối. Hàng ngày, danh sách tàu cá có nguy cơ vi phạm được cập nhật gửi đến các lực lượng chức năng để kịp thời kiểm tra xử lý. Theo ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng ban quản lý âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng, ngay từ khâu xuất nhập bến, hoạt động tàu cá cũng được kiểm soát chặt chẽ bằng dữ liệu.
10: Hiện nay thì ban đang đề xuất một số cái dự án như là sử dụng cái thẻ điện tử cho các cái tàu thuyền khi mà vào neo đậu trong khu vực, thì cái thẻ này thì nó có cả cái định vị trên đó để mà giám sát cái việc mà tàu ra tàu vào trong khu vực âu thuyền.
7: Đà Nẵng hiện có 4.062 tàu cá, 100% đã được đăng ký cập nhật trên hệ thống VNFeedBay. Đáng chú ý, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, điều kiện bắt buộc để vươn khơi hợp pháp. Thành phố cũng đang triển khai hệ thống ECDT quản lý xuất nhập bến điện tử, kết nối dữ liệu liên thông giữa các lực lượng

0: lượng. Qua kiểm tra 1.347 hồ sơ, các lực lượng phát hiện 238 nhật ký khai thác không phù hợp về sản lượng, ngư trường, thời gian. Những con số này cho thấy khi dữ liệu được số hóa và đối chiếu liên thông, các sai lệch dù nhỏ cũng khó có thể lọt lưới. Ông Võ Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin, ngành thủy sản Đà Nẵng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, minh bạch từ khai thác đến truy xuất nguồn gốc.
1: Đối với nghề khai thác thủy sản thì hiện nay thì chúng tôi đang ứng dụng như nhật ký điện tử hay là chứng nhận ICTT, nghĩa là khi nhật ký dân khai thác như thế nào thì tất cả những dữ liệu đó đều đưa vào cái hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý. Việc mà giám sát hành trình, nghĩa là tàu đi đâu về đâu, là chúng tôi xác định được, tôi biết tàu ở đâu và hiện nay có bao nhiêu tàu trên biển, bao nhiêu tàu về bờ, thì chúng tôi giám sát được cái đó thì nhờ cái ứng dụng các cái công nghệ đó vào. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang làm một truy xuất nguồn gốc, mã hóa vùng nuôi, để khi người ta chỉ cần quét một cái QR code thì chúng ta xác định ngay là ở đó, là ở đâu vị trí, ở đâu diện tích bao nhiêu, đối tượng như nào, sản lượng làm sao, thì cái này chúng tôi đang triển khai cái này.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, những năm qua, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 161 vùng 3 hải quân còn luôn đồng hành hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, từ tuyên truyền pháp luật biển, hỗ trợ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn đến chung tay cùng ngành thủy sản tháo gỡ thẻ vàng. Cán bộ chiến sĩ lữ đoàn đã trở thành điểm tựa tin cậy của bà con trên mỗi hải trình. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại tá Vũ Thái Hà, chính ủy lữ đoàn 161 vùng 3 hải quân về những hoạt động thiết thực mà đơn vị đang triển khai nhằm giúp ngư dân khai thác hải sản an toàn, đúng pháp luật và hiệu quả.
3: Thưa Đại tá Vũ Thái Hà, thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển có nhiều hoạt động của bà con ngư dân khai thác hải sản. Thời tiết trên biển thì có nhiều diễn biến bất thường, mùa mưa bão thì cũng đang đến gần. Lữ đoàn 161 đã có sự hỗ trợ giúp đỡ ngư dân như thế nào?
4: Những năm gần đây thì tình hình thời tiết khí hậu có những diễn biến phức tạp và không tuân theo quy luật, nhất là khu vực biển miền Trung. Và điều đó đã ảnh hưởng đến quá trình làm ăn trên biển và đời sống của ngư dân. Trong quá trình công tác, các lực lượng của lữ đoàn đã từng chứng kiến những cảnh đời rất là thương tâm. Chúng tôi đã từng chứng kiến các gia đình thực sự là không nguyên vẹn, các cháu nhỏ không được nuôi dạy đầy đủ, thậm chí đã từng tận mắt chứng kiến sự ra đi của những nạn nhân. Thì các lực lượng của lữ đoàn đã tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, thành công 5 đầu cá và 29 ngư dân gặp nạn.
3: Việc hỗ trợ ngư dân khắc phục hậu quả của thiên tai bão lũ cũng như là hoạt động tuyên truyền pháp luật biển để giúp ngư dân vươn khơi an toàn thì được cán bộ chiến sĩ lữ đoàn thực hiện ra sao trong thời gian qua?
4: Để giúp đỡ ngư dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và phát triển kinh tế, trước hết lữ đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục quán triệt để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ và đặc biệt là những người mà trực tiếp tham gia thực hiện cái công việc này, để cho mọi người nhận thấy là tình hình nhiệm vụ này và xây dựng được ý chí quyết tâm, lòng dũng cảm cho cán bộ chiến sĩ. Xây dựng và rà soát bổ sung điều chỉnh các kế hoạch về phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời bố trí lực lượng phương tiện phù hợp, duy trì nghiêm hệ thống trực, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, trong đó tập trung vào bảo đảm kỹ thuật hậu cần, vật tư, lượng dự trữ, thuốc men, vân vân, để không những mà bảo đảm cho mình mà còn sẵn sàng là cung cấp hoặc sửa chữa tàu thuyền và giúp đỡ ngư dân trong quá trình họ làm ăn trên biển. Bên cạnh đó thì lữ đoàn cũng đã triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp với các đơn vị trên địa bàn trong việc là tổ chức tuyên truyền cho nhân dân, trong đó thì có bà con ngư dân về tình hình biển đảo, về luật biển, luật thủy sản, vân vân. Đồng thời hướng dẫn họ trong cái hoạt động khai thác thủy hải sản đúng pháp luật, đúng phạm vi khu vực cho phép, không vi phạm vùng biển nước ngoài với nhiều hình thức và những cái biện pháp tuyên truyền trực tiếp trên hệ thống như radio, phát tờ rơi, vân vân. Từ đó thì nhận thức của ngư dân thì ngày càng được nâng lên và ý thức của bà con trong đi biển, đánh bắt, khai thác thủy hải sản có những chuyển biến, nhất là trong việc chấp hành pháp luật trong quá trình làm ăn trên biển. Và tất cả những điều đó thì đã khẳng định trong nội dung công việc của mình, thì lữ đoàn 161 đã góp phần cùng với các lực lượng của vùng 3 hải quân, của quân chủng hải quân thực hiện có hiệu quả cái chương trình hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.
3: Thưa đại tá, để cùng ngành thủy sản gỡ thẻ vàng IUU trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn đã có những cái biện pháp gì để giúp ngư dân khai thác an toàn đúng pháp luật ạ?
4: Nội dung này thì đã có ký kết giữa hải quân với lại các địa phương rồi, không riêng hải quân mà các lực lượng khác làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo và chấp pháp trên biển, ví dụ như là cảnh sát biển, như là biên phòng. Thì chúng tôi cùng với các lực lượng khác thì đã và đang hỗ trợ ngành thủy sản của các địa phương. Trong đó thì đối với lữ đoàn 161 thì chúng tôi cũng đã tham gia cùng với lại thành phố Đà Nẵng. Và gần đây nhất là tổ chức một cái hội nghị tuyên truyền tại những Âu Phương.

0: phường Thọ Quang mà do vùng 3 chủ trì, trong đó lữ đoàn 161 là đơn vị trực tiếp làm những cái nhiệm vụ tuyên truyền. Ngoài cái tuyên truyền bằng tờ rơi thì chúng tôi bằng cái hành động cụ thể, vừa cử đội công tác xuống hướng dẫn bà con tận nơi và nói cho bà con rõ về cái những cái lợi ích, những cái thiệt hại khi mà tham gia đánh bắt cá không rõ nguồn gốc và cái vi phạm đó thì sẽ ảnh hưởng thế nào đối với cá nhân bà con và cũng như đối với là cái ngành thủy sản và nước nhà. Sau cái hoạt động đó thì nhiều bà con ngư dân đã nhận ra và ý thức chấp hành của bà con trên biển thực hiện những chuyến đánh bắt cá xa thì đã tốt hơn.
1: Trân trọng cảm ơn Đại tá Vũ Thái Hà.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ước tính năm 2025, diện tích nuôi biển của cả nước đạt 90.000 ha, với thể tích đạt gần 10 triệu mét khối. Tuy nhiên, quy mô nghề nuôi biển ở nước ta phần lớn là manh mún, nhỏ lẻ. Phần lớn vật liệu lồng nuôi được làm từ gỗ hoặc tre, quả phao xốp nổi và khối xốp nên dễ bị sóng đánh hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng sau thời gian bị thải bỏ. Để giải quyết khó khăn này, một số địa phương đã triển khai việc đưa lồng bè, phao nổi bằng vật liệu nhựa HDPE vào thay thế các vật liệu cũ và bước đầu cho kết quả khả quan. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Tại nhiều địa phương, đến nay đã xây dựng mô hình nuôi hải sản bằng lồng chế tạo từ vật liệu HDPE, được chuyển giao từ Na Uy để thay thế cho các lồng nuôi bằng gỗ. Ông Hồ Đồng Trung ở tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư hệ thống lồng nuôi theo công nghệ này từ năm 2014. Ông Trung cho biết, chi phí đầu tư lồng nhựa HDPE cao hơn lồng gỗ, nhưng bù lại thời gian sử dụng lâu hơn, lên tới 10 năm. Sau quá trình nuôi trồng thủy sản, ông thấy hệ thống lồng này đảm bảo an toàn và dễ vận hành, hiệu quả kinh tế cao hơn.
4: Cũng một lứa cá bắt với nhau mà chúng tôi nuôi bên lồng gỗ là cuối năm chỉ được có 5-6 kg thôi. Nhưng mà nếu nuôi qua cái lồng Na Uy, lồng nhựa này là có thể tăng được thêm 2 kg nữa. Trước đây những có khi những cái bão gió vào là mất bao nhiêu thiệt hại, bao nhiêu cá là vì vỡ lồng. Nó nằm thấp với mặt nước quá. Mà bây giờ cái nhựa này nó cao mà nó rất dẻo. Mà qua quá trình nuôi thế này thì bọn chúng tôi đã yên tâm lắm. Không có lo nghĩ về bão gió nữa.
3: Tại tỉnh Quảng Ninh, địa phương đã triển khai việc thay thế các phao nổi bằng xốp sang phao vật liệu HDPE đạt tỷ lệ hơn 90%. Sau 5 năm thực hiện, các hộ nuôi ngao, hàu trên biển đều thấy được lợi ích thiết thực của loại phao này. Ông Nguyễn Văn Vương, thành viên hợp tác xã Phất Cờ ở đặc khu Vân Đồn, chia sẻ. Phao bằng công nghệ HDPE có giá từ 80 đến 100 nghìn đồng một quả. Từ khi dùng loại phao này, môi trường khu vực nuôi sạch hơn, chất lượng các loại hàu, ngao ổn định.
5: Quy mô đây là 20 lồng là 1.800 quả. Từ tháng 9 năm 2022, chuyển đổi 100% luôn, toàn phao nhựa. Chính quyền địa phương thì cứ hỗ trợ mình công tác chuyển đổi phao. Quả phao này là mua 80.000 để nó đảm bảo môi trường, nó sạch sẽ. Làm nên cảm thấy nó cũng ổn định đấy.
3: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, năm 2025, diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh là hơn 32.000 ha, với sản lượng hơn 180.000 tấn. Trong đó, sản lượng nuôi thủy sản trên biển chiếm 60%. Đến năm 2025, các hộ nuôi trồng thủy sản tại địa bàn đã chuyển sang sử dụng hơn 6 triệu quả phao và hàng trăm lồng nuôi bằng vật liệu HDPE và composite. Theo ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh, thời gian tới, để thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển theo công nghệ mới, tỉnh Quảng Ninh đang hỗ trợ các hộ dân tham gia sản xuất theo mô hình hợp tác xã, tạo mối liên kết với doanh nghiệp thu mua để chất lượng sản phẩm tốt và tiêu thụ thuận lợi hơn.
6: Quảng Ninh cũng là cái tỉnh đầu tiên mà tiên phong là thực hiện xây dựng cái quy chuẩn địa phương về cái vật liệu nổi. Phao xốp đã được thay thế bằng cái vật liệu tương đối ổn và cũng đang tiếp tục. Khi mà Quảng Ninh mà thực hiện cái quy chuẩn địa phương về vật liệu nổi thì lúc đầu cũng rất là khó khăn. Khi mà các doanh nghiệp còn e ngại không dám đầu tư, khi mà chúng tôi có mời gọi một vài doanh nghiệp người ta vào khi làm sản xuất cây phao ấy, thì lúc đầu bà con còn e ngại, doanh nghiệp còn e ngại, nhưng đến nay cũng có đến 23 doanh nghiệp người ta tham gia vào cái chuỗi sản xuất phao này. Ngoài những tham gia sản xuất chuỗi phao này thì người ta bây giờ cũng đang tiếp tục nghiên cứu để tham gia sâu hơn nữa vào cái khâu nuôi trồng thủy sản.
3: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Khoa học Công nghệ thuộc Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, để tiến hành đưa các lồng bè, phao nổi công nghệ HDPE vào nuôi trồng thủy sản, cần chính quyền và các ngành chức năng thực hiện tốt các chính sách về quy hoạch vùng nuôi trồng, ban hành các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật,

0: đối với vật liệu nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để các hộ dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng để đầu tư vào công nghệ mới này.
1: Thì bây giờ ta sắp xếp lại cho nó trật tự, nuôi chỗ nào luồng lạch, chỗ nào để cho nó thông thoáng, chỗ nào để cái chất thải mà nó không tồn đọng ở dưới đáy biển. Đi xa hơn nữa, phải áp dụng công nghệ bắt đầu lớn hơn. Phát triển lớn lúc này thì lại là cần có vốn, cần có đầu tư lớn hơn. Cần đầu tư lớn thì phải có hợp tác với doanh nghiệp, phải hợp tác với nhau. Rất khó, không có nghĩa là chúng ta đầu hàng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam buổi chiều và tối nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 14 giờ là bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút không gian văn học nghệ thuật, mạch nguồn văn hóa dân gian trong đời sống đương đại. 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, dự thảo sửa đổi luật luật sư khẳng định vai trò trung tâm của luật sư trong đời sống pháp lý. 14 giờ 50 thế giới và Việt Nam, Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp tăng cường sinh lý nam từ gốc, khỏe bên trong, mạnh bên ngoài. 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự có chủ đề xử lý cơ sở nhà đất dôi dư xong trong quý 2 năm 2026, không để chậm thêm. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện đề cập ai bảo vệ trẻ em sau cánh cửa gia đình. 18 giờ chương trình thời sự chiều. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Số lượng các trường phổ thông của nước ngoài có dạy ngôn ngữ Hàn Quốc đang tăng nhanh chóng. Kiểm soát sử dụng mạng xã hội, cuộc chiến âm thầm trong các gia đình tại Pháp. Bây giờ là tin chi tiết. Theo một báo cáo của Bộ Giáo dục Hàn Quốc vừa được công bố, số lượng các trường phổ thông các cấp của nước ngoài có dạy ngôn ngữ Hàn Quốc đang tăng nhanh chóng. Có 3 nguyên nhân dẫn tới kết quả này. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
3: Báo cáo do Bộ Giáo dục Hàn Quốc trình lên Quốc hội được tập hợp từ những tài liệu do Viện Giáo dục Hàn Quốc và các cơ quan đại diện ngoại giao của nước này thu thập từ các cơ sở giáo dục phổ thông ở nước ngoài trong giai đoạn từ năm 2021 đến cuối năm 2025. Trong đó cho biết, số lượng các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của nước ngoài có dạy tiếng Hàn, bao gồm cả chính khóa và ngoại khóa, đã tăng từ 1.806 trường của năm 2021 lên 2.777 trường vào cuối năm 2025. Mức tăng này tương đương 54%. Kèm theo đó, số lượng học sinh các cấp học tiếng Hàn cũng tăng tới 38%, từ gần 170.570 em của năm 2021 lên 236.000 em vào năm 2025. Theo các chuyên gia, có 3 nhóm nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng nêu trên. Thứ nhất là sự phổ biến rộng rãi của văn hóa Hàn Quốc và nhu cầu du học Hàn Quốc ngày một tăng cao. Thứ hai là sự hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc về kinh phí, tài liệu học tập và đào tạo giáo viên bản địa. Thứ ba là sự quảng bá và hợp tác thông qua mạng lưới của Viện Giáo dục Hàn Quốc tại các quốc gia và vùng lãnh thổ.
2: Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision năm 2026 đã chính thức khai mạc tại thành phố Viên, thủ đô nước Áo, thu hút hàng nghìn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Thành phố Viên đã dốc toàn lực để tổ chức phiên bản thứ 70 của cuộc thi âm nhạc truyền hình được xem nhiều nhất thế giới. Thành phố cũng lên kế hoạch cho nhiều sự kiện bên lề dành cho khách du lịch và người dân địa phương trong thời gian từ nay cho đến khi diễn ra đêm chung kết ngày 16 tháng 5 tới. Cuộc tranh tài Eurovision thu hút hơn 170 triệu người xem trên toàn thế giới thông qua các kênh truyền hình và hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng kỹ thuật số. Australia đang tăng cường việc sử dụng camera giao thông AI để phát hiện các lỗi vi phạm của người lái xe như không sử dụng dây an toàn đúng quy cách hoặc sử dụng điện thoại khi lái xe. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
4: Theo cơ quan chức năng bang New South Wales của Australia, kể từ khi camera giao thông đầu tiên được lắp đặt tại bang này vào những năm 1980 để phát hiện lái xe vượt đèn đỏ. Cho đến nay, camera giao thông, trong đó có nhiều camera AI, đã được sử dụng rộng rãi

0: để phát hiện nhiều vi phạm khác như vượt quá tốc độ cho phép, sử dụng dây an toàn không đúng cách hoặc sử dụng điện thoại. Tuy vậy, điều đáng chú ý ở đây là ngoài những lỗi vi phạm được phát hiện, camera AI còn đưa ra nhiều lỗi sai. Số liệu thống kê cho thấy trong năm tài chính 2024-2025, cơ quan chức năng của bang New South Wales đã phải hủy bỏ gần 8.600 quyết định xử phạt do camera AI phát hiện sai với lỗi vi phạm về sử dụng điện thoại, tương đương với khoảng 5,5% lỗi vi phạm được camera phát hiện. Không chỉ riêng tại bang New South Wales, tại bang Tây Australia, cơ quan chức năng cũng đã phải hủy bỏ nhiều quyết định phạt với tổng giá trị lên tới hơn 1 triệu đô la Australia từ các lỗi do camera AI phát hiện.
1: Kế hoạch do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy về việc cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội đang làm dấy lên cuộc tranh luận lớn trong xã hội nước này, trong bối cảnh ngày càng nhiều phụ huynh thừa nhận họ gần như bất lực trước sự lệ thuộc của con cái vào điện thoại thông minh và các nền tảng số. Một khảo sát của Viện Thăm dò Dư luận Pháp công bố cuối năm 2025 cho thấy 94% phụ huynh có con từ 8 đến 15 tuổi đã đặt ra ít nhất một quy định liên quan đến thiết bị số và 68% từng sử dụng công cụ kiểm soát của phụ huynh. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn rất hạn chế khi nhiều trẻ tìm cách lách quy định bằng cách dùng điện thoại của người thân hoặc tự tạo tài khoản mạng xã hội mà cha mẹ không biết. Phần cuối của bản tin sẽ là một thông tin về một cuộc thi độc đáo. Cuối tuần qua, bang Valais của Thụy Sĩ đã trở thành tâm điểm chú ý khi hàng ngàn người hâm mộ đổ về để chứng kiến cuộc chiến giữa những vị nữ hoàng. Đây là một lễ hội truyền thống độc đáo, nơi những con bò giống ơ răng mạnh mẽ đối đầu để tranh giành ngôi vị cao nhất trong hệ thống thứ bậc tự nhiên của đàn. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
2: Không giống như các trận đấu bò mang tính sát thương, cuộc chiến của bò ơ răng dựa trên bản năng thiết lập trật tự của loài. Những con bò sẽ khóa sừng và đẩy nhau trực diện cho đến khi một con chấp nhận lùi bước. Vòng chung kết quốc gia sẽ diễn ra ở làng Abro, bang Valais, nơi những con bò chiến thắng ở các hạng cân sẽ cạnh tranh cho danh hiệu cao quý nhất, nữ hoàng trong các nữ hoàng. Danh hiệu này không chỉ mang lại vinh quang mà còn gia tăng đáng kể giá trị và địa vị của con bò trong cộng đồng chăn nuôi. Đối với những người chăn nuôi, cuộc thi này là một hành trình chăm sóc và huấn luyện kiên trì, đồng thời là sợi dây gắn kết mãnh liệt qua các thế hệ như một di sản của địa phương. Anh Julien Pite, một người chăn nuôi bò từ Rơ Măng, đã chia sẻ chân thực về mối liên hệ đặc biệt này.
3: Chúng tôi cảm nhận được năng lượng của chúng. Chúng tôi chiến đấu cùng chúng, chuẩn bị cho chúng, chăm sóc chúng từ khi còn là bé con. Và rồi chúng tôi chiến đấu bên cạnh chúng. Khi chúng chiến đấu trên chiến trường, chúng tôi chiến đấu cùng chúng. Tôi nghĩ chúng tôi cũng mệt mỏi ngang ngửa với những con bò khi chúng bước ra, thậm chí có thể hơn. Chúng vẫn ổn. Chúng bình yên trong thế giới của mình, nhưng chúng tôi thực sự căng thẳng.
2: Ra đời từ những năm 1920, lễ hội này đã phát triển thành một cột mốc quan trọng của văn hóa vùng núi Alper, thu hút tới 50.000 khán giả. Sức hút bền bỉ của những nữ hoàng bốn chân vẫn là minh chứng rõ nét cho sự giao thoa giữa con người, thiên nhiên và bản sắc văn hóa Thụy Sĩ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
6: hữu ích.
7: Không gian văn học nghệ thuật.
8: Không gian văn học nghệ thuật.
9: Không gian văn học nghệ thuật.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật. Thông tin về các sự kiện văn học nghệ thuật nổi bật sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
11: Dòng tin.
12: Triển lãm mỹ thuật Mùa sen nhớ Bác đang diễn ra tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Phần trưng bày Mùa sen nhớ Bác quy tụ 6 họa sĩ Hoa Không, Đào Văn Tuấn, Thúy Hường, Nguyễn Thị Thu, Tạ Thị Thanh Tâm và Vương Mạnh Lân. Đây là những gương mặt có phong cách sáng tác riêng biệt, tạo nên một phổ biểu đạt đa dạng cả về chất liệu lẫn bút pháp. Nếu phần trưng bày chung mang tính đa thanh, thì vũ điệu hoa sen lại mở ra một không gian nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân của họa sĩ Hường Lê. Triển lãm solo này giới thiệu 20 tác phẩm tranh lụa với hình ảnh hoa sen vừa kiêu sa vừa bình dị, mang một sức hút đặc biệt.
13: Những bức sen của tôi đều có bóng hình của Bác Hồ. Và mỗi một cái lá sen nó như một nốt nhạc để cho ta cảm nhận được sự cái hương mỗi lá sen. Khi nhìn đến bức sen của tôi thể hiện nó theo lối vẽ đồng hiện, tất cả những cái gì của

0: đầm sen hiện hết lên.
1: Song song với các tác phẩm hội họa giới thiệu các tác phẩm của vua Hàm Nghi trong triển lãm Trời, Non Nước tại Văn Miếu Quốc Tử Giám là khu trưng bày thư pháp giới thiệu thơ văn của những người yêu nước trong phong trào Cần Vương do dịch giả nhà nghiên cứu Châu Hoài Đường thể hiện bằng nghệ thuật thư pháp. Trưng bày đã mang đến người xem một không gian ký ức có tính đối thoại giữa hội họa, thư pháp và di sản Hán Nôm. Đó là những bài thơ của Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Thiện Thuật, Tống Duy Tân, Trần Xuân Soạn, Trịnh Tuyết Anh, thể hiện tinh thần yêu nước và trách nhiệm của người Việt Nam khi đất nước bị đế quốc thực dân dòm ngó, được thể hiện bằng nhiều thể thơ khác nhau. Theo dịch giả nhà thư pháp Châu Hải Đường, trong quan niệm Á Đông thì thư họa đồng nguyên, tức là viết chữ và vẽ tranh cùng một nguồn gốc. Ba môn nghệ thuật, thi thư họa gắn liền cuộc đời vua Hàm Nghi cùng xuất hiện trong một không gian có ý nghĩa lịch sử cũng như nghệ thuật.
2: Kết hợp giữa thư pháp Hán Nôm truyền thống với cái tranh sơn dầu lần này thực sự chưa từng có cái tiền lệ, và ban tổ chức đã làm được một cái việc đột phá khi mà dịch gần lại cái khoảng cách, nếu không muốn nói là xóa mờ cái ranh giới giữa hai cái môn nghệ thuật, một truyền thống và một cái hiện đại này, mở ra một cái góc nhìn mới trong cái không khí nghệ thuật của Việt Nam, thúc đẩy hơn nữa cái tính đa dạng trong cái thưởng thức mỹ thuật, giúp cái nghệ thuật thư pháp Việt Nam cũng được chú ý hơn trong cái sự phát triển chung của cái nền mỹ thuật nước nhà.
3: Hội Kiến trúc sư Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm chuyên đề Nghệ thuật kiến tạo không gian, cảnh quan, sắp đặt, chiếu sáng. Các đại biểu tham dự tọa đàm cho rằng, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sống, ranh giới giữa kiến trúc, nghệ thuật thị giác và kỹ thuật chiếu sáng đang dần bị xóa nhòa. Họa sĩ Thu Trần, nghệ sĩ sắp đặt với ngôn ngữ độc bản từ lụa tơ tằm, vải thủ công, kiến tạo những không gian giàu tính kết nối. Đó là những tác phẩm quy mô lớn như Răng Tơ, Hội An năm 2019 hay Trở Về Sơn La năm 2021 với 5.000 mét vải lụa, cho thấy khả năng chuyển hóa vật liệu mềm thành thông điệp nghệ thuật mạnh mẽ. Nếu chỉ là hội họa giá vẽ sẽ không thỏa mãn niềm đam mê.
1: Mật Mã Đông Dương là dự án của Điện ảnh Công an Nhân dân về đề tài tình báo, dự kiến sẽ ra rạp tháng 4 năm sau. Phim được lấy cảm hứng từ hơn 25.000 hồ sơ tình báo có thật của Việt Nam liên quan đến hai nguyên mẫu tình báo nổi tiếng là Nguyễn Thành và Quang Hải cùng nhiều nguyên mẫu khác. Trung tá Trần Nam Trung, Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân cho biết đây là lĩnh vực vốn có nhiều tư liệu nhưng ít xuất hiện trên màn ảnh rộng.
4: Bởi vì nó khó ở chỗ là hồ sơ mình không có điều kiện tiếp cận, và khó nữa là quá trình sản xuất cũng rất nhiều thứ mà đang ở trong vòng bí mật. Rất nhiều con người đang ở trong vòng bí mật và rất nhiều câu chuyện gần như lặng im cùng lịch sử. Bộ phim Mật Mã Đông Dương sẽ là gần như bước đi đầu tiên trên lĩnh vực phim điện ảnh liên quan đến đề tài hoạt động tình báo.
1: Cùng thời điểm này, loạt phim truyền hình Tận Hiến cũng lấy cảm hứng từ đề tài tình báo đang phát sóng. Nếu như phim truyền hình Tận Hiến của đạo diễn Trần Kami tập trung khắc họa chân dung một cá nhân, thì phim Mật Mã Đông Dương lại khai thác nhiều hồ sơ chuyên án và nhiều nguyên mẫu tình báo khác nhau. Theo đạo diễn Trần Kami, những thông tin và câu chuyện tình báo đều đang nằm trong vùng bí mật. Do vậy, tìm ra cách thức kể chuyện để khán giả cảm nhận, thấu hiểu được là điều không dễ.
5: Phần lớn những cái câu chuyện và những nguyên mẫu mà đoàn phim được tiếp cận để lấy cảm hứng xây dựng nên câu chuyện của Mật Mã Đông Dương này thì đều là những câu chuyện của những thập niên rất xa, 60, 70, thì về cái công tác bối cảnh hiện nay làm sao để tái hiện được cái không gian, không khí, cái thời đại của cái thời kỳ đó cũng là một cái thứ hai của đoàn phim. Nhưng mà tái hiện lại không phải tái hiện một cái không khí thông thường của một đời sống thông thường, một xã hội thông thường, mà lại tái hiện nó của những thập niên 60, của những thập niên xưa cũ đó, nhưng lại phải đầy không khí tình bạn.
3: Vừa qua, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam phối với Viện Phim Việt Nam tổ chức giới thiệu tác phẩm Những gì tôi thấy ở Việt Nam của Azidat Ibrahimov, sinh năm 1919, mất năm 1993. Đạo diễn, biên kịch, nhà văn xuất sắc người Azerbaijan. Cuốn sách là một hành trình quan sát và trải nghiệm sâu sắc của một đạo diễn, nhà văn nước ngoài về đất nước Việt Nam trong những năm tháng vừa xây dựng hòa bình, vừa đối mặt với chiến tranh. Tác giả đặt trung tâm vào những con người bình dị, đó là những người nông dân, người lính, trong cuộc sống gian lao nhưng đầy phẩm giá. Dịch giả Nguyễn Văn Chiến cho biết.
6: Có một cái điều, tức là làm sao cái cảm hứng của mình, cũng như cái nếm trải của mình, nó cũng dạo dực, cũng thú vị như Ibrahimov, để sau đó truyền tải được cái suy nghĩ, cũng như những điều mà Ibrahimov

0: đã trải qua khi gặp gỡ những người Việt Nam như thế. Bởi vì khi đọc ấy, thì chúng ta có thể thấy ông Ibargov đúng là một nghệ sĩ, đúng là một con người rất lãng mạn, có một chiều sâu tình cảm vô bờ bến đối với nhân dân Việt Nam. Cho nên làm thế nào để giữ được cái tình cảm đấy của ông thì phải chọn một cái phương thức ngôn ngữ như thế nào phù hợp nhất. Thì tôi nghĩ đấy là điều khó với một tác phẩm như thế, mang tính hồi ký cũng như vừa nhật ký vừa là du ký, đồng thời là một tác phẩm văn học đích thực.
1: Đạo diễn Azida Ibrahimov cũng là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc tới sự hình thành nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Từ năm 1959 đến năm 1962, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và theo đề xuất của Chính phủ Liên Xô trước đây, Azida Ibrahimov đã sang nước ta và tích cực đóng góp vào việc thành lập trường điện ảnh ở miền Bắc, tham gia giảng dạy, trực tiếp định hình tư duy làm phim cho thế hệ nghệ sĩ đầu tiên, trong đó có nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, nghệ sĩ ưu tú Tố Uyên. Sau khi từ Việt Nam trở về quê hương, đạo diễn Azida Ibrahimov đã xuất bản 3 tác phẩm về đất nước con người Việt Nam, gồm Những gì tôi thấy ở Việt Nam, Mặt trời rực cháy, Cô gái dân tộc Thái. Ông Shobji Kaman Oglu Mezizet, đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam nhận định, bằng cách vun đắp những mối liên hệ văn hóa sâu sắc thông qua giáo dục và hướng dẫn nghệ thuật, đạo diễn Ibrahimov đã góp phần đặt nền móng cho mối quan hệ bền vững giữa Azerbaijan và Việt Nam.
2: Chúng tôi tin rằng những nỗ lực ngoại giao hiện nay mà cả hai nước đang xây dựng dựa trên lịch sử, văn hóa, cụ thể là trong lĩnh vực âm nhạc, sân khấu và truyền hình, sẽ góp phần mở rộng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện sắp tới chẳng hạn như Liên hoan phim quốc tế tại Baku nhằm mục đích giới thiệu những mối liên hệ lịch sử của hai đất nước, đồng thời đưa điện ảnh Việt Nam đến với công chúng rộng rãi hơn. Những sáng kiến này cũng cho thấy cam kết chung về giao lưu văn hóa và phát triển các dự án hợp tác cho các thế hệ tương lai.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
4: Sau đây chúng tôi tiếp tục cập nhật một số thông tin sự kiện văn học nghệ thuật đáng chú ý.
5: Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16. Liên hoan năm nay có chủ đề Tự hào thành phố mang tên Bác, dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cuộc thi tập trung phản ánh những giá trị tiêu biểu đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh với các chủ đề phát triển và hội nhập, các công trình kiến trúc tiêu biểu, hạ tầng giao thông, không gian đô thị mới, cùng những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội. Ảnh dự thi phải đảm bảo tính chân thực, giàu giá trị nghệ thuật, truyền tải được niềm tự hào, tình yêu và trách nhiệm đối với thành phố mang tên Bác. Dự kiến lễ trao giải và khai mạc triển lãm sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 tới.
1: Sau thành công của bộ phim Tử Chiến Trên Không với doanh thu hơn 250 tỷ đồng, đạo diễn Hàm Trần và điện ảnh Công an Nhân dân tiếp tục bắt tay thực hiện dự án Nữ Biệt Động Sài Gòn. Phim sẽ được khán giả về Sài Gòn những năm 70 của thế kỷ trước, khoảng thời gian cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở giai đoạn cam go. Bên cạnh những màn đấu trí hành động nghẹt thở, bộ phim còn xoay quanh câu chuyện về tình thân trong nghịch cảnh. Trung tâm của bộ phim là cuộc đoàn tụ đầy éo le của hai chị em ruột đã lạc mất nhau trong khói lửa chiến tranh. Thế nhưng, ngày gặp lại cũng là lúc cả hai nhận ra một sự thật. Một người giờ là điệp viên nằm vùng khôn ngoan, còn người kia đã trở thành nữ du kích gan dạ. Phim dự kiến khởi chiếu dịp lễ 30 tháng 4 năm sau.
5: Cuộc thi Bông Lúa Vàng do Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi động tìm kiếm những giọng ca triển vọng, bổ sung lực lượng cho sàn diễn cải lương trên toàn quốc. Cuộc thi Bông Lúa Vàng 2016 dành cho các thí sinh là công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích cải lương và đờn ca tài tử. Năm nay, Bông Lúa Vàng bước vào mùa giải thứ 33.

bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa lịch sử qua từng thước phim, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trọn vẹn của khán giả. Kênh đồng thời ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong hỗ trợ sáng tạo hình ảnh, nhưng vẫn đảm bảo toàn bộ nội dung được biên tập và kiểm soát bởi con người.

0: Tiếp theo là một số thông tin nghệ thuật đáng chú ý trên thế giới.
1: Diễn viên Lương Triều Vĩ sẽ làm chủ tịch ban giám khảo cho giải thưởng Cúp Kim Tước tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 28. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 6 tới tại Thượng Hải, thành phố được mệnh danh là trung tâm của điện ảnh Trung Quốc. Với hơn 40 năm sự nghiệp và sát tay đồ sộ hơn 100 vai diễn, Lương Triều Vĩ không chỉ là một biểu tượng của điện ảnh Hoa ngữ mà còn là một cái tên bảo chứng cho nghệ thuật diễn xuất tầm cỡ thế giới. Ông là người cộng sự thân thiết của các đạo diễn lừng lẫy nhất màn ảnh Hoa ngữ như Vương Gia Vệ, Trương Nghệ Mưu, Lý An, Ngô Vũ Sâm. 3 năm trước, tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 80, Lương Triều Vĩ đã trở thành nam diễn viên Trung Quốc đầu tiên nhận giải Sư Tử Vàng thành tựu trọn đời. Việc mời một nghệ sĩ có tầm vóc và sức ảnh hưởng như Lương Triều Vĩ dẫn dắt ban giám khảo Cúp Kim Tước cho thấy tham vọng của thành phố Thượng Hải trong việc khẳng định vị thế là một trong những trung tâm điện ảnh uy tín nhất ở châu Á.
2: Nhà văn Haruki Murakami, một trong những nhà văn Nhật Bản được yêu thích nhất thế giới, viết về một người phụ nữ bình thường nhưng đối diện nhiều chuyện kỳ lạ trong tiểu thuyết mới, Chuyện của Kaho. Bản giấy và sách điện tử của tác phẩm dự kiến ra mắt độc giả Nhật Bản vào ngày 3 tháng 7 tới. Sách 352 trang, dựa trên loạt truyện 4 phần của Haruki Murakami, được đăng trên tạp chí văn học Shincho từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 3 năm 2026. Chuyện của Kaho là phiên bản được nhà văn chỉnh sửa và mở rộng, xoay quanh nhân vật Kaho, một tác giả sách tranh 26 tuổi. Câu chuyện bắt đầu khi cô đi xem mắt một người đàn ông và bị anh ta xúc phạm. Theo nhà xuất bản Shincho Sa, tác phẩm là tiểu thuyết dài đầu tiên của nhà văn có phụ nữ làm nhân vật chính. Văn chương Murakami nổi bật với việc khắc họa những con người cô độc giữa thế giới hiện đại, kết hợp giữa hiện thực và huyền ảo, âm nhạc và triết học. Các tiểu thuyết của ông được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ, bán hàng triệu bản trên toàn cầu.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm gần đây, sự trở lại mạnh mẽ của các yếu tố văn hóa dân gian trong đời sống hôm nay, đặc biệt qua các sản phẩm âm nhạc của giới trẻ, đã trở thành hiện tượng đáng chú ý. Điều này không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, mà còn góp phần giữ gìn và quảng bá văn nghệ dân gian trong bối cảnh hội nhập. Phóng sự Mạch nguồn văn hóa dân gian trong đời sống đương đại đề cập vấn đề này.
2: Văn hóa dân gian chính là gốc rễ của đời sống tinh thần người Việt. Trong đời sống đương đại, các bạn trẻ ngày nay đã góp phần đánh thức mạch nguồn dân gian ấy bằng những hình thức sáng tạo mới qua âm nhạc, thời trang, điện ảnh. Nhiều MV âm nhạc khai thác hình ảnh áo tứ thân, nón quay thao, họa tiết chống đồng hay sử dụng làn điệu dân ca làm nền đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ. Những sản phẩm này không chỉ thu hút khán giả trong nước mà còn lan tỏa ra quốc tế, góp phần định hình bản sắc văn hóa Việt trong dòng chảy toàn cầu hóa hiện nay. Nhạc sĩ, nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long và ca sĩ Anh Hai Thanh Cường cho ra mắt MV Tính Chuyện Trăm Năm, mang một màu sắc âm nhạc dân gian đậm chất Bắc Bộ được làm mềm trong cấu trúc ca khúc hiện đại. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết:
4: đây là một cái ca khúc mà nó đậm đặc cái chất dân gian. Chúng ta sẽ khó tìm được cụ thể một cái làn điệu nào, nhưng mà chất dân ca đồng bào Bắc Bộ nó hiện hữu ở trong đó. Chất hát của các chàng trai cô gái hát đối đáp giao duyên ở trong những câu hát dân ca khắp vùng đồng bằng Bắc Bộ, hát chống quân, tức là những cái câu hát đối đáp.
2: Sự hồi sinh của văn hóa dân gian trong giai đoạn hiện nay cũng đặt ra không ít thách thức khi dân gian trở thành chất liệu để sáng tạo, ranh giới giữa bảo tồn và thương mại hóa trở nên mong manh. Nếu không có sự hiểu biết và tôn trọng, việc sử dụng yếu tố dân gian có thể dẫn đến sự méo mó, làm mất đi ý nghĩa nguyên bản. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng:
5: rõ ràng là chúng ta đánh giá rất là cao các MV ca nhạc, các MV quảng bá những cái sản phẩm văn hóa của chúng ta. Tuy nhiên thì chúng ta còn cần các bạn trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về những cái giá trị văn hóa để từ đó tôn vinh những cái giá trị một cách phù hợp hơn.
2: Để mạch nguồn văn hóa dân gian tiếp tục chảy trong đời sống đương đại, cần có sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn,

0: và sáng tạo. Các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung cần nghiên cứu nghiêm túc, hợp tác với các nhà nghiên cứu, nghệ nhân để bảo đảm tính xác thực. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ định hướng để khuyến khích những sáng tạo có giá trị. Giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cho rằng:
1: Bây giờ trước hết phải là những nhà nghiên cứu, người ta chỉ ra những cái hay cái đẹp của các sản phẩm văn hóa dân gian đó. Bên cạnh những nhà nghiên cứu đó là những nghệ nhân, họ đang gìn giữ thì mình phải biết khai thác ở họ. Thế rồi thì những cái di sản khác, ngoài cái chuyện chúng ta mời khách nước ngoài họ đến tận nơi, thì chúng ta có thể làm phim, làm các tour để mình đi ra bên ngoài mình trình diễn.
0: Có thể nói, mạch nguồn văn hóa dân gian vẫn âm thầm chảy trong đời sống đương đại. Vấn đề là chúng ta phải biết khai thác như thế nào để những giá trị đó không chỉ là ký ức mà là nguồn lực sáng tạo cho mỗi nghệ sĩ.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời đại bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh, nhất là ảnh nghệ thuật, đều có thể chỉnh sửa, cắt ghép rất dễ dàng như ý muốn của người cầm máy. Điều này tạo ra thách thức trong việc giữ gìn yếu tố chân thực trong sáng tác ảnh nghệ thuật. Đã có không ít ồn ào tranh luận gay gắt trong giới nhiếp ảnh vì khá nhiều vụ lạm dụng Photoshop để chỉnh sửa tác phẩm hoặc cắt ghép hình ảnh gửi dự thi qua mắt ban giám khảo và thậm chí còn đoạt giải cao. Sự hỗ trợ của công nghệ đối với tác phẩm nhiếp ảnh đến mức nào là vừa đủ độ cũng là băn khoăn trăn trở của những người cầm máy. Về vấn đề này, phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 trò chuyện với nhiếp ảnh gia Duy Anh, tay máy đi tiên phong trong ứng dụng công nghệ trong nhiếp ảnh và cũng là một trong những nghệ sĩ nhiếp ảnh tên tuổi đã giành được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế.
3: Xin chào nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh.
4: Chào anh.
3: Được biết anh là một trong những nghệ sĩ nhiếp ảnh của Việt Nam đã đoạt rất nhiều các giải thưởng trong nước và thế giới. Vậy thì anh ứng dụng cái công nghệ mới, cái kỹ thuật số vào sáng tác của mình như thế nào?
4: Tôi cũng rất may là tôi làm nghề dịch vụ, do đó là cái kỹ thuật số nó gắn liền với tôi hàng ngày. Đó là buộc lòng tôi phải theo học.
3: Đồng thời cũng là người thực hiện về dịch vụ ảnh đó, nên có cái điều kiện đó.
4: Do đó kiếm được tiền, tôi lại dùng nó để nuôi nó. Tôi cũng được là mời sang chấm thi cuộc thi quốc tế ở Mỹ. Khi mà cách chấm của tôi, cách trình bày của tôi, mọi người đều rất là nể. Tại vì sao? Tôi vừa là người chụp thật và là người nắm được công nghệ số. Những phát biểu và cách chấm của tôi họ đều nhìn, họ đều quan sát và tôi biết rằng họ rất là nể. Không chỉ là những cái ảnh tôi được giải mà còn cái công nghệ số mà tôi đã nắm.
3: Xin hỏi thêm là bên cạnh cái ứng dụng công nghệ số thì chắc hẳn anh vẫn say đắm với cái thể loại ảnh truyền thống mà anh đã từng thành danh với nó.
4: Nhà tôi nói chung là tôi biết chụp mà thật nó khó hơn nhiều. Những khoảnh khắc kết hợp ý tưởng thì nó khó hơn rất nhiều. Nghĩ ra một ý đã nát óc rồi mà còn phải thực hiện nó để chinh phục được mọi người, chinh phục ban giám khảo thì không đơn giản. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng như trước đây mình đi xe đạp, bây giờ có xe máy, xe hơi, tại sao mình không sử dụng nó? Bây giờ là đi sáng tác với kỹ thuật số. Tôi hay nói chuyện với rất nhiều các bạn trẻ và các tỉnh là hiện nay đi sáng tác với kỹ thuật số, có nghĩa là với một tư tưởng kỹ thuật số, chúng ta sáng tác theo cái hướng để về nhà có thể là kết hợp với mây, kết hợp với trời, kết hợp với sự tăng sáng, kết hợp sự kết nối của nó và có sự biến hóa của nó, càng ngày nó càng thú vị hơn.
3: Mỗi thể loại ảnh thì đều có cái sự sáng tạo riêng, nhiếp ảnh truyền thống và nhiếp ảnh trong thời hiện đại. Vậy thì cái đấy đòi hỏi cái bản lĩnh của người cầm máy hay không ạ?
4: Tôi nghĩ rằng là rất cần ạ. Tại vì một số nhà nhiếp ảnh trước đây cũng có một số thành tích đáng kể, nhưng mà đôi khi vì tự mãn, vì tuổi tác cũng không chịu cập nhật. Do đó cũng đã có một số người nói không hết rồi cũng không chịu

0: điêu khắc gia Lê Thị Hiền, nguyên giảng viên khoa điêu khắc trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, là một trong số ít những người như thế. Bà không những khẳng định được tài năng mà còn định hình cho mình một lối biểu đạt riêng trong nền điêu khắc nước nhà. Trong chuyên mục nghệ sĩ của tuần qua phóng sự Vẻ đẹp duy lý trong điêu khắc, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nhà điêu khắc Lê Thị Hiền.
1: Với một quan điểm nghệ thuật rõ ràng,

0: góc nhọn, góc vuông rất là rõ ràng. Có bạn nào nói rằng là cái cách làm của tôi nó rất khúc chiết, thì đấy chính là tôi. Nếu không phải kim loại thì sẽ không làm được điều đó. Và mình làm thì nó tiến đến cái mà về thẩm mỹ nhiều hơn, nó phục vụ cái mắt nhiều hơn. Tức là nghệ thuật thị giác mà. Từ sắt thép mà đem lại cảm giác nhẹ nhõm thì cái đấy là cũng là cái mình muốn. Thế và khi người xem mà cũng cảm thấy được như mình thì cái đấy là thành công.
1: Nhà điêu khắc Lê Thị Hiền là người có kỷ luật thép trong lao động và sáng tạo. Với tính cách của một người làm việc khoa học, tỉ mẩn, ưa thích sự khúc chiết của hình khối, đường nét. Vì thế, ngôn ngữ điêu khắc của nữ nghệ sĩ đó là một ngôn ngữ quy giản đối tượng điêu khắc về dạng thể hình học cơ bản, thoát khỏi ảnh hưởng của truyền thống cổ điển, hiện thực, cởi bỏ hoàn toàn chức năng miêu tả, phản ánh các tự sự dựa trên quan điểm khởi nguồn từ những nghệ sĩ tiền phong 100 năm trước. Theo nhà điêu khắc Phạm Sinh, ở các tác phẩm của nhà điêu khắc Lê Thị Hiền, không còn sự ràng buộc và câu nệ của lối điêu khắc truyền thống.
2: Tất cả các tác phẩm của bà đều bắt nhịp với nghệ thuật đương đại của Việt Nam và thế giới. Bà là một trong những người đã đưa vào cái nền nghệ thuật Việt Nam một cái hơi thở về cách tạo hình, cách đặt vấn đề. Và nó thoát khỏi những cái lối câu nệ, cái cách biểu hiện hiện thực thông thường. Nó đẩy người ta đến một cái thế giới khác. Nó hoàn toàn cảm nhận rất đặc biệt trong cách tiếp nhận về hình khối. Thứ hai là bằng những cái sáng tạo của mình, bà đã đưa vào cái nền nghệ thuật Việt Nam một cách đặt vấn đề làm cho nó trở nên đa dạng và phong phú, thoát khỏi những cái sự lệ thuộc câu nệ của cái trường quy.
1: Sau hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật sôi nổi trong nước và nước ngoài, sáng tạo ra khối lượng tác phẩm không phải là nhỏ, nhưng đến giờ, nhà điêu khắc Lê Thị Hiền mới trình làng một triển lãm cá nhân. Bà vốn là người không ưa ồn ào nên phải là người trong nghề hoặc thực sự quan tâm mới biết và hiểu về tác phẩm của bà. Nhưng một khi đã tìm hiểu và theo dõi quá trình sáng tác, thì không ai không đánh giá cao sự sáng tạo trong nghệ thuật của nhà điêu khắc Lê Thị Hiền. Theo nhà phê bình mỹ thuật Vũ Huy Thông, một điểm nổi bật trong các tác phẩm của nhà điêu khắc Lê Thị Hiền chính là nêu bật vẻ đẹp duy lý của ngôn ngữ dạng thể hiện đại, cách sử dụng màu sắc phủ trên kim loại với gam màu mạnh như màu hồng cánh sen hay sắc đỏ.
3: Với những tấm kim loại phẳng được bà ghép hàn và uốn theo những cái mảng hình học hết sức là khúc chiết và sau đó sơn màu. Riêng cái đặc điểm mà kim loại sơn màu thôi thì nó cũng đã là một cái đặc điểm để gọi là định dạng về cái phong cách nghệ thuật của nữ điêu khắc gia Lê Thị Hiền rồi. Và đấy là những cái màu cũng rất là ít người dùng trong ngôn ngữ điêu khắc. Ví dụ như là những màu hồng cánh sen chẳng hạn, đấy là cái màu mà thông thường người ta sẽ chỉ thấy trong ngôn ngữ của nghệ thuật pop art này. Tuy nhiên là bà đưa vào nghệ thuật điêu khắc phải nói là rất thành công, tại vì là nó nhấn mạnh được cái ngôn ngữ điêu khắc của bà. Nó không chỉ là câu chuyện của sơn màu lên kim loại, mà đây là câu chuyện của cái sự phối hợp rất là tốt.
1: Sự tìm tòi và sự mạnh dạn đưa cách tạo hình mới vào thể hiện đã giúp bà sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc mới lạ, tinh tế, phá bỏ được sự thô cứng vốn có của chất liệu, chọn cho mình phong cách tạo hình hiện đại. Nhà điêu khắc Lê Thị Hiền đã thành công khi tạo nên những tác phẩm có màu sắc riêng, mang cả tính sáng tạo của nữ nghệ sĩ đam mê nghệ thuật.
4: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Không gian văn học nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
5: VOV1
6: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới một nền tư pháp hiện đại, minh bạch và hội nhập sâu rộng, việc sửa đổi luật luật sư không còn chỉ là một yêu cầu tất yếu mà đã trở thành bước đi mà luật này được xây dựng với định hướng cải cách toàn diện, tập trung vào những nội dung cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng hành nghề luật sư, bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận công lý của người dân và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Những điểm nhấn quan trọng của dự thảo có thể khái quát trên một số phương diện sau.
3: Trước hết, dự thảo chú trọng hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư theo hướng chặt chẽ và minh bạch hơn. Việc nâng cao yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề và chuẩn mực đạo đức không chỉ nhằm chuyên nghiệp hóa đội ngũ luật sư,

mà còn góp phần xây dựng niềm tin của xã hội đối với hoạt động luật sư. Bên cạnh đó, dự thảo đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo tính độc lập trong hành nghề luật sư. Đây được xem là nguyên tắc nền tảng giúp luật sư thực hiện đầy đủ vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng mà không bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài. Các cơ chế bảo vệ luật sư khi tham gia tố tụng cũng như quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của luật sư dự kiến sẽ được hoàn thiện theo hướng cụ thể, khả thi hơn. Một nội dung quan trọng khác là việc

0: cao năng lực cạnh tranh của đội ngũ luật sư trong nước mà còn thúc đẩy sự phát triển của thị trường dịch vụ pháp lý theo hướng hiện đại, minh bạch. Có thể thấy, với những nội dung đổi mới quan trọng nêu trên, dự thảo luật luật sư sửa đổi không chỉ hướng tới việc khắc phục những bất cập hiện hành mà còn đặt nền móng cho sự phát triển bền vững, chuyên nghiệp và hội nhập của nghề luật sư trong giai đoạn mới. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng tư pháp và củng cố niềm tin của xã hội vào pháp luật và công lý. Thưa quý vị và các bạn, việc nhận diện đầy đủ các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn hành nghề của đội ngũ luật sư hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là cơ sở thực tiễn để lý giải vì sao việc sửa đổi luật là cần thiết, mà còn giúp làm rõ những vấn đề mà dự thảo cần tập trung giải quyết nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả khi đi vào cuộc sống. Trên thực tế, dù đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, đội ngũ luật sư vẫn đang đối mặt với không ít rào cản trong quá trình hành nghề. Những khó khăn này tồn tại trên nhiều phương diện, từ môi trường pháp lý, cơ chế phối hợp đến năng lực nội tại và điều kiện phát triển nghề nghiệp. Chính những điểm nghẽn này, nếu không được tháo gỡ kịp thời, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ pháp lý cũng như vai trò của luật sư trong việc bảo vệ công lý.
1: Một trong những vấn đề nổi bật là môi trường hành nghề của luật sư chưa thực sự thuận lợi và đồng bộ. Trong thực tiễn, vẫn còn tình trạng luật sư gặp khó khăn khi tiếp cận hồ sơ, tài liệu, đặc biệt trong các vụ việc tố tụng. Cơ chế phối hợp giữa luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng ở một số nơi chưa thật sự hiệu quả, thậm chí còn tồn tại những rào cản làm hạn chế vai trò của luật sư. Bên cạnh đó, tính độc lập trong hành nghề luật sư đôi khi chưa được bảo đảm một cách đầy đủ. Áp lực từ nhiều phía có thể ảnh hưởng đến sự khách quan và bản lĩnh nghề nghiệp, trong khi các cơ chế bảo vệ luật sư trước rủi ro nghề nghiệp vẫn chưa hoàn thiện, khiến không ít luật sư còn e ngại khi tham gia các vụ việc phức tạp. Ông Phạm Văn Phất, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội nhìn nhận.
2: Đối với cái hành nghề luật sư ở Việt Nam trong giai đoạn này, thì ngoại trừ những cái vấn đề chủ quan như là trình độ năng lực, cái kỹ năng hành nghề, địa bàn hành nghề, thì những khó khăn đáng kể nhất mà giới luật sư gặp phải đó là cái câu chuyện về môi trường pháp lý. Mọi cái cá nhân tổ chức, đặc biệt là các cái cơ quan thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật, cái vai trò luật sư nó sẽ ngày càng nâng cao. Và ngược lại thì khi một cái môi trường pháp lý mà nó để cho người dân ít cái sự tin tưởng vào cái vận hành của cái hệ thống pháp luật, rõ ràng là cái vai trò của luật sư cũng sẽ ít được để ý. Và như vậy là

0: nhiều hạn chế. Do vậy, những cái vụ tranh chấp thương mại quốc tế đó, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của nước ta phải thuê các cái công ty luật nước ngoài tư vấn và đại diện trong cái quá trình giải quyết với một cái chi phí phải nói là rất cao. Và chúng tôi thấy rằng sửa đổi lại luật luật sư, chúng ta phải đưa cái này vào các cái quy định của pháp luật để giải quyết những cái khó khăn phức mắc, để tìm ra những giải pháp làm sao kiến nghị để có cái số lượng, chất lượng luật sư cũng như là tổ chức hành nghề nó chuyên sâu hơn trong lĩnh vực thương mại quốc tế.
1: Rõ ràng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đội ngũ luật sư Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn từ các tổ chức hành nghề nước ngoài. Những hạn chế về ngoại ngữ, kỹ năng và kinh nghiệm quốc tế tiếp tục là rào cản cần được khắc phục. Ngoài ra, thị trường dịch vụ pháp lý vẫn chưa thực sự phát triển lành mạnh. Tình trạng cạnh tranh thiếu minh bạch, vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến uy tín chung của nghề luật sư. Luật sư Nguyễn Danh Huế, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Hướng Đông, Đoàn Luật sư Hà Nội khẳng định:
2: muốn cho đất nước phát triển, muốn cho đất nước vươn mình thì chúng ta phải tạo ra được một cái hành lang pháp lý thật là vững chắc.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cải cách tư pháp ngày càng được đẩy mạnh, việc sửa đổi luật luật sư đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn và đội ngũ luật sư. Dự thảo luật luật sư sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi mang tính nền tảng, góp phần nâng cao vị thế nghề luật sư và bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận công lý của người dân. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là liệu những thay đổi trong luật luật sư sửa đổi có thực sự tháo gỡ được các vướng mắc tồn tại lâu nay và tạo ra chuyển biến rõ rệt cho nghề luật sư hay không?
1: Như chúng tôi đã đề cập, nghề luật sư ở Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng trong những năm qua. Tuy nhiên, quá trình hành nghề vẫn còn không ít điểm nghẽn như môi trường hành nghề chưa thực sự thuận lợi, cơ chế đảm bảo quyền của luật sư trong tố tụng còn hạn chế, chất lượng đội ngũ chưa đồng đều và thị trường dịch vụ pháp lý chưa phát triển thực sự lành mạnh. Những tồn tại này khiến vai trò của luật sư trong một số trường hợp chưa được phát huy đầy đủ, ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng dự thảo luật luật sư sửa đổi đã có những bước tiếp cận tích cực khi tập trung vào việc hoàn thiện tiêu chuẩn hành nghề, tăng cường cơ chế bảo đảm tính độc lập nghề nghiệp cũng như nâng cao trách nhiệm tự quản của tổ chức luật sư. Đây được xem là những yếu tố quan trọng để tạo dựng một môi trường hành nghề minh bạch, chuyên nghiệp và ổn định hơn. Đồng thời, việc nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cũng được đánh giá là phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Một nội dung trọng tâm khác được các chuyên gia đánh giá cao là việc định vị lại vai trò của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Việc tăng cường tính tự quản gắn liền với trách nhiệm kỷ luật nghiêm minh sẽ tạo ra một môi trường hành nghề tự giác và chuyên nghiệp. Khi các tổ chức nghề nghiệp đủ mạnh để bảo vệ hội viên, đồng thời đủ nghiêm khắc để loại bỏ những cá nhân vi phạm, đó là lúc nghề luật sư thực sự có sự chuyển biến về diện mạo và uy tín. Luật sư Đào Ngọc Truyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nêu quan điểm.
2: Tập trung một ấy là nâng cao cái nghiệp vụ của luật sư thông qua phát triển đội ngũ luật sư, là cái việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư cho nó đảm bảo cái chất lượng và đúng quy định. Hai nữa là khi đã trở thành luật sư rồi thì hàng năm vẫn phải đào tạo. Và cái thứ ba nữa là tiến tới là làm sao cho luật sư có đủ những cái điều kiện phục vụ người dân, phục vụ xã hội, phục vụ đất nước, đảm bảo hội nhập.
1: Nhiều ý kiến cũng cho rằng để những thay đổi thực sự đi vào cuộc sống, vấn đề không chỉ nằm ở quy định của pháp luật mà còn phụ thuộc vào cơ chế thực thi và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Nếu không có sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là trong hoạt động tố tụng và quản lý nghề nghiệp, thì những cải cách dù tiến bộ đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Theo luật sư Đặng Thị Nhung, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, việc nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của luật sư và xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh trong thị trường dịch vụ pháp lý cũng là những yếu tố không thể bỏ qua.
3: Điểm sáng lớn nhất của dự thảo lần này chính là việc xác lập một hành lang pháp lý minh bạch cho hoạt động nghề. Thay vì những quy định có tính chất định khung cứng nhắc, thì dự thảo lần này cũng đã hướng tới bảo vệ tính độc lập thân phận của luật sư.
1: Nhìn tổng thể, dự thảo luật luật sư sửa đổi đang mở ra nhiều kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của nghề luật sư Việt Nam. Dù vậy, để trả lời câu hỏi liệu lần sửa đổi này có thực sự tạo ra bước chuyển căn bản hay không, cần có thời gian kiểm chứng và quan trọng hơn là sự quyết tâm trong tổ chức thực hiện. Chỉ khi các quy định pháp luật được triển khai một cách nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả, nghề luật sư mới có thể phát huy đầy đủ vai trò là một thiết chế quan trọng trong bảo vệ công lý và thúc đẩy sự phát triển của nền tư pháp hiện đại. Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình cho rằng:
4: việc cụ thể hóa quá trình hành nghề, quyền và nghĩa vụ của luật sư đối với mỗi một giai đoạn tố tụng cần phải được chi tiết. Thực ra trước đây thì các quy định của luật luật sư, các quy định trong luật hình sự, các quy định trong luật tố tụng chuyên ngành hoặc các vấn đề liên quan tới vụ án phi hình sự thì cũng đã được các luật quy định. Tuy nhiên, luật quy định nhưng cần phải đi vào cuộc sống và thực thi để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận công lý, tạo điều kiện tốt nhất cho luật sư hành nghề. Đấy mới là mong muốn của nhà làm luật. Và tôi hy vọng rằng lần sửa đổi tới đây thì các lĩnh vực từ hành nghề đến thực hiện các quyền, nghĩa vụ của luật sư sẽ được quy định chi tiết cụ thể hơn. Còn những vấn đề gì không chi tiết trong luật thì cũng sẽ được chính phủ hướng dẫn bằng nghị định.
1: Nhiều chuyên gia nhấn mạnh, chuyển biến rõ rệt nhất phải đến từ chất lượng nội tại của đội ngũ. Những quy định mới về việc siết chặt tiêu chuẩn đầu vào, hạn chế miễn tập sự và nâng cao đạo đức nghề nghiệp chính là một cuộc đại phẫu cần thiết. Thay vì phát triển nóng về số lượng, dự thảo tập trung nhiều vào việc tạo ra những luật sư tinh nhuệ. Việc chuẩn hóa theo các tiêu chí quốc tế không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn về năng lực hội nhập mà còn

0: xây dựng lại niềm tin của xã hội. Sự tiến bộ của một đạo luật không đo bằng số lượng điều khoản được sửa đổi, mà đo bằng sự an tâm của người luật sư khi hành nghề và niềm tin của người dân khi tìm đến công lý. Với lộ trình chính Quốc hội vào tháng 10 năm 2026, chúng ta có quyền kỳ vọng vào một chương mới, nơi nghề luật sư không chỉ là một công việc mà là một biểu tượng thực thụ của sự văn minh, của tinh thần thượng tôn pháp luật trong kỷ nguyên mới.
1: Chương trình Pháp luật và đời sống xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
3: Nghị quyết giải phóng tư duy khoa học, nghị quyết để thực hiện các nghị quyết của hành động.
4: Tôi rất kỳ vọng nghị quyết số 57 nó tạo ra một cơ chế mới cho khoa học, cho sự đổi mới sáng tạo và cho sự chuyển đổi số. Chỉ nó như là khoáng hộ trong nông nghiệp, như chỉ thị 100 trong nông nghiệp cách đây 40 năm cũng nguồn lực như vậy thôi. Nhưng nếu chúng ta thay đổi cơ chế thể chế, đôi khi nó trở thành động lực cho sự phát triển.
5: Nghị quyết 57 đã hiện thực hóa những cái chủ trương đường lối của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, và nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những điểm nghẽn mà trước đây chúng ta đã từng vướng mắc.
6: Nghị quyết 57 đặt ra yêu cầu là tạo môi trường phát triển thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và khoa học công nghệ.
2: Nghị quyết 57
3: khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng ta về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khơi dậy sức mạnh sáng tạo và trách nhiệm của giới khoa học đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đất nước.
2: Nghị quyết 57
3: không chỉ là động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng mà còn là yếu tố quyết định giúp Việt Nam vươn lên vị thế mới trên trường quốc tế.
7: Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân vừa được Bộ Chính trị ban hành đã đề ra trong năm 2025 hoàn thành việc rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định chồng chéo, không phù hợp, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh và tiếp tục cắt giảm mạnh trong những năm tiếp theo. Tuân thủ nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm hình sự với hành chính, dân sự giữa pháp nhân và cá nhân trong xử lý vi phạm.
8: Dưới nghị quyết 68 thì sẽ có rất nhiều các cái văn bản luật, các cái hướng dẫn, các cái thông tư sẽ được ra đời. Doanh nghiệp sẽ có một cái không gian mới.
9: Chúng ta thay cái việc là xử lý bằng các công cụ về hành chính, về hình sự bằng công cụ kinh tế. Đây chính là cái khuyến khích cho các doanh nghiệp, cho các doanh nhân, người ta mạnh dạn, người ta đầu tư kinh doanh. Trong tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết 68 rõ ràng trên quan điểm là chúng ta không hình sự hóa những quan hệ kinh tế.
10: Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã thể hiện 3 tư tưởng rất lớn, đó là giảm sự phiền hà, tăng cường mức độ bảo vệ đối với khu vực kinh tế tư nhân, khơi thông mọi nguồn lực để khu vực kinh tế tư nhân thực sự là lực lượng quan trọng nhất trong nền kinh tế quốc gia.
11: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
12: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Thế giới và Việt Nam.
14: Thế giới và Việt Nam.
15: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung

0: Được đánh giá về tốc độ tăng trưởng, Việt Nam còn ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất mới của khu vực. Theo báo cáo của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng trong khu vực, đồng thời duy trì được đà tăng trưởng cao dù phải đối mặt với nhiều sức ép từ bên ngoài. Báo cáo nhận định, chính nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp quốc tế đang lựa chọn Việt Nam như một trung tâm sản xuất thay thế trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Cùng với triển vọng tăng trưởng và sản xuất tích cực, thị trường tài chính Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư quốc tế. Dư luận các nước đặc biệt chú ý tới việc FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 21 tháng 9 tới. Quyết định này đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nhóm các thị trường lớn trong khu vực như Ấn Độ hay Trung Quốc, đồng thời cho thấy rõ hiệu quả của những cải cách theo hướng thân thiện hơn với nhà đầu tư mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua. Theo hãng tin CNBC, việc nâng hạng sẽ tạo điều kiện để nhiều quỹ đầu tư thụ động toàn cầu gia tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục đầu tư. Ông John Desmond Shihai, thành viên hội đồng quản trị độc lập tại công ty cổ phần chứng khoán VPS, cho biết.
1: Tôi đã ở đây 27 năm và những tiến bộ đạt được là phi thường. Một trong những cột mốc quan trọng nhất phía trước là việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE Russell. Đây là điều mà chúng ta đã nỗ lực trong nhiều năm và nay cuối cùng đã đạt được. Tôi xin chúc mừng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã nỗ lực để có kết quả này.
0: Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra dự báo tích cực về dòng vốn ngoại sau khi Việt Nam được nâng hạng. FTSE dự tính việc này có thể giúp dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng thêm khoảng 6 tỷ đô la. Còn ngân hàng HSBC cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Theo chuyên gia Francesca Stevens của Bloomberg, việc được công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn mới, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nhóm nhà đầu tư dài hạn và đa dạng hơn trên toàn cầu.
2: Đây là bước đệm quan trọng hướng tới mục tiêu lớn hơn, đạt được phân loại thị trường mới nổi theo hệ thống MSCI vào năm 2030, một cột mốc có thể giúp Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư quy mô lớn hơn. Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng định giá thị trường hiện tại đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao, nên không loại trừ khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn theo chu kỳ bán khi có tin tốt. Đây sẽ là phép thử cho độ bền vững của đà tăng trưởng.
0: Trang The Business Times của Singapore cho rằng, thời gian tới sự ổn định chính trị cùng định hướng thúc đẩy tăng trưởng rõ ràng và cam kết đẩy nhanh cải cách pháp luật sẽ tiếp tục tăng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi. Hãng tin Bloomberg cũng ghi nhận nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ cải thiện mạnh trước thời điểm nâng hạng chính thức. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm đến giàu tiềm năng của dòng vốn và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời nổi lên như một trong những động lực tăng trưởng đáng chú ý của khu vực châu Á.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay Việt Nam đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong quá trình triển khai, thực tiễn đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện phương thức quản trị theo hướng tăng cường phân quyền gắn với trách nhiệm và đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hinda Subakan cho rằng, từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu, để quá trình phân cấp, phân quyền tại Việt Nam được triển khai hiệu quả và bền vững, cần phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, đồng thời đảm bảo đầy đủ nguồn lực tài chính và nhân sự trong quản trị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết xin trân trọng cảm ơn Đại sứ Na Uy tại Việt Nam đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Đại sứ, từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu trong việc phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương, thì theo bà đâu là những yếu tố quan trọng nhất để vừa đảm bảo tính thống nhất trong quản lý của chính phủ, vừa giúp chính quyền địa phương có đủ nguồn lực và quyền hạn để cung cấp hiệu quả các dịch vụ công cho người dân?
2: Theo tôi thì việc duy trì các chính sách và quy định nhất quán đồng thời bảo đảm quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ là yếu tố đặc biệt quan trọng. Tại Na Uy cũng như nhiều quốc gia Bắc Âu khác, chính phủ trung ương đóng vai trò xây dựng các khuôn khổ và chính sách cốt lõi, trong khi chính quyền địa phương chịu trách nhiệm triển khai và cung cấp các dịch vụ thiết yếu như là y tế, giáo dục, hạ tầng, quy hoạch và quản lý sử dụng đất. Để hệ thống vận hành hiệu quả thì chính phủ trung ương cần thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng, xác định đầy đủ quyền lợi của người dân cũng như phân định cụ thể vai trò trách nhiệm của từng cấp chính quyền. Bên cạnh đó thì việc bảo đảm cho chính quyền địa phương có đủ nguồn nhân lực và năng lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ cũng là điều then chốt.

0: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam hiện cũng đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu thì theo bà đâu là những yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin giữa chính quyền và người dân trong quá trình phân cấp phân quyền, đồng thời giúp cho chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân?
1: Tôi nhận thấy Việt Nam hiện đã áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp tương tự nhiều quốc gia trên thế giới và cũng là cách mà các nước Bắc Âu đang vận hành. Theo tôi, yếu tố then chốt tạo nên thành công của Na Uy trước hết là sự tin tưởng giữa chính quyền và người dân trong quá trình triển khai các cải cách lớn. Tại Na Uy và nhiều nước Bắc Âu, chúng tôi có điều kiện thuận lợi khi thực hiện quá trình này trong suốt một thời gian dài. Đây là một lộ trình diễn ra từng bước, giúp chính quyền địa phương dần xây dựng năng lực cung cấp dịch vụ công hiệu quả. Đồng thời, cách tiếp cận này cũng tạo điều kiện để các bên có thời gian thích nghi, điều chỉnh và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai phân quyền qua nhiều thập kỷ.
0: Cũng từ thực tiễn ở Na Uy thì theo bà, những yếu tố cốt lõi nào có thể đảm bảo cho quá trình phân cấp phân quyền được triển khai hiệu quả và bền vững tại Việt Nam hiện nay?
1: Theo tôi, có một số yếu tố then chốt quyết định sự thành công của mô hình này. Trước hết là sự phân định rõ ràng vai trò và trách nhiệm giữa các cấp chính quyền. Bên cạnh đó, điều đặc biệt quan trọng là phải bảo đảm chính quyền địa phương có đủ nguồn lực tài chính cũng như nhân sự để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng tính minh bạch và cởi mở đóng vai trò rất lớn, bởi người dân cần hiểu được quy trình ra quyết định, tin tưởng vào hệ thống và biết cách tham gia hoặc tiếp cận các dịch vụ công. Ngoài ra, số hóa là một công cụ mang tính nền tảng trong việc cung cấp dịch vụ ở cấp địa phương. Tại Na Uy có những cộng đồng nông thôn rất nhỏ và nằm ở những khu vực xa xôi, nhưng họ vẫn phải bảo đảm cung cấp chất lượng dịch vụ tương đương với các đô thị lớn. Vì vậy, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trở thành yếu tố then chốt để duy trì sự đồng đều trong cung cấp dịch vụ công trên toàn quốc.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
2: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Làm việc với Bộ Tư pháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hoàn thiện thể chế, phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số bền vững. Hà Nội thông quan dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng. Trung Quốc chính thức ra thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Australia hủy bỏ hàng nghìn quyết định phạt sai do camera AI giao thông phát hiện. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số bền vững. Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, triển khai, thể chế hóa kịp thời, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương lần thứ 2, nghị quyết kết luận chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, với kế hoạch, đề án và giải pháp cụ thể đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trong đó, đặc biệt lưu ý công tác kiểm soát, không để tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn thi hành như thời gian qua, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cơ chế xin cho trong công tác xây dựng pháp luật, cũng như lưu ý các quy định trên môi trường mạng, môi trường số. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số toàn diện trong Bộ Tư pháp và toàn ngành, hoàn thành việc xây dựng kết nối đồng bộ dữ liệu của các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về trung tâm dữ liệu quốc gia, khắc phục các lỗi kỹ thuật của hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử, hoàn thành trong tháng 5 này. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026 tại phiên họp thứ 2 diễn ra sáng 11 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh những vấn đề cử tri phản ánh nhiều lần có tác động rộng liên quan đến quyền lợi ích chính đáng của người dân thì phải được theo dõi giám sát đến cùng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo xem xét giải quyết những nội dung cử tri quan tâm kiến nghị như là giải pháp về tăng trưởng hai con số, vấn đề phân cấp phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính để giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là xem xét về

0: chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, nhất là đối với cán bộ cấp xã để yên tâm công tác, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xem xét vấn đề ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, lừa đảo trực tuyến, những vấn đề liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân, bạo hành trẻ em, thiếu trường công ở một số thành phố lớn, hoàn thiện hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư. Theo đó, đồng chí Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Sáng nay tại kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, quy mô hơn 11.400 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng với tỷ lệ tán thành cao. Đây được đánh giá là một trong những dự án hạ tầng chỉnh trang đô thị quy mô lớn nhất của Hà Nội từ trước đến nay, có ý nghĩa chiến lược trong định hình không gian phát triển đô thị ven sông Hồng của thủ đô trong nhiều thập niên tới. Theo tờ trình, dự án được triển khai trên địa bàn nhiều xã phường ven sông Hồng như Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, v.v. Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội ưu tiên triển khai các hạng mục trọng điểm như trục đại lộ hai bên sông Hồng, hệ thống kè và chỉnh trị bờ sông, các công viên công cộng trọng điểm, khu vực phòng khách đô thị, các khu đô thị định cư tại Lĩnh Nam và Long Biên cùng các dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Hôm nay tại phường Điện Biên Phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 với chủ đề Điện Biên điểm đến chiến lược cho đầu tư, thu hút trên 1.200 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ ban ngành trung ương, cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và nhà đầu tư trong ngoài nước tham dự. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tỉnh Điện Biên xây dựng nền hành chính phục vụ kiến tạo phát triển, phát huy hiệu quả cơ chế luồng xanh, không để xảy ra tình trạng trên thông dưới tác hay trên trải thảm dưới giải đinh. Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết định chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 11 nhà đầu tư với tổng số vốn là hơn 48.320 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn là hơn 14.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cũng được ký kết với tổng vốn cam kết là hơn 209.000 tỷ đồng trong các lĩnh vực du lịch, đô thị, nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, logistics và đổi mới sáng tạo. Việt Nam đã thực hiện điều tra về tình hình mù lòa có thể phòng tránh được vào năm 2007 và 2015. Từ đó có giải pháp thanh toán bệnh mắt hột và giảm được số trường hợp mù lòa do đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, đến nay, những số liệu điều tra đã cũ, không còn sát thực tiễn. Do đó, Bệnh viện Mắt Trung ương đã công bố bắt đầu thực hiện một cuộc điều tra mới về tình hình mù lòa ở những người trên 50 tuổi ở nước ta. Phát biểu tại sự kiện diễn ra sáng nay, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, 48 người tham gia cuộc điều tra sẽ tìm hiểu thông tin từ 15.850 người dân để làm rõ về cơ cấu bệnh lý mắt, tỷ lệ người dân mắc bệnh và nguyên nhân gây các bệnh mù lòa có thể phòng tránh được.
1: Sau hơn 10 năm, kể từ năm 2015, với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, sự chuyển mình sâu rộng của chuyên ngành mắt, với sự thay đổi cơ cấu bệnh tật nói chung và bệnh mắt nói riêng, đã đến lúc chúng ta cần phải có những số liệu mới nhất, thực tế nhất về bệnh mắt hiện nay. Chúng ta cần có câu trả lời cho các câu hỏi: ai là người bị bệnh mắt? Họ bị bệnh gì? Số lượng người là bao nhiêu? Ở vùng nào? Nguyên nhân gây bệnh là gì? Tất cả những số liệu đó thì ngành y tế nói chung và ngành mắt nói riêng sẽ xây dựng được chiến lược phát triển phù hợp nhất để nâng cao hiệu quả chăm sóc mắt, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.
0: Tại tỉnh Thanh Hóa, đến thời điểm này, hiện tượng bầu ra hoa rồi chết khô đã xảy ra đồng loạt trên diện tích gần 10.000 ha. Tình trạng này không chỉ làm đứt gãy sinh kế của hàng nghìn hộ dân mà còn đặt rừng vào báo động đỏ về nguy cơ cháy. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Tại bản Sa Mang ở xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa, nơi có diện tích rừng trên 700 ha, trong đó rừng vầu, nứa chiếm tỷ lệ lớn. Trước đây thì mỗi năm lượng khai thác nứa vầu của bản có thể lên đến 300 tấn. Vài năm gần đây thì cây vầu chết hàng loạt, khiến sản lượng giảm mạnh, gây ảnh hưởng lớn đến sinh kế của gần 4

0: 100 hộ dân trong bản. Trước thực trạng trên, bà Lò Thị Lơi ở bản Sa Mang, xã Sơn Điện hết sức lo lắng.
1: Hai năm nay thì cũng nói chung là cái cây bầu này nó chết hết á, thì dân thì cũng rất là khó khăn về nguồn vốn, là mình không ấy được làm mà không có, nói chung là không có việc làm ấy.
0: Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có gần 10.000 hectare vầu, phân bổ chủ yếu tại các xã Sơn Điện, Sơn Thủy, Mừng Mìn, Tam Thanh và Nam Mèo thuộc địa bàn huyện Quan Sơn cũ. Cứ sau mỗi chu kỳ sinh học khoảng 50 đến 60 năm, cây vầu ra hoa đơm hạt rồi chết. Ông Hà Văn Xuất, bí thư chi bộ, trưởng bản Sa Mang cho biết.
2: Nứa thì rất ít, mà gỗ thì không được khai thác, thì bây giờ thì dựa vào cái nguồn lâm sản phụ như vầu thì bây giờ bà con là chưa có cái nguồn sinh kế để tiếp tục ổn định đời sống, cũng đang rất là lo lắng về vấn đề an sinh kinh tế.
0: Theo hạt kiểm lâm Quan Sơn, tính đến thời điểm hiện tại, trên 90% diện tích vầu trên địa bàn đã bị chết, không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, diện tích rừng vầu chết khô còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, đặc biệt là trong thời điểm mùa hè nắng nóng kéo dài, nền nhiệt liên tục tăng cao. Trước thực trạng vầu chết trên diện tích rộng, các địa phương có nhiều diện tích rừng vầu đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để tăng cường quản lý, hướng dẫn người dân thu hái hạt giống, chủ động chuẩn bị công tác tái sinh rừng. Đồng thời lực lượng kiểm lâm cũng tăng cường trực chiến để phòng ngừa hỏa hoạn từ những cánh rừng vầu chết khô trong mùa nắng nóng.
3: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Dự báo chiều và đêm nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố vùng đồng bằng Bắc Bộ có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 đến 31 độ. Từ Thanh Hóa và đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ cơ bản là nắng ráo, nền nhiệt ở mức khá cao 30 đến 33 độ. Cao nguyên Trung Bộ nắng mạnh 32 34 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đến chiều tối và tối, các khu vực này có khả năng xảy ra mưa dông rải rác, đề phòng xảy ra các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng nay đã chính thức ra thông cáo báo chí về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
4: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng nay 11 tháng 5 tuyên bố, nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13

0: tại eo biển Hormuz. Bộ trưởng Haley cũng tuyên bố sẽ thỏa thuận ngoại giao thành các kế hoạch quân sự thực tiễn để khôi phục niềm tin cho hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cho biết có kế hoạch đánh giá lại chính sách cấp visa đối với một số quốc gia. Thông báo được đưa ra sau hàng loạt cuộc truy quét của lực lượng xuất nhập cảnh và cảnh sát bắt giữ nhiều người nước ngoài làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Kế hoạch này được đưa ra sau chiến dịch phối hợp giữa lực lượng xuất nhập cảnh và cảnh sát bắt giữ nhiều người nước ngoài tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Hàng loạt các chiến dịch đã được thực hiện tại Batam, Surabaya, Bali và Jakarta. Nhiều người nước ngoài bị bắt giữ nhập cảnh Indonesia theo chương trình miễn visa và visa tại cửa khẩu. Tổng giám đốc Cục Di trú Indonesia cho biết hiện tượng tội phạm nhập cảnh dưới vỏ bọc du lịch đã gây báo động từ góc độ an ninh quốc gia và chủ quyền. Việc tạo điều kiện nhập cảnh dễ dàng nhằm hỗ trợ các lĩnh vực đầu tư và du lịch, nhưng thay vào đó lại bị các băng nhóm tội phạm quốc tế lợi dụng. Nếu cần thiết, cơ quan có thể đánh giá lại chính sách miễn visa đối với một số quốc gia. Thiếu tướng Untung Widamotko, thư ký Cục Trung tâm Quốc gia Interpol Indonesia cho biết sau các cuộc truy quét ở Campuchia, Lào và Myanmar, những kẻ lừa đảo đã bắt đầu phân tán đến các địa điểm mới bao gồm cả Indonesia. Chính phủ Indonesia sẽ không cho phép đất nước trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm xuyên quốc gia. Ngoài việc đánh giá chính sách, hoạt động giám sát cũng sẽ được tăng cường tại nhà ở, các căn hộ ở các khu vực chiến lược để hạn chế không gian hoạt động của các băng nhóm tội phạm mạng quốc tế.
0: Australia đang gia tăng việc sử dụng camera giao thông AI để phát hiện các lỗi vi phạm của người lái xe như là không sử dụng dây an toàn đúng cách hoặc sử dụng điện thoại khi lái xe. Tuy vậy, nước này cũng phải bãi bỏ nhiều quyết định phạt mà AI phát hiện do các hành vi mà AI phát hiện không vi phạm luật giao thông của nước này. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
2: Số liệu thống kê cho thấy, tại bang New South Wales, riêng các camera phát hiện các lỗi về tốc độ đã thu được khoản tiền phạt lên tới hơn 283 triệu đô la Australia. Và số tiền phạt do camera phát hiện lỗi dây an toàn và sử dụng điện thoại lên tới hơn 100 triệu đô la Australia trong năm tài chính 2024-2025. Tuy vậy, điều đáng chú ý ở đây là ngoài những lỗi vi phạm được phát hiện, camera AI còn đưa ra nhiều lỗi sai. Số liệu thống kê cho thấy, trong năm tài chính 2024-2025, cơ quan chức năng của bang New South Wales đã phải hủy bỏ gần 8.600 quyết định xử phạt do camera AI phát hiện sai với lỗi vi phạm về sử dụng điện thoại, tương đương với khoảng 5,5% lỗi vi phạm được camera phát hiện. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đã phải bãi bỏ gần 12.000, tương đương với 15% quyết định xử phạt với hành vi không sử dụng dây an toàn đúng quy định. Không chỉ riêng tại bang New South Wales, tại bang Tây Australia, cơ quan chức năng cũng đã phải hủy bỏ nhiều quyết định phạt với tổng giá trị lên tới hơn 1 triệu đô la Australia từ các lỗi do camera AI phát hiện.
0: Cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết nước này dự kiến sẽ áp dụng theo lộ trình các tiêu chuẩn kiểm soát nội dung mới của nền tảng Instagram. Động thái này nhằm tăng cường bảo vệ thanh thiếu niên trên môi trường mạng trong bối cảnh các quy định về an toàn trực tuyến đối với người dùng trẻ tuổi đang được siết chặt trên toàn cầu. Trước đó cùng ngày, Meta, công ty Mỹ sở hữu nền tảng Instagram cho biết sẽ tăng cường các tiêu chuẩn hiển thị nội dung đối với tài khoản dành cho giới trẻ nhằm tạo ra môi trường trực tuyến an toàn và phù hợp hơn với độ tuổi của người dùng. Theo Meta, bản cập nhật sẽ được triển khai tuần tự tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Hàn Quốc. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng tái đi tái lại, đau đến mất ăn mất ngủ, mỗi khi thay đổi thời tiết lại càng đau hơn là những hình ảnh quen thuộc mà rất nhiều người bị thoái hóa khớp phải đối mặt. Trong đó có câu chuyện của cô Nguyễn Thị Nuôi, hiện đang sống tại tỉnh Hưng Yên.
6: Khoảng 70 tuổi là tôi có dấu hiệu là đêm nằm nó cắn xong rồi đi lại nó mỏi. Tự nhiên nó đau, không thể đi lại được nữa. Nó cắn, nó nhức, không ngủ được. Nhất là lúc trở rời ấy là mai mà mưa gió, đổi gió là nó đau, biết ngay là đêm, suốt đêm không ngủ được.
4: Với tình trạng như vậy thì cô đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
6: Đi lại khó khăn quá thì là cháu nó cho đi viện. Bác sĩ kết luận là vừa viêm khớp và thoái hóa khớp gối. Thế là đến khi mà nằm viện thì nó đau quá, đêm nằm nó cắn, nhức không chịu được, nửa đêm phải gọi. Bác sĩ dậy tiêm thuốc giảm đau chứ, nó đau lắm không chịu được. Nhưng mà cứ hết hơi thuốc giảm đau cái thì cơn đau nó lại cắn, nó lại nhức luôn. Sau khi nhập viện Tây y không khỏi thì tôi có đi Đông y này, đi phục hồi chức năng này,

0: rồi châm cứu rồi thì xoa bóp nhưng mà cũng không ăn thua. Tôi chỉ sợ liệt thôi, tôi không khiếp cái gì là cái liệt, nghĩ cũng khổ tâm lắm.
1: Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà cô nuôi phải trải qua.
2: Vâng, để có giải pháp điều trị cho cô, chúng tôi đã tham vấn chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt. Thưa chuyên gia, với tình trạng của cô nuôi, chuyên gia có nhận định như thế nào ạ?
3: Cái mục tiêu điều trị, thứ nhất là điều trị về triệu chứng. Điều trị triệu chứng là giảm đau rồi giảm viêm cho bệnh nhân. Và cái điều trị thứ hai đấy là điều trị bảo tồn. Điều trị bảo tồn là làm sao ngăn ngừa cái quá trình thoái hóa nó nặng hơn lên và giúp cho nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Xu hướng điều trị hiện nay ấy, là người ta sẽ phối hợp đông tây y kết hợp. Có thể cô cân nhắc để sử dụng một số các cái phương pháp liên quan sử dụng thảo dược.
1: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
3: Đầu tiên phải kể đến đấy là cây địa liền. Các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau cũng như là chống viêm hiệu quả. Ngoài ra, đối với cây đủng đỉnh, chiết xuất ra cái hoạt chất carotin có một số các cái tác dụng như sau: kích thích và tái tạo các cái tế bào sụn khớp, giảm sưng cũng như là chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin phối hợp cùng với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì cái tác dụng nó rất là tốt vì nó đưa đến đúng chỗ cái điểm viêm và dẫn chất vào đúng điểm, giúp cho chống viêm này, giảm đau và làm chậm lại cái quá trình thoái hóa khớp, giúp phục hồi sụn khớp từ cấp độ phân tử cũng như là mang lại cái giá trị lâu dài và ổn định cho người bệnh.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Đàm Thu Nga tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, cô nuôi đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
0: Từ khi tôi dùng cái thảo dược đến giờ là tôi thấy là đi lại dễ dàng này, bước lên bước xuống không thấy đau đầu gối nữa. Bây giờ là cứ đêm nằm về là ngủ thôi, một vài tiếng sáng thôi. Nhưng mấy hôm nay đáng nhớ như mọi năm là rời tiết ẩm thế này là đau lắm, nhưng mà mấy đợt này là cảm thấy bình thường lắm, không thấy đau đớn gì cả. Ăn ngủ được ngon lành này, không phải lo lắng bất cứ một cái chuyện gì nữa. Tinh thần thì thoải mái lắm, lúc nào cũng phấn khởi.
1: Nghe những chia sẻ của cô nuôi, chương trình rất mừng.
2: Xin thông tin với quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương, độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
1: Điều này là tin vui cho cô nuôi cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Cô nuôi có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: VOV1
6: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề giải pháp tăng cường sinh lý nam từ gốc, khỏe bên trong, mạnh bên ngoài. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có cố vấn chuyên môn là thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trước tiên xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Hương Quỳnh.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm hỗ trợ tăng sinh lực nam giới với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng.

0: Sâm Lai Châu và Cao Xương Dê không chỉ giúp hỗ trợ gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm nâng tầm sinh lực. Ưu đãi đặc biệt quà tặng lên tới 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin được nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 8308. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đối với suy giảm sinh lý ở nam giới thì nó không chỉ xảy ra đột ngột mà thường sẽ là một cái diễn biến từ từ. Và mặc dù rất khó để xác định thời gian chính xác, nhưng mà quá trình suy giảm chức năng sinh lý thường diễn biến ít nhất trong một vài tháng trước đó. Vậy thì theo bác sĩ, nam giới thường gặp phải những cái tình trạng này có những cái biểu hiện sớm như thế nào? Và đâu là nguyên nhân, yếu tố then chốt để có thể quyết định được cái chức năng sinh lý của nam giới có khỏe mạnh hay không ạ?
1: Dạ vâng, thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này thì nó có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, nhưng mà tự chung lại nó có 4 vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất là vấn đề suy giảm cái ham muốn sinh lý. Cái thứ hai là vấn đề rối loạn cương dương tùy theo mức độ khác nhau. Cái thứ ba là rối loạn xuất tinh, có thể xuất tinh sớm, xuất tinh muộn, có thể không xuất tinh được. Và cái thứ tư là suy giảm chất lượng và số lượng tinh trùng. Thế thì đấy là biểu hiện cơ bản. Những biểu hiện này thông thường là kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam. Ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy là gì? Cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi. Thế đấy là những biểu hiện người ta gọi là của mãn dục nam. Thế thì có thể nói về nguyên nhân thì trước đây và cho đến nay chúng ta vẫn cho rằng đó là sự suy giảm của testosterone. Điều đó là không sai và đó là nguyên nhân cực kỳ quan trọng. Nhưng có một vấn đề mà có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta không để ý, đó là vấn đề sức khỏe tổng thể. Tôi nói ví dụ như là khi chúng ta bị lão hóa thì có thể nói rằng là không chỉ cơ quan trong cơ thể mà đặc biệt là hệ thống tiết niệu sinh dục của chúng ta, đặc biệt là hệ thống từ trục tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục, nhất là tinh hoàn của đấng mày râu chúng ta, nó bị suy giảm đi và lượng testosterone nó suy giảm. Thì nghiễm nhiên là nó dẫn ra tình trạng suy giảm sinh lý nam, phải không ạ? Hay hoặc giả là chúng ta có những cái bệnh lý mà liên quan trực tiếp đến vấn đề tinh hoàn, ví dụ như là bị teo tinh hoàn, bị viêm tinh hoàn, lao tinh hoàn vân vân, thì cũng làm giảm cái lượng testosterone. Nhưng mà thưa quý vị, là có những cái trường hợp mà còn rất trẻ, lượng testosterone rất cao, nếu như chúng ta đến các trung tâm nam học để xét nghiệm thì nó không có giảm, nhưng mà vẫn bị rối loạn cương dương và vẫn bị là tình trạng xuất tinh sớm. Thế thì lý do không phải là testosterone, phải không ạ? Tôi nói ví dụ như thế này, có những người mà chúng ta bị rối loạn thần kinh chức năng, trong đó có sự mất cân bằng giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm, thì cũng có thể gây ra tình trạng rối loạn cương dương. Bởi vì giao cảm là gì? Là nó giãn mạch ra, không ạ? Và đồng thời nó làm cho lượng máu đến thể hang nó đầy đủ và từ đó khả năng sẽ tốt. Thế thì rõ ràng nếu như mà anh thiên về giao cảm thì đã khác, nhưng mà anh thiên về phó giao cảm thì nhiều khi là phải khó khăn. Hay hoặc là quá trình xuất tinh cũng thế, nó không theo ý muốn của người đàn ông, không ạ? Nhiều khi nó hoàn toàn theo cái cảm hứng mà nó liên quan đến thần kinh thực vật. Thế cho nên là thần kinh thực vật mà không ổn định thì chúng ta có thể bị rối loạn xuất tinh, có thể xuất tinh rất sớm. Hay là vấn đề ở chỗ là gì? Có những cái bệnh lý mà liên quan đến tình trạng vữa xơ động mạch. Thế thì ví dụ như chúng ta bị đái tháo đường, bị cao huyết áp, bị rối loạn lipid máu, thì cái mảng vữa xơ đó nó làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu đến thể hang. Thế thì rõ ràng rằng là lúc đó mặc dù testosterone của người ta bình thường nhưng mà lượng máu đến thể hang nó không đầy đủ thì làm sao tương cách bền bỉ được. Đấy là cái chuyện mà nó ngoài yếu tố testosterone. Rồi nữa là vấn đề chúng ta sử dụng các thuốc điều trị bệnh lý nền thì nó cũng không ảnh hưởng đến lượng testosterone, nhưng mà nó lại tác động đến cái hệ thống thần kinh, tác động đến cái việc gọi là cơ chế hoạt động theo yếu tố mang tính chất về tinh thần.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, điều mà Hương Quỳnh thấy tâm đắc nhất đó chính là khi gặp vấn đề suy giảm sinh lý thì nam giới không nên cố tìm kiếm một cái giải pháp tạm thời để giải quyết nhanh chóng triệu chứng mà không nghĩ đến cái việc là bồi đắp cho sức khỏe nền tảng của mình. Đó mới chính là cách để có thể nâng cao được chất lượng đời sống tình dục bền vững và hiệu quả. Khi mà nền tảng sức khỏe được bồi đắp vững chắc, testosterone ổn định, tim mạch thông suốt, thần kinh khỏe mạnh, tạng phủ hoạt động cân bằng thì nam giới không chỉ cải thiện được chuyện ấy mà còn phục hồi được sự tự tin, khí chất và cả khả năng sinh sản nữa. Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là giải pháp tăng cường sinh lý nam từ gốc, khỏe bên trong, mạnh bên ngoài. Vậy thì với nam giới đang gặp phải những cái vấn đề liên quan đến suy giảm sinh lý nói chung cũng như là đối với những người muốn tăng cường chức năng sinh lý của mình thì chuyên gia có một cái lời khuyên và một cái giải pháp nào hiệu quả giúp hỗ trợ giải quyết vấn đề này không ạ?
1: Có thể nói một cách ngắn gọn là thế này, chúng ta đã nói đến sức khỏe tổng thể thì chúng ta cũng phải nói đến cái giải pháp tổng thể mà chúng ta vẫn thường nói là cái giải pháp 4T, trong đó nó chú ý cả vấn đề sức khỏe về tinh thần, về lạc quan, vui vẻ, phấn khởi, tự tin, cái đó cực kỳ quan trọng, không ạ? Cái thứ hai là chế độ ăn uống. Ví dụ như đứng mày râu mà chúng ta lại cứ lạm dụng bia rượu thì rõ ràng là làm sao có sức khỏe sinh lý nó tốt được, kể cả sức khỏe tổng thể. Thế rồi nữa là chúng ta có tập luyện hay không. Thế rồi cái thứ tư là chúng ta phải có thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. À, thế nhưng

mà vấn đề chỗ là những cái giải pháp của tân dược, ví dụ như là hormone liệu pháp, những cái thuốc mà tăng cường khả năng, nhưng mà đứng đằng sau nó thì lại có những cái tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, đặc biệt là các thuốc cường dương nhanh, nó có thể gây ra rối loạn huyết áp, có thể gây ra chóng mặt, hoa mắt, có thể đỏ mặt, rồi là ngạt mũi, điếc đột ngột, mù mù đột ngột, liệt dương vĩnh viễn hoặc là bất thường, rồi là nó cũng có thể đưa đến tình trạng là suy giảm chất lượng, số lượng tinh trùng. Cho nên thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì tôi rất muốn nói đến một sự kết hợp giao duyên các thảo dược và các dược liệu khác nhau để nó tạo ra một giải pháp. Giải pháp này thì lấy bộ đôi là gì, là sâm lai châu và cao xương dê là chính, trên cơ sở đó kết hợp thêm với một số những cái vị thuốc. Thế thì cái giải pháp này tôi tạm gọi nó cái tên là thế này, dương sâm, nó là kết hợp giữa cao xương dê và sâm lai châu. Thưa quý vị, tại sao tôi lại nói đến cái giải pháp này, là bởi vì rằng là chúng ta biết là từ trước đến nay thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là nhân sâm là phải nói đến nhân sâm Hàn Quốc, nhân sâm Triều Tiên. Nhưng kỳ thực từ năm 2013 thì với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long thì ông đã phát hiện ra là gì, tại cái vùng Lai Châu của chúng ta ấy, nó có một loại sâm mà hàng nghìn năm nay người dân bản địa người ta vẫn dùng nó để bồi bổ sức khỏe và tăng cường sinh lực cho nam giới, đó là cái cây sâm Lai Châu. Thế thì từ khi phát hiện ra đến giờ thì có rất nhiều các cái nghiên cứu về thành phần hóa học cũng như là về tác dụng dược lý của nó. Thế thì ở đây có thể nói rằng là thành phần hóa học, thưa quý vị, nó có điểm nổi trội hơn là bởi vì là cái hàm lượng saponin của nó rất là cao, nó có tới trên 80 các saponin khác nhau, trong đó đặc biệt là có nghiên cứu cho rằng là tới 84 saponin, trong khi mà sâm Hàn Quốc nó chỉ có 26 saponin thôi. Và cái thứ hai đặc biệt hơn là nó có một cái saponin rất là quý giá, đó là MR2. Đây là cái saponin mà nó làm nên cái bản sắc của sâm Lai Châu, và đặc biệt là nó có thể là giúp cho vấn đề là gì, tăng cường cái khả năng sinh lý của đấng mày râu chúng ta. Vậy thì cái sâm Lai Châu này nó tác động như thế nào đối với cái đời sống sinh hoạt sinh lý của nam giới? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến rằng là sâm nó có tác động đến sức khỏe tổng thể. Nó thông qua cái gì, thưa quý vị? Nó thông qua đầu tiên là nó nâng cao cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch của cơ thể của đấng mày râu chúng ta. Mà điều này đó là vô cùng quan trọng, bởi vì khi mà sức đề kháng chúng ta suy giảm thì chắc chắn hoạt động sinh lý của chúng ta sẽ không bình thường. Cái thứ hai là gì? Là nó giúp cho hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, các bệnh lý mãn tính mà nó có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý. Tôi nói ví dụ như là những bệnh nhân bị cao huyết áp, những bệnh nhân bị đái tháo đường, những bệnh nhân bị rối loạn lipid máu, là nó sẽ đưa đến cái tình trạng là vữa sơ động mạch, cũng là một yếu tố mà làm cho vấn đề là suy giảm sinh lý, đặc biệt là vấn đề đưa máu đến thể hang nó không được đầy đủ, do là vữa sơ động mạch ta làm hẹp các lòng động mạch. Rồi nữa là gì, sâm Lai Châu nó còn có tác dụng là chống mệt mỏi rất tốt. Nhưng còn về cái tác dụng trực tiếp với vấn đề sinh lý thì ra sao, thì thưa quý vị, là sâm Lai Châu là một cái thảo dược mà nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết, từ tuyến yên cho đến tuyến thượng thận, và đặc biệt là tuyến sinh dục của đấng mày râu. Nó kích thích cho các tế bào Leydig ở trong cái tinh hoàn, nó nâng cao năng lực trong vấn đề tái tạo và đồng thời tăng tiết cái testosterone một cách tự nhiên. Cái điều đó là cái điều đã được khẳng định cách rất rõ ràng từ nghiên cứu thực nghiệm cho đến nghiên cứu về lâm sàng. Cái thứ hai là các saponin trong sâm Lai Châu nó cũng kích thích để phóng thích cơ thể phóng thích ra NO, tức là nitric oxide. Mà NO thì thưa quý vị là nó có tác dụng gì? Nó làm giãn cái động mạch để đưa cái lượng máu đến thể hang một cách phong phú, và từ đó nó duy trì khả năng bền bỉ. Đấy là cái điều mà rõ ràng rồi. Thế nữa là gì? Là trong cái thành phần của saponin của sâm Lai Châu nó còn có một cái saponin gọi RB2. Đây là một cái chất mà nó kích thích, nó làm cho gì? Tăng chất lượng và số lượng tinh trùng, đặc biệt là cái khả năng vận động của tinh trùng. Còn cao xương dê thì sao ạ? Thưa quý vị, cổ nhân có một câu thế này: quy lý linh xác mà xương thì linh cốt, tức là con rùa quý nhất là cái mai rùa, còn con dê thì quý nhất là cái xương dê. Và cao xương dê nó có tác dụng là ôn ấm bổ tỳ ích vị, mạnh cân kiện cốt, và đặc biệt nó là tác dụng là trợ dương và nó ích tinh. Tức là nó vừa là bổ dương nhưng lại vừa bổ âm. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Và trong sách cổ của Trung Quốc thì người ta nói rằng là cao xương dê có tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Thế cho nên là không phải ngẫu nhiên mà trong giải pháp tôi nói người ta lại kết hợp giữa sâm Lai Châu với cả cao xương dê. Tức là nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ dương, nó lại bổ âm. Cho nên là nó kết hợp với nhau và nó tạo ra một cái sức mạnh tổng hợp để giúp cho sức khỏe tổng thể của đấng mày râu được mạnh khỏe, và từ đó thì nâng cao sức khỏe về sinh lý. Ngoài ra trong giải pháp tôi nói thì tôi đã nhắc rồi, tức là có 4 thảo dược: một là dâm dương hoắc, hai là đông trùng hạ thảo, cái thứ ba là tỏa dương hay còn gọi là tích dương, và thứ tư là châu cổ. Các vị thuốc này đều có công dụng là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Cái đó là kinh nghiệm của ngàn xưa rồi. Nhưng mà tôi chỉ nói riêng cái dâm dương hoắc thôi, thì trong thành phần nó có một hoạt chất đó là icarin, thì hoạt chất này nó có tác dụng tương tự như là testosterone. Thế cho nên là cũng kích thích đông là tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái điều này đã được khẳng định qua những nghiên cứu rất là công phu. Rồi nữa là trong đông trùng hạ thảo, tôi nói ví dụ như là tại công ty KAK của Nhật Bản, người ta đã sử dụng đông trùng hạ thảo để mà cho những cánh mày râu mà chúng ta bị suy giảm lượng testosterone, thì thấy rằng là chỉ sau 12 ngày sử dụng cái dịch chiết của cái đông trùng hạ thảo thôi, thì nó đã khiến cho cái lượng testosterone nó từ 200 picogram nó tăng lên 800, tức là 4 lần picogram. Thế rồi là tăng cường cái đoạn DHA và testosterone, tức là tiền testosterone, từ 50 picogram nó tăng lên là 150 picogram, có nghĩa là tăng gấp 3 lần. Như vậy có thể nói đơn giản như vậy thôi để các quý vị thấy rằng là những thảo dược mà trong chúng ta gọi là bổ thận tráng dương thì nó cũng là những giải pháp mà để

0: kích thích tăng tiết ra testosterone một cách tự nhiên từ sâm lai châu cũng như là các thảo dược khác, thì nó tạo ra một cái viên hoàn mềm.
1: Và một tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu cũng đã cho ra mắt viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan với công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà nó còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Chỉ cần một viên mỗi ngày thôi, cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất bồi đắp nền tảng, còn sâm lai châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội sẽ giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới và đồng thời cũng kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng. Dương Sâm Linh Đan còn phối hợp với các loại thảo dược khác trong tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, mà nó còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mà ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho 30 người nhanh nhất gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi đặt mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài tư vấn 1800 8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và quý vị lưu ý là khuyến mại chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất mà thôi ạ. Nên quý vị hãy nhanh tay gọi 1800 8308. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giải đáp cho những ai đang có thắc mắc xung quanh vấn đề về tăng cường sinh lực ở nam giới an toàn, hiệu quả và bền vững. Và chúng ta sẽ cùng nhanh tay gọi ngay về tổng đài số 1800 8308. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ. Xin chào bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng, xin
2: tôi
3: chào bác.
2: Năm nay tôi 61 tuổi, không biết thế nào chứ từ hồi đầu 6 rồi tôi cảm thấy tôi yếu hẳn ạ. Đặc biệt ấy, là về vấn đề sinh lý ấy, nó không được như xưa.
3: Dạ vâng.
2: Tôi cũng hay bị đau lưng này, đi tiểu nhiều.
3: Dạ vâng.
2: Tôi cũng tìm hiểu nhiều sản phẩm ấy, nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc xương khớp với cả bệnh huyết áp. Thì bác sĩ tư vấn giúp tôi xem là giờ tôi phải điều trị như thế nào.
4: Trước hết có thể nói là chương trình rất là thấu hiểu cái tình trạng mà anh đang buồn phiền hiện nay. Năm nay chúng ta 61 tuổi rồi, mà khi là những người cao tuổi thì theo thống kê Bộ Y tế thì ít nhất người Việt Nam chúng ta có 3 bệnh lý nền. Trong đó thì anh ngoài cái chuyện mà suy giảm sinh lý nam thì anh còn có bệnh lý về xương khớp, có vấn đề về cao huyết áp. Và cao huyết áp cũng là một cái thủ phạm gây ra tình trạng vữa xơ động mạch, nó giảm các lượng máu đến thể hang, nó gây ra cái chuyện là chúng ta bị rối loạn cương dương. Rồi thì thuốc huyết áp cũng làm rối loạn sinh lý nam. Cho nên có thể nói rằng là vào tầm tuổi 60 rồi thì các đấng mày râu chúng ta luôn luôn phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe tổng thể của chúng ta suy giảm. Cái thứ hai là đến tầm tuổi này thì có lẽ là cái lượng testosterone của anh nó cũng suy giảm, nó khá nhiều rồi. Thế cho nên hai yếu tố về cả testosterone cũng như là sức khỏe tổng thể nó đều có vấn đề. Rồi thậm chí là chúng ta còn có nhiều cái mà mệt mỏi khác, đau lưng mỏi gối, mất ngủ tiểu đêm, béo bụng vân vân và vân vân. Thế cho nên là ngoài những chuyện có yếu tố mang chất toàn diện, từ vấn đề mình hiểu bệnh, mình tự tin, mình không có lo lắng quá, không căng thẳng quá, đấy là yếu tố quan trọng rồi. Rồi chế độ ăn thì cố gắng là chúng ta ăn uống đủ chất và cân bằng, tận dụng những đồ ăn thức uống mà có lợi cho vấn đề là bổ thận. Và cái cuối cùng là gì, anh đã biết đến cái Dương Sâm rồi, thì đấy chính là một giải pháp cho rất nhiều những đấng mày râu khi mà chúng ta vào nhóm người cao tuổi. Thì có thể nói rằng là khi sử dụng cái giải pháp này khoảng độ 1 tuần 2 tuần thì thấy rằng là sức lực của mình nó khác hẳn. Vâng, cái sức khỏe tổng thể nó khác hẳn, cảm giác người như có nó có một cái gọi là cái năng lượng mới, không ạ? Cảm giác ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, và bắt đầu những cái chuyện suy giảm của chúng ta nó được cải thiện. Nhưng mà chúng ta cũng chớ gọi là vội vã, dục tốc thì bất đạt. Muốn sử dụng giải pháp đông y là chúng ta phải có thời gian kiên nhẫn và kiên trì. Anh cố gắng dùng cái Dương Sâm này kéo dài ít nhất là trong vòng 2 đến 3 tháng thì tôi dám chắc là những cái rối loạn sinh lý của anh nó sẽ được cải thiện bước đầu. Còn nếu như anh sử dụng đến thời gian 6 tháng thì có thể nói rằng là với tuổi 61 chắc chắn là nó sẽ khắc phục về cơ bản. Bởi vì đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược liệu mang tính chất là tự nhiên. Nó không có tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ như là chúng ta sử dụng cái giải pháp hormone hoặc là chúng ta sử dụng các thuốc đầu nhanh. Tất cả cái đó nó chỉ giải quyết nhất thời, tạm thời thôi, và nó có rất nhiều tác dụng phụ, thậm chí nó có thể làm nặng lên cái căn bệnh cao huyết áp của anh. Cho nên đây là

0: Và cho nên rằng là cái chuyện này nó là quy luật của tự nhiên. Cho nên cái việc mà bị bệnh đái tháo đường nó là một trong thủ phạm mà nó làm yếu sinh lý của chúng ta. Tại sao lại như vậy? Bởi vì thứ nhất, đái tháo đường nó sẽ làm tổn thương các mạch máu mà đưa máu đến thể hang. Cái thứ hai là hầu như rất nhiều các thuốc tiểu đường dùng trong vòng vài ngày đầu đã bắt đầu bị rối loạn cương dương và những cái rối loạn mang chất suy yếu sinh lý. Đây là tác dụng phụ mà không mong muốn của các thuốc tân dược. Cái thứ ba là tầm tuổi 65 cộng thêm bệnh đái tháo đường nữa thì xin thưa với bác là gì? Là sức khỏe chung của chúng ta nó không được như ngày xưa nữa, và theo đà đó thì sức khỏe sinh lý cũng suy yếu. Cho nên cái việc mà bác quan tâm đến cái chuyện là cái dương sâm á thì đó là hoàn toàn hợp lý. Và cấu trúc của cái giải pháp này lấy cái sâm Lai Châu và cao xương dê nó làm nòng cốt, nó là nằm trong cái mạch, là cái cơ chế để sinh ra bệnh lý là như vậy. Bởi vì làm sao? Thứ nhất là sâm Lai Châu là một thứ đại bổ nguyên khí. Và đại bổ nguyên khí là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể của chúng ta, trong đó có cái hệ thống sinh dục, trong đó cái tinh hoàn của người đàn ông. Nó giúp cho hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể, cũng như là hỗ trợ tiết tiết tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Còn cao xương dê thì nó là một thứ mà theo kinh nghiệm của cổ nhân ấy, thì nó là cái thứ mà trợ dương rất mạnh, nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái loại cao mà bồi bổ cho sức khỏe tổng thể. Vì thế từ ngàn xưa ở vùng cao người ta dùng cao xương dê để bồi bổ cho những người sau hậu phẫu, những người ốm dậy, những người có tuổi và những người mà chậm có con. Đấy là chưa kể đến giải pháp này còn có các cái thảo dược rất tốt cho vấn đề dương khí là gì? Sâm dương hoắc, đó là đông trùng hạ thảo, đó là châu cổ, đó là tích dương. Thế cho nên là cái giải pháp này là giải pháp rất hữu ích đối với những người ở tầm tuổi của bác mà có suy yếu sinh lý nam.
1: Xin cảm ơn bác sĩ và chương trình ạ.
2: Dạ, tôi cảm ơn. Cảm ơn chú cũng đã gọi về cho chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là cùng với lời khuyên mà chuyên gia vừa mới đưa ra thì chú cũng sẽ có thể cải thiện được tình hình sức khỏe sinh lực nam giới trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, bồi đắp sinh lực từ gốc, tăng cường sức khỏe tổng thể với thành phần độc đáo có chứa sâm Việt Nam là sâm Lai Châu, cao xương dê hỗ trợ giúp bổ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam và hạn chế quá trình mãn dục sớm, hỗ trợ cải thiện các vấn đề suy giảm sinh lý, mệt mỏi mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Dương sâm linh đan không chỉ là viên hoàn sâm mà nó còn kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm bậc nhất đất Việt, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi để bất cứ người đàn ông nào cũng có thể tự tin trước nửa kia, luôn được ngưỡng mộ.
1: Và áp dụng những cái mẹo của các bài viết đấy nhưng mà thấy nó cũng nó không có khả quan hơn lắm. Rất mong là chương trình bác sĩ Toàn xem mà tư vấn giúp em đi sang để cho cải thiện những chuyện chăn gối vợ chồng.
0: Dạ vâng. Có thể nói là hiện nay là cái sức khỏe của mình về chung thì vẫn tốt không ạ? Nhưng mà mình chỉ có mỗi cái vướng mắc là vấn đề mình xuất tinh sớm. Thế thì cái này nó liên quan đến cái thể loại thần kinh, tức là những người thiên về hưng phấn và rất dễ có những xúc cảm. Thế thì ở chỗ này thì chương trình có hai lời khuyên thế này. Thứ nhất là muốn gì thì năm nay mới có 37 thôi, nhưng mà chúng ta cũng không chủ quan. Thì một dịp nào đó thuận tiện thì là bạn có thể đến các cái trung tâm nam học, hiện nay thì nơi nào cũng có, cả Hà Nội cũng có. Thì mình sẽ xét nghiệm xem là cái lượng testosterone của mình nó có suy giảm hay không. Thế cho nên là mình cũng định lượng đi để xem. Và từ đó thì các nhà nam học ở các cái trung tâm nam học người ta kê cho mình những cái thuốc tân dược gì để mà cung cấp lại cho mình cái lượng testosterone nếu suy giảm thì mình cứ dùng thôi. Hôm nay thì chương trình có nói đến giải pháp dương sâm, nó kết hợp sâm Lai Châu với cả cao xương dê và một số thảo dược có tính chất là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, và tức là nó làm tăng cường cái thận khí, và từ đó nó cố tinh có nghĩa là gì, nó kìm hãm bớt lại. Đấy thì bạn nên tìm đến cái giải pháp này và sử dụng nó. Một mặt nó sẽ nâng cao sức khỏe tổng thể. Tất nhiên là sức khỏe tổng thể của bạn thì bây giờ nó chưa vấn đề gì nhiều lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng khả năng nó liên quan đến cái sức khỏe tinh thần của mình nó cũng có vấn đề. Bởi vì cái thể chất tinh thần của mình nó có thể thiên về vấn đề giao cảm, cho nên nó rất dễ bị xuất tinh sớm. Thì nếu cứ sử dụng cái giải pháp này thì nó sẽ điều hòa lại âm dương. Bởi vì trong thành phần của nó là có sâm Lai Châu là bổ dương, bổ khí, nhưng mà nó có cao xương dê thì nó là bổ về tinh, bổ về huyết, và đồng thời nó cũng trợ dương. Thế thì nó vừa bổ âm vừa bổ dương, mục đích là gì? Nó lấy lại cân bằng âm dương, có nghĩa là cân bằng giữa hưng phấn và ức chế, giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm, thì tự khắc là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể kìm nén, tức là các cụ nói là cố tinh. Đấy, vấn đề nó như thế.
2: Vâng ạ, hy vọng là những cái thông tin mà chuyên gia chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay cũng sẽ

số đường máu về cái giá trị an toàn và nó mang chất ổn định, và đồng thời nó còn nâng cao sức đề kháng và chống mệt mỏi. Thế cho nên rằng là cùng với cả cao xương dê thì đây là cái giải pháp mà nó nâng cao cái sức khỏe chung của anh. Ví dụ như là trước đây khi anh chưa dùng cái này á, thì có thể nói là anh có thể đi bộ 5 cây thấy mệt lắm rồi. Nhưng mà tôi dám chắc là anh dùng cái này khoảng độ 1 tháng thì anh có thể đi tới 10 cây hoặc là hơn nữa mà anh cảm giác nó không mệt mỏi. Tức là cái sức khỏe tổng thể tăng lên. Vậy thì cái điều đầu tiên của giải pháp này là nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Nhưng cái thứ hai là bản thân sâm lai châu cũng như là cao xương dê cũng như các thảo dược kèm theo đó, nó làm chậm quá trình lão hóa và nó kích thích các tế bào lytic ở trong tinh hoàn ở đàn ông, nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cho nên là nó cải thiện cả vấn đề là gì? Suy giảm cái lượng testosterone mà vốn dĩ ở tuổi của anh có lẽ nó chỉ còn 50% mà thôi. Thế cho nên nói như vậy để anh đặt câu hỏi rằng là có nên dùng và dùng cái đó hợp không, thì nó quá hợp. Và hơn nữa là điều thứ hai là gì? Là chúng ta thấy là hiện nay có rất nhiều giải pháp tân dược loại tàu nhanh nhưng mà nó có nâng sức đề kháng đâu, không ạ? Và nó có rất nhiều tác dụng phụ, nhưng mà cái giải pháp này nó hoàn toàn không có tác dụng phụ. Mà không những thế, nó lại còn tốt cho bệnh lý nền của chúng ta, nó còn tốt cho sức đề kháng của chúng ta. Cho nên là thôi thì dùng nó mà tốt cho sinh lý cũng được, còn không có thì mình cũng tốt cho cái sức khỏe tổng thể của mình. Nó giúp cho mình kéo dài tuổi thọ, mình sống nó vui tươi về tinh thần và khỏe mạnh về thể chất. Tất nhiên sử dụng thì phải lưu ý hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là phải kiên trì. Thuốc đông y là nó ngấm chậm, ngấm lâu nhưng nó tích lũy dần. Cho nên thời gian không tính bằng ngày, bằng tuần mà phải tính bằng tháng, thậm chí nhiều tháng. Và thậm chí là có thể sử dụng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu cho sinh lý. Và đồng thời nó cũng giúp cho chúng ta là nâng cao tuổi thọ và sống vui và sống khỏe phải sau một vài tháng nhất định. Đấy là tất cả những điều mà chương trình muốn nói với anh để anh đủ an tâm, đủ cái niềm tin và sự hấn khởi để sử dụng cái giải pháp này, hòng lấy lại cho mình cái chuyện là phục hồi sinh lý nam. Và từ khi phục hồi sinh lý nam thì nó ngược trở lại, nó tốt cho vấn đề hoạt động cái sức khỏe tổng thể của chúng ta.

0: 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan, lý tưởng cho 3 sáng sử dụng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 59 ngày 24 tháng 1 năm 2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới nêu rõ, trong hội nhập phải thể hiện đúng tinh thần là đối tác tích cực, có trách nhiệm và tâm thế phải chuyển từ gia nhập tham gia sang chủ động đóng góp và xây dựng, định hình và sẵn sàng đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế, xây dựng một Việt Nam năng động và sẵn sàng hội nhập. Sau 40 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, khá toàn diện, góp phần vào việc gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước và đã chuyển từ hội nhập kinh tế quốc tế sang hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, tích cực đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với các thách thức toàn cầu và thúc đẩy hợp tác vì phát triển hữu nghị và quan hệ giữa các quốc gia. Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có quan hệ khuôn khổ đối tác với 38 nước, gồm có đối tác toàn diện, đối tác chiến lược toàn diện và là thành viên của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế. Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ với 259 chính đảng với 119 quốc gia trên thế giới. Hội nhập quốc tế đã thực sự trở thành một động lực quan trọng để nâng cao nội lực, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển đất nước, trong đó có phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, đưa nền kinh tế Việt Nam lớn mạnh, hội nhập sâu rộng với thế giới. Bên cạnh đó, trước sự dịch chuyển địa chiến lược, cạnh tranh nước lớn, của cách mạng công nghiệp 4.0, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang diễn ra nhanh chóng, khó lường, cùng sự trỗi dậy của các thể chế đa phương mới. Việt Nam đã phát huy vai trò chủ động và sáng tạo trong chính sách, hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường nghiên cứu, dự báo chiến lược, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, văn hóa, chuyển đổi số và ngoại giao phục vụ phát triển. Ông Julien Guerrier, đại sứ phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, cho rằng
3: Việt Nam đã không mệt mỏi thúc đẩy hòa bình trên toàn cầu, đóng góp vào các hoạt động gìn giữ hòa bình ở các khu vực có xung đột kể từ năm 2014 ở Nam Sudan và cũng như là triển khai đội ngũ các phái đoàn gìn giữ hòa bình của châu Âu thông qua hiệp định khung giữa EU và Việt Nam. Và sự tham gia kết nối giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc cũng vô cùng sâu sắc, thể hiện trong việc đăng cai lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc chống lại tội phạm mạng, Công ước Hà Nội đó, định hướng mới của Tổng Bí thư Tô Lâm liên quan đến trật tự đa phương dựa trên quy tắc thông qua nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới là một cái tầm nhìn chiến lược mà sẽ định hướng, định hình con đường của Việt Nam trong những năm tới để trở thành một quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.
2: Nghị quyết 59 cũng nêu rõ các mục tiêu cụ thể như phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, có ít nhất 40% tổng số doanh nghiệp có hoạt động về đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, hoàn thành cơ bản các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, đưa nền giáo dục và hệ thống y tế của Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của khu vực, phát triển một số trường đại học lớn trong nhóm hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trong nhóm 100 trường đại học hàng đầu của thế giới. Phấn đấu để Việt Nam trở thành nòng cốt tại một số cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế, trọng tâm là ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC. Để thực hiện các mục tiêu này, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, có 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp với 117 nhiệm vụ cụ thể, đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới tư duy, nhận thức, hành động trong hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
4: Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế, phục vụ xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khả năng chống chịu cao. Đây là một cái nội dung rất quan trọng. Nhìn từ cái thực tế trong thời gian vừa qua, những cái cú sốc bên ngoài như của đại dịch Covid thì chúng ta cũng biết, những cái nền kinh tế mà có khả năng chống chịu cao thì không những là để kinh tế xã hội của nước đó được ổn định, nhưng mà lại thực sự lại trở thành một điểm mạnh trong thu hút đầu tư nước ngoài và hấp dẫn của nền kinh tế.
2: Có thể xem nghị quyết số 59 NQTU là kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc hội nhập quốc tế kỷ nguyên mới. một kỷ nguyên mà đất nước không chỉ giàu mạnh về kinh tế mà

0: ví dụ như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm, thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh nhân của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng xem nhiều, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ. Thì nó lại đi táo rồi phân lỏng. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bứt rứt. Chỉ mong sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
1: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
3: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật, là những đồ ăn thích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp Bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
1: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
3: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, Bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP. Nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột, cho đến đại tràng. Và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược, đó là bạch chuột. Thông qua cái nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên và từ đó nó khiến cho chúng ta có thể cầm đi tiêu chảy, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
2: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
2: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, dù các bộ ngành địa phương vào cuộc quyết liệt trong xử lý nhà đất công dôi dư sau sáp nhập, nhưng tiến độ vẫn còn rất chậm. Theo Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính, không ít nơi mới dừng ở bàn giao, chuyển giao trên giấy, còn thực tế vẫn bỏ trống, chưa khai thác, thậm chí vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ, khiến công trình xuống cấp, hoang hóa.
0: Những giải pháp xử lý 26.000 cơ sở nhà đất dôi xong trong quý 2 theo yêu cầu của chính phủ sẽ là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay.
1: Cùng với đó, thế giới đa chiều với những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua cùng những thông điệp ý nghĩa thú vị đang đón chờ quý vị và các bạn.
0: Quý vị đừng quên số điện thoại nóng của chương trình là 0243 934 1040 đã sẵn sàng chờ nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn để đóng góp hoặc bày tỏ ý kiến về những nội dung phát sóng. Trước hết là một số tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú nước ngoài thực hiện.
1: Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng nay chính thức phát đi thông cáo về chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc trong tuần này. Đây được kỳ vọng là cuộc gặp có ý nghĩa quan trọng, tác động tới cục diện quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13 đến 15 tháng 5. Đây sẽ là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ sau chuyến thăm lịch sử

0: trung ương Klong Prem. Dù được tha tù trước thời hạn, nhưng ông Thaksin vẫn phải đeo thiết bị giám sát điện tử cho đến khi thời gian quản chế kết thúc vào tháng 9 năm nay. Bên ngoài nhà tù, gia đình ông Thaksin cùng đông đảo người ủng hộ đã có mặt từ sớm để chờ đón. Ông Gorachai, cựu nghị sĩ đảng Vì nước Thái, lực lượng chính trị gắn liền với ảnh hưởng của ông Thaksin cho biết, khoảng 1.000 người ủng hộ có mặt tại nhà tù trung ương Klong Prem, trong đó nhiều người đã chờ tại khu vực từ đêm hôm qua. Liên quan vai trò chính trị của ông Thaksin thời gian tới, lãnh đạo đảng Vì nước Thái, Yulapun Amon Vivat khẳng định, cựu thủ tướng vẫn là biểu tượng tinh thần của đảng, song sẽ không đảm nhiệm bất kỳ vị trí cố vấn chính thức nào. Giới quan sát cho rằng, trong đợt trở lại chính trường lần này, ông Thaksin có thể lựa chọn cách tiếp cận kín tiếng hơn, tập trung vào củng cố ảnh hưởng trong nội bộ đảng và tăng cường vị thế chính trị cho
1: và không được đến một số địa điểm công cộng nhất định. Giới chức Pháp cũng yêu cầu tất cả những người từng tiếp xúc với hành khách trên tàu MV Hondius cũng như những người đi trên các chuyến bay quốc tế có hành khách từ con tàu này quá cảnh phải lập tức trình diện cơ quan y tế để được đánh giá nguy cơ lây nhiễm. Trong nhóm 5 công dân Pháp vừa hạ cánh ở khu vực Bắc Paris, Thủ tướng nước này, ông Sébastien Lecornu, cho biết đã ghi nhận một trường hợp xuất hiện triệu chứng ngay trên máy bay. Vì vậy, toàn bộ nhóm hành khách sẽ bị áp dụng biện pháp cách ly nghiêm ngặt ngay lập tức cho đến khi có thông báo mới.
2: Cũng liên quan đến những vấn đề xã hội đang được nhiều quốc gia quan tâm. Tại Australia, sau 5 tháng triển khai quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhiều tín hiệu tích cực đã được ghi nhận, dù không ít trẻ em vẫn đang tìm cách truy cập các nền tảng trực tuyến. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
3: Kết quả cuộc thăm dò do cơ quan phân tích dữ liệu YouGov thực hiện đối với 1.500 trẻ em Australia từ 13 tuổi đến 15 tuổi cho thấy 85% các em trong độ tuổi này vẫn sử dụng mạng xã hội sau khi quy định về giới hạn độ tuổi có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm ngoái. Trong số những em nhỏ vẫn sử dụng mạng xã hội, 52% thấy rằng việc truy cập vào các trang này vẫn rất dễ dàng khi các em nói dối độ tuổi của mình. 51% các em nói rằng việc truy cập vào mạng

0: vực Đông Bắc Á thông tin.
1: Theo tài liệu do Cơ quan Quản lý Tài nguyên Khoáng sản Tự nhiên Hàn Quốc công bố, trên bán đảo Triều Tiên có khoảng gần 6 triệu tấn quặng vàng được tạo thành do các hoạt động magma từ đại trung sinh cách nay khoảng hơn 200 triệu năm trước. Trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng mạnh với khoảng 50% chỉ trong vòng một năm trở lại đây, cơn sốt tìm vàng sa khoáng tại Hàn Quốc đã bùng phát trở lại sau khi tạm lắng từ khoảng quý 2 năm ngoái. Theo điều tra của các cơ quan truyền thông và cơ quan quản lý của Hàn Quốc, chỉ tính riêng trong 3 năm gần đây, số lượng người đăng ký tư cách hội viên của trang web Hội những người tìm vàng sa khoáng đã tăng mạnh từ 1.000 người lên 6.000 người. Trước sự gia tăng nhanh chóng của phong trào đại cát tìm vàng tại nhiều địa phương, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đã phải đưa ra những cảnh báo và quy định cụ thể, trong đó nhấn mạnh chỉ chấp nhận những hoạt động bằng phương pháp thủ công và cấm tuyệt đối sử dụng các loại máy móc để tìm vàng sa khoáng.
0: Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết tại một số quốc gia trên thế giới. Xin mời biên tập viên Nguyễn Kiên.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã nhận định rằng hiện tượng El Nino có thể phát triển ngay từ khoảng tháng 5 cho đến tháng 7 năm nay và thường đạt đỉnh điểm vào cuối năm. Khi El Nino phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu toàn cầu đã ấm hơn, thì nhiệt độ trên khắp thế giới có thể bị đẩy lên mức đặc biệt cao. Một số nơi ở Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam, có thể trở nên khô hơn và ấm nóng hơn mức trung bình, lượng mưa giảm, từ đó có thể làm tăng nguy cơ hạn hán và xảy ra cháy rừng. El Nino cũng ảnh hưởng đến hoạt động của bão. Ở Đại Tây Dương, El Nino có xu hướng làm giảm khả năng phát triển của bão, nhưng ở một số vùng tại Thái Bình Dương lại có điều kiện thuận lợi, nước biển ấm hơn để bão phát triển mạnh. Sự tương phản này cho thấy thay đổi về địa điểm xảy ra và mức độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Về thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới ngày và đêm hôm nay, Moscow, Liên bang Nga có lúc có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 9 đến 13 độ. New York, Mỹ có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 8 đến 18 độ. Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 32 độ. Paris, Pháp có lúc mưa dông rải rác, nhiệt độ từ 5 đến 14 độ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.

0: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Chương trình tiếp tục với một số thông tin y tế nổi bật. Tại quyết định 1284 hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Y tế cho biết các nội dung khám theo định kỳ gồm các dấu hiệu sinh tồn, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, đánh giá sự phát triển tinh thần, vận động, đánh giá tiêm chủng, thăm khám toàn thân và các bộ phận, da, đầu cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, bụng và cơ quan sinh dục, cơ xương khớp và thần kinh. Cùng với đó là có cả phần khám trắc nghiệm phát hiện nguy cơ tự kỷ áp dụng cho trẻ từ 16 đến 30 tháng tuổi với 20 câu hỏi trắc nghiệm nguy cơ tự kỷ.
5: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Khánh Hòa CDC Khánh Hòa cho biết, thống kê từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 16 ca nghi bệnh sởi và 2 ca bệnh sởi, so với năm ngoái giảm hơn 90%. Thông thường, các trường hợp mắc sởi rơi vào lứa tuổi từ 1 đến dưới 10 tuổi. Tuy nhiên, một số người lớn vẫn có thể mắc bệnh này. Trường hợp mắc sởi được điều trị đúng phác đồ sẽ khỏi trong khoảng 1 tuần. Dù số ca nghi bệnh sởi tại Khánh Hòa giảm mạnh, ngành y tế tỉnh Khánh Hòa vẫn khuyến cáo người dân không được chủ quan, cần chủ động phòng bệnh.
4: Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hơn một tháng từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 5 2026, bệnh viện này đã tiếp nhận 58 trẻ đến tiêm phòng dại, trong đó có nhiều trẻ phải cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương toàn thân do bị chó cắn. Đáng tiếc nhất là trường hợp bệnh nhi 14 tuổi tại Thái Nguyên, trẻ bị chó nhà cắn vào gót chân cách đây 6 tháng nhưng không được tiêm vaccine phòng dại mà chỉ điều trị bằng phương pháp dân gian. Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ mắc bệnh dại, nguy cơ tử vong cao.
5: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ung thư phổi là một trong những thách thức lớn nhất của y tế toàn cầu với khoảng 2,5 triệu ca mắc mới hàng năm. Đây là bệnh đứng thứ hai trong nhóm các ung thư phổ biến nhất và là một trong những nguyên nhân gây tử vong ung thư hàng đầu. Đa số người bệnh được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Tại Việt Nam, tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm tại nước ta hiện vẫn còn rất thấp, với khoảng hơn 10%, trong khi phần lớn người bệnh được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, khoảng từ 70 đến 80% trường hợp thường được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển hoặc di căn, làm giảm cơ hội điều trị triệt căn và làm tăng gánh nặng chi phí cho người bệnh, gia đình và hệ thống y tế.
4: Các bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng vừa nội soi cấp cứu cho nam bệnh nhân 46 tuổi quê Hiệp Đức, Quảng Nam, bị lưỡi câu mắc sâu trong thực quản sau khi ăn cá. Theo người bệnh, trong bữa ăn có sử dụng cá câu được do người quen gửi từ Quảng Ngãi ra. Do không phát hiện trong cá còn mắc lưỡi câu nên khi ăn, dị vật đã theo thức ăn đi vào họng và cắm sâu trong thực quản. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.
5: U sơ phì đại tiền liệt tuyến có các biểu hiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó và gây ảnh hưởng đến thể trạng và tinh thần của người bị do thường xuyên phải đi tiểu cả ban ngày cũng như ban đêm. Hiện nay xu hướng nhiều nam giới bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến sử dụng các sản phẩm từ thảo dược để chăm sóc. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan là sản phẩm chuyên biệt cho nam giới bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến, chứa H-Prost chiết xuất từ cây hoa ngũ sắc đã được chứng minh an toàn và hiệu quả.

0: tới 595.000 đồng. Hãy gọi tới điện thoại miễn cước 18006723. Xin nhắc lại 18006723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, ngay sau đây sẽ là chuyên mục câu chuyện thời sự với chủ đề giải pháp nào xử lý 26.000 cơ sở nhà đất dôi dư trong quý 2 theo yêu cầu của chính phủ, qua phần trình bày của biên tập viên Thanh Trường.
2: Câu chuyện thời sự.
3: Thực tế thì bây giờ là nhất là trụ sở ấy, trong cái tình trạng là bỏ không rất nhiều, vô cùng lãng phí. Chúng tôi cũng thấy này, cái này chúng ta làm chậm cũng sẽ phải tập trung. Trong thời gian sớm nhất ấy, phải có phương án cho từng cái dự án trụ sở mà bây giờ đang trong cái tình trạng để không thế này để mà xử lý dứt điểm.
4: Thưa quý vị, sự sốt ruột của đại biểu Quốc hội Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khi phát biểu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 cũng là tâm trạng chung của nhiều người, của nhiều cấp và nhiều ngành. Theo Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính, về tổng thể trong tổng số gần 26.000 cơ sở đã xác định chủ thể quản lý thì vẫn còn khoảng 1/3 phải tiếp tục xử lý ở bước 2, tức là sau khi thu hồi hoặc bàn giao cơ quan tiếp nhận phải tiếp tục đưa vào khai thác. Và nhưng hiện nay, nhiều cơ sở vẫn bỏ trống, chưa khai thác, thậm chí vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ khiến công trình xuống cấp, hoang hóa. Ghi nhận của phóng viên Quang Sáng, thường trú khu vực Tây Nguyên.
5: Lâm Đồng có 527 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý từ tháng 1 năm 2026, chủ yếu theo các hướng chuyển giao về địa phương quản lý, điều chuyển giữa các đơn vị, thu hồi giao trung tâm phát triển quỹ đất hoặc giao đơn vị tiếp tục quản lý khai thác. Tuy nhiên, đến đầu tháng 4 năm 2026, mới chỉ có 7 cơ sở được xử lý xong, số còn lại vẫn đang hoàn thiện thủ tục.
4: Theo yêu cầu của chính phủ, trong quý 2 này các địa phương phải hoàn thành xử lý tài sản nhà đất công dôi dư sau sáp nhập. Hạn chót đang chỉ còn tí bằng ngày, và nếu vẫn làm theo cách thông thường, theo quy trình cũ thì nguy cơ không kịp tiến độ là rất rõ. Vậy đâu là nút thắt và vì sao đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhưng kết quả vẫn chậm? Quan trọng hơn, cần giải pháp gì để gỡ bài toán tài sản công dôi dư trong thời gian ngắn còn lại? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời giáo sư Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 15 để cùng phân tích rõ hơn thực trạng, bất cập và những giải pháp mang tính đột phá. Xin chào và cảm ơn giáo sư Hoàng Văn Cường đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
6: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Cái hiện trạng về tài sản nhà đất công dôi dư vẫn còn đang rất nhiều chưa đưa vào sử dụng. Ở trên bình diện cả nước ấy, thì ông đã là đại biểu Quốc hội khóa 15 và cũng đã đi thực tế các địa phương thì nhìn nhận cái thực trạng này nó như thế nào?
6: Cái thực trạng về như chúng ta vừa nêu lên ở Lâm Đồng và Huế thì đây không phải riêng Lâm Đồng và Huế đâu.
4: Vâng.
6: Mà hầu hết tất cả địa phương đi chúng ta đều thấy tình trạng này. Điều ấy nó nói lên ba cái vấn đề. Thứ nhất ấy, đây là cái hệ quả tất yếu của quá trình sát nhập các cái đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, các cơ quan hành chính. Bởi vì là trên cùng một địa bàn thì những cái công trình này là những công trình mà có cùng công năng giống nhau. Thì bây giờ sát nhập lại thì dồn về chỉ sử dụng một chỗ thôi, còn chỗ khác đương nhiên nó sẽ dư dôi ra. Cái điều thứ hai ấy, là những công trình mà gọi là trụ sở công ấy, để chống như thế này ấy, thì nó lại đang là những các cái công trình nó nằm ở những vị trí trung tâm, những cái vị trí đất vàng.
4: Đất vàng.
6: Và nó lại là tài sản công, cho nên là để hoang hóa. Và để hoang như thế thì nó tạo ra không phải chỉ là cái lãng phí đơn thuần về cái tài sản đó, nó xuống cấp, phải duy tu, phải bảo dưỡng, rồi phải bảo vệ, mà nó còn tạo ra một cái nhức nhối cho người dân, cho cảnh quan đô thị, cho mọi người thấy rằng là tại sao những cái tài sản nó giá trị như thế, những vị trí tốt như thế thì lại bị bỏ hoang mà không được đưa vào sử dụng. Và như vậy thì vấn đề thứ ba ở đây đặt ra, chúng ta thấy rằng là bây giờ nó không phải chỉ vấn đề là cái tài sản đó như thế nào, mà quan trọng nhất là tại sao chúng ta đã có một cái chỉ đạo rất là quyết liệt là phải đưa những tài sản này vào sử dụng. Nhưng mà cho đến nay, như phóng sự chúng ta nhìn thấy đấy, là còn rất nhiều những cái tài sản chưa đưa vào sử dụng được. Rõ ràng ở đây nó có những vấn đề vướng mắc về mặt cơ chế. Và điều này ấy, nó sẽ đặt ra cho cái công tác quản lý trong thời gian tới. Nó vừa là thách thức đối với lại các cái cấp chính quyền địa phương, nhưng đồng thời nó cũng thể hiện rất rõ đây là một phép thử cái năng lực của chính quyền địa phương xem là giải quyết những vấn đề rất là bức xúc như thế nào.
4: Dạ vâng. Hiện thì cơ chế chính sách thì đã được phân cấp mạnh cho các bộ ngành và địa phương, nhưng mà theo giáo sư Hoàng Văn Cường thì vì sao vẫn có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương, có nơi làm nhanh thì nơi lại làm rất là chậm?
6: Trước hết ý, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà nó dư dôi này thì nó có cái khách quan của nó. Rõ ràng là chúng ta trong quá trình thực hiện đề án sáp nhập thì chúng ta rất là quan tâm và quyết liệt trong chuyện tổ chức bộ máy.
4: Vâng.
6: Thế nhưng mà chúng ta chưa có một phương án cụ thể để cho cái việc là xử lý những cái tài sản như thế nào. cho nên dẫn đến cái nghịch cảnh là cái

0: nơi thì thiếu cái trụ sở làm việc cho những cái nơi mà bộ máy mới được setup, nhưng mà cái nơi khác thì lại dư thừa ra. Và cái việc mà các cái tài sản công này ấy, thì không phải là những tài sản thông thường, vì nó phải vướng vào cái chuyện là phải tuân thủ các quy định về quản lý xử lý tài sản công. Và các cái quy định về quản lý xử lý tài sản công ấy, thì thường nó phải qua rất nhiều khâu để tránh những cái yếu tố về thất thoát, đảm bảo những nguyên tắc về quản lý công. Và chính vì vậy thì không thể nhanh chóng để xử lý được. Và một cái giải pháp nhanh nhất tức là người ta sẽ phân cấp, tức là việc bàn giao cho công cơ sở, bàn giao cho những đơn vị khác. Và bàn giao xong rồi thì các cái đơn vị mà nhận ấy, thì lại vẫn vướng vào là tài sản công, nên không thể đưa vào sử dụng, không đưa vào xử lý ngay được, nhưng đành phải để đó. Đặc biệt là cán bộ cơ sở hiện giờ thì chúng tôi biết rằng là cái năng lực người ta cũng không phải là tốt lắm, thì cũng thiếu. Do vậy cho nên là cái khó như này mà lại ra vào trong tay người ta thì cũng không phải là dễ dàng người ta thực hiện được ngay. Và một yếu tố thứ ba tôi cho rằng là nó có một nguyên nhân khách quan nữa là cái công năng thiết kế của những công trình về trụ sở công ấy, nó bây giờ chúng ta muốn chuyển sang thành y tế, chuyển sang thành giáo dục, đâu có phải là cái nào cũng phù hợp. Đấy, phải thay đổi rất nhiều. Đấy, thậm chí có những nơi khi y tế dục nó không có nhu cầu. Và như vậy thì nếu chúng ta mà không có được một cái phương pháp gọi là thật sự linh hoạt thì rất là khó để đảm bảo rằng là các cái tài sản này thực xử lý một cách thực chất. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta nhìn thấy một cái điều này, cái sự chênh lệch giữa các địa phương ấy, thì nó còn xuất phát từ một cái điều chúng ta cho rằng là một cái tư duy về quản lý. Nếu trước đây chúng ta quản lý tức là gì, ta cứ giữ cho nó sao để bảo đảm không bị thất thoát, không bị vi phạm, theo được rồi. Thì bây giờ nó chuyển sang cái chỗ là chúng ta không phải như thế mà chúng ta phải chuyển hiệu quả nó, không thể để không được, cứ giữ không được mà phải chuyển hiệu quả, vậy làm thế nào để sử dụng hiệu quả, thì nó đòi hỏi một cái thay đổi tư duy, phải có hành động rất quyết liệt của những người đứng đầu. Rồi là địa phương chúng ta cũng thấy rằng có cái sự khác nhau, có những địa phương ấy thì cái thị trường bất động sản rồi những nhu cầu phát triển rất mạnh, và như vậy thì những cái trụ sở, những cái công trình đấy có thể không dùng cho cơ quan công thì người ta có thể mang đấu thầu đấu giá được, nhưng có những địa phương ở vùng sâu vùng xa thì rõ ràng có khi đấu thầu không được, mà đấu thầu không được thì bây giờ tài sản công không thể mang tự nhiên lại giao cho tư nhân sử dụng được. Rõ ràng là nó vướng vào rất nhiều những yếu tố cả chủ quan và khách quan như thế.
1: Mới đây thì Bộ Tài chính cũng đã đang gấp rút xây dựng cái dự thảo nghị định và cái nghị quyết mới và hướng tới cơ chế đặc thù và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ví dụ như là có cái nội dung sẵn sàng là khi mà cái cơ sở công đó được chuyển đổi nhưng mà nó vướng quy hoạch thì sẵn sàng là có thể là không theo quy hoạch và quy hoạch sửa sau, và còn rất nhiều điểm mới khác nữa. Thì theo ông có thể phân tích những cái điểm mới của dự thảo quy định này, nó có tính đột phá như nào và có thể áp dụng được ngay?
0: Vâng, tôi cho rằng là cái nghị định mới mà chúng ta xây dựng đấy là chúng ta phải tuân thủ, chúng ta thực hiện theo cái một cái tư tưởng đó. Tư tưởng nhất tức là chúng ta không phải là buông, không phải là khoán trắng, mà chúng ta phải có một cái định hướng. Một cái định hướng này nó mang chất nguyên tắc. Ví dụ chẳng hạn những quy định của trong nghị định này thì phải đưa ra các nguyên tắc xử lý. Nguyên tắc xử lý gì? Là cái việc xử lý tài sản công đấy không được phép để cho có cái cơ hội để trục lợi. Đấy, không để có những trục lợi, không để có cái trục lợi nó xảy ra. Đấy, thế còn có thể cách làm của anh khác nhau, nhưng mà cách làm đó nó không dẫn đến trục lợi, không dẫn đến tiêu cực, thì coi như anh đạt yêu cầu, chứ không bắt buộc phải theo một quy trình. Cái thứ hai nữa là phải thực hiện cái công khai minh bạch. Đấy, để cho tất cả mọi người đều được giám sát cái quá trình xử lý này. Cái thứ ba là nó phải mang lại cái hiệu quả kinh tế tổng hợp. Đấy, chứ không phải rằng là nó chỉ tính đến cái chuyện là giữ là không mất tiền của tài sản công. Có thể chúng ta phải chấp nhận là cái tài sản đó chúng ta có thể hy sinh một tí về mặt lợi ích ngân sách, nhưng nó lại mang lại cái hiệu quả kinh tế cho cái vùng đó, cho cái sự phát triển của địa phương đó, thế thì tốt hơn hiệu quả tổng hợp. Đấy, thì tôi cho rằng những cái nguyên tắc chung thì chúng ta phải đưa ra, rồi ví dụ như thế. Thế nhưng đồng thời chúng ta lại phải có quy định rất cái trao cho địa phương những cơ chế nó rất là đặc thù. Tôi nói ví dụ chẳng hạn đấy, như chúng ta vừa thấy rằng là có nhiều những thứ có thể chuyển đổi công năng nhưng mà nó không phù hợp quy hoạch. Vậy thì không phù hợp quy hoạch thì bây giờ địa phương phải được quyền thay đổi quy hoạch đó, phải được quyền xử lý cho nó phù hợp. Đấy, hoặc là chúng ta thấy rằng là đấu giá, đưa ra đấu giá nhưng mà tư nhân không qua, người ta muốn bỏ tiền ra đấu giá cả. Thế nhưng cái chỗ này rất cần khuyến khích để các nhà đầu tư vào, để người ta phát triển các khai thác. Vậy thì chúng ta phải có cơ chế để chuyển giao cái đất đó cho những nhà đầu tư, mà không nhất thiết cứ phải là thực hiện đấu giá, mà ở đây nó sẽ không xảy ra những tiêu cực. Thì tôi cho rằng là khi vậy chúng ta phải đưa ra cái quyền được thay đổi như quy hoạch, thay đổi các phương thức để thực hiện, mà không nhất thiết cứ phải tuân thủ những cái quy trình, những quy định. Thế rồi là chúng ta thấy rằng là có thể nó có những cái cách làm năng động sáng tạo như thế thì nó dẫn đến cái chuyện là nếu như địa phương mà làm thật mạnh, làm thật sáng tạo, tìm ra những cái rất mới nó phù hợp với địa phương mình, thì có thể nó dẫn đến tình trạng là có nguy cơ là anh sẽ vi phạm vào cái chuyện là không tuân thủ quy trình, không tuân thủ quy định. Thì khi thanh tra kiểm tra
1: cái đó mới đáng lo,
0: thì cán bộ người ta sẽ bị xử lý. Và như vậy thì trong cái quy định này tôi cho rằng là cũng phải có một cơ chế để thông qua cái công khai minh bạch để bảo vệ cái cán bộ

0: dám nghĩ dám làm. Đấy, và một cái điểm nữa tôi cho rằng là nó có một cái vướng mắc lớn trong cái giải quyết cái tài sản công ấy, là những cái hồ sơ, những các cái giấy tờ về cái tài sản ấy thì hiện nay ở nhiều nhưng không có. Ví dụ chẳng
1: Vâng.
0: hạn như đánh giá hiện trạng tài sản thế nào, giá trị tài sản bao nhiêu, mang đấu giá mức khởi điểm bao nhiêu, định giá nào, không thể làm được. Đấy, hồ sơ nó có đâu, vì nó tài sản công nhiều khi không theo dõi, hoặc là thậm chí theo dõi nó không đầy đủ. Vậy thì bây giờ chúng ta phải có những các cái cách thức trao cho địa phương, người ta có thể thực hiện những cái giải pháp rất là nhanh. Đấy, đưa một cơ quan vào định giá rất nhanh và bỏ toàn bộ những vấn đề theo dõi về giá trị, các nguyên giá, các nguyên gốc nó đi, và chúng ta phải thừa nhận những cái gì hiện có để chúng ta thay đổi những cái vướng, ta gọi là vướng về pháp lý, vướng về mặt hành chính, thì khi đấy cái cơ sở người ta mới có thể thực hiện được. Đấy, tóm lại thì tôi cho rằng là cái mà để tháo gỡ trong cái nghị định này ấy, là cần phải không phải là chỉ cắt giảm thủ tục hành chính
1: Vâng.
0: mà nó phải thay đổi về cái cơ chế hành chính. Đấy, thay đổi linh hoạt cơ chế hành chính, rồi là cũng phải tăng cái trách nhiệm cho những người xử lý, những người để bảo vệ cái quyền lợi, bảo vệ cái năng động sáng tạo của họ, để cho người ta dám nghĩ dám làm, và khi đấy thì người ta vừa thực hiện trách nhiệm của mình nhưng người ta cũng dám quyết tâm thực hiện.
1: Vâng, và với thời gian còn lại không nhiều trong cái mốc quý 2 này, khi chỉ còn hơn tháng nữa thôi là hết quý 2 rồi, trong rất nhiều giải pháp mà ông đưa ra thì đâu là nhóm giải pháp mang tính cấp bách cần phải triển ngay khai ngay để mà tránh vỡ tiến độ và đạt được cái yêu cầu của chính phủ, đó là trong quý 2 này phải xử lý xong?
0: Rõ ràng là cái số lượng mà chúng ta cần phải xử lý trong quý 2, tức là thực ra chỉ còn có
1: Có hơn
0: 2 tháng
1: tháng nữa.
0: thôi.
1: Vâng.
0: Đấy, gần 2 tháng thì rõ ràng là vô cùng lớn. Nếu chúng ta cứ triển khai theo cách thức trước đây thì tôi nghĩ rằng là không thể nào hoàn thành được. Đấy, thì có thể có nhiều giải pháp nhưng mà tôi cho rằng mấy có mấy cái nhóm giải pháp mà rất cấp bách như thế này. Cái việc đầu tiên ấy, thì tôi cho rằng là cần phải phân loại các cái tài sản dư dôi để thành các cái nhóm, và mỗi một nhóm thế thì cách xử lý như thế nào. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như phân loại xem là cái chuyển đổi công năng thì những cái nào chuyển đổi công năng được. Nếu như chuyển đổi công năng được, thấy rằng có nhu cầu phù hợp với khả năng thì chúng ta sẽ thực hiện phương án chuyển đổi công năng, chẳng hạn như cải tạo như thế nào, sẵn sàng cho đầu tư cho cải tạo phải dồn tiền vào đấy. Đấy. Nhưng mà nhóm thứ hai chẳng hạn như cái nhóm mà người ta thấy rằng là cải tạo không được mà chỗ này rất cần nhưng mà phải đầu tư mới, phải xây dựng mới thì sẵn sàng phải phá bỏ đi, phải phá hủy những cái tài sản đi, chứ không phải rằng tài sản này vì là xây dựng lên chưa sử dụng bây giờ phá
1: Vâng.
0: thì không được. Đấy, chúng ta nếu chúng ta để lại thì chỉ cần chờ thôi, thì phải cho phép là đập đi làm lại và xây dựng lại những công trình mới. À, cái nhóm thứ ba là cái nhóm về chuyển đổi cái mục đích sử dụng từ khu công sang khu vực tư. Đấy, phải có một cơ chế, không nhất thiết cứ phải tuân thủ các quy trình về đấu giá đấu thầu rất là dài dòng như trước đây, mà có những cơ chế cho phép anh năng động để anh chuyển đổi, miễn là không tiêu cực, để làm sao cái tài sản đó nó chuyển thành khu vực tư sử dụng được. Đấy là cái thứ nhất là phân nhóm ra để có cái giải pháp cho từng nhóm một. Cái thứ hai thì tôi cho rằng là phải áp dụng cái cơ chế ta gọi là cơ chế rút gọn. Những cái gì quy định trong luật pháp tới đây chẳng hạn như đấu thầu đấu giá hay làm gì cứ cải tạo nó phải qua bao nhiêu bước ấy, thì bây giờ phải được phép rút gọn. Địa phương thấy rằng cái bước này không cần, những việc kia không cần mà có thể quyết định ngay thì sang một bước này cho phép người ta phải làm chuyện đó. Đấy, phải thực hiện rút gọn đi, miễn là cái hiệu quả chứ không phải là tuân thủ. Cái thứ ba tôi cho rằng là cần phải có một cái tổ nó chuyên nghiệp. Đấy, chứ còn bây giờ nếu như giao cho từ xã một người ta sẽ không đủ cán bộ chuyên nghiệp để làm, nên liên thành lập những cái tổ công tác của các cái địa phương để người ta chuyên trách giải quyết những vấn đề này và người ta hỗ trợ cho các cơ sở giải quyết vấn đề này. Nên khi mà cái tổ này nó có thẩm quyền, nó có đủ khả năng quyết định tất cả mọi thứ, thì như vậy tất cả những vướng mắc gì trong quá trình xử lý, trong quá trình lập hồ sơ, trong quá trình thực hiện chuyển giao, trong quá trình đấu giá là người ta quyết được ngay. Đấy. Và vấn đề thứ tư tôi cho rằng là có lẽ chúng ta cũng cần phải tính đến là chúng ta hãy phải rà soát lại những các cái trụ sở làm việc, những cái địa điểm làm việc, những cái công việc của các cái cán bộ đang thực thi công vụ ấy, là có thể chúng ta phải phân tán ra, người ta có thể sử dụng những cái công trình nó vẫn có, chứ không nhất thiết là cái cơ quan quản lý cứ phải ngồi tập trung một chỗ. Người ta có thể phân ra thành nhiều các cái địa bàn khác nhau, địa điểm khác nhau, vì bây giờ chúng ta làm việc chúng ta kết nối liên thông rồi, online rồi, và như vậy thì nó vừa giải quyết được cái mâu thuẫn là cái chỗ làm việc ấy thì đang thiếu, còn cái chỗ khác trụ sở đang thừa, nó giải quyết được cái chỗ là cái trung tâm mà đang thực hiện công việc ấy thì nó tách xa quá dân, thì bây giờ chúng ta dịch chuyển đi thì nó sẽ gần dân hơn. Tôi cho rằng là có lẽ đấy cũng là một cái giải pháp chúng ta cần phải tính đến.
1: Dạ vâng, rất nhiều giải pháp và trong đó thì tôi cũng chú ý cũng như là nhiều khán thính giả cũng quan tâm, đó là cái giải pháp mà chuyển đổi các cái nhà đất công dôi dư sang tư nhân, làm sao thúc đẩy cái quá trình tư nhân vào, vì khi tư nhân họ nhìn thấy chỗ nào là hiệu quả họ sẽ vào đầu tư, và khi đó khi đầu tư được thì họ sẽ lan tỏa được cái phát triển kinh tế xã hội ở cái địa phương đó, để tránh cho cái tình trạng là sau khi di dời công sở đi, hiện nay thì rất là nhiều nơi nó đang rất là trầm. Vấn đề đặt ra là làm sao khuyến khích được tư nhân vào những các cái cơ sở dôi dư này để mà sử dụng hiệu quả, mà lại tránh được những các cái sân sau ở

0: Rõ ràng đấy, chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta thu hút được tư nhân tham gia vào, tôi nói thu hút tư nhân tham gia vào cái quá trình về quản trị tài sản công trụ sở đấy, nó không phải chỉ chuyện là chúng ta chuyển giao từ đất công thành cái tài sản tư, mà có thể là bản thân tư nhân người ta tham gia cùng vào đầu tư, cùng khai thác, cùng quản lý, cùng vận hành. Và thậm chí sau này có những cái trụ sở công ấy không phải do nhà nước xây dựng, mà trụ sở công đấy do tư nhân người ta đầu tư xây dựng, người ta quản lý vận hành, mà các cơ quan nhà nước chỉ cần thuê lại sử dụng một phần thôi, nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Thế và khi mà đưa được cái tư nhân vào thì đương nhiên là chúng ta biết rằng là những cái năng lực của tư nhân ấy, nó sẽ khai thác được tối đa những các cái lợi thế của những cái vị trí, của những địa điểm đó. Thế thì chúng ta thấy rằng là hiện nay cái vướng lớn nhất ấy, đều ở các địa phương, các cái trụ sở công đấy đều là những vị trí đẹp, đều những vị trí là thuận lợi, đều những vị trí là có lợi thế, chứ không phải không. Thế tại sao những cái chỗ khác tư nhân người ta đầu tư phát triển được mà trụ sở công này không được? Chẳng qua chúng ta đang vướng về cơ chế. Chúng ta e ngại rằng là chuyển cho tư nhân như thế là dẫn đến cái chuyện thất thoát. Thế nhưng mà phải thay đổi cái tư duy. Đấy, chúng ta thay đổi cái tư duy là gì? Tôi nói rằng là chúng ta phải tính đến cái hiệu quả tổng hợp, là cái tạo ra cái sự phát triển cho địa phương. Và chúng ta phải thay đổi cái cơ chế về quy định chuyển tài sản công thành tài sản tư, phải qua rất nhiều khâu, qua rất nhiều bước. Bây giờ chúng ta phải sử dụng một cái cơ chế là công khai, minh bạch, giải trình. Và khi chúng ta công khai và giải trình ra, tất cả những người tư nhân ấy, người ta có nhu cầu sử dụng, người ta sẽ tự người ta cạnh tranh với nhau, tự người dân người ta giám sát với nhau. Và chúng ta không sợ cái chuyện tiêu cực ở đây. Nếu chúng ta làm tốt việc đó thì thực sự chúng ta sẽ huy động được cái tài năng, huy động được trí tuệ, huy động được khả năng khai thác của tư nhân vào. Và chúng ta cũng không sợ rằng là cái tài sản được thất thoát, bởi vì nó sẽ chuyển thành cái tài sản có ích cho xã hội. Và chúng ta không sợ tiêu cực bởi vì chúng ta đã công khai minh bạch.
1: Mà quan trọng là đánh thức được và phát triển được những cái khu vực các cái trụ sở công và các cơ quan hành chính đã rời đi và để trầm lắng như hiện nay. Và quan trọng bây giờ nó sẽ sinh động, sôi động,
0: sự lan tỏa.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 15 với phần bàn luận vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa đến với câu chuyện thời sự với chủ đề giải pháp nào xử lý 26.000 cơ sở nhà đất dôi dư trong quý 2 theo yêu cầu của chính phủ. Trước khi đến với các nội dung đáng chú ý khác của chương trình sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ.
7: Hoa Persica làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex.

0: hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Tiếp theo chương trình là một số tin tức chúng tôi vừa cập nhật.
3: Sáng nay, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, dự án có vai trò trọng điểm trong tái cấu trúc đô thị ven sông Hồng và phát triển không gian thủ đô. So với đề xuất trước, dự án điều chỉnh còn 3 nhà đầu tư, mở rộng quy mô đất lên hơn 11.400 ha, chia thành 5 nhóm dự án lớn và lùi tiến độ thực hiện đến năm 2038. Đáng chú ý, phương án đầu tư 45 km metro ngầm dọc tuyến tạm thời chưa triển khai để tiếp tục nghiên cứu phù hợp quy hoạch. Tổng mức đầu tư dự kiến giảm còn khoảng 737.000 tỷ đồng.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực bất động sản. Đặt mục tiêu trong năm nay xử lý khoảng 60 dự án với gần 68.000 căn nhà, bất động sản thương mại, dịch vụ chưa được cấp sổ hồng. Thành phố phấn đấu cấp hơn 61.000 giấy chứng nhận, tương đương 90% hồ sơ đủ điều kiện. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, các vướng mắc chủ yếu liên quan đến nghĩa vụ tài chính, quỹ nhà tái định cư, nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Việc đẩy nhanh cấp sổ hồng được kỳ vọng bảo đảm quyền lợi người dân, đồng thời góp phần phục hồi thanh khoản và khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản.
3: Theo Cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm nay đạt hơn 166.300 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt gần 346 tỷ đô la, tăng gần 25%. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp, nổi lên là vận chuyển trái phép vàng, dầu diesel, ma túy và hàng giả trên các tuyến biên giới, đường biển và hàng không. Chỉ trong một tháng, từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4, lực lượng hải quan phát hiện hơn 2.150 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa khoảng 1.720 tỷ đồng.
2: Công an xã Ea Katu, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ vụ việc vườn hồ tiêu tiền tỷ của một hộ dân bị kẻ xấu cắt phá, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Ông Phạm Khắc Dũng, 42 tuổi, trú ở xã Ea Katu, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong lúc kiểm tra vườn hồ tiêu vào ngày 4 tháng 5, ông phát hiện nhiều trụ tiêu có dấu hiệu héo lá bất thường. Khi kiểm tra, ông tá hỏa phát hiện hàng loạt dây tiêu đã bị kẻ gian chặt đứt dưới gốc. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 85 trụ tiêu trong tổng số 65 trụ tiêu trong vườn rộng 5.000 m2 bị phá hoại. Đây là vườn tiêu ông Dũng mới vay ngân hàng để mua lại trước Tết với giá khoảng 2,2 tỷ đồng. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Cờ Tu, tỉnh Đắk Lắk cho biết, chính quyền địa phương sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm nhằm răn đe, bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Với chủ đề cùng nhau định hướng tương lai, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan diễn ra tại Cebu, Philippines tập trung thảo luận nhiều vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tình hình Trung Đông, Myanmar và Biển Đông. Các nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy kết nối năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm lưu thông hàng hóa thiết yếu, đồng thời tăng cường hỗ trợ công dân ASEAN tại Trung Đông. Hội nghị cũng thông qua 18 văn kiện quan trọng, trong đó có nghị định thư Cebu tạo cơ sở để Timor-Leste gia nhập đầy đủ ASEAN, đồng thời tái khẳng định quyết tâm hoàn tất đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC trong năm nay.
2: Trong bối cảnh hợp tác quốc phòng giữa Trung Quốc và Thái Lan tiếp tục được thúc đẩy, hai nước sẽ tổ chức đợt huấn luyện lục quân chung mang tên Đột kích 2026 tại Thái Lan vào giữa đến cuối tháng 5 này. Với chủ đề chống khủng bố trong điều kiện địa hình rừng núi, chương trình được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực phối hợp tác chiến và ứng phó các thách thức an ninh khu vực. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc thông tin.
5: Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tưởng Bân, đợt huấn luyện sẽ được tổ chức tại Thái Lan với sự tham gia của các lực lượng lục quân hai nước theo nhóm hỗn hợp. Trong khuôn khổ chương trình, các binh sĩ sẽ thực hành nhiều nội dung, bao gồm cứu thương trên chiến trường, vận hành thiết bị không người lái và bắn đạn thật. Đây là lần thứ 8 Trung Quốc và Thái Lan tổ chức chuỗi huấn luyện chung nhằm nâng cao năng lực thực hiện các hoạt động phối hợp chống khủng bố. Lần gần đây nhất diễn ra vào tháng 10 năm 2024 tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cũng với nội dung chống khủng bố chung. Việc tổ chức huấn luyện chung lần này được đánh giá là bước quan trọng trong tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ an ninh chống khủng bố trong khu vực.
3: Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay kêu gọi người dân dồn lực cho vụ thu hoạch ngũ cốc năm nay trong bối cảnh nước này tiếp tục đối mặt tình trạng thiếu lương thực. Báo Rodong Simnun nhấn mạnh việc cấy lúa đúng tiến độ là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm chỉ tiêu sản lượng và lượng, thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo Kim Jong-un về bảo đảm an ninh lương thực. Triều Tiên thường bắt đầu gieo trồng từ giữa tháng 3 và huy động cả binh lính, sinh viên tham gia mùa cấy lúa.
2: Còn bây giờ là những thông tin giao dịch trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch hôm nay.
6: Phiên giao dịch sáng nay, thị trường diễn biến phân hóa mạnh khi VN Index tiếp tục vượt đỉnh lịch sử lên 1.921.

0: thị trường vẫn diễn biến giằng co và lực bán có phần áp đảo. Sắc đỏ chiếm phần lớn ở các nhóm ngành, trong đó ngành công nghệ thông tin là nhóm có mức giảm mạnh nhất thị trường với 2,61%, chủ yếu đến từ các cổ phiếu như là FPT, CMG, LC và HPT. Theo sau đó là ngành tiêu dùng không thiết yếu và bất động sản với mức giảm lần lượt là 1,98% và 1,47%. Ở chiều ngược lại, ngành năng lượng là nhóm ghi nhận mức tăng mạnh trên thị trường với 3,73%. Hàng loạt mã tăng như là BSR, PVS, PVD và PVT. Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung tại các mã VHM, FPT, DGC và ACB. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN Index giảm 19,87 điểm, xuống còn 1.895,50 điểm. HNX Index tăng 1,57 điểm lên 248,06 điểm. Upcom Index giảm 0,10 điểm và dừng lại ở 127,23 điểm.
1: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
2: Thưa quý vị, bây giờ biên tập viên Phương Hoa sẽ điểm lại các sự kiện nổi bật trên báo chí quốc tế những giờ qua.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế những giờ qua tiếp tục quan tâm đến các diễn biến mới liên quan đến Mỹ và Iran khi đàm phán đôi bên vẫn đang bế tắc. Reuters, Al Jazeera cập nhật, căng thẳng tại Trung Đông lại vừa ghi nhận nấc thang căng thẳng mới khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình từ phía Iran, gọi đây là phản hồi không thể chấp nhận được. Đáp lại, Iran khẳng định các kế hoạch của Washington chẳng khác nào yêu cầu Tehran phải đầu hàng. Reuters nhắc lại trong bản đề xuất của mình, Iran đưa ra các yêu sách cứng rắn như yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu mỏ và các biện pháp trừng phạt kinh tế. Trong khi đó, theo Al Jazeera, trên thực địa, tình hình vẫn rất phức tạp với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái được ghi nhận tại vùng biển Kuwait, UAE và Qatar. Trong một diễn biến khác, theo Reuters, Anh và Pháp đã triển khai tàu chiến và nhóm tác chiến tàu sân bay đến khu vực, đồng thời chuẩn bị chủ trì hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của hơn 40 quốc gia nhằm thảo luận phương án khôi phục các dòng vận chuyển thương mại. Reuters cho hay, hệ quả của bế tắc ngoại giao ngay lập tức tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent đã tăng vọt hơn 3%, vượt ngưỡng 104 đô la Mỹ mỗi thùng do lo ngại tuyến đường vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz tiếp tục bị tê liệt. Thưa quý vị, thưa các bạn, một vấn đề khác cũng được báo chí quốc tế quan tâm. South China Morning Post, China News Asia đều cho rằng thượng đỉnh Mỹ-Trung diễn ra trong tuần này như một nỗ lực của cả hai bên nhằm ổn định quan hệ giữa căng thẳng toàn cầu. Theo đó, từ ngày 13 đến 15 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang chịu áp lực nặng nề từ các tranh chấp thương mại và cuộc chiến tại Trung Đông. South China Morning Post cho hay, chương trình nghị sự của cuộc gặp lần này dự kiến tập trung hàng loạt vấn đề nóng, từ Iran, nông sản cho đến trí tuệ nhân tạo. China News Asia cho rằng Mỹ đang đặt kỳ vọng lớn vào việc Trung Quốc sẽ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thúc đẩy Iran ngồi vào bàn đàm phán, chấm dứt cuộc xung đột vốn đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga và Iran thông qua việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng. Về mặt kinh tế, theo South China Morning Post, lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ công bố các thỏa thuận mua sắm lớn liên quan đến máy bay Boeing, nông sản và năng lượng. Hai bên cũng sẽ thảo luận về việc tạm ngừng cuộc chiến thương mại, đặc biệt là liên quan đến khoáng sản đất hiếm. Dù còn nhiều bất đồng, đặc biệt là lập trường của hai bên liên quan đến các vấn đề nhạy cảm như là Đài Loan hay an ninh biển, việc nối lại đối thoại trực tiếp sau hơn 6 tháng được xem là bước đi quan trọng để tránh những xung đột ngoài ý muốn. Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế cũng quan tâm đến các diễn biến mới liên quan đến virus Hanta bắt nguồn từ tàu du lịch MV Honduras. CNN cho hay, hiện giới chức y tế Mỹ đang giám sát chặt chẽ sau khi ít nhất 17 công dân Mỹ đã được sơ tán khẩn cấp và đưa về Trung tâm Y tế Đại học Nebraska để theo dõi và đánh giá y tế chuyên sâu. Theo báo cáo từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, đã có trường hợp hành khách bắt đầu xuất hiện triệu chứng và một người khác có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Hanta chủng Andes. CNN nhắc lại đã có 3 ca tử vong được xác nhận có liên quan đến loại virus này. Dù Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng hiện ở mức thấp, nhưng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt vẫn đang được thực hiện đối với những người nghi nhiễm.
2: Vừa rồi là những tin tức nổi bật trên báo chí quốc tế những giờ qua. Thưa quý vị, đến với một thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, Singapore vừa khởi động

0: Dự án nghiên cứu lớn nhất về chăm sóc trẻ em nhằm cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của trẻ. Đặc biệt, đối tượng hướng tới là các gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Mời quý vị tìm hiểu ngay sau đây.
1: Khi cậu bé Asher Vun lên 4 tuổi, chị Sarah Lee, mẹ của bé, nhận thấy con mình thường xuyên nổi cơn giận dữ. Theo chị Sarah, nguyên nhân có thể là do sự thất vọng và bất lực vì bé không thể hiện được bản thân như mong muốn. Đó là lúc chị Sarah biết đến một nghiên cứu gọi là chăm sóc nhạy cảm, nhằm phát hiện và ứng phó với các tín hiệu cảm xúc và hành vi của trẻ, đặc biệt là khi trẻ đang gặp khó khăn.
2: Tôi được trường mầm non mà con trai đang theo học giới thiệu về chương trình này. Tôi rất muốn tham gia vì tôi có thể học hỏi thêm về sự phát triển của trẻ và cũng có cơ hội hiểu con trai mình hơn. Chương trình cũng rất hấp dẫn vì các buổi tập huấn được thực hiện vào thời gian thuận tiện nhất cho tôi. Vì vậy, vợ chồng tôi quyết định tham gia để học cách trở thành những bậc cha mẹ thông thái, có thể chăm sóc hiệu quả hơn cho con.
1: Đó là dự án Loving, Yêu Thương, chương trình nghiên cứu lớn nhất tại Singapore về nuôi dạy con cái từ trước tới nay, được thiết kế để tăng cường kỹ năng chăm sóc nhằm cải thiện các kết quả về sức khỏe cảm xúc, nhận thức và thể chất của trẻ em trong các gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Nổi bật trong dự án là khái niệm về chăm sóc nhạy cảm, hướng tới khả năng nhận biết chính xác, giải mã và phản hồi các tín hiệu về cảm xúc cũng như hành vi của trẻ một cách kịp thời. Nhà nghiên cứu Anna Rifkin Gabroy, người đứng đầu dự án Loving, cho biết:
2: Chúng tôi biết rằng trẻ nhỏ phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong quá trình lớn lên. Ví dụ, chúng phải đối mặt với những thách thức về nhận thức, cảm xúc hoặc tâm lý và thậm chí cả sức khỏe thể chất. Chúng tôi biết rằng một số thách thức đó xảy ra nhiều hơn ở các nhóm gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Và chúng ta cũng biết rằng việc chăm sóc chu đáo, ít nhất là từ các nghiên cứu thiết thực như thế này, thực sự là một cơ chế phòng ngừa, hữu hiệu, giúp trẻ em có một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Nghiên cứu thử nghiệm 3 mô hình chương trình khác nhau dành cho người chăm sóc. Thứ nhất là chương trình thăm khám tại nhà, trong đó sử dụng các phản hồi qua video. Các chuyên gia sẽ ghi hình tương tác giữa cha mẹ và con cái, sau đó đưa ra các tư vấn cụ thể. Thứ hai là chương trình kỹ thuật số, một phiên bản số hóa hoàn toàn từ chương trình đầu tiên, nơi phụ huynh có thể xem video của người khác và học hỏi từ các lời khuyên được đưa ra. Tiếp đó là chương trình giáo dục thần kinh, cung cấp kiến thức tổng quát cho cha mẹ về sự phát triển não bộ của trẻ em. Nghiên cứu dự kiến tuyển chọn hơn 620 gia đình, tập trung vào nhóm có thu nhập trung bình và thấp. Theo các chuyên gia, việc tập trung vào nhóm thu nhập thấp và trung bình là do các nghiên cứu cho thấy các thách thức về sức khỏe tâm thần, vấn đề hành vi, khó khăn trong học tập và thậm chí là béo phì có tỷ lệ cao hơn ở nhóm này. Giai đoạn thí điểm ban đầu với 36 gia đình cho thấy tỷ lệ duy trì tham gia đạt gần 100% dù mỗi chương trình kéo dài khoảng 6 tháng với 7 buổi học. Mục tiêu của nghiên cứu là cung cấp các bằng chứng khoa học vững chắc để các nhà hoạch định chính sách có thể xây dựng và triển khai các chương trình hành động thực tế trên toàn quốc. Các chương trình này có thể được đưa vào không gian gia đình, trường học, bệnh viện và các phòng khám đa khoa để mang lại lợi ích cho cộng đồng rộng lớn hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá thực phẩm tăng cao đang khiến món cá chiên giòn ăn kèm với khoai tây chiên, fish and chips, biểu tượng ẩm thực lâu đời của nước Anh, đối mặt với nhiều sức ép chưa từng có. Từ cá tuyết, khoai tây đến dầu chiên, hàng loạt nguyên liệu đồng

0: ra để học cách trở thành những bậc cha mẹ thông thái, có thể chăm sóc hiệu quả hơn cho con.
1: Đó là dự án Loving, Yêu Thương, chương trình nghiên cứu lớn nhất tại Singapore về nuôi dạy con cái từ trước tới nay, được thiết kế để tăng cường kỹ năng chăm sóc nhằm cải thiện các kết quả về sức khỏe cảm xúc, nhận thức và thể chất của trẻ em trong các gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Nhà nghiên cứu Anna Rifkin Gabroy, người đứng đầu dự án Loving cho biết.
0: Chúng tôi biết rằng trẻ nhỏ phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong quá trình lớn lên. Ví dụ, chúng phải đối mặt với những thách thức về nhận thức, cảm xúc hoặc tâm lý và thậm chí cả sức khỏe thể chất. Chúng tôi biết rằng một số thách thức đó xảy ra nhiều hơn ở các nhóm gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Và chúng ta cũng biết rằng việc chăm sóc chu đáo, ít nhất là từ các nghiên cứu thiết thực như thế này, thực sự là một cơ chế phòng ngừa, hữu hiệu, giúp trẻ em có một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Giai đoạn thí điểm ban đầu với 36 gia đình cho thấy tỷ lệ duy trì tham gia đạt gần 100% dù mỗi chương trình kéo dài khoảng 6 tháng với 7 buổi học. Mục tiêu của nghiên cứu là cung cấp các bằng chứng khoa học vững chắc để các nhà hoạch định chính sách có thể xây dựng và triển khai các chương trình hành động thực tế trên toàn quốc. Các chương trình này có thể được đưa vào không gian gia đình, trường học, bệnh viện và các phòng khám đa khoa để mang lại lợi ích cho cộng đồng rộng lớn hơn.
2: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên quốc tế với những thông tin vừa rồi. Những câu chuyện về tình hình thế giới trong 12 giờ qua đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời sự chiều nay. Quý vị và các bạn đừng rời radio, Đình Trung và Anh Thư sẽ quay trở lại với những nội dung hấp dẫn của cuộc sống 365 sau ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
5: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
6: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
2: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
6: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng mà về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế này, tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
5: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
7: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
2: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
5: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.

0: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược lóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, rồi nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
1: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
4: Cuộc sống 300.

0: Vỡ òa trong ngày BTS trở lại sau gần một thập kỷ là những thông tin sẽ có trong muôn màu cuộc sống hôm nay.
1: Giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, tiếng hát gia duyên tưởng chỉ có trong ký ức bỗng ngân vang trên sóng nước là câu chuyện của niềm vui mỗi ngày.
0: Quý vị đừng quên chia sẻ góc nhìn của mình về những vấn đề mà quý vị quan tâm qua số điện thoại 0243 934 1040. Trước hết chúng tôi cập nhật đến quý vị những tin tức được dư luận quan tâm trong ngày.
1: Bộ Công an vừa công bố dự thảo lần 3 sửa đổi Nghị định 168/2024, đề xuất bỏ biện pháp tạm giữ phương tiện, giấy tờ đối với lỗi chuyển làn không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước trên cao tốc. Nếu được thông qua, tài xế vi phạm chỉ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Cơ quan soạn thảo cho rằng hành vi vi phạm đã chấm dứt, không còn gây nguy hiểm nên không cần thiết tạm giữ phương tiện, bảo đảm phù hợp với quy định của luật xử lý vi phạm hành chính. Dự thảo cũng đề xuất bỏ tịch thu phương tiện đối với hành vi tái phạm chở quá số người, quá tải hoặc thay đổi kích thước thùng xe do khó khăn trong xác minh chủ sở hữu, trong khi mức xử phạt hiện hành đã đủ sức răn đe.
0: Trang Travel and Tour World của Mỹ nhận định du lịch Việt Nam đang tăng trưởng mạnh khi cả khách quốc tế và nội địa cùng phục hồi tích cực. Tháng 3 năm nay, Việt Nam đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Đà tăng tiếp tục được duy trì trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 với nhiều địa phương ghi nhận kết quả ấn tượng. Ninh Bình dẫn đầu về lượng khách, thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu doanh thu, còn Đà Nẵng tiếp tục hút khách. Theo ông Mario Mendes, Chủ tịch Tiểu ban Du lịch và Nhà hàng Khách sạn của Eurocharm Việt Nam, nhu cầu du lịch đang tăng trưởng ổn định, công suất và giá phòng khách sạn trên cả nước duy trì ở mức cao, cho thấy chất lượng dịch vụ du lịch Việt Nam ngày càng được nâng tầm.
2: Nhu cầu du lịch đang tăng trưởng ổn định. Toàn ngành du lịch của Việt Nam vừa trải qua quý 1 với kết quả đáng khích lệ. Từ Bắc vào Nam, các khách sạn ghi nhận tỷ lệ đặt phòng và giá phòng trung bình đạt mức cao hơn bình thường, là tín hiệu cho thấy chất lượng dịch vụ của Việt Nam đang được nâng tầm.
1: Sau nhiều ngày điều trị do bị bạo hành nghiêm trọng, bé trai 2 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được hoàn tất thủ tục và trao giấy khai sinh ngay tại bệnh viện, bảo đảm các quyền lợi cơ bản. Các cơ quan chức năng phối hợp hỗ trợ pháp lý, đồng thời trao kinh phí điều trị, động viên bé sớm hồi phục và ổn định tâm lý.
0: Về vụ cháy quán bar ở phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tới chiều nay lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước vào bên trong quán bar để xử lý tàn lửa và ngăn nguy cơ bùng phát trở lại. Sau nhiều giờ chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang các khu vực xung quanh. Vụ cháy xảy ra lúc 10 giờ 30 phút sáng nay. Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 10 xe chữa cháy, xe thang cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Ghi nhận tại hiện trường, quán bar bị lửa thiêu rụi, nhiều hạng mục hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.
1: Tháng 4 vừa qua, cơ quan chức năng xã Bạch Hạ, tỉnh Nghệ An xử phạt hơn 11 triệu đồng đối với 3 cá nhân quảng cáo trái phép động vật hoang dã trên Facebook. Đáng chú ý có trường hợp bị xử phạt do người thân mượn tài khoản để đăng bán mật gấu, cá ngựa khô, mật kỳ đà. Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV, quý 1 năm nay ghi nhận hơn 540 vụ vi phạm tương tự trên không gian mạng, song thực tế có thể còn lớn hơn nhiều. ENV khuyến cáo người dân không mua bán, quảng cáo trái phép động vật hoang dã và chủ động phản ánh vi phạm qua đường dây nóng miễn phí 1800 1522.
0: Sáng sáng nay, đội tuyển U17 Việt Nam đã để thua đội tuyển U17 Hàn Quốc với tỷ số 1-4 ở lượt trận thứ 2 bảng C giải vô địch bóng đá U17 châu Á 2026 đang diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Thi đấu tự tin và kỷ luật, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo bất ngờ mở tỷ số ở phút 32 nhờ pha lập công của Sĩ Bách sau đường kiến tạo của Quý Vương. Tuy nhiên, sau hiệp 2, U17 Hàn Quốc gia tăng sức ép và ghi liền 4 bàn, trong đó có cú đá phạt gỡ hòa ở phút thứ 84 của An Sun-hyun trước khi Nam Yan, An Jo-hwan và Kim Ji-woo ấn định chiến thắng 4-1 cho đại diện Đông Á.
1: Chuyển sang các tin tức quốc tế, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã chỉ thị quân đội tăng cường năng lực răn đe, sẵn sàng đáp trả Mỹ và Israel nếu xảy ra hành động mà Tehran coi là đe dọa. Trong khi Iran phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán thông qua trung gian Pakistan, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phản hồi từ Iran là không thể chấp nhận.
0: Qatar xác nhận một tàu chở dầu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái gần eo biển Hormuz, gây cháy nhỏ nhưng không có thương vong. Qatar lên án mạnh mẽ vụ việc, kêu gọi bảo đảm tự do hàng hải và cảnh báo việc gián đoạn tuyến vận tải chiến lược này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích khu vực.
1: Chiều nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo nước này sẵn sàng cùng Nga tăng cường hợp tác hướng tới xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu bằng công bằng hơn và hợp lý hơn.

0: Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Côn cho biết, năm nay đánh dấu cơ hội lịch sử mới cho quan hệ Trung-Nga. Phía Trung Quốc cam kết tiếp tục duy trì tinh thần láng giềng hữu nghị lâu dài, hợp tác chiến lược toàn diện, hợp tác cùng có lợi và không ngừng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nhằm thúc đẩy một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Putin khẳng định hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc là trụ cột then chốt trong việc kiềm chế xung đột và duy trì ổn định chiến lược toàn cầu.
2: Thưa quý vị, tiếp theo là một số thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Xin mời biên tập viên Nguyễn Kiên.
3: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tối và đêm nay ở vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to, tổng lượng mưa tích lũy từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to dồn dập trong thời gian ngắn cũng có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ thời tiết ổn định hơn. Tối và đêm trời khá mát mẻ dễ chịu, mưa dông chỉ xảy ra ở diện rải rác và cũng kết thúc nhanh. Cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ sau một ngày có nắng nóng thì đến chiều tối và đêm, các khu vực này có khả năng xảy ra mưa dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to kèm các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị lưu ý, khi thấy mây dông kéo đến thì cần tìm ngay nơi trú ẩn kiên cố để đảm bảo an toàn, không trú mưa dưới gốc cây, gần cột điện hay mang các vật dụng kim loại để đề phòng sét đánh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
6: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
5: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
6: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
5: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
11: Ông Đôn à,
10: vâng.
11: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
10: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
11: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
10: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
11: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
12: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
13: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
14: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
15: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
14: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
15: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
14: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
15: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà.

0: thông qua cả những cái kênh tiếp nhận của Tổng đài 111 trực thuộc Cục Bà Mẹ Trẻ Em, cũng như là các cái cơ quan truyền thông báo chí vào cuộc phản ánh trong những ngày vừa qua, thì có thể nói đây cũng đang là một cái hồi chuông báo động trong cái việc là công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là chính những cái người thân, những cái người ruột thịt lại là những cái đối tượng có những cái hành vi đặc biệt nghiêm trọng gây ra đối với trẻ em, và đặc biệt là đây là những trường hợp các em rất là còn nhỏ tuổi.
1: Dạ vâng ạ. Còn với tiến sĩ Phạm Thị Thúy thì sao ạ?
2: Dạ vâng, vụ việc một cháu bé 4 tuổi tử vong thật sự rất đau lòng. Cộng với đó, tuần vừa rồi chúng ta còn thấy vụ việc bé trai bị đánh tổn thương nghiêm trọng. Rồi mới đây nhất, báo Tuổi Trẻ đưa tin một bé trai 7 tuổi bị bố đánh tổn thương đến hơn 30%. Thật sự rất đau lòng. Cảm xúc của tôi là rất thương các cháu. Và chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt để bảo vệ các trẻ em.
1: Dạ vâng, và có lẽ là điều khiến cho xã hội ám ảnh thì không chỉ là cái chết của một đứa trẻ, mà là cái sự tàn nhẫn đến mức khó lý giải của chính những người đáng lẽ ra là phải yêu thương các em nhất. Xin được mời hai vị khách cùng quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn hoàn cảnh gia đình và những gì đã xảy ra với bé gái tội nghiệp này.
3: Nguyễn Minh Hiệp, 22 tuổi và Bàn Thị Tâm, 20 tuổi, sống chung như vợ chồng và thuê trọ tại phường Phú Diễn, Hà Nội. Bé gái 4 tuổi là con riêng của Tâm, sống cùng hai người từ tháng 3 năm nay. Đầu tháng 4, anh trai của Hiệp cùng người yêu đến ở cùng phòng trọ khép kín, diện tích khoảng 20m². Thường ngày cả 4 người đều đi làm từ sáng đến chiều tối, còn bé gái 4 tuổi ở nhà một mình. Ngày 3 tháng 5, trong dịp nghỉ lễ, anh trai của Hiệp và người yêu đi chơi, còn Hiệp, Tâm và bé gái ngủ đến trưa. Vì không đi đánh răng, bé gái bị Hiệp bắt đeo can nhựa chứa khoảng 5 lít nước vào cổ. Ngay cả khi đã vâng lời, bé gái vẫn bị mẹ tát liên tiếp vào mặt. Cháu sợ hãi đến mức không kiểm soát được việc vệ sinh và tiếp tục bị mẹ Tâm lấy dép quai da, đế cao su đánh vào mặt, khiến cháu ngã xuống nền nhà. Tiếp đó, Tâm kéo con vào nhà vệ sinh lau rửa và không mặc lại quần áo cho cháu. Sau đó, Hiệp đưa Tâm đi khám thai, rồi đi chơi, bỏ mặc con gái 4 tuổi ở nhà một mình. Đến cuối giờ chiều, trở về thấy con đang ăn bánh kẹo, cho rằng con ăn vụng, Tâm lại dùng dép đánh vào vùng đầu và mặt. Một lần nữa, cháu sợ hãi đến mức không kiểm soát được việc vệ sinh cá nhân. Tâm vẫn tiếp tục tát vào mặt và bắt con tự vào nhà tắm rửa. Khi phát hiện con nghịch bẩn trong nhà tắm, người mẹ tuổi 20 lớn tiếng chửi bới và nguyền rủa, chết đi, sống làm gì. Cùng lúc, Hiệp dùng vòi dịt bồn cầu, xịt nước thẳng vào mặt cháu, rồi đẩy cháu ngã xuống nền nhà vệ sinh, dùng chân kẹp chặt hai bên đầu cháu, đến khi cô bé không còn dãy giụa, gào khóc mới dừng tay. Sau đó, Tâm gọi xe cấp cứu đưa con đến bệnh viện nhưng đã quá muộn. Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm cho rằng con nghịch ngợm, không nghe lời nên cả hai thường xuyên đánh đập, khoảng 2-3 ngày một lần. Hành vi bạo hành kéo dài suốt một tháng qua, bé gái cũng thường xuyên không được cho ăn uống. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 3 tháng 5, cháu bị bỏ đói liên tục 3 ngày.
1: Dạ vâng, thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy, rất nhiều thính giả có thắc mắc là điều gì có thể khiến cho một người mẹ ruột và cha dượng trở nên lạnh lùng, mất kiểm soát và có hành vi bạo lực vô nhân tính như vậy với một bé gái rất là xinh xắn đáng yêu, chỉ mới 4 tuổi thôi ạ.
2: Dạ vâng, nếu mà suy nghĩ theo lẽ thông thường thì không thể nào lý giải được tại sao những người mang nặng đẻ đau lại có thể làm tổn thương con mình. Và câu chuyện này không phải chỉ là một cuộc duy nhất mà còn là những cuộc khác nữa. Thì tôi thấy đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Lý do có thể đến từ những tổn thương tâm lý liên quan đến cái sự sang chấn tâm lý khi mà các con phải chấp nhận cái sự tác động đến thể xác và tinh thần. Và khi đọc về lịch sử của người mẹ thì tôi thấy là người mẹ này, cha mẹ ly hôn sớm, cô bé đó đã bỏ học ngay từ mới lớp 1, lớp 2 thôi. Mới lớp 1, lớp 2 đã bỏ học. Và khi mang thai đứa bé 4 tuổi này thì khi tính ra thì cô bé đó mới chỉ có 15 tuổi, 16 tuổi. Vậy thì chúng ta thấy cô bé chưa đủ trưởng thành để có thể làm mẹ. Thì đây là một trong các nguyên nhân liên quan đến tuổi thơ, rất nhiều đau khổ, rất nhiều tổn thương, rất thiếu tình yêu thương của người mẹ. Và cái cuộc hôn nhân thực ra là chưa phải hôn nhân mà đang chỉ sống chung như vợ chồng thôi. Với cái người bạn Hiệp này thì chúng ta thấy là liệu người đàn ông này có những quá khứ tương tự như là bạn Tâm hay không cũng là một vấn đề. Cho nên tôi cho rằng nguyên nhân nó đến từ rất nhiều vấn đề. Kiểm soát cảm xúc, bị mất kiểm soát cảm xúc chỉ là một trong những lý do thôi. Tôi sợ rằng cái tình thương người, cái lòng trắc ẩn của những con người mà đã dám đánh trẻ con đã ở cái mức cạn kiệt rồi. Và chúng ta nói cái từ vô nhân tính là rất đúng. Thật sự đây là một hành động vô nhân tính. Và nó liên quan đến rất nhiều vấn đề của cá nhân hai cái người gây ra hành động bạo lực lên trẻ. Và có những cái vấn đề liên quan khác nữa. chúng ta chưa

0: có tìm hiểu hết sự việc này, chúng ta cũng chưa phỏng vấn người trong cuộc thì chúng ta cũng không có thể nói hết được các lý do. Nhưng mà những cái ca mà tôi đã từng gặp trong phòng tham vấn thì tôi có thể chia sẻ với quý vị về cái mối liên hệ giữa những cái tổn thương liên thế hệ, cái mối quan hệ cha mẹ con cái từ đời trước nó ảnh hưởng đến những cái đời sau này, và cái cách mà những người chưa trưởng thành về mặt tâm hồn nhân cách mà đã làm cha làm mẹ thì sẽ dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng như này đấy ạ.
1: Dạ vâng, và cũng có ý kiến cho rằng đây không đơn thuần là cái sự nóng giận nhất thời mà nó phản ánh một cái sự lệch chuẩn về nhân cách, về đạo đức và cách ứng xử trong gia đình. Và dư luận đã cảm thấy rất là choáng trước cái lời thú tội một cách giáo hoành của Bàn Thị Tâm rằng mình bị căng thẳng khi đang mang thai và thừa nhận là không xứng đáng làm mẹ.
2: Lúc đấy em đang mang thai rồi, mệt mỏi và không chăm bé. Em nhận thức được hành vi của mình là sai trái và vi phạm pháp luật. Em cảm thấy là em không xứng đáng là mẹ của cháu. Em mong là cháu sẽ siêu thoát và đầu thai vào một nơi khác tốt hơn.
1: Vâng, thưa bà Nguyễn Thị Hà, theo bà thì gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu? Do áp lực tâm lý, do thiếu kỹ năng làm cha mẹ, như cụ thể trong câu chuyện này thì Tâm đã làm mẹ khi chỉ mới 16 tuổi hay là do cái sự xuống cấp của đạo đức xã hội?
3: Theo tôi thì cả ba những cái nguyên nhân, kể cả về từ cái góc độ tâm lý, rồi vấn đề là thiếu kiến thức kỹ năng, cũng như là cái xuống cấp của đạo đức xã hội, và qua một số phân tích mà chị Thúy vừa mới chia sẻ ở trên, ở đây thì tôi cũng muốn đề cập đến là trong cái hệ thống bảo vệ trẻ em thì nó gồm có ba cái hợp phần rất là quan trọng. Thứ nhất là nó liên quan đến cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công tác bảo vệ trẻ em. Một cái hệ thống trụ cột thứ hai nữa là liên quan đến cái điều kiện bảo đảm về mặt nhân lực và nguồn lực thực hiện. Và một cái thứ ba nữa là vô cùng quan trọng, đấy là các cái dịch vụ liên quan đến cung cấp cho gia đình cũng như là các thành viên trong gia đình. Mà cái dịch vụ thì chúng ta biết là trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, rồi trong công tác bảo vệ trẻ em, thì cái dịch vụ bảo vệ trẻ em ở 3 cấp độ, và cái cấp độ về phòng ngừa, rồi đến cấp độ hỗ trợ can thiệp, thì nó đã được quy định rất là cụ thể, và chúng ta luôn luôn coi trọng cái công tác phòng ngừa. Thế thì ở đây cái việc mà có cái nhân lực cũng như là các cái dịch vụ để tư vấn những cái kiến thức kỹ năng làm cha làm mẹ, rồi là những cái kỹ năng khi mà xử lý các cái tình huống đối với các cái trẻ em ở các cái mức độ tuổi khác nhau. Thế thì cũng có thể nói là trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã có một thời gian cũng khá là dài để chúng ta cũng đang củng cố rất là tốt được những cái hệ thống pháp luật. Đấy, nhưng rõ ràng là trong cái điều kiện, cái bối cảnh mới hiện nay, và đặc biệt là cái nhân lực ở cấp xã, rồi cái việc là cũng thiếu các cái dịch vụ để tư vấn, cung cấp các cái kiến thức kỹ năng cho gia đình, và đặc biệt là chúng ta cần phải có những cái danh sách mà gia đình mà có những cái nguy cơ cao. Ở đây thì chúng tôi xếp vào cái nguy cơ cao bởi vì là có bố mẹ ly thân, ly hôn, rồi là nuôi con chung, con riêng như vậy, thì một trong những cái nguy cơ mà trong công tác bảo vệ trẻ em chúng tôi cũng đánh giá là tiềm ẩn cái việc là có nguy cơ rất cao sẽ dẫn đến cái xâm hại trẻ em. Đấy, ngoài cái góc độ là phân tích ở góc độ các yếu tố về tâm lý, về xã hội, thì có thể nói là chúng ta cũng cần phải đánh giá cái trong cái bối cảnh mới, cái hệ thống bảo vệ trẻ em của chúng ta hiện nay.
1: Dạ vâng, gia đình thì vốn được xem là nơi an toàn nhất đối với trẻ nhỏ. Vậy nhưng mà nhiều em lại bị tổn thương nghiêm trọng ngay trong chính mái ấm của mình. Theo bà Nguyễn Thị Nga thì vì sao gia đình lại thành cái nơi trú ẩn của tội ác và thậm chí đã trở thành địa ngục trần gian với một số em như vậy?
3: Về mặt thực tế cũng như là trong các quy định thì chúng ta cũng biết là bao giờ chúng ta cũng nhắc đến là mái ấm gia đình, tổ ấm gia đình. Đấy, nhưng rõ ràng là nó cũng có những cái gia đình, tức là không phải là gia đình nào có bố mẹ ly thân, ly hôn cũng đều có những hành vi xâm hại trẻ em. Và như phần trên thì tôi có phân tích và chia sẻ, tức là những cái nhóm gia đình này là thường có nguy cơ cao. Bởi vì sau những cái vụ ly thân, ly hôn thì thường là sẽ có con sống với bố hoặc con sống với mẹ. Và khi bố hoặc mẹ mà có thêm người bạn đời, người bạn tình mới, thì cái nguy cơ mà bạo lực, xâm hại đối với con riêng của người còn lại là cái nguy cơ đấy rất là cao. Ở trong công tác bảo vệ trẻ em nhiều năm qua thì chúng tôi cũng đã phân tích và cũng thường đã hướng dẫn tập huấn cho cán bộ ở địa phương về cái góc độ này. Tức là chúng ta có được những cái cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp, thì khi đối với những trẻ em mà sống trong những cái gia đình không được trọn vẹn thì thông thường là cán bộ ở cơ sở và đặc biệt là cái nhóm liên

0: ngành về bảo vệ trẻ em ở cấp xã thì thường phải quan tâm chung đến trẻ em trong cái công tác truyền thông, nhưng đặc biệt là trẻ em sống trong các gia đình mà có nguy cơ cao thì lại phải có những cái mức độ quan tâm nó phải ở một cái góc độ khác so với các cái gia đình bình thường khác. Và ở một cái cấp độ nữa là khi xảy ra xâm hại trẻ em thì nó có cái quy trình hỗ trợ can thiệp mà có thể nói là luật trẻ em rồi nghị quyết của Quốc hội cũng như là nghị định của Chính phủ thì cũng đã có được những cái quy định rất là cụ thể. Gia đình thì ngoài cái việc là phải có những cái trách nhiệm về chăm sóc nuôi dưỡng thì các cái việc về bảo vệ trẻ em thì nó cũng là cái trách nhiệm đầu tiên. Ngoài cái trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm của xã hội thì chính cha mẹ, và ở đây tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm là các thành viên trong gia đình cũng phải có trách nhiệm đối với con, đối với cháu của mình. Khi mà các cái yếu tố về kiến thức, kỹ năng, về tâm lý, về kinh tế mà có những cái yếu tố nguy cơ hoặc là yếu tố đã từng xảy ra xâm hại trẻ em thì cái việc tách trẻ em ra khỏi môi trường mà do chính cha mẹ hoặc người có nghĩa vụ chăm sóc trẻ em thì là phải được thực hiện. Thế thì qua những cái vụ việc xảy ra trong mấy ngày vừa qua mà được nêu và được sự quan tâm của xã hội thì rõ ràng là kể cả các bé không phải đến lần này mới là nạn nhân của các cái vụ bạo hành, mà các bé đã bị trong những thời gian trước đây, nhưng chính những cái thành viên khác trong gia đình và kể cả những người mà hàng xóm nghi ngờ cái việc là bé có dấu hiệu bị bạo hành thì đáng ra là đừng thờ ơ, đừng vô cảm. Hãy thông tin kịp thời tới chính quyền, hãy thông tin kịp thời với những đường dây nóng mà ở đây chúng ta ai cũng biết là cái tổng đài 111 của chúng ta thì cũng đã và đang vận hành cũng rất là tốt. Nhưng mà có thể nói là cái việc lên tiếng, thông tin, thông báo đối với các vụ việc, mà đặc biệt là cái vụ việc hôm nay chúng ta cũng đang đề cập đến, thì có thể nói là cái sự thờ ơ vô cảm của những người xung quanh là tôi nghĩ cũng có liên quan đến trong những cái câu chuyện mà có thể nói là cũng rất là đau lòng này.
1: Dạ vâng. Thực tế là hệ thống bảo vệ trẻ em từ cơ sở cho đến địa phương hiện nay thì đã được xây dựng khá là đầy đủ rồi. Tuy vậy là nhiều vụ việc đau lòng vẫn xảy ra. Vậy dưới góc nhìn của bà Nguyễn Thị Nga thì cái khoảng trống lớn nhất nó đang nằm ở đâu? Và từ các cái quy định của pháp luật, từ cơ chế phối hợp hay là do vấn đề trách nhiệm thực thi ạ, thưa bà?
0: Tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta cần phải rà soát và tăng cường. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là cái trách nhiệm trong công tác bảo vệ trẻ em và liên quan đến bảo vệ trẻ em 3 cấp độ mà tôi đã đề cập thì nó là một cái công tác phối hợp liên ngành. Và trong quy định của chúng ta, quy định của luật trẻ em, quy định của nghị định và các cái văn bản của Bộ Lao động Thương binh Xã hội trước đây và văn bản của Bộ Y tế thì chúng tôi cũng đã đề nghị là ở các địa phương phải thành lập cái tổ chức phối hợp liên ngành. Cũng có thể nói là nhiều địa phương thì cũng đã thành lập, nhưng mà quan trọng là cái hoạt động nó thực chất. Ở đây tôi muốn đề cập đến là khi mà chúng ta thành lập cái ban bảo vệ trẻ em ở cấp xã phường, thế thì ở đây nó phải có cái việc phân công nhiệm vụ rất là cụ thể. Ví dụ như là công chức văn hóa xã hội thì hiện nay đang được giao nhiệm vụ làm công tác trẻ em ở cấp xã phường. Nhưng bên cạnh đó thì có những cái lực lượng khác mà phải được tham gia và có trách nhiệm trong cái nội dung này. Ví dụ như là liên quan đến lực lượng công an ở cấp xã phường, liên quan đến lực lượng giáo dục, liên quan đến người phụ trách công tác gia đình. Đấy, và có thể ở một số nơi còn mời thêm các cái đại diện của Mặt trận Tổ quốc hay là của Đoàn Thanh niên hoặc của Hội Phụ nữ. Nhưng rõ ràng là cơ cấu vào cái ban bảo vệ trẻ em của xã hay của phường thì tôi nghĩ là phải hoạt động một cách thực chất. Và những người tham gia này thì một là phải có những cái kiến thức kỹ năng nền về công tác bảo vệ trẻ em, bởi vì ở đây nó liên quan đến cái kiến thức kỹ năng để mình tuyên truyền đến cho các gia đình ở trên địa bàn của xã, của phường. Cái thứ hai nữa là cũng phải tăng cường hơn nữa, phát huy được cái mạng lưới của các tổ trưởng, tổ dân phố. Bởi vì chúng ta cũng biết là trong cái quy mô mới hiện nay, cái cấp xã phường rất là rộng. Thế thì cái việc nắm địa bàn, nắm hộ thì ngoài cái lực lượng công an có thể nói là cũng được tăng cường rất nhiều về cấp xã phường trong thời gian vừa qua, thì chúng ta thấy là có rất nhiều những cái hoạt động tổ dân phố thì cũng thường đi đến ở các cái hộ gia đình thì cũng sẽ nắm được các cái hộ gia đình, mà đặc biệt như ở đây chúng ta đang nói là những hộ gia đình mà có nguy cơ cao liên quan đến có các hành vi xâm hại trẻ em. Đấy, và cái quan trọng thứ ba nữa mà có thể nói là từ trước đến nay thì cũng đã có, nhưng mà Quốc hội tháng năm 2025 thì cũng đã yêu cầu. Tất nhiên là yêu cầu thì thời gian nó có hơi độ trễ hơn một chút, là từ năm 2027 là tất cả các xã phường phải bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cũng như là thiết lập cái đường dây nóng hoạt động 24/7.

0: Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái chuyện của tổng đài 111 kết nối về là trong những cái tình huống mà người dân hoặc là báo chí phản ánh về tổng đài 111, nhưng chúng ta thấy trẻ em, gia đình thì đều gắn với cấp xã, cấp phường cả. Đấy nên chính vì vậy là nghị quyết 263 của Quốc hội cũng đã yêu cầu là đến cấp xã là phải thiết lập cái đường dây nóng, mà đường dây nóng phải hoạt động 24/7. Đấy thì tôi cho rằng là cái công tác phối hợp liên ngành ở cấp xã, phường mà hoạt động thực chất và phải giao nhiệm vụ rất là cụ thể thì tôi cho rằng nó mới tiến tới là thay đổi được những cái vấn đề là xâm hại trẻ em, mà đặc biệt là có những cái vụ rất là đáng tiếc như vậy.
1: Dạ vâng, và chúng tôi cũng có một câu hỏi muốn dành cho tiến sĩ Phạm Thị Thúy, đó là trong các cái vụ bạo hành trẻ em, đặc biệt là với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi đấy, thì theo bà đâu là những cái dấu hiệu cảnh báo mà cộng đồng, giáo viên, tổ dân phố hay là các cơ quan chức năng cần đặc biệt lưu ý để có thể kịp thời phát hiện và bảo vệ trẻ nhỏ?
2: Dạ vâng, không khó để nhận ra các dấu hiệu trẻ đang bị tổn thương. Nhưng mà tôi muốn trước khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn tiếp lời chị Nga lúc nãy.
1: Dạ.
2: Thật sự tôi có làm việc với các lãnh đạo cấp xã, thì bây giờ sau sáp nhập cán bộ văn hóa xã hội rất là nhiều việc. Người thì ít mà công việc thì quá nhiều, địa bàn thì quá lớn. Mong muốn là cái câu chuyện thành lập những cái tổ mà bảo vệ trẻ em nó sẽ sớm được được được hiện thực hóa, nhưng quả thật đây là một thách thức. Và tôi mong là các cấp từ trung ương đến địa phương sẽ phải xem xét để thay đổi sớm. Và ở vị trí của chị Nga và Cục Bảo vệ trẻ em chắc chắn là cũng đang đang có rất là nhiều những cái kế hoạch, và hãy triển khai sớm. Nếu không thì cán bộ văn hóa xã hội ở cấp xã không đủ thời gian để mà quan tâm đến từng các vấn đề xã hội, nhất là liên quan đến bảo vệ người yếu thế, phụ nữ, trẻ em. Thì tôi quay lại vấn đề là khi mà người ta muốn quan tâm đến trẻ em thì không khó để người ta phát hiện ra những dấu hiệu. Tổ dân phố, hàng xóm, người thân, họ hàng, rồi nhất là thầy cô giáo hoàn toàn có thể phát hiện ra. Ví dụ như là những cái tiếng khóc, tiếng hét bất thường của trẻ, những cái sự hoảng sợ bất thường của trẻ. Cái quan trọng là cái lòng trắc ẩn của chúng ta, cái cách mà chúng ta quan tâm đến trẻ em, cách mà chúng ta không thờ ơ với những sự việc xung quanh mình. Và bây giờ tôi cũng mong về mặt pháp luật không phải là chỉ là kêu gọi lòng trắc ẩn hay lòng thương nữa, mà phải có chế tài cho việc là chúng ta có chức năng, chúng ta có nghĩa vụ phải báo cáo, phải bảo vệ, lên tiếng để chúng ta có tiếng nói để kịp thời các cơ quan chức năng giải quyết.
1: Dạ vâng, liên quan đến chế tài xử lý đấy, thì chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Vũ Thành Trung khi theo dõi livestream, đó là thời điểm mà bạo hành con gái 4 tuổi thì bạn Thị Tâm đang có thai, vậy thì pháp luật sẽ xử lý trường hợp này như thế nào đối với người mẹ đang mang thai, thưa bà Nguyễn Thị Nga?
0: Có thể nói là theo các cái quy định của Bộ luật Hình sự cũng như là cái quy định của trong cái quá trình tố tụng, thì hiện nay thì các cơ quan chức năng và đặc biệt là cơ quan điều tra đang tiến hành. Tuy chúng ta cũng có những cái quy định để đảm bảo cái tính răn đe, đặc biệt là đối với những cái hành vi xâm hại trẻ em, và đây là đối với cái vụ việc này thì cơ quan điều tra đã khởi tố với cái hành vi giết người. Nhưng rõ ràng thì bên cạnh đấy là trong cái hệ thống pháp luật thì đối với phụ nữ mang thai mà khi có những cái hành vi liên quan đến các cái cấu thành các cái tội phạm trong quy định của Bộ luật Hình sự thì nó cũng có những cái yếu tố được những cái tình tiết giảm nhẹ đối với những phụ nữ mang thai, bởi vì chúng ta biết là nó sẽ còn đến cái trẻ em sẽ được sinh ra từ cái người phụ nữ này. Đấy, và hiện nay thì cái vụ việc này đang trong cái quá trình điều tra, và chúng ta cũng biết là trong cái quá trình tố tụng điều tra truy tố xét xử thì khi mà thực hiện những cái quy trình này thì chắc chắn nó phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Và đối với những cái phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì cũng sẽ có được những quy định để chúng ta cũng vẫn đảm bảo cái thực hiện theo quy định của pháp luật, nhưng đồng thời chúng ta cũng vẫn để bảo đảm là vì quyền lợi lợi ích tốt nhất cho trẻ em nữa.
1: Dạ vâng, và từ sự việc đau lòng lần này, nếu như được gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các bậc làm cha làm mẹ cũng như là toàn xã hội thì bà Nguyễn Thị Nga muốn nhấn mạnh điều gì ạ?
0: Có thể nói là tôi cũng trăn trở và cũng suy nghĩ rất là nhiều. Và chúng ta cũng thấy là cả hệ thống chính trị của chúng ta cũng đã có rất rất nhiều những cái nỗ lực, và đặc biệt là tôi cũng phải nói là rất là cảm ơn các cái cơ quan truyền thông cũng đã luôn luôn đồng hành với cơ quan quản lý nhà nước trong cái công tác bảo vệ trẻ em. Nhưng tôi cho rằng là tại sao nó cũng vẫn xảy ra những cái vụ việc rất đau lòng như vậy, thì một trong những cái mà tôi rất mong muốn là cần được tiếp tục thay đổi trong cái thời gian tới, đó là chúng ta không thờ ơ, chúng ta không vô cảm, chúng ta hãy lên tiếng. Khi chúng ta chỉ đã nghi ngờ đứa trẻ bị xâm hại thì chúng ta hãy thông báo kịp thời tới các cơ quan chức năng.

0: chức năng. Đấy mà ở đây thì chúng tôi cũng đã từng chia sẻ, và hôm nay trong cái chuyên mục này thì chúng ta cũng nói là ngoài tổng đài 111 thì sắp tới khi mà triển khai cái nghị quyết của Quốc hội, rồi chúng ta cũng triển khai các cái văn bản hiện nay chúng ta đang có, thì cái việc cấp xã, phường thiết lập đường dây nóng thì cũng cần thông tin tới các người dân trên địa bàn, và cũng cần có những bố trí những cái cán bộ có năng lực, có những cái kiến thức, kinh nghiệm về trong công tác bảo vệ trẻ em, để khi mà người dân ở đây thì tôi cũng muốn chia sẻ rất nhanh cái thông tin mà chị Thúy cũng vừa chia sẻ, tức là chúng ta cũng đã có một cái quy định bắt buộc, đấy là trách nhiệm thông tin, thông báo, tố giác các cái hành vi xâm hại trẻ em. Đấy, nhưng mà hiện nay thì làm thế nào đó được có được những cái đường dây gắn nhất ở với cấp cộng đồng, nhưng đồng thời là nó cũng phải có cái cán bộ trực, cái cán bộ xử lý, thì nó khi mà tạo được một cái niềm tin hơn nữa của người dân thông báo đến chính quyền ở cấp xã, thì chắc chắn tôi nghĩ rằng là thông qua những cái công tác tuyên truyền này thì cái trách nhiệm thông tin thông báo của người dân sẽ được tăng lên trong cái thời gian tới, để chúng ta giảm thiểu các cái vụ liên quan đến bạo hành xâm hại trẻ em.
1: Dạ vâng, còn theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy á, việc mà làm cha mẹ thì có cần được trang bị kỹ năng một cách bài bản hơn không? Nhất là trong bối cảnh rất nhiều người đang bước vào hôn nhân và sinh con nhưng mà lại thiếu kiến thức nuôi dạy trẻ, như là trường hợp bà Thị Tâm đã làm mẹ lần đầu ở tuổi 16 và khi mang thai đứa con thứ hai thì đã bạo hành đến chết con gái đầu lòng ạ.
2: Đây là một cái trường hợp mà để chúng ta phải cảnh báo về cái kỹ năng làm cha mẹ đấy. Thực sự chúng ta không thể nuôi dạy con bằng bản năng. Sinh con thì ai cũng có thể sinh, nhưng mà dạy con, để nuôi dạy con lên người, đối xử với đứa con như thế nào để đúng cái trách nhiệm, nghĩa vụ làm cha mẹ, đúng tình yêu thương, thì đấy là một kỹ năng cần phải được cung cấp kiến thức, cũng như là ví dụ như cha mẹ cần hiểu sự phát triển tâm lý trẻ em, cần học cách kiểm soát cảm xúc, cần học cách có những cái kỷ luật không bạo lực khi mà muốn dạy con nghe lời. Những cái trường hợp tôi vừa liệt kê đầu chương trình nó liên quan đến sự mất kiểm soát cảm xúc, sự thiếu kỹ năng, và đặc biệt ẩn sâu bên trong là những tổn thương tâm lý của người cha người mẹ. Tôi rất mong sức khỏe tâm thần của người dân sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa sau sự kiện này, để mà chúng ta thật sự phải thay đổi đấy, phải quan tâm ngay lập tức đến cái đời sống cảm xúc của mọi người, để chúng ta hạn chế những cái hành vi nguy hiểm như là trường hợp vợ đau lòng vừa rồi. Nên tôi đề xuất là cần phải có những cái chương trình giáo dục tiền hôn nhân, dạy kỹ năng làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ trước khi kết hôn. Và khi mà họ chuẩn bị sinh con, họ cũng sẽ được tập huấn kỹ hơn về kỹ năng làm cha, làm mẹ, để họ có thể làm tròn trách nhiệm, cũng như là họ nuôi dạy trẻ trong tình yêu thương.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, bảo vệ trẻ em thì không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là thước đo lương tri và sự văn minh của một xã hội. Xin đừng để thêm một tiếng khóc của nỗi đau trẻ thơ chìm trong im lặng, hay là chỉ dừng ở những đau xót hay là phẫn nộ muộn màng, mà bỏ qua những hành động thiết thực với các giải pháp căn cơ. Một lần nữa xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế, và Tiến sĩ xã hội học, Thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Một lần nữa xin cảm ơn biên tập viên Hải Quân và hai vị khách mời là bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em, Bộ Y tế, và Tiến sĩ xã hội học, Thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2 về cuộc trao đổi vừa rồi. Tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo. Sống khỏe mỗi ngày.
5: Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được trò chuyện cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
6: Thưa quý vị và các bạn, viêm phế quản mãn là bệnh đặc trưng bởi sự tạo lập đàm nhớt nhiều trong phế quản và biểu hiện ho khạc đàm tối thiểu 3 tháng liên tục trong một năm, kéo dài trong 2 năm liên tiếp.
5: Chương trình của chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Văn Tiến ở Hưng Yên như sau: tôi bị ho và khạc đờm lâu ngày, bác sĩ nói tôi bị bệnh viêm phế quản mãn tính. Xin chương trình cho biết bệnh này có nguy hiểm không? Vâng, thưa bác, sau đây Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này. Mời thính giả và các bạn cùng lắng nghe.
7: Nếu bệnh viêm phế quản mãn tính mà mới và người ta biết rằng cái nguyên nhân đó là có thể là do hút thuốc lá chẳng hạn, thì người ta có thể chữa khỏi được. Cho nên là cái bệnh viêm quả mãn tính bản thân nó, nếu như ngay từ đầu chúng ta có thể phát hiện được, có thể kiểm soát nó một cách đơn giản và có thể là chữa khỏi được nếu nó chỉ là viêm mãn tính đơn thuần. Nhưng nếu nó đã bị biến chứng rồi hoặc nó chuyển sang một giai đoạn cuối lâu ngày hơn thì rất khó chữa. Như vậy lúc sẽ nguy hiểm hơn. Cái việc nguy hiểm ấy nó sẽ phụ thuộc vào là chúng ta có biết nó sớm hay không, chúng ta có kiểm soát được nó hay không và nó ở giai đoạn nào.
8: Bảo Quý Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở,

0: Thưa quý vị có thể uống sản phẩm Bảo Khí Khang ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần 2 đến 3 viên, có thể sử dụng liên tục một đợt từ 3 đến 6 tháng để tăng cường sức khỏe đường hô hấp.
1: Là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên, Bảo Khí Khang còn giúp giảm nhanh các triệu chứng như là giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm và giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính.
0: Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055, xin nhắc lại số 1800 0055.
1: Một thính giả gọi tới: bố tôi có bệnh hen phế quản từ nhiều năm nay, anh em tôi là con, liệu có thể bị lây hay là di chuyển bệnh hen của bố được không, thưa bác? Và sau đây xin mời phó giáo sư tiến sĩ sẽ giải đáp giúp cho thính giả thắc mắc này.
2: Tôi thực khẳng định với các vị rằng là bệnh hen là bệnh không lây, không thể lây được. Yếu tố di truyền thì là rất mờ nhạt. Thế nhưng là có yếu tố gia đình. Ví dụ nếu mà di truyền thì chắc chắn nó sẽ di truyền từ bố sang con. Nhưng người ta không thấy tính di truyền nặng nề trong cái bệnh hen này. Mà nó có biểu hiện yếu tố gia đình. Có nghĩa là trong gia đình nó có thể một hai người bị hen, nhưng không phải tất cả những người trong gia đình đó cùng huyết thống đó là bị hen. Như vậy tính di truyền nó không có. Chắc chắn nó không bao giờ lây cả. Cho nên các bạn yên tâm rằng là dù bố hay mẹ mình có bị hen, nhưng con cái chắc chắn trong gia đình không phải tất cả ai cũng bị hen cả. Vì nó không mang tính di truyền.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ sẽ giải đáp câu hỏi của thính giả.
0: Thính giả hỏi là tôi có chị gái bị hen suyễn và bác sĩ kê đơn cho cả thuốc Tây và thuốc Đông y thảo dược. Xin bác cho hỏi sử dụng thuốc Tây và Đông y như thế nào là tốt nhất cho bệnh nhân hen suyễn? Vâng, xin mời bác.
2: Cơn hen nó suy giảm rất nhanh, rất cấp tính. Cho nên là các bác sĩ sử dụng thuốc vừa là đông y vừa tây y cho bạn cũng có cái lý của họ. Những thuốc tây nó có ưu điểm là nó tác dụng rất nhanh và kéo dài. Người ta có thể bằng thuốc ấy người ta cắt đứt cơn hen luôn mà không cần phải chờ thời gian lâu dài. Bởi vì cái tình trạng khó thở của người hen là rất cấp tính và người ta rất sợ và người ta rất là lo lắng. Bởi vì người ta không thở được mà người ta lo. Thế thì cái thuốc tây nó sẽ làm cắt cơn nhanh, trong vòng 2-3 phút là có thể thoát được cơn hen. Thế nhưng mà cái thuốc đông y thì nó có ưu điểm rằng là nó có tác dụng lâu dài, nó có tác dụng làm hạn chế đi những cơn xuất hiện lại. Nó hạn chế đến những cái yếu tố khác, ví dụ như là yếu tố ho, yếu tố đờm, người ta có thể ho dễ dàng hơn, khạc đờm dễ dàng hơn. Cho nên cái việc kết hợp đông tây y trong điều trị hen là cần thiết và hoàn toàn có thể sử dụng được và có thể mang lại hiệu quả hơn.
1: Quý vị thân mến, khi lên cơn hen cấp, bác sĩ thường kê thuốc tây để giúp chặn đứng cơn hen. Đông y hay còn gọi là các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược sẽ giúp cho người bệnh mắc bệnh hen nhanh chóng giảm các triệu chứng như ho, khó thở, giúp dễ khạc đờm hơn và giúp giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính.
0: Quý vị nên uống Bảo Khí Khang, một sản phẩm được chiết xuất

0: Podcast không chỉ là giải trí mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Michelle Sanchez, một người hâm mộ tại Mexico, khẳng định BTS là điểm tựa cảm xúc trong giai đoạn đại dịch đối với cô.
1: Họ thậm chí còn là chỗ dựa tinh thần cho nhiều người trong chúng ta trong suốt đại dịch. Và đối với cá nhân tôi, điều đó thật sự có tác dụng trị liệu. Khi bạn lắng nghe những bài hát của họ và cảm nhận được nguồn năng lượng mà họ truyền tải, bạn sẽ cảm thấy được yêu thương.
0: Đồng quan điểm đó, Paulina Sagado, một người hâm mộ khác xúc động nói.
1: BTS đến với cuộc đời tôi vào một thời điểm rất khó khăn khi tôi đang vụn vỡ từ bên trong và gần như không thể giao tiếp với gia đình. Tôi đã tìm thấy nơi trú ẩn trong các video và âm nhạc của họ. Chính BTS đã dạy tôi cách yêu thương bản thân và giúp tôi định hướng lại cuộc đời của mình thông qua những quyết định cá nhân và trong lòng tự tôn.
0: Sức nóng của đêm diễn cũng đi kèm với không ít tranh cãi xung quanh việc bán vé. Hàng nghìn người hâm mộ đã bày tỏ sự bức xúc trên các trang mạng xã hội về tình trạng hàng chờ ảo kéo dài, vé bốc hơi chỉ sau vài phút và giá vé chợ đen bị đẩy lên mức cao ngất ngưởng. Trước khi chính thức bùng nổ trên sân khấu, BTS cũng đã thu hút sự chú ý của truyền thông khi có chuyến thăm đến cung điện quốc gia để gặp gỡ Tổng thống Mexico. Nhóm cũng đã xuất hiện trên ban công để chào đón đám đông người hâm mộ đang reo hò phía dưới, minh chứng cho sức ảnh hưởng không biên giới của nhóm nhạc nam hàng đầu thế giới tại quốc

0: và các bạn, giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, tiếng hát giao duyên tưởng rằng chỉ còn trong ký ức bỗng ngân vang trên sóng nước, mang đến cho du khách một trải nghiệm rất riêng, nơi thiên nhiên và văn hóa cùng hòa nhịp. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc có bài viết.
1: Lên ra diết từ hai chiếc thuyền nan nhỏ, không có ánh đèn sân khấu rực rỡ, chính mặt nước xanh thẳm của Vịnh Hạ Long cùng những dãy đảo đá nhấp nhô đã trở thành không gian trình diễn tự nhiên thích hợp nhất cho tiếng hát vang ngân nga như một phần của nhịp sống cư dân làng chài. Hát giao duyên là nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển Hạ Long, bắt nguồn từ chính đời sống lao động thường nhật. Những câu hát không chỉ là lời hỏi han, động viên nhau vượt qua sóng gió, mà còn là sự gửi gắm tình cảm và khát vọng về cuộc sống yên bình. Qua thời gian, hát giao duyên trên vịnh Hạ Long đã hòa quyện vào nhiều loại hình ca hát khác như hát đúm, hát chèo đường, hát đám cưới, tạo nên những làn điệu giàu chất dân ca, đậm hơi thở biển cả. Chị Dương Thị Nụ, nghệ sĩ biểu diễn, chia sẻ.
2: Trước các cụ đấy, gần nhau là đối đáp, cứ hết bên nam lại đối xong bên nữ lại giả lại. Chủ đề mình hát đã đề những cái lời hát là hò biển này và hát giao duyên. Trước kia thì có cả hát cả đám cưới nữa, rất là nhiều những cái lời hát. Ôi ông bà cụ mới lại bố mẹ mình có rất là nhiều bài hát và câu hát nhiều lắm, và truyền lại cho các thế hệ về sau, nhờ các con các cháu mình.
1: Những câu hát được thể hiện không phải bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp mà bởi chính những người con của biển, những ngư dân đang làm việc tại Trung tâm Bảo tồn 2, Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long Yên Tử. Du khách Paula và Emily Johnson cảm nhận, chính sự mộc mạc chân chất ấy lại tạo nên sức hấp dẫn riêng, đưa du khách đến gần hơn với đời sống văn hóa của ngư dân tại làng chài Cửa Vạn.
3: Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi đi đò tham quan làng chài, đặc biệt là màn hát đối trên thuyền, những câu hát nồng nhiệt và ngọt ngào.
4: Rất đẹp từ sông nước Vịnh Hạ Long đến những cư dân hát. Tôi chưa được xem những tiết mục này bao giờ.
1: Với quyết tâm gìn giữ giá trị văn hóa, từ tháng 3 năm nay, hát giao duyên đã được khôi phục, tiếp tục hiện diện trên vịnh như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của di sản. Ông Vũ Kiên Cường, Phó trưởng ban Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long Yên Tử bày tỏ.
5: Hiện nay thì xu hướng du lịch quốc tế đang chuyển mạnh sang trải nghiệm bản địa, du lịch có trách nhiệm. Trong đó thì các cái giá trị như là làng chài, rồi sinh hoạt cộng đồng của ngư dân thì rất được du khách đặc biệt quan tâm. Và quan điểm của chúng tôi là bảo tồn thì phải gắn với phát triển. Điều quan trọng nhất đó là phải giữ được cái hồn cốt văn hóa trong cái không gian của một cái di sản sống. Hiện nay các cái tuyến kết nối như là Vịnh Hạ Long 3, Vịnh Hạ Long 4, Vịnh Hạ Long 5, Vịnh Hạ Long 6 thì đã được xác lập rõ ràng và giúp du khách có thể trải nghiệm liên hoàn và mở rộng cái không gian trải nghiệm một hành trình nhiều giá trị.
1: Khi những câu hát giao duyên trở lại, ngân vang trên sóng nước Hạ Long thì đó không chỉ là mang ý nghĩa khôi phục một hoạt động du lịch, mà sâu sắc hơn đó là sự khôi phục ký ức văn hóa của một cộng đồng cư dân vùng biển. Tiếng hát ấy không chỉ dành cho du khách mà còn là cách để di sản văn hóa từ ngàn đời tiếp tục sống mãi với những thế hệ mai sau.

0: Tiếng hát giao duyên giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong gần một tiếng đồng hồ qua. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đình Trung, Anh Thư, Nguyễn Kiên và các phóng viên, kỹ thuật viên Ban Thời sự VOV1 thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.
1: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
3: Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu nhận được câu hỏi của bác sĩ Nguyễn Thị Vân ở Hà Nội như sau. Năm nay tôi hơn 60 tuổi. Dạo gần đây tôi có hiện tượng khi đi tiểu có cảm giác nước tiểu không hết. Bác sĩ tư vấn giúp tôi, như vậy là tôi bị bệnh gì? Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam sẽ giải đáp câu hỏi của bác Vân.
4: Đi tiểu là chưa hết, nó rất là nếu mà trong một ngày đi khoảng 6-7-8 lần, hoặc nhiều lần hơn thế, nó là một hội chứng bằng quang tăng hoạt. Nguyên nhân của nó có thể là không phải do bệnh lý, thường là do tuổi tác.

0: già thì cái này xuất hiện càng thường xuyên hơn, hoặc là có thể những di chứng do phẫu thuật vùng tiểu khung, cũng như là ở phụ nữ cắt bỏ tiểu khung chẳng, hoặc những di chứng gây dính hoặc là gây có những sẹo kích thích vùng bàng quang, hoặc là tác dụng của một số thuốc. Người có huyết áp cao, người ta sử dụng thuốc lợi tiểu để hạ huyết áp thì cũng có thể xảy ra những cái chứng tiểu là không hết, và số tình trạng khác béo phì, sử dụng cái bia rượu quá mức vân vân. Những cái đó là chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa, nhưng mà thực sự là tiểu xoắn còn có thể xảy ra ở những bệnh lý cụ thể nguy hiểm, ví dụ như là bệnh phì đại, ung thư tiền liệt tuyến, bệnh ung thư bàng quang, thì cái việc đó rất khó chịu.
1: Như vậy là bác Vân và quý thính giả đã hiểu rõ hơn về căn bệnh của mình. Bác có thể tới cơ sở chuyên khoa kiểm tra lại xem chính xác bệnh lý hay dấu hiệu của những căn bệnh nào khác. Bác cũng không nên lo lắng quá, hiện đã có nhiều người nhờ sử dụng viên uống thảo dược Ích Niệu Khang nên không còn bị tiểu xoắn tiểu nhiều lần nữa.
2: Ích Niệu Khang có thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loài bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ, đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng làm giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu nâng đỡ bàng quang, qua đó giúp giảm tiểu đêm nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Quý vị có thể uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Khi mua Ích Niệu Khang, quý vị sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn bằng cách tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp Ích Niệu Khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 1800 6723 để được hỗ trợ. Quý vị có câu hỏi nào về rối loạn tiểu tiện, hãy gọi tới số điện thoại

0: Tuân.
1: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3, thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
6: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: Eco với trong sụn tự nhiên giàu khoáng chất, vị trái cây thơm ngon, bổ sung prebiotics tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ.
1: Con muốn khỏe mạnh nào cùng ăn thật Kimiko. Con muốn khỏe mạnh giờ đã có thật Kimiko.
0: Thật Kimiko bổ sung prebiotics tốt cho hệ tiêu hóa.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê và đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi, đúng là nông dân thế hệ mới.
10: Đến mùa hoa cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè, mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
9: Dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
10: Đơn giản là nhà anh dùng phần Superlần trung tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
9: Ồ, Superlần trung tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh hen?
10: Sản phẩm có lần hữu hiệu lên tới 18%, tan nhanh trong nước, giúp đất không bị chua, cung cấp lần tức thì, giúp lần được hấp thu mạnh.
9: Ồ,
10: Superlần trung tính M1 Lâm Thao tăng nhanh như là Superlần.
9: Dạ.
10: Và giàu canxi, chống chua như là lần nung chảy.
9: Ôi,
10: tăng năng suất cho cây. Nè, chưa kể nha, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu, cacao, maca, sầu riêng á nha.
9: Dạ, mà loại này dùng bón thúc hay là bón lót vậy anh?
10: Sứ bài lần trung tính M1 của Lâm Thao có thể bón lót, bón thúc, bón theo vụ hoặc là bón theo tuổi đều được luôn.
9: Để em dùng sứ bài lần trung tính M1 Lâm Thao đầu tư cho vườn cà phê và đồi chè nhà em, biết đâu hả, lại mở được thêm cả homestay như nhà anh.
10: Triển ngay.
9: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.

0: Vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì,
2: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
1: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
6: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Ngoại giao tham mưu đổi mới toàn diện công tác đối ngoại. Bộ Tư pháp xây dựng đề án thí điểm thực hiện đánh giá chấm điểm về cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan địa phương. Quốc hội sẽ sửa đổi toàn diện luật đất đai tại kỳ họp cuối năm nay nhằm tháo gỡ bất cập sau gần 2 năm thực hiện và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khai mạc phiên chủ bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11. Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng mỗi tháng từ ngày 1 tháng 7 tới. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chưa thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 và loại 3 phường khỏi phạm vi dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong phần tin thế giới, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên triển vọng đối thoại giữa Mỹ và Iran. Dư luận quốc tế chờ đợi cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đứng trước nhiều phép thử mới về thương mại, công nghệ và địa chính trị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với tập thể Văn phòng Chủ tịch nước về việc triển khai nhiệm vụ của Văn phòng trong thời gian tới. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ vị trí vai trò quan trọng của Văn phòng trong việc tham mưu giúp việc cho các đồng chí Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, đồng thời đánh giá cao hoạt động của Văn phòng trong thời gian qua. Nổi bật là chất lượng công tác tham mưu ngày càng được cải thiện, bước đầu đáp ứng công việc nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và truyền thống tốt đẹp của Văn phòng. Nhấn mạnh yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị

0: Văn phòng Chủ tịch nước tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, văn phòng cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, tinh thần là nhanh, chắc, đúng, không để xảy ra sai sót và đúng vai, thuộc bài.
1: Việc nào là hồ sơ, quy trình thì phải làm nhanh, chắc, đúng, không sai sót. Việc nào lễ tân, hậu cần thì phải chuyên nghiệp, chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Việc nào có thể tạo ra cái giá trị tham mưu thì phải làm sâu hơn, có phân tích hơn, có phản biện hơn, có dự báo hơn và có kiến nghị rõ hơn. Tóm lại là đúng vai thuộc bài.
0: Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước quản trị công việc khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, không để tình trạng tồn đọng không rõ trách nhiệm đầu mối được giao, đồng thời đi kèm cơ chế thẩm định rõ ràng, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan để hoạt động hiệu quả theo đúng thẩm quyền. Cùng với đó, tiếp tục rà soát lại chức năng, vị trí việc làm, đảm bảo nâng cao tính tham mưu, rõ người chịu trách nhiệm.
1: Nâng chất các cái nhiệm vụ về pháp lý, tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước. Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước của Văn phòng Chủ tịch nước. Công bố luật, pháp lệnh, đặc xá, ân giảm án tử hình, quốc tịch, chức danh tư pháp, đơn thư gửi Chủ tịch nước, tất cả đều liên quan trực tiếp đến hiến pháp, pháp luật, quyền con người, quyền công dân, tính nghiêm minh của pháp luật và niềm tin của nhân dân.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước đánh giá đúng phần việc đối với công tác đối ngoại, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công việc, giữ nghiêm kỷ luật thông tin và đổi mới công tác cán bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ để nâng cao chất lượng công tác tham mưu.
2: Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm trực tuyến với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Guy Parmelin tái đắc cử Tổng thống Thụy Sĩ nhiệm kỳ thứ hai, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn khuôn khổ đối tác toàn diện được thiết lập từ tháng 1 năm 2025. Đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam coi Thụy Sĩ là một trong những đối tác hàng đầu tại châu Âu, mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục đồng hành trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam. Tổng thống Guy Parmelin chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước, đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và khẳng định Thụy Sĩ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong tiến trình cải cách phát triển. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường đối thoại, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, an ninh, quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu, EFTA. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thụy Sĩ hỗ trợ Việt Nam trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế Fintech, tài chính số, blockchain, tài sản số và tài chính bền vững, đồng thời mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống hội nhập. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc vì hòa bình, ổn định và phát triển. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Guy Parmelin thăm Việt Nam và được Tổng thống Thụy Sĩ vui vẻ nhận lời.
2: Nhân dịp ngài Rumen Radev được bầu làm Thủ tướng Bulgari, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp. Phản ánh của

0: cái vấn đề vướng mắc.
1: Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Ngoại giao chủ động kiến nghị đề xuất giải pháp gắn chặt với hiệu quả phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng cường chất lượng cơ quan ngoại giao theo hướng toàn diện, chuyên nghiệp và hiện đại. Cũng trong sáng nay làm việc với Bộ Tư pháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, khẩn trương tháo gỡ căn bản các rào cản điểm nghẽn về thể chế, cơ chế chính sách, theo kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2, không để tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn thi hành như thời gian qua, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, lợi ích nhóm, cơ chế xin cho trong công tác xây dựng pháp luật. Tập trung xây dựng đề án chiến lược, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt chú ý các nội dung liên quan đến luật đấu thầu, luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước, luật đất đai, luật điện lực, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thẩm định theo hướng thực chất, độc lập và chuyên sâu, Thủ tướng yêu cầu đánh giá độc lập, đặc biệt là các đối tượng chịu tác động, cầu thị lắng nghe các ý kiến phản biện.
0: Đổi mới tư duy về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, làm sao đó để không chỉ là lãnh đạo bộ, thủ trưởng các đơn vị mà các cán bộ, các đồng chí làm về công tác xây dựng thi hành pháp luật, không chỉ của Bộ Tư pháp mà đội ngũ pháp chế của các bộ ngành, các địa phương cũng phải chuyển tư duy về xây dựng thi hành pháp luật để thực hiện được mục tiêu là thể chế phải là động lực để phát triển. Hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ đột phá chiến lược.
1: Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm thực hiện đánh giá chấm điểm KPI về công tác cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan địa phương, hoàn thành việc xây dựng kết nối đồng bộ dữ liệu các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về trung tâm dữ liệu quốc gia, khắc phục các lỗi kỹ thuật của hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026, chuẩn hóa làm sạch dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, kết nối, chia sẻ, tái sử dụng được, tái cấu trúc các thủ tục, không yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp thông tin đã có.
2: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ 3 của ban chỉ đạo trong năm nay.
1: Thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06, Bộ Công an tiếp tục nâng cấp mở rộng tiện ích trên VNEID với hơn 500 triệu lượt truy cập, trung bình khoảng 6 triệu lượt truy cập trên ngày, tích hợp các giấy tờ thiết yếu. Về dữ liệu, đã có 4 trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia, 58 trên 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nghị quyết 11 đã hoàn tất việc kết nối đồng bộ. Về cải cách thủ tục hành chính, 100% địa phương đã thành lập trung tâm phục vụ hành chính công, 3.193 trung tâm hành chính cấp xã ở địa phương đã đi vào hoạt động. Về sản phẩm đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, có 99 sản phẩm công nghệ chiến lược, 249 sản phẩm công nghệ ngoài chiến lược. Đáng chú ý đã có những sản phẩm trong các lĩnh vực AI, blockchain, robot, UAV, công nghệ y sinh, bản sao số, nông nghiệp thông minh, năng lượng mới, vật liệu bán dẫn, đất hiếm, v.v. Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ một số nhiệm vụ chậm quá hạn như xây dựng kế hoạch mua sắm sản phẩm công nghệ chiến lược, xây dựng chính sách vượt trội thu hút nhân lực chất lượng cao, lựa chọn các nhóm nhiệm vụ quy mô lớn của từng ngành lĩnh vực, 36 cơ sở dữ liệu còn chậm muộn, chưa hoàn thành việc ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Thủ tướng chỉ rõ thể chế cơ chế chính sách cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số còn nhiều vướng mắc tồn tại, chồng chéo, khó triển khai.
0: Cơ chế hướng dẫn thử nghiệm có kiểm soát, kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương đã giao nhiệm vụ cho các bộ rồi. Trong lĩnh vực phạm vi quản lý nhà nước của các đồng chí, phải chủ động ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Nhưng nhiều bộ đến bây giờ vẫn chưa ban hành, thì làm sao mà gọi là đổi mới sáng tạo được.
1: Thủ tướng đề nghị mục tiêu trọng tâm trong năm 2026 là xử lý dứt điểm những vụ tồn đọng, hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn trong tháng 5 năm 2026, tuyệt đối không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới. Đẩy mạnh tiến độ kết nối làm sạch dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, lưu ý cơ sở dữ liệu về đất đai phải tập trung hoàn thiện trong năm 2026, phát triển công nghệ chiến lược, triển khai có trọng tâm trọng điểm.
0: Phải đẩy mạnh được thực chất hợp tác mô hình ba nhà và có kết quả cụ thể trong năm nay, chuyển từ nghiên cứu phân tán sang đặt hàng, có sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể và cơ chế tài chính đặc thù, chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
2: Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ nhất và chuẩn bị kỳ họp thứ hai dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết khối lượng nội dung trình kỳ họp tới là rất lớn, gồm gần 40 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó,

0: việc sửa đổi toàn diện luật đất đai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các luật trình cho Quốc hội phải kèm nghị định thông tư để Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm tra, phải đổi mới tư duy làm luật, phân rõ vai của Quốc hội Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng công tác lập pháp.
2: Đến nay, vẫn còn một số nội dung phải điều chỉnh tiến độ lùi sang phiên họp sau, trong đó có các văn bản quy định chi tiết thi hành luật nghị quyết đã được thông qua từ kỳ họp thứ 9, thứ 10. Thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất chậm so với yêu cầu. Tôi đề nghị các cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm.
1: Cho ý kiến xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Duy Trinh quan tâm đến chế độ chính sách, điều kiện phương tiện làm việc, khối lượng công việc của cán bộ công chức cấp xã sau khi sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp rất lớn. Trong khi đó, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã sau sắp xếp cũng chưa được đào tạo lại.
3: Phải sớm đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã làm sao mà đáp ứng được cái yêu cầu chung của hiện nay. Cái thứ hai là chúng ta cũng phải sớm để ổn định cái chỗ cơ sở vật chất làm việc của chỗ cán bộ công chức cấp xã. Có thể các phường, các xã trung tâm này trong cái địa bàn di chuyển thì cũng rất là gần thôi. Nhưng mà những người như địa bàn rộng chẳng hạn như đường Tây Nguyên, diện tích thì rộng, đường giao thông đi lại thì cũng còn khó khăn, rất là vất vả. Cho nên tôi đề nghị là sớm ổn định cái này.
1: Cho ý kiến về kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 16 và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý không để tình trạng nước đến chân mới nhảy. Dự kiến kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 khai mạc vào ngày 20 tháng 10 năm 2016, Quốc hội họp tập trung tại nhà Quốc hội khoảng gần 30 ngày, bố trí hai đợt họp. Dự kiến sẽ có gần 40 dự thảo luật nghị quyết được xem xét cho ý kiến tại kỳ họp này. Về công tác ban hành luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
2: Quan trọng nhất hiện nay ở các cái bộ mà có luật, bộ trưởng, thứ trưởng phải chỉ đạo hết sức quyết liệt vào xem từng khoản, từng điều, từng chương, chứ không để cho cái cơ quan cấp vụ, để cho cơ quan soạn thảo làm. Mà khi luật trình lên Bộ Tư pháp thẩm tra để trình chính phủ, mà chính phủ cũng phải dành thời gian như thường vụ Quốc hội, thì đề nghị các đồng chí là nghiêm túc vấn đề này. Tôi cũng mong là chúng ta phải làm sao lưu ý hết sức là thời gian và cái tài liệu gửi, là nó không còn tình trạng là tài liệu gửi chậm, để chất lượng luật của chúng ta có tuổi thọ ban hành ra để người dân, doanh nghiệp áp dụng được thì chúng ta phải làm rất là kỹ.
1: Quốc hội và Chính phủ đang thực hiện tổng rà soát khoảng 1.470 văn bản quy phạm pháp luật. Theo Chủ tịch Quốc hội, cần phải xác định rõ điều gì đang gây ách tắc, điểm nghẽn thuộc trách nhiệm của bộ nào, địa phương nào để xử lý dứt điểm những tồn tại này.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031 đã khai mạc phiên chủ bị với sự tham gia của 1.136 đại biểu chính thức. Tham dự phiên chủ bị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
4: Tại phiên chủ bị, các đại biểu đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội, thảo luận thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngay sau phiên chủ bị, các đại biểu tham gia thảo luận về các nội dung nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ mới thực chất và gần dân hơn. Bà Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long cho rằng,
5: uy tín của cán bộ mặt trận không chỉ tạo dựng bằng lời nói mà phải bằng tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, xây dựng hình mẫu cán bộ mặt trận trong giai đoạn mới. Thì chúng tôi cũng xin đề xuất có các cái tiêu chí, đó là ba gần, ba biết, ba dám. Trong đó là gần dân, gần cơ sở, gần thực tiễn, biết lắng nghe, biết vận động, biết ứng dụng công nghệ, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì nhân dân.
4: Luật sư Đặng Đình Thịnh, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mặt trận cần tăng cường vai trò trong việc tham gia giải quyết các vụ việc khiếu nại bức xúc kéo dài, đặc biệt là lĩnh vực nhà đất.
6: Mặt trận Tổ quốc tăng cái vai trò giám sát, phản biện và tham gia cùng giải quyết khiếu nại đối với các cái vụ việc bức xúc kéo dài, đồng thời kiến nghị thay đổi các chính sách, pháp luật để tiếp nhận các thông tin có các vụ việc khiếu nại.

0: lại tố cáo, lập đoàn kết hợp với lại có cơ quan ban ngành để giám sát đến cùng giải quyết. Nếu những cái trường hợp mà người dân khiếu nại không có cơ sở thì phải vận động, phải tìm cơ chế chứ làm sao để cho người dân được có đời sống ổn định và đồng lòng, thì tôi cho rằng là vai trò của mặt trận sẽ tăng lên rất nhiều và niềm tin đối với đảng nhà nước sẽ cao.
1: Trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu cho rằng mặt trận cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong tuyên truyền, tập hợp đoàn kết nhân dân. Bà Ngô Thị Kim Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên nêu ý kiến.
2: Đề nghị với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là sớm xây dựng nền tảng mặt trận số thống nhất trong toàn quốc để bảo đảm liên thông về dữ liệu, thống nhất về hệ thống điều hành, phản ánh kiến nghị, cơ sở dữ liệu và các nền tảng tương tác giữa mặt trận các cấp với nhân dân. Quan tâm xây dựng chương trình đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng số chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, nhất là cán bộ cơ sở, cán bộ khu dân cư.
1: Ngày mai sẽ diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
3: Ông Hà Minh Hải, trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó ban tổ chức Trung ương.
4: Tại lễ công bố quyết định sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá ông Hà Minh Hải là cán bộ được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới, trưởng thành từ thực tiễn cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng của thành phố Hà Nội. Trên cương vị trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, ông Hà Minh Hải đã tham mưu nhiều giải pháp đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có mô hình Đảng bộ số, đổi mới đánh giá cán bộ dựa trên dữ liệu, ứng dụng quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt, đo lường hiệu quả công việc bằng công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc, gọi tắt là KPI, và giám sát bằng dữ liệu thời gian thực. Ông Hà Minh Hải, 57 tuổi, quê Thanh Hóa, có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật.
3: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn, ngành Tuyên huấn quân đội 11 tháng 5 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tới dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
5: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, cống hiến của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội 80 năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị:
6: thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng, gắn với tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm cho công tác tư tưởng luôn đi trước, mở đường, nhằm thống nhất trong nhận thức và hướng dẫn hành động đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân.
5: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, Cục Tuyên huấn vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, khẳng định sự tiếp nối xứng đáng và phát huy truyền thống vẻ vang của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội trong thời kỳ mới.
3: Bộ Nội vụ vừa đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi với người có công từ 2.789.000 đồng lên hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, tức là khoảng 8%, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới.
4: Tại dự thảo nghị định quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và chế độ người có công với cách mạng, cơ quan soạn thảo cho biết tỷ lệ và thời điểm điều chỉnh cùng lúc với tăng lương cơ sở. Mức chuẩn hơn 3 triệu đồng là căn cứ tính hưởng trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công và thân nhân của họ. Tổng kinh phí thực hiện cả năm nay sau điều chỉnh dự kiến hơn 42.000 tỷ đồng. Chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng gần nhất ngày 1 tháng 7 năm 2024 với tỷ lệ gần 36%, mức cao nhất trong các kỳ điều chỉnh. Cả nước có hơn 9 triệu người có công với cách mạng, trong đó hơn 1.200.000 liệt sĩ, gần 140.000 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh cùng hàng triệu thân nhân liệt sĩ, người hoạt động cách mạng kháng chiến, bị địch bắt tù đầy, nhiễm chất độc hóa học. Bộ Nội vụ đồng thời đề xuất nâng tiền thụ hưởng tại một số chế độ khác, thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cụ thể, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ tăng từ 1.400.000 lên 1.600.000 đồng mỗi liệt sĩ một năm. Tiền thuốc, điều trị, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe tại cơ sở nuôi dưỡng tăng tối đa từ 8 triệu rưỡi lên 11 triệu đồng một người một năm. Cuối tháng 3 vừa qua, Chính phủ phát động chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính 18.000 mẫu. cả nước

0: còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ chưa xác định danh tính. Việc tìm kiếm ngày càng khó khăn do thông tin mai một, nhân chứng ít dần và địa hình thay đổi theo thời gian.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm nay với sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng hơn 1.200 đại biểu trong và ngoài nước. Phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin.
4: Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ động thổ hai siêu dự án trọng điểm là dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ do Sun Group thực hiện, dự án khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ do tập đoàn Vingroup thực hiện. Những động thái này cho thấy sự chuyển hóa từ cam kết đầu tư sang hành động thực tế, tạo niềm tin đối với môi trường đầu tư của địa phương. Đáng chú ý, từ tháng 5 năm 2026, Điện Biên triển khai cơ chế luồng xanh đối với các dự án ưu tiên ngoài ngân sách, cam kết rút ngắn trên 70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án. Đại diện nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cho rằng, cùng với lợi thế về quỹ đất, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và du lịch lịch sử, Điện Biên vẫn cần sớm tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng giao thông, lưới điện truyền tải, cơ chế đất đai và nguồn nhân lực chất lượng cao. Vesta Đan Mạch kiến nghị sớm nâng cấp hạ tầng lưới điện 220 kV Điện Biên Xuân La, đồng thời nghiên cứu cơ chế giá điện phù hợp với điều kiện miền núi Tây Bắc nhằm tạo dư địa phát triển năng lượng tái tạo. Trong khi đó, tập đoàn FPT đề nghị ứng dụng công nghệ UAV, drone và trí tuệ nhân tạo vào phát triển nông nghiệp, vận chuyển nông sản tại khu vực địa hình dốc, góp phần giảm chi phí, logistics và nâng cao hiệu quả canh tác. Tập đoàn TH, Hiệp hội Macca Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của Điện Biên. Các đại biểu cũng kiến nghị Điện Biên đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng kết nối với Lào, Trung Quốc và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao nỗ lực đổi mới tư duy phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và triển khai mạnh mẽ cơ chế luồng xanh của tỉnh Điện Biên, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phân khu, chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư gắn với phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Đối với các bộ ngành trung ương, yêu cầu tăng cường phối hợp hỗ trợ Điện Biên tháo gỡ khó khăn về cơ chế, nguồn lực, ưu tiên thúc đẩy triển khai tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu Tây Trang, tạo đòn bẩy mở rộng không gian phát triển cho tỉnh.
5: Yêu cầu các ban bộ ngành trung ương cần xác định phát triển Điện Biên là trách nhiệm chung, từ đó tăng cường phối hợp, chủ động hỗ trợ tỉnh tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế chính sách và nguồn lực, ưu tiên bố trí nguồn lực để sớm triển khai đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu Tây Trang, tạo đòn bẩy chiến lược mở rộng không gian phát triển cho tỉnh, tích cực huy động kết nối các nguồn lực, nhất là vốn nguồn vốn ODA, chủ động giới thiệu thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

0: cho biết.
1: Tôi đã ở đây 27 năm và những tiến bộ đạt được là phi thường. Một trong những cột mốc quan trọng nhất phía trước là việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE Russell. Đây là điều mà chúng ta đã nỗ lực trong nhiều năm và nay cuối cùng đã đạt được. Tôi xin chúc mừng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã nỗ lực để có kết quả này.
0: Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra dự báo tích cực về dòng vốn ngoại sau khi Việt Nam được nâng hạng. FTSE dự tính việc này có thể giúp dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng thêm khoảng 6 tỷ đô la. Còn ngân hàng HSBC cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Theo chuyên gia Francesca Stevens của Bloomberg, việc được công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn mới, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nhóm nhà đầu tư dài hạn và đa dạng hơn trên toàn cầu.
2: Đây là bước đệm quan trọng hướng tới mục tiêu lớn hơn, đạt được phân loại thị trường mới nổi theo hệ thống MSCI vào năm 2030, một cột mốc có thể giúp Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư quy mô lớn hơn. Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng định giá thị trường hiện tại đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao, nên không loại trừ khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn theo chu kỳ bán khi có tin tốt. Đây sẽ là phép thử cho độ bền vững của đà tăng trưởng.
0: Trang The Business Times của Singapore cho rằng, thời gian tới sự ổn định chính trị cùng định hướng thúc đẩy tăng trưởng rõ ràng và cam kết đẩy nhanh cải cách pháp luật sẽ tiếp tục tăng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi. Hãng tin Bloomberg cũng ghi nhận nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ cải thiện mạnh trước thời điểm nâng hạng chính thức.
3: Australia đang tiến hành điều tra bán phá giá đối với hai công ty thép của nước ta là tập đoàn Hoa Sen và công ty cổ phần thép Nam Kim.
4: Cuộc điều tra tiến hành theo đơn đề nghị của công ty thép BlueScope. Công ty này cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc bán thép tại Australia thấp hơn giá bình thường, gây thiệt hại cho ngành sản xuất thép nước này. Theo Ủy ban chống bán phá giá Australia, biên độ bán phá giá với hai doanh nghiệp Việt Nam ước tính là hơn 56%, dự kiến quá trình điều tra hoàn tất và có báo cáo lên các bộ ngành liên quan vào ngày 2 tháng 10. Trong thông cáo báo chí trưa nay, tập đoàn Hoa Sen cho biết vụ việc đang ở giai đoạn bắt đầu. Hơn 56% là mức cáo buộc ban đầu do thép BlueScope đưa ra trong đơn kiện, không phải kết luận sơ bộ hay cuối cùng của cơ quan điều tra Australia. Năm 2015, tập đoàn Hoa Sen cũng đối mặt cáo buộc bán phá giá tôn thép mạ kẽm tại Australia với biên độ hơn 16%. Sau quá trình điều tra, cơ quan nước này kết luận con số thực tế là 0%. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị hai doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầy đủ với Ủy ban chống bán phá giá Australia trong quá trình vụ việc diễn ra, bởi bất kỳ hành động bất hợp tác có thể dẫn tới việc bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá cao nhất. Doanh nghiệp cũng cần chủ động chiến lược kháng kiện phù hợp, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu.
3: Phóng viên Huy Nam đưa tin, sáng nay tại kỳ họp chuyên đề kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sau điều chỉnh, giảm từ 19 xuống còn 16 xã phường, trong đó Vĩnh Tuy, Hoàng Mai và Vĩnh Hưng được đưa ra khỏi phạm vi của dự án.
4: Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 11.400 ha với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 737.000 tỷ đồng, giảm khoảng 118.000 tỷ đồng so với chủ trương trước đó. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là dự án trọng điểm, gồm các cấu phần chính như trục đại lộ cảnh quan, hệ thống công viên, khu vui chơi giải trí, các khu đất phát triển đô thị, đất mặt nước, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục liên quan. Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chưa xem xét thông qua nội dung đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Nguyên nhân là do dự thảo tờ trình nghị quyết chưa đảm bảo điều kiện để thông tin hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua. Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
5: Đối với các dự án theo nghị quyết số 258, yêu cầu rất rõ là phải biến cơ chế đặc thù thành tiến độ cụ thể trên công trường. Các dự án được trình ra kỳ họp lần này đều là những dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với hạ tầng, môi trường, y tế, giao thông và phát triển không gian đô thị của thành phố. Cần đặc biệt quan tâm đến 5 vấn đề. Sự cần thiết, hiệu quả kinh tế xã hội, khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan chủ trì.
3: Các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao như là suất ăn trường học, bếp ăn khu công nghiệp sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử để nâng cao hiệu quả giám sát an toàn thực phẩm. Thông tin được đưa ra trong buổi tiếp xúc cử tri sáng nay của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Phú Nhuận. Tin của phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Cử tri kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về quản lý thực phẩm trong trường học, quy định rõ trách nhiệm từng khâu từ sản xuất, vận chuyển đến chế biến, cung cấp suất ăn. Đồng thời cần có cơ chế ràng buộc chặt chẽ đối với các đơn vị cung cấp thực phẩm, tránh tình trạng buông lỏng quản lý. Một số cử tri khác có ý kiến đề nghị tăng mức xử phạt, thậm chí xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp cố tình đưa thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm bệnh vào trường học. Giải đáp cho các cử tri, ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa 16 cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương duy nhất trong cả nước có sở an toàn thực phẩm hoạt động chuyên trách, thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát thực phẩm. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về chuỗi thực phẩm, triển khai truy xuất nguồn gốc điện tử đối với các nhóm nguy cơ cao như đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học, khu công nghiệp.
1: Chúng tôi cũng đề xuất để làm sao mà thành lập được cái trung tâm cảnh báo nhanh thu hồi thực phẩm không an toàn cho thành phố. Chính sách đề xuất liên quan tới thanh kiểm tra sang cái mô hình là làm sao mà đánh giá được cái nguy cơ. Các cái đề xuất liên quan đến kiểm soát đặc biệt đối với các chợ đầu mối, kho lạnh, trung tâm phân phối, thiết lập các cái chuỗi cung ứng bắt buộc an toàn cho trường học, bệnh viện, bếp ăn công nghiệp.
2: Nước ta đã thực hiện điều tra về tình hình mù lòa có thể phòng tránh được vào năm 2007 và năm 2015, từ đó có giải pháp thanh toán bệnh mắt hột và giảm được số trường hợp mù lòa do đục thể thủy tinh. Tuy vậy, đến nay những số liệu điều tra đã cũ, không còn sát thực tiễn. Do đó, Bệnh viện Mắt Trung ương bắt đầu thực hiện một cuộc điều tra mới về tình trạng mù lòa ở những người trên 50 tuổi ở nước ta. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
3: Tình trạng già hóa dân số và gia tăng bệnh không lây nhiễm đang đặt ra những yêu cầu mới cho công tác chăm sóc đôi mắt. Ước tính Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù hoặc giảm thị lực, trong đó 80% nguyên nhân gây mù có thể phòng tránh hoặc điều trị được như đục thể thủy tinh, glaucoma, tật khúc xạ và nhiều bệnh lý khác. Cuộc điều tra các bệnh mù lòa có thể phòng tránh được lần này sẽ giúp cho ngành y tế có hướng đi đúng đắn để chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho nhân dân trong giai đoạn mới, theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, 48 người tham gia cuộc điều tra sẽ tìm hiểu thông tin từ 15.850 người dân để làm rõ về cơ cấu bệnh lý mắt.
2: Chủ quan trong tiêm chủng và lơ là phòng chống muỗi có thể khiến trẻ em phải đối mặt với những di chứng thần kinh nặng nề, thậm chí là cả tính mạng. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
4: Ngày 7 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa ghi nhận một bệnh nhi chết do viêm não Nhật Bản. Bệnh nhi 14 tuổi, trú tại phường Đông Sơn. Được biết bệnh nhi chưa được tiêm vaccine phòng viêm não Nhật Bản. Qua điều tra dịch tễ, khu vực sinh sống của bệnh nhi có nhiều nguy cơ như là gần ao, ruộng, cống rãnh chứa nước, chăn nuôi gia súc gia cầm, gần cơ sở giết mổ heo. Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh thì CDC Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp dập dịch.

0: phòng bệnh đặc hiệu. Vì vậy là để phòng tránh thì cách tốt nhất là tất cả các cháu trong cái độ tuổi đều phải được tiêm vaccine phòng viêm não. Thứ hai là phải phòng tránh mũi đốt đấy, bằng các biện pháp nằm màn, phun thuốc, đấy, diệt mũi đấy. Và đặc biệt là cũng chú ý cái vệ sinh môi trường đấy, để diệt là lăng quăng, bọ gậy đấy, tránh cho ngăn cản mũi sinh sản phát triển.
1: Ngành y khuyến cáo khi phát hiện người thân có triệu chứng như là sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn mửa. Ở trẻ nhỏ có thể xuất hiện co giật, lờ đờ và hôn mê hoặc là rối loạn ý thức, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.
2: Liên quan tới vụ tai nạn giao thông xe khách lao xuống vực sâu 30 mét tại đèo An Khê, tỉnh Gia Lai vào đêm qua, có 3 nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên.
3: Đang điều trị tại khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, chị Phạm Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1990, quê ở xã Ewe, tỉnh Đắk Lắk, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe khách lao xuống vực trong đêm tối. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Chiếc xe chao đảo dữ dội rồi lao thẳng xuống vực sâu. Khi xe dừng lại dưới vực, xung quanh chỉ thấy tối đen cùng những tiếng la hét thất thanh.
4: Kinh khủng lắm, vì tối xong rồi không thấy gì hết, người cứ lộn nhào va đập qua bên này, qua đập qua bên kia. Em không cử động được. Với là người thì rớt, ngoài người thì ở trong. Có cái anh ấy đến đầu tiên, xong anh gọi nhiều người đến đưa ra. Tụi em đi 3 người, còn một bé nằm ở dưới kia nữa. Còn cái chị đi cùng với em là văng ra ngoài, chị nó mất rồi.
3: Bác sĩ Ngô Phương Di, khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân trong vụ tai nạn.
5: 3 bệnh nhân thì chụp phim ảnh lên, gần như là không có tổn thương thực thể gì sau cả. Còn hầu như là chụp sọ não lên thì cả 3 bệnh nhân đều không có tổn thương thực thể nào. Theo tiên lượng của mình thì thời gian sớm nhất thì sẽ phục hồi.
3: Như Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin, khoảng 22 giờ 55 phút ngày 10 tháng 5, tại km 61+100 quốc lộ 19, đoạn qua xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải do ông Nguyễn Thanh Yên điều khiển và xe ô tô khách do ông Phạm Thiện Tâm cầm lái, chạy cùng chiều hướng Pleiku, Quy Nhơn. Cú tông mạnh khiến xe khách mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 30 mét. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 12 người, gồm tài xế và 11 hành khách. Hậu quả, một hành khách nữ tử vong trên đường đi cấp cứu, 3 người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai điều trị. Những người còn lại bị thương nhẹ được điều trị tại trạm y tế. Ngay trong đêm, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai cứu hộ, cứu nạn. Vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.
2: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo dự báo, tối và đêm nay ở vùng núi Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn trong những ngày tới, dự báo nhiệt độ ở nhiều khu vực trên cả nước sẽ tăng lên. Cụ thể, từ ngày 13 tháng 5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, càng về cuối tuần nền nhiệt càng cao hơn. Riêng từ ngày 14 đến 16 tháng 5, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố ở Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày mai có nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 13 đến 17 tháng 5 cũng có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Duyên Hải, Nam Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày có nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ nắng nóng còn kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 5. Từ ngày 16 tháng 5, khu vực này xảy ra mưa rào và dông rải rác, cường độ nắng nóng giảm dần. Các chuyên gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. ASEAN có đủ khả năng kiểm soát các thách thức hiện nay, song điều cấp bách là các quốc gia thành viên cần sớm phê chuẩn những cơ chế hợp tác then chốt để tăng sức chống chịu của khu vực. Đây là thông điệp đáng chú ý được Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun đưa ra tại cuộc họp báo công bố kết quả hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra ở Cebu, Philippines. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
7: Tổng thư ký Cao Kim Hun cho biết với chủ đề cùng nhau định hướng tương lai có 3 nội dung quan trọng được thảo luận, bao gồm năng lượng, lương thực và bảo hộ công dân. 18 văn kiện kết quả quan trọng đã được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua và ghi nhận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Theo Tổng thư ký ASEAN, những hệ lụy của cuộc xung đột ở Trung Đông có thể được tóm gọn trong 5 chữ F: nhiên liệu, lương thực, phân bón.

0: tài chính và lao động nước ngoài, hay nói cách khác là công dân ASEAN đang làm việc tại Trung Đông. Trong số các kết quả đáng chú ý có tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông, nghị định thư CEBU sửa đổi hiến chương ASEAN. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo ASEAN cũng thúc đẩy hợp tác khu vực trong biến đổi khí hậu và khả năng phục hồi sau thảm họa. Hợp tác hàng hải cũng được Tổng thư ký Cao Kim Hun nhấn mạnh với tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về hợp tác hàng hải, ghi nhận kế hoạch thành lập Trung tâm Hàng hải ASEAN tại Philippines, hỗ trợ các công việc của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt về các vấn đề liên quan đến hàng hải. ASEAN cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực đang diễn ra nhằm thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, hướng tới việc hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử COC thực chất hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế. Về việc thành lập chính phủ mới tại Myanmar, Tổng thư ký Cao Kim Hun cho biết ASEAN vẫn tiếp tục ủng hộ đồng thuận 5 điểm để giải quyết tình hình Myanmar, nhưng cũng xem xét cách tiếp cận thực tế nên áp dụng. Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar để thảo luận các bước đi tiếp theo.
1: Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên triển vọng đối thoại giữa Mỹ và Iran khi cả hai bên liên tiếp phát đi những tuyên bố cứng rắn. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Ngay sau khi Iran chính thức phản hồi đối với đề xuất hòa bình của Mỹ, thông qua vai trò trung gian của Pakistan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bác bỏ và cho rằng phản hồi từ Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo truyền thông Iran, phản hồi của Iran tập trung vào yêu cầu chấm dứt các hành động quân sự trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, chấm dứt phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran và bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng các đề xuất của Iran chưa đáp ứng những yêu cầu then chốt mà Mỹ đặt ra, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran và vấn đề tự do hàng hải tại vùng vịnh. Trong các phát biểu mới nhất, ông Trump tiếp tục cáo buộc Iran kéo dài và lợi dụng các tiến trình đàm phán suốt nhiều năm qua. Trong khi đó, Iran cũng phát đi các thông điệp cứng rắn. Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Akraminia cảnh báo nếu tiếp tục bị tấn công, Iran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới và mở ra những chiến trường mà đối phương không lường trước được.
3: Nếu kẻ thù một lần nữa phạm phải sai lầm và dùng đến hành động gây hấn chống lại đất nước của chúng tôi, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn bất ngờ khác. Chiến tranh sẽ bước vào một chiến trường mà kẻ thù không lường trước được.
2: Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Anh và Pháp đang tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Trung Đông. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Pháp và Anh sẽ đồng chủ trì một hội nghị đa quốc gia với sự tham gia của hơn 40 nước nhằm thảo luận các kế hoạch bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Pháp đã điều tàu sân bay Charles de Gaulle tới khu vực, trong khi Anh triển khai tàu khu trục HMS Dragon. Phát biểu trước báo giới khi đang ở thăm Kenya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh:
3: "Hôm nay, tất cả chúng ta đều là nạn nhân của những gì đang xảy ra. Vì vậy, hãy bình tĩnh, ưu tiên việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz một cách hòa bình và phối hợp nối lại các cuộc thảo luận có trách nhiệm về các vấn đề hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong khuôn khổ thích hợp. Pháp ở đây để cung cấp các giải pháp một cách

0: năm, giá dầu Brent tăng gần 3%, vượt mốc 104 đô la một thùng. Còn dầu WTI của Mỹ cũng tăng mạnh do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.
1: Một diễn biến đáng chú ý khác thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, đó là cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề hòa bình, phát triển toàn cầu. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Quách Gia Côn chiều 11 tháng 5 cho biết,
3: đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Mỹ kể từ sau cuộc gặp tại Busan vào tháng 10 năm ngoái. Cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Mỹ trong 9 năm. Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ Trung Mỹ và hòa bình phát triển thế giới.
2: Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ mở rộng hợp tác, kiểm soát bất đồng trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, tạo thêm sự ổn định và chắc chắn cho một thế giới đầy biến động. Về phía Mỹ, theo Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly, đây sẽ là chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng vô cùng lớn. Lễ đón chính thức và hội đàm giữa nguyên thủ hai nước sẽ diễn ra vào sáng 14 tháng 5. Sau đó hai nhà lãnh đạo sẽ tham quan thiên đàn vào buổi chiều và dự quốc yến vào buổi tối. Trong ngày 15 tháng 5, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ dự tiệc trà và làm việc kết hợp ăn trưa trước khi lãnh đạo Mỹ trở về Washington. Cũng theo phía Mỹ, các chủ đề như thuế quan, Đài Loan cũng như cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo và khoáng sản chiến lược dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.
1: Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Kenya, sự kiện được xem là bước chuyển đáng chú ý trong cách tiếp cận của Pháp đối với châu Phi. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
4: Tổng thống Pháp Macron cùng hơn 30 nhà lãnh đạo châu Phi đã khai mạc hội nghị Africa Forward. Khác với các hội nghị trước đây vốn mang nặng màu sắc ngoại giao và an ninh, Africa Forward được xây dựng theo hướng thiên về kinh tế, thương mại và đầu tư, với sự tham dự của hơn 2.000 doanh nghiệp và nhà đầu tư từ 50 quốc gia. Hội nghị đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược của Tổng thống Pháp Macron đối với châu Phi trong bối cảnh ảnh hưởng của Pháp tại Tây Phi suy giảm. Trong những năm gần đây, chính phủ Mali, Burkina Faso, Niger, Senegal đã chấm dứt sự hiện diện của quân đội Pháp tại các nước này. Vì vậy, theo nhà kinh tế Kenya James Siwati, việc Pháp lựa chọn Nairobi làm nơi tổ chức hội nghị phản ánh mong muốn của Pháp trong việc tìm kiếm điểm tiếp cận mới vào châu Phi thông qua các quốc gia nói tiếng Anh, nơi Pháp không bị nhìn nhận với thái độ lạnh nhạt như tại một số nước Tây Phi.
1: Thành phố biển Cannes ở miền nam nước Pháp sẽ trở thành tâm điểm điện ảnh thế giới khi Liên hoan phim Cannes chính thức khai màn từ ngày mai. Trong gần 2 tuần, thảm đỏ danh giá bậc nhất hành tinh này sẽ quy tụ những ngôi sao hàng đầu cùng với các tác phẩm được kỳ vọng tạo dấu ấn trên đường đua điện ảnh quốc tế.
5: Năm nay, 22 tác phẩm tranh giải Cành Cọ Vàng, hạng mục cao quý nhất của Liên hoan. Đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook giữ vai trò chủ tịch ban giám khảo cùng sự tham gia của nữ diễn viên Demi Moore. Trước giờ khai mạc, hốp của đạo diễn Na Hong Jin nổi lên như một ẩn số đáng chú ý với sự góp mặt của Michael Fassbender, Alicia Vikander và Zhang Hozion. Hollywood tiếp tục hiện diện với nhiều tên tuổi lớn như Scarlett Johansson, Adam Driver hay Mike Chandler, trong khi điện ảnh Nhật Bản gây chú ý với các dự án mới của Ryosuke Hamaguchi và Hirokazu Koreeda. Bên cạnh các bộ phim tranh giải, vai trò của trí tuệ nhân tạo AI trong điện ảnh cũng được dự báo trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận tại Cannes năm nay. Theo giới quan sát, dù không có nhiều bom tấn Hollywood, Cannes năm nay vẫn được kỳ vọng là mùa liên hoan giàu tính nghệ thuật, phản ánh rõ những xu hướng mới của điện ảnh toàn cầu.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển U17 nữ Việt Nam để thua 0-2 trước U17 nữ Australia trong trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup giải vô địch châu Á. Dù nhập cuộc chủ động, các học trò của huấn luyện viên Okiyama Masahiko gặp nhiều bất lợi về thể hình trước đối thủ xứ chuột túi. Chỉ trong 2 phút 29 và 31, Australia ghi liên tiếp 2 bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, dù thi đấu nỗ lực nhưng sự xuống sức ở cuối trận khiến các cô gái Việt Nam không thể lội ngược dòng, chính thức dừng bước đầy tiếc nuối tại giải năm nay. Tại vòng 22 V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội có chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy cảm xúc trước đương kim vô địch Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy trong trận đấu diễn ra tối qua. Tiền đạo Đình Bắc mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay từ phút thứ 7, nhưng Nam Định nhanh chóng dẫn ngược 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Sau giờ nghỉ giải lao, Bùi Hoàng Việt Anh gỡ hòa 2-2 cho Công an Hà Nội trước khi Đình Bắc hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền.

0: quyền ở phút 76, ấn định thắng lợi cho đội nhà. Sau trận đấu, huấn luyện viên Alexander Polkin chia sẻ.
1: Tôi rất vui với chiến thắng này. Trước hết, tôi muốn nói rằng các cầu thủ đã làm một công việc rất tuyệt vời, đặc biệt là tinh thần chiến đấu rất đáng khen trong hiệp 2. Chúng tôi đối đầu với một đối thủ rất mạnh là Nam Định, đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng. Công an Hà Nội bị dẫn sau hiệp 1, nhưng các cầu thủ vẫn giữ niềm tin, tiếp tục chiến đấu và đã có được chiến thắng.
0: Dù lỡ cơ hội bảo toàn lợi thế, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bên phía Nam Định vẫn đánh giá cao nỗ lực của đội nhà trong bối cảnh phải xoay tua lực lượng.
2: Một trận đấu hay, rất là đáng tiếc khi chúng tôi không giữ được cái lợi thế. Chúng tôi với cái mật độ thi đấu dày thì chúng tôi cần phải giữ lực lượng cho mặt trận Shopee thứ tư tuần sau. Như vậy là tôi cũng giữ một số cầu thủ. Tuy nhiên là trận đấu chiều nay các cầu thủ của chúng tôi thi đấu phải nói là rất là tuyệt vời.
0: Chiến thắng quan trọng này giúp Công an Hà Nội tiến sát ngôi vương và hoàn toàn có thể định đoạt chức vô địch ngay ở vòng đấu tới khi có trong tay 57 điểm, nhiều hơn tới 11 điểm so với đội nhì bảng Thể Công Viettel. Hai ngày nữa, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 sẽ khởi tranh tại Thái Nguyên. Đây là thử thách đầu tiên trong năm của câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi hậu. Điểm nhấn đáng chú ý mùa này là sự xuất hiện của các ngoại binh mang lại sự hưng phấn và tính cạnh tranh cao cho đội bóng. Đánh giá về tầm ảnh hưởng của các cầu thủ ngoại, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cho biết.
3: Khi có ngoại binh thì cái tinh thần của mọi người cũng hưng phấn hơn rất là nhiều. Nó có một cái chút gì đó khác lạ thì kích thích được nhất là các bạn trẻ nỗ lực hơn để mà tìm được một cái vị trí chính thức hay là có thể là dự bị chiến lược chẳng hạn. Thì đối với đội Thành phố Hồ Chí Minh khi có mặt của ngoại binh thì các bạn trẻ cũng đã chăm chỉ hơn rất là nhiều.
0: Bên cạnh yếu tố nhân sự, lối chơi của đội cũng có những chuyển biến rõ nét. Tiền đạo ngoại binh Jema Anves chia sẻ.
4: Chúng tôi phải thực hiện rất nhiều đường truyền, di chuyển liên tục và luôn đưa bóng hướng lên khung thành đối phương. Triết lý của huấn luyện viên là không giữ bóng quá lâu và phải luôn chuyển bóng. Tôi đã quen với cách chơi bóng này và huấn luyện viên cũng đã góp ý với tôi bằng những lời khuyên bổ ích. Đôi lúc tôi chưa hiểu lắm, cô ấy cũng đã hỗ trợ để giúp đỡ tôi rất nhiều.
0: Ngày 10 tháng 5, giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực phía Nam khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Thảo Vi Organic và tân binh P4. Với bản lĩnh vượt trội, Thảo Vi Organic giành chiến thắng 3-1 nhờ các pha lập công của Hồng Kông, Văn Duy và Hoàng Hưng. Nghiêm Phạm Holdings vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau trận thắng đậm 6-2, trong khi các ứng viên An Biên, Phúc Khang và tân binh Kuben cũng thuận lợi giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân. Sau thành công tại giải trẻ thế giới, cử tạ Việt Nam tiếp tục góp mặt tại giải vô địch châu Á 2026 ở Ấn Độ. Đội hình tham dự gồm 4 lực sĩ, Lại Gia Thành, Trần Minh Trí, Nguyễn Hoài Hương và Quảng Thị Tâm. Để phù hợp với nội dung thi đấu, 3 trong số 4 vận động viên đã phải điều chỉnh hạng cân, trong đó Lại Gia Thành đôn lên hạng 60kg. Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Thắng cho biết.
5: Thay đổi những cái hạng cân mới rồi, nên là những vận động viên này là những vận động viên xuất sắc nhất của chúng ta rồi. Cái giải vô địch châu Á này là cái giải tiền đề để cho chuẩn bị cho cái ASEAN Cup sắp tới, nên là kế hoạch của ban huấn luyện cùng với chuyên gia để làm sao điều phối để các em có cái trạng thái thể trạng tốt nhất, tinh thần tốt nhất để tham dự giải sắp tới.
0: Về công tác chuyên môn, chuyên gia Trung Quốc Li Suju nhấn mạnh.
6: Thời gian qua, ban huấn luyện đã tập trung củng cố thể lực và nâng cao năng lực chuyên môn cho các vận động viên trọng điểm, tạo nền tảng để các em duy trì sự ổn định và chắc chắn khi bước vào giải châu Á sắp tới.
0: Ngày chung kết quốc gia Liên quân Mobile 2026 vừa diễn ra tại Quảng Ninh, thu hút hàng ngàn khán giả với sân đấu công nghệ 3D mapping lớn nhất Việt Nam. Tại nội dung Nữ Vương Đại Chiến, Sài Gòn Phantom xuất sắc đánh bại One Star Esports 3-0 để giành chức vô địch. Tuy nhiên, tâm điểm của ngày thi đấu là trận chung kết đấu trường danh vọng mùa xuân giữa Sài Gòn Phantom và FPT X-Flat. Trong loạt BO7, kịch tính, FPT X-Flat bản lĩnh đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2, qua đó chính thức trở thành nhà vua mới của giải đấu.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
7: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
3: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu.

0: Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về công tác nhiệm vụ của lãnh đạo nhà nước cũng như định hướng hoạt động Văn phòng Chủ tịch nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phân định rõ công tác Đảng và công tác nhà nước, không để lẫn vai, lẫn việc, lẫn thẩm quyền, lẫn quy trình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng định hướng 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó Văn phòng Chủ tịch nước phải khẩn trương hoàn thiện cơ chế phối hợp với Văn phòng Trung ương, Văn phòng Tổng Bí thư và các cơ quan liên quan, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, đồng thời đánh giá đúng vai trò, đúng bản chất công việc và chuẩn hóa các sản phẩm đầu ra. Sáng nay chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Ngoại giao phải chủ động xây dựng cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư,

0: xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3, tháng 4 năm 2026, tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 diễn ra vào sáng nay. Chiều nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc phiên chủ bị với sự tham gia của 1.136 đại biểu chính thức. Đại hội lần này mang kỳ vọng tạo ra bước đột phá trong việc đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ngày mai sẽ diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 48.320 tỷ đồng. Trong đó có 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 14.000 tỷ đồng. Thông tin được Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đưa ra tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề Điện Biên điểm đến chiến lược cho đầu tư. Hội nghị đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân và mở rộng hợp tác quốc tế. Trong phần tin quốc tế, ASEAN có khả năng kiểm soát các thách thức và có đủ các công cụ, cơ chế sẵn có. Điều ưu tiên và cấp bách là các nước thành viên phải phê chuẩn càng sớm càng tốt giúp ASEAN vượt qua những thách thức hiện nay. Đây là lời kêu gọi của Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun trong buổi họp báo sáng nay về kết quả hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra tại Cebu, Philippines. Về việc thành lập chính phủ mới tại Myanmar, Tổng thư ký cho biết ASEAN vẫn tiếp tục ủng hộ đồng thuận 5 điểm để giải quyết cuộc xung đột nhưng cũng xem xét cách tiếp cận thực tế nên được áp dụng. Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar để thúc đẩy các bước đi tiếp theo. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi mới nhất của Iran đối với đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra. Những tuyên bố cứng rắn từ hai phía đang khiến triển vọng đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục để ngỏ, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn tại eo biển Hormuz, khiến giá dầu thế giới bật tăng mạnh. Cộng đồng quốc tế đang tăng cường cảnh giác trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới của virus Hanta, biến chủng Andes sau ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch MV Hondius. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đến nay đã ghi nhận 7 ca xác nhận nhiễm virus Hanta, cùng nhiều trường hợp nghi nhiễm liên quan đến tàu MV Hondius. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng nguồn lây có thể bắt nguồn từ Argentina, nơi tàu MV Hondius khởi hành hồi tháng 4. Hiện các cơ quan y tế tại châu Âu, Mỹ và nhiều nước châu Á Thái Bình Dương đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời triển khai biện pháp cách ly nhằm ngăn nguy cơ bùng phát dịch xuyên quốc gia. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng, hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu.
1: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
1: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
1: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
1: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
1: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người
3: Thảo Ban Nhi Khang Bách Nhiên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
4: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.

0: Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý. Luật mới được đánh giá là bước điều chỉnh quan trọng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công lý cho người yếu thế, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động trợ giúp pháp lý trong bối cảnh cải cách tư pháp và chuyển đổi số. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý có nhiều điều chỉnh đáng chú ý, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp cận và thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý, trong đó mở rộng đối tượng yếu thế được trợ giúp pháp lý miễn phí. Sau đây là tổng hợp một số điểm mới của luật.
2: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý quy định có 14 nhóm đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý, trong đó bao gồm các nhóm người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo, người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, nạn nhân bạo lực gia đình, người nhiễm HIV đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, nạn nhân mua bán người, cùng một số nhóm đối tượng đặc thù khác.
1: Đáng chú ý, luật bổ sung nhóm người lao động có thu nhập thấp là người bị buộc tội, bị hại, được trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự, có điều kiện tiếp cận luật sư, trợ giúp viên pháp lý mà không phải chịu gánh nặng chi phí.
2: Một điểm mới nữa là luật không còn yêu cầu chứng minh khó khăn tài chính đối với một số đối tượng như thân nhân liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật. Quy định này giúp giảm thủ tục hành chính, hạn chế rào cản tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với các nhóm đã được nhà nước xác định cần ưu tiên bảo vệ.
1: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý chỉ tập trung vào các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính và những vụ việc gắn với quyền cơ bản của con người, mà chưa mở rộng sang tranh chấp thương mại. Điều này nhằm đảm bảo đúng bản chất của trợ giúp, không bổ nhiệm người chưa được xóa án tích trong một số trường hợp theo quy định.
2: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý mở rộng nguồn nhân lực tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách giảm yêu cầu về thời gian kinh nghiệm đối với một số nhóm có chuyên môn cao, mở rộng đối tượng có thể trở thành cộng tác viên, không giới hạn địa bàn đăng ký hoạt động cộng tác viên. Tuy nhiên, cộng tác viên chỉ được thực hiện tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng, không tham gia tố tụng nhằm đảm bảo phù hợp năng lực và quy định pháp luật tố tụng hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật lập pháp mà còn là đòi hỏi khách quan của thực tiễn và cam kết của nhà nước trong bảo vệ quyền con người trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội về trợ giúp pháp lý. Theo các đại biểu Quốc hội, chính sách này không chỉ tác động tích cực đến công bằng trong tiếp cận công lý, mà còn thể hiện sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

0: hiệu quả thực thi chính sách.
1: Từ thực tế, sau khi sáp nhập, nhiều xã miền núi đạt chuẩn nông thôn mới nên không được hưởng chính sách ưu đãi. Trong đó có chính sách được trợ giúp pháp lý miễn phí. Trên thực tế, có xã cách trung tâm tới 400 km, thu nhập bình quân đầu người thấp và chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đại biểu Trần Thị Thu Phước, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ.
2: Không còn cái diện thụ hưởng cái chính sách của nhà nước đã ảnh hưởng rất là nhiều đến cái khả năng tiếp cận về trợ giúp pháp lý của người dân mở rộng hoặc có cái cơ chế để chuyển tiếp chính sách đối với người dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng mà cái điều kiện kinh tế, điều kiện thực tế thì vẫn còn khó khăn, đặc biệt là các xã miền núi sau sáp nhập, qua đó thể hiện cái tính nhân văn và ổn định bền vững của cái chính sách.
1: Nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của chính sách là hiệu quả bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. Đại biểu Cao Thị Xuân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng luật chuyển từ bảo đảm có dịch vụ sang bảo đảm chất lượng của dịch vụ.
3: Từ thực tiễn địa phương chúng tôi nhận thấy người dân không chỉ cần được trợ giúp mà cần được trợ giúp đến cùng, bảo vệ quyền lợi một cách thực chất, nếu không niềm tin vào công lý sẽ bị ảnh hưởng. Luật quan tâm hơn đến việc luật hóa các tiêu chí về chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý, đồng gắn trách nhiệm cụ thể của người thực hiện trợ giúp pháp lý, qua đó bảo đảm tính thực chất, tránh hình thức.
1: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý quy định nhóm người lao động có thu nhập thấp là người bị buộc tội, bị hại, được trợ giúp pháp lý. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chính sách an sinh, giúp những người yếu thế có điều kiện tiếp cận dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp mà không phải lo chi phí. Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng, luật hóa mô hình hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
4: Trong cái bối cảnh mà các cái cơ quan tư pháp có tính độc lập cao, thì cái việc mà quy định cái cơ chế phối hợp giữa các cái cơ quan này, nếu chỉ dừng ở cái cấp độ là thông tư liên tịch, nên cái hiệu lực pháp lý thì nó cũng chưa cao. Tính ràng buộc trong tổ chức thực hiện thì nó cũng còn hạn chế. Trong khi đó thì cái yêu cầu cải cách tư pháp, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đặt ra ngày càng cao. Vì vậy thì cái việc mà đưa nội dung này vào trong cái luật trợ giúp pháp lý là hết sức cần thiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu hệ thống quy định pháp luật, mà nằm ở khoảng cách giữa chính sách và khả năng tiếp cận thực tế của người dân yếu thế trong trợ giúp pháp lý. Ở nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin pháp luật, thiếu kỹ năng sử dụng các công cụ pháp lý để tự bảo vệ mình. Nhiều người không biết mình thuộc diện trợ giúp pháp lý được miễn phí, không hiểu trình tự thủ tục, hoặc tâm lý e ngại khi tiếp xúc với cơ quan công quyền. Bà Tạ Thị Minh Lý, chuyên gia pháp lý cho rằng, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác trợ giúp pháp lý, đem lại quyền lợi thiết thực cho người yếu thế trong xã hội, thực hiện tốt chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước hướng đến xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, tăng cường tuyên truyền sâu rộng luật trợ giúp pháp lý, đa dạng hóa các phương thức truyền thông, lựa chọn nội dung phù hợp, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý với nhiều hình thức đa dạng.
6: Không phải là nhà nước tập trung mà làm được, mà phải giao cho cả cấp chính quyền cấp tỉnh và cấp xã. Chính quyền phải cùng với lại tổ chức trợ giúp pháp lý cũng như là tổ chức luật sư rồi tư vấn pháp luật là làm cái vấn đề này. Chứ nếu chính quyền mà không quan tâm thì sẽ không làm được.
5: Thực tế thời gian qua cho thấy nhiều địa phương đã triển khai hiệu quả mô hình trợ giúp pháp lý mang pháp luật đến cơ sở, kết hợp giữa phổ biến pháp luật với tư vấn và trợ giúp pháp lý trực tiếp cho người dân. Chính vì vậy, trợ giúp pháp lý hiện nay được nhìn nhận theo hướng chủ động tiếp cận người dân thay vì chờ người dân tìm đến hệ thống pháp luật. Đây là sự thay đổi quan trọng trong tư duy quản lý nhà nước về pháp luật. Theo luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, muốn nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người yếu thế, cần tập trung vào vấn đề cốt lõi, phải chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang hỗ trợ pháp lý tương tác, giải quyết tình huống cụ thể.
7: Việc trợ giúp pháp lý cho những người yếu thế là một cái nhu cầu hết sức chính đáng và hiện nay đang thực hiện là khá là hiệu quả. Tôi nói ví dụ như là trong các cái vụ án hình sự này, đối với những người dưới 18 tuổi hay là những người mà dân tộc thiểu số này, hay là những người nghèo thì đều được giải thích có cái quyền là được trợ giúp pháp lý miễn phí. Thế tuy nhiên là gì? Nếu như chúng ta hiệu quả hơn, cần phải triển khai cái mô hình này rộng hơn, tức là

0: ví dụ có thể về đến tận các xã phường, các thôn bản, các nhà văn hóa, chúng ta sẽ làm cho những người yếu thế này tiếp cận được nhiều hơn đối với thông tin trợ giúp pháp lý. Làm sao để bất kỳ một người yếu thế nào trong xã hội và khi bất kỳ khi nào vướng vào những cái rủi ro pháp lý, họ có nhu cầu về mặt pháp lý thì họ sẽ sẵn sàng sử dụng cái quyền này một cách hiệu quả.
1: Trợ giúp pháp lý được xem là một trong những chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam, khi những người được hưởng chế độ này sẽ không phải tốn bất kỳ khoản tiền nào, vì đây là hoạt động được nhà nước hỗ trợ, không thu phí nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Luật trợ giúp pháp lý nêu rõ, trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý và không thu tiền lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý. Đây không chỉ là công cụ để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội như người già, người nghèo, người khuyết tật, người có công với cách mạng, trẻ em, v.v. giúp họ đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý bình đẳng trước pháp luật của tất cả người dân, mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn, địa phương trên cả nước. Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về trợ giúp pháp lý cần thực hiện theo hướng bảo đảm minh bạch, công khai và đơn giản hóa các thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân tham gia trợ giúp pháp lý và người dân tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý, đặc biệt là ứng dụng điện tử trong việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến hướng đến chính phủ điện tử. Để nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người yếu thế, bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật và Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp cho rằng,
2: để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật thì tôi nghĩ rằng là trước tiên là từ nhận thức, không chỉ dừng lại ở phía các cơ quan nhà nước của các tổ chức ban ngành, mà nhận thức đó cũng phải thuộc về cả người khuyết tật. Và vấn đề thứ hai đó là vấn đề về thể chế. Khi mà Đảng và Nhà nước ban hành rất nhiều các nghị quyết như nghị quyết 66 hay là nghị quyết 68, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội phải thể chế hóa tất cả những vấn đề đó vào các quy định pháp luật, và quan trọng hơn nữa là tiến hành tổ chức thực hiện.
1: Nhiều chuyên gia cũng nhận định, ở góc độ dài hạn, trợ giúp pháp lý cho người yếu thế không chỉ dựa vào nỗ lực của ngành tư pháp, mà cần sự tham gia đồng bộ của chính quyền cơ sở, tổ chức chính trị xã hội, đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý và cộng đồng. Đặc biệt, cần coi đầu tư cho trợ giúp pháp lý là đầu tư cho ổn định xã hội và phát triển bền vững. Trong điều kiện hệ thống pháp luật nước ta đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện, số lượng văn bản pháp luật ngày càng nhiều và thường xuyên được sửa đổi bổ sung. Việc người dân tiếp cận với pháp luật để nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, xử sự phù hợp trong các quan hệ xã hội không phải dễ dàng. Do đó, trợ giúp pháp lý cho các nhóm yếu thế là yêu cầu khách quan, cần thiết và hết sức quan trọng. Trợ giúp pháp lý sẽ góp phần thiết thực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, nâng cao ý thức pháp luật và trình độ dân trí, lành mạnh hóa quan hệ xã hội, củng cố lòng tin của người dân vào nhà nước, pháp luật.
3: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân vừa được Bộ Chính trị ban hành đã đề ra trong năm 2025 hoàn thành việc rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định chồng chéo, không phù hợp, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh và tiếp tục cắt giảm mạnh trong những năm tiếp theo. Tuân thủ nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm hình sự với hành chính, dân sự giữa pháp nhân và cá nhân trong xử lý vi phạm.
4: Dưới nghị quyết 68 thì sẽ có rất nhiều các cái văn bản luật, các cái hướng dẫn, các cái thông tư sẽ được ra đời. Doanh nghiệp sẽ có một cái không gian mới.
5: Chúng ta thay việc là xử lý bằng các công cụ về hành chính, về hình sự bằng công cụ kinh tế. Đây chính là cái khuyến khích cho các doanh nghiệp, cho các doanh nhân, người ta mạnh dạn, người ta đầu tư kinh doanh. Trong tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết 68 rõ ràng trên quan điểm là chúng ta không hình sự hóa những quan hệ kinh tế.
6: Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã thể hiện 3 tư tưởng rất lớn, đó là giảm sự phiền hà, tăng cường mức độ bảo vệ.

0: hướng lớn là chuyển đổi mạnh mẽ từ phương thức quản lý thủ công sang quản trị hiện đại dựa trên nền tảng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi bàn nội dung này trong vấn đề xã hội sau ít phút nữa.
1: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ tác giả trẻ Minh Nguyên để hiểu rõ hơn về cuốn sách Linh từ Quốc mẫu vừa ra mắt độc giả dịp hè này.
2: Vấn đề xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.
1: Tại nhà máy luyện thép Lưu Xá, tỉnh Thái Nguyên, anh Trần Đức Hưng, trưởng phòng kỹ thuật nhà máy đang đi kiểm tra hệ thống dây chuyền đúc liên tục CCM 4 dòng. Hiện nay, năng lực sản xuất của nhà máy có thể cung cấp khoảng 50% nhu

0: việc số hóa toàn bộ hệ thống dữ liệu về rủi ro máy móc và hồ sơ sức khỏe người lao động. Khi mọi thông tin được đưa lên dữ liệu đám mây, việc giám sát không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý hay thời gian, giúp lãnh đạo doanh nghiệp có cái nhìn toàn cảnh và tức thời về mức độ an toàn tại đơn vị. Điểm nhấn đặc biệt của chủ đề năm nay chính là ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công tác an toàn vệ sinh lao động. Đây không còn là câu chuyện của tương lai mà đã trở thành công cụ thực tế tại các công trường, nhà máy hiện đại.
1: Tôi tên là Từ Như Chức, hiện đang là cán sự an toàn thuộc phòng kỹ thuật công nghệ của công ty cổ phần cán thép Nói Chung. Trong quá trình làm việc thì cũng không tránh khỏi, nhưng mà dù sao thì cái xác suất nó dưới cái quy định, ví dụ ngày xưa gọi là 5 phần nghìn đấy, thì khoảng độ 4-5 năm nay là không để xảy ra tai nạn lao động. Tất nhiên mình phải đầu tư về công nghệ, ở đây thì dây chuyền công nghệ nó tự động rất nhiều, nhưng dù sao thì nó cũng đỡ hơn những cái khu vực khác, nó thủ dạng là thủ công như ngày xưa, nhưng bây giờ là nó có nhiều những cái cơ cấu, cái cực hạn an toàn nó đảm bảo. Hơn nữa là cũng công ty thì cũng tuyên truyền.

0: cái chiến lược thực thi bằng các cái chính sách của doanh nghiệp chuyển đổi. Và cái thứ tư mà tôi cho rằng rất là quan trọng là cái văn hóa, họ phải tạo ra một cái nhận thức chung để cùng chuyển đổi.
1: Để bắt kịp xu thế này, các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động thay đổi tư duy, coi đầu tư cho số hóa quản lý an toàn là một khoản đầu tư cho tài sản con người, chứ không phải là một khoản chi phí mất đi. Bằng cách tận dụng sức mạnh của công nghệ, chúng ta không chỉ bảo vệ được sức khỏe, tính mạng của người lao động, mà còn tạo ra nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng dài hạn trong nền kinh tế số.
2: Tôi tên là Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Xe buýt 10 tháng 10, chi nhánh Tổng Liên đoàn Hà Nội. Chúng tôi đã tập huấn, đào tạo, hướng dẫn rất chi tiết cụ thể trong quá trình tác nghiệp để đảm bảo an toàn là trước khi đưa xe ra tuyến hoạt động, không chỉ đảm bảo cho bản thân cán bộ nhân viên mà đảm bảo cho cả hành khách sử dụng dịch vụ chúng tôi.
3: Em tên là Nguyễn Huy Quang, Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Xăm Xét Hòa Bình. Cái bộ phận như kỹ thuật, người ta cũng phải đảm bảo cái quy trình làm việc, làm như nào đấy để khi mà có thể...
1: Đất nước đòi hỏi những đại biểu tài, đức, sức để kiến tạo tương lai phát triển đất nước. Nhiệm kỳ 2026-2031 có cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa 16 đã giảm số đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước tới nay. Cấu và chất lượng đại biểu trúng cử đã có một số chuyển biến tích cực như trình độ chuyên môn được nâng lên, nhiều đại biểu có học hàm, học vị cao, có kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, điều hành và hoạch định chính sách. Kinh nghiệm hoạt động được cải thiện, kết hợp hài hòa giữa đại biểu tái cử có kinh nghiệm và đại biểu lần đầu trúng cử có năng lực tư duy mới. Tính đại diện được bảo đảm ngày càng thực chất hơn, phản ánh đầy đủ các tầng lớp xã hội, vùng miền, giới tính, độ tuổi. Đại biểu Quốc hội khóa 15 Phạm Thị Thanh Mai cho rằng, đại biểu phải thực sự gần dân và sát dân, đây là yêu cầu cốt lõi. Đại biểu phải thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở để phản ánh chính xác các quyết sách tại nghị trường.
4: Trong cái công tác xây dựng pháp luật, kiến thức là một bể vô bờ. Mỗi một đại biểu trên cương vị công tác của mình chỉ là chuyên sâu thôi, nhưng sẽ có rất nhiều các cái nội dung mà mình phải nghiên cứu để tham góp, thảo luận. Thứ hai, dành một cái thời gian thỏa đáng tham gia vào các công việc hoạt động của Quốc hội, mà trong đó là công tác lập pháp, giám sát, tiếp xúc cử tri, chuyên đề, truyền tải những cái tinh thần đó trong cái công tác xây dựng thể chế.
1: Cùng với đó, các đại biểu Quốc hội phải có năng lực thực tiễn vượt trội, không chỉ giỏi lý thuyết mà còn có cách tiếp cận thực tiễn khi đối diện với những vấn đề nóng của đất nước, đặc biệt là trong xây dựng pháp luật và giám sát cải cách thể chế. Đại biểu cần chuyển từ tư duy tham dự sang tư duy kiến tạo thể chế, có khả năng phân tích, đánh giá tác động của các chính sách thay vì chỉ phê duyệt để đưa ra các giải pháp đủ mạnh, linh hoạt,
5: quan để chỉ ra những cái điều mà nó sẽ mang lại những cái lợi ích, quyền lợi, sự phát triển đất nước và quyền lợi người dân.
6: Trong cái giai đoạn phát triển hiện nay ấy, tôi thấy là ngoài cái đạo đức thì yêu cầu về năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cực kỳ quan trọng. Nhất là trong cái giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay thì những kiến thức về kinh tế, pháp quyền, về xây dựng đất nước, các cái ngành mũi nhọn hiện nay ấy, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số thì những cái đấy là phải hiểu được thì mới có được đóng góp cụ thể.
1: Với một nền kinh tế hội nhập sâu, các vấn đề toàn cầu sẽ tác động trực tiếp đến an sinh xã hội và kinh tế trong nước. Do đó, đại biểu không chỉ cần am hiểu lĩnh vực của riêng mình, am hiểu chính sách pháp luật, am hiểu địa phương và tình hình đất nước, mà còn cần am hiểu kinh nghiệm quốc tế để có cái nhìn toàn cầu và biết gắn kinh nghiệm quốc tế với thực tiễn Việt Nam cho phù hợp trong quá trình lập pháp, biểu quyết những vấn đề quan trọng của đất nước. Thêm vào đó, các lĩnh vực trong nền kinh tế có mối liên hệ đan xen, tổng hòa và bổ trợ cho nhau. Do vậy, đại biểu cần nắm bắt được mối liên hệ giữa các lĩnh vực khác nhau trong xây dựng chính sách để hỗ trợ quá trình tăng trưởng bền vững của đất nước.
7: Sắc màu cuộc sống.
8: Thưa quý vị và các bạn, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam vừa ra mắt độc giả tiểu thuyết lịch sử Linh Từ Quốc Mẫu, khắc họa cuộc đời Trần Thị Dung, hoàng hậu cuối cùng nhà Lý, kiêm người giúp lập nhà Trần. Đây là tác phẩm đầu tiên tác giả Minh Nguyên thử sức với dòng tiểu thuyết lịch sử. Sau khi đạt giải nhất cuộc thi viết tiểu thuyết của nền tảng Novel Talk năm 2020, giải ba cuộc thi viết chủ đề nhà, diễn đàn văn học trẻ. Mời quý vị cùng phóng viên Bích Ngọc trò chuyện với tác giả Minh Nguyên để thấy rõ hơn những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống từ hình tượng Hoàng hậu Trần Thị Dung trong cuốn sách.
9: Xin chào Minh Nguyên. Từ ý tưởng nào khiến bạn muốn thử sức với tiểu thuyết lịch sử và chọn Hoàng hậu Trần Thị Dung để khắc họa trong Linh Từ Quốc Mẫu?
10: Thì em biết là cái giai đoạn chuyển tiếp giữa nhà Lý và nhà Trần là một cái giai đoạn mà được rất là nhiều người đề cập đến rồi. Nhưng mà thứ nhất là em cũng muốn lựa chọn khai thác một góc nhìn mới

0: và đi sâu hơn vào cái đề tài mà mình muốn đề cập đến. Em quan tâm đến cốt truyện, tính logic của câu chuyện nhiều hơn. Còn trước đây thì em thấy là các bác có vẻ như là các bác thích quan tâm đến thường xuyên là mọi người sẽ để ý đến những cái như là phong nền văn hóa được đề cập đến trong câu chuyện này, hoặc là vẻ đẹp của câu từ chẳng hạn thế. Nhưng mà như em thì em sẽ quan tâm đến cốt truyện nhiều hơn. Đấy là một trong số những cái đặc trưng của tác giả trẻ bây giờ, nhất là những tác giả mà có xuất thân từ văn học mạng như em.
1: Và cuối cùng thì thông điệp mà Minh Nguyên muốn chuyển tới độc giả của mình qua cuốn sách Linh Từ Quốc Mẫu là gì?
0: Cái cuối cùng mà em muốn động lại đối với mọi người là niềm yêu thích đối với lịch sử thôi. Cân bằng giữa sở thích cá nhân, cái góc nhìn cá nhân và mong muốn của độc giả đối với em.
1: Xin cảm ơn Minh Nguyên về cuộc trò chuyện thú vị vừa rồi. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: nội đồng đã được triển khai, tạo thêm động lực phát triển cho vùng cao. Chương trình hôm nay ghi nhận những chuyển động tích cực ấy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều vùng cao hiện nay, nhu cầu mở rộng các tuyến giao thông nông thôn ngày càng trở nên cấp thiết khi sản xuất phát triển, lượng hàng hóa lưu thông tăng lên và tiêu chí xây dựng nông thôn mới tiếp tục được nâng cao. Từ thực tế đó, nhiều địa phương đã tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng, đồng thời vận động người dân cùng tham gia hiến đất, tháo dỡ công trình để mở rộng đường làng ngõ xóm.
0: Tại xã Xuân Giang, tỉnh Tuyên Quang, nhiều tuyến đường bê tông sau gần một thập kỷ đưa vào sử dụng đã bắt đầu xuống cấp, mặt đường bong chóc, nhỏ hẹp, không còn đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng của người dân. Trước yêu cầu phát triển mới của địa phương, chính quyền xã đã chủ động triển khai kế hoạch mở rộng nền đường từ 3,5 m lên 7 m, đồng thời vận động nhân dân hiến đất, tháo dỡ công trình để tạo mặt bằng thi công. Ông Phùng Minh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, chủ trương này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận lớn từ người dân địa phương.
2: Ngay những ngày đầu năm 2026, thì UBND xã đã xây dựng cái kế hoạch. Trong khi chờ đợi về cái nguồn phân bổ của tỉnh, của trung ương, thì chúng tôi đã triển khai ngay là cái thứ nhất là về cái đường giao thông và cái thủy lợi. Như đường giao thông là chúng tôi đã họp bàn với nhân dân, huy động là mở rộng các cái tuyến đường để đạt theo cái tiêu chuẩn mới. Thế còn là trong cái thời gian tới thì chúng tôi có muốn là đề xuất đấy là tỉnh và trung ương là quan tâm hơn nữa về cái đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như là đường giao thông và kênh mương thủy lợi, và cũng như là các cái điểm trường và các cái trụ sở nhà văn hóa thôn.
0: Không chỉ là câu chuyện đầu tư hạ tầng, việc mở rộng các tuyến đường ở Xuân Giang còn cho thấy sự đồng thuận và tinh thần chung sức của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ dân sẵn sàng hiến đất, phá dỡ tường bao, chấp nhận thiệt thòi về phần lợi ích riêng để đổi lấy những tuyến đường rộng rãi khang trang hơn cho cộng đồng. Bà Hoàng Thị Thao là một trong những hộ dân như vậy. Khi địa phương phát động phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, gia đình bà

0: Cây cầu còn mở ra điều kiện thuận lợi để vận chuyển lâm sản, nông sản và thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa các địa phương.
1: Cầu này xây dựng lên là giúp cho bà con làm ăn phát triển kinh tế rất là thuận tiện, kể cả có hàng hóa lâm sản như quế, keo trở ra mùa mưa vẫn đi ra được, chứ không như hồi xưa là trước kia là nó không được, không đi lại được, còn để là ách tắc xong rồi còn mốc này nọ làm hỏng hàng hóa. Bây giờ thì đi lại thuận tiện, là hàng hóa là lưu thông để phát triển kinh tế càng ngày gọi là càng giàu đẹp của cho bản.
0: Cách xã Quảng Tân khoảng chục km, công trình cầu Siêng Thầm tại xã Đường Hoa với tổng mức đầu tư hơn 47,8 tỷ đồng hiện cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi đưa vào sử dụng. Trong nhiều năm qua, việc đi lại giữa các khu vực dân cư tại đây gặp không ít khó khăn do địa hình chia cắt, đặc biệt vào mùa mưa lũ nước dâng cao khiến giao thông thường xuyên bị gián đoạn. Bởi vậy, việc đầu tư xây dựng cây cầu bê tông kiên cố không chỉ đáp ứng mong mỏi của người dân mà còn mở ra thêm không gian phát triển mới cho địa phương. Ông Phùn Văn Tình, Bí

0: qua cái cây cầu này rất thuận tiện, giúp cho bà con giảm được các cái chi phí vận chuyển hàng hóa. Và đặc biệt vào cái mùa mưa lũ thì các cái học sinh ở bên này thì đi học rất thuận tiện. Trước đây chưa có cây cầu thì bố mẹ phải đưa đón, nhưng giờ có cây cầu là học sinh có thể tự đi đến trường.
1: Các công trình giao thông hôm nay không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, mà còn tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội lâu dài. Mỗi con đường mới, mỗi cây cầu mới được hoàn thành cũng đồng nghĩa với việc người dân vùng cao có thêm cơ hội giao thương, tiếp cận dịch vụ và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là tiền đề để các địa phương miền núi tiếp tục thu hẹp khoảng cách phát

0: Trên địa bàn xã thì bây giờ đang tập trung để mà thực hiện để các thôn để có cái đường bê tông đến đối với người dân đi lại. Đối với xã thì cũng đang phấn đấu thúc đẩy các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ.
1: Khi hệ thống giao thông từng bước được hoàn thiện, các hoạt động sản xuất, giao thương hàng hóa của người dân cũng trở nên thuận lợi hơn. Những tuyến đường mới không chỉ giúp nông sản được vận chuyển nhanh hơn, giảm chi phí đi lại mà còn tạo động lực để nhiều địa phương đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự đổi thay về hạ tầng, diện mạo các thôn bản vùng cao hôm nay cũng ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn nhờ sự chung sức của người dân trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường nông thôn. Ông Hoàng Long Phiếu, Bí thư chi bộ thôn Yên Phú, xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang cho biết:
2: Chúng tôi cũng đã tập trung để vào ấy là tuyên truyền cho nhân dân ấy là cái thứ nhất là về là thực hiện sáng xanh sạch đẹp bản sắc. Đấy, do vậy ấy, thì đầu tiên thì chúng tôi là thông qua từ chi bộ, trong đó là đảng viên phụ trách hộ cũng được tuyên truyền để cho các hộ dân nắm và thực hiện.
1: Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm gần đây tỉnh Tuyên Quang đã ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn. Hàng nghìn km đường trục thôn, liên thôn và nội đồng đã được cứng hóa, góp phần thay đổi rõ nét điều kiện đi lại tại nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa. Việc khơi thông mạch máu giao thông không chỉ giúp đồng bào các dân tộc thuận lợi hơn trong việc đi lại, học tập và tiếp cận dịch vụ xã hội, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới cho nhiều địa phương miền núi. Nhiều vùng sản xuất nông nghiệp trước đây gặp khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, nay đã có điều kiện kết nối thị trường tốt hơn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Tuyên Quang tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững. Bên cạnh đầu tư đường giao thông và cầu dân sinh, tại Quảng Ninh, nhiều công trình phục vụ sản xuất và dân sinh cũng được triển khai phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương. Việc ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt đang giúp nhiều khu vực miền núi từng bước ổn định đời sống và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Một ví dụ điển hình là tuyến kênh Đồng Quan - Cao Thắng tại xã Lục Hồn. Công trình

0: Chương trình nước sinh hoạt đấy thì bà con ở địa bàn xã chúng tôi ấy, đặc biệt là một số thôn như là thôn Bản Pạt này, thôn Bản Cáu này, thôn Lục Nà này ấy, cái nguồn nước sử dụng rất là vất vả. Có gia đình thì có nước giếng, nhưng mà có gia đình thì không có giếng, phải đi dẫn nước từ khe mà suốt ngày phải đi xem nước rồi là thay vòi, cảm thấy vất vả trong cái cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà từ khi mà có cái nước sinh hoạt này á thì người dân chúng tôi được lợi rất là nhiều, cảm thấy rất là tiện lợi. Mỗi khi đi làm về có nước rửa chân tay luôn và giặt giũ cũng rất là tiện lợi.
1: Với quan điểm hạ tầng đi trước một bước, những năm qua Quảng Ninh đã ưu tiên dành nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ riêng giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã bố trí trên 4.200 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng với hàng nghìn tỷ đồng đầu tư cho các công trình hạ tầng kinh tế xã hội.
2: Chương trình dân tộc và phát triển.
3: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
2: Dân tộc và phát triển.
3: Đường ngắn nhất.

0: tuyến đường mới được mở rộng bằng sức dân là tiền đề vững chắc cho địa phương tạo đột phá trong những năm tới.
1: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, nhiều thính giả đã gọi lên tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hoa, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
6: Tôi đau khớp gối từ 20 năm nay rồi. Tôi uống rất nhiều thứ thuốc nhưng mà không thấy đỡ. Nó đau âm ỉ mà đêm nằm nó rứt, nó mỏi chân tay, nó mỏi mệt, có khó ngủ, thỉnh thoảng nó đau dữ dội lên như này, trái gió rồi là nó cũng đau, nó như người đánh ấy.
5: Phải chịu đau đớn tận 20 năm, thật không dám tưởng tượng bà Hoa đã dùng những phương pháp gì để vượt qua được từng ấy năm ạ.
6: Thời gian là kéo dài, là cứ phải uống thuốc, có khi là phải uống thuốc giảm đau. Tôi uống vài ngày cái là nó đau bụng, là tôi khiếp, tôi không dám uống nữa, hãi là nó

0: hữu hạn dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa tại thôn Thượng Liên 1 và thôn Tượng Sơn 3, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa. Đây là một trong những trang trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với tổng diện tích khoảng 109 ha, gồm hai khu riêng biệt. Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra bước đầu làm rõ thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng khu vực đồi, ao trũng nằm xa khu dân cư phía sau khu xử lý nước thải để tập kết, xả thải nhằm giảm tải cho hệ thống xử lý môi trường của trang trại. Tại cơ quan điều tra, Hoàng Khởi Lôi, quốc tịch Trung Quốc, khai nhận do lượng nước thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi quá lớn, trong khi hệ thống xử lý nước thải xuống cấp, không thể xử lý hết nên đã chỉ đạo bơm nước phân chưa qua xử lý từ hệ thống xử lý và ao sự cố lên khu vực đồi khu D. Đáng chú ý, lời khai ban đầu cho thấy việc xả thải này không diễn ra trong thời gian ngắn mà kéo dài từ năm 2023 đến nay. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi giết người, gồm Nguyễn Văn Nam, sinh năm 2002, quê Tây Ninh, Đoàn Trung Quốc, sinh năm 2000, quê Cà Mau, và Nguyễn Quốc Tuấn, sinh năm 1998, ngụ tại địa phương. Đây là nhóm đối tượng đã tấn công chủ quán karaoke Trọng Thương rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Theo điều tra ban đầu, ngày 3 tháng 5, tại quán karaoke HG thuộc khu phố Minh Thành 4, phường Trơn Thành, Đồng Nai, nhóm của Nam, Quốc và Tuấn sau khi hát xong đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt với nhân viên quán trong lúc thanh toán hóa đơn. Các đối tượng tỏ thái độ hung hãn, sử dụng dao, ống tuyếp sắt và mũ bảo hiểm tấn công liên tiếp vào những người có mặt. Vụ việc khiến anh HT là chủ quán và anh AT là nhân viên bị thương nặng. Trong đó, anh HT bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng nguy kịch. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũ và một số doanh nghiệp. Trong vụ án, bị can Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội và 8 bị can khác cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ. Liên quan, 19 bị can khác bị truy tố về các tội môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo tài liệu tố tụng, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đơn vị này còn có quyền quyết định cấp đổi thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc. Lợi dụng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bị can Hoan giao Cục trưởng Cục Quản lý Lao động nước ngoài Tống Hải Nam và các cán bộ cục này gây khó khăn, tạo rào cản đối với doanh nghiệp. Qua quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp, nhóm lãnh đạo cán bộ của cục này thường yêu cầu phải bổ sung kéo dài thời gian thẩm định, đồng thời tự xây dựng quy trình thẩm tra trả lời không đúng quy định pháp luật và được xem như một loại giấy phép con để tạo rào cản. Doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài nên buộc phải chi tiền bôi trơn. Với chiêu trò trên, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Bá Hoan đã nhận hối lộ 5,2 tỷ đồng và Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý Lao động nước ngoài nhận hối lộ gần 8 tỷ đồng. 7 bị can khác cũng nhận hối lộ ít nhất là hơn 164 triệu đồng và nhiều nhất là hơn 7,7 tỷ đồng. Đến nay, bị can Nguyễn Bá Hoan đã nộp lại hơn 15,8 tỷ đồng, cựu Cục trưởng Tống Hải Nam nộp lại hơn 8,3 tỷ đồng và nhóm bị can nhận hối lộ liên quan, người nộp ít nhất 226 triệu đồng, nhiều nhất hơn 3,1 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định tổng số tiền các bị can đã khắc phục hậu quả của toàn bộ vụ án là hơn 251 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn điều tra nộp hơn 100 tỷ đồng và giai đoạn truy tố nộp thêm hơn 151 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng đánh giá người chi tiền bôi trơn cho nhóm cựu lãnh đạo cán bộ Bộ Lao động Thương binh Xã hội là giám đốc một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Nhóm này bị ép đưa hối lộ, do đó không bị xử lý hình sự.
1: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
2: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
1: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
2: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
1: trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, phát trên VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
3: Thưa quý vị, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay mời quý vị và các đồng chí cùng nghe nội dung Luật phòng chống ma túy năm 2025, những điểm mới người dân cần biết trước thời điểm có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Bạn và Pháp luật. Thưa quý vị, ma túy vẫn đang là một trong những hiểm họa lớn đối với đời sống xã hội, là nguyên nhân kéo theo nhiều loại tội phạm và những bi kịch gia đình. Đáng lo ngại, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp đang có xu hướng trẻ hóa với nhiều hình thức ngụy trang tinh vi.

0: và khó nhận biết. Trong bối cảnh đó, luật phòng chống ma túy năm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 sắp tới, với nhiều điểm mới đáng chú ý liên quan đến quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai nghiện. Điểm nổi bật của luật là chuyển mạnh từ phương thức quản lý truyền thống sang ứng dụng dữ liệu, công nghệ và tăng cường trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, chính quyền cơ sở. Vậy người dân cần hiểu như thế nào về những quy định mới này? Việc quản lý có ảnh hưởng đến quyền công dân hay không? Người sau cai nghiện sẽ được hỗ trợ ra sao để tái hòa nhập cộng đồng? Đó cũng là nội dung của chúng ta cùng trao đổi trong chương trình hôm nay với vị khách mời là luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SB Law, Đoàn Luật sư Hà Nội. Trước khi đến với cuộc trao đổi, mời quý thính giả cùng đến với tổng hợp của chương trình.
1: Thưa các bạn, tại nhiều địa phương hiện nay, công tác quản lý người nghiện và người sau cai nghiện ma túy vẫn gặp không ít khó khăn. Có trường hợp sau cai nghiện trở về địa phương nhưng thiếu việc làm, thiếu sự đồng hành của gia đình dẫn đến nguy cơ tái nghiện cao. Trong khi đó, ma túy tổng hợp ngày càng phổ biến với nhiều biểu hiện phức tạp. Không ít người trẻ cho rằng, thử một lần cho biết, nhưng từ đó dẫn đến lệ thuộc, rối loạn hành vi, thậm chí gây ra các vụ án nghiêm trọng. Theo quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, công tác quản lý người nghiện và người nghiện sau cai sẽ được thực hiện theo hướng đồng bộ hơn, hiện đại hơn. Dữ liệu quản lý sẽ được liên thông giữa các cơ quan chức năng, trách nhiệm của gia đình, chính quyền cơ sở được quy định rõ ràng hơn, đồng thời tăng cường các giải pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Điểm đáng chú ý là luật không chỉ đặt mục tiêu kiểm soát, phòng ngừa tội phạm, mà còn hướng tới yếu tố nhân văn, giúp người sau cai nghiện có cơ hội học nghề, làm việc, ổn định cuộc sống và tránh mặc cảm, kỳ thị.

0: cái vấn đề này. Thứ hai, đó là kết hợp hài hòa giữa các cái biện pháp quản lý nghiêm ngặt và cái chính sách nhân văn. Về mặt quản lý mà nói thì luật quy định các cái biện pháp áp dụng giám sát điện tử, ví dụ như là quy định cụ thể về biện pháp giám sát điện tử đối với người cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế hoặc là quản lý sau cai rất là quan trọng. Về chính sách nhân đạo và nhân văn thì nhà nước là ưu tiên các cái nguồn lực và có cái chính sách là bảo vệ cũng như là hỗ trợ cho các cái cá nhân mà tham gia phòng chống ma túy, đồng thời là khuyến khích người nghiện tự nguyện cai và cũng tạo điều kiện để tư vấn dạy nghề và giúp đỡ cho cái người sau cai nghiện là tái hòa nhập được cộng đồng. Thì tôi nghĩ là luật không chỉ là cái công cụ pháp lý ngăn chặn, kiểm soát về tệ nạn ma túy mà còn hướng đến cái giải pháp y tế xã hội, góp phần cải thiện cái sức khỏe cộng đồng và giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội.
1: Như luật sư cũng vừa chia sẻ đấy ạ, thì một trong những cái nội dung mà được khá là nhiều người quan tâm, dư luận xã hội cũng quan tâm, đấy là quản lý người nghiện bằng dữ liệu số. Vậy thì chúng ta nên hiểu cái quy định này như thế nào thưa ông?
0: Khi mà nghiên cứu luật thì tôi thấy là có hai cái vấn đề mà luật quy định về quản lý dữ liệu số. Thứ nhất là luật quy định rõ là một trong những cái nội dung quản lý trọng tâm của nhà nước là xây dựng và quản lý cái cơ sở dữ liệu về phòng chống ma túy. Thì dựa vào cái cơ sở này thì sẽ tạo ra cái nền tảng thống nhất liên thông và giúp các cái cơ quan chức năng là nắm bắt được chính xác và hệ thống toàn bộ các cái hồ sơ tình trạng của cái người sử dụng ma túy trên toàn quốc để tránh cái việc phân mảnh về mặt dữ liệu. Thứ hai và rất là quan trọng đó là áp dụng công nghệ vào cái quản lý thực tế qua cái biện pháp là giám sát điện tử. Tôi nhấn mạnh ở đây là biện pháp giám sát điện tử. Thì trong luật có quy định là việc áp dụng các cái thiết bị điện tử để trực tiếp quản lý cũng như là theo dõi sát sao cái di biến động của cái người nghiện. Và theo luật thì thiết bị giám sát sẽ được áp dụng cho ba cái nhóm chính sau. Nhóm thứ nhất đó là những người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Cái nhóm thứ hai là những người mà điều trị nghiện bằng thuốc thay thế. Nhóm thứ ba là những người mà đang trong cái thời gian bị quản lý sau cái cai nghiện ma túy. Thì luật quy định là trưởng công an cấp xã sẽ là người mà được giao thẩm quyền áp dụng các cái biện pháp giám sát điện tử kết hợp với lại các cái biện pháp triệu tập cũng như là quản lý cư trú, xét nghiệm để phòng ngừa các cái hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội của người nghiện. Thì về phía cái người bị giám sát thì họ phải chấp hành nghiêm chỉnh và tuyệt đối không được có được ví dụ như là tháo gỡ ra rồi phá hủy hoặc là làm gọi là nhiễu loạn các cái thiết bị, và phải có cái trách nhiệm là báo ngay cho công an xã nếu thiết bị bị hỏng. Cái quy định này thì thể hiện rõ đó là nhà nước khuyến khích và tạo không gian cho cái người nghiện là tự nguyện cai nghiện phục hồi tại cộng đồng, nhưng cũng phải quá trình đó phải được theo dõi và giám sát một cách chặt chẽ bằng thiết bị điện tử để chống tái nghiện cũng như là đảm bảo trật tự an toàn xã hội cũng như là chống cái an toàn, đảm bảo cái an toàn tối đa cho cộng đồng.
1: Thưa ông ạ, nhiều người khi mà đọc được những thông tin này thì họ lo ngại và họ cho rằng là cái việc quản lý dữ liệu như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến quyền riêng tư cá nhân. Ông có đánh giá như thế nào về cái ý kiến lo lắng này ạ?
0: Tôi thì tôi cũng chia sẻ những cái ý kiến này. Có cái sự là lo lắng về cái quyền riêng tư, có thể là việc số hóa rồi thì cũng có thể là bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì khi mà đã nghiên cứu luật thì tôi thấy là các cái quý vị có thể an tâm về cái văn bản này thì quy định rất rõ cái quyền, rõ ràng về cái vấn đề này. Thứ nhất đó là cái quy định đó là luật quy định là cái dữ liệu này sẽ chịu sự quản lý của nhà nước. Thì cái việc xây dựng cũng như là quản lý cái cơ sở dữ liệu về phòng chống ma túy thì được quy định tại cái điều 49, thì có quy định là dữ liệu hay các cái thông tin từ giám sát điện tử thì chỉ được thu thập và quản lý trực tiếp bởi cơ quan có thẩm quyền, và ở đây là lực lượng công an nhân dân, và nhằm mục đích là ngăn chặn tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự theo cái điều 24. Và điều này đồng nghĩa với việc là thông tin cá nhân được bảo mật theo cái quy chế quy định của nhà nước và không được công khai một cách không có kiểm soát ra cộng đồng. Thứ hai là luật cũng có cái quy định là cấm tuyệt đối cái sự kỳ thị và bảo vệ cái nhân thập phẩm cho người gọi là nghiện. Luật quy định là hành vi mà kỳ thị

0: cái người sử dụng trái phép chất ma túy hoặc là người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện thì được quy định vào cái nhóm các cái hành vi bị nghiêm cấm. Và đồng thời thì văn bản cũng nhấn mạnh là yếu tố bảo vệ con người, như là người được xác định là cái tình trạng nghiện thì có quyền được đảm bảo với danh dự, cái nhân phẩm, và các cái cơ sở cai nghiện thì cũng bắt buộc phải thực hiện các cái nghĩa vụ tôn trọng về cái tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người nghiện. Và cái việc là rò rỉ hay sử dụng các cái dữ liệu cá nhân mà sai mục đích thì sẽ vi phạm nghiêm trọng các cái quy định này. Và có thể nói là cái việc quản lý dữ liệu thì là để cơ quan chức năng để hỗ trợ mặt y tế, giáo dục và quản lý an ninh một cách chính xác và minh bạch. Thì đồng thời thì luật cũng đã có các biện pháp để bảo vệ cái danh dự, cái bí mật đời tư, nhân phẩm, đảm bảo quyền cơ bản của người dân không bị xâm phạm.
1: Ở luật mới thì quy định trách nhiệm của gia đình ra sao trong cái công tác quản lý người nghiện và người sau cai nghiện, thưa luật sư?
0: Cái trách nhiệm của gia đình rất là quan trọng. Thì luật cũng đã quy định một cách cụ thể ở hai cái nhóm như sau. Thứ nhất đó là đối với lại người mà đang nghiện thì gia đình thì có trách nhiệm là trực tiếp hỗ trợ họ, người nghiện ấy, người thân trong gia đình ấy, trong cái quá trình cai nghiện, và đặc biệt là phải chủ động mà phối hợp với các cái cơ quan chức năng để thực hiện các cái chức năng hoạt động cai nghiện tự nguyện, thực hiện các cái việc mà điều trị bằng thuốc thay thế. Thứ hai là sau cai nghiện là rất quan trọng, đó là gia đình là không dừng lại là khi người nghiện đã cai xong rồi, mà phải tiếp tục là theo dõi và giúp đỡ họ là hòa nhập cộng đồng. Và nhiệm vụ quan trọng nhất ở cái giai đoạn này là phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức để phòng chống lại cái việc tái nghiện, bởi vì phần lớn là những cái người nghiện rồi thì tái nghiện rất là cao, tỷ lệ cao.
1: Dạ, vâng.
0: Bên cạnh đó thì đối với lại cái người mà có dấu hiệu là sử dụng chất ma túy thì gia đình phải có trách nhiệm là quản lý, giáo dục và ngăn chặn cái hành vi vi phạm, và đồng thời là cũng phải cung cấp các cái thông tin cho cơ quan chức năng để phối hợp là đưa đi xét nghiệm ma túy ở trong cơ thể. Thì có thể nói là luật đã ràng buộc cái trách nhiệm của gia đình một cách toàn diện, không thể là đứng ngoài hay là giao cho cái cơ quan nhà nước hay là cho xã hội được, mà gia đình phải là cái nơi quan trọng nhất, vững chắc nhất là đối trợ cho những cái người nghiện này.
1: Dạ vâng ạ. Khi mà một luật mới được ban hành thì mọi người sẽ thường quan tâm đến cái tính phù hợp, tính văn minh và tính nhân văn ở trong đó. Tại vậy thì theo luật sư, cái điểm mới nào mang tính nhân văn nhất của luật lần này ạ?
0: Như cũng đã phân tích ở trên ấy, thì tôi thấy rằng luật đó thể hiện là cái sự nhân văn và nhân đạo. Có nghĩa là chúng ta chuyển đổi từ cái tư duy là trừng phạt sang cái tư duy là đồng hành, chữa trị và bảo vệ, phục hồi cho người nghiện. Thì có ba cái điểm ở trong luật chúng ta có thể thấy. Thứ nhất đó là việc là nghiêm cấm tuyệt đối cái sự kỳ thị cũng như là bảo vệ cái nhân phẩm. Thì luật đã chính thức là đưa cái hành vi kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy vào cái danh mục hành vi cấm. Thì như tôi đã phân tích ở trên, và bản thân là các cái cơ sở cai nghiện thì cũng bị ràng buộc bởi các cái vụ này. Thứ hai là cái chính sách bảo vệ các cái đối tượng yếu thế. Tính nhân văn, tính thể hiện được thể hiện là luật không quy định là áp dụng các biện pháp đưa buộc đi cai nghiện đối với những đối tượng ví dụ như là nhạy cảm, như là phụ nữ mang thai, hoặc là người đang nuôi con duy nhất dưới 36 tháng tuổi, hoặc là người mắc các bệnh hiểm nghèo thì không áp dụng. Thứ ba là trách nhiệm của nhà nước, xã hội và cộng đồng đấy là không chỉ là khép lại ở cái việc là người nghiện bước ra khỏi cơ sở cai nghiện, thì luật quy định là các cái biện pháp là hỗ trợ xã hội mang tính thiết thực cao, ví dụ như người sau nghiện thì phải hỗ trợ cho họ học nghề, tạo điều kiện cho họ vay vốn và tìm việc làm, và giúp đỡ họ tham gia vào các hoạt động xã hội để giúp họ hòa nhập vào cộng đồng, không tái nghiện nữa.
1: Nhân câu chuyện nói về luật phòng chống ma túy thì hiện nay rất là nhiều thanh thiếu niên có tâm lý là thử cho biết đối với ma túy tổng hợp. Ở dưới góc độ pháp luật thì điều này nguy hiểm như thế nào, thưa luật sư?
0: Nếu mà các em mà cứ có cái tâm lý thử cho biết đối với ma túy thì tôi nghĩ là đây là một hành vi vô cùng sai lầm. Đối với lại luật thì chúng ta thấy là việc thử ma túy một lần thì nó có một cái hậu quả nghiêm trọng. Thứ nhất thì chúng ta biết là đây là cái hành vi vi phạm cái điều cấm của pháp luật. Pháp luật là không có cái quy định ngoại lệ hay là khoan nhượng nào đối với cái khái niệm là thử. Đấy, hành vi coi là đấy là hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đã bị quy định rõ ràng trong cái hành vi là phải sử dụng, tuyệt đối là cấm. Thứ hai là nếu mà phát hiện là buộc phải xét nghiệm và đưa vào cái cơ sở quản lý nghiêm ngặt, là khi bị phát hiện hoặc là chỉ cần cơ quan chức năng có cái căn cứ cho rằng là hành vi mà sử dụng ma túy thì người đó sẽ buộc phải thực hiện các cái xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, và nếu cái kết quả dương tính dù chỉ là mấy thử thì sẽ cơ quan chức năng sẽ ra cái quyết định là đưa người đó vào cái diện quản lý ở trong cái thời hạn. Thứ ba là bị hạn chế cái quyền tự do và chịu sự giám sát. Đó là trong cái thời gian quản lý thì các cái thanh thiếu niên sẽ không còn được tự do, thì các em có thể bị công an, cơ quan chức năng gọi lên cam kết chấp hành các cái quy định của pháp luật, kiểm tra, xét nghiệm đột xuất, và nếu mà vắng mặt tại nơi cư trú thì phải báo cho ngay cho các cơ quan công an. Đồng thời thì gia đình cũng bị ràng buộc cái trách nhiệm pháp lý về việc quản lý, giáo dục, ngăn chặn cái hành vi vi phạm của con em mình. Và nguy cơ tiếp đó là bị xác định, nếu mà bị xác định tình trạng nghiện hoặc cai nghiện bắt buộc, thì nếu trong thời gian quản lý mà tiếp tục phát hiện sử dụng ma túy thì người đó sẽ bị là cơ quan thẩm quyền đưa vào cái tình trạng nghiện, và nếu bị xác định là nghiện ma túy hoặc là áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì các em có thể đưa vào cơ quan cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào trường dạy dưỡng. Đối với lại các em mà từ 12 tuổi cho đến dưới 18 tuổi thì tôi nghĩ là cái việc là thử cho biết thì sẽ nguy hiểm, và ngay lập tức nó kích hoạt cái hệ thống quản lý giám sát nghiêm ngặt của lực lượng chức năng, và điều này thì ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái tương lai học hành của các em cũng như là kéo theo cái trách nhiệm lo lắng của gia đình. Do đó thì tôi nghĩ là cái thông điệp ở đây là các em tuyệt đối không sử dụng ma túy dù chỉ một lần.
1: Dạ vâng ạ. Đó cũng là điều mà chúng ta luôn cố gắng dành nhiều cái sự quan tâm tuyên truyền đến đông đảo xã hội, chứ không chỉ riêng đối với đối tượng là thanh thiếu niên. Theo luật mới thì cộng đồng cần thay đổi nhận thức như thế nào đối với người sau cai nghiện, thưa luật sư?
0: Cộng đồng có một cái ý nghĩa quan trọng, và cộng đồng cũng cần phải có một cái bước chuyển biến về cái nhận thức đối với người sau cai nghiện, là chúng ta chuyển từ cái sự e ngại, định kiến sang là chúng ta có cái tinh thần bao dung, nhân ái và chủ động hỗ trợ. Và nó được thể hiện ở các cái điểm như sau. Thứ nhất là phải xóa bỏ cái sự kỳ thị. Thì luật mới như tôi đã phân tích ở trên đây là chúng ta đưa cái hành

0: thì luật sư có khuyến nghị gì với người dân không ạ?
1: Trước khi luật có hiệu lực cũng sắp rồi, thì tôi nghĩ là luật cũng đặt ra cái trách nhiệm cao cho gia đình trong việc tuyên truyền cũng như là giáo dục, cũng như là quản lý các thành viên để ngăn chặn các cái vi phạm. Thì các cái bậc phụ huynh cũng quán triệt con em mình là tuyệt đối không được tò mò thử ma túy dưới mọi hình thức, nó gây ra rất nhiều các cái hệ lụy như tôi đã phân tích ở trên. Thứ hai là đối với cộng đồng thì cũng phải tôi phân tích ở trên rồi, đó là chúng ta không nên kỳ thị mà chúng ta có cái thái độ nhân văn đối với họ, và người cộng đồng cũng cần thay đổi các cái nhận thức, chuyển từ cái e ngại sang chủ động các động viên, và bao dung của cộng đồng là cái điểm tựa rất là quan trọng để họ đoạn tuyệt được với ma túy và trở lại thành người bình thường. Thứ ba đó là chủ động tố giác và hợp tác với cơ quan chức năng. Thì luật cũng quy định rõ là trách nhiệm của mỗi cái cá nhân là phải cung cấp kịp thời các cái thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy, và đặc biệt là cái việc là trồng các cái cây mà có chất cấm, chất ma túy cho các cơ quan công an hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Và người dân khi phát hiện thì cần nâng cao cái tinh thần cảnh giác và không được phép thờ ơ hay tiếp tay, chứa chấp hoặc là hỗ trợ cho cái người là sử dụng chất ma túy, bởi đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Ví dụ như là cái việc hành vi chúng ta phát hiện hành vi trồng cần sa ở trong nhà hoặc gia đình thì chúng ta phải có cái hành vi ngăn chặn.
2: Dạ vâng ạ.
0: Chương trình thì cũng có nhận được nhiều những câu hỏi của quý thính giả liên quan đến nội dung này. Và trong đó thì có câu hỏi của chị Linh ở Hà Nội mà luật sư sẽ lắng nghe ạ. Chị Linh, chị có hỏi là tôi muốn hỏi chương trình thế này. Nếu mà phát hiện con em mình sử dụng trái phép chất ma túy thì gia đình nên làm gì đầu tiên ạ?
1: Luật thì có quy định đó là hành vi đầu tiên cũng như là quan trọng nhất đó là không được bao che hay là giấu giếm. Thì luật có quy định đó là đầu tiên là gia đình cũng thực hiện các bước là báo cáo cơ quan chức năng, là phải cung cấp các cái thông tin về hành vi sử dụng ma túy cho cơ quan cấp xã, công an cấp xã cũng quản lý ngăn chặn, là trực tiếp quản lý và trợ người đó tái hòa nhập lại cộng đồng. Thứ nhất là quy định là không được kỳ thị như tôi nói ở trên, và việc từ chối cái người đó mà việc từ chối nhận vào làm việc chỉ vì lý do là từng đi cai nghiện là trái với tinh thần của pháp luật, mà chúng ta cần phải tạo điều kiện cho họ có việc làm. Thứ hai là có cái chính sách là hỗ trợ việc làm một cách rõ ràng hơn, đó là không những chỉ hạn chế, thì luật còn quy định là người mà đang trong cái thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú thì sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ xã hội, bao gồm là hỗ trợ học nghề, vay vốn, tìm kiếm việc làm và tham gia vào các hoạt động hòa nhập cộng đồng. Thứ hai, ba là luật cũng giao cho trách nhiệm cho các cái cơ quan của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, chính quyền địa phương là phối hợp tham gia cũng như là cảm hóa, dạy nghề và tìm việc cũng như là giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
0: Vâng, thưa quý thính giả, do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi không thể trả lời từng câu hỏi của quý vị mà chỉ chọn lọc một số câu hỏi tiêu biểu chung nhất cho vấn đề này. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, luật phòng chống ma túy năm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 tới đây với nhiều quy định mới theo hướng hiện đại, đồng bộ và nhân văn hơn trong công tác quản lý người nghiện, người sau cai nghiện ma túy. Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực thực thi, siết chặt trách nhiệm chính là con đường để chúng ta bảo vệ, không chỉ bảo vệ đất nước của mình mà còn bảo vệ sự sống của chính bản thân và các thế hệ mai sau.
3: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 là năm bản lề trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn mới, đồng thời tạo nền tảng cho khát vọng tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đầu tư công càng trở thành đòn bẩy quan trọng để kích thích tổng cầu, mở rộng không gian phát triển và tạo sức lan tỏa cho toàn nền kinh tế. Chính vì vậy, Chính phủ đang quyết liệt yêu cầu các bộ ngành địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành kế hoạch vốn, mà sâu xa hơn là tạo xung lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu:
5: chúng ta phải gắn cái việc phân bổ vốn đầu tư công với đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội cả trước, trong và sau quá trình thực hiện đầu tư. Thế trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn

0: dẫn của Bộ Tài chính thì các bộ ngành, các địa phương phải cụ thể hóa việc hướng dẫn đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội vào các cái dự án cụ thể của ngành mình, doanh nghiệp mình, đảm bảo đánh giá được hiệu quả kinh tế xã hội. Nếu chúng ta làm tốt việc này thì hiệu quả của đầu tư công sẽ có sức lan tỏa như vốn mồi để thu hút các cái nguồn lực đầu tư xã hội rất lớn.
1: Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ một lần nữa cho thấy quyết tâm rất lớn của Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và thúc đẩy giải ngân ngay từ đầu năm 2026. Trong điều kiện nền kinh tế đang cần thêm động lực tăng trưởng mới, mỗi đồng vốn đầu tư công được giải ngân đúng tiến độ, đúng mục tiêu và đúng địa chỉ sẽ tạo ra nhiều giá trị lan tỏa cho nền kinh tế. Không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đầu tư công còn tạo việc làm, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất và gia tăng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề giải pháp tăng cường sinh lý nam từ gốc, khỏe bên trong, mạnh bên ngoài. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có cố vấn chuyên môn là thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trước tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Hương Quỳnh.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm hỗ trợ tăng sinh lực nam giới với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp hỗ trợ gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày, Dương Sâm Linh Đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm nâng tầm sinh lực. Ưu đãi đặc biệt quà tặng lên tới 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Xin được nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 8308. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đối với suy giảm sinh lý ở nam giới thì nó không chỉ xảy ra đột ngột mà thường sẽ là một cái diễn biến từ từ. Và mặc dù rất khó để xác định thời gian chính xác, nhưng mà quá trình suy giảm chức năng sinh lý thường diễn biến ít nhất trong một vài tháng trước đó. Vậy thì theo bác sĩ, nam giới thường gặp phải những cái tình trạng này có những cái biểu hiện sớm như thế nào? Và đâu là nguyên nhân, yếu tố then chốt để có thể quyết định được cái chức năng sinh lý của nam giới có khỏe mạnh hay không ạ?
1: Dạ vâng, thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này á, thì nó có rất nhiều các biểu hiện khác nhau. Nhưng mà tự chung lại nó có 4 vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất là vấn đề suy giảm cái ham muốn sinh lý. Cái thứ hai là vấn đề rối loạn cương dương tùy theo mức độ khác nhau. Cái thứ ba là rối loạn xuất tinh, có thể xuất tinh sớm, xuất tinh muộn, có thể không xuất tinh được. Và cái thứ tư là suy giảm chất lượng và số lượng tinh trùng. Thế thì đấy là những biểu hiện cơ bản. Những biểu hiện này thông thường là kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam. Ví dụ như là về tinh thần, cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy là gì? Cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ, và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi. Thế đấy là những biểu hiện người ta gọi là của mãn dục nam. Thế thì có thể nói về nguyên nhân thì trước đây và cho đến nay chúng ta vẫn cho rằng đó là sự suy giảm của testosterone. Điều đó là không sai và đó là nguyên nhân cực kỳ quan trọng. Nhưng có một vấn đề mà có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta không để ý, đó là vấn đề sức khỏe tổng thể. Tôi nói ví dụ như là khi chúng ta bị lão hóa thì có thể nói rằng là không chỉ cơ quan trong cơ thể mà đặc biệt là hệ thống tiết niệu sinh dục của chúng ta, đặc biệt là hệ thống từ trục tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục, nhất là tinh hoàn của đấng mày râu chúng ta, nó bị suy giảm đi và lượng testosterone nó suy giảm. Thì nghiễm nhiên là nó dẫn ra tình trạng suy giảm sinh lý nam, phải không ạ? Hay hoặc giả là chúng ta có những cái bệnh lý mà liên quan trực tiếp đến vấn đề tinh hoàn, ví dụ như là bị teo tinh hoàn, bị viêm tinh hoàn, lao tinh hoàn, vân vân, thì cũng làm giảm cái lượng testosterone. Nhưng mà thưa quý vị, là có những cái trường hợp mà còn rất trẻ, lượng testosterone rất cao, nếu như chúng ta đến các trung tâm nam học để xét nghiệm thì nó không có giảm, nhưng mà vẫn bị rối loạn cương dương và vẫn bị là tình trạng xuất tinh sớm. Thế thì lý do không phải là testosterone, phải không ạ? Tôi nói ví dụ như thế này, có những người mà chúng ta bị rối loạn thần kinh chức năng, trong đó có sự mất cân bằng giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm, thì cũng có thể gây ra tình trạng rối loạn cương dương.

0: Bởi vì giao cảm là gì? Là nó giãn mạch ra, phải không ạ? Và đồng thời nó làm cho lượng máu đến tẩy hang nó đầy đủ và từ đó khả năng sẽ tốt. Thế thì rõ ràng nếu như mà anh thiên về giao cảm thì đã khác, nhưng mà anh thiên về phó giao cảm thì nhiều khi là phải khó khăn. Hay hoặc là quá trình xuất tinh cũng thế, nó không theo ý muốn của người đàn ông, phải không ạ? Nhiều khi nó hoàn toàn theo cái cảm hứng mà nó liên quan đến thần kinh thực vật. Thế cho nên là thần kinh thực vật mà không ổn định thì chúng ta có thể bị rối loạn xuất tinh, có thể xuất tinh rất sớm. Hay là vấn đề ở chỗ là gì? Có những cái bệnh lý mà liên quan đến tình trạng vữa xơ động mạch. Thế thì ví dụ như chúng ta bị đái tháo đường, bị cao huyết áp, bị rối loạn lipid máu, thì cái mảng vữa xơ đó nó làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu đến thể hang. Thế thì rõ ràng là lúc đó mặc dù testosterone người ta bình thường nhưng mà lượng máu đến thể hang nó không đầy đủ thì làm sao tương cách bền bỉ được. Đấy là cái chuyện mà nó ngoài yếu tố testosterone. Rồi nữa là vấn đề chúng ta sử dụng các thuốc điều trị bệnh lý nền thì nó cũng không ảnh hưởng đến lượng testosterone, nhưng mà nó lại tác động đến cái hệ thống thần kinh, tác động đến cái việc gọi là cơ chế hoạt động theo yếu tố mang tính chất về tinh thần.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, điều mà Hương Quỳnh thấy tâm đắc nhất đó chính là khi gặp vấn đề suy giảm sinh lý thì nam giới không nên cố tìm kiếm một cái giải pháp tạm thời để giải quyết nhanh chóng triệu chứng mà không nghĩ đến cái việc là bồi đắp cho sức khỏe nền tảng của mình. Đó mới chính là cách để có thể nâng cao được chất lượng đời sống tình dục bền vững và hiệu quả. Khi mà nền tảng sức khỏe được bồi đắp vững chắc, testosterone ổn định, tim mạch thông suốt, thần kinh khỏe mạnh, tạng phủ hoạt động cân bằng thì nam giới không chỉ cải thiện được chuyện ấy mà còn phục hồi được sự tự tin, khí chất và cả khả năng sinh sản nữa. Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là giải pháp tăng cường sinh lý nam từ gốc, khỏe bên trong, mạnh bên ngoài. Vậy thì với nam giới đang gặp phải những cái vấn đề liên quan đến suy giảm sinh lý nói chung cũng như là đối với những người muốn tăng cường chức năng sinh lý của mình thì chuyên gia có một cái lời khuyên và một cái giải pháp nào hiệu quả giúp hỗ trợ giải quyết vấn đề này không ạ?
0: Có thể nói một cách ngắn gọn là thế này, chúng ta đã nói đến sức khỏe tổng thể thì chúng ta cũng phải nói đến cái giải pháp tổng thể mà chúng ta vẫn thường nói là cái giải pháp 4T. Trong đó nó chú ý cả vấn đề sức khỏe về tinh thần, về lạc quan, vui vẻ, phấn khởi, tự tin, cái đó cực kỳ quan trọng, phải không ạ? Cái thứ hai là chế độ ăn uống. Ví dụ như đứng mày râu mà chúng ta lại cứ lạm dụng bia rượu thì rõ ràng là làm sao có sức khỏe sinh lý nó tốt được, kể cả sức khỏe tổng thể. Thế rồi nữa là chúng ta có tập luyện hay không? Thế rồi cái thứ tư là chúng ta phải có thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thế nhưng mà vấn đề chỗ là những cái giải pháp của tân dược, ví dụ như hormone liệu pháp, những cái thuốc mà tăng cường khả năng, nhưng mà đứng đằng sau nó thì lại có những cái tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, đặc biệt là các thuốc cường dương nhanh, nó có thể gây ra rối loạn huyết áp, có thể gây ra chóng mặt, hoa mắt, có thể đỏ mặt, rồi là ngạt mũi, điếc đột ngột, mù mù đột ngột, liệt dương vĩnh viễn hoặc là bất thường, rồi là nó cũng có thể đưa đến tình trạng là suy giảm chất lượng, số lượng tinh trùng. Cho nên thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì tôi rất muốn nói đến một sự kết hợp giao duyên các thảo dược và các dược liệu khác nhau để nó tạo ra một giải pháp. Giải pháp này thì lấy bộ đôi là gì, là sâm lai châu và cao xương dê là chính, trên cơ sở đó kết hợp thêm với một số những cái vị thuốc. Thế thì cái giải pháp này tôi tạm gọi nó cái tên là thế này, dương sâm, nó là kết hợp giữa cao xương dê và sâm lai châu. Thưa quý vị, tại sao tôi lại nói đến cái giải pháp này là bởi vì rằng là chúng ta biết là từ trước đến nay thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là nhân sâm là phải nói đến nhân sâm Hàn Quốc, nhân sâm Triều Tiên. Nhưng kỳ thực từ năm 2013 thì với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long thì ông đã phát hiện ra là gì, tại cái vùng Lai Châu của chúng ta ấy, nó có một loại sâm mà hàng nghìn năm nay người dân bản địa người ta vẫn dùng nó để bồi bổ sức khỏe và tăng cường sinh lực cho nam giới, đó là cái cây sâm Lai Châu. Thế thì từ khi phát hiện ra đến giờ thì có rất nhiều các cái nghiên cứu về thành phần hóa học cũng như là về tác dụng dược lý của nó. Thế thì ở đây có thể nói rằng là thành phần hóa học, thưa quý vị, nó có điểm nổi trội hơn là bởi vì là cái hàm lượng saponin của nó rất là cao, nó có tới trên 80 các saponin khác nhau, trong đó đặc biệt là có nghiên cứu cho rằng là tới 84 saponin, trong khi mà sân sâm Hàn Quốc nó chỉ có 26 saponin thôi. Và cái thứ hai đặc biệt hơn là nó có một cái saponin rất là quý giá, đó là MR2. Đây là cái saponin mà nó làm nên cái bản sắc của sâm Lai Châu, và đặc biệt là nó có thể là giúp cho vấn đề là gì, tăng cường cái khả năng sinh lý của đấng mày râu chúng ta. Vậy thì cái sâm Lai Châu này nó tác động như thế nào đối với cái đời sống sinh hoạt sinh lý của nam giới? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến rằng là sâm nó có tác động đến sức khỏe tổng thể. Nó thông qua cái gì, thưa quý vị? Nó thông qua đầu tiên là nó nâng cao cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch của cơ thể của đấng mày râu chúng ta. Mà điều này đó là vô cùng quan trọng, bởi vì khi mà sức đề kháng chúng ta suy giảm thì chắc chắn hoạt động sinh lý của chúng ta sẽ không bình thường. Cái thứ hai là gì? Là nó giúp cho hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, các bệnh lý mãn tính mà nó có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý. Tôi nói ví dụ như là những bệnh nhân bị cao huyết áp, những bệnh nhân bị đái tháo đường, những bệnh nhân bị rối loạn lipid máu, là nó sẽ đưa đến cái tình trạng là vữa xơ động mạch, cũng là một yếu tố mà làm cho vấn đề là suy giảm sinh lý, đặc biệt là vấn đề đưa máu đến thể hang nó không được đầy đủ, do là vữa xơ động mạch ta làm hẹp các lòng động mạch. Rồi nữa là gì, sâm Lai Châu nó còn có tác dụng là chống mệt mỏi rất tốt. Nhưng còn về cái tác dụng trực tiếp với vấn đề sinh lý thì ra sao, thì thưa quý vị, là sâm Lai Châu là một cái thảo dược mà nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết từ tuyến yên cho đến tuyến thượng thận, và đặc biệt là tuyến sinh dục của đấng mày râu. Nó kích thích cho các tế bào Leydig ở trong cái tinh hoàn, nó nâng cao cái năng lực trong vấn đề tái tạo và đồng thời tăng tiết cái testosterone một cách tự nhiên. Cái điều đó là cái điều đã được khẳng định cách rất rõ ràng từ nghiên cứu thực nghiệm cho đến nghiên cứu về lâm sàng. Cái thứ hai là các saponin trong sân đai trâu nó cũng kích thích để phóng thích cơ thể phóng thích ra NO.

Ô, tức là nitric oxide mà NNO thì thưa quý vị là nó có tác dụng gì? À, nó làm giãn cái động mạch để đưa cái lượng máu đến thể hàm cách phong phú và từ đó nó duy trì khả năng bền bỉ. Đấy là cái điều mà rõ ràng rồi. Thế nữa là gì? Là trong cái thành phần của saponin của sân Lai Châu nó còn có một cái saponin gọi RB2. Đây là một cái chất mà nó kích thích, nó làm cho gì? Tăng chất lượng và số lượng tinh trùng, đặc biệt là cái khả năng vận động của tinh trùng. Còn cao xương dê thì sao ạ? Thưa quý vị, cổ nhân có một câu thế này: quy là linh xác mà xương thì linh cốt, tức là con rùa quý nhất là cái mai rùa, còn con dê thì quý nhất là cái xương dê. Và cao xương dê nó có tác dụng là ôn ấm bổ tỳ ích vị, mạnh cân kiện cốt, và đặc biệt nó là tác dụng là trợ dương và nó ích tinh. À, tức là nó vừa là bổ xương nhưng lại vừa bổ ấm. Đấy là cái điều

0: testosterone, thì thấy rằng là chỉ sau 12 ngày sử dụng cái dịch chiết của cái đông trùng hạ thảo thôi, thì nó đã khiến cho cái lượng testosterone nó từ 200 picogram nó tăng lên 800, tức là 4 lần picogram. Thế rồi là tăng cường cái lượng DHA và testosterone, tức là tiền testosterone, từ 50 picogram nó tăng lên là 150 picogram, có nghĩa là tăng gấp 3 lần. Như vậy có thể nói đơn giản như vậy thôi để các quý vị thấy rằng là những thảo dược mà trong chúng ta gọi là bổ thận tráng dương thì nó cũng là những giải pháp mà để kích thích tăng tiết ra testosterone một cách tự nhiên từ sâm lai châu cũng như là các thảo dược khác, thì nó tạo ra một cái viên hoàn mềm.
1: Và một tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu cũng đã cho ra mắt viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan với công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà nó còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Chỉ cần một viên mỗi ngày thôi, cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Còn sâm lai châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội sẽ giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới và đồng thời cũng kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng. Dương Sâm Linh Đan còn phối hợp với các loại thảo dược khác trong tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý mà nó còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mà ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho 30 người nhanh nhất gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi đặt mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài tư vấn 1800 8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và quý vị lưu ý là khuyến mại chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất mà thôi ạ. Nên quý vị hãy nhanh tay gọi 1800 8308. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giải đáp cho những ai đang có thắc mắc xung quanh vấn đề về tăng cường sinh lực ở nam giới an toàn, hiệu quả và bền vững. Và chúng ta sẽ cùng nhanh tay gọi ngay về tổng đài số 1800 8308. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ. Xin chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng,
2: xin chào. Năm nay tôi 61 tuổi, không biết thế nào chứ từ hồi đầu 6 rồi tôi cảm thấy tôi yếu hẳn ạ. Biệt ạ, là về vấn đề sinh lý ấy, nó không được như xưa.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng hay bị đau lưng này, đi tiểu nhiều.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng tìm hiểu nhiều sản phẩm ấy, nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc xương khớp với cả bệnh huyết áp ạ. Thì bác sĩ tư vấn giúp tôi xem là giờ tôi phải điều trị như thế nào.
0: Trước hết có thể nói là chương trình rất là thấu hiểu cái tình trạng mà anh đang buồn phiền hiện nay. Năm nay chúng ta 61 tuổi rồi, mà khi là những người cao

0: Như có nó có một cái gọi là cái năng lượng mới, đúng không ạ? Cảm giác ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn và bắt đầu những cái chuyện suy giảm của chúng ta nó được cải thiện. Nhưng mà chúng ta cũng chớ gọi là vội vã, dục tốc thì bất đạt. Muốn sử dụng giải pháp đông y là chúng ta phải có thời gian kiên nhẫn và kiên trì. Anh cố gắng dùng cái dương sâm này kéo dài ít nhất là trong vòng 2 đến 3 tháng thì tôi dám chắc là những cái rối loạn sinh lý của anh nó sẽ được cải thiện bước đầu. Còn nếu như anh sử dụng đến thời gian 6 tháng thì có thể nói rằng là với tuổi 61 chắc chắn là nó sẽ khắc phục về cơ bản. Bởi vì đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược liệu mang tính chất là tự nhiên. Nó không có tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ như là chúng ta sử dụng cái giải pháp hormone hoặc là chúng ta sử dụng các thuốc tẩu nhanh. Tất cả cái đó nó chỉ giải quyết nhất thời tạm thời thôi và nó có rất nhiều tác dụng phụ, thậm chí nó có thể làm nặng lên cái căn bệnh cao huyết áp của anh. Cho nên đây là một cái giải pháp mà anh đã biết thì chương trình cũng rất là mừng và cũng mong anh là hãy trung thành với nó, coi nó như người bạn đường trong việc bảo trợ cho mình để có một đời sống sinh lý dài lâu, bền vững và đem lại cái niềm hưng phấn cũng như là cái hạnh phúc lứa đôi trong gia đình của chúng ta.
1: Cảm ơn chú cũng đã gọi về cho chương trình. Xin chúc chú sẽ có thật là nhiều sức khỏe sau khi mà đã lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Và thông tin thêm cho quý vị, đó chính là dương sâm Linh Đan là một sản phẩm được bào chế dưới dạng viên hoàn với sự kết hợp của bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu, cao xương dê và các loại dược liệu quý khác, phù hợp cho nam giới trưởng thành bị suy giảm chức năng sinh lý nam, nam giới trưởng thành sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều, do thận kém. Ưu đãi đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay khi đặt

0: 3 tháng sử dụng sản phẩm giúp hồi sinh sinh lực, phong độ bền vững từ gốc. Và quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài tư vấn 1800 8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mại chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng chương trình và chỉ dành cho những quý vị nào nhanh tay nhất mà thôi, nên chúng ta hãy cùng gọi 1800 8308. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu kết nối tiếp theo. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những chia sẻ đầu dây bên kia.
1: Xin chào bác sĩ.
2: Dạ vâng, xin chào bác.
1: Bác sĩ cho tôi hỏi.
2: Dạ vâng.
1: Tôi năm nay là 65 tuổi, vấn đề sinh lý không được như ý cũng 2 năm nay.
2: Dạ vâng.
1: Rối loạn hết cả.
2: Dạ.
1: Tôi còn bị tiểu đường 6-7 năm nay.
2: Dạ vâng.
1: Chương trình có nói đến viên hoàn sâm có chứa sâm lai châu và cao xương dê.
2: Dạ vâng.
1: Như của tôi thì uống có cải thiện được không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Có ảnh hưởng gì đến bệnh tiểu đường của tôi không ạ?
2: Thưa với bác là đây là câu hỏi rất là hay. Bởi vì châu và cao xương dê nó làm nòng cốt, nó là nằm trong cái mạch, là cái cơ chế để sinh ra bệnh lý là như vậy. Bởi vì làm sao? Thứ nhất là sâm lai châu là một thứ đại bổ nguyên khí. Và đại bổ nguyên khí là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Trong đó có cái hệ thống sinh dục, trong đó cái tinh hoàn của người đàn ông. Nó giúp cho hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể, cũng như là hỗ trợ tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Còn cao xương dê thì nó là một thứ mà theo kinh nghiệm của cổ nhân ấy, thì nó là cái thứ mà trợ dương rất mạnh. Nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái loại cao mà bồi bổ cho sức khỏe tổng thể. Vì thế từ ngàn xưa ở vùng cao người ta dùng cao xương dê để bồi bổ cho những người sau hậu phẫu, những người ốm dậy, những người có tuổi và những người mà chậm có con.

0: chỉ còn có hơn 10 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài 18008308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mại chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nào nhanh tay nhất thôi, nên chúng ta hãy nhấc máy lên và gọi ngay về tổng đài 18008308. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu kết nối tiếp theo mà chúng tôi cũng đã nhận được từ phía quý vị. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ ở đầu dây bên kia ạ. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: Vâng, em có chuyện này cũng hơi ngại đấy, nhưng mà vẫn để mạnh dạn gọi hỏi nhờ bác sĩ tư vấn này. Em thì thực ra là sinh năm 1988. Thì em làm văn phòng thôi.
2: Dạ vâng.
1: Vâng, thì là em cảm thấy là cái khả năng sinh lý của mình nó khả năng nó không được khỏe lắm ấy.
2: Không được khỏe lắm. Vâng.
1: Thì là em cũng tự tìm hiểu trên mấy cái trang web trên mạng ấy. Vâng. Áp dụng mấy cái mẹo của các bài viết đấy, nhưng mà thấy nó cũng nó không có khả quan hơn lắm. Rất mong là chương trình với bác sĩ Toàn xem mà tư vấn giúp em đi sang để cho cải thiện những chuyện chăn gối vợ chồng.
3: Dạ vâng. Có thể nói là hiện nay là cái sức khỏe của mình về chung thì vẫn tốt không ạ, nhưng mà mình chỉ có mỗi cái vướng mắc là vấn đề mình xuất tinh sớm. Thế thì cái này nó liên quan đến cái thể loại thần kinh, tức là những người thiên về hưng phấn và rất dễ có những xúc cảm. Thế thì ở chỗ này thì chương trình có hai lời khuyên thế này. Thứ nhất là muốn gì thì năm nay mới có 37 thôi, nhưng mà chúng ta cũng không chủ quan. Thì một dịp nào đó thuận tiện thì là bạn có thể đến các cái trung tâm nam học, hiện nay thì nơi nào cũng có, cả Hà Nội cũng có. Thì mình sẽ xét nghiệm xem là cái lượng testosterone của mình nó có suy giảm hay không. Thế cho nên là mình cũng định lượng đi để xem. Và từ đó dùng cái giải pháp này thì nó sẽ điều hòa lại âm dương. Bởi vì trong thành phần của nó là có sâm lai châu là bổ dương, bổ khí. Nhưng mà nó có cao xương dê thì nó là bổ về tinh, bổ về huyết. Và đồng thời nó cũng trợ dương. Thế thì nó vừa bổ âm vừa bổ dương, mục đích là gì? Nó lấy lại cân bằng âm dương, có nghĩa là cân bằng giữa hưng phấn và ức chế, giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Thì tự khắc là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể kìm nén, tức là các cụ nói là cố tinh. Đấy, vấn đề nó như thế.
0: Dạ vâng ạ, hy vọng là những cái thông tin mà chuyên gia chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay cũng sẽ

0: Thì cũng phải hỏi thế này, với cái tầm tuổi của anh hơn 60 thì hiện nay mình có các bệnh lý nền gì trong người không? Ví dụ như huyết áp, mỡ máu, đường máu, gút hoặc là những bệnh lý về đường ruột thì không ạ?
1: Cũng báo cáo bác sĩ là tôi cũng bị bệnh, nói chung là chớm bị tiểu đường nữa, huyết áp thì tất
0: Chớm.
1: nhiên là khó tăng ạ.
0: À có tăng rồi không ạ? À, thế hiện nay thì cái ví dụ như anh là tham gia hoạt động thể thao hoặc là đi du lịch, anh cảm giác là cái sức của mình nó có bị suy giảm không ạ?
1: Tầm tuổi này thì cũng nói chung là bị suy giảm chứ bác sĩ.
0: Dạ vâng. À thế hỏi như vậy là bởi vì thế này, nói để chúng ta hiểu được cái cơ chế cũng như là tại sao mà đấng mày râu chúng ta ngoài tuổi 60 trở đi, thậm chí có người còn sớm hơn đã đi vào con đường suy giảm rồi. Bởi vì chúng ta tưởng tượng như thế này, một cái hoạt động sinh lý, một hoạt động đấy là theo các nhà nghiên cứu thì mất rất nhiều năng lượng, và có thể nói rằng là với những người có tuổi như mình á, thì tuổi hơn 60 và những người cao tuổi thì khi sinh hoạt động sinh lý thì chả khác gì một con ngựa già mà lại kéo một cái xe đi lên dốc, mà cái xe nó lại bánh là bánh vuông, không? Thế cho nên rằng là nó đòi hỏi cái sức lực tổng thể nó phải khỏe. Chứ còn thì nếu như mà uống Viagra vào nó chỉ làm tại một bộ phận thôi thì nó phỏng ích gì đâu, mà có khi để trả giá là 3 ngày sau chúng ta mệt rã rời. Thế cho nên là cái giải pháp dương xâm đan của mà hôm nay chương trình nói đến chính là cái sinh ra để dành cho những đối tượng như tình trạng của anh, là bởi vì nó lấy cái sức khỏe, tăng sức khỏe tổng thể nó là cái đầu tiên, để nó gì làm cho cơ bắp của mình, làm cho tinh thần của mình phấn khởi, làm cho các cái bệnh lý nền của mình nó cũng được góp phần làm cải biến. Tôi nói ví dụ như là sâm Lai Châu, thưa với anh là nó là một thứ sâm mà gọi là đại bổ nguyên khí, nhưng mà nghiên cứu nó thấy rằng là nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là gì, hạ huyết áp, hỗ trợ cho vấn đề là giảm và đưa các chỉ số đường máu về cái giá trị an toàn, và nó mang chất ổn định, và đồng thời nó còn nâng cao sức đề kháng và chống mệt mỏi. Thế cho nên rằng là cùng với cả cao xương dê thì đây là cái giải pháp mà nó nâng cao cái sức khỏe chung của anh. Ví dụ như là trước đây khi anh chưa dùng cái này á, thì có thể nói là anh có thể đi bộ 5 cây thấy mệt lắm rồi. Nhưng mà tôi dám chắc là anh dùng cái này khoảng độ 1 tháng, anh có thể đi tới 10 cây hoặc là hơn nữa mà anh cảm giác nó không mệt mỏi. Tức là cái sức khỏe tổng thể tăng lên. Vậy thì cái điều đầu tiên của giải pháp này là nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Nhưng cái thứ hai là bản thân sâm Lai Châu cũng như là cao xương dê, cũng như các thảo dược kèm theo đó, nó làm chậm quá trình lão hóa và nó kích thích vui tươi về tinh thần và khỏe mạnh về thể chất. Tất nhiên sử dụng thì phải lưu ý 2 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là phải kiên trì. Thuốc đông y là nó ngấm chậm, ngấm lâu nhưng nó tích lũy dần. Cho nên thời gian không tính bằng ngày, bằng tuần mà phải tính bằng tháng, thậm chí nhiều tháng, và thậm chí là có thể sử dụng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu cho sinh lý, và đồng thời nó cũng giúp cho chúng ta là nâng cao tuổi thọ và sống vui và sống khỏe phải sau một vài tháng nhất định. Đấy là tất cả những điều mà chương trình muốn nói với anh để anh đủ an tâm, đủ cái niềm tin và sự hứng khởi để sử dụng cái giải pháp này hòng lấy lại cho mình cái chuyện là phục hồi sinh lý nam. Và từ khi phục hồi sinh lý nam thì nó ngược trở lại, nó tốt cho vấn đề hoạt động cái sức khỏe tổng thể của chúng ta. Bởi vì khi mà sinh lý nam nó trở lại bình thường thì đời sống tinh thần chúng ta tốt lên thì sức khỏe chung của chúng ta cũng tốt.
2: Vâng ạ, hy vọng là cùng với những cái lời khuyên đến từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay thì chú Hùng cũng sẽ sớm sử dụng dương sâm linh đan mà chương trình cũng đang nhắc tới ở đây để có thể cải thiện được sức khỏe nam giới của mình, và từ đó cũng sẽ là sống vui, sống khỏe, tận hưởng cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu với 84 loại saponin và hóa chất MR2 đặc hữu. Kết hợp dùng cao xương dê tác dụng mạnh gân cốt, bổ huyết, giảm đau, chữa nhức mỏi gân xương, đau lưng. Ưu đãi đặc biệt quà tặng lên tới 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin được nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 8308. Với phần tư vấn của Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, Hương Quỳnh mong rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn những vấn đề mà quý vị đang gặp phải. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Do thời lượng có hạn nên chúng tôi cũng chưa thể tư vấn được hết tất cả những câu hỏi gửi về. Quý vị có thể gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308 để được tư vấn thêm, như đăng ký mua sản phẩm dương sâm linh đan và nhận quà ưu đãi quý vị nhé. Ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi đặt mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan, lý tưởng cho 3 sáng sử dụng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài: Sáp nhập, tinh gọn bộ máy, hiểu đúng để đồng thuận.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí chính ủy lữ đoàn tăng thiết giáp 406 quân khu 2 về các biện pháp cách làm hay trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội.
1: Ở phần cuối chương trình có phóng sự tháng 5 trên thao trường trung đoàn 8, sư đoàn 395, quân khu 3. Trước khi đến với các nội dung chính, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 11 tháng 5, Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, ngày 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Dự buổi lễ có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo lễ kỷ niệm. Cùng dự có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định cống hiến của Cục Tuyên huấn và
4: thành động lực, thành nhiệt huyết, thành đam mê trong công tác. Khi đã thấu hiểu sâu sắc đường lối cộng với lòng nhiệt huyết, nhiệt thành cách mạng và khát vọng nỗ lực phấn đấu, cùng với những tri thức, những kỹ năng, những kinh nghiệm phong phú, tôi tin tưởng các đồng chí sẽ làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng văn hóa và làm cho công tác tư tưởng văn hóa thật sự là linh hồn, là mạch sống, không ngừng phát huy hiệu lực, hiệu quả trong toàn quân.
2: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 1128 Bộ Quốc phòng, vừa chủ trì hội nghị thông qua công tác chuẩn bị tổ chức hai hội nghị về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong giáo dục đào tạo và trong phát triển kinh tế số.
3: Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu hai cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến, hoàn thiện lần cuối báo cáo trung tâm số liệu, phụ lục đúng đủ, toàn diện, thống nhất. Các cục chức năng phải có nội dung phát biểu cung cấp thêm nhiều thông tin, cập nhật phát triển của khoa học công nghệ quân sự, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong giáo dục và đào tạo và xu hướng phát triển kinh tế số để các cơ quan đơn vị toàn quân tham gia hội nghị học hỏi, rút kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới việc thực hiện nhiệm vụ đặc thù theo các yêu cầu tiêu chuẩn mới của thời đại số.
2: Sáng ngày 11 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 19 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh.
3: Đoàn kiểm tra tập trung vào 4 nội dung trọng tâm gồm tổ chức hoạt động chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, cùng việc thực hiện các quy định kết luận của Bộ Chính trị liên quan công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy phường Long Hoa cho biết, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đã cơ bản hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu Đảng ủy phường Long Hoa tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, thu hút đầu tư triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số. Cùng với đó, địa phương tiếp tục hoàn thiện các chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết đại

0: Đại hội 14 của Đảng và đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
1: Hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, thực hiện chỉ thị của Bộ Quốc phòng về tổ chức vận động hiến máu và phong trào hiến máu tình nguyện cứu chữa đồng đội trong các đơn vị quân đội, Học viện Kỹ thuật Quân sự phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, báo Tiền Phong tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ lần thứ 18 năm 2026.
0: Sau 18 năm phát động tổ chức thực hiện, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã luôn sát cánh đồng hành và phối hợp với các đơn vị, vận động được hơn 19.000 lượt cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả thu được gần 18.000 đơn vị máu an toàn. Năm qua, Học viện tổ chức hai đợt hiến máu tình nguyện cứu chữa người bệnh với hơn 1.500 cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên và hạ sĩ quan binh sĩ đăng ký tham gia, thu được gần 1.400 đơn vị máu an toàn. Lượng máu thu được trong ngày hội lần này sẽ kịp thời cung cấp cho các bệnh viện cứu chữa đồng đội và bà con nhân dân.
1: Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi cấp trường năm 2026, qua đó nhằm tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đồng thời lựa chọn những đồng chí tiêu biểu tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp toàn quân năm 2026.
0: Các thí sinh tham gia hội thi là những cán bộ chính trị, bí thư cấp ủy tiêu biểu, có năng lực kỹ năng tuyên truyền tốt, được cấp ủy chỉ huy các cấp lựa chọn. Mỗi thí sinh thực hiện 3 nội dung gồm thi biên soạn đề cương, thi kiến thức nghiệp vụ và thi thuyết trình. Sau lễ khai mạc, các thí sinh tiến hành thi kiến thức nghiệp vụ. Hội thi diễn ra từ ngày 11 đến 12 tháng 5.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tinh gọn mạnh là nhiệm vụ chiến lược trọng tâm để tiến tới mục tiêu hiện đại hóa vào năm 2030. Đây là một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, một bước đi có tính toán và lộ trình khoa học nhằm tối ưu hóa sức mạnh chiến đấu của quân đội nhằm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
3: Tuy nhiên, trước những chuyển động mang tính bước ngoặt này, trên không gian mạng là xuất hiện không ít những luồng thông tin lệch lạc. Bằng các thủ đoạn tinh vi như đánh tráo khái niệm, cắt xén dữ liệu hay gieo rắc sự mơ hồ, các thế lực thù địch đang nỗ lực thực hiện âm mưu phi chính trị hóa quân đội, hòng làm lung lạc niềm tin của nhân dân và gây dao động tư tưởng trong hàng ngũ cán bộ và chiến sĩ.
2: Để giúp các đồng chí và các bạn có cái nhìn thấu đáo, khách quan và khoa học về chủ trương lớn này, nhóm phóng viên Thanh Tuấn, Văn Tấn, Tuấn Anh và Lê Vũ thực hiện loạt phóng sự 3 bài sáp nhập tinh gọn bộ máy, hiểu đúng để đồng thuận. Loạt bài sẽ đi sâu phân tích từ nền tảng lý luận tư tưởng Hồ Chí Minh đến thực tiễn sinh động của quá trình điều chỉnh lực lượng trong 3 năm qua. Qua đó bóc tách từng thủ đoạn xuyên tạc, nhận diện những bẫy thông tin và khẳng định một sự thật hiển nhiên. Việc tinh giản không phải là yếu đi mà là để mạnh lên, để tinh nhuệ hơn và sẵn sàng chiến thắng trong mọi điều kiện chiến tranh hiện đại. Sau đây là bài viết thứ nhất với nhan đề Nhận diện âm mưu xuyên tạc. Chúng ta cùng nghe.
3: Nghị quyết số 18 NQTVK của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả là một quyết sách mang tính bước ngoặt, đáp ứng yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn. Tính đúng đắn của nghị quyết này thể hiện rõ qua việc nhìn thẳng vào những bất cập như bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian và chức năng nhiệm vụ chồng chéo, gây lãng phí nguồn lực xã hội. Việc thực hiện nghị quyết giúp giảm chi ngân sách thường xuyên để tập trung cho đầu tư phát triển, đồng thời tạo ra cơ chế vận hành thông suốt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn hệ thống chính trị. Trong lộ trình đó, việc điều chỉnh sắp xếp lực lượng trong quân đội nhân dân Việt Nam là một tất yếu khách quan, gắn liền với mục tiêu xây dựng quân đội tinh gọn, mạnh theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 và 14 của Đảng đã xác định. Chủ trương này bắt nguồn sâu xa từ tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một quân đội nhân dân hùng mạnh, cách mạng, chính quy và hiện đại để giữ gìn hòa bình, bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn mới, đây là sự cụ thể hóa quan điểm của Đảng về điều chỉnh tổ chức, biên chế và huy động tiềm lực quốc phòng, ưu tiên sức mạnh cho các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Trung tướng Vũ Văn Sĩ, nguyên Cục trưởng Cục Quân lực Bộ Tổng Tham mưu, phân tích.
4: Cái tinh gọn mạnh nó là một trong những cái nội dung cốt lõi của xây dựng quân đội hiện đại. Tinh cả về con người, gọn về tổ chức và mạnh là cái sức mạnh tổng hợp của quân đội. Trong nghị quyết chúng ta đã đề ra đến năm 2025 là sẽ cơ bản xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, phấn đấu năm 2030 sẽ xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại. Vì vậy, ngay trong giai đoạn hiện nay, nếu chúng ta xây dựng được quân đội tinh gọn mạnh thì nó sẽ là một cái tiền đề, một cái bước chuẩn bị rất lớn để năm 2020 chúng ta

0: sẵn sàng bước vào xây dựng quân đội tinh gọn mạnh và hiện đại.
1: Quân đội hiện đại ngày nay tập trung vào chất lượng tinh nhuệ, khả năng cơ động và sức mạnh hỏa lực trên nền tảng công nghệ thay vì dựa thuần túy vào số lượng. Việc sáp nhập các quân đoàn, điều chỉnh các đầu mối trung gian và tinh giản biên chế hành chính là cách để tối ưu hóa sức mạnh tổng hợp, đảm bảo quân đội luôn sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ khi đất nước chuyển sang thời chiến. Tuy nhiên, chính sự thay đổi mang tính cách mạng này lại trở thành đích ngắm cho các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị thực hiện các chiêu trò xuyên tạc. Nguyên nhân của sự chống phá bắt nguồn từ âm mưu phi chính trị hóa quân đội, hòng làm suy yếu lá chắn vững chắc để bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân. Để thực hiện mục tiêu này, các thế lực thù địch đã cắt xén thông tin, chế giễu và bôi nhọ hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, gieo rắc hoài nghi để làm mất niềm tin của nhân dân đối với quân đội. Hiện nay trên không gian mạng, không khó để bắt gặp những cách diễn giải cố tình lệch hướng như vậy. Cách thức đầu tiên của các thế lực thù địch là gieo nghi ngờ bằng ngôn ngữ mơ hồ. Chúng không khẳng định hay đưa ra chứng cứ, thay vào đó liên tục đặt ra những từ ngữ như có thể, phải chăng hoặc đằng sau là gì. Cái viết này nhằm tạo ra cảm giác chưa rõ ràng, khiến người đọc dễ ngộ nhận, lẫn lộn giữa đúng sai.

0: phòng.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là giải pháp quan trọng để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật cho bộ đội. Thời gian qua, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 406 Quân khu 2 đã triển khai nhiều biện pháp cách làm sáng tạo, sát thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật với quản lý bộ đội và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Từ những cách làm hiệu quả đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an toàn đơn vị và lan tỏa hình ảnh đẹp về bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Thượng tá Trần Văn Bình, chính ủy lữ đoàn, chúng ta cùng theo dõi.
2: Vâng, thưa Thượng tá Trần Văn Bình ạ, thực tế hiện nay cho thấy là nhiều vấn đề nảy sinh trong đời sống hàng ngày của cán bộ chiến sĩ, nếu như không được định hướng tuyên truyền kịp thời thì rất dễ dẫn đến vi phạm pháp luật, kỷ luật. Vậy thì thời gian qua, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 406 đã tập trung vào những nội dung gì để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho bộ đội?
3: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có một vị trí, vai trò và ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao về nhận thức và ý thức chấp hành kỷ luật pháp luật cho mọi quân nhân trong đơn vị. Thì bằng những cái kế hoạch cụ thể trong quý, trong 6 tháng và năm, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo chỉ đạo xây dựng rất nhiều các cái giải pháp và mô hình hay, sáng tạo và sát với thực tiễn tình hình cụ thể của lữ đoàn để triển khai. Trong đó có cái hiệu quả nhất đó là thông qua các cái hình thức như là tọa đàm, như là giao lưu cán bộ sĩ quan trẻ tìm hiểu về các cái nội dung cơ bản của các bộ luật và luật phục vụ sát sườn với đời sống sinh hoạt hàng ngày của cán bộ chiến sĩ, như là luật giao thông đường bộ, về luật đất đai, rồi là các cái văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các hành vi cho vay nặng lãi và phòng ngừa các cái hành vi vi phạm pháp luật. Mục đích cuối cùng là giáo dục để anh em nắm được các kiến thức về pháp luật. Từ nắm được thì anh em tự giác chấp hành.
2: Vâng, để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả thì vai trò của đội ngũ cán bộ, nhất là các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên ở đơn vị là rất quan trọng. Vậy thì thời gian qua đơn vị đã quan tâm bồi dưỡng, phát huy vai trò của lực lượng này như thế nào?
3: Từ cái thực tiễn là những cái vụ việc xảy ra về liên quan đến tai nạn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là vấn đề liên quan đến các hành vi cho vay nặng lãi, thế xuất phát từ cái tình hình thực tiễn đó thì Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn cũng có những chuyên đề riêng để bồi dưỡng cho các đối tượng, các đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên, nắm chắc cái âm mưu, cái thủ đoạn của các cái đối tượng cho vay tín dụng đen. Thì bên cạnh đó, để anh em báo cáo viên và tuyên truyền viên có đủ cái kiến thức, trình độ để tuyên truyền được cho anh em, thì trước một chuyên đề, trước một nội dung của công tác đi tuyên truyền, để thông qua toàn bộ cái nội dung đó. Khi thông qua duyệt rồi thì mới để các đồng chí đi tuyên truyền.
2: Qua thực tiễn triển khai những biện pháp cách làm trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị thì đã tạo ra được cái sự chuyển biến ra sao trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ, thưa Thượng tá Trần Văn Bình?
3: Thì nhận thức của anh em đã từng bước được nâng lên. Ở đây nó thể hiện là sự hiểu biết về pháp luật được nâng lên. Từ sự hiểu biết đó thì cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn đã tự giác chấp hành các quy định của pháp luật và kỷ luật của đơn vị. Và minh chứng là năm vừa qua thì đơn vị là an toàn tuyệt đối. Và mới đây nhất thì có một đồng chí cán bộ quân nhân chuyên nghiệp của lữ đoàn. Đấy, đồng chí này là đồng chí thiếu tá Hoàng Văn Đang, đấy, nhân viên của tiểu đoàn xe tăng 1. Trong thời gian đi về nghỉ tranh thủ trên địa bàn xã Quảng Yên của tỉnh Phú Thọ, đã có nhặt được một cái ví, trong đó thì có là 11.500.000 đồng. Thế sau khi nhặt được cái ví này thì cùng với một số giấy tờ tùy thân rất quan trọng, thì đồng chí này đã ra cơ quan công an của xã để báo cáo và cùng phối hợp với công an và trao trả lại cái ví và cái số tiền này cho công dân trên địa bàn. Và cái hành động đẹp này thì được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân rất ghi nhận. Và điều đó nó có ý nghĩa rất lớn đối với đơn vị, nhất là hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được tỏa sáng và củng cố trong lòng nhân dân.
2: Vâng, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số

0: Hiện nay, để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng hiệu quả hơn thì thời gian tới, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 406 sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm gì ạ, thưa đồng chí chính ủy?
1: Thì Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn xác định là phải đẩy mạnh những cái nội dung này lên một cái bước cao mới. Cụ thể là bây giờ chúng tôi đã ban hành quyết định thành lập một tổ gọi là nghiên cứu về công nghệ thông tin, thì nghiên cứu các phần mềm ứng dụng để tích lũy những cái kiến thức cơ bản cốt lõi nhất của các bộ luật, rồi các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật, tích hợp vào một cái kho dữ liệu riêng để cán bộ sĩ quan quân nhân doanh nghiệp mà được phép sử dụng điện thoại thông minh thì có thể học tập hàng ngày, hàng giờ. Thế còn đối với hạ sĩ quan chiến sĩ mà chưa được phép sử dụng điện thoại thông minh ấy, thì chúng tôi đang tiến hành biên soạn cái đó ra một cái sổ tay, mang cái sổ tay rất nhỏ, gọn đầy đủ từ 10 lời thề, 12 điều kỷ luật, rồi nội dung cốt lõi của luật nghĩa vụ quân sự, nội dung cốt lõi của luật bảo vệ căn cứ khu quân sự, nội dung cốt lõi của luật hôn nhân và gia đình, nội dung cốt lõi của luật bảo đảm an toàn giao thông, để cho anh em nắm được toàn bộ những nội dung cốt lõi, nắm được, hiểu được thì mới tự giác chấp hành nó tốt. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xác định là có những nhiều nội dung liên quan đến khoa công nghệ cao thì sẽ mời chuyên gia của Đại học Bách Khoa lên để giúp đỡ cho đơn vị có những cái phần mềm riêng biệt và nó hiệu quả. Đồng thời cũng sẽ liên hệ để mời những luật sư và các cơ quan tư pháp của quân khu, những đồng chí công tác ở tòa án, viện kiểm sát và cơ quan điều tra hình sự, phòng bảo vệ an ninh quân khu giúp đỡ về mặt chuyên môn nghiệp vụ để làm sao mà nó vừa

0: Nắng oi ả đầu hè, từng động tác điều lệnh, từng tư thế ngắm bắn, từng bài tập chiến thuật vẫn được cán bộ các cấp kiên trì uốn nắn cho chiến sĩ mới. Không chỉ là những giờ học quân sự đơn thuần, đó còn là quá trình rèn bản lĩnh, ý chí và tinh thần kỷ luật cho người quân nhân ngay từ những ngày đầu nhập ngũ. Thượng úy Trần Quang Phúc đồng thời làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị, đảm bảo huấn luyện chặt chẽ, thống nhất và đúng kế hoạch, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.
1: Chuẩn bị đầy đủ các loại vật chất phục vụ cho nội dung bắn súng thì bảo đảm đầy đủ bia, rồi các nội dung phục vụ để anh em luyện tập bắn trụm bắn trúng. Đối với thuốc nổ thì bảo đảm được đầy đủ các cái trang cụ để anh em gói buộc được lượng nổ. Và lựu đạn thì chuẩn bị đầy đủ về số lượng lựu đạn để anh em có thể tập được trong quá trình luyện tập. Và trong quá trình tổ chức thực hiện thì hướng dẫn cho bộ đội những cái nội dung cơ bản về tư thế động tác, thao tác súng, thao tác lựu đạn để anh em nắm được về những cái nội dung cơ bản nhất. Sau đó mới tiến hành luyện tập nâng cao dần về trình độ.
0: Sau hơn một tháng huấn luyện, nội dung 3 tiếng nổ gồm bắn súng, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ đang được Trung đoàn 8 tập trung thực hiện. Để bảo đảm chất lượng huấn luyện, đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật chất, bia bảng, mô hình học cụ. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn tỉ mỉ cho bộ đội những động tác cơ bản nhất trước khi nâng dần cường độ luyện tập. Dưới thao trường nắng nóng, hình ảnh cán bộ trung đội, tiểu đội kiên trì chỉnh từng tư thế nằm bắn, từng động tác giương súng cho chiến sĩ mới đã trở nên quen thuộc. Có những buổi trưa, sau giờ huấn luyện, cán bộ vẫn tranh thủ ở lại thao trường để hướng dẫn thêm cho những chiến sĩ còn yếu về động tác thực hành. Chính sự gần gũi trách nhiệm ấy đã giúp nhiều chiến sĩ nhanh chóng tiến

0: cán bộ trực tiếp huấn luyện áp dụng các cái thành tựu khoa học công nghệ vào trong cái quá trình huấn luyện.
1: Không chạy theo thành tích, Trung đoàn 8 duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, hội thao, rút kinh nghiệm hàng tuần và sau từng giai đoạn huấn luyện. Những hạn chế được chỉ rõ, khắc phục kịp thời. Chính vì vậy, kết quả huấn luyện chiến sĩ mới năm nay được đánh giá cao, đồng chí đồng đội giúp đỡ nên nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội.
2: Thời gian đầu tuy còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ được các cán bộ các cấp thường xuyên quan tâm, hướng dẫn tận tình, các đồng chí đồng đội giúp đỡ thì tôi đã nhanh chóng hòa nhập với đơn vị. Thì qua quá trình huấn luyện và rèn luyện tại đơn vị thì tôi cảm thấy bản thân trưởng thành hơn về nhận thức, tác phong và ý thức kỷ luật.
1: Tháng 5 trên thao trường, Trung đoàn 8 vẫn rực nắng. Những giọt mồ hôi vẫn lăn dài trên gương mặt còn rất trẻ của các chiến sĩ mới. Nhưng sau từng giờ học, từng bài tập, sự trưởng thành cũng hiện rõ trong từng động tác dứt khoát, từng hàng quân ngay ngắn. Trên thao trường ấy, những người lính trẻ đang từng ngày được tôi luyện để trưởng thành, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Kim Phượng, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Tuấn Anh, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thống đốc tỉnh Yamanashi. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cuối buổi chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp ông Nagashi Kotaro, Thống đốc tỉnh Yamanashi, Nhật Bản đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thống đốc tỉnh Yamanashi bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản bước vào năm thứ ba tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ, thực chất hiệu quả trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao. Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình phát triển, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, là người bạn đồng hành tin cậy, đồng thời hợp tác tại địa phương là kênh quan trọng, thực chất, nhằm làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Trên tinh thần nhanh chóng cụ thể hóa các thỏa thuận trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thành những kết quả cụ thể, Thủ tướng khẳng định ủng hộ tỉnh Yamanashi quan tâm thúc đẩy hợp tác thực chất toàn diện với địa phương Việt Nam, trong đó có các địa phương mà tỉnh Yamanashi đã có quan hệ như Quảng Trị, Quảng Bình cũ, tỉnh Lào Cai, Yên Bái cũ và tỉnh Tây Ninh. Đánh giá cao, Nhật Bản cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện hiệu quả đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp, góp phần tăng cường hợp tác, bảo đảm an ninh lương thực mỗi nước. Thủ tướng mong muốn tỉnh Yamanashi tiếp tục tăng cường hợp tác nông nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, cũng như thúc đẩy phía Nhật Bản sớm hoàn tất thủ tục nội bộ và công bố việc mở cửa thị trường đối với quả nho Nhật Bản và quả bưởi Việt Nam, mở cửa hơn nữa thị trường nông sản giữa hai nước. Cùng với đó, tỉnh Yamanashi làm việc với Bộ Công Thương và các doanh nghiệp Việt Nam để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh, hydrogen, tiếp tục quan tâm khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh. Về hợp tác đào tạo và nguồn nhân lực, Thủ tướng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh hợp tác đào tạo và tiếp nhận nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp tỉnh Yamanashi và của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ kỹ thuật. Thủ tướng trân trọng cảm ơn và đề nghị Thống đốc Nagasaki tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và tiếp tục có

0: nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực như chế độ bảo hiểm, chế độ lao động cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh, phát huy vai trò cầu nối quan trọng giữa các địa phương hai nước và góp phần thúc đẩy quan hệ song phương. Dịp này, Thủ tướng mời đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp của tỉnh Yamanashi tham gia diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật lần thứ hai tại thành phố Huế vào quý 3 năm nay. Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức người đứng đầu Chính phủ Việt Nam. Thống đốc Nagasaki khẳng định, tỉnh đang tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là mong muốn đẩy mạnh hợp tác, đóng góp cho ngành trái cây Việt Nam phát triển hơn nữa, cũng như hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hydrogen. Tỉnh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và thúc đẩy giao lưu doanh nghiệp, trao đổi đoàn, học tập kinh nghiệm. Thống đốc khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với các địa phương Nhật Bản trong hợp tác với Việt Nam và mong muốn Thủ tướng cùng các bộ ngành địa phương phía Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Yamanashi góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng phát triển, nhất là những nội dung mà Thủ tướng đã có ý kiến.
1: Chiều nay, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6 TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Diên Hồng, Bình Tây, Vườn Lài, Bình Tiên. Tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, thành phố đang nỗ lực hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống và giải quyết các vấn đề về đô thị. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
2: Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đề nghị thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh các tuyến metro kết nối sân bay Long Thành, cảng Cát Lái và các trục giao thông huyết mạch, đồng thời xử lý tình trạng đậu xe dưới lòng đường gây ùn tắc kéo dài. Cử tri cũng đề xuất tăng hỗ trợ an sinh xã hội, đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp, hỗ trợ hộ nghèo, lao động mất việc và tiểu thương tiếp cận vốn. Ngoài ra, nhiều ý kiến đề nghị thành phố quyết liệt xử lý quy hoạch treo để nhanh cấp sổ hồng cho các chung cư và phát triển đô thị bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Trả lời các kiến nghị thắc mắc của cử tri, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố sẽ khởi công nhiều dự án hạ tầng lớn như các tuyến đường sắt đô thị, kết nối sân bay, cảng biển và các công trình giao thông trọng điểm. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, giao thông kết nối hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển vùng. Liên quan tình trạng đậu xe dưới lòng đường, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là bài toán khó do nhu cầu phương tiện cá nhân rất lớn. Vì vậy, thành phố sẽ phải có giải pháp ngắn hạn, dài hạn và quy hoạch đồng bộ chỗ đậu xe với giao thông công cộng và mật độ dân cư. Về y tế cơ sở, theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang hướng tới mô hình bác sĩ gia đình nhằm chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm từ xa để giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh, mọi mục tiêu phát triển cuối cùng của thành phố là hướng đến việc người dân có cuộc sống tốt hơn, không chỉ về vật chất mà cả môi trường sống, văn hóa và an toàn xã hội.
1: Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri sáng nay, khi nhiều điểm cầu trực tuyến bị gián đoạn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang yêu cầu các đơn vị làm tốt khâu kỹ thuật cơ bản trước khi nói đến mục tiêu chuyển đổi số toàn diện.
3: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, quá trình triển khai thời gian qua vẫn còn những hạn chế, nhất là hạ tầng kỹ thuật và khả năng kết nối giữa các đơn vị. Ngay tại buổi tiếp xúc cử tri hôm nay, việc kết nối một số điểm cầu trực tuyến vẫn còn trục trặc. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, thời gian đầu triển khai mô hình chính quyền hai cấp và chuyển đổi số, áp lực công việc tại cơ sở rất lớn khi cán bộ vừa xử lý hồ sơ, vừa làm quen với quy trình hệ thống mới. Có nơi mỗi ngày tiếp nhận 300 đến 400 hồ sơ nên cán bộ phải làm việc tới tối muộn.
4: Chúng tôi đang nỗ lực phấn đấu để ngày 1 tháng 7 này chỉ một năm chúng ta đạt được những kết quả khá tích cực. Tinh thần chung phải nói là cái điều cuối cùng trong lĩnh vực này là mọi việc đang tốt hơn rất nhiều và bà con đang sướng hơn rất nhiều. Anh em chúng tôi bước đầu cực nhưng tới đây một thời gian tụi tôi cũng sướng hơn bây giờ rất nhiều và như vậy thì mọi người sẽ vui vẻ.
3: Khi quy trình được chuẩn hóa, số hóa đồng bộ và đẩy mạnh phân cấp, cả người dân lẫn đội ngũ cán bộ sẽ giảm bớt áp lực, công việc trở nên thuận lợi, hiệu quả hơn. Ông Trần Lưu Quang cũng đánh giá cao đề xuất của cử tri về việc ứng dụng hệ thống chuyển đổi số để theo dõi, chấm điểm hiệu quả làm việc của cán bộ công chức theo dữ liệu thực tế thay vì cảm tính.
1: Hôm nay, Bộ Nội vụ công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính PA Index năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là năm thứ 14 Bộ Nội vụ triển khai đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính nhằm

0: lường toàn diện kết quả cải cách, mức độ tác động tới người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội. Theo báo cáo mới về chỉ số cải cách hành chính, Hải Phòng đứng đầu cả nước với 95,37%, địa phương duy nhất duy trì tăng trưởng hai con số trong 11 năm qua.
1: Theo kết quả công bố, Bộ Công Thương đạt 86,73 điểm. Trong các lĩnh vực thành phần, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đạt kết quả cao nhất với 92,83%. Chỉ số cải cách tổ chức bộ máy đạt 90,65%, cải cách tài chính công đạt 89,36%, cải cách thủ tục hành chính đạt 89,02%. Các chỉ số khác gồm chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước đạt 85,02%, cải cách chế độ công vụ đạt 83,35%, cải cách thể chế đạt 80,66%. Đối với các địa phương, chỉ số cải cách hành chính năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với giá trị trung bình đạt 89,96%, tăng 1,59% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, thành phố Hải Phòng dẫn đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 95,37%. Thành phố tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong cải cách hành chính gắn với tăng trưởng kinh tế. Năm 2025, Hải Phòng đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 11,81%, gấp 1,47 lần mức tăng trưởng bình quân cả nước và là địa phương duy nhất duy trì tăng trưởng hai con số trong 11 năm liên tiếp. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 187.000 tỷ đồng, tăng 23,1%. Thu hút đầu tư trong nước đạt hơn 371.000 tỷ đồng, tăng gấp 8,3 lần cùng kỳ. Các địa phương đứng tiếp theo gồm Quảng Ninh đạt 93,16%, Đồng Nai đạt 93,10%, Ninh Bình đạt 93,08% và Hà Nội đạt 92,90%.
0: Cục xúc tiến thương mại chiều nay phối hợp với Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài, Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh tổ chức hội thảo với chủ đề Cơ hội và thách thức phát triển thị trường Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
2: Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 2,36 tỷ đô la, cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước tiếp tục duy trì quy mô ổn định. Cơ cấu thương mại giữa hai nước mang tính bổ trợ rõ nét với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như hàng dệt may, giày dép các loại, linh kiện điện tử, nông thủy sản, vân vân và nhập khẩu từ Anh chủ yếu là dược phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Điều này cho thấy dư địa hợp tác giữa hai nền kinh tế vẫn còn rất lớn trong thời gian tới. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết.
3: Đặc biệt, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland, UK, VFTA tiếp tục là nền tảng quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường Vương quốc Anh thông qua các ưu đãi thuế quan và thuận lợi hóa thương mại. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chủ động tận dụng các cam kết trong Hiệp định UK, VFTA, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, đa dạng hóa phương thức thanh toán và tăng cường kết nối đối với các đối tác sở tại. Để khai thác hiệu quả của thị trường này, thì doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn, với các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, phương thức thanh toán cũng như đặc thù trong môi trường kinh doanh.
2: Các chuyên gia khuyến cáo, thị trường Anh không phải là nơi doanh nghiệp có thể đi bằng lợi thế giá rẻ hoặc cách tiếp cận ngắn hạn. Đây là thị trường của tiêu chuẩn, của niềm tin và năng lực cung ứng bền vững. Do đó, doanh nghiệp muốn khai thác hiệu quả cần chuẩn bị kỹ từ sản phẩm, hồ sơ, quy trình sản xuất đến xây dựng thương hiệu và kết nối đối tác.
0: Thực hiện thí điểm thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 từ ngày 1 tháng 6 tới. Thông tin được Cục Hải quan Bộ Tài chính đưa ra chiều nay liên quan đến việc triển khai thí điểm thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3. Tin của phóng viên Phạm Hạnh.
1: Từ tháng 9 năm ngoái, Cục Hải quan đã triển khai xây dựng đề án thông quan tập trung. Sau thời gian hoàn thiện đề án, đánh giá cơ sở pháp lý và các điều kiện triển khai, Cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính và ban hành kế hoạch triển khai thí điểm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 từ ngày 1 tháng 6 năm nay. Việc triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của ngành hải quan trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện. Mô hình không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
0: Tại Cần Thơ hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, vi mạch bán dẫn, logistics, nghiên cứu khoa học thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách phát triển đô thị thông minh. Tin của phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
4: Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ,

0: Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hôm nay tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự chủ trì của Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt.
1: Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết, đến nay tất cả 7 ban chỉ đạo các quân khu, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và 34 ban chỉ đạo các tỉnh thành phố đã xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Kiện toàn ban chỉ đạo, cơ quan thường trực ban chỉ đạo các cấp, 17 trên 34 tỉnh thành phố đã thành lập các tổ đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, duy trì 23 đội tìm kiếm quy tập. Từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 6 tháng 5, các cơ quan đơn vị đã tìm kiếm quy tập được 358 hài cốt liệt sĩ, trong nước 51, Lào 36 và Campuchia 271. Chiến dịch 500 ngày đêm có nhiệm vụ trọng tâm là tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được để giám định ADN xác định danh tính hài cốt.

0: Từ năm 2024 đến nay, Thái thu mua thịt đùi heo nái với giá khoảng 110.000 đồng 1 kg, đưa về nhà riêng sơ chế, cắt thành từng miếng nhỏ, rồi ngâm trong dung dịch pha hóa chất nhằm khử mùi và thay đổi trạng thái thịt. Sau đó, số thịt này tiếp tục được ngâm với huyết heo để tạo màu giống thịt bò.
1: Lời của Chủ tịch Tập Cận Bình, chuyến thăm được xem là phép thử mới đối với khả năng kiểm soát cạnh tranh giữa hai nước. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Nhiều chuyên gia cho rằng khả năng đạt được những đột phá lớn trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung vẫn còn hạn chế. Những bất đồng liên quan tới xe điện, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo hay chuỗi
3: dài và khả năng phối hợp nhằm ngăn chặn các hoạt động đầu cơ gây biến động tỷ giá. Ông Bessel cũng nhấn mạnh rằng vấn đề an ninh kinh tế chính là an ninh quốc gia và chuỗi cuộc họp dự kiến với các nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ tập trung thảo luận về các biện pháp nhằm thắt chặt hợp tác trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và các nguyên liệu đất hiếm, đảm bảo nguồn cung năng lượng. Theo đánh giá của giới phân tích, những nội dung dự kiến được thảo luận đều được nhìn nhận là phép thử cho sự phối hợp giữa hai nước, cũng như khả năng đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng trước khi người đứng đầu Nhà Trắng thăm Trung Quốc.
1: Liên minh châu Âu-EU đã chính thức thông qua quyết định chấm dứt việc đình chỉ một phần hiệp định hợp tác giữa Cộng đồng Kinh tế châu Âu và Cộng hòa Ả Rập Syria, qua đó khôi phục đầy đủ hiệu lực của văn kiện này sau hơn một thập niên gián đoạn. Theo Hội đồng EU, việc khôi phục toàn diện hiệp định hợp tác đánh dấu bước đi quan trọng trong tiến trình điều chỉnh quan hệ giữa EU với Syria, hướng tới tăng cường hợp tác và từng bước tái thiết quan hệ song phương. Các quốc gia thuộc khu vực kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ đã cam kết đầu tư tổng cộng gần 200 tỷ euro, tương đương khoảng 235 tỷ đô la Mỹ vào hệ sinh thái xe điện. Những khoản đầu tư này đã hỗ trợ hơn 150.000 việc làm và dự kiến sẽ có thêm khoảng 300.000 việc làm nữa nếu tất cả các dự án được công bố đều được thực hiện đầy đủ. Thưa quý vị và các bạn, khi sức nóng của giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 bắt đầu lan rộng, giới chức nhiều nước và các tổ chức tài chính đồng loạt phát đi cảnh báo về nguy cơ gia tăng mạnh các vụ lừa đảo liên quan đến vé xem bóng đá, dịch vụ du lịch và lưu trú dành cho người hâm mộ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Tại Canada, trong khi đội tuyển bóng đá nam nước này nhận được nhiều kỳ vọng trước thềm World Cup 2026 đồng đăng cai cùng Mỹ và Mexico, giới chức Canada cho biết các đối tượng lừa đảo đang tìm cách lợi dụng sức hút của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh để nhắm vào người hâm mộ. Một trong những nạn nhân là Adonis Ibrahim, người điều hành một giải bóng đá nghiệp dư tại Windsor, bang Ontario, mong muốn sở hữu vé xem trận mở màn của đội tuyển Canada tại Toronto. Anh đã tìm đến Facebook Marketplace để mua vé. Sau khi thỏa thuận mua vé với giá 400 đô la Canada và chuyển trước một nửa số tiền, Ibrahim không bao giờ nhận được vé.
5: Tôi thậm chí còn ngại ngùng khi kể cho vợ mình nghe. Tôi đã bị lợi dụng. Tôi đã làm điều này vì không muốn chuyện đó xảy ra với bất kỳ ai khác.
4: Không chỉ vé giả, nhiều người hâm mộ cũng bị lừa trả tiền thuê các bất động sản phục vụ World Cup nhưng thực tế không hề tồn tại. Các sản phẩm giả mạo và dịch vụ mạo danh liên quan tới giải đấu cũng đang có chiều hướng gia tăng. Tại Anh, phân tích của ngân hàng Lloyds Banking Group cho thấy số vụ lừa đảo vé bóng đá tại Anh trong mùa giải ngoại hạng Anh 2025-2026 đã tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi nạn nhân thiệt hại khoảng 215 bảng Anh, nhưng nhiều trường hợp mất hàng nghìn bảng vì mua phải vé mùa, gói VIP hoặc dịch vụ du lịch không có thật.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng.

0: gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thống đốc tỉnh Yamanashi, Nhật Bản đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Trên tinh thần nhanh chóng cụ thể hóa các thỏa thuận trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sane thành những kết quả cụ thể, Thủ tướng khẳng định ủng hộ tỉnh Yamanashi quan tâm thúc đẩy hợp tác thực chất toàn diện với địa phương Việt Nam, trong đó có các địa phương mà tỉnh Yamanashi đã có quan hệ như Quảng Trị, tức là Quảng Bình cũ, tỉnh Lào Cai, tức Yên Bái cũ và tỉnh Tây Ninh. Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là năm thứ 14 Bộ Nội vụ triển khai đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính nhằm đo lường toàn diện kết quả cải cách, mức độ tác động tới người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội. Theo báo cáo mới về chỉ số cải cách hành chính, Hải Phòng đứng đầu cả nước với 95,37%, địa phương duy nhất duy trì tăng trưởng hai con số trong 11 năm qua. Liên minh châu Âu đã chính thức thông qua quyết định chấm dứt việc đình chỉ một phần hiệp định hợp tác giữa Cộng đồng Kinh tế châu Âu và Cộng hòa Ả Rập Syria, qua đó khôi phục đầy đủ hiệu lực của văn kiện này sau hơn một thập niên gián đoạn. Việc khôi phục toàn diện hiệp định hợp tác đánh dấu bước đi quan trọng trong tiến trình điều chỉnh quan hệ giữa EU và Syria hướng tới tăng cường và hợp tác từng bước tái thiết quan hệ song phương. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ơi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ừ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đau lưng mỏi gối, ôi rồi ôi, ôi.
8: Bà kêu nhiều, tôi xót hết cả ruột.
7: Thường xót gì ông?
8: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối, tê tay, đau vai, đau gáy, mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
7: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
8: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
7: Thế cả ông?
8: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
12: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
13: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
14: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
12: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
15: Dược phẩm Trung ương 3,
6: Tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
15: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dòng chảy sự kiện, chúng tôi bàn về vấn đề ai bảo vệ trẻ em sau cánh cửa gia đình khi còn có những ngôi nhà đang là địa ngục trần gian với trẻ nhỏ. Câu chuyện về những lớp học buổi tối xóa nhòa khoảng cách thế hệ và hoàn cảnh tại Nhật Bản sẽ có trong mục Kết nối thế giới. Niềm vui mỗi ngày với bài viết Ngân vang tiếng hát giao duyên giữa lòng di sản Vịnh Hạ Long. Và chuyện đêm hôm nay là những chia sẻ của gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, anh Phạm Chí Nhu, CEO của Coolmate, khởi nghiệp từ tư duy khác biệt. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về bé gái 4 tuổi vừa qua đời ở Hà Nội với nhiều dấu hiệu nghi bị chính mẹ ruột và cha dượng bạo hành đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận với nhiều câu hỏi day dứt. Vì sao những người sinh thành, nuôi dưỡng lại có thể ra tay tàn nhẫn với chính đứa con của mình? Điều gì đã và đang khiến không ít ngôi nhà trở thành địa ngục trần gian với trẻ nhỏ? Và phải làm gì để không còn những tiếng khóc và nỗi đau trẻ thơ bị bỏ mặc phía sau mỗi cánh cửa gia đình? Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Nga đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Có thể thấy là sốc, bàng hoàng và căm phẫn là cảm xúc của rất nhiều thính giả khi mà hay tin bé gái 4 tuổi tử vong với nghi vấn là bị chính mẹ ruột và cha dượng bạo hành. Với góc độ là lãnh đạo của Cục Bà Mẹ và Trẻ Em thì bà Nguyễn Thị Nga có nhìn nhận như thế nào về mức độ nghiêm trọng của vụ việc lần này?
17: Vâng, có thể nói là trong những ngày vừa qua thì khi mà Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế chúng tôi nhận được các cái thông tin liên quan đến các cái vụ bạo hành trẻ em mà các cái đối tượng bạo hành trẻ em lại là chính người có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng các em, thì có thể nói đây là những cái vụ việc rất là nghiêm trọng. Và thông qua những cái kênh tiếp nhận của Tổng đài 111 trực thuộc Cục Bà Mẹ Trẻ Em cũng như là các cái cơ quan truyền thông báo chí vào cuộc phản ánh trong những ngày vừa qua, thì có thể

0: em gồm có 3 cái hợp phần rất là quan trọng. Thứ nhất là nó liên quan đến cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công tác bảo vệ trẻ em. Một cái hệ thống trụ cột thứ hai nữa là liên quan đến cái điều kiện bảo đảm về mặt nhân lực và nguồn lực thực hiện. Thứ ba nữa là vô cùng quan trọng, đấy là các cái dịch vụ liên quan đến cung cấp cho gia đình cũng như là các thành viên trong gia đình. Mà cái dịch vụ thì chúng ta biết là trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, rồi trong công tác bảo vệ trẻ em, dịch vụ bảo vệ trẻ em ở 3 cấp độ thì nó đã được quy định rất là cụ thể và chúng ta luôn luôn coi trọng cái công tác phòng ngừa. Thế thì ở đây cái việc mà có cái nhân lực cũng như là các cái dịch vụ để tư vấn những cái kiến thức, kỹ năng làm cha, làm mẹ, rồi là những cái kỹ năng khi mà xử lý các tình huống đối với trẻ em ở các cái mức độ tuổi khác nhau. Trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đang củng cố rất là tốt được những cái hệ thống pháp luật. Đấy, nhưng rõ ràng là trong cái điều kiện, cái bối cảnh mới hiện nay và đặc biệt là cái nhân lực ở cấp xã, rồi cái việc là cũng thiếu các cái dịch vụ để tư vấn, cung cấp các cái kiến thức, kỹ năng cho gia đình. Và đặc biệt là chúng ta cần phải có những cái danh sách gia đình có những cái nguy cơ cao, có bố mẹ ly thân, ly hôn, rồi là nuôi con chung, con riêng như vậy. Thì một trong những cái nguy cơ mà trong công tác bảo vệ trẻ em chúng tôi cũng đánh giá là tiềm ẩn có nguy cơ rất cao sẽ dẫn đến cái xâm hại trẻ em. Ngoài phân tích ở góc độ các yếu tố về tâm lý, về xã hội, thì có thể nói là chúng ta cũng cần phải đánh giá cái trong cái bối cảnh mới, cái hệ thống bảo vệ trẻ em của chúng ta hiện nay.
1: Dạ vâng, gia đình thì vốn được xem là nơi an toàn nhất đối với trẻ nhỏ. Vậy nhưng mà nhiều em lại bị tổn thương nghiêm trọng ngay trong chính mái ấm của mình. Theo bà Nguyễn Thị Nga thì vì sao gia đình lại thành cái nơi trú ẩn của tội ác và thậm chí đã trở thành địa ngục trần gian với một số em như vậy?
0: Về mặt thực tế cũng như là trong các quy định thì chúng ta cũng biết là bao giờ chúng ta cũng nhắc đến là mái ấm gia đình, tổ ấm gia đình. Nhưng rõ ràng là có những gia đình, tức là không phải là gia đình nào có bố mẹ ly thân, ly hôn cũng đều có những hành vi xâm hại trẻ em. Và như phần trên thì tôi có phân tích và chia sẻ, tức là những cái nhóm

0: thì cũng đã có được những cái quy định rất là cụ thể. Gia đình ngoài cái việc là phải có những cái trách nhiệm về chăm sóc nuôi dưỡng thì các cái việc về bảo vệ trẻ em cũng là cái trách nhiệm đầu tiên. Ngoài cái trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm của xã hội thì chính cha mẹ, các thành viên trong gia đình cũng phải có trách nhiệm đối với con, đối với cháu của mình khi mà các cái yếu tố về kiến thức, kỹ năng, về tâm lý, về kinh tế có những cái yếu tố nguy cơ hoặc là yếu tố đã từng xảy ra xâm hại trẻ em thì cái việc tách trẻ em ra khỏi môi trường mà do chính cha mẹ hoặc người có nghĩa vụ chăm sóc trẻ em thì là phải được thực hiện. Thế thì qua những cái vụ việc xảy ra trong mấy ngày vừa qua mà được nêu và được sự quan tâm của xã hội thì rõ ràng là không phải đến lần này mới là nạn nhân của các cái vụ bạo hành mà các bé đã bị trong những thời gian trước đây, nhưng chính những cái thành viên khác trong gia đình và kể cả những người hàng xóm nghi ngờ cái việc là bé có dấu hiệu bị bạo hành thì đáng ra là đừng thờ ơ, đừng vô cảm, hãy thông tin kịp thời tới chính quyền, hãy thông tin kịp thời với những đường dây nóng mà ở đây chúng ta ai cũng biết là cái tổng đài 111 của chúng ta thì cũng đã và đang vận hành cũng rất là tốt. Nhưng mà có thể nói là cái việc lên tiếng, thông tin, thông báo đối với các vụ việc mà đặc biệt là cái vụ việc hôm nay chúng ta đề cập đến thì có thể nói là cái sự thờ ơ vô cảm của những người xung quanh là tôi nghĩ cũng có liên quan đến trong những cái câu chuyện mà rất là đau lòng này.
1: Nếu như được gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các bậc làm cha làm mẹ cũng như là toàn xã hội thì bà Nguyễn Thị Nga muốn nhấn mạnh điều gì ạ?
0: Chúng ta cũng thấy là cả hệ thống chính trị của chúng ta cũng đã có rất rất nhiều những cái nỗ lực và đặc biệt là tôi cũng phải nói là rất là cảm ơn các cái cơ quan truyền thông cũng đã luôn luôn đồng hành với cơ quan quản lý nhà nước trong cái công tác bảo vệ trẻ em. Nhưng tôi cho rằng là tại sao nó cũng vẫn xảy ra những cái vụ việc rất đau lòng như vậy? Thì một trong những cái mà tôi rất mong muốn cần được tiếp tục thay đổi trong cái thời gian tới đó là chúng ta không thờ ơ, chúng ta không vô cảm, chúng ta hãy lên tiếng. Khi chúng ta đã nghi ngờ đứa trẻ bị xâm hại thì chúng ta hãy thông báo kịp thời tới các cơ quan chức năng. Ngoài tổng đài 111

0: xóa nhòa khoảng cách thế hệ và hoàn cảnh tại Nhật Bản. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Phương Hoa điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế những giờ qua tiếp tục quan tâm đến các diễn biến mới liên quan đến Mỹ và Iran khi đàm phán đôi bên vẫn đang bế tắc. Reuters, Al Jazeera cập nhật, căng thẳng tại Trung Đông lại vừa ghi nhận nấc thang căng thẳng mới khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình từ phía Iran, gọi đây là phản hồi không thể chấp nhận được. Đáp lại, Iran khẳng định các kế hoạch của Washington chẳng khác nào yêu cầu Tehran phải đầu hàng. Reuters nhắc lại trong bản đề xuất của mình, Iran đưa ra các yêu sách cứng rắn như yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu mỏ và các biện pháp trừng phạt kinh tế. Trong khi đó, theo Al Jazeera, trên thực địa, tình hình vẫn rất phức tạp với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái được ghi nhận tại vùng biển Kuwait, UAE và Qatar. Trong một diễn biến khác, theo Reuters, Anh và Pháp đã triển khai tàu chiến và nhóm tác chiến tàu sân bay đến khu vực, đồng thời chuẩn bị chủ trì hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của hơn 40 quốc gia nhằm thảo luận phương án khôi phục các dòng vận chuyển thương mại. Thưa quý vị, thưa các bạn, một vấn đề khác cũng được báo chí quốc tế quan tâm. South China Morning Post, China News Asia đều cho rằng thượng đỉnh Mỹ-Trung diễn ra trong tuần này như một nỗ lực của cả hai bên nhằm ổn định quan hệ giữa căng thẳng toàn cầu. Theo đó, từ ngày 13 đến 15 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang chịu áp lực nặng nề từ các tranh chấp thương mại và cuộc chiến tại Trung Đông. South China Morning Post cho hay, chương trình nghị sự của cuộc gặp lần này dự kiến tập trung hàng loạt vấn đề nóng, từ Iran, nông sản cho đến trí tuệ nhân tạo. China News Asia cho rằng Mỹ đang đặt kỳ vọng lớn vào việc Trung Quốc sẽ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thúc đẩy Iran ngồi vào bàn đàm phán, chấm dứt cuộc xung đột vốn đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga và Iran thông qua việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng. Về mặt kinh tế, theo South China Morning Post, lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ công bố các thỏa thuận mua sắm lớn liên quan đến máy bay Boeing, nông sản và năng lượng. Hai bên cũng sẽ thảo luận về việc tạm ngừng cuộc chiến thương mại, đặc biệt là liên quan đến khoáng sản đất hiếm. Dù còn nhiều bất đồng, đặc biệt là lập trường của hai bên liên quan đến các vấn đề nhạy cảm như là Đài Loan hay an ninh biển, việc nối lại đối thoại trực tiếp sau hơn 6 tháng được xem là bước đi quan trọng để tránh những xung đột ngoài ý muốn. Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế cũng quan tâm đến các diễn biến mới liên quan đến virus Hanta bắt nguồn từ tàu du lịch MV Honduras. CNN cho hay, hiện giới chức y tế Mỹ đang giám sát chặt chẽ sau khi ít nhất 17 công dân Mỹ đã được sơ tán khẩn cấp và đưa về Trung tâm Y tế Đại học Nebraska để theo dõi và đánh giá y tế chuyên sâu. Theo báo cáo từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, đã có trường hợp hành khách bắt đầu xuất hiện triệu chứng và một người khác có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Hanta trùng Andes. CNN nhắc lại đã có 3 ca tử vong được xác nhận có liên quan đến loại virus này. Dù Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng hiện ở mức thấp, nhưng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt vẫn đang được thực hiện đối với những người nghi nhiễm.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Trung Quốc, người ta thường nghĩ ngay đến văn hóa trà đạo, biểu tượng của sự thanh nhã, trầm tĩnh và sâu lắng. Thế nhưng, vài năm gần đây, văn hóa cà phê lại nổi lên mạnh mẽ, đặc biệt trong giới trẻ tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu hay Thành Đô. Tại Thành Đô, có một quán cà phê đem lại những trải nghiệm vị giác hoàn toàn mới lạ bởi những loại đồ uống mang phong cách sáng tạo độc đáo, kết hợp giữa hương vị cà phê và hương vị bản địa, được trang trí thêm hoa văn truyền thống.
3: Ly cà phê có thêm ớt trái hay được vẽ thêm những hoa văn truyền thống. Đó là những tách cà phê sáng tạo mà một doanh nhân trẻ tại Thành Đô Trung Quốc đang phục vụ giới trẻ. Nằm trong khuôn viên đền Vũ Hầu, di tích gần 1.800 năm tuổi để tưởng nhớ Gia Cát Lượng, một nhà chiến lược quân sự nổi tiếng thời Tam Quốc. Quán cà phê mang tên Chen Xiang mang đến cho khách tham quan trải nghiệm đậm dấu ấn văn hóa. Người sáng lập quán cà phê Chen Xiang, Lý Phi Dương cho biết, mỗi thức uống đều kết hợp hương vị đặc trưng của tỉnh Tứ Xuyên với lịch sử. Điều này biến ly cà phê đơn giản thành trải nghiệm văn hóa tương tác.
4: Chúng tôi sử dụng cà phê để giới thiệu văn hóa Trung Quốc từ hương vị đến hình thức, từng chi tiết đều giúp mọi người kết nối với thời Tam Quốc tại Thành Đô rồi khám phá văn hóa truyền thống ở đây, giúp lan tỏa giá trị văn hóa rộng hơn.
3: Mỗi tách cà phê đều có một điểm nhấn riêng, chẳng hạn đá đỏ cháy là một loại cà phê đậm đà theo phong cách Tứ Xuyên với ớt, kết hợp cả vị cay nồng và hương vị cà phê trong cùng một tách. Trong khi rượu mận xanh

0: thành phố và điểm du lịch hướng đến đưa văn hóa truyền thống tiếp cận giới trẻ theo cách sáng tạo hơn. Anh Lý Phi Dương, chủ quán cà phê Trang Siang cho biết thêm.
1: Phố cuộc sống ngắn ngủi, tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa, chứ không chỉ làm theo thói quen hay lặp đi lặp lại những việc giống nhau mỗi ngày.
0: Anh Lý Phi Dương cũng đã thành lập một mạng lưới doanh nghiệp trẻ sáng tạo đến từ việc kết hợp với những điều bất ngờ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vẫn có những lớp học đặc biệt sáng đèn mỗi buổi tối để chào đón những con người kém may mắn hoặc đang nỗ lực tìm cách hòa nhập với cuộc sống tại Nhật Bản. Suốt hơn 50 năm qua, những lớp học đêm ấy không chỉ là nơi dạy chữ mà còn trở thành không gian kết nối những con người khác biệt về tuổi tác, quốc tịch và hoàn cảnh sống để họ tìm thấy sự sẻ chia và đồng điệu trong hành trình học tập.
1: Tại thành phố Nagoya của Nhật Bản, một lớp học buổi tối chương trình trung học cơ sở vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho 15 học viên. Điều đặc biệt là lớp học này có những học viên có độ tuổi từ 17 đến 89 tuổi và đến từ 7 quốc gia khác nhau. Với nhiều người, tấm bằng tốt nghiệp không chỉ đánh dấu việc hoàn thành chương trình học còn đang dang dở, mà còn là dấu mốc cho hành trình tìm lại sự tự tin và cảm giác thuộc về một cộng đồng mới. Trong số các học viên ấy có bà Silvia Sano, một người Nhật Kiều thế hệ thứ 3 đến từ Brazil. Sau khi nghỉ hưu, bà quyết định trở về Nhật Bản sinh sống. Tuy nhiên, bà nhận ra rằng chỉ học ngôn ngữ thôi là chưa đủ để hòa nhập với cộng đồng địa phương. Vì vậy, ở tuổi 55, bà cùng con gái là Rie Sano đăng ký theo lớp học buổi tối trong suốt 2 năm liền. Bà Cynthia chia sẻ.
2: Khi mới tới Nhật Bản, mỗi lần tôi chào ai đó, nhiều người thường không phản hồi. Nếu tôi nói tiếng Bồ Đào Nha, họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt khá lạ lẫm. Nhưng khi đi học ở đây thì mọi thứ dần thay đổi. Đó là trải nghiệm quý giá mà tôi sẽ luôn trân trọng. Càng học, tôi càng thấy thú vị. Tôi không nghĩ tuổi tác là rào cản đối với việc học. Vì vậy, tôi sẽ luôn cố gắng hết mình.
1: Các lớp học được tổ chức 3 buổi mỗi tuần. Ngoài 9 môn học chính như ở các trường trung học thông thường, học viên còn được trải nghiệm văn hóa Nhật Bản thông qua các hoạt động như học nhạc cụ truyền thống hay tập võ Kendo. Nhưng điều khiến nhiều người gắn bó với lớp học không chỉ là kiến thức mà còn là cảm giác được lắng nghe, được đồng hành cùng những con người có hoàn cảnh rất khác nhau nhưng cùng chung mong muốn được học tập và được hòa nhập. Không chỉ dành cho người trưởng thành, những lớp học hỗ trợ cộng đồng tại Nhật Bản cũng trở thành điểm tựa cho con em các gia đình nước ngoài đang sinh sống tại đây. Ở tỉnh Gifu, nhiều phụ huynh đang đưa con tới các trung tâm hỗ trợ học tập sau giờ học để các em có thể cải thiện khả năng tiếng Nhật và tự tin hơn khi đến trường. Theo bà Hosono Kazako, giáo viên tại một trung tâm ở Gifu, rào cản ngôn ngữ khiến nhiều trẻ em gặp khó khăn trong học tập và giao tiếp với bạn bè, thầy cô. Có những em không hiểu bài giảng trên lớp, không thể tự làm bài tập và dần trở nên thu mình.
3: Some of these children can't understand what their teachers say.
2: Có những em học tới lớp 3 nhưng vẫn không hiểu giáo viên nói gì hoặc không thể tự làm bài tập về nhà. Có em vừa về tới nhà đã bật khóc vì quá áp lực và cô đơn. Vì vậy, việc giúp các em hòa nhập là điều vô cùng cần thiết. Đôi khi chỉ cần những lời chào đơn giản như là chào buổi sáng hay tạm biệt cũng đủ tạo nên cảm giác ấm áp và được chào đón trong cộng đồng. Tôi hy vọng các em sẽ lớn lên mạnh mẽ và

0: Long cùng những dãy đảo đá nhấp nhô đã trở thành không gian trình diễn tự nhiên thích hợp nhất cho tiếng hát vang ngân nga như một phần của nhịp sống cư dân làng chài. Hát giao duyên là nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển Hạ Long, bắt nguồn từ chính đời sống lao động thường nhật. Những câu hát không chỉ là lời hỏi han, động viên nhau vượt qua sóng gió, mà còn là sự gửi gắm tình cảm và khát vọng về cuộc sống yên bình. Qua thời gian, hát giao duyên trên vịnh Hạ Long đã hòa quyện vào nhiều loại hình ca hát khác như hát đúm, hát chèo đường, hát đám cưới, tạo nên những làn điệu giàu chất dân ca, đậm hơi thở biển cả. Chị Dương Thị Nụ, nghệ sĩ biểu diễn chia sẻ.
1: Trước các cụ đấy gần nhau là đối đáp, cứ hết bên nam lại đối xong bên nữ lại giả lại. Chủ đề mình hát đã đề những cái lời hát là hò biển này và hát giao duyên. Trước kia thì có cả hát cả đám cưới nữa, rất là nhiều những cái lời hát. Ôi ông bà cụ mới lại bố mẹ mình là có rất là nhiều bài hát và câu hát nhiều lắm, và truyền lại cho các thế hệ về sau, nhiều các con các cháu mình.
0: Những câu hát được thể hiện không phải bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp mà bởi chính những người con của biển, những ngư dân đang làm việc tại Trung tâm Bảo tồn 2, Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long Yên Tử. Du khách Paula và Emily Johnson cảm nhận, chính sự mộc mạc chân chất ấy lại tạo nên sức hấp dẫn riêng, đưa du khách đến gần hơn với đời sống văn hóa của ngư dân tại làng chài Cửa Vạn.
2: Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi đi đò tham quan làng chài, đặc biệt là màn hát đối trên thuyền, những câu hát nồng nhiệt và ngọt ngào.
3: Rất đẹp từ sông nước Vịnh Hạ Long đến những cư dân hát. Tôi chưa được xem những tiết mục này bao giờ.
0: Trên sóng nước Vịnh Hạ Long, những làn điệu giao duyên từng theo ngư dân trong mỗi chuyến ra khơi, giúp họ vui đi nhọc nhằn và thêm gắn kết cộng đồng. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của đời sống hiện đại, tiếng hát ấy đã có lúc dần lắng xuống, chỉ còn trong ký ức của những người cao tuổi. Năm 2017, hát giao duyên được đưa vào phục vụ du khách tại Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn, trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa được yêu thích. Nhưng đến tháng 9 năm 2024, cơn bão số 3 Yagi đã gây thiệt hại nặng nề, khiến hoạt động này phải tạm dừng. Với quyết tâm gìn giữ giá trị văn hóa, từ tháng 3 năm nay, hát giao duyên đã được khôi phục, tiếp tục hiện diện trên vịnh như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của di sản. Ông Vũ Kiên Cường, Phó trưởng Ban, Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long Yên Tử bày tỏ.
4: Hiện nay thì xu hướng du lịch quốc tế đang chuyển mạnh sang trải nghiệm bản địa, du lịch có trách nhiệm. Trong đó thì các cái giá trị như là làng chài, rồi sinh hoạt cộng đồng của ngư dân thì rất được du khách đặc biệt quan tâm. Và quan điểm của chúng tôi là bảo tồn thì phải gắn với phát triển. Điều quan trọng nhất đó là phải giữ được cái hồn cốt văn hóa trong cái không gian của một cái di sản sống. Hiện nay các cái tuyến kết nối như là Vịnh Hạ Long 3, Vịnh Hạ Long 4, Vịnh Hạ Long 5, Vịnh Hạ Long 6 thì đã được xác lập rõ ràng và giúp du khách có thể trải nghiệm liên hoàn và mở rộng cái không gian trải nghiệm một hành trình nhiều giá trị.
0: Không chỉ sở hữu cảnh quan kỳ vĩ, Vịnh Hạ Long đang được làm mới bằng chiều sâu văn hóa bản địa, nơi thiên nhiên và con người cùng kể câu chuyện của mình. Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội bày tỏ, một điểm đến muốn lưu giữ lâu dài trong cảm xúc du khách không thể chỉ đẹp bởi thiên nhiên mà còn cần có hồn cốt riêng được tạo nên từ đời sống, tập quán và ký ức cộng đồng cư dân địa phương.
5: Tôi đánh giá rất là cao nỗ lực của Quảng Ninh trong việc thổi hồn cho di sản của mình là Vịnh Hạ Long, một cái thương hiệu lớn rồi. Và khi mà chúng ta biết khéo léo đưa vào những cái sinh hoạt văn hóa phi vật thể thông qua hát giao duyên hay các cái nghi lễ hay là các cái sinh hoạt khác nhau sẽ tạo ra những cái dấu ấn mới để từ đó chúng ta lan tỏa hình ảnh đẹp về Quảng Ninh, hình ảnh đẹp về Vịnh Hạ Long và hình ảnh đẹp về Việt Nam. Và đó chính là một cái hướng đi đúng khi mà chúng ta biết kết hợp hài hòa những cái giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.
0: Khi những câu hát giao duyên trở lại, ngân vang trên sóng nước Hạ Long thì đó không chỉ là mang ý nghĩa khôi phục một hoạt động du lịch mà sâu sắc hơn đó là sự khôi phục ký ức văn hóa của một cộng đồng cư dân vùng biển. Tiếng hát ấy không chỉ dành cho du khách mà còn là cách để di sản văn hóa từ ngàn đời tiếp tục sống mãi với những thế hệ mai sau.

0: Cảm ơn phóng viên Vũ Miền, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc với bài viết Ngân vang tiếng hát giao duyên giữa lòng di sản Vịnh Hạ Long trong mục Niềm vui mỗi ngày. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Chuyện đêm.
1: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy hối hả của kinh tế số, có những con người chọn lối đi riêng để tạo nên kỳ tích. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị thuyền trưởng đã đưa một con tàu startup thời trang thương hiệu Việt cán mốc doanh thu gần 1 tỷ đồng trong năm 2025 với mức tăng trưởng ngoạn mục 75%. Một tư duy nhạy bén, một tinh thần tự chủ quyết liệt, một gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, đó là anh Phạm Chí Nhu, CEO của Coolmate.
1: Xin chào anh Phạm Chí Nhu ạ. Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh đã mời tham gia chương trình.
1: Trước hết, xin chúc mừng anh đã vinh dự được xướng tên tại giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Xin hỏi cảm xúc của anh thế nào khi nhận được danh hiệu này ạ?
2: Em nghĩ là với vai trò là người làm doanh nghiệp thì giải thưởng này khá bất ngờ khi được ghi nhận. Và bản thân con cảm thấy rất vui và cảm ơn rất là nhiều về ban tổ chức trong

0: À, tăng trưởng cao của tụi em là nhóm sản phẩm về thời trang thể thao, thì lại là cũng cái xu hướng là khi
1: Rồi.
0: người tiêu dùng Việt Nam lại tích cực hơn trong câu chuyện về mặc theo phong cách thể thao và chơi các hoạt động thể thao. Đây là hai nguyên nhân chính. Và cái thứ ba thì em nghĩ rằng nó là cái giá trị cốt lõi của sản phẩm của tụi em, nó phù hợp, dân cũng thắt chặt chi tiêu hơn một xíu thì họ sẽ lựa chọn các sản phẩm phù hợp với túi tiền hơn, thì giá sản phẩm của mét thì nó khá là dễ chịu.
1: Vậy là tổng hợp rất nhiều cái yếu tố đúng không ạ? Vừa
0: Vâng
1: cái xu hướng hiện nay người ta mua online cũng rất nhiều. Hai
0: ạ.
1: là người dân quan tâm nhiều hơn đến thể dục thể thao, bởi vì cái nền kinh tế mình nó cũng phát triển đến một cái mức độ nào
0: Vâng.
1: đó rồi, chứ không như ngày xưa thì người ta chỉ lo lắng đến việc lao động nhiều hơn đúng không? Bây giờ thì
0: Vâng ạ.
1: chăm sóc sức khỏe cũng là một cái mà rất là quan tâm, và cái giá thành để tiếp cận với cái sản phẩm của mình rất là phù hợp.

0: cái phản hồi khách hàng ngay khi bán hàng ra, sản phẩm về đến trung tâm vận hành là ra được tay khách hàng, hay phản hồi ngay lập tức và mình có thể đọc và tương tác khách hàng liên tục. Thế nghĩ đấy là một trong những lý do mà em nghĩ rằng cái mô hình này nó phù hợp.
1: Vậy là có rất nhiều cái mà mình nhìn thấy được, cái cảm nhận được ngay từ cái lúc ban đầu
0: Vâng.
1: mới khởi nghiệp là cái mô hình này nó sẽ dẫn đến hiệu quả được, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và việc tự chủ sản xuất đóng vai trò thế nào trong sự tăng trưởng thần tốc, nghĩa là 75% của Coolmate trong năm vừa qua ạ?
0: Nghĩa là cái quan trọng nhất của Coolmate đó là câu chuyện về sản phẩm, và để làm ra được một sản phẩm tốt thì cái việc tự chủ hoặc làm chủ được càng nhiều trong cái chuỗi cung ứng về sản phẩm là bài toán mà em làm trong nhiều năm qua. Thì rất nhiều khâu trong câu chuyện tạo ra sản phẩm thì em đã tự chủ được, từ khâu thiết kế, làm dập, phát triển những loại vải cùng với các đơn vị vải, hay là quản trị về sản xuất, hay là QA kiểm soát chất lượng của sản phẩm, tới khâu là logistics, rồi thì tận những khâu cuối là câu chuyện về việc làm marketing, về bán hàng. Vậy thì bản chất của cái việc mà kiểm soát hay là làm chủ sâu trong cái chuỗi giá trị tạo ra sản phẩm là một trong những cái mới là cũng vừa là mục tiêu, cũng là một cái việc mà Coolmate đang làm. Em có trung tâm phát triển ở đấy thì có đội ngũ là các bạn làm từ thiết kế, các bạn làm từ có phòng lab, các bạn làm về kiểm tra chất lượng, các bạn có phòng làm mẫu, có phòng làm về thiết kế kỹ thuật, vân vân. Tất cả những cái khâu đấy hiện tại là đang được làm khá là sâu, có rất nhiều phần là tự chủ hoặc một số phần thì mấy em kết hợp với các đối tác chiến lược.
1: Và
0: Thì nên là cái việc mà nó sẽ giúp cho, một là bắt kịp xu hướng của thị trường, khi mình thấy những xu hướng mới mình phản ứng nhanh hơn, và vì mình tự chủ nên mình có thể phản ứng nhanh hơn. Thứ hai đó là cái việc mà giúp cho mình tăng trưởng cao thì vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường về cả mặt mức tăng trưởng cao hơn.
1: trong một thị trường thời trang hiện nay rất là sôi động và
0: Vâng.
1: có rất nhiều hãng thời trang xuất hiện trên thị trường, chắc chắn là cái sự đấu tranh rất là lớn, có phải không ạ? Vậy đâu là
0: Vâng.
1: vũ khí bí mật giúp Coolmate giữ chân được khách hàng
0: Em nghĩ là không có một cái vũ khí bí mật gì
1: ạ?
0: để giữ chân khách hàng đâu. Bản chất của Coolmate thì cũng không coi rằng cái việc mà đang phải cạnh tranh với rất nhiều các thương hiệu. Thị trường thời trang của Việt Nam là thị trường đủ lớn cho rất nhiều các thương hiệu sẽ đều có thể thành công với cái vị trí và lựa chọn của mình. Em nghĩ rằng vai trò của Coolmate thì đó là làm thế nào đấy để phục vụ tốt nhất cái nhu cầu của khách hàng, cái tệp khách hàng, cái nhóm khách hàng mà mình đang trọng tâm vào. Thì nhu cầu khách hàng đấy nó

0: gọi là phải nghĩ rằng là thôi dừng lại, đặc biệt
1: Vâng.
0: là cái giai đoạn mà gần cái giai đoạn mà gần sát Covid khi đấy, thì nghĩa là một là công ty thành lập lúc đấy thì giai đoạn đầu tiên là khoảng nhớ nhầm là khoảng khoảng khoảng tháng 12 năm 2019, thì cái câu chuyện về việc là một công ty khởi nghiệp với một số vốn ít, thì sau khoảng tầm từ bắt thành tháng 3 đến tháng 12 là 9 tháng thì cũng cũng chi rất nhiều tiền và cái số vốn nó cũng không còn nhiều nữa. Cái việc mà tiếp cận với các quỹ đầu tư để gọi vốn tầm đấy, em gặp khoảng tầm 30 quỹ đầu tư khác nhau và hầu hết câu trả lời đều là từ chối. Em nghĩ là giai đoạn gần như là cuối năm 2019 đầu 2020 thì có những cái giai đoạn mà cũng nghĩ về tính về bài toán vậy, thì kiểu thôi dừng lại hay là thế nào đấy, cũng nghĩ đến là cái giai đoạn.
1: Đúng là
0: Còn thì em biết là sau mỗi lần như vậy thì bản thân doanh nghiệp hay bản thân em đều có một cái sự trưởng thành hơn, mình cũng hiểu hơn về những cái mình có thể làm, thì sau đấy thì nếu mà sau đợt đấy thì em nghĩ rằng
1: không bao
0: chưa
1: giờ
0: có đợt nào nữa về việc mà bảo là tôi sẽ dừng lại, và
1: và
0: vì mình hiểu được cái những cái khó khăn nó sẽ gặp phải và mình phải vượt qua nó thôi, thì em
1: và
0: nghĩ cái đấy là cái chặng đường.
1: có lẽ là sinh ra vào đúng cái giai đoạn Covid-19 phải không ạ? Giai đoạn đấy thì quá là khó khăn, rất nhiều thử thách. Nhưng mà chính cái việc mà mình vượt qua cái thử thách đó, vượt qua cái thời khắc khó khăn đó, thì có lẽ là mình cái tâm thế của mình nó mạnh mẽ hơn. Cho nên là có mỗi lần vượt qua cái thử thách có khi còn đem lại cho mình rất nhiều cái cảm xúc lớn hơn nữa để mình vững tin hơn nữa để vượt lên, có phải không ạ?
0: Nghĩa là không chỉ em mà là cả đội ngũ thì
1: Và
0: cứ trải qua một cái giai đoạn như vậy thì cái bản lĩnh, cái năng lực của mình nó cũng tăng lên, nên là những cái khó khăn tiếp theo thì mình đều sẵn sàng hay là mình đều có thể vượt qua nó tốt hơn.
1: Xin hỏi sự kết nối của anh với cộng sự tại Colmate như thế nào để có thể duy trì sự gắn kết, sáng tạo và phát triển ạ?
0: Thì ở giai đoạn đầu tiên trước khi công ty có đến 100 người thì em là người phỏng vấn từng bạn, bất cứ vị trí gì, từng người một. Sau đấy thì em cũng ngồi với các bạn đào tạo về văn hóa, chia sẻ câu chuyện về công ty cho từng bạn một. Thế nên là cái lứa đầu tiên của Colmate là như vậy, và em cũng là người ngồi với các bạn sau mỗi khi kết thúc 2 tháng thử việc ở công ty để lắng nghe xem các bạn gặp điều gì tốt, trắc trở điều gì. Em nghĩ là cái sự kết nối với lại các bạn ở Colmate, em nghĩ là đó là cố gắng làm sao đấy mình hiện diện được nhiều trong cái hành trình của các bạn tại công ty, để các bạn sẽ không cảm thấy, nhất là giai đoạn mà các bạn mới bắt đầu công việc ở đây, để các bạn không cảm thấy rằng mình bị bơ vơ, không cảm thấy rằng mình bị khó khăn trong việc hòa nhập. Còn thì cái việc mà gắn kết với đội ngũ thì đối với tổ chức thì em nghĩ rằng nó có rất nhiều thứ ở trong đấy, bao gồm từ chế độ, bao gồm từ những cái sự phát triển của các bạn, làm thế nào các bạn vào đây không chỉ làm việc mà cá nhân các bạn phát triển lên. Ngoài ra thì cơ hội phát triển nghề nghiệp, tức là cái việc có thể thăng tiến được như thế nào, phát triển được từ các vị trí ra sao, thì ở Colmate cũng làm khá là rõ ràng phần này. Mỗi bạn cứ vào công ty đều biết được rằng bạn đang ở vị trí nào, nếu làm tốt thì sau bao lâu

0: công việc nữa để tạo cái sự gắn kết. Và là một gương mặt tiêu biểu, anh đánh giá thế nào về cơ hội của các startup Việt trong việc vươn mình ra quốc tế hiện nay ạ?
1: Em nghĩ là nó đang là thời điểm, nó không là lý tưởng nhưng cũng là thời điểm tốt
0: Vâng.
1: để cho các startup của hay các công ty của Việt Nam có trên thế giới ở nhiều góc độ, cả về quy mô, cả về sự tăng trưởng cao về mặt kinh tế, hay là người ta còn kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ trở thành một con hổ tiếp theo. Vậy thì bản thân em nghĩ là cái startup của Việt Nam cũng sẽ có thể được coi rằng là có cơ hội để phát triển hơn, cộng với việc là sự phát triển của một thế, em nghĩ là trẻ của Việt Nam, thế rất trẻ bây giờ là một thế hệ mà các bạn dám đi, sẵn sàng đi ra nước ngoài, hoặc
0: Và
1: là rất nhiều bạn là ở nước ngoài và sẵn sàng về Việt Nam để làm cho các công ty mà có khả năng mở rộng ra nước ngoài, thì đấy là cái cơ hội cho các công ty mà có thể phát triển ra nước ngoài ở thời điểm hiện tại.
0: và Comet đang hướng ra thị trường nước ngoài, nó có phải không ạ? Việc này nó đang diễn ra sao ạ?
1: Và bọn em thì hiện tại thì ngoài kinh doanh ở Việt Nam ra thì bọn em có ở thị trường Mỹ thông qua nền tảng Amazon, bọn em có bắt đầu làm thị trường Malaysia. Đấy là hai thị trường mà bắt đầu. Thì thứ nhất là mở rộng ra các thị trường quốc tế là một trong những cái tầm nhìn và mục tiêu của Kunmed trong từ nay thì từ năm 2030. Thế nên là cái việc mà sẽ có nhiều hơn, mở rộng hơn cái đất nước mà mình bán hàng, bởi vì một là cá nhân em với đội ngũ thấy được cái cơ hội đâu đó trong cái việc mà các sản phẩm may mặc của Việt Nam có thể đi ra nước ngoài mà với cái thương hiệu riêng, chứ không phải là chỉ đi ra nước ngoài dưới góc độ là đi làm gia công cho các thương hiệu nước ngoài. Thế nên là cái việc mà tiếp tục mở rộng ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là em trọng tâm vào thị trường Mỹ và Đông Nam Á, đấy là hai nhóm thị trường mà đang trọng tâm vào, và chắc là sắp tới mọi người cũng thấy sự hiện diện nhiều hơn của Kunmed ở các nước Đông Nam Á.
0: Và việc tiến ra bên ngoài cũng là một cái cơ hội lớn, có phải không ạ? Và chắc chắn rồi, muốn lớn lên thì rõ ràng là phải đi xa hơn nữa, có phải không
1: Vâng ạ.
0: ạ? Và được biết là ngoài việc kinh doanh ra thì Conmate cũng rất quan tâm đến hoạt động xã hội và cộng đồng. Bạn có thể chia sẻ một chút về điều này ạ?
1: Ở Kunmed thì em coi cái việc mà đồng hành cùng với các hoạt động cho xã hội
0: Và
1: hay là cho cộng đồng là một trong những cái nó bắt đầu từ khi công ty mới thành lập cơ. Rồi em có những cái dự án gọi là Care and Share, là dự án thì cái câu của nó là doanh nghiệp không cần phải đợi khi lớn mới có thể làm điều ý nghĩa. Thì cái triết lý đấy nó đi thì dẫn đến là nó cứ bắt đầu từ năm 2020. Thì bọn em đã bắt đầu làm những cái dự án đầu tiên, bọn em xây những cái trường học cho bọn trẻ con, bảo trợ những cái phần phẫu thuật cùng với lại tổ chức Operation Smile cho trẻ bị hở hàm ếch hoặc răng hàm miệng gì đấy, hay là tất cả các mùa đông thì đều có một lượng tương đối lớn, có những năm hoặc có hơn 100.000 sản phẩm gửi đi cho các bé ở các vùng cao. Thì cái câu chuyện về về việc đóng góp hay là làm các hoạt động cho xã hội thì với quan điểm của tụi em thì có hai cái. Một là nó là một việc mà doanh nghiệp cần phải làm, nó không phải là nó cũng không hẳn là cho đi đâu, mà nó đơn giản là cái một trong những cái việc mà trách nhiệm của doanh nghiệp thì các bạn phải làm với cộng đồng. Và thứ hai, ngoài câu chuyện đấy ra thì nó là câu chuyện mà bọn em có báo cáo ESG, tức là có một cái báo cáo đánh giá ESG và bắt đầu phát hành bản đầu tiên của năm nay. Thì trong đấy thì cái ESG thì trọng tâm vào ba yếu tố là phát triển các thứ liên quan tới môi trường, bởi vì mà đặc thù ngành may mặc là một ngành mà cũng tác động lớn đến môi trường, là cái những cái hoạt động liên quan đến phát triển bền vững như câu chuyện về sử dụng sợi tái chế đã được đưa vào, và bọn em dùng hết năm nay chắc khoảng tầm 70-80% sợi polyester, nó cũng là sợi tái chế rồi, dùng các loại chất liệu bền vững rồi, thì hướng tới sử dụng nhiều hơn những công nghệ sản xuất sạch, thì đấy là cái mà cũng đưa vào cái tầm nhìn để hoạt động. Câu chuyện về xã hội thì nó tập trung vào cái việc mà đảm bảo việc làm.

0: cái mà đang trọng tâm. Ngoài ra thì những cái câu chuyện về việc làm thế nào để sản phẩm càng ngày nó sẽ được thiết kế đẹp hơn, thoải mái hơn, nó chất lượng hơn là cái việc mà vẫn phải trọng tâm vào làm rất là nhiều, cộng với câu chuyện về xây dựng một thương hiệu có những cái giá trị cốt lõi của nó thật là tốt và khách hàng họ hiểu được những cái này thì cũng là những cái mà cần phải làm liên tục. Còn về mục tiêu thì con mới có một cái kỳ vọng rằng sẽ đạt được cái mục tiêu về doanh số là 500 triệu đô vào năm 2030. Câu chuyện của Coolmate thì cũng chỉ là một doanh nghiệp, nhưng mà cái câu chuyện về nhiều hơn các doanh nghiệp của Việt Nam
1: Đúng rồi.
0: và có cơ hội để phát triển ở tại cả Việt Nam và
1: Vươn
0: vươn
1: ra
0: ra
1: quốc
0: quốc
1: tế.
0: tế. Em nghĩ là về cơ bản thì cần thực sự là cần được mọi người hỗ trợ, mọi người ủng hộ. Thực ra thì Việt Nam không có nhiều lợi thế trong cái việc xây dựng một thương hiệu của nội địa. Và đó là lý do làm cho ít thương hiệu nội địa có thể phát triển mạnh được và cạnh tranh được các thương hiệu nước ngoài. Thì em nghĩ rằng là cái việc mà bọn em cũng đang cố gắng để làm điều đấy thôi. Thì nếu mà một cái kỳ vọng gì thì em nghĩ là với tâm thế vừa là mọi người cũng là người tiêu dùng và rất nhiều anh chị cũng là người làm nhà nước thì là người chính sách và tất cả xã hội thì em nghĩ là nếu mà có gọi là sự ủng hộ và ưu ái hơn đối với lại những cái doanh nghiệp kiểu như vậy cũng là một cái động lực để giúp cho các thương hiệu có khả năng đi xa hơn.
1: Và với cái mục tiêu của Đảng, nhất là nghị quyết 02 thì chắc chắn những doanh nghiệp, những thương hiệu như Colmate, như Phạm Chí Nhu đang thực hiện thì chắc chắn là sẽ có sự hỗ trợ tạo đà để các doanh nghiệp có thể phát triển và đem lại thành quả cho cái sự phát triển chung của đất nước.
0: Cảm ơn anh.
1: Và cảm ơn anh Phạm Chí Nhu đã tham gia chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chúc anh sức khỏe, hạnh phúc, luôn tràn đầy năng lượng và sáng tạo, tiếp tục gặt hái những thành công mới.
0: Vâng, cảm ơn anh, cảm ơn chương trình ạ.

Quý vị và các bạn thân mến, Sống không đợi chờ của Nguyễn Đức Cường với phần trình bày của chính tác giả và giọng hát đầy nội lực của Văn Mai Hương đã tạo nên một bản hòa ca đầy sức sống. Bài hát không chỉ là lời thúc giục thế hệ trẻ hãy dấn thân, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của thời gian. Với giai điệu pop sôi động, các khúc truyền tải thông điệp lạc quan, đừng để những ước mơ bị trì hoãn bởi sự do dự. Hãy cứ khát khao và cháy hết mình với đam mê ngay từ hôm nay. Mục quà tặng VOV đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này.

0: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Xuân Ninh biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về công tác, nhiệm vụ của lãnh đạo nhà nước cũng như định hướng hoạt động Văn phòng Chủ tịch nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phân định rõ công tác đảng và công tác nhà nước, không để lẫn vai, lẫn việc, lẫn thẩm quyền, lẫn quy trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng định hướng 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó Văn phòng Chủ tịch nước phải khẩn trương hoàn thiện cơ chế phối hợp với Văn phòng Trung ương, Văn phòng Tổng Bí thư và các cơ quan liên quan, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, đồng thời đánh giá đúng vai trò, đúng bản chất công việc và chuẩn hóa các sản phẩm đầu ra.
3: Nâng chất các cái nhiệm vụ về pháp lý, tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước. Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước của Văn phòng Chủ tịch nước. Công bố luật, pháp lệnh, đặc xá, ân giảm án tử hình, quốc tịch, chức danh tư pháp, đơn thư gửi Chủ tịch nước, tất cả đều liên quan trực tiếp đến hiến pháp, pháp luật, quyền con người, quyền công dân, tính nghiêm minh của pháp luật và niềm tin của nhân dân.
2: Sáng nay, chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Ngoại giao phải chủ động xây dựng cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư, ngoại giao công nghệ. Đối với Bộ Tư pháp, Thủ tướng đề nghị xây dựng đề án thí điểm thực hiện đánh giá chấm điểm KPI về công tác cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan địa phương. Hoàn thành việc xây dựng kết nối đồng bộ dữ liệu của các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về trung tâm dữ liệu quốc gia, khắc phục các lỗi kỹ thuật của hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử, hoàn thành trong tháng 5 năm nay. Chiều nay, chủ trì phiên họp lần thứ 3 năm 2026 của Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số và Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đề án 06. Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ đề nghị phát triển mạnh mẽ các công nghệ chiến lược, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tránh chạy theo phong trào. Chiều nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 đã khai mạc phiên chủ bị với sự tham gia của 1.136 đại biểu chính thức. Đại hội lần này mang kỳ vọng tạo ra bước đột phá trong việc đổi mới

0: phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ngày mai sẽ diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031. Sáng nay, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, dự án có vai trò trọng điểm trong tái cấu trúc đô thị ven sông Hồng và phát triển không gian thủ đô. So với đề xuất trước, dự án điều chỉnh còn 3 nhà đầu tư mở rộng quy mô đất lên hơn 11.400 ha, chia thành 5 nhóm dự án lớn và lùi tiến độ thực hiện đến năm 2038. Đáng chú ý, phương án đầu tư 45 km metro ngầm dọc tuyến tạm thời chưa triển khai để tiếp tục nghiên cứu phù hợp quy hoạch. Tổng mức đầu tư dự kiến giảm còn 737.000 tỷ đồng. Theo Cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm nay đạt hơn 166.300 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt gần 346 tỷ đô la, tăng gần 25%. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp, nổi lên là vận chuyển trái phép vàng, dầu diesel, ma túy và hàng giả trên các tuyến biên giới, đường biển và hàng không. Chỉ trong một tháng từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4, lực lượng hải quan phát hiện hơn 2.150 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa khoảng 1.720 tỷ đồng. Hôm nay tại xã Thượng Đức, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị hảo tâm tổ chức chương trình Hành trình Nhân ái vì Cộng đồng năm 2026. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
1: Tại chương trình, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng và các nhà hảo tâm trao 110 triệu đồng xây nhà chữ thập đỏ tặng bà Lê Thị Bích Ngọc, trú tại thôn Đầu Gò, xã Thượng Đức, thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn sống trong nhà tạm lợp tôn, không có việc làm ổn định. Dịp này các nhà hảo tâm còn tặng quà, trao học bổng, tặng xe đạp, đồ dùng học tập học sinh và hỗ trợ 87 thẻ bảo hiểm y tế, giúp các gia đình khó khăn tại xã Thượng Đức, hỗ trợ bếp ăn bán trú, tặng sữa cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Sơn, xã Thượng Đức. Tổng kinh phí các hoạt động đợt này gần 700 triệu đồng. Tháng nhân đạo năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Ông Nguyễn Tiên Lâm, Phó Chủ tịch Hội
0: Tu tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ vụ việc vườn hồ tiêu tiền tỷ của một hộ dân bị kẻ xấu cắt phá, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
2: Ông Phạm Khắc Dũng, 42 tuổi, trú ở xã Ea Cờ Tu, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong lúc kiểm tra vườn hồ tiêu vào ngày 4 tháng 5, ông phát hiện nhiều trụ tiêu có dấu hiệu héo lá bất thường. Khi kiểm tra, ông tá hỏa phát hiện hàng loạt dây tiêu đã bị kẻ gian chặt đứt dưới gốc. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 85 trụ tiêu trong tổng số 65 trụ tiêu trong vườn rộng 5.000m2 bị phá hoại. Đây là vườn tiêu ông Dũng mới vay ngân hàng để mua lại trước Tết với giá khoảng 2,2 tỷ đồng. Ông Dũng cho biết gia đình không có mâu thuẫn với ai tại địa phương, tuy nhiên do rẫy cách nhà khoảng 5 km nên không thường xuyên túc trực. Sau khi xảy ra sự việc, ông Phạm Khắc Dũng đã trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Cờ Tu, tỉnh Đắk Lắk cho biết, chính quyền địa phương sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm nhằm răn đe, bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
0: Tỉnh Quảng Ngãi hôm nay ghi nhận liên tiếp 4 trận động đất kích thích có cường độ từ 2,6 đến 3,2 độ tại các khu vực Con Plông, Măng Đen, Măng Bút và Măng Ri. Các trận động đất xảy ra trong khoảng từ hơn 5 giờ đến 6 giờ 23 phút, có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, được xác định không gây rủi ro thiên tai và ở cấp độ 0. Cơ quan chuyên môn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến địa chấn. Theo các chuyên gia, đây là dạng động đất kích thích do tác động của con người, thường có cường độ yếu đến trung bình và ít gây thiệt hại nghiêm trọng.

Chuyển sang phần tin quốc tế, ASEAN có khả năng kiểm soát các thách thức và có đủ các công cụ, cơ chế sẵn có. Điều ưu tiên và cấp bách là các nước thành viên này phải phê chuẩn càng sớm càng tốt giúp ASEAN vượt qua những thách thức hiện nay. Đây là lời kêu gọi của Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun trong buổi họp báo sáng nay về kết quả hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra tại Cebu, Philippines. Về việc thành lập chính phủ mới tại Myanmar, Tổng thư ký cho biết ASEAN vẫn tiếp tục ủng hộ đồng thuận 5 điểm để giải quyết cuộc xung đột nhưng cũng phải xem xét cách tiếp cận.

0: cận thực tế nên được áp dụng. Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar để thúc đẩy các bước đi tiếp theo. Về tình hình chính trị tại Thái Lan, sáng nay cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawat đã được trả tự do trước thời hạn sau khoảng 8 tháng chấp hành án tù. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng ngày 11 tháng 5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawat đã rời nhà tù trung ương Klong Prem. Dù được tha tù trước thời hạn, nhưng ông Thaksin vẫn phải đeo thiết bị giám sát điện tử cho đến khi thời gian quản chế kết thúc vào tháng 9 năm nay. Bên ngoài nhà tù, gia đình ông Thaksin cùng đông đảo người ủng hộ đã có mặt từ sớm để chờ đón. Ông Gorachai, cựu nghị sĩ đảng Vì nước Thái, lực lượng chính trị gắn liền với ảnh hưởng của ông Thaksin cho biết, khoảng 1.000 người ủng hộ có mặt tại nhà tù trung ương Klong Prem, trong đó nhiều người đã chờ tại khu vực từ đêm hôm qua. Liên quan vai trò chính trị của ông Thaksin thời gian tới, lãnh đạo đảng Vì nước

0: của virus Hanta, biến chủng Andes, sau ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch MV Hollywood. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đến nay đã ghi nhận 7 ca xác nhận nhiễm virus Hanta cùng nhiều trường hợp nghi nhiễm liên quan đến tàu MV Hollywood. WHO cho rằng nguồn lây có thể bắt đầu từ Argentina, nơi tàu MV Hollywood khởi hành hồi tháng 4. Hiện các cơ quan y tế tại châu Âu, châu Mỹ và nhiều nước châu Á Thái Bình Dương đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời triển khai biện pháp cách ly nhằm ngăn nguy cơ bùng phát dịch xuyên quốc gia. Trong diễn biến liên quan, chính phủ Pháp ban hành sắc lệnh đặc biệt siết chặt biện pháp cách ly đối với hành khách trở về từ tàu du lịch MV Hollywood sau khi xuất hiện các ca nhiễm virus Hanta dòng Andes. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
1: Theo sắc lệnh mới, các hành khách Pháp trở về từ tàu MV Hondius trước hết phải trải qua 72 giờ đánh giá y tế ban đầu. Sau giai đoạn này, căn cứ quyết định của tỉnh trưởng, họ có thể tiếp tục bị cách ly hoặc bị phong tỏa tại nơi cư trú trong thời gian tối đa 42 ngày. Sắc lệnh này được xây dựng trên các điều khoản sửa đổi của Bộ Luật Y tế Công cộng sau đại dịch COVID-19. Theo đó, người thuộc diện kiểm soát có thể bị buộc không rời khỏi nơi cư trú và không được đến một số địa điểm công cộng nhất định. Giới chức Pháp cũng yêu cầu tất cả những người từng tiếp xúc với hành khách trên tàu MV Hondius, cũng như những người đi trên các chuyến bay quốc tế có hành khách từ con tàu này quá cảnh, phải lập tức trình diện cơ quan y tế để được đánh giá nguy cơ lây nhiễm. Trong nhóm 5 công dân Pháp vừa hạ cánh ở khu vực Bắc Paris, Thủ tướng nước này, ông Sébastien Lecornu, cho biết đã ghi nhận một trường hợp xuất hiện triệu chứng ngay trên máy bay. Vì vậy, toàn bộ nhóm hành khách sẽ bị áp dụng biện pháp cách ly nghiêm ngặt ngay lập tức cho đến khi có thông báo mới.
0: Tại Australia, sau 5 tháng triển khai quy định cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhiều tín hiệu tích cực đã được ghi nhận dù không ít em vẫn tìm cách truy cập các nền tảng trực tuyến. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
2: Kết quả cuộc thăm dò do cơ quan phân tích dữ liệu YouGov thực hiện đối với 1.500 trẻ em Australia từ 13 tuổi đến 15 tuổi cho thấy 85% các em trong độ tuổi này vẫn sử dụng mạng xã hội sau khi quy định về giới hạn độ tuổi có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm ngoái. Trong số những em nhỏ vẫn sử dụng mạng xã hội, 52% thấy rằng việc truy cập vào các trang này vẫn rất dễ dàng khi các em nói dối độ tuổi của mình. 51% các em nói rằng việc truy cập vào mạng xã hội không có gì thay đổi và 22% nói rằng thời gian sử dụng mạng xã hội của các em nhiều hơn. Mặc dù nhiều em nhỏ vẫn có thể vào mạng xã hội sau khi quy định về giới hạn độ tuổi có hiệu lực tại Australia vào cuối năm ngoái, song quy định này cũng đang tạo ra những thay đổi tích cực trong lối sống, sinh hoạt của các em. Cụ thể, tỷ lệ bắt nạt trên mạng giảm 9%. Tỷ lệ các em nhỏ tiếp xúc với các nội dung bạo lực và không phù hợp cũng giảm 18%. Không chỉ vậy, các em nhỏ cũng giảm thời gian lên mạng và 30% các em tham gia nhiều hơn vào hoạt động thể chất, trong khi 27% các em có chất lượng giấc ngủ tốt hơn. Bên cạnh đó, lệnh cấm cũng trao thêm nhiều quyền hơn cho cha mẹ các em trong việc thảo luận và kiểm soát việc thực hiện quy định. Cuộc thăm dò cho thấy 87% các em dưới 16 tuổi thảo luận với cha mẹ về lệnh cấm này, trong khi 67% cha mẹ kiểm soát việc thực thi lệnh cấm sử dụng mạng xã hội của các em nhỏ.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ ba 12 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, thích ứng linh hoạt nông nghiệp giữ nhịp tăng trưởng, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, cải cách thực chất thủ tục hành chính tạo dư địa tăng trưởng mới, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, ngày thứ 6 không hẹn tại Đồng Nai, bước chuyển trong tư duy cải cách hành chính cơ sở. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tín dụng xanh tăng tốc mở đường chuyển đổi kinh tế bền vững. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, Hà Nội chuyển linh hoạt công năng chung cư cũ, hướng đi chiến lược nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, lễ hội chợ tình Khâu Vai, bản sắc cao nguyên đá. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh Tổ quốc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25.

0: 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
0: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. Na Uy chia sẻ bài học xây dựng chính quyền địa phương hiệu quả với Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, nhiều tổ chức tài chính và báo chí quốc tế tiếp tục đưa ra những đánh giá tích cực và lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam. Từ tăng trưởng, sản xuất cho tới thị trường tài chính, Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.
3: Hãng S&P Ratings dự báo đến năm 2028, Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ hai châu Á, chỉ sau Ấn Độ. Động lực chính đến từ hoạt động xuất khẩu và đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng. Theo S&P, cam kết mở rộng đầu tư hạ tầng của chính phủ Việt Nam trong các dự án như cao tốc, cảng biển, sân bay, năng lượng và hạ tầng số có thể tạo nền tảng cho nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ tiếp theo. Không chỉ được đánh giá về tốc độ tăng trưởng, Việt Nam còn ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất mới của khu vực. Theo báo cáo của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng trong khu vực, đồng thời duy trì được đà tăng trưởng cao dù phải đối mặt với nhiều sức ép từ bên ngoài. Báo cáo nhận định, chính nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp quốc tế đang lựa chọn Việt Nam như một trung tâm sản xuất thay thế trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Cùng với triển vọng tăng trưởng và sản xuất tích cực, thị trường tài chính Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư quốc tế. Dư luận các nước đặc biệt chú ý tới việc FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 21 tháng 9 tới. Quyết định này đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nhóm các thị trường lớn trong khu vực như Ấn Độ hay Trung Quốc, đồng thời cho thấy rõ hiệu quả của những cải cách theo hướng thân thiện hơn với nhà đầu tư mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua. Theo hãng tin CNBC, việc nâng hạng sẽ tạo điều kiện để nhiều quỹ đầu tư thụ động toàn cầu gia tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục đầu tư. Ông John Desmond Shihai, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, cho biết.
4: Tôi đã ở đây 27 năm và những tiến bộ đạt được là phi thường. Một trong những cột mốc quan trọng nhất phía trước là việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE Russell. Đây là điều mà chúng ta đã nỗ lực trong nhiều năm và nay cuối cùng đã đạt được. Tôi xin chúc mừng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã nỗ lực để có kết quả này.
3: Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra dự báo tích cực về dòng vốn ngoại sau khi Việt Nam được nâng hạng. FTSE dự tính việc này có thể giúp dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng thêm khoảng 6 tỷ đô la. Còn ngân hàng HSBC cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Theo chuyên gia Francesca Stevens của Bloomberg, việc được công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn mới, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nhóm nhà đầu tư dài hạn và đa dạng hơn trên toàn cầu.
5: Đây là bước đệm quan trọng hướng tới mục tiêu lớn hơn, đạt được phân loại thị trường mới nổi theo hệ thống MSCI vào năm 2030, một cột mốc có thể giúp Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư quy mô lớn hơn. Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng định giá thị trường hiện tại đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao, nên không loại trừ khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn theo chu kỳ bán khi có tin tốt. Đây sẽ là phép thử cho độ bền vững của đà tăng trưởng.

0: cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa đại sứ, từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu trong việc phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương, thì theo bà đâu là những yếu tố quan trọng nhất để vừa đảm bảo tính thống nhất trong quản lý của chính phủ, vừa giúp chính quyền địa phương có đủ nguồn lực và quyền hạn để cung cấp hiệu quả các dịch vụ công cho người dân?
1: Theo tôi thì việc duy trì các chính sách và quy định nhất quán đồng thời bảo đảm quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ là yếu tố đặc biệt quan trọng. Tại Na Uy cũng như nhiều quốc gia Bắc Âu khác, chính phủ trung ương đóng vai trò xây dựng các khuôn khổ và chính sách cốt lõi, trong khi chính quyền địa phương chịu trách nhiệm triển khai và cung cấp các dịch vụ thiết yếu như là y tế, giáo dục, hạ tầng, quy hoạch và quản lý sử dụng đất. Để hệ thống vận hành hiệu quả thì chính phủ trung ương cần thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng, xác định đầy đủ quyền lợi của người dân, cũng như phân định cụ thể vai trò trách nhiệm của từng cấp chính quyền. Bên cạnh đó, thì việc bảo đảm cho chính quyền địa phương có đủ nguồn nhân lực và năng lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ cũng là điều then chốt.
0: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam hiện cũng đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu thì theo bà đâu là những yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin giữa chính quyền và người dân trong quá trình phân cấp phân quyền, đồng thời giúp cho chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân?
1: Tôi nhận thấy Việt Nam hiện đã áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp tương tự nhiều quốc gia trên thế giới và cũng là cách mà các nước Bắc Âu đang vận hành. Theo tôi, yếu tố then chốt tạo nên thành công của Na Uy trước hết là sự tin tưởng giữa chính quyền và người dân trong quá trình triển khai các cải cách lớn. Tại Na Uy và nhiều nước Bắc Âu, chúng tôi có điều kiện thuận lợi khi thực hiện quá trình này trong suốt một thời gian dài. Đây là một lộ trình diễn ra từng bước, giúp chính quyền địa phương dần xây dựng năng lực cung cấp dịch vụ công hiệu quả. Đồng thời, cách tiếp cận này cũng tạo điều kiện để các bên có thời gian thích nghi, điều chỉnh và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai phân quyền qua nhiều thập kỷ.
0: Cũng từ thực tiễn ở Na Uy thì theo bà, những yếu tố cốt lõi nào có thể đảm bảo cho quá trình phân cấp phân quyền được triển khai hiệu quả và bền vững tại Việt Nam hiện nay?
1: Theo tôi, có một số yếu tố then chốt quyết định sự thành công của mô hình này. Trước hết là sự phân định rõ ràng vai trò và trách nhiệm giữa các cấp chính quyền. Bên cạnh đó, điều đặc biệt quan trọng là phải bảo đảm chính quyền địa phương có đủ nguồn lực tài chính cũng như nhân sự để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng tính minh bạch và cởi mở đóng vai trò rất lớn, bởi người dân cần hiểu được quy trình ra quyết định, tin tưởng vào hệ thống và biết cách tham gia hoặc tiếp cận các dịch vụ công. Ngoài ra, số hóa là một công cụ mang tính nền tảng trong việc cung cấp dịch vụ ở cấp địa phương. Tại Na Uy có những cộng đồng nông thôn rất nhỏ và nằm ở những khu vực xa xôi, nhưng họ vẫn phải bảo đảm cung cấp chất lượng dịch vụ tương đương với các đô thị lớn. Vì vậy, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trở thành yếu tố then chốt để duy trì sự đồng đều trong cung cấp dịch vụ công trên toàn quốc.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
2: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước muốn đi vào cuộc sống đều phải được dẫn dắt bằng một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch và khả thi. Nhưng thực tiễn nhiều năm qua cho thấy không ít quy định đã bộc lộ sự chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu thống nhất, thậm chí trở thành rào cản đối với sự phát triển. Từng quy định bất cập nếu được nhận diện và tháo gỡ kịp thời sẽ góp phần giảm chi phí cho xã hội, nâng cao hiệu quả quản trị và củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng đợt tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật lần này phải là một cuộc tổng kiểm kê thể chế có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
5: Tôi muốn nhấn mạnh rất rõ là tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường.

Khi đất nước đứng trước những thời cơ phát triển mới, thì chính hệ thống pháp luật phải trở thành động lực, chứ không thể là lực cản. Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vì thế không chỉ nhằm xử lý những bất cập trước mắt, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực và hiệu quả. Đó không chỉ là nhiệm vụ của riêng các cơ quan xây dựng pháp luật, mà là trách nhiệm chung trong hành trình xây dựng nhà nước pháp quyền, kiến tạo, phát triển và phục vụ nhân dân. Thông báo thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 năm 2025-2026. Về nội dung, các tác phẩm tham dự giải phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội

0: Quý vị và các bạn có thể xem, đọc chi tiết thể lệ này trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam, báo Đại đoàn kết, trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
2: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
1: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
2: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
1: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
2: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
1: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
2: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: Không gian văn học nghệ thuật.
1: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật. Thông tin về các sự kiện văn học nghệ thuật nổi bật sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
1: Dòng tin.
4: Triển lãm mỹ thuật Mùa sen nhớ Bác đang diễn ra tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Phần trưng bày Mùa sen nhớ Bác quy tụ 6 họa sĩ Hoa Không, Đào Văn Tuấn, Thúy Hường, Nguyễn Thị Thu, Tạ Thị Thanh Tâm và Vương Mạnh Lân. Đây là những gương mặt có phong cách sáng tác riêng biệt, tạo nên một phổ biểu đạt đa dạng cả về chất liệu lẫn bút pháp. Nếu phần trưng bày chung mang tính đa thanh, thì vũ điệu Hoa Sen lại mở ra một không gian nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân của họa sĩ Hường Lê. Triển lãm solo này giới thiệu 20 tác phẩm tranh lụa với hình ảnh hoa sen vừa kiêu sa vừa bình dị, mang một sức hút đặc biệt.
5: Những bức sen của tôi đều có bóng hình của Bác Hồ, và mỗi một cái lá sen nó như một nốt nhạc để cho ta cảm nhận được sự cái hương mỗi lá sen. Khi nhìn đến bức sen của tôi thể hiện nó theo lối vẽ đồng hiện, tất cả những cái gì của đầm sen hiện hết lên.
6: Song song với các tác phẩm hội họa giới thiệu các tác phẩm của vua Hàm Nghi trong triển lãm Trời, Non Nước tại Văn Miếu Quốc Tử Giám là khu trưng bày thư pháp giới thiệu thơ văn của những người yêu nước trong phong trào Cần Vương do dịch giả nhà nghiên cứu Châu Hoài Đường thể hiện bằng nghệ thuật thư pháp. Trưng bày đã mang đến người xem một không gian ký ức có tính đối thoại giữa hội họa, thư pháp và di sản Hán Nôm. Đó là những bài thơ của Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Thiện Thuật, Tống Duy Tân, Trần Xuân Soạn, Trịnh Tuyết Anh, thể hiện tinh thần yêu nước và trách nhiệm của người Việt Nam khi đất nước bị đế quốc thực dân dòm ngó, được thể hiện bằng nhiều thể thơ khác nhau. Theo dịch giả nhà thư pháp Châu Hoài Đường, trong quan niệm Á Đông thì thư họa đồng nguyên, tức là viết chữ và vẽ tranh cùng một nguồn gốc. Ba môn nghệ thuật, thi thư họa gắn liền cuộc đời vua Hàm Nghi cùng xuất hiện trong một không gian có ý nghĩa lịch sử cũng như nghệ thuật.
7: Kết hợp giữa thư pháp Hán Nôm truyền thống với cái tranh sơn dầu này.
4: Đó là những tác phẩm quy mô lớn như Giang Tơ, Hội An năm 2019 hay Trở Về, Sơn La năm 2021 với 5.000 mét vải lụa, cho thấy khả năng chuyển hóa vật liệu mềm thành thông điệp nghệ thuật mạnh mẽ. Nếu chỉ là hội họa giá vẽ sẽ không thỏa mãn niềm đam mê.
6: Mật Mã Đông Dương là dự án của Điện ảnh Công an Nhân dân về đề tài tình báo, dự kiến sẽ ra rạp tháng 4 năm sau. Phim được lấy cảm hứng từ hơn 25.000 hồ sơ tình báo có thật của Việt Nam liên quan đến hai nguyên mẫu tình báo nổi tiếng là Nguyễn Thành và Quang Hải cùng nhiều nguyên mẫu khác. Trung tá Trần Nam Trung, Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân cho biết, đây là lĩnh vực vốn có nhiều tư liệu nhưng

0: xuất hiện trên màn ảnh rộng.
1: Bởi vì nó khó ở chỗ là hồ sơ mình không có điều kiện tiếp cận. Và khó nữa là quá trình sản xuất cũng rất nhiều thứ mà đang ở trong vòng bí mật. Rất nhiều con người đang ở trong vòng bí mật và rất nhiều câu chuyện gần như lặng im cùng lịch sử. Bộ phim Mật Mã Đông.
0: Truyền hình Tận Hiến cũng lấy cảm hứng từ đề tài tình báo đang phát sóng. Nếu như phim truyền hình Tận Hiến của đạo diễn Trần Kami tập trung khắc họa chân dung một cá nhân, thì phim Mật Mã Đông Dương lại khai thác nhiều hồ sơ chuyên án và nhiều nguyên mẫu tình báo khác nhau. Theo đạo diễn Trần Kami, những thông tin và câu chuyện tình báo đều đang nằm trong vùng bí mật. Do vậy, tìm ra cách thức kể chuyện để khán giả cảm nhận, thấu hiểu được là điều không dễ.
2: Phần lớn những cái câu chuyện và những nguyên mẫu mà đoàn phim được tiếp cận để lấy cảm hứng xây dựng nên câu chuyện của Mật Mã Đông Dương này thì đều là những câu chuyện của những thập niên rất xa, 60, 70. Thì về cái công tác bối cảnh hiện nay, làm sao để tái hiện được cái không gian, không khí, cái thời đại của cái thời kỳ đó cũng là một cái thứ hai của đoàn phim. Nhưng mà tái hiện lại không phải tái hiện một cái không khí thông thường của một đời sống thông thường, một xã hội thông thường, mà lại tái hiện nó của những thập niên 60, của những thập niên xưa cũ đó, nhưng lại phải đầy không khí tình bạn.
3: Vừa qua, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam phối với Viện Phim Việt Nam tổ chức giới thiệu tác phẩm Những gì tôi thấy ở Việt Nam của Azidat Ibrahimov, sinh năm 1919, mất năm 1993. Đạo diễn, biên kịch, nhà văn xuất sắc người Azerbaijan. Cuốn sách là một hành trình quan sát và trải nghiệm sâu sắc của một đạo diễn, nhà văn nước ngoài về đất nước Việt Nam trong những năm tháng vừa xây dựng hòa bình, vừa đối mặt với chiến tranh. Tác giả đặt trung tâm vào những con người bình dị, đó là những người nông dân, người lính, trong cuộc sống gian lao nhưng đầy phẩm giá. Dịch giả Nguyễn Văn Chiến cho biết.
4: Có một cái điều, tức là làm sao cái cảm hứng của mình, cũng như cái nếm trải của mình, nó cũng dạo dực, cũng thú vị như Ibrahimov, để sau đó truyền tải được cái suy nghĩ, cũng như những điều mà Ibrahimov đã trải qua khi gặp gỡ những người Việt Nam như thế. Bởi vì khi đọc ấy, thì chúng ta có thể thấy ông Ibrahimov đúng là một nghệ sĩ, đúng là một con người rất lãng mạn, có một chiều sâu tình cảm vô bờ bến đối với nhân dân Việt Nam. Cho nên làm thế nào để giữ được cái tình cảm đấy của ông thì phải chọn một cái phương thức ngôn ngữ như thế nào phù hợp nhất. Thì tôi nghĩ đấy là điều khó với một tác phẩm như thế, mang tính hồi ký cũng như vừa nhật ký vừa là du ký, đồng thời là một tác phẩm văn học đích thực.
3: Đạo diễn Azida Ibrahimov cũng là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc tới sự hình thành nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Từ năm 1959 đến năm 1962, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và theo đề xuất của Chính phủ Liên Xô trước đây, Azida Ibrahimov đã sang nước ta và tích cực đóng góp vào việc thành lập trường điện ảnh ở miền Bắc. Tham gia giảng dạy, trực tiếp định hình tư duy làm phim cho thế hệ nghệ sĩ đầu tiên, trong đó có nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, nghệ sĩ ưu tú Tố Uyên. Sau khi từ Việt Nam trở về quê hương, đạo diễn Azida Ibrahimov đã xuất bản 3 tác phẩm về đất nước con người Việt Nam, gồm Những gì tôi thấy ở Việt Nam, Mặt trời rực cháy, Cô gái dân tộc Thái. Ông Shobji Kaman Oglu Mezizet, đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam nhận định, bằng cách vun đắp những mối liên hệ văn hóa sâu sắc thông qua giáo dục và hướng dẫn nghệ thuật, đạo diễn Ibrahimov đã góp phần đặt nền móng cho mối quan hệ bền vững giữa Azerbaijan và Việt Nam.
5: Chúng tôi tin rằng những nỗ lực ngoại giao hiện nay mà cả hai nước đang xây dựng dựa trên lịch sử văn hóa, cụ thể là trong lĩnh vực âm nhạc, sân khấu và truyền hình, sẽ góp phần mở rộng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện sắp tới chẳng hạn như Liên hoan phim quốc tế tại Baku nhằm mục đích giới thiệu những mối liên hệ lịch sử của hai đất nước, đồng thời đưa điện ảnh Việt Nam đến với công chúng rộng rãi hơn. Những sáng kiến này cũng cho thấy cam kết chung về giao lưu văn hóa và phát triển các dự án hợp tác cho các thế hệ tương lai.
6: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
7: Sau đây chúng tôi tiếp tục cập nhật một số thông tin sự kiện văn học nghệ thuật đáng chú ý.
0: Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Liên hoan ảnh nghệ

0: thuật khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16. Liên hoan năm nay có chủ đề Tự hào thành phố mang tên Bác, dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cuộc thi tập trung phản ánh những giá trị tiêu biểu đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh với các chủ đề phát triển và hội nhập, các công trình kiến trúc tiêu biểu, hạ tầng giao thông, không gian đô thị mới, cùng những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội. Ảnh dự thi phải đảm bảo tính chân thực, giàu giá trị nghệ thuật, truyền tải được niềm tự hào, tình yêu và trách nhiệm đối với thành phố mang tên Bác. Dự kiến lễ trao giải và khai mạc triển lãm sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 tới.
1: Sau thành công của bộ phim Từ Chiến Trên Không với doanh thu hơn 250 tỷ đồng, đạo diễn Hàn Trần và điện ảnh Công an Nhân dân tiếp tục bắt tay thực hiện dự án Nữ Biệt Động Sài Gòn. Phim sẽ đưa khán giả về Sài Gòn những năm 70 của thế kỷ trước, khoảng thời gian cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở giai đoạn cam go. Bên cạnh những màn đấu trí hành động nghẹt thở, bộ phim còn xoay quanh câu chuyện về tình thân trong nghịch cảnh. Trung tâm của bộ phim là cuộc đoàn tụ đầy éo le của hai chị em ruột đã lạc mất nhau trong khói lửa chiến tranh. Thế nhưng, ngày gặp lại cũng là lúc cả hai nhận ra một sự thật. Một người giờ là điệp viên nằm vùng khôn ngoan, còn người kia đã trở thành nữ du kích gan dạ. Phim dự kiến khởi chiếu dịp lễ 30 tháng 4 năm sau.
0: Cuộc thi Bông Lúa Vàng do Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, khởi động tìm kiếm những giọng ca triển vọng, bổ sung lực lượng cho sàn diễn cải lương.

là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực đưa di sản điện ảnh Việt đến gần hơn với công chúng trong thời đại số. Kênh do Cục Điện ảnh và Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC phối hợp thực hiện. Với mục tiêu bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa lịch sử qua từng thước phim, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trọn vẹn của khán giả, kênh đồng thời ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong hỗ trợ sáng tạo hình ảnh, nhưng vẫn đảm bảo toàn bộ nội dung được biên tập và kiểm soát bởi con người.

0: Tiếp theo là một số thông tin nghệ thuật đáng chú ý trên thế giới.
1: Diễn viên Lương Triều Vĩ sẽ làm chủ tịch ban giám khảo cho giải thưởng Cúp Kim Tước tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 28. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 6 tới tại Thượng Hải, thành phố được mệnh danh là trung tâm của điện ảnh Trung Quốc. Với hơn 40 năm sự nghiệp và sát tay đồ sộ hơn 100 vai diễn, Lương Triều Vĩ không chỉ là một biểu tượng của điện ảnh Hoa ngữ mà còn là một cái tên bảo chứng cho nghệ thuật diễn xuất tầm cỡ thế giới. Ông là người cộng sự thân thiết của các đạo diễn lừng lẫy nhất màn ảnh Hoa ngữ như Vương Gia Vệ, Trương Nghệ Mưu, Lý An, Ngô Vũ Sâm. 3 năm trước, tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 80, Lương Triều Vĩ đã trở thành nam diễn viên Trung Quốc đầu tiên nhận giải Sư Tử Vàng thành tựu trọn đời. Việc mời một nghệ sĩ có tầm vóc và sức ảnh hưởng như Lương Triều Vĩ dẫn dắt ban giám khảo Cúp Kim Tước cho thấy tham vọng của thành phố Thượng Hải trong việc khẳng định vị thế là một trong những trung tâm điện ảnh uy tín nhất ở châu Á.
2: Nhà văn Haruki Murakami, một trong những nhà văn Nhật Bản được yêu thích nhất thế giới, viết về một người phụ nữ bình thường nhưng đối diện nhiều chuyện kỳ lạ trong tiểu thuyết mới, Chuyện của Kaho. Bản giấy và sách điện tử của tác phẩm dự kiến ra mắt độc giả Nhật Bản vào ngày 3 tháng 7 tới. Sách 352 trang, dựa trên loạt truyện 4 phần của Haruki Murakami, được đăng trên tạp chí văn học Shincho từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 3 năm 2026. Chuyện của Kaho là phiên bản được nhà văn chỉnh sửa và mở rộng, xoay quanh nhân vật Kaho, một tác giả sách tranh 26 tuổi. Câu chuyện bắt đầu khi cô đi xem mắt một người đàn ông và bị anh ta xúc phạm. Theo nhà xuất bản Shincho Sa, tác phẩm là tiểu thuyết dài đầu tiên của nhà văn có phụ nữ làm nhân vật chính. Văn chương Murakami nổi bật với việc khắc họa những con người cô độc giữa thế giới hiện đại, kết hợp giữa hiện thực và huyền ảo, âm nhạc và triết học. Các tiểu thuyết của ông được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ, bán hàng triệu bản trên toàn cầu.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm gần đây, sự trở lại mạnh mẽ của các yếu tố văn hóa dân gian trong đời sống hôm nay, đặc biệt qua các sản phẩm âm nhạc của giới trẻ, đã trở thành hiện tượng đáng chú ý. Điều này không chỉ góp phần

0: chất hát của các chàng trai cô gái hát đối đáp giao duyên ở trong những câu hát dân ca khắp vùng đồng bằng Bắc Bộ, hát chống quân, tức là những câu hát đối đáp.
1: Sự hồi sinh của văn hóa dân gian trong giai đoạn hiện nay cũng đặt ra không ít thách thức khi dân gian trở thành chất liệu để sáng tạo, ranh giới giữa bảo tồn và thương mại hóa trở nên mong manh. Nếu không có sự hiểu biết và tôn trọng, việc sử dụng yếu tố dân gian có thể dẫn đến sự méo mó, làm mất đi ý nghĩa nguyên bản. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng:
2: rõ ràng là chúng ta đánh giá rất là cao các MV ca nhạc, các MV quảng bá những cái sản phẩm văn hóa của chúng ta. Tuy nhiên thì chúng ta còn cần các bạn trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về những cái giá trị văn hóa để từ đó tôn vinh những cái giá trị một cách phù hợp hơn.
1: Để mạch nguồn văn hóa dân gian tiếp tục chảy trong đời sống đương đại, cần có sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo. Các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung cần nghiên cứu nghiêm túc, hợp tác với các nhà nghiên cứu, nghệ nhân để bảo đảm tính xác thực. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ định hướng để khuyến khích những sáng tạo có giá trị. Giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cho rằng:
3: bây giờ trước hết phải là những nhà nghiên cứu, người ta chỉ ra những cái hay cái đẹp của các sản phẩm văn hóa dân gian đó. Bên cạnh những nhà nghiên cứu đó là những nghệ nhân, họ đang gìn giữ thì mình phải biết khai thác ở họ. Thế rồi thì những cái di sản khác ngoài

0: Có thể nói, mạch nguồn văn hóa dân gian vẫn âm thầm chảy trong đời sống đương đại. Vấn đề là chúng ta phải biết khai thác như thế nào để những giá trị đó không chỉ là ký ức mà là nguồn lực sáng tạo cho mỗi nghệ sĩ.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời đại bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh, nhất là ảnh nghệ thuật, đều có thể chỉnh sửa, cắt ghép rất dễ dàng như ý muốn của người cầm máy. Điều này tạo ra thách thức trong việc giữ gìn yếu tố chân thực trong sáng tác ảnh nghệ thuật. Đã có không ít ồn ào tranh luận gay gắt trong giới nhiếp ảnh vì khá nhiều vụ lạm dụng Photoshop để chỉnh sửa tác phẩm hoặc cắt ghép hình ảnh gửi dự thi qua mắt ban giám khảo và thậm chí còn đoạt giải cao. Sự hỗ trợ của công nghệ đối với tác phẩm nhiếp ảnh đến mức nào là vừa đủ độ cũng là băn khoăn trăn trở của những người cầm máy. Về vấn đề này, phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 trò chuyện với nhiếp ảnh gia Duy Anh, tay máy đi tiên phong trong ứng dụng công nghệ trong nhiếp ảnh và cũng là một trong những nghệ sĩ nhiếp ảnh tên tuổi đã giành được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế.
2: Xin chào nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh.
3: Chào anh.
2: Được biết anh là một trong những nghệ sĩ nhiếp ảnh của Việt Nam đã đoạt rất nhiều các giải thưởng trong nước và thế giới. Vậy thì anh ứng dụng cái công nghệ mới, cái kỹ thuật số vào sáng tác của mình như thế nào ạ?
3: Tôi cũng rất may là tôi làm nghề dịch vụ, do đó là cái kỹ thuật số nó gắn liền với tôi hàng ngày. Do đó là buộc lòng tôi phải theo học và tôi rất thú vị. Tại vì ảnh của tôi là tôi chụp thật, do đó là khi có số thì tôi rất là bán bộ, nhưng mà sau tôi thấy là hiệu quả tuyệt vời. Và tôi cũng đã sử dụng nó vào trong cuộc thi và tôi đã đoạt một số giải thưởng. Và đặc biệt nhất là trong ảnh dịch vụ, tôi đã tiếp tục giữ vững được cái nghề nghiệp mình, vẫn kiếm sống được bằng các loại ảnh mà liên quan ngoại ảnh nghệ thuật. Và tôi lại nắm vững kỹ thuật SEO. Trước đây ai tồn tại là nhờ kỹ thuật số và kỹ thuật SEO, có nghĩa rằng là dùng công nghệ thông tin để quảng bá thương hiệu mình ở trên mạng, ở trên web, ở trên Facebook, vân vân.
2: Như vậy là anh rất có lợi thế là một nghệ sĩ nhiếp ảnh nhưng mà đồng thời cũng là người thực hiện về dịch vụ ảnh, đúng không? Nên có cái điều kiện đó.
3: Do đó kiếm được tiền, tôi lại dùng nó để nuôi nó. Tôi cũng được là mời sang chấm thi cuộc thi quốc tế ở Mỹ. Khi mà cách chấm của tôi, cách trình bày của tôi, mọi người đều rất là nể. Tại vì sao? Tôi vừa là người chụp thật và là người nắm được công nghệ số. Những phát biểu và cách chấm của tôi họ đều nhìn, họ đều quan sát và tôi biết rằng họ rất là nể. Không chỉ là những cái ảnh tôi được giải mà còn cái công nghệ số mà tôi đã nắm.
2: Xin hỏi thêm là bên cạnh cái ứng dụng công nghệ số thì chắc hẳn anh vẫn say đắm với cái thể loại ảnh truyền thống mà anh đã từng thành danh với nó.
3: Dạ, tôi nói chung là tôi biết chụp mà thật nó khó hơn nhiều. Những khoảnh khắc kết hợp ý tưởng thì nó khó hơn rất nhiều. Nghĩ ra một ý đã nát óc rồi mà còn phải thực hiện nó để chinh phục được mọi người, chinh phục ban giám khảo thì không đơn giản. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng như trước đây mình đi xe đạp, bây giờ có xe máy xe hơi, tại sao mình không sử dụng nó? Bây giờ là đi sáng tác với kỹ thuật số. Tôi hay nói chuyện với rất nhiều các bạn trẻ và các tỉnh là hiện nay đi sáng tác với kỹ thuật số, có nghĩa là với một tư tưởng kỹ thuật số, chúng ta sáng tác theo cái hướng để về nhà có thể là kết hợp với mây, kết hợp với trời, kết hợp với sự tăng sáng, kết hợp sự kết nối của nó và có sự biến hóa của nó, càng ngày nó càng thú vị hơn.
2: Mỗi thể loại ảnh thì đều có cái sự sáng tạo riêng, nhiếp ảnh truyền thống và nhiếp ảnh trong thời hiện đại. Vậy thì cái đấy đòi hỏi cái bản lĩnh của người cầm máy hay không ạ?
3: Tôi nghĩ rằng là rất cần ạ. Tại vì một số nhà nhiếp ảnh trước đây cũng có một số thành tích đáng kể, nhưng mà đôi khi vì tự mãn, vì tuổi tác cũng không chịu cập nhật. Do đó cũng đã có một số người nói không hết, rồi cũng không chịu học. Và do đó đã nảy sinh một tình trạng là có rất nhiều người cũng không nắm về lĩnh vực này, do đó còn mơ hồ. Từ mơ hồ đó cũng dễ có những cái quyết định không hay đối với cái nhiếp ảnh. Đối với nhiếp ảnh thì nếu mà nhiếp ảnh gia nào sử dụng nó tốt, nhuần nhuyễn thì có thể là đạt đỉnh cao hơn là với những bức ảnh ngày xưa. Nhưng mà rõ ràng cái sự trân trọng của cái tác phẩm chụp thật nó vẫn khó và hay hơn là một cái mà lắp ghép một cách thô thiển.
2: Vâng, xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh.
4: Nghệ sĩ của tuần.
5: Nghệ sĩ của tuần.
1: Quý vị và các bạn thân mến, là một phụ nữ chọn điêu khắc làm con đường chinh phục nghệ thuật đã là khó khăn, là một sự dấn thân, nhưng làm được nghề và tạo được dấu

0: ấn riêng lại càng khó khăn hơn. Điêu khắc gia Lê Thị Hiền, nguyên giảng viên khoa điêu khắc trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, là một trong số ít những người như thế. Bà không những khẳng định được tài năng mà còn định hình cho mình một lối biểu đạt riêng trong nền điêu khắc nước nhà. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần qua phóng sự Vẻ đẹp duy lý trong điêu khắc, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nhà điêu khắc Lê Thị Hiền.
1: Với một quan điểm nghệ thuật rõ ràng, tiếp thu xu hướng nghệ thuật điêu khắc trong những năm tháng học tại nước ngoài và quá trình học hỏi, tìm tòi, sáng tạo tại những trại sáng tác điêu khắc quốc tế, nhà điêu khắc Lê Thị Hiền đã tạo dựng cho mình một phong cách mang tinh thần nghệ thuật điêu khắc hiện đại. Từ các chất liệu thô cứng, vô tri vô giác, dưới bàn tay sáng tạo của bà, các tác phẩm điêu khắc trở nên có hồn, mang hơi thở, cuộc sống đương đại. Nhà điêu khắc Lê Thị Hiền cho biết những tác phẩm của bà đem đến cho người thưởng thức nghệ thuật cảm giác hài hòa trong mối quan hệ giữa tỷ lệ đường nét, diện tích bề mặt, thể tích vật chất hữu hình và vô hình. Đó là cảm xúc ngạc nhiên trước những sáng tạo bằng kỹ thuật gập gấp kim loại sơn màu, một kỹ thuật khiến người ta khó hình dung đã được thực hiện trên các tấm thép.
2: Nếu bạn tìm hình học với những đường cong, những đường uốn lượn, khối lồi lõm thì kim loại lại không đáp ứng được lắm đâu. Nhưng mà cái cách tìm của tôi thì hình học nó lại là toàn những đường thẳng, những hình vuông, những hình tam giác và gấp khúc rất là ke, góc nhọn, góc vuông rất là rõ ràng. Có bạn nào nói rằng là cái cách làm của tôi nó rất khúc chiết thì đấy chính là tôi. Nếu không phải kim loại thì sẽ không làm được điều đó. Và mình làm thì nó tiến đến cái mà về thẩm mỹ nhiều hơn, nó phục vụ cái mắt nhiều hơn. Tức là nghệ thuật thị giác mà. Từ sắt thép mà đem lại cảm giác nhẹ nhõm thì cái đấy là cũng là cái mình muốn. Thế và khi người xem mà cũng cảm thấy được như mình thì cái đấy là thành công.
1: Nhà điêu khắc Lê Thị Hiền là người có kỷ luật thép trong lao động và sáng tạo. Với tính cách của một người làm việc khoa học, tỉ mẩn, ưa thích sự khúc chiết của hình khối, đường nét. Vì thế, ngôn ngữ điêu khắc của nữ nghệ sĩ đó là một ngôn ngữ quy giản đối tượng điêu khắc về dạng thể hình học cơ bản, thoát khỏi ảnh hưởng của truyền thống cổ điển, hiện thực, cởi bỏ hoàn toàn chức năng miêu tả, phản ánh các tự sự dựa trên quan điểm khởi nguồn từ những nghệ sĩ tiền phong 100 năm trước. Theo nhà điêu khắc Phạm Sinh, ở các tác phẩm của nhà điêu khắc Lê Thị Hiền, không còn sự ràng buộc và câu nệ của lối điêu khắc truyền thống.
3: Tất cả các tác phẩm của bà đều bắt nhịp với nghệ thuật đương đại của Việt Nam và thế giới. Bà là một trong những người đã đưa vào cái nền nghệ thuật Việt Nam một cái hơi thở về cách tạo hình, cách đặt vấn đề. Và nó thoát khỏi những cái lối câu nệ, cái cách biểu hiện hiện thực thông thường. Nó đẩy người ta đến một cái thế giới khác. Nó hoàn toàn cảm nhận rất đặc biệt trong cách tiếp nhận về hình khối. Thứ hai là bằng những cái sáng tạo của mình, bà đã đưa vào cái nền nghệ thuật Việt Nam một cách đặt vấn đề làm cho nó trở nên đa dạng và phong phú, thoát khỏi những cái sự lệ thuộc câu nệ của cái trường quy.
1: Sau hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật sôi nổi trong nước và nước ngoài, sáng tạo ra khối lượng tác phẩm không phải là nhỏ, nhưng đến giờ, nhà điêu khắc Lê Thị Hiền mới trình làng một triển lãm cá nhân. Bà vốn là người không ưa ồn ào nên phải là người trong nghề hoặc thực sự quan tâm mới biết và hiểu về tác phẩm của bà. Nhưng một khi đã tìm hiểu và theo dõi quá trình sáng tác thì không ai không đánh giá cao sự sáng tạo trong nghệ thuật của nhà điêu khắc Lê Thị Hiền. Theo nhà phê bình mỹ thuật Vũ Huy Thông, một điểm nổi bật trong các tác phẩm của nhà điêu khắc Lê Thị Hiền chính là nêu bật vẻ đẹp duy lý của ngôn ngữ dạng thể hiện đại, cách sử dụng màu sắc phủ trên kim loại với gam màu mạnh như màu hồng cánh sen hay sắc đỏ.
4: Với những tấm kim loại phẳng được bà ghép hàn và uốn theo những cái mảng hình học hết sức là khúc chiết và sau đó sơn màu. Riêng cái đặc điểm mà kim loại sơn màu thôi thì nó cũng đã là một cái đặc điểm để gọi là định dạng về cái phong cách nghệ thuật của nữ điêu khắc gia Lê Thị Hiền rồi. Và đấy là những cái màu cũng rất là ít người dùng cho ngôn ngữ điêu khắc. Ví dụ như là những màu hồng cánh sen chẳng hạn, đấy là cái màu mà thông thường người ta sẽ chỉ thấy trong ngôn ngữ của nghệ thuật pop art này. Tuy nhiên là bà đưa vào nghệ thuật điêu khắc phải nói là rất thành công, tại vì là nó nhấn mạnh được cái ngôn ngữ điêu khắc của bà. Nó không chỉ là câu chuyện của sơn màu lên loại, mà đây là câu chuyện của cái sự phối hợp rất là tốt.
1: Sự tìm tòi và sự mạnh dạn đưa cách tạo hình mới vào thể hiện đã giúp bà sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc mới lạ, tinh tế, phá bỏ được sự thô cứng vốn có của chất liệu, chọn cho mình phong cách tạo hình hiện đại. Nhà điêu khắc Lê Thị Hiền đã thành công khi tạo nên những tác phẩm có màu sắc riêng, mang cả tính sáng tạo của nữ nghệ sĩ đam mê nghệ thuật.

0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Không gian văn học nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc và Xe.
1: Đến với Âm Nhạc và Xe, bên cạnh những thông tin hữu ích dành cho những người ngồi sau vô lăng về xe và cuộc sống, các bạn sẽ được biết thêm nhiều thông tin về các ca khúc và chuyện của showbiz. Trước khi bước vào với những thông tin, những cập nhật và những câu chuyện của ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng khởi động với một ca khúc được các bạn trẻ yêu thích.
0: Chi Kỷ, sáng tác và trình bày Phan Mạnh Quỳnh.

0: Xin mời quý vị thính giả cùng đến với thông tin đầu tiên với những điều cần lưu ý khi là tài mới. Khi bước lên xe, lái xe cần phải chỉnh ghế lái, vô lăng, tư thế sao cho thoải mái và an toàn nhất. Thử động cơ, phanh, đánh đèn, đảm bảo các chi tiết đều hoạt động ổn định trước khi cho xe chạy. Việc kiểm tra giúp giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn động cơ không hoạt động, phanh xe có vấn đề, nhằm giảm thiểu tai nạn không cần thiết. Khi đã cầm vô lăng lưu thông trên đường thì nhất định lái xe phải nắm rõ.
1: Ông Thiên trình bày.

nhan trái phải, các chức năng cho xe thành thục. Một lưu ý nữa là thuộc lòng chân ga, chân số, chân côn, chuyển làn bắt buộc phải xin xi nhan, đọc hiểu rõ các biển báo giao thông hai bên đường. Không nhớ thì lấy sách học lại, ít nhất là 6 tháng, 1 năm trước khi chạy xa, lên cao tốc hay vào các khu dân cư, ngõ đông đúc. Nếu lái xe số tự động thì tuyệt đối không được sử dụng hai chân mà chỉ sử dụng một chân phải. Phải nhớ nằm lòng là buông ga thì đạp phanh, buông phanh thì đạp ga, để tránh tình trạng trong khi muốn đạp phanh thì lại đạp ga hay ngược lại. Bên cạnh đó, giữ khoảng cách là điều khó nhất cho người lái xe, đặc biệt là khi di chuyển trong các thành phố đông đúc như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Ô tô không bao giờ đỗ với khoảng cách bạn đọc trong sách, xe máy thì liên tục chen ngang vào đầu xe bạn. Hai bên sườn xe sẽ toàn là xe máy với khoảng cách chỉ từ 5 cho đến 10 cm. Nếu vào giờ cao điểm, tất cả các tài xế dù non hay già đều gặp phải tình huống này. Nhưng các bác tài già thừa kinh nghiệm để đọc khoảng cách thế nào là đủ để không va chạm. Tìm một đoạn đường vắng xe qua lại, nhờ một người xi nhan cho mình, hãy tập tiến dần tới một chiếc xe máy, ô tô và dừng lại trước khi va chạm. Hãy cảm nhận và đo đạc khoảng cách an toàn giữa đầu xe mình và các xe phía trước. Nên nhớ, mỗi chiếc xe đều có phần đầu xe dài ngắn khác nhau, nên việc cảm nhận khoảng cách phía trước là rất cần thiết mỗi khi đi một chiếc xe lạ. Quay đầu là kỹ năng khá cơ bản khi lái xe, nhưng lại không hề dễ dàng, nhất là đối với những người mới lái xe. Với điều kiện giao thông đông đúc, các xe luôn bấm còi thúc giục, việc quay đầu ở đoạn đường đông cần một sự bình tĩnh nhiều hơn là kỹ năng. Ở những nơi có biển báo được phép sang đường quay đầu, hãy xi nhan từ sớm. Khi áp sát nơi có thể quay xe thì từ từ đánh lái, quan sát gương chiếu hậu. Ở những phố cần áp dụng kiểu quay đầu giữa đường, cần quan sát và tìm vị trí có thể quay đầu được mà ít ảnh hưởng tới giao thông trên đường nhất. Đỗ xe theo kiểu ghép ngang hay lùi chuồng đều cần thiết có một kỹ năng lái xe khéo léo. Khoảng cách tiêu chuẩn để đỗ xe ghép ngang không bao giờ đủ ở Việt Nam. Vì vậy, bạn cần lùi xe khéo léo hơn, cẩn thận hơn. Đỗ xe lùi là một kỹ thuật khó ở phần thi lái xe xa hình và ngay cả trong thực tế đối với những người mới học lái, nhưng sẽ trở nên dễ dàng hơn sau vài lần tập trung tập luyện. Ngoài ra, bạn cần phải mua bảo hiểm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Dù mới tập lái hay lái xe có kinh nghiệm, bạn cũng nên mua bảo hiểm cho chiếc xe của mình. Đặc biệt là với người mới lái xe, việc va đụng là khó tránh khỏi, dù bạn có cẩn thận tới đâu. Vì vậy, hãy tìm hiểu và mua bảo hiểm để tiết kiệm chi phí sửa chữa.

0: Các bạn vừa nghe bài hát Có Không Giữ Mất Đừng Tìm, sáng tác Bùi Công Nam do ca sĩ Thu Ba trình bày. Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Âm Nhạc Và Xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Các bạn thính giả của VOV3 thân mến, thông tin tiếp theo sẽ là 6 bí quyết lái xe xuống dốc và đổ đèo an toàn. Không chỉ với những lái xe nghiệp dư, đường đèo dốc vẫn luôn là thử thách với những lái xe chuyên nghiệp trên những cung đường này. Quan trọng là bạn phải nắm chắc các kỹ thuật xử lý để đưa xe xuống dốc an toàn. Kỹ thuật phanh. Trên cung đường đèo dốc thì phanh xe lại càng có vai trò quan trọng hơn. Trước mỗi chuyến đi, hãy dành thời gian kiểm tra lại hệ thống phanh của xe như đai an toàn, má phanh, những bộ phận hỗ trợ giảm tốc, dầu trợ lực lái. Tuyệt đối không được giả phanh liên tục, sử dụng các hệ thống khác của xe để điều khiển xe giảm tốc độ. Khi giả phanh liên tục và quá nhiều, má phanh sẽ bị ma sát, hệ thống phanh nóng lên, dầu phanh sôi lên gây ra nhiều nguy hiểm cho xe và người lái xe. Kết hợp phanh cơ và phanh bằng hộp số. Đây là một trong những kỹ thuật đã được nhiều lái xe kinh nghiệm truyền lại. Nhiều xe đời mới trang bị hệ thống số tự động thay vì số sàn, nhưng cả hai loại xe đều được hỗ trợ chức năng phanh tự động khi xuống dốc. Chính vì thế, khi đi những đoạn đường đèo dốc, lái xe không chỉ nên để số cao nhất và kết hợp sử dụng phanh cơ. Xe số tự động tuyệt đối không được để số N vì sẽ bị trôi. Sử dụng số hợp lý, nên cho xe chạy số thấp, không được phanh gấp, thả trôi xe hay đổi tốc độ đột ngột. Khi xe số tự động xảy ra hiện tượng trôi xe, ngay lập tức đệm phanh, đồng thời gạt cần số lần lượt xuống số cấp thấp hơn. Đối với xe số sàn, trước khi đến đoạn đèo dốc, tùy vào điều kiện đường đi và thời tiết, hãy vào số thích hợp, cắt côn khi phanh bằng hộp số bằng thao tác thật nhanh để côn không bị ngắt quãng quá lâu. Khi xe xuống dốc khúc quanh, xe luôn đi bám vào phần đường bên phải của mình, chớ chạy nhanh để hạn chế lực ly tâm đẩy ra làm lật xe hoặc xử lý phanh không kịp thời, dẫn đến sự cố phóng xe xuống vực. Thông tin tiếp theo của Âm Nhạc Và Xe, chúng ta sẽ tìm hiểu luật đường bộ với lỗi sai làn đường mà rất nhiều bác tài vi phạm. Đi không đúng làn đường theo quy định và bị xử phạt theo quy định của Nghị định 171/2013/NĐ-CP, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Cụ thể, tại điểm C, khoản 4, điều 5, quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô khi thực hiện hành vi vi phạm, điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định. Ngoài ra, với vi phạm này, theo điểm B, khoản 11, điều 5, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong vòng 1 tháng.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với PopChart và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Hôm nay các bạn sẽ nghe lại những âm thanh đầy hoài niệm nhớ về một thuở xa xôi, ngày chúng ta hồi hộp chờ nghe những bài hát yêu thích trên sóng phát thanh hay các chương trình ca nhạc truyền hình rất ít ỏi. Những bài hát có tuổi đời 4, 5 hay 6 thập niên đã trở thành kinh điển và mẫu mực trong nghệ thuật ghi âm, trình diễn âm nhạc. Mở đầu hôm nay mời các bạn cùng ngược về 42 năm trước và cùng nghe một bài tình ca say đắm. Vào ngày này, bài hát lên hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ và nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu. Bài hát như một lời tỏ tình đầy duyên dáng, dễ thương, bắt đầu bằng một lời chào, hello. Vâng, đó chính là Hello của Lionel Richie.

Ngày này 59 năm trước, một bài hát mới phát hành được chọn làm bị đơn ra mắt cho một ban nhạc Anh mới thành lập chưa lâu. Bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng, lên hạng nhất bảng xếp hạng Anh hạng 5 tại Mỹ, nằm trong số 30 đĩa đơn trên toàn thế giới có số phát hành trên 10 triệu bản. Và sau này đã liên tục nằm trong nhiều danh sách những bài hát hay nhất, vĩ đại nhất mọi thời đại, có vô số bản cover từ các ngôi sao danh tiếng đến những ca sĩ trẻ. Đó chính là bài hát nổi tiếng chúng ta đều biết, A Wide Shade of Pale của nhóm Procol Harum.

Cũng trong năm 1967, có một album khi phát hành đã làm thay đổi cái thế giới nhạc rock, mở ra những phong cách mới về nghệ thuật trình diễn, đến nay được coi là một trong những album vĩ đại nhất mọi thời, đó chính là Are You Experienced của ban nhạc The Jimi Hendrix Experience, với nòng cốt là nghệ sĩ tài năng Jimi Hendrix. Với đĩa nhạc này, Jimi Hendrix đã phát triển những sự cách tân đặc biệt trong lối sáng tác ca khúc và chơi guitar điện, cho ra đời những bản nhạc đặc sắc chưa từng có trong nhạc rock trước đó.

Hôm nay chúng ta cùng nói là chúc mừng sinh nhật tới một trong những nghệ sĩ tài năng và có tầm ảnh hưởng lớn, được kính trọng và yêu thích nhất trong thế giới âm nhạc, với những bài hit trải dài qua suốt hơn 5 thập niên. Là một nghệ sĩ khiếm thị từ nhỏ, Stevie Wonder đã không để những trở ngại khuyết tật cản trở ông trở thành một nghệ sĩ lớn với một tình yêu âm nhạc vô bờ bến. Mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát nổi tiếng và vô cùng quen thuộc của ông với chúng ta, I Just Called to Say I Love You. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại kỳ tới.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
3: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
2: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật
3: Âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
2: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
3: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102.7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
4: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân cổ giao duyên.

0: Thúy Thí
1: và Xuân Thọ.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Thúy Thí và Xuân Thọ lại được vui mừng chào đón quý vị tới với chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Và rất mong muốn sẽ đưa đến cho quý thính giả những bài tân cổ đặc sắc cùng những câu chuyện thú vị xung quanh những bài ca tân cổ, hoặc là giới thiệu tới quý thính giả những nghệ sĩ mà quý vị yêu mến.
0: Và lời đầu tiên chúng tôi muốn quý vị yêu mến chúng tôi, đó là quý vị hãy nhớ giờ phát sóng của chương trình để được cùng Thúy Thí và Xuân Thọ thưởng thức những bài tân cổ đặc sắc vào lúc 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng hệ VOV2. Quý vị hãy bật radio và đồng hành cùng Tân Cổ Giao Duyên nhé.
1: Vâng, và mọi trao đổi với chúng tôi xin quý thính giả hãy nhớ hộp thư điện tử là tancorgiaoduyen@vova.gmail.com. Đó là nơi mà chúng tôi rất mong muốn được đón nhận những tình cảm và những thắc mắc, những yêu cầu của quý thính giả xung quanh tất cả mọi vấn đề về Tân Cổ Giao Duyên.
0: Đó, anh Xuân Thọ vừa nói từ thắc mắc và những trao đổi đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thế thì Thúy Thí có một cái điều này muốn hỏi anh Thọ.
1: Ừ.
0: Đó là thời gian vừa qua có một thính giả ở Hải Châu, Đà Nẵng có gửi thư điện tử về cho chương trình và hỏi xin anh chị cho biết Tân Cổ Giao Duyên ra đời từ bao giờ và do ai khởi xướng? Đó, câu hay không?
1: Trước đây thì chúng ta cũng đã bàn về chuyện này rồi, nhưng chắc là chương trình đó thính giả đó không nghe được cho nên là mới có thắc mắc như thế này, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng.
1: Vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ nói lại một chút, nhưng mà ở đây về giải thích một chút về từ ngữ thì nó sẽ như thế này. Tân Cổ, tân là mới, cổ là cũ. Giao duyên là một từ mà người ta thường hay chỉ việc trao đổi tình cảm giữa hai bên nam nữ trong ngày hội hay là những cái bài hát đối đáp với nhau. Nhưng ở đây tân cổ giao duyên là mục đích nói rằng đây là một thể loại âm nhạc mới gồm có cả cổ nhạc và tân nhạc cùng kết hợp với nhau trong một bài ca.
0: Dạ vâng, có phải là tân cổ giao duyên thì được là một thể loại phát triển từ đơn ca tài tử Nam Bộ không hả anh Sơn Thọ?
1: Nếu mà nói nguồn gốc thật sâu xa thì đúng là như vậy. Nhưng mà nếu mà nói đúng ra thì khi mà bắt đầu hình thành loại hình tân cổ giao duyên từ các thập niên 1960-1970 thì chủ yếu các bài tân nhạc đều kết hợp với cả các bản ca vọng cổ thôi, chứ không kết hợp với cả những bản lẻ của đơn ca tài tử nữa.
0: Dạ vâng, và rồi đến một ngày tân nhạc đã xuất hiện trong các bài vọng cổ đúng không ạ?
1: Đúng thế.
0: Làm cho thể loại tân cổ giao duyên được phát triển. Và theo Thúy Thúy nhớ không nhầm thì loại hình nghệ thuật này phát triển và thịnh hành vào các thập niên 60-70 của thế kỷ 20 đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và với cô...
0: Dạ vâng, nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu thì được giới chuyên môn, rồi những người yêu nghệ thuật cải lương và yêu cả nghệ thuật tân nhạc nữa cũng đã đều công nhận.

0: ông là soạn giả và là cha đẻ của các bài Tân Cổ Gia Duyên, đúng không ạ?
1: Đúng là như vậy, bởi vì là trong rất nhiều những cái phần ông làm tác giả thì ông không chỉ viết lời cho ca vọng cổ mà ông còn viết cả phần tân nhạc cho một số bài ca vọng cổ nữa, cho nên là người ta mới tôn vinh ông như vậy.
0: Dạ vâng, đúng là Tân Cổ Giao Duyên thì có những người ví rằng đây là một cuộc trao đổi tình cảm giữa hai bên tân nhạc và cổ nhạc. Đúng là hình tượng này nghe nó rất là trữ tình đúng không ạ?
1: Đúng thế.
0: Dạ vâng, và ngay bây giờ thì chúng tôi, Thúy Thí và Xuân Thọ xin mời quý vị sẽ thưởng thức một bài Tân Cổ Giao Duyên được nhiều người yêu mến. Đó là bài Đường Về Hai Thôn, sáng tác của các tác giả Phạm Thế Mỹ và Hoàng Song Việt, do nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thắm và nghệ sĩ Võ Minh Lâm cùng trình bày.

0: tình quê. Mà chủ đề của chương trình này là gì?
1: Thúy Thúy lại gây khó cho anh à? Hôm nay xem nào, hôm nay Thúy Thúy mặc một cái áo màu xanh này, trông có vẻ là muốn chủ đề về rừng cây nhỉ?
0: Không, không phải rừng cây.
1: Không phải rừng cây thì là biển xanh cát trắng đúng không?
0: Sao mà anh lại nói một cái chủ đề mà liên quan đến cả màu xanh lá lẫn màu xanh dương được?
1: Thì nó vẫn là màu xanh mà. Thế nhưng mà thực ra thì Thúy Thúy hôm nay định nói đến chủ đề gì mà anh chưa hiểu lắm.
0: Thôi thế này nhá.
1: Ừ.
0: Khổ lắm cơ. Chả nhẽ lại nói hết cả ra, trong đó thính giả thì đã đoán được rồi.
1: Ừ.
0: Thế bây giờ chủ đề của em ngày hôm nay sẽ là sự tổng hòa của cá xanh lá lẫn xanh dương cũng được để cho anh hài lòng.
1: Cá xanh
0: thế nhưng
1: lá.
0: Mà lại còn
2: lộ ạ.
1: Rồi.
0: Thưa
1: rồi.
0: Quý vị, một chút vui vui để quý vị thư giãn trước khi chúng ta bước vào chủ đề của ngày hôm nay mà Thúy Thúy đã chọn, đó là chủ đề khúc hát những dòng sông.
1: Vâng, và không có gì vui, không có gì thể hiện đúng với chủ đề bằng một bài ca tân cổ đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, có nhiều bài ca tân cổ viết về dòng sông, và trong mỗi bài ca thì các tác giả kể cả tân nhạc lẫn cổ nhạc đều gửi gắm những câu chuyện gắn liền với những dòng sông. Đôi khi dòng sông sẽ là nhân vật chính, nhưng đôi khi cũng là một ý, một tứ, thơ và một hình ảnh đẹp để các tác giả nói về tình yêu đôi lứa chẳng hạn.
1: Vâng. Và dòng sông như một dòng đời, như một câu chuyện để truyền tải ý tưởng mà tác giả muốn gửi đến cho người nghe đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức bài tân cổ Gió Thổi Bên Sông, sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn và Đinh Trầm Ca, do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền trình bày.

0: Vâng, chúng ta đã vừa nghe bài ca Gió Thổi Bên Sông sáng tác của Ngọc Sơn và Đinh Trầm Ca qua giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Và đây cũng chính là chủ đề của chương trình Tân Cổ Giao Duyên hôm nay.
1: Dạ vâng, nói về các dòng sông thì Việt Nam thân yêu của chúng ta có rất nhiều dòng sông. Thế và bây giờ bất ngờ thì Thúy sẽ hỏi anh Sơn Thọ, anh kể tên của những dòng sông lớn ở Việt Nam nhé. Dòng sông nhỏ thì rất nhiều.
0: Nếu mà sông lớn ở ngoài Bắc thì có con sông Hồng, sông Đà. Thế còn ở trong Nam thì có sông Cửu Long. Thế còn ở miền Trung thì có rất nhiều dòng sông nhưng mà nó không lớn bằng.
1: Thế anh kể tiếp đi, đang hay mà.
0: Thì ví dụ như là cái con sông rất là thơ mộng ở miền Trung đó là sông Hương. Ui dồi, còn sông Nhật Lệ nữa. Ui dồi, rất nhiều dòng sông đáng yêu vô cùng. Còn có một con sông gắn liền với cả hình ảnh lịch sử dựng nước và giữ nước của chúng ta. Đố Thúy biết là con sông nào?
1: Thôi gớm, anh coi thường em quá. Làm gì câu đấy em mẹ không biết. Sông Bạch Đằng.
0: Rồi,
1: may mà đúng đúng không ạ?
0: May mà Thúy nói lại rất chuẩn đấy.
1: Thế bây giờ còn có một bài hát nhá, mà nhạc sĩ sáng tác ra, được rất nhiều người trong Nam

0: cũng như ngoài Bắc yêu mến. Bây giờ Thúy thử hơi đọc giai điệu của bài hát này cho em đoán đây là dòng sông gì nhá. Ta da da da da da da da da
1: da da da da da da da da da da da
0: da da da da da da da da da da
1: da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da.
0: Anh thật là tài tình. Cảm giác như anh Xuân Thọ cái gì cũng biết.
1: Không.
0: Đúng không ạ?
1: Không.
0: Lại còn có cả khiêm tốn nữa.
1: À không.
0: Bây giờ trong những cái bài mà viết về chủ đề dòng sông, như là Thúy Thúy đã nói từ ban đầu, thì đôi khi dòng sông là nhân vật chính, nhưng mà đôi khi dòng sông cũng là một nhân vật gợi lại những kỷ niệm của một đôi trai gái nào đó khi nhớ tới tình yêu của mình, nơi hò hẹn của mình. Hoặc dòng sông cũng là một người bạn tri kỷ mà khi người ta xa quê, người ta sẽ nhớ về dòng sông.
1: Vì con sông trong ý niệm của con người bây giờ nó hơi khác một chút. Nhưng dòng sông ngày xưa là mang tới no ấm, mang tới cho con người ta cái phù sa. Vì là nước Việt Nam mình sống chủ yếu bằng nông nghiệp mà.
0: Dạ.
1: Mang đến cho người ta một cái sự sống, tôm, cá, rồi là nước, rồi phù sa để trồng cấy vân vân. Nhưng mà trong cái ý của Thúy Thúy vừa rồi thì khi nói đến tình cảm, tình yêu thì con sông nó còn là một cái sự chia cắt. Khi người con trai mà khi nói người con gái mà đã qua sông rồi thì Thúy Thúy biết là người ta nói đến vấn đề gì rồi.
0: Ta đi lấy chồng.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì Thúy nghe những bài ca tân cổ về các dòng sông ấy, thường thì nó có cái man mác buồn buồn đúng không ạ?
1: Đấy là bởi vì người ta mượn dòng sông để nói lên những cái tình cảm khác. Giống như là anh vừa nói đấy, đó là khi mà nghĩ đến một người con gái mà nói là người con gái đã qua sông, thì cái tình cảm của người con trai sẽ luôn luôn có một gì đó buồn, nhớ nhung.
0: Vâng, Thúy nghe các bài tân cổ giao duyên thì thấy đôi khi dòng sông xuất hiện nó mang theo một cái nỗi buồn hơi man mác của sự chia tay trong tình yêu. Nhưng mà cũng có những bài thì sự chia tay đó chỉ là tạm thời thôi, rồi sau đấy thì họ vẫn cứ gặp được nhau.
1: Vậy thì con sông lúc đó nó giống như là một cái điểm dừng nào đó, đúng không Thúy Thúy?
0: Vâng, và nó chứng kiến cái tình yêu đấy. Có rất nhiều câu chuyện mà mọi người thường trao gửi cho nhau ở bên những con sông. Và cảm giác như là con sông nó luôn là cái nơi mà là một người bạn tâm tình để mọi người có thể trao gửi yêu thương. Đúng không?
1: Cái này thì như lúc nãy anh cũng nói đấy.
0: Vâng.
1: Khi mà nói đến người con trai, người con gái mà khi đi qua sông rồi mà một người ở bên này sông, một người bên kia sông, thì đó là một sự cách trở cực kỳ lớn lao.
0: Vâng.
1: Bởi vì ngày xưa nó không như bây giờ. Ngày xưa thì làm gì có cầu. Những con sông lớn thì không có cầu. Người ta thường là đi thuyền, đi bè qua sông, mà những cái phương tiện đó thật sự là nó không an toàn Thúy ạ. Cho nên là khi mà người ta nói đến mỗi người một bên dòng sông, hay là khi người ta tiễn nhau đến bên cái dòng sông, đó là nói đến một cái sự cách trở.
0: Cảm giác như là nếu như mà trên những con thuyền như thế thì nó mang đến một cái hình ảnh là nó không chắc chắn.
1: Đúng rồi.
0: Nó chòng chành và nó muốn đến một bến bờ nào đấy.
1: Đúng thế.
0: Dạ vâng, thế anh có cái bài hát nào mà nó như vậy không?
1: Nội dung như vậy thì ở Tân Cổ Giao Duyên có nhiều bài lắm.
0: Vâng.
1: Nhưng mà có lẽ là chúng ta sẽ quay trở lại với một cái chủ đề tình yêu mà giữa người con trai và người con gái, mà khi nó có một cái điểm dừng giống như một cái điểm hẹn, cũng là cái nơi mà hai người buộc phải chia tay nhau. Và chúng ta sẽ nghe bài ca Qua Bến Đò Xưa Thúy Thúy nhé.
0: Dạ vâng, Qua Bến Đò Xưa có phải là bài do nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trình bày?
1: Đúng
0: cùng
1: rồi.
0: Với nghệ sĩ Minh Cảnh.
1: Chính xác, Thúy Thúy nghe nhiều tân cổ có khác. Chỉ cần nói tên bài là đã biết là ai hát rồi.
0: Bài hát này rất là hay. Và một cái điểm thú vị nữa là bài hát này được hai nghệ sĩ thu thanh đã từ khá lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ vẫn nhận được tình cảm yêu mến của rất nhiều người yêu nghệ thuật Tân Cổ Xa Duyên.
1: Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa mà không nghe ngay Thúy Thúy?

0: Vừa rồi chúng ta đã lắng nghe bài Qua Bến Đò Xưa, một bài tân cổ mang theo nỗi buồn man mác, đúng không ạ?
1: Đúng thế.
0: Cảm giác như là hát về các dòng sông thì cũng khó để vui, đúng không anh Sơn Thọ?
1: Như lúc nãy thì anh có nói với Thúy Thúy rồi đấy, dòng sông xưa thường là một cái nơi nó có một cái gì để nó chia cách, nó khiến cho con người ta khó mà gặp nhau, bởi vì phương tiện ngày xưa nó không có. Và cũng như lúc nãy anh có nói với Thúy Thúy đấy, nếu mà để nói về những cái bài ca tân cổ về các dòng sông và về các cái sự cách trở giữa tình yêu nam nữ mà các tác giả mượn cái hình ảnh của con sông để nó chia cắt ý, thì vô cùng nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Người ta thường hay mượn cảnh để tả tình.
0: Vâng.
1: Người ta nói về dòng sông, nhưng thực ra người ta mượn cái dòng sông đó để nói lên các vấn đề về tình cảm. Và cái hình ảnh con sông nằm vắt giữa cái tình yêu của hai người thì nó gây cho cái người nghe những cái cảm xúc nhất định. Và người ta cũng mường tượng luôn luôn cái sự nhớ nhung của người này hát khi đứng ở bờ sông bên này, hay người kia muốn nhớ về người này thì lại có con sông nó cách trở, thì nó tạo nên cho những người nghe những cái cảm xúc nhất định, có thể là mạnh hơn những cái cảm xúc khác.
0: Và mỗi một người khi nghe những bài tân cổ giao duyên mà có chút man mát buồn thì cũng lại thấy đâu đó có cả những tình cảm của mình ở trong đấy, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, bởi vì dòng sông ở bất cứ nơi nào cũng rất gần gũi, thân quen với đời sống của con người Việt Nam. Và cũng từ những hình ảnh của con sông thân thuộc như vậy thì khi đưa vào bài ca nó sẽ rất là gần gũi với cả những người nghe.
0: Vậy ngay sau đây thì anh Sơn Thọ có một cái bài tân cổ nào mà cũng có một cái nỗi buồn man mát nhẹ nhàng như bài ca vừa rồi không ạ?
1: Thì như lúc nãy anh nói đấy, có rất nhiều. Và anh nhớ có một bài mang tên là Sông Quê. Bài ca này thì anh cũng mới nghe được có vài năm thôi. Bài ca này thì do hai nghệ sĩ rất là trẻ ca, nếu không nhầm thì đó là nghệ sĩ trẻ Phương Thúy và Thạch Tiến.
0: Dạ vâng. Và bài này thì do ai sáng tác ạ?
1: Sáng tác tân nhạc là của Thanh Thảo và phần cổ nhạc là của Huỳnh Vũ. Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng. Vậy bây giờ Thúy Thúy và Sơn Thọ xin mời quý vị cùng thưởng thức bài ca này.

0: Em không biết cái vụ đó đâu à nghe. Em còn nhỏ lắm mà.
1: Anh cũng vậy nữa. Không biết đâu à nghe. Nhưng anh dặn trước cho chắc ăn vậy mà.
0: Anh kỳ quá à.

0: Quý vị vừa thưởng thức bài ca Tân Cổ Sông Quê do nghệ sĩ Phương Thúy và Thạch Tiến cùng trình bày. Anh Xuân Thọ, Thúy Thúy còn thấy rằng khi hát về dòng sông thì đôi khi dòng sông nó đã chứng kiến những tình yêu đôi lứa rồi. Nhưng mà nó còn chứng kiến cả những câu chuyện lịch sử nữa.
1: Đúng rồi, Thúy Thúy nhớ nhất là về lịch sử, bởi vì lúc nãy Thúy Thúy đã nhớ đến sông Bạch Đằng đúng không? Dòng sông nó luôn gắn với đời sống của con người, và nơi đây nó luôn luôn ghi lại những dấu tích lịch sử. Nó chứng kiến cả những niềm vui, nỗi buồn, những công việc thường ngày hay là những cái sự kiện lịch sử.
0: Dạ vâng, có một bài hát mà Thúy đã được nghe từ rất lâu rồi, tất nhiên là bài Tân Nhạc. Mãi sau này Thúy mới được nghe bài Tân Cổ, trong đấy có cái bài Tân Nhạc đó. Đó là cái bài hát mà một người con gái, người ta ở trong miền Nam, người ta hát với người con trai, người ta khoe rằng là sông Hồng quê anh, nhưng cũng có biết rằng là ở trong miền Nam em cũng có những dòng sông Đỏ Nặng Phù Sa, và họ khoe rất là tự hào.
1: Thúy chắc là định nhắc đến bài ca Dòng Sông Quê Em của nhạc sĩ Trương Quang Lục đúng không?
0: Dạ vâng, lời thơ của nhà thơ Hoài Vũ. Bài hát đó thì rất hay bởi một điểm rằng ngoài cái tình cảm họ trao gửi cho nhau thì trong đấy họ cũng còn nhắc tới rằng là dòng sông cũng chứng kiến cả những vinh quang của lịch sử nước nhà nữa.
1: Thúy Thúy lại trở lại về vấn đề lịch sử đúng không? Cho nên là Thúy Thúy muốn nhắc đến những cái dòng sông với những dấu ấn lịch sử gắn liền với các dòng sông ở từng địa phương đúng không nào?
0: Dạ vâng, vì dòng sông không chỉ đẹp trong mắt của những người yêu nhau đúng không ạ?
1: Đúng thế.
0: Mà nó còn chứng kiến cả những dấu son chói lọi của dân tộc ta nữa.
1: Đúng rồi, và dòng sông luôn được các nhà thơ, các nhạc sĩ nhân cách hóa lên như một con người. Nơi đây như một nhà sử học lưu giữ lại tất cả những chiến công của dân tộc, cũng như là lưu giữ lại những ký ức đẹp, những hình ảnh đẹp, những tình yêu đẹp, vân vân đúng không nào?
0: Dạ vâng, vậy ngay bây giờ anh Xuân Thọ sẽ mời quý vị thính giả thưởng thức bài ca Tân Cổ này đi.
1: Đúng thế, và xin mời quý thính giả cùng nghe bài ca Tân Cổ Dòng Sông Quê Em, sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục, lời thơ của Hoài Vũ, và phần cổ nhạc của Huyền Nhung qua giọng ca của hai nghệ sĩ rất nổi tiếng trong làng Tân Cổ Giao Duyên, đó là nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn.

0: Quý vị vừa thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Thúy Thúy và Xuân Thọ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
3: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
2: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
3: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
2: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
3: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
2: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
3: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc mang âm hưởng dân gian khu vực miền núi phía Bắc. Mở đầu mời các bạn đến với sáng tác của các nhạc sĩ Ngô Quốc Tính ca khúc Hương Hồi Xứ Lạng do nghệ sĩ ưu tú Bích Việt trình bày. Nhạc sĩ Vĩnh Cát ca khúc Sapa Thành Phố Trong Sương do nghệ sĩ nhân dân Minh Đức trình bày. Nhạc sĩ Trọng Loan ca khúc Trăng Sáng Trên Rừng Quế do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc hay mang âm hưởng dân gian khu vực miền núi phía Bắc. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn vừa nghe bài Lính Hát, sáng tác của nhạc sĩ Võ Vang, lời thơ Tô Nhuần. Sau đây mời các bạn nghe bài hát Tình Yêu Lính Bay, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh, do ca sĩ Nguyệt Minh trình bày.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một thế giới màu xanh. Thưa quý vị,

Quý vị và các bạn vừa nghe tác phẩm Tango Adagio. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe các bản nhạc Moonlight Rumba, Tango Aria và Rumba Allegro do nghệ sĩ Gustavo Montesano trình bày.

Tiếp theo, nghệ sĩ Gustavo Montesano sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Andante Rumba và Flamenco Bolero.

bạn cùng nghe một số ca khúc nổi tiếng thế giới được chuyển soạn cho đàn hát. Ngay sau đây là các bản nhạc Is This Love, Outlander và Ice Dance của nữ nghệ sĩ Evelina Simon.

Kết thúc chương trình là các bản nhạc Sound of Silence, Now We Are Free với phần song tấu đàn half của hai nghệ sĩ Camille và Kalani.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
2: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
2: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
1: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
2: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
2: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.

chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào các bạn, Vân Anh rất vui vì lại được gặp các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay. Các bạn ơi, Vân Anh nghĩ rằng sự chia sẻ là một điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Bởi lẽ chúng ta luôn cần học hỏi từ xung quanh để trở nên tốt hơn, cũng giống như chúng ta cần mở lòng với những mối quan hệ để hiểu nhau hơn. Qua đó, chính chúng ta sẽ nuôi dưỡng được những cảm xúc tích cực. Và Vân Anh mong rằng quà tặng âm nhạc sẽ là một trong những nơi để các bạn tin tưởng giao phó sự chia sẻ đó. Trước khi đến với lá thư đầu tiên của ngày hôm nay, xin mời các bạn thưởng thức ca khúc Tình Ca Tình Ta do nam ca sĩ trẻ Kiss sáng tác và trình bày nhé.

kẻ nam người Bắc. Nhưng hôm nay, bạn vẫn mong chương trình giúp bạn gửi tặng một món quà tinh thần tới người ấy là Lê Minh Đạm ở Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải. Bây giờ chương trình xin mời bạn Đạm nhận món quà sinh nhật là ca khúc Như Nằm Mê Mà Thôi, sáng tác của Quốc Bảo do Lê Hiếu trình bày cùng với lời nhắn. Hãy hứa với em rằng anh sẽ tiếp tục tin vào những câu chuyện cổ tích, phép màu của những giấc mơ. Dù anh có ước mơ gì xa xôi, thì một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật. Hãy ngẩng cao đầu để tận hưởng ánh nắng chan hòa, đừng bao giờ mất niềm tin, và dù trong hoàn cảnh nào đi nữa cũng vẫn giữ nụ cười trên môi. Anh hãy luôn nhớ rằng anh luôn có một thiên thần hộ mệnh ở cạnh bên, luôn dõi theo và bảo vệ anh. Anh hãy là anh và chân thành kiếm tìm, anh sẽ có được tình yêu hạnh phúc và thành công thực sự.

cho em yêu và nhớ người ấy nhiều hơn. Yêu một người đã khó, giờ phải quên một người lại càng khó hơn. Em phải làm sao đây? Quà tặng âm nhạc từ lâu đã trở thành người bạn tinh thần thân thiết của em, đã giúp em có thể gửi gắm tâm sự của mình đến các bạn. Các bạn thân mến, trên đây là chia sẻ của một thính giả với biệt danh là Em Gái Buồn ở thành phố Hồ Chí Minh gửi tới chương trình. Qua chương trình quà tặng âm nhạc, bạn muốn gửi tới người ấy có biệt danh là Luân Keo 136436 bài hát Cứ Thế Rời Xa, sáng tác và trình bày Yến Tattoo cùng với lời nhắn. Tình yêu chân thực không phải là vật chất, cũng không phải là sự lãng mạn, mà đó là sự chấp nhận với những cái đang có, đã có, sẽ có và sẽ không bao giờ có. Tất cả chúng ta đều cần một tình yêu như thế trong đời. Luân à, giờ Hiền đang học cách chấp nhận sự thật là đã mất Luân mãi mãi. Bài thơ ấy, câu nói ấy trong những câu chuyện Luân đã viết tặng Hiền, giờ đây và mãi về sau Hiền không thể nào quên được. Cũng giống như tình yêu của Luân vẫn còn mãi trong Hiền. Luân hãy luôn sống thật với chính mình và mọi người nhé. Chúng mình đã không thể cùng nhau viết tiếp câu chuyện về cậu bé và cô bé nữa rồi.

rồi một ngày con phát hiện ra trên gương mặt mẹ đã có những nếp nhăn của sự nhọc nhằn vất vả, và trên mái đầu ba đã lốm đốm sợi bạc của sương gió thời gian. Lòng con quặn thắt vì thương ba mẹ. Ngày con nhận ra điều đó cũng là ngày con phải rời xa gia đình để đi học. Xa nhà, xa ba mẹ, xa quê hương, một mình con bơ vơ, lạ lẫm nơi đất khách quê người. Đã bao lần bão lòng con gợn sóng, những con sóng lòng dữ dội vỗ vào lòng con biết bao cảm xúc. Những lúc ấy, con thèm biết bao một lời trách mắng của ba, một lời an ủi vỗ về của mẹ. Người luôn khóc khi anh em con thành công, người luôn động viên chia sẻ khi anh em con thất bại. Tất cả tình yêu thương ba mẹ đều dành trọn cho chúng con. Công ơn ba mẹ là cả một biển trời rộng lớn. Để hôm nay, những khúc ruột của ba mẹ đều đã trưởng thành. Con gái út được ba mẹ cưng chiều nhất giờ đã là thiếu nữ 20. Tình yêu nỗi nhớ ba mẹ đã trở thành động lực cho con có sức mạnh học tập và tự tin hơn trong cuộc sống. Các bạn thân mến, trên đây là những tình cảm mà bạn Trần Thị Việt Hà ở Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên muốn qua chương trình giải bày với ba mẹ của mình. Những tình cảm tâm sự mà không dễ dàng bày tỏ khi đứng trước ba mẹ. Bởi trong mắt ba mẹ, con gái luôn nhỏ bé và yếu đuối. Chương trình sẽ giúp bạn gửi tặng tới ba mẹ bài hát Cảm ơn nhà, sáng tác Hứa Kim Tuyền, trình bày Hoàng Dũng và Sunny Hạ Linh, cùng với lời nhắn: con muốn gửi tặng ba mẹ tất cả tình yêu thương. Ba mẹ ơi, con chúc ba mẹ luôn mạnh khỏe, công tác tốt, và chúng con muốn nói rằng tất cả chúng con đều yêu ba mẹ. Chúng con tự hào là con của ba mẹ.

anh mở radio đi. Rồi những lá thư được đọc lên có những lời tâm sự rất giống với tâm sự mà chúng em muốn nhắn gửi cho nhau. Và lần này em cũng mong sao tên của chúng em được nhắc đến trong chương trình quà tặng âm nhạc. Đây sẽ là món quà bất ngờ em muốn gửi đến cho người yêu em là anh Nguyễn Đình Khôi ở trường trung học quân y 1 Sơn Tây Hà Nội. Đó là bài hát Nằm ngủ em du, sáng tác Tiên Cookie Phạm Thanh Hà, trình bày Bích Phương cùng với lời nhắn. Anh à, ngày anh tốt nghiệp ra trường sắp đến, em chúc anh có một sức khỏe thật dồi dào và có một kết quả thi tốt. Còn em sẽ là hậu phương vững chắc để anh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Em yêu, thương và nhớ anh rất nhiều.

hiểu, thông cảm và giúp đỡ nhau. Em thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi quanh mình luôn có những người bạn tốt. Chị Vân Anh hãy giúp em gửi tới các bạn Thao, Vân, Nhị ở phòng trọ khu tập thể Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bài hát Follow Your Dreams, sáng tác Dương Khắc Linh, trình bày Thanh Duy, cùng với lời nhắn: các bạn à, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn những tình cảm gia đình mà các bạn dành cho mình. Thật ấm áp và đáng trân trọng. Đôi lúc mình đã làm các bạn buồn phiền, nhưng mình biết tận đáy lòng mình rất yêu các bạn. Chúc sư phụ, sư nương và tỷ tỷ luôn xinh đẹp, vui vẻ và thành công trong cuộc sống nhé.

Anh hồn nhiên trong sáng, mắt long lanh, môi cố hé thật tươi. Chiếc răng khểnh hiện ra, nụ cười làm lòng em say đắm. Chị Vân Anh à, em không biết mở đầu như thế nào, một lời chào thân ái hay một lời chúc sức khỏe. Bởi vậy em đã viết lên tình yêu của mình. Dù em viết không hay, nhưng em viết theo trái tim. Em hy vọng một ngày nào đó không xa, lá thư của em sẽ được chị Vân Anh đọc lên. Trước đây em luôn nghĩ thế giới này thật nhỏ bé, nhưng vô tình em đã bật đài lên đúng lúc Quà Tặng Âm Nhạc đang phát sóng. Em đã nghe chỉ vài ba lần thôi, mỗi lần em

Nghe em mới biết rằng thế giới này thật rộng lớn. Cũng giống như yêu một người nào đó không lừa dối, tình yêu sẽ không bao giờ phai đi mà luôn luôn tồn tại. Chị Vân Anh à, qua chương trình chị hãy giúp em gửi bài hát đến người em yêu nhất là bài Phải Chăng Em Đã Yêu, sáng tác Reti, trình bày Reti Yuki-san, cùng với lời nhắn: Anh à, mối tình ạ, anh biết không, anh là người em yêu nhất. Dường như, không phải là dường như đâu, mà anh luôn là suy nghĩ của em. Sự tồn tại của anh như là hơi thở và sự sống cho em vậy. Nhiều lúc nghĩ đến anh, em thấy mình rất hạnh phúc. Anh à, anh đừng bao giờ nghĩ rằng anh luôn cô đơn và một mình. Anh biết không, thật ra anh không hề một mình, không hề cô đơn, bởi luôn có em dõi theo và luôn muốn bảo vệ, che chở cho anh. Nhiều lúc gửi tin nhắn, em luôn nói xấu anh và trêu anh. Nhưng anh biết không, những lời nói đó em muốn khích lệ và an ủi anh. Tuy em là kẻ phiền nhất, nhưng em luôn quan tâm anh để sự mệt mỏi của anh tan biến. Anh hãy sống thật tốt và nghĩ về phía trước. Chúng ta dù là gì đi chăng nữa, nhưng em vẫn yêu anh hơn tất cả. Em chỉ muốn nói với anh rằng hạnh phúc và mãi mãi. Em yêu anh dù thời gian có thay đổi, nhưng tình yêu em dành cho anh không bao giờ thay đổi. Phải chăng

Chị Vân Anh thân mến, đầu thư em chúc chị có một sức khỏe thật tốt, chúc chương trình ngày càng phát triển. Chị à, em chắc chị đã từng trải qua cuộc sống sinh viên đúng không ạ? Em lớn lên trên mảnh đất miền Trung, quê em có dòng sông Mã, cây cầu Hàm Rồng lịch sử. Hơn 2 năm học xa nhà, xa gia đình, mỗi ngày trôi qua, em đều dành một khoảng thời gian cuối ngày để nhớ về

quê hương, nhớ về bố mẹ, anh chị. Thật đúng như câu, đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp, quê nhà một dải nhớ mênh mông. Em là một người lính, nên cảm giác nhớ nhung ấy lại càng đậm hơn chị ạ. À. Sống và học tập trong môi trường quân đội luôn phải đặt tính kỷ luật, điều lệnh, điều lệ lên hàng đầu. Đôi lúc cũng làm cho con người ta thấy chùn bước chị ạ. À. Hôm nay em muốn nhờ chương trình phát giúp em bài hát Về Nhà Đi Thôi, sáng tác của Nguyễn Minh Cường, trình bày Ali Hoàng Dương. Tới bố mẹ của em, anh chị của em, kèm theo lời nhắn. Gia đình ơi, con nhớ và yêu mọi người nhiều lắm. Con nhớ và rất nhớ. Con của bố mẹ, Nguyễn Văn Nam, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội.

bạn thân mến, Vân Anh hy vọng rằng những lời chia sẻ tâm sự của chúng ta trong chương trình quà tặng âm nhạc hôm nay sẽ giúp các bạn vơi đi phần nào nỗi buồn và thêm sự tự tin, phấn chấn để hướng tới tương lai tươi sáng nhé. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội và địđịa chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Trước khi nói lời chào tạm biệt với các bạn, Vân Anh xin gửi tới các bạn một món quà âm nhạc cuối cùng của chương trình hôm nay, đó là ca khúc Nhớ Nhung, một sáng tác của Nguyễn Hoàng Duy do nữ ca sĩ Bảo Anh thể hiện. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
3: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
2: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
3: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
2: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
3: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
2: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy 1 2 3 4.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026, tức là ngày 26 tháng 3 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình

phát sóng trong ngày 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, thích ứng linh hoạt nông nghiệp giữ nhịp tăng trưởng, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, cải cách thực chất thủ tục hành chính tạo dư địa tăng trưởng mới, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, ngày thứ 6 không hẹn tại Đồng Nai, bước chuyển trong tư duy cải cách hành chính cơ sở. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tín dụng xanh tăng tốc mở đường chuyển đổi kinh tế bền vững. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, Hà Nội chuyển linh hoạt công năng chung cư cũ, hướng đi chiến lược nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, lễ hội chợ tình Khâu Vai, bản sắc cao nguyên đá. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh Tổ quốc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, bệnh nghề nghiệp, mối nguy âm thầm với người lao động. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, công tác tư tưởng văn hóa trong xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Đà Nẵng dựng hàng rào số chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại. 14h50 và 23h15 hồ sơ sự kiện quốc tế, chiến thuật hạm đội mũi, sức mạnh bí ẩn của Hải quân Iran, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15h20 và 20h30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, nghệ sĩ phát ngôn hành động phản cảm đến lúc cần mạnh tay làm sạch không gian mạng, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Chia sẻ của cặp vợ chồng Gen Z về bộ sưu tập đầu tay Em Ô Danh Nhân đưa lịch sử đến với giới trẻ theo phong cách đương đại. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. Từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chủ trì buổi làm việc với tập thể Văn phòng Chủ tịch nước về triển khai nhiệm vụ của Văn phòng trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Văn phòng tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, tinh thần là nhanh chắc đúng, không để xảy ra sai sót. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu tiếp tục rà soát lại chức năng, vị trí việc làm, bảo đảm nâng cao tính tham mưu, rõ người chịu trách nhiệm.
3: Nâng chất các cái nhiệm vụ về pháp lý, tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước. Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước của Văn phòng Chủ tịch nước. Công bố luật, pháp lệnh, đặc xá, ân giảm án tử hình, quốc tịch, chức danh tư pháp, đơn thư gửi Chủ tịch nước, tất cả đều liên quan trực tiếp đến hiến pháp, pháp luật, quyền con người, quyền công dân, tính nghiêm minh của pháp luật và niềm tin của nhân dân.
2: Chủ trì phiên họp lần thứ 3 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo Chuyển đổi số và Đề án Phát triển Ứng dụng Dữ liệu về Dân cư, Định danh và Xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đề án 06 vào chiều qua. Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ đề nghị tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng số và chuyển đổi toàn diện, bảo đảm kết nối chia sẻ dữ liệu thông suốt, đẩy nhanh tiến độ kết nối và làm sạch dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Lưu ý, cơ sở dữ liệu về đất đai phải tập trung hoàn thiện trong năm nay. Thủ tướng cũng đề nghị phát triển công nghệ chiến lược, triển khai có trọng tâm trọng điểm, tránh chạy theo phong trào.
4: Chúng ta đã cô lại rồi, theo đúng kết luận của Ban Chỉ đạo rồi. Bây giờ tất cả các nhóm nhiệm vụ công nghệ chiến lược là rất sát sườn với các bộ rồi. Bây giờ là phải triển khai cụ thể thôi. Phải đẩy mạnh được thực chất hợp tác mô hình ba nhà và có kết quả cụ thể trong năm nay. Chuyển từ nghiên cứu phân tán sang đặt hàng, có sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể và cơ chế tài chính đặc thù.

0: chấp nhận rủi ro, có kiểm soát.
1: Chủ trì phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026, tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Chính phủ khẩn trương ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết, các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản thuộc thẩm quyền quy định, không để phát sinh nợ động văn bản hướng dẫn thi hành. Dự kiến kỳ họp thường lệ cuối năm, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10. Quốc hội họp tập trung tại nhà Quốc hội khoảng gần 30 ngày, bố trí hai đợt họp. Dự kiến sẽ có gần 40 dự thảo luật nghị quyết được xem xét cho ý kiến tại kỳ họp này. Hôm nay tại Hà Nội diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, tại phiên chuẩn bị chiều qua, với sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức, Đại hội đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, thông qua chương trình, quy chế làm việc và thảo luận sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đại biểu cũng tham gia thảo luận về giải pháp phát huy vai trò của mặt trận các cấp theo hướng thực chất, gần dân hơn trong nhiệm kỳ mới. Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam, đưa ra hai kiến nghị mang tính chiến lược, đó là xây dựng luật riêng về giám sát, phản biện xã hội và chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc với tầm nhìn dài hạn.
2: Chúng ta cố gắng làm sao là có cái mô hình điển hình ở khu dân cư an bình, hạnh phúc, với cái chế độ mới của chúng ta hoạt động là dân chủ và tự quản, phải có những mô hình đó. Về giám sát và phản biện xã hội, nhà mọi người bây giờ quan tâm sao cho có hiệu quả, thì tôi đề nghị là đó là có luật riêng và chú ý đến vấn đề trọng tâm trọng điểm, mà nhất là bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của người dân.
1: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề khóa 17 để xem xét ban hành các nghị quyết cụ thể hóa luật thủ đô. Đáng chú ý, Hội đồng nhân dân thành phố chưa thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 do hồ sơ dự thảo tờ trình chưa đủ điều kiện trình xem xét. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã thông qua và điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều dự án trọng điểm về giao thông, môi trường, y tế và hạ tầng đô thị. Trong đó có dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết:
3: Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm phát triển toàn diện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm của thủ đô, được xác định tại nghị quyết 15 cũng như nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, phù hợp quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.
1: Từ ngày 1 tháng 6 tới đây, ngành hải quan sẽ thí điểm thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3. Theo Cục Hải quan, đây là bước đi nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Ngành hải quan cho biết sẽ đồng bộ các giải pháp về quy trình nghiệp vụ, quản lý rủi ro, xử lý vi phạm và bố trí nhân lực nhằm bảo đảm vận hành thông suốt, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bệnh viện Mắt Trung ương vừa công bố thực hiện một cuộc điều tra về tình trạng mù lòa với những người trên 50 tuổi nước ta. Ước tính cả nước hiện có khoảng 2 triệu người mù hoặc giảm thị lực, trong đó 80% nguyên nhân gây mù có thể phòng hoặc điều trị được, như đục thể thủy tinh, glaucoma, tật khúc xạ và nhiều bệnh lý khác. Cuộc điều tra lần này sẽ giúp cho ngành y tế có hướng đi đúng đắn để chăm sóc sức khỏe mắt cho nhân dân trong giai đoạn mới, theo tinh thần của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Chương trình Hành trình Nhân ái vì cộng đồng năm 2026 vừa diễn ra hôm qua tại xã Thượng Đức đã thu được gần 700 triệu đồng tiền ủng hộ. Chương trình do Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối với các đơn vị hảo tâm tổ chức nhân tháng nhân đạo năm 2026. Với những phần việc như xây nhà chữ thập đỏ, tặng quà, trao học bổng, đồ dùng học tập học sinh và hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho các gia đình khó khăn, hỗ trợ bếp ăn bán trú, v.v. Trong tháng nhân đạo này, Đà Nẵng đặt mục tiêu vận động 8 tỷ đồng hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc từ ngày mai 13 đến ngày 15 tháng 5 theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo giới chức Mỹ, chương trình nghị sự của hai nhà lãnh đạo sẽ bao gồm thương mại, công nghiệp, trí tuệ nhân tạo và an ninh khu vực. Hai bên cũng được cho là sẽ thảo luận khả năng gia hạn thỏa thuận liên quan tới khoáng sản đất hiếm, đồng thời thúc đẩy các cơ chế đối thoại mới về thương mại và đầu tư. ngoài thương mại, tình hình Trung Đông liên quan đến vai trò của Trung Quốc và Iran, vấn đề Đài Loan tiếp tục là chủ đề nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung. Giáo sư Alexandro Reyes thuộc Đại học Hồng Kông Trung Quốc nhận định.
0: Tôi không thấy cuộc chiến thuế quan, cuộc chiến thương mại sẽ đột nhiên được giải quyết. Điều này sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian nữa. Và đó là vấn đề đòi bẩy, có lẽ là ăn miếng trả miếng, mà cả hai bên có đối với nhau. Trong suy nghĩ của tôi, đây có thể là một đặc điểm lâu dài của quan hệ Mỹ-Trung, đặc biệt trong các lĩnh vực như xe điện, công nghệ tiên tiến, chip và các công nghệ nhạy cảm khác.
1: Ở diễn biến liên quan, Trung Quốc hôm qua đã lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ, sau khi Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 3 công ty vệ tinh có trụ sở tại Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ các hoạt động quân sự của Iran, bao gồm cả việc cung cấp hình ảnh hỗ trợ các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các lợi ích của Mỹ. Trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết.
4: Chúng tôi luôn yêu cầu các doanh nghiệp Trung Quốc tiến hành kinh doanh theo đúng luật pháp và quy định. Và chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các công ty chúng tôi. Về tình hình Iran, Trung Quốc đã nhiều lần nêu rõ lập trường nghiêm túc của mình. Ưu tiên hiện nay là nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc leo thang xung đột, chứ không phải lợi dụng xung đột để bôi nhọ các quốc gia khác một cách có chủ đích.
1: Tiếp tục các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp giúp người dân Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Ai Cập đã chuyển thêm lô hàng cứu trợ nhân đạo mới, gồm hơn 4.400 tấn lương thực, thuốc men, thiết bị y tế, đồ dùng thiết yếu đến vùng lãnh thổ của Palestine. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Đây là lô hàng cứu trợ thứ 193 theo sáng kiến Zad El Iza từ Ai Cập đến Gaza được phát động cuối tháng 7 năm ngoái. Các mặt hàng cứu trợ gồm có lương thực, thuốc men, thiết bị y tế, nhiên liệu, lều bạt cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Chuyến hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị với sự tham gia của hơn 65.000 tình nguyện viên trên khắp Ai Cập và có thể đến Gaza trong vài giờ tới. Ai Cập là quốc gia đóng vai trò chủ đạo trong nỗ lực cứu trợ nhân đạo quốc tế cho người dân Gaza trong suốt hơn 2 năm xung đột vừa qua. Số liệu do Cairo công bố khẳng định, kể từ khi chiến tranh bùng phát tháng 10 năm 2023, Ai Cập đã phối hợp với các bên liên quan chuyển đến dải Gaza gần 1 triệu tấn hàng cứu trợ nhân đạo, chiếm hơn 70% tổng lượng hàng cứu trợ quốc tế dành cho Gaza. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế, lượng hàng cứu trợ đến được với người dân Gaza vẫn còn quá ít so với nhu cầu tối thiểu thực tế cần có của vùng đất này, dù lệnh ngừng bắn ở đây đã có hiệu lực được hơn 7 tháng từ ngày 10 tháng 10 năm ngoái.
1: Trong bối cảnh của xung đột tại Trung Đông chưa có lối thoát, cuộc khủng hoảng năng lượng chưa có lời giải, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đưa ra lời kêu gọi tiêu dùng tiết kiệm mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, gắn điều này với lòng yêu nước. Các quốc gia thuộc khu vực kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ đã cam kết đầu tư gần 200 tỷ euro vào hệ sinh thái xe điện, trong đó tập trung vào chuỗi cung ứng pin và sản xuất xe điện, cùng hơn 1 triệu điểm sạc công cộng trên toàn khu vực. Các khoản đầu tư này đã tạo hơn 150.000 việc làm và có thể tăng thêm 300.000 việc làm nếu các dự án được triển khai đầy đủ. Đức, Pháp, Tây Ban Nha hiện là những quốc gia thu hút vốn đầu tư lớn nhất. Theo số liệu chính thức của Bộ Dân chính Trung Quốc, số lượng đăng ký kết hôn tại Trung Quốc trong quý một năm nay đã giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ bằng khoảng một nửa so với năm 2017. Số liệu cho thấy trong quý một năm nay, Trung Quốc ghi nhận gần 1,7 triệu lượt đăng ký kết hôn. Năm ngoái, dân số Trung Quốc giảm năm thứ tư liên tiếp, trong khi tỷ lệ sinh giảm xuống mức thấp kỷ lục, khiến cho các nhà nhân khẩu học cảnh báo về sự suy giảm hơn nữa. Đã tròn 5 tháng, Australia triển khai quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Và quy định này cũng đang có những tác động tích cực đến giới trẻ tại Australia. Cụ thể, tỷ lệ bắt nạt trên mạng giảm 9%, tỷ lệ các em nhỏ tiếp xúc với các nội dung bạo lực và không phù hợp cũng giảm 18%. Không chỉ vậy, các em nhỏ cũng giảm thời gian lên mạng và 30% các em khác tham gia nhiều hơn vào các hoạt động thể chất và 27% các em có chất lượng giấc ngủ tốt hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, miền Đông có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
7: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
8: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
7: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
8: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
7: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài, kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
8: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
7: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
8: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
6: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
9: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
6: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm. Nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
9: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
6: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
9: Lái xe nên nhớ,
6: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
9: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
6: Chúc các bạn lái xe an toàn. Chào.

0: Biên tập viên Minh Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thích ứng linh hoạt, nông nghiệp giữ nhịp tăng trưởng được đề cập trong câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung phát triển cây dược liệu thành ngành hàng chiến lược. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn đến với thanh âm từ những miền quê với câu chuyện Ngân vang tiếng hát giao duyên giữa lòng di sản Vịnh Hạ Long.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường

0: thế giới còn nhiều biến động, nông nghiệp Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Không chỉ tăng trưởng về con số, ngành còn cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong tư duy sản xuất, từ chạy theo sản lượng sang thích ứng linh hoạt với thị trường. Bài nông nghiệp giữ vững đà tăng trưởng nhờ thích ứng với biến động thị trường của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập vấn đề này.
1: Những ngày đầu tháng 5, khi mặt trời vừa ló dạng, những ruộng rau ven đô thành phố Hải Phòng đã rộn ràng tiếng người tiếng xe đẩy lăn đều trên bờ ruộng. Từng hàng bắp cải cuộn tròn chắc nịch, su hào xanh mướt, súp lơ, sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, Việt Gáp, nối dài.
2: Nếu mà làm được cái rau sạch này, mà nếu mà tìm được cái đầu ra ấy, thì mới đảm bảo được. Cái đầu ra mà họ test họ nhưng mà họ thấy họ không mua rồi, chính vì vậy cho nên là bà con mà trong ngay cái tổ chúng tôi cũng bắt tay vào làm, là cũng hứa hẹn với nhau cố gắng làm sao là làm cho cái rau thiệt sạch.
1: Không chỉ tất bật trong khâu thu hoạch, phía sau những luống rau xanh mướt là cả một quy trình sản xuất được tổ chức chặt chẽ, bài bản, từ khâu cung ứng vật tư đầu vào đến giám sát kỹ thuật canh tác, mọi công đoạn đều được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng nông sản ngay từ gốc. Chính sự liên kết chặt chẽ này đã giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất, đồng thời tạo nền tảng để sản xuất rau đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Ông Hoàng Anh Thư, Phó Giám đốc Hợp tác xã Tân Minh Đức, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Chúng tôi cung ứng cái vật tư đầu vào cho các thành viên, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống và kỹ thuật và kế hoạch sản xuất. Mà đã cung ứng được cái vật tư đầu vào thì chúng tôi yên tâm được cái là các thành viên tránh được phân giả, phân kém chất lượng. Đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật là loại bỏ hoàn toàn được cái thuốc cấm, thuốc không có trong danh mục, đảm bảo đủ rồi cách ly với từng loại thuốc. Ở đây là chúng tôi chia ra làm 3 nhóm, các cái nhóm theo dõi lẫn nhau và có giám sát.
1: Từ những cánh đồng rau được sản xuất theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo chất lượng ngay từ đầu, có thể thấy rõ nỗ lực của người nông dân và hợp tác xã trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Chính nền tảng sản xuất an toàn, bài bản này đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn ngành nông nghiệp và môi trường những tháng đầu năm nay, khi nông sản Việt vẫn duy trì được đà tăng trưởng xuất khẩu trong bối cảnh nhiều biến động. Ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong tháng 4 có phần chững lại, nhưng tính chung trong 4 tháng đầu năm nay, toàn ngành nông nghiệp và môi trường giữ vững đà tăng trưởng khả quan với tổng giá trị đạt khoảng 23,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4%. Đây là kết quả phản ánh sự phục hồi có chọn lọc của ngành nông nghiệp trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều biến động về nhu cầu và giá cả. Nhóm nông sản chính tiếp tục giữ vai trò chủ lực về xuất khẩu. Về cơ cấu thị trường, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục là các đối tác lớn nhất về nhập khẩu nông sản của Việt Nam. Trước những biến động của các thị trường và nhóm ngành hàng, ngành đã và đang theo dõi sát diễn biến, đồng thời có giải pháp điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.
4: Phân kỳ do cái kịch bản tăng trưởng 6 tháng thì là 3,7%, và quý 3 đạt khoảng 3,8%, và 9 tháng tăng khoảng 3,7 đến 3,9%, và quý 4 cũng tăng khoảng 3,7%. Để mà đạt được cái mục tiêu về tăng trưởng xuất khẩu đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế hai con số, ngoài tác động các yếu tố nội tại để đảm bảo cái tăng trưởng thì thúc đẩy vào các cái yếu tố đóng góp cho tăng

0: thời gian tới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ thực tiễn sản xuất trên đồng ruộng có thể thấy nông nghiệp Việt Nam đang từng bước chuyển mình theo hướng an toàn, bài bản và thích ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi này đi vào chiều sâu và bền vững, cần có những giải pháp đồng bộ từ khoa học công nghệ đến tổ chức sản xuất. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Đặng Văn Bảo, Chủ tịch Hiệp hội CropLife Việt Nam.
2: Thưa ông, CropLife Việt Nam nhìn nhận như thế nào về xu hướng chuyển đổi nông nghiệp xanh tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu thị trường xuất khẩu ngày càng đòi hỏi khắt khe về chất lượng nông sản?
3: Chúng tôi nhìn nhận rõ ràng rằng chuyển đổi sang nông nghiệp xanh tại Việt Nam hiện nay không còn là một lựa chọn mang tính định hướng dài hạn, và nó đã trở thành một cái yêu cầu cấp thiết trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra nhanh và nghiêm trọng hơn mọi dự báo trước đây. Thực tế cho thấy các hiện tượng như lũ lụt, hạn mặn, nắng nóng cực đoan đang tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là tại đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực Nam Trung Bộ. Không chỉ là vấn đề về môi trường mà nó trở thành một cái thách thức về an ninh lương thực, kinh tế của nông dân và sức chống chịu của toàn bộ hệ thống sản xuất. Bên cạnh đó thì các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng siết chặt hơn trong các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, dư lượng, truy xuất nguồn gốc và phát thải carbon. Điều này đòi hỏi nông nghiệp Việt Nam phải chuyển từ tư duy ứng phó khi xảy ra rủi ro sang chủ động quản lý rủi ro ngay từ đầu vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học và các mô hình canh tác bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, nông nghiệp xanh không chỉ giúp nông dân thích ứng tốt với biến đổi khí hậu mà còn là chìa khóa để nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và duy trì năng lực cạnh tranh lâu dài cho nền nông nghiệp Việt Nam.
2: Thưa ông, là hiệp hội của các doanh nghiệp cung cấp giải pháp quản lý đầu vào sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, CropLife Việt Nam đang đóng góp như thế nào vào quá trình chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp xanh bền vững tại Việt Nam, thưa ông?
3: Với vai trò là hiệp hội khoa học thực vật, CropLife Việt Nam không trực tiếp sản xuất hay kinh doanh mà tập trung đồng hành cùng cơ quan quản lý và cùng người nông dân quản lý đầu vào nông nghiệp theo hướng khoa học, sinh thái và bền vững. Đóng góp cốt lõi của chúng tôi là xoay quanh hai trụ cột chính, đó là bảo vệ thực vật và công nghệ sinh học. Trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, CropLife Việt Nam thúc đẩy việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm thông qua đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình thực tiễn và hỗ trợ hoàn thiện chính sách dựa trên cơ sở khoa học. Các cái chương trình như là Stewardship, nguyên tắc 4 đúng, quản lý dịch hại tổng hợp, an toàn lao động, thu gom bao bì gói sử dụng sau khi đã sử dụng và giúp nông dân giảm đi cái lạm dụng hóa chất cũng như là thay đổi tập quán canh tác của nông dân theo hướng bền vững hơn. Song song đó thì CropLife Việt Nam thúc đẩy ứng dụng các cái giải pháp công nghệ sinh học và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc chọn tạo giống và canh tác nhằm giúp cây trồng tăng năng suất và chống chịu, giảm đi áp lực sâu bệnh, sử dụng tài nguyên nguyên liệu hiệu quả hơn, góp phần giảm phát thải. Thông qua vai trò kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp thành viên và nông dân, chúng tôi góp phần hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản xuất nông nghiệp xanh, an toàn, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.
2: Theo ông, chuyển đổi sang nông nghiệp xanh đem lại những hiệu quả thiết thực như thế nào đối với nông dân

0: là bị ép giá. Nhờ vậy mà đầu ra của nông dân không chỉ phụ thuộc vào sản lượng mà được củng cố bởi lòng tin cậy về chất lượng, yếu tố then chốt để duy trì thu nhập bền vững.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thông này, ít ra bên tôi không cần cỗ như bên chị khoai lang sơ đây. Nhìn chị lúa làng bên chỗ bông mà học hỏi cái kìa.
3: Này, tôi mà được đầu tư phân bón xịn sò ấy thì cũng 1 9 1 10 nhá.
2: Này, chị lúa có đầu tư gì ngoài phân bón hữu cơ 23 Lâm Thao đâu. Đất tốt cây khỏe, nhà tôi cũng chuẩn bị chuyển qua phân hữu cơ 23 đấy.
3: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao á?
2: Chứ còn gì nữa.
3: Có phải dòng mới trong chiến lược nông nghiệp xanh bền vững của Lâm Thao không?
2: Chuẩn. Phân có thành phần hữu cơ 23%, bổ sung chất hữu cơ, cải tạo cấu trúc đất, nâng cao độ phì nhiêu, vừa tạo nền tảng bền vững cho cây sinh trưởng, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nông đấy.
3: Được quá. Thì bón vào lúc nào?
2: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng. Lúa, ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày dùng phân hữu cơ 23 Lâm Thao là tuyệt vời luôn.
3: Wow, vậy tôi cũng phải đổi sang phân hữu cơ 23 Lâm Thao thôi.
2: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê và đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi. Đúng là nông dân thế hệ mới.
3: Đến mùa qua cà phê cho khách check-in hoặc là trải nghiệm hái chè, mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
2: Ừ, dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
3: Đơn giản là nhà anh dùng phần Superlần trung tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
2: Ồ, Superlần trung tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh hen?
3: Sản phẩm có lần hữu hiệu lên tới 18%, tan nhanh trong nước, giúp đất không bị chua, cung cấp lần tức thì, giúp lần được hấp thu mạnh.
2: Ồ,
3: Superlần trung tính M1 Lâm Thao tăng nhanh như là Superlần.
2: Dạ.
3: Và giàu canxi, chống chua như là lần nung chảy.
2: Ôi,
3: tăng năng suất cho cây. Nè, chưa kể nha, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu, cacao, maca, sầu riêng á nha.
2: Dạ, mà loại này dùng bón thúc hay là bón lót vậy anh?
3: Superlần trung tính M1 của Lâm Thao có thể bón lót, bón thúc, bón theo vụ hoặc là bón theo tuổi đều được luôn.
2: Để em dùng Superlần trung tính M1 Lâm Thao đầu tư cho vườn cà phê và đồi chè nhà em, biết đâu hả, lại mở được thêm cả homestay như nhà anh.
3: Triển ngay.
2: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
4: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
5: Là Coco đi, bột ngũ cốc.

0: hoàn hảo.
1: Cocody, bột ngũ cốc đông trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi những dãy núi trùng điệp quanh năm mây phủ, dưới tán rừng già ở vùng cao Lai Châu đang âm thầm hình thành một hướng đi mới cho kinh tế nông nghiệp, đó là phát triển cây dược liệu thành ngành hàng chiến lược. Không chỉ là câu chuyện bảo tồn nguồn gen quý, đây còn là hành trình biến lộc rừng thành sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao, mở ra cánh cửa làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương.

0: đến củ, cho nên là cũng lấy được cái ngắn nuôi được cái dài cho các cái xã viên.
1: Lấy ngắn nuôi dài, cách làm ấy đang trở thành lời giải kinh tế phù hợp với cây dược liệu vốn có chu kỳ sinh trưởng dài. Khi lá, thân, củ phụ hay các sản phẩm sơ chế ban đầu cũng có thể tạo nguồn thu, người dân có thêm động lực để kiên trì gắn bó với cây trồng giá trị cao này. Tuy nhiên, để biến một loại cây quý thành sản phẩm hàng hóa quy mô lớn chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Bởi dược liệu là lĩnh vực đòi hỏi khắt khe về giống, kỹ thuật, canh tác, điều kiện sinh thái cũng như quy trình chế biến sau thu hoạch. Theo anh Trần Văn Phát, Giám đốc Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển giống sâm núi Lai Châu, xã Tả Làng, tỉnh Lai Châu, thực tế cho thấy các mô hình hợp tác xã đang trở thành bà đỡ quan trọng, kết nối nhà khoa học với người dân, kết nối vùng nguyên liệu với thị trường tiêu thụ. Mối liên kết này khiến bà con yên tâm lao động sản xuất.
2: Trong quá trình trồng thì rất là khó khăn, mình phải phối hợp với các viện nghiên cứu nông sinh ở dưới kia ấy, chuyển giao kỹ thuật rồi là phối hợp đo rồi theo dõi cây để làm sao cho phát triển tốt nhất. Hợp tác xã sâm Lai Châu là đầu mối thu mua các sản phẩm liên quan đến sâm Lai Châu này để chế biến các sản phẩm mà hợp tác xã đã phối hợp với công ty Safarco là bao tiêu các sản phẩm liên quan đến cây sâm Lai Châu mà bà con yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế.
1: Tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, Phó trưởng Bộ môn Lâm học và Tài nguyên rừng thuộc Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cho biết, để có được những cây sâm có dược tính cao, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương, các nhà khoa học đã dành nhiều năm khảo sát, nghiên cứu, sàng lọc nguồn gen.
3: Chúng tôi đã nghiên cứu, lựa chọn những dòng giống sâm từ khắp các địa phương của tỉnh Lai Châu về đây. Sau đó chọn lọc ra những cái dòng ưu tú nhất sau này để phát triển và lựa chọn. Thứ nhất là cây sinh trưởng phát triển tốt, khỏe mạnh, không sâu bệnh. Đặc biệt là hàm lượng dược liệu, hàm lượng saponin có trong cái cây sâm Lai Châu phải đạt tiêu chuẩn dược liệu, dược điển. Đấy là cái mấu chốt của cái vấn đề tuyển chọn và phục tráng giống.
1: Từ phòng thí nghiệm đến cánh rừng, từ nghiên cứu chọn giống đến chuyển giao kỹ thuật, đó là hành trình dài để cây dược liệu không còn phụ thuộc vào khai thác tự nhiên mà bước sang giai đoạn phát triển có kiểm soát, có quy hoạch, có giá trị gia tăng. Ở nơi đại ngàn Lai Châu hôm nay, những mầm sâm đang vươn lên trong tĩnh lặng của núi rừng và cùng với đó là hy vọng về một hướng phát triển xanh, bền vững, nơi cây thuốc quý không chỉ chữa bệnh mà còn trở thành cây làm giàu, góp phần viết tiếp câu chuyện phát triển kinh tế dưới tán rừng của vùng cao Tây Bắc.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ngành thủy sản đang đẩy mạnh sản xuất theo hướng xanh, an toàn và bền vững, nhiều hợp tác xã nuôi trồng thủy sản tại thành phố Hải Phòng đã chuyển mạnh sang mô hình ươm nuôi cá giống nước ngọt theo hướng an toàn sinh học,

0: nó đánh nó sẽ ít hơn.
1: Vâng, trước khi thả giống thì người dân cần lưu ý điều gì thưa ông?
0: Trước khi thả con giống thì con giống mình phải được phòng bệnh thật là sạch. Chẳng hạn như là khi con giống mình mà thả đến giai đoạn 10 phân thì nó phải đạt những yếu tố kỹ thuật. Chẳng hạn nó phải qua 3 đến 4 giai đoạn phòng để cho con cá nó không bị bệnh. Mà khi con cá đã bị bệnh rồi đến giai đoạn nuôi thương phẩm bắt buộc nó phải dùng nhiều kháng sinh. Mà đã dùng nhiều kháng sinh thì con cá nó trở nên bớt sạch. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai trong quá trình nuôi thì cái lượng nguồn bã hữu cơ nó trở nên nhiều. Nhiều thì mình lạm dụng nhiều cái hóa chất đưa xuống đánh về cái phần đáy và nước cộng với con cá, khi đấy con cá nó trở nên không được sạch. Nhưng mà nuôi theo quy trình của bên hợp tác xã thì hợp tác xã đưa vào cái quy trình là nuôi theo quy trình vi sinh. Vi sinh từ giai đoạn con giống cho đến giai đoạn nuôi thương phẩm. Thì trong quá trình đấy thì cái con vi sinh có lợi đấy nó sẽ làm áp chế con bệnh. Thì con bệnh đấy nó hạn chế đi. Thì con cá nó khỏe và nhanh lớn. Nhanh lớn thì mình sẽ dùng ít cái những cái kháng sinh mà nó bị cấm đi. Ví dụ như con cá giống số với bệnh chẳng hạn như là đường ruột này, xuất huyết, phù đầu, gọi là bệnh gan mũ thận đấy. Ngoài ra nó còn bị bệnh gọi là ngạt oxy, gọi là khí độc đấy. Thì khi đấy mình nuôi theo quy trình vi sinh là vi sinh nó sẽ làm sạch đường ruột là một. Cái thứ hai nó sẽ làm phân hủy hết nguồn bã hữu cơ dưới đáy. Đồng thời nó sẽ làm sạch môi trường nước. Thì con cá ở trong môi trường sạch thì bản thân con cá nó sẽ trở nên sạch.
1: Ở thời điểm giao mùa hiện nay thì cần phải lưu ý những bệnh gì trong quá trình nuôi cá giống sạch thưa ông?
0: Thời điểm giao mùa như này thì mất sức khỏe con cá. Trong quá trình mất sức khỏe đấy con cá nó sẽ bị làm mất sức đề kháng. Về để đảm bảo cho con cá nó khỏe mạnh bắt buộc mình phải tăng cường lượng vi sinh ở dưới đáy. Khi mà lượng vi sinh dưới đáy là nó có dòng vi khuẩn Bacillus. Bacillus đấy nó sẽ làm áp chế con bệnh. Đồng thời mình sẽ làm sạch môi trường nước. Ngoài hai cái yếu tố đấy, mình còn cho ăn những cái loại kháng sinh mà được phép sử dụng trong ngành thủy sản để tăng sức đề kháng cho con cá. Ngoài ra mình hỗ trợ cho nó những cái khoáng chất vi lượng và đa lượng và thuốc bổ cần thiết cho nó. Như bên mình là được dùng cái dòng vi sinh cũng dạng bình thường thôi, nhưng mà nó chứa những cái dòng khuẩn dạng là Bacillus. Nhưng mà mình được nuôi theo dạng sinh khối, theo kiểu của Nhật Bản ấy, gọi là chiết xuất dạng chiết xuất EM đấy. Thì mình nuôi theo dạng sinh khối thì tự cái bản thân con vi sinh nó đã được sinh sản ra trong cái quá trình mình nuôi. Khi đấy mình đánh xuống dưới ao thì cái mật độ vi sinh nó sẽ tăng lên rất nhiều. Thì sẽ làm giảm chi phí giá thành cho người chăn nuôi.
1: Cảm ơn ông về những tư vấn vừa rồi.
2: Thanh âm từ những miền quê.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, tiếng hát giao duyên tưởng rằng chỉ còn trong ký ức, bỗng ngân vang trên sóng nước, mang đến cho du khách một trải nghiệm rất riêng, nơi thiên nhiên và văn hóa cùng hòa nhịp. Bài viết của phóng viên Vũ Miền, cơ quan Đài Tiếng nói Việt Nam ở khu vực Đông Bắc đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Trong mênh mang sóng nước, những câu hát đối mộc mạc cất lên da diết từ hai chiếc thuyền nan nhỏ. Không có ánh đèn sân khấu rực rỡ, chính mặt nước xanh thẳm của Vịnh Hạ Long cùng những dãy đảo đá nhấp nhô đã trở thành không gian trình diễn tự nhiên thích hợp nhất cho tiếng hát vang ngân nga như một phần của nhịp sống cư dân làng chài. Hát giao duyên là nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển Hạ Long bắt nguồn từ chính đời sống lao động thường nhật. Những câu hát không chỉ là lời hỏi han, động viên nhau vượt qua sóng gió, mà còn là sự gửi gắm tình cảm và khát vọng về cuộc sống yên bình. Qua thời gian, hát giao duyên trên vịnh Hạ Long đã hòa quyện vào nhiều loại hình ca hát khác như hát đúm, hát chèo đường, hát đám cưới, tạo nên những làn điệu giàu chất dân ca, đậm hơi thở biển cả. Chị Dương Thị Nụ, nghệ sĩ biểu diễn chia sẻ.
5: Trước các cụ đấy gần nhau là đối đáp, cứ hết bên nam lại đối xong bên nữ lại giản ạ. Chủ đề mình hát đã đề những cái lời hát là hò biển này và hát giao duyên. Trước kia thì có cả hát cả đám cưới nữa, rất là nhiều những cái lời hát. Ôi ông bà cụ mới lại bố mẹ mình có rất là nhiều bài hát và câu hát nhiều lắm, và truyền lại cho các thế hệ về sau, nhiều các con các cháu mình.
4: Những câu hát được thể hiện không phải bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp mà bởi chính những người con của biển, những ngư dân đang làm việc tại Trung tâm Bảo tồn 2, Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long Yên Tử. Du khách Paula và Emily Johnson cảm nhận, chính sự mộc mạc chân chất ấy lại tạo nên sức hấp dẫn riêng, đưa du khách đến gần hơn với đời sống văn hóa của ngư dân tại làng chài Cửa Vạn.
6: Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi đi đò tham quan làng chài, đặc biệt là màn hát đối trên thuyền. những câu hát nồng nhiệt.

0: thiệt và ngọt ngào.
1: Rất đẹp từ sông nước Vịnh Hạ Long đến những cư dân hát. Tôi chưa được xem những tiết mục này bao giờ.
2: Trên sóng nước Vịnh Hạ Long, những làn điệu do Duyên từng theo ngư dân trong mỗi chuyến ra khơi, giúp họ vui đi nhọc nhằn và thêm gắn kết cộng đồng. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của đời sống hiện đại, tiếng hát ấy đã có lúc dần lắng xuống, chỉ còn trong ký ức của những người cao tuổi. Năm 2017, hát giao duyên được đưa vào phục vụ du khách tại Trung tâm Văn hóa Nổi Cửa Vạn, trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa được yêu thích. Nhưng đến tháng 9 năm 2024, cơn bão số 3 Yagi đã gây thiệt hại nặng nề, khiến hoạt động này phải tạm dừng. Với quyết tâm gìn giữ giá trị văn hóa, từ tháng 3 năm nay, hát giao duyên đã được khôi phục, tiếp tục hiện diện trên vịnh như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của di sản. Ông Vũ Kiên Cường, Phó trưởng ban Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long Yên Tử bày tỏ.
3: Hiện nay thì xu hướng du lịch quốc tế đang chuyển mạnh sang trải nghiệm bản địa, du lịch có trách nhiệm. Trong đó thì các cái giá trị như là làng chài, rồi sinh hoạt cộng đồng của ngư dân thì rất được du khách đặc biệt quan tâm. Và quan điểm của chúng tôi là bảo tồn thì phải gắn với phát triển. Điều quan trọng nhất đó là phải giữ được cái hồn cốt văn hóa trong cái không gian của một cái di sản sống.
2: Khi những câu hát giao duyên trở lại, ngân vang trên sóng nước Hạ Long thì đó không chỉ là mang ý nghĩa khôi phục một hoạt động du lịch mà sâu sắc hơn đó là sự khôi phục ký ức văn hóa của một cộng đồng cư dân vùng biển. Tiếng hát ấy không chỉ dành cho du khách mà còn là cách để di sản văn hóa từ ngàn đời tiếp tục sống mãi với những thế hệ mai sau.

0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Hồng Liên cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
2: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
4: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
11: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm

0: dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ đi.
2: Kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui. Mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn kinh lăng đạt chuẩn.

0: u xơ phì đại tỷ liệt tuyến đấy ông.
1: Vậy tôi phải mua tiền thiên đan uống ngay.
0: Tiền thiên đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua tiền thiên đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 1800 6723. Xin nhắc lại, 1800 6723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Hoặc là trải nghiệm hái chè mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
3: Dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
2: Đơn giản là nhà anh dùng phần Superlần trung tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
3: Ồ,
4: Superlần trung tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh hén?
2: Sản phẩm có lần hữu hiệu lên tới 18%, tan nhanh trong nước, giúp đất không bị chua, cung cấp lần tức thì, giúp lần được hấp thu mạnh.
3: Ồ,
2: Superlần trung tính M1 Lâm Thao tăng nhanh như là Superlần.
3: Dạ.
2: Và giàu canxi, chống chua như là lần nung chảy.
3: Ôi,
2: tăng năng suất cho cây. Nè nè nè, chưa kể nha, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu, cà cao, mắc ca, sầu riêng á nha.
3: Dạ, mà loại này dùng bón thúc hay là bón lót vậy anh?
2: Sức bài lần trung tính M1 của Lâm Thao có thể bón lót, bón thúc, bón theo vụ hoặc là bón theo tuổi đều được luôn.
3: Để em dùng sức bài lần trung tính M1 Lâm Thao đầu tư cho vườn cà phê và đồi chè nhà em, biết đâu hả, lại mở được thêm cả homestay như nhà anh.
2: Triển ngay.
5: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
1: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
0: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
1: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
0: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5, tức ngày 26 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Quảng Ngãi sẽ đánh giá cán bộ bằng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI. Cục Điện ảnh thông tin về phim Đại tiệc Trăng máu 8 có diễn viên Mưu Lê đóng chính. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ hôm nay tới Nhật Bản để thảo luận về phản ứng đối với tình hình ở Trung Đông. Nghi phạm bị cáo buộc tìm cách ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước tuyên bố không nhận tội tại phiên điều trần vừa diễn ra. Cũng trong chương trình chúng tôi có bình luận nhan đề Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi hội tụ ý đảng lòng dân trong kỷ nguyên mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức khai mạc trọng thể. Sự kiện sẽ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh dấu một giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, hướng tới xây dựng mặt trận số, lấy người dân làm trung tâm. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội xác định rõ vai trò nòng cốt trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mục tiêu hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Nhiều đại biểu tham dự đại hội bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn chuyển đổi số. Việc xây dựng mặt trận số được kỳ vọng sẽ giúp hệ thống kết nối với người dân nhanh hơn, lắng nghe kịp thời và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội. Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, chia sẻ.
2: Thay bằng những cái thông tư, bằng giấy tờ hiện nay thì tôi nghĩ và trong công tác mặt trận, trong công tác phản biện cũng như là lấy ý kiến của người dân, chúng ta phải vận dụng một cách hiệu quả nhất những công nghệ số của thời đại hiện nay, thì khi đó chúng ta mới có thể giải quyết nhanh chóng và phục vụ cho cái sự phát triển đất nước một cách nhanh chóng nhất.
1: Đồng quan điểm, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, để thích ứng với tình hình mới, mỗi cán bộ mặt trận phải tự mình trở thành một công dân số.
3: Khi chúng ta đang thực hiện xã hội số, công dân số,

0: Số thì rõ ràng mặt trận chúng ta phải là mặt trận số và cán bộ cũng phải là cán bộ mặt trận số để chúng ta thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của mình. Chúng ta kêu cơ là mặt trận là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì bây giờ chúng ta phải thêm một tầng nữa, đó là phải hướng tới mặt trận là cầu nối số giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
1: Những quyết sách tại đại hội được kỳ vọng sẽ tạo động lực để hệ thống mặt trận đổi mới toàn diện, khẳng định vị thế trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
2: Chiều qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau gần một năm triển khai mô hình mới, bước đầu mang lại nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn không ít khó khăn về nhân lực, hạ tầng và cơ chế vận hành cần tiếp tục tháo gỡ để nâng cao hiệu quả hoạt động.
3: Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết diễn ra chiều qua, sau khi kết thúc hoạt động cấp huyện từ tháng 7 năm 2025, Nghệ An đã hoàn thiện tổ chức bộ máy tại 130 xã phường, tinh gọn đầu mối cấp tỉnh, giảm 6 sở ngành và nhiều phòng chi cục. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực, phần lớn thủ tục được giải quyết đúng và trước hạn. Tuy nhiên, khối lượng công việc tại cấp xã và tỉnh tăng mạnh trong khi nhân lực cơ sở vật chất còn thiếu, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm, hạ tầng công nghệ ở vùng miền núi chưa đáp ứng được yêu cầu, phần mềm và dữ liệu còn thiếu đồng bộ. Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục rà soát sắp xếp bộ máy, tăng cường phân cấp đi đôi với phân bổ nguồn lực, điều động cán bộ phù hợp, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục cắt giảm thủ
4: tục cấp ủy và các vị trí lãnh đạo quản lý. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh phấn đấu có 20% cán bộ, công chức biết sử dụng một trong các tiếng dân tộc thiểu số như Sơ Đăng, Ba Na, Dẹ Triền, Hờ Rê, Gia Rai, Co, đồng thời tổ chức dạy và học tiếng dân tộc cho cán bộ công tác tại địa bàn miền núi. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị quyết là đột phá trong công tác đánh giá cán bộ theo chỉ số KPI, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ điện tử thống nhất đồng bộ. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
5: Đối với nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phải quán triệt sâu sắc quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, chặt chẽ và hiệu quả.
2: Với định hướng phát triển xanh và bền vững, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới. Tin của phóng viên Hương Lý tại Tây Nguyên.
6: Trong 4 tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đã cấp phép cho 10 dự án mới đầu tư vào các lĩnh vực, trong đó có 4 dự án thuộc lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản. Các dự án này tập trung vào chế biến trái cây và chăn nuôi công nghệ cao. Tỉnh cũng tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương về nông nghiệp như sản xuất chế biến cà phê, sầu riêng, mắc ca. Tỉnh cũng ưu tiên kêu gọi các dự án ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản là một trong những hướng để Đắk Lắk tạo đà đạt chỉ tiêu tăng trưởng trong thời gian tới.
7: Ưu tiên thu hút đầu tư hợp tác về hạ tầng trong các chuỗi cung ứng, các nguồn lực để hỗ trợ về vốn, hỗ trợ máy móc sơ chế và bảo quản, cũng như là kết nối cái chuỗi giá trị các cái sản phẩm để cho sản phẩm sẽ đạt những cái chuẩn theo cái thị trường. Khi mà thành một hệ thống thì cái bài toán về hai con số thì sẽ rất là khả thi và sẽ đem lại những cái bài toán về kinh tế nông nghiệp trong một thời gian đến.
2: Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á khi nhiều tổ chức và cơ quan truyền thông quốc tế liên tục ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ cùng sức hút ngày càng tăng của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tổng hợp của biên tập viên Anh Thư.
8: Trang Travel and Tour World của Mỹ nhận định ngành du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với sự gia tăng đồng thời của cả khách quốc tế lẫn khách nội địa. Tháng 3 năm nay, cả nước ghi nhận 2,08 triệu lượt khách quốc tế, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đà tăng trưởng này tiếp tục được nối dài trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua. Nhiều địa phương đã ghi nhận những mức tăng trưởng kỷ lục trong dịp nghỉ lễ. Tờ The Straits Times nhận định, Việt Nam hiện là một trong những điểm đến được du khách Singapore quan tâm nhiều nhất, thể hiện qua lượng nội dung du lịch về Việt Nam xuất hiện dày đặc trên các nền tảng như TikTok hay Lemonade, cùng mức tăng trưởng tích cực của doanh thu du lịch. Ông Mario Mendes, Chủ tịch Tiểu ban Du lịch và Nhà hàng Khách sạn của Eurocharm Việt Nam, nhận định.
9: Nhu cầu du lịch đang tăng trưởng ổn định. Toàn ngành du lịch của Việt Nam vừa trải qua quý 1 với kết quả đáng khích lệ. Từ Bắc vào Nam, các khách sạn ghi nhận tỷ lệ đặt phòng và giá phòng trung bình đạt mức cao hơn bình thường, là tín hiệu cho thấy chất lượng dịch vụ của Việt Nam đang được nâng tầm.
8: Các tổ chức du lịch đánh giá sức hút của Việt Nam đến từ sự kết hợp giữa cảnh quan đa dạng, bản sắc văn hóa phong phú, chi phí hợp lý và môi trường du lịch an toàn.

0: ổn định. Ngoài ra, Việt Nam còn ghi điểm nhờ khả năng kết nối ngày càng thuận tiện, hạ tầng du lịch liên tục được nâng cấp và sự đa dạng của các sản phẩm trải nghiệm từ nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa cho tới du lịch ẩm thực và du lịch đô thị. Theo các chuyên gia du lịch quốc tế, bên cạnh lợi thế về chi phí và cảnh quan, việc tiếp tục nâng cấp hạ tầng, cải thiện trải nghiệm tại sân bay và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam duy trì sức cạnh tranh với các điểm đến lớn trong khu vực.
1: Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thành mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ chính vào chiều qua, đánh dấu giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm. Công trình biểu tượng trị giá 1.000 tỷ đồng được kỳ vọng hoàn thành vào dịp ngày 2 tháng 9 năm nay. Tin của phóng viên Hà Khánh.
2: Tại công trường dự án phía công viên bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ TC2 có kích thước dài 48,5m, rộng 39m và cao 3m. Khối lượng bê tông khoảng 5.700 mét khối được thi công liên tục với yêu cầu kiểm nghiệm nghiêm ngặt về công nghệ, nhiệt độ và chất lượng vật liệu nhằm đảm bảo độ bền và tính ổn định của kết cấu công trình. Đây được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu dự án chính thức bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Song song với cầu chính, hạng mục cầu dẫn và đường dẫn do Tổng Công ty Xây dựng số 1 Công ty Cổ phần CC1 thi công hiện đã đạt khoảng 90% tiến độ và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6. Hiện nay, trên công trường và tại các xưởng gia công luôn duy trì hơn 250 kỹ sư công nhân làm việc liên tục ngày đêm. Các mô đun dầm thép cầu dẫn nặng khoảng 25 tấn cũng đang được vận chuyển xuyên đêm từ nhà máy về khu vực Thủ Thiêm bằng xe siêu trường siêu trọng để phục vụ lắp dựng. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Tư vấn Quản lý Dự án, nói:
3: sau khi đổ bê tông hạng mục này thì dự kiến là trong tháng 6 thì sẽ hoàn thành hai cái trụ này và đầu tháng 8 thì sẽ bắt đầu lai dắt cái dầm thép từ xưởng sản xuất để lắp đặt, phấn đấu là hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào khai thác vào mùng 2 tháng 9 năm 2026.
2: Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Cầu có tổng chiều dài khoảng 720 mét. Điểm nhấn đặc biệt của công trình là kết cấu vòm thép không gian mang hình tượng lá dừa nước, thiết kế kiến trúc được đánh giá độc đáo bậc nhất Việt Nam hiện nay. Không chỉ đóng vai trò nối hai bờ sông, công trình còn định hướng trở thành không gian công cộng mở để người dân tản bộ, ngắm cảnh và trải nghiệm nhịp sống ven sông hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch tập đoàn Nutifood cho biết, các đơn vị đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành dự án đúng dịp 2 tháng 9 năm nay.
1: Chỉ trong khoảng đầu tháng 4 vừa qua, tỉnh Quảng Trị ghi nhận từ 4 đến 5 vụ đuối nước khiến ít nhất 5 đến 6 học sinh tử vong, chủ yếu xảy ra khi các em rủ nhau tắm sông, hồ, kênh mương trong những ngày nắng nóng đầu mùa. Nguyên nhân tử vong chính là do nhiều học sinh không biết bơi và thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Thực tế này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong dịp hè đối với học sinh. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
4: Chỉ trong tháng 4 vừa qua, tại tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra nhiều vụ học sinh bị đuối nước. Các em nhỏ rủ nhau tắm sông, tắm biển hoặc vui chơi tại khu vực ao, hồ, đập, kênh thủy lợi, thiếu sự giám sát của người lớn dẫn đến đuối nước. Nhiều học sinh không biết bơi và thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Hiện nay, nhiều trường học đã lồng ghép đưa nội dung dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước vào hoạt động giáo dục chính khóa và ngoài khóa. Thông qua các giờ học kỹ năng, em Hoàng Minh Khang, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Quán Hào cho biết, dù được học bơi từ sớm, nhưng em không chủ quan khi tắm sông, biển.
5: Khi học bơi, em hiểu thêm về kỹ năng an toàn và phòng tránh đuối nước. Khi bơi, em có thể biết cách tự bảo vệ mình hoặc giúp đỡ người khác trong những tình huống nguy hiểm.
4: Thầy Nguyễn Tư Hiện, giáo viên thể dục trường tiểu học Quán Hào cho biết, ngoài trách nhiệm của nhà trường, gia đình cần tăng cường quản lý nhắc nhở các em tuyệt đối không tự ý tắm ở sông, hồ khi không có người lớn giám sát. Thời gian qua, nhiều trường học tại tỉnh Quảng Trị phối hợp các tổ chức, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai dạy bơi cho học sinh vào dịp hè, tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em. Bên cạnh đó, việc dạy bơi cho các em
6: tác phẩm ra rạp từ cuối tháng 4 và hiện vẫn đang trình chiếu tại nhiều cụm rạp trên cả nước. Liên quan vụ việc, Cục Trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết, bộ phim đã được cấp phép đúng quy định và hiện chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra. Sau khi có kết quả xác minh cuối cùng, Cục sẽ xem xét mức độ ảnh hưởng để xử lý theo quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật.
1: Tối qua tại phường Hải Châu, tường của một quán cà phê bất ngờ đổ sập đè trúng một người. Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tổ chức cứu nạn, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Xin chuyển sang phần tin thế giới.

0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở trạng thái mong manh đến khó tin sau các cuộc đấu hỏa lực cuối tuần qua, trong khi Tehran bác bỏ đề xuất hòa bình của Washington là phi lý và quá đáng. Căng thẳng leo thang khiến giá dầu vượt 104 đô la Mỹ một thùng. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
1: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn tin vào các giải pháp ngoại giao với Iran là hoàn toàn có thể, dù buộc giới lãnh đạo Tehran liên tục thay đổi lập trường, đồng thời cũng gọi đề xuất hòa bình mới nhất của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận sau khi đặc phản hồi từ phía Tehran được gửi thông qua các đại diện đàm phán. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Washington đưa ra những yêu cầu vô lý và thái quá. Một trong những điểm bất đồng lớn nhất hiện nay là yêu cầu của Mỹ và Israel về việc Iran phải chuyển toàn bộ kho urani làm dầu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ nước này. Dù Tehran luôn phủ nhận ý định chế tạo vũ khí hạt nhân, Iran đã tăng mạnh hoạt động làm dầu urani sau khi ông Trump rút Mỹ ra khỏi các thỏa thuận hạt nhân trước đây. Cuối tuần qua, ông Trump cũng khẳng định cuộc xung đột với Iran chưa kết thúc. Quan điểm này cũng được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh khi ông cho rằng Israel có thể nối lại các hành động quân sự nếu đàm phán thất bại. Diễn biến mới nhất đã tác động mạnh lên thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã tăng lên 104 đô la Mỹ một thùng trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 5 giữa lo ngại căng thẳng tại vùng vịnh có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng thế giới.
0: Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả khốc liệt với mọi hành vi gây hấn của kẻ thù. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Viết trên mạng xã hội tối qua, chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất ngừng bắn do Mỹ xây dựng, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Khalibab khẳng định quân đội Iran sẵn sàng đáp trả thích đáng với mọi hành vi gây hấn. Bất kỳ chiến lược hay quyết định sai lầm nào được đưa ra cũng sẽ dẫn đến những hậu quả sai lầm tệ hại. Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản và sẽ khiến kẻ thù phải kinh ngạc. Liên quan tiến trình đàm phán hiện nay giữa Mỹ và Iran, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei hôm qua tuyên bố rằng chương trình hạt nhân và vấn đề làm dầu urani của Iran không nằm trong nghị sự đàm phán và không phải là vấn đề có thể đàm phán. Các yêu cầu đàm phán hiện nay của Iran gồm có chấm dứt chiến tranh, dỡ bỏ phong tỏa hải quân, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz và thiết lập an ninh trên toàn khu vực bao gồm cả Liban.
0: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ thăm Nhật Bản hôm nay để thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông cũng như tăng cường hợp tác Mỹ-Nhật về vấn đề an ninh kinh tế. Ngọc Huân, phóng viên thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
3: Trong một thông báo được đăng tải trên trang mạng xã hội, ông Bessent nhấn mạnh rằng vấn đề an ninh kinh tế chính là an ninh quốc gia và chuỗi cuộc họp dự kiến với các nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ tập trung thảo luận về các biện pháp nhằm thắt chặt hợp tác trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và các nguyên liệu đất hiếm, đảm bảo nguồn cung năng lượng. Theo đánh giá của giới phân tích, chuyến thăm Nhật Bản của ông Bessent được xem là một nỗ lực ngoại giao quan trọng nhằm thống nhất quan điểm giữa hai đồng minh trước các thách thức địa chính trị và kinh tế ngày càng phức tạp. Những nội dung dự kiến được thảo luận đều được nhìn nhận là phép thử cho sự phối hợp giữa hai nước, cũng như khả năng đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng trước khi người đứng đầu Nhà Trắng thăm Trung Quốc.
0: Nghi phạm bị cáo buộc tìm cách ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng hồi tháng trước đã tuyên bố không nhận tội tại phiên điều trần ở Tòa án Liên bang Washington ngày 11 tháng 5. Theo hồ sơ truy tố, nghi phạm Cole Allen, 31 tuổi, bị cáo buộc mang súng và dao tới tiệc thường niên của

0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, sáng nay tại thủ đô Hà Nội sẽ chính thức diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển. Đây là sự kiện chính trị xã hội quan trọng thể hiện kỷ nguyên mới với sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang.
1: Từ khi thành lập đến nay, trải qua các giai đoạn lịch sử cách mạng với nhiều tên gọi khác nhau, dù ở bất kỳ thời kỳ nào, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng luôn là trung tâm đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc do Mặt trận Tổ quốc phát động, đi vào cuộc sống đã trở thành nền tảng tinh thần, động lực phát triển của xã hội như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Thông qua các phong trào đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, trong những thời điểm khó khăn của đất nước như thiên tai, dịch bệnh, tinh thần đoàn kết dân tộc càng được phát huy mạnh mẽ thông qua vai trò tập hợp, vận động của mặt trận. Hình ảnh những chuyến xe nghĩa tình, những quỹ hỗ trợ người nghèo, những chương trình sẻ chia cộng đồng đã trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đáng nói, Mặt trận Tổ quốc các cấp không chỉ là nơi tập hợp nhân dân, mà còn là nơi khơi dậy sức dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh. Đây chính là điểm thể hiện rõ bản chất của dân, do dân và vì dân trong hoạt động của hệ thống chính trị nước ta. Bởi lẽ, khi người dân được lắng nghe, được tham gia góp ý, được giám sát và đồng hành cùng chính quyền, thì niềm tin xã hội sẽ được củng cố, sự đồng thuận sẽ trở thành nguồn lực lớn cho phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Đây sẽ là dịp để nhìn lại những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận trong tình hình mới. Người dân mong muốn sau kỳ đại hội này, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, lắng nghe dân nhiều hơn, đồng hành với cơ sở nhiều hơn, phát huy tốt hơn vai trò tập hợp sức dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bởi suy cho cùng, sức mạnh lớn nhất của đất nước vẫn là lòng dân. Khi người dân tin tưởng, đồng lòng và cùng chung tay hành động, đó sẽ là nền tảng vững chắc để đất nước phát triển. Và trong hành trình ấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn sẽ luôn là mái nhà chung của tinh thần đoàn kết, của sự đồng thuận và niềm tin, là nơi hội tụ ý Đảng, lòng dân trong kỷ nguyên phát triển mới, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.
2: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng, miền Đông có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài
0: 136 đại biểu. Đại hội được kỳ vọng một nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn chuyển đổi số. Tỉnh Quảng Ngãi đang xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và tư duy đổi mới, cho đó đột phá công tác đánh giá cán bộ bằng chỉ số KPI, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng cùng hợp.

0: tác Mỹ-Nhật về vấn đề an ninh kinh tế. Theo đánh giá của giới phân tích, những nội dung dự kiến được thảo luận đều được coi là phép thử cho sự phối hợp giữa hai nước, cũng như là khả năng bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng trước chuyến thăm Trung Quốc vào ngày mai của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương,
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: 16. Chương trình có phóng sự Những người thầm lặng giữ nhịp thời gian.
1: Ở phần cuối trong mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, chúng tôi trả lời thính giả về kỳ thi đánh giá năng lực của các trường quân đội.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 11 tháng 5, Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngày 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Dự buổi lễ có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo lễ kỷ niệm. Cùng dự có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Bộ
3: Đảng, Nhà nước và Nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu
4: mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn của chúng ta càng phải thấy được niềm vinh dự, tự hào, đồng thời phải xác định rõ là trách nhiệm của lực lượng nòng cốt, tiên phong, tiến hành công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội, đồng thời phải biến vinh dự tự hào thành hành động, thành động lực, thành nhiệt huyết, thành đam mê trong công tác. Khi đã thấu hiểu sâu sắc đường lối cộng với lòng nhiệt huyết, nhiệt thành cách mạng và khát vọng nỗ lực phấn đấu, cùng với những tri thức, những kỹ năng, những kinh nghiệm phong phú, tôi tin tưởng các đồng chí sẽ làm tốt hơn nữa.

0: công tác tư tưởng văn hóa và làm cho công tác tư tưởng văn hóa thật sự là linh hồn, là mạch sống, không ngừng phát huy hiệu lực, hiệu quả trong toàn quân.
1: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng, cán bộ nhân viên chiến sĩ Cục Tuyên đã thực hiện lễ báo công dâng Bác và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác vận tải, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức vận chuyển bảo đảm đầy đủ cho các đơn vị, sẵn sàng huy động các lực lượng trong khu vực phòng thủ thực hiện nhiệm vụ vận tải khi có tình huống. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khi chủ trì hội nghị làm việc với Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về triển khai nhiệm vụ công tác vận tải năm 2026.
1: Theo báo cáo của Cục Xe máy Vận tải, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn ngành đã tổ chức vận chuyển hoàn thành 100% khối lượng nhiệm vụ vận chuyển được giao. Nổi bật là hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển bảo đảm cho Trường Sa, nhà giàn JK1, vận chuyển chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương và công dân nhập ngũ, vận chuyển vũ khí trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần an toàn tuyệt đối. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu, từ nay đến hết năm 2026, ngành xe máy vận tải tiếp tục thực hiện đề án VT21 đổi mới phương tiện vận tải thủy quân sự giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 2, bảo đảm tiến độ, an toàn, khai thác hiệu quả phần mềm dùng chung ngành vận tải, phối hợp nghiên cứu xây dựng bản đồ số giao thông vận tải quân sự, nghiên cứu kết hợp các hình thức phương thức vận tải truyền thống, ứng dụng khoa học công nghệ trong vận chuyển vật chất hậu cần vũ khí, trang bị kỹ thuật.
2: Chủ trì hội nghị triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu các cơ quan chức năng trong Tổng cục Chính trị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động quyết liệt vào cuộc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của chiến dịch. Các cơ quan báo chí quân đội cần bám sát thực tiễn chiến dịch, kịp thời phản ánh nỗ lực của các lực lượng, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
1: Theo báo cáo của Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia, sau hội nghị triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ do Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 24 tháng 4 đến nay, toàn bộ các quân khu đã hoàn thành tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch tại đơn vị. Ban chỉ đạo các quân khu, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và Ban chỉ đạo các cấp đã thành lập các tổ đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, đồng thời tiếp tục duy trì 23 đội tìm kiếm quy tập, gồm các đội tìm kiếm quy tập lâm thời để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu của chiến dịch. Công tác tìm kiếm quy tập và tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đang được đẩy mạnh. Theo đó, Ban chỉ đạo quân khu 4 đã lựa chọn Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An, tổ chức làm trước lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, vùng biển Tây Nam không chỉ giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, mà còn là hành lang kinh tế sôi động, cửa ngõ kết nối giao thương quốc tế của Tổ quốc. Thế nhưng, đi cùng với tiềm năng phát triển là những thách thức không nhỏ từ tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại đến những diễn biến phức tạp của an ninh hàng hải. Để giữ cho biển yên, dân ấm, tạo ra một không gian an toàn cho kinh tế biển cất cánh. Những chiến sĩ cảnh sát biển tại vùng cực Nam của Tổ quốc đã và đang nỗ lực thực thi pháp luật bằng tinh thần quyết liệt và tư duy hiệp đồng linh hoạt hiệu quả. Cụ thể nội dung này, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4. Sau đây là nội dung chi tiết.
4: Thưa Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4, ở khu vực tạo ra không gian an toàn cho các hoạt động kinh tế biển của người dân và doanh nghiệp hiện nay ạ?
5: Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh trên biển thì vừa tạo cái môi trường hòa bình, ổn định, nhưng cũng là cái điều kiện tiên quyết để góp phần quan trọng và quyết định để tạo ra cái không gian an toàn. Tôi nhấn mạnh là cái không gian an toàn cho các hoạt động kinh tế biển của người dân, của doanh nghiệp và của nhà nước. Đặc biệt, cái việc an ninh ổn định là nền tảng để kinh tế biển phát triển. Một trong những giải pháp quan trọng đó là việc duy trì sự hiện diện pháp lý cũng như là phát huy sức mạnh thực thi pháp luật trên biển cùng với sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng như hải quân, biên phòng mà lòng cốt là lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, chính là phương thức hiệu quả, hợp pháp, văn minh và bền vững nhất.

0: để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đây chính là cái biểu hiện trực tiếp của chủ quyền quốc gia trên biển cũng như là trên thực địa. Đồng thời là lá chắn mềm nhưng có sức răn đe mạnh mẽ, phù hợp với lại luật pháp quốc tế cũng như là luật pháp Việt Nam. Ngược lại thì cái hoạt động kinh tế biển, nhất là cái việc khai thác có hiệu quả, bền vững tài nguyên biển, rồi du lịch, rồi logistics, rồi khai thác thủy hải sản thì cũng là cơ sở để bảo đảm việc duy trì sự ổn định, hòa bình và phát triển trong khu vực. Đối với vùng biển của khu vực biển Tây Nam ấy, thì vừa giàu tiềm năng phát triển nhưng bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đặc biệt là khu vực này thì nằm trên tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, kết nối khu vực Đông Nam Á với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. Chính vì vậy thì cái vị trí này vừa tạo ra cơ hội phát triển nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao về bảo đảm an ninh chủ quyền quốc gia.
1: Vâng, trên vùng biển Tây Nam thì các loại tội phạm trên biển như buôn lậu, gian lận thương mại và đặc biệt là vấn nạn nhức nhối về kinh doanh vận chuyển trái phép xăng dầu gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường và an sinh xã hội tại địa phương. Vùng Cảnh sát Biển 4 đã triển khai hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng chức năng như thế nào để ngăn chặn từ...
0: Nói chung và vùng biển Tây Nam nói riêng, trên địa bàn quản lý của vùng Cảnh sát Biển 4 thì diễn biến cũng rất là phức tạp, nhất là cái việc mà mua bán rồi sang mạng rồi vận chuyển dầu DO trái phép. Thì dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Cảnh sát Biển Việt Nam ấy, Bộ Tư lệnh vùng đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả các biện pháp trong phòng chống, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng để ngăn chặn từ sớm từ xa các hoạt động này. Về cụ thể thì chúng tôi đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác nghiệp vụ của Cảnh sát Biển Việt Nam cũng như là nắm chắc phương thức

0: đã luôn nắm chắc tình trên biển, cũng như là kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại đối với các mặt hàng xăng dầu. Chỉ tính riêng đầu năm 2026 vừa qua cho đến nay thì chúng tôi đã bắt giữ và xử lý 4 vụ trên 4 tàu và 17 đối tượng có hành vi vi phạm vận chuyển hơn 420.000 lít dầu DO trái phép, và chúng tôi tịch thu rồi bán phát mại nộp ngân sách nhà nước ước tính khoảng gần 10 tỷ đồng.
1: Vâng, vậy còn công tác hiệp đồng quốc tế thì có vai trò gì trong việc xây dựng một vùng biển hòa bình ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án phát triển du lịch và kinh tế biển bền vững trong khu vực, thưa Thiếu tướng Đặng?

0: Bộ Tư lệnh vùng cũng đã cung cấp thông tin đầu mối để thiết lập đường dây liên lạc với vùng 1 và vùng 2 của Trung tâm Chỉ huy Hàng hải Thái Lan. Đối với Malaysia đấy thì chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi để nâng cao cái hiệu quả trong phòng chống IUU. Thì tới đây thì trong cái tháng 6 này thì chúng tôi được sự cho phép của Bộ Quốc phòng, của Cảnh sát biển. Thế thì chúng tôi đã sẽ cử cái tàu Cảnh sát biển 805 cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ sang thăm Malaysia để tăng cường cái mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, rồi sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Malaysia. Có thể nói rằng những cái hoạt động hợp tác quốc tế nêu trên cũng đã góp phần đóng góp hiệu quả vào cái việc duy trì vùng biển Tây Nam hòa bình, ổn định, và khi cái an ninh được bảo đảm thì bà con ngư dân sẽ an tâm vươn khơi bám biển, cũng như là các nhà đầu tư rồi các du khách sẽ có môi trường thuận lợi để triển khai và phát triển các dự án du lịch cũng như là các hoạt động kinh tế biển một cách bền vững.
1: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, theo thời gian, những thước phim, cuộn băng quý giá lưu truyền các định dạng truyền thống đang phải đối mặt nhằm bảo tồn an toàn nguồn tư liệu quý, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác phục vụ sản xuất các chương trình truyền thông hiện đại. Để cho hàng nghìn giờ tư liệu quý giá ấy vẫn vẹn nguyên qua năm tháng là công việc thầm lặng, cần mẫn của những người làm công tác lưu trữ. Họ lặng lẽ đứng sau mỗi khung hình, nâng niu từng cuộn băng cũ để hồi sinh những giá trị lịch sử. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, ngày 19 tháng 5 năm 2011, ngày 19 tháng 5 năm 2026. Để hiểu rõ hơn về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư liệu, mời quý vị cùng chúng tôi bước vào không gian kho lạnh lưu trữ qua phóng sự hiện trường, những người thầm lặng giữ nhịp thời gian của phóng viên Trường Giang.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, bước vào không gian kho lưu trữ tư liệu của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, cảm nhận đầu tiên của tôi là không khí lạnh và khô ráp. Những cuốn băng nhuốm màu thời gian được xếp đặt ngay ngắn gọn gàng trên giá kệ chuyên dụng. Đứng cạnh những hàng giá sắt cao quá đầu người, xếp chật kín những cuốn băng các loại, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà, trợ lý tư liệu phòng tư liệu, đang cẩn thận kiểm tra từng hộp băng bảo quản. Thưa Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà, bước vào đây thì tôi thấy là quy mô của kho băng rất là lớn. Đồng chí có thể giới thiệu qua về những tài sản quý giá này và cái điều kiện môi trường khắt khe để bảo quản chúng như thế nào?
4: Xin giới thiệu đồng chí, đây là kho lưu trữ băng với nhiều các loại băng như là Betacam, VHS, Divicam. Các loại băng này lưu trữ các tư liệu chưa phát sóng, tư liệu thô đã phát sóng, các tư liệu về liên hoan chỉnh tuần quân, nói chung là tư liệu về quân đội. Đối với lại cái quy trình mà bảo quản các cái băng này thì chúng tôi cũng thực hiện là lưu trữ lạnh, nghĩa là lúc nào trong phòng cũng phải bật điều hòa và hút ẩm, đồng thời là cũng phải thường xuyên là vệ sinh, lau chùi, kiểm tra.
3: Qua hàng chục năm, những cuộn băng này sẽ không tránh khỏi sự xuống cấp. Vậy thì việc mà phát hiện và xử lý những cuốn băng bị ảnh hưởng bởi thời gian sẽ được các đồng chí thực hiện ra sao?
4: Mình kiểm tra xem là băng này nó còn mốc không này, nó có bẩn không, nếu bụi bẩn thì chúng tôi sẽ phải lau chùi. Sau đó thì là sẽ mang sang để sử dụng máy capture, mình mới kiểm tra trực tiếp trên đấy. Sau đó mình chạy xem là băng còn chạy không và có hiển thị các phần tư liệu trên màn hình hay không. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà băng bị ẩm mốc mà trong lưu trữ là khá nhiều tư liệu quý thì chúng tôi cũng phải nhờ các cái đơn vị dịch vụ mà chuyên về các loại băng cũ như này, họ sẽ có máy và họ có cái phần phục chế tư liệu.
3: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, ngoài việc lưu trữ băng gốc trong kho tư liệu, việc số hóa kho băng, tức là chuyển đổi tư liệu từ những cuốn băng vật lý thành các file trên nền tảng kỹ thuật số, đã giúp cho việc tìm kiếm tư liệu trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nếu như trước đây chúng tôi phải mất hàng giờ đồng hồ để lật tìm và trích xuất từng cuốn băng, thì nay nhờ hệ thống lưu trữ và sắp xếp khoa học trên máy tính, chỉ cần nhớ từ khóa, thời gian hay nội dung phát sóng là có thể tra cứu tìm kiếm được ngay. Đây có thể xem là một bước tiến quan trọng thể hiện rõ

0: dấu ấn chuyển đổi số trong công tác quản lý tư liệu của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Chia sẻ về sự tiện lợi của hệ thống tra cứu mới này, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà cho biết.
1: Thứ nhất là bạn vào phần phân cảnh, gõ từ khóa chuyển đổi số chẳng hạn, giống như là tra cứu trên Google á, mình sẽ kích chủ động vào đấy để mình xem tư liệu. Trong trường hợp mà quản lý phân cảnh có từ khóa thì mình tra cứu như thế, còn không có thì mình lại dựa vào các cái thông tin, ví dụ như là chương trình đấy là chương trình gì này, chuyên đề phát sóng thời gian bao nhiêu này, thì chúng ta lại trực tiếp vào cái kho đấy, chúng ta tự tra cứu.
0: Tức là phóng viên biên tập viên lên hệ thống MAM gõ mã file hoặc từ khóa thì sẽ truy xuất được tư liệu đúng không ạ?
1: Nếu mà tra cứu không được nữa thì bắt đầu mới nhờ nhân viên tư liệu là tôi muốn tìm cái nội dung tư liệu này ở trên MAM nhưng mà tôi không tìm thấy. Lúc này thì nhân viên tư liệu sẽ hướng dẫn biên tập viên chủ động tìm cái này. Theo hệ thống MAM á, ví dụ như là chúng tôi cần biết là bạn muốn tìm về chuyên đề gì, chương trình gì, thời gian phát sóng hoặc là tác giả, thì là nhân viên tư liệu sẽ cung cấp đúng cái mã MAM, mã file ấy. Ví dụ biển đảo Tổ quốc 123, nhận diện sự thật 1234 chẳng hạn, thì lúc đấy nhân viên tư liệu sẽ chỉ cung cấp mã MAM thôi, mã file. Sau đó thì biên tập viên sẽ chủ động vào tài khoản của mình trên MAM và sẽ chủ động nhìn tư liệu đó và nhờ kỹ thuật gọi là trích xuất ra và đưa vào chương trình để dựng.
0: Vâng, thưa quý thính giả, đứng trước dòng chảy của công nghệ, công tác tư liệu cần phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu sản xuất truyền thông đa nền tảng. Số hóa kho băng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý tìm kiếm tư liệu là một trong những định hướng lớn trong công tác lưu trữ tư liệu hiện nay. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phạm Thị Lan Ngọc, trưởng phòng tư liệu Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cho biết.
2: Trong thời gian tới là tập trung trước hết vào công tác số hóa băng tư liệu. Đây là cái giải pháp cấp thiết.

0: cơ sở dữ liệu, tư liệu tập trung, đồng bộ, thống nhất trong toàn cơ quan. Dữ liệu sau số hóa thì sẽ được quản lý bằng cái phần mềm chuyên dụng và từng bước hoàn thiện hệ thống tra cứu theo từ khóa này, theo chủ đề này, nhân vật, sự kiện này, thời gian và địa bàn. Bên cạnh đó thì là phân loại gắn dữ liệu mô tả cũng như là cái tìm kiếm tư liệu được chính xác và nhanh và giảm tải các khâu xử lý thủ công truyền thống trước đây.
1: Vâng, chặng đường 15 năm của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã ghi dấu ấn bằng những tác phẩm báo chí phát thanh truyền hình chất lượng, tạo dấu ấn trong lòng công chúng. Và trong mỗi khuôn hình sống động, mỗi thước phim lịch sử, mỗi đoạn băng phát thanh, phát sóng trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trên Đài Tiếng Nói Việt Nam đều có sự đóng góp thầm lặng của cán bộ, nhân viên phòng tư liệu. Họ đang giữ lại trọn vẹn ký ức qua những đoạn băng, qua những thước phim. Tình yêu nghề, sự cẩn trọng của họ đã trở thành nhịp cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa ký ức với tương lai, để những giá trị lịch sử, những tư liệu lịch sử luôn được tái hiện và trường tồn sống mãi cùng thời gian.
2: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, Đại tá Đỗ Thành Tâm, thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục tư vấn trả lời câu hỏi của thính giả về kỳ thi đánh giá năng lực của các trường quân sự.
4: Vâng, thưa Đại tá Đỗ Thành Tâm, chương trình có nhận được câu hỏi của thính giả Minh Thư ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Thư muốn hỏi về cách tính điểm xét tuyển. Kết quả bài thi đánh giá năng lực này thì sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng điểm xét tuyển? Nếu em có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông rất cao nhưng mà điểm thi đánh giá năng lực không như ý, thì liệu em có cơ hội trúng tuyển vào các học viện quân đội hay không ạ?
5: Cảm ơn câu hỏi của em Minh Thư. Về cái nội dung này thì cũng đã có rất nhiều em quan tâm và cũng đã gọi điện về cho chúng tôi để trao đổi. Thì chúng tôi xin trao đổi thêm rằng là kỳ thi đánh giá năng lực là do Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức là một trong bốn phương thức xét tuyển được sử dụng trong năm 2026 của các trường quân đội. Theo đó thì kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng độc lập để xét tuyển theo phương thức riêng chứ không cộng điểm hay tính theo tỷ lệ phần trăm với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm bài thi đánh giá năng lực được quy đổi với thang điểm xét tuyển chung giữa các phương thức xét tuyển theo quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quy định của Bộ Quốc phòng, nếu thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển bằng nhiều phương thức khác nhau, sau khi quy đổi điểm, điểm xét tuyển của phương thức nào cao nhất sẽ được đưa vào xét tuyển.
4: Tiếp tục là câu hỏi của thính giả Trần Văn Khoa. Tôi là phụ huynh ở vùng sâu vùng xa tỉnh Đắk Lắk. Điều tôi lo nhất là địa điểm tổ chức thi, kỳ thi.

0: năm 2026 sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 để thí sinh có thêm thời gian chuẩn bị và chủ động đăng ký tham gia dự thi theo kế hoạch của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đỗ Thành Tâm, thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng. Và thưa các đồng chí và các bạn, theo thông báo của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, từ 8 giờ ngày 11 tháng 5 đến 17 giờ ngày 20 tháng 5, thí sinh có thể đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng, khối trường quân đội. Thí sinh đăng ký tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Quốc phòng tại địa chỉ qda.edu.vn. Thí sinh có thể đăng ký trên máy tính kết nối Internet hoặc điện thoại thông minh. Hỗ trợ thí sinh tại số điện thoại đường dây nóng là 0388 236 236 giờ hành chính. Thí sinh bắt buộc phải đăng ký dự thi theo đúng khu vực quy định và quân nhân đăng ký dự thi theo địa bàn nơi đóng quân. Với các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thì đăng ký dự thi tại Hội đồng thi Học viện Kỹ thuật Quân sự, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Các thí sinh có nơi thường trú tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đăng ký dự thi tại Hội đồng thi Trường Sĩ quan Thông tin, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Với các thí sinh thường trú tại Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau đăng ký dự thi tại Hội đồng thi Trường Sĩ quan Lục quân 2, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai. Để tham gia kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học cao đẳng khối trường quân đội, thí sinh phải đủ các điều kiện sau: đang học lớp 12 bậc trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên trong thời gian 3 năm đối với thí sinh ngoài quân đội, 5 năm đối với quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tính đến thời gian đăng ký. Đã tham gia sơ tuyển được Ban tuyển sinh quân sự địa phương, đơn vị, nhà trường kết luận đủ điều kiện sơ tuyển và đào tạo đại học cao đẳng quân sự theo quy định của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng trong năm tuyển sinh. Thí sinh không bắt buộc phải tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng nếu không có nguyện vọng. Đồng thời, thí sinh dự thi cũng phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây. Thứ nhất là hoàn thành các yêu cầu đăng ký dự thi, không trong thời gian bị cấm thi hay bị xử lý hình sự. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu dự thi được ghi trong phiếu báo dự thi, cam kết thực hiện đúng thỏa thuận sử dụng của kỳ thi. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ thí sinh là 0388 236 236 trong giờ hành chính.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Kim Phượng, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Tuấn Anh, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7

0: Biên tập viên Hoàng Ân và Bùi Chuyên kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5. Mời quý vị đến với những nội dung chính trong chương trình hôm nay.
1: Cải cách thực chất thủ tục hành chính, tạo dư địa tăng trưởng mới, nội dung bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Bắc Ninh chuyển hồ sơ vụ việc buôn bán thuốc lá điện tử có dấu hiệu tội phạm đến công an tỉnh để xử lý theo quy định. Thông tin của chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Vấn đề quốc tế phân tích, Anh, Pháp tăng hiện diện tại Trung Đông, bảo vệ hàng hải hay khẳng định vai trò châu Âu.
0: Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2050 với quy mô hơn 13.300 ha. Khu kinh tế được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ cảng biển hiện đại, xanh và thông minh của khu vực phía Bắc.